0: fi cuprinsă între 26 și 36 de grade, acum la București 24 de grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
1: Bun găsit! Argentina-Spania este finala Cupei Mondiale la fotbal. La Atlanta, Argentina a câștigat cu 2-1 în fața Angliei. Naționala antrenată de Thomas Tuchel a condus până în minutul 85 după golul lui Anthony Gordon. Pentru sudamericani au adus calificarea Enzo Fernandez și Lautaro Martinez în minutele 85 și 90+2. Finala între campioana mondială Argentina și campioana europeană Spania se va juca duminică la ora 22 la New Jersey. Universitatea Craiova a învins-o pe Vitebsk din Belarus 1-0 în manșa decisivă a primului tur preliminar al Ligii Campionilor și cu 5-1 la general a avansat în turul secund. Bancu a marcat singurul gol pe arena Ion Oblemenco. Pentru avansantul al treilea campion al României o va avea adversară pe Levski Sofia, câștigătoarea titlului în Bulgaria. Prima manșă se va juca săptămâna viitoare pe 21 sau 22 iulie, iar partida retur va avea loc o săptămână mai târziu, pe 28 sau 29 iulie. Universitatea Cluj va disputa la ora 20:30 pe teren propriu returul cu Dinamo Kiev din turul întâi al Europa League. În primul meci disputat în Polonia, scorul a fost egal 0-0.
0: Știrile orei 3 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
3: România e un partener activ și de încredere în eforturile de consolidare a securității europene, spune președintele Nicușor Dan, care și-a încheiat azi vizita de 2 zile la Paris, urmând ca mâine să fie prezent la cea de-a 5-a ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, care are loc la Kiev. Nicușor Dan a fost la Paris ieri și azi, la reuniunea Coaliției de Voință și la ceremoniile dedicate Zilei Franței. Daniela Coman din Paris transmite.
4: Peste 10.000 de soldați francezi și europeni, un record absolut, au bătut pas de defilare pe Bulevardul Champs-Élysées, s-au aflat la bordul vehiculelor militare și al aparatelor de zbor. Desfășurarea de forțe s-a derulat în cadrul temei Trezirea strategică a Europei, pentru care președintele Emmanuel Macron a militat în ultimii ani la nivel european, iar pentru a arăta că se poate, i-a invitat la paradă pe militarii din țările partenere. În tribuna oficială s-au aflat alături de președintele Emmanuel Macron, membrii guvernului Franței, alte oficialități politice franceze, reprezentanții a 25 de state prietene și partenere, liderii Uniunii Europene și ai NATO, care au participat ieri la reuniunea Coaliției pentru susținerea Ucrainei de la Paris. România a fost reprezentată de președintele Nicușor Dan și de 23 de membri ai Gărzii Naționale, Mihai Viteazul. Într-o conferință de presă susținută la Ambasada României din Paris, președintele a explicat de ce este important ca țara noastră să facă parte din astfel de formate multinaționale.
5: România a transmis un mesaj de unitate al tuturor țărilor angrenate în Coaliția de Voință, de continuarea sprijinului pentru Ucraina, de continuarea presiunii pe Rusia, inclusiv țările europene care au fost prezente ieri au vorbit de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. De ce e important pentru România să participe la aceste formate? Pentru că securitatea e importantă și dacă vrem să fim apărați, protejați de partenerii noștri, nu trebuie să ne fofilăm, ci trebuie să fim și noi acolo unde lucrurile se întâmplă și să ne asumăm responsabilități. Ziua Națională a Franței cu o paradă militară impresionantă, la care au participat și trupe românești, cărora le mulțumesc, după cum au participat trupe din alte țări prietene. Același mesaj de unitate a țărilor care continuă să creadă într-o lume, în relații internaționale bazate pe reguli.
4: Președintele nu a scăpat desigur de întrebările legate de rezolvarea crizei politice de la București. Nicușor Dan se menține pe aceeași poziție. Partidele pro-europene din Parlament trebuie să cadă de acord pentru a forma o majoritate care să susțină un nou guvern. În așteptarea unei înțelegeri între ele, numirea unui premier ar mai putea dura. De la Paris, președintele Nicușor Dan a plecat spre Kiev, unde va participa mâine la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Acest format de cooperare a fost lansat în 2023 pentru coordonarea sprijinului politic, militar, economic și umanitar acordat Ucrainei, precum și pentru gestionarea efectelor conflictului asupra securității, economiei și infrastructurii regionale. Securitatea la Marea Neagră, dezvoltarea conectivității regionale, consolidarea infrastructurii energetice, creșterea rezistenței în fața amenințărilor hibride sunt temele principale care vor fi abordate la reuniunea de mâine de la Kiev, la care vor fi prezenți reprezentanții a 11 țări din regiune.

0: Primele patru din cele 16 avioane de vânătoare franceze Rafale contractate de Ucraina vor fi livrate înainte de sfârșitul anului în curs. Achiziția acestor avioane și a unor sisteme antiaeriene franco-italiene SAMT, urmând să fie finanțată din împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de către statele Uniunii Europene, potrivit unei foi de parcurs semnate azi de președintele Macron și președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Instruirea piloților și a mecanicilor ucrainieni ar putea începe în Franța în scurt timp, astfel încât Ucraina să poată recepționa primele patru avioane Rafale înainte de sfârșitul anului în curs. Conform aceleiași înțelegeri, Ucraina va achiziționa patru sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă franco-italiene de nouă generație, împreună cu rachete interceptoare. Aceste rachete vor fi de asemenea produse de Ucraina sub licență. Franța a aprobat de asemenea producția locală în Ucraina a bombelor ghidate și rachetelor de croazieră. Noi suntem în legătură directă cu domnul profesor universitar Ștefan Popescu. Bună seara, domnule profesor!
1: Bună seara, bine v-am regăsit!
0: Care vor fi implicațiile în termen lung ale acestor acorduri care permit Ucrainei să producă armament sub licență, armament de înaltă performanță?
1: Sunt mai degrabă la capitolul semnal politic și, într-adevăr, de susținere pe termen lung. Pe termen scurt mi este greu de crezut, la fel ca și în cazul licenței Patriot anunțată de președintele Donald Trump, că o producție serioasă va putea fi realizată în Ucraina. Sigur, producerea unor componente, sigur, asamblarea până la un anumit punct, sigur, lucrări de mentenanță, dar și acestea nu cred că vor fi pe teritoriul Ucrainei, pentru că ar deveni vulnerabile și ar fi țintite fără îndoială de Federația Rusă, și cred că, așa cum se întâmplă în cazul dronelor sau în cea mai mare parte a producției dronelor ucrainene, aceasta este delocalizată în state europene, din Olanda, Danemarca, mai nou există și acest acord cu România. Ceea ce ne arată nouă, e un indiciu foarte interesant, că ne înscriem într-o logică a unui conflict pe termen lung și foarte lung.
0: Mai este ceva, achiziția avioanelor Rafale și a sistemelor SAMT urmează să fie finanțată de Ucraina cu fonduri din Programul European de Asistență Financiară, Ukraine Support Loan. În baza acestui program, Kievul va primi în tranșe până la sfârșitul anului viitor un împrumut de 90 de miliarde de euro, pe care va trebui să-l ramburseze numai dacă Rusia îi va plăti reparații de război. Și sunt țări care au refuzat să garanteze acest împrumut, e vorba de Ungaria, Cehia și Slovacia.
1: Sunt țări care, vedeți că și-au anunțat și retragerea din coaliția de voință.
0: E vorba de Bulgaria, sigur exact. Că da, da.
1: Absolut, deci rambursarea trebuie să fim realiști, cred că plătită sau nu, despăgubiri plătite sau nu de Federația Rusă, cred că trebuie să nu o luăm deloc în calcul, pentru că nu se va rambursa absolut nimic. Nu cred că Ucraina are capacitatea de a își reporni economia într-un timp rezonabil, astfel încât aceasta să fie capabilă să degajeze anumite posibilități financiare pentru rambursarea unei asemenea datorii.
0: Altfel, împrumutul va fi plătit de statele Uniunii Europene.
1: Absolut. Este și motivul pentru care există câteva țări, un număr de țări care nu au dorit să participe la acest proces pe care dumneavoastră le-ați menționat. Sigur, este greu de crezut că și aceste sisteme achiziționate vor ajunge, și chiar dacă vor ajunge sistemele, problema este interceptorii, adică muniția, iar statele europene au linii de producție subdimensionate. Aceste lucruri nu se întâmplă peste noapte, deci asta este vorba de un angajament pe termen lung, aș spune mai degrabă pentru perioada de după conflict. Adică statele europene se angajează prin aceste anunțuri, care să vedem dacă vor fi materializate și cum se vor materializa ele, că vor susține Ucraina în faza post-conflict. De altfel, singura garanție reală pe care Ucraina o poate avea nu este desfășurarea unor trupe europene la sol, nu cred în acest lucru, ci numai faptul că Ucraina va rămâne perfuzată și în special asistată militar și militaro-industrial de statele europene. Aceea poate fi singura garanție realistă, nu, știți, dorințe, care se înscrie la capitolul dorințe, pentru Ucraina. Și aici văd eu ca semnal toate aceste înțelegeri și anunțuri.
0: Dacă îmi permiteți să insistăm pentru Bulgaria, avem o știre pe care ne-a trimis-o corespondentul nostru Vladimir Mitev, în care detaliază poziția. Așadar, Bulgaria s-a retras din coaliția de voință care reunește țările europene ce susțin Ucraina și decizia a fost luată de noul premier bulgar Rumen Radev, care consideră că țara sa, citez, nu are ce căuta acolo. Declarațiile lui Radev, prin care acesta a marcat distanțarea categorică a Bulgariei față de acordarea de ajutor financiar și militar Ucrainei, au provocat un adevărat cutremur politic și social în Bulgaria. În timp ce premierul și-a argumentat decizia prin necesitatea unei soluții diplomatice la războiul din Ucraina și prin apărarea interesului național, opoziția pro-europeană de la Sofia, reprezentată de două formațiuni anticorupție, Continuăm Schimbarea și Bulgaria Democrată, a reacționat vehement, avertizând că acest comportament conduce țara către o izolare periculoasă și servește intereselor Kremlinului. Este știrea pe care ne-a transmis-o Vladimir Mitev din Bulgaria. Întrebarea mea, domnule profesor, ce consecințe poate avea retragerea Bulgariei? Ce riscă
1: Bulgaria?
0: Nu,
1: absolut nicio consecință. Nu cred că riscă. De altfel, Bulgaria avea o cooperare indirectă interesantă, pentru că este pivotul pentru coridorul sudic, pe unde ajung în continuare gaze rusești în inima Europei. Pentru că prin Turkish Stream sunt două conducte de 15,7 miliarde de metri cubi pe an, iar una merge direct în Turcia, iar alta formează, cum să spun, o curbă spre teritoriul bulgar, iar pivotul acestei conducte este sistemul de transport bulgar. Și mai este ceva, memorie istorică. O parte a societății bulgare are o memorie istorică pozitivă cu Rusia. Și mai este un argument, și cred că acesta este decisiv înaintea tuturora, cred că în cadrul acestei pregătiri a procesului diplomatic cu Rusia, pentru că există anumite state europene care reflectează și care lansează pe piață din februarie, au fost tot lansate dinspre Paris, Berlin, Belgia, Consiliul European, idei că ar trebui să se stabilească anumite contacte și cred că Bulgaria, după propriile ei posibilități, caută să se poziționeze în cadrul acestui proces european. Inclusiv legat de subiectul de mai devreme pe care noi l-am tratat, orice proces diplomatic se înscrie, are la bază un raport de forță. Deci raportul de forță, faptul că statele europene, unele state, dau un semnal că vor să susțină Ucraina și acesta face parte, de fapt, din marele peisaj al poziționării față de Federația Rusă.
0: A fost de interes și o declarație a cancelarului german Friedrich Merz referitoare la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Merz afirmase după summit că aliații Kievului, nu Moscova, vor fi cei care vor decide asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Este necesar să existe garanții de securitate obligatorii și participarea voluntarilor să joace un rol semnificativ alături de Statele Unite. E declarația cancelarului german.
1: Da.
0: Sunt reacții de la Moscova. Dmitri Peskov susține că declarația lui Merz dă dovada inutilității poziției susținute de europeni. Formularea unor garanții de securitate fără participarea Rusiei este imposibilă, mai spune Peskov.
1: Da, dacă îmi permiteți, tocmai cuvintele oamenilor politici îi angajează numai pe cei care cred în ele. Deci atâta timp cât războiul nu se va fi oprit, este greu, adică este iluzoriu să evocăm. Sigur, ca idei este foarte bine, este chiar, a spune, productiv, e bine să să le discutăm, dar până nu se încheie și nu vedem deznodământul, este greu să facem asemenea formulări. Și fără îndoială, orice soluție în Ucraina se va face nu numai asociindu-i pe ucrainieni, că dacă ar fi ținut numai de ucrainieni, ar fi încetat războiul, ci și de adversar care este Federația Rusă.
0: Atrage atenția și o știre, premierul ucrainian Iulia Sviridenko a demisionat.

0: Menționat astăzi oficial. Este încă un premier care pleacă de la Kiev.
1: Da, este clar că acolo situația nu este neapărat clară. Există o opoziție și la Zelenski și au loc tot felul de ajustări, inclusiv unele operate de Zelenski pentru a-și consolida credibilitatea, pentru că, mă rog, sunt... Vedem foarte bine că în Ucraina situația nu este chiar atât de liniștită pe cât pare.
0: Și Volodymyr Zelenski a spus că demisia doamnei Sviridenko este partea unei noi strategii politice și nu a dat detalii.
1: Nu, probabil că vrea să se relanseze, adică el trebuie, este, cum să spun, există o uzură a aceleiași puteri, sigur, alegerile, eu niciodată nu am spus că ar fi trebuit organizate, este foarte greu, imposibil să le organizezi în condițiile Ucrainei, adică noi trebuie să fim și rezonabili, suntem într-o situație de război, dar asta nu înseamnă că nu există o anumită uzură și probabil că aceste măsuri au loc și în cadrul, inclusiv o competiție de putere. Ați văzut cazul lui Zalușnui, șeful statului major, care devenise un competitor, un rival, își exprima, avea dezacordul cu Zelenski și a fost dus ambasador la Londra.
0: Și tot azi Rusia a lansat o misiune formată din doi cosmonauți ruși și un astronaut american către Stația Spațială Internațională. Cosmonauții toți vor sta împreună timp de 8 luni. Misiunile spațiale erau un subiect de propagandă în timpul războiului rece. De data asta însă echipajul e ruso-american. Cum să interpretăm acest lucru?
1: A, dar n-a încetat niciodată cooperarea spațială ruso-americană, nici când în primii ani de război din Ucraina. Adică aceasta a continuat tot timpul și asta ne mai arată ceva, că conflictul din Ucraina este încadrat în anumiți parametri strategici, adică există un nivel stratosferic unde Washingtonul discută cu Moscova, fără ca acest lucru să fie influențat de războiul din Ucraina.
0: Vă mulțumesc foarte mult, am fost în legătură directă în această seară cu domnul profesor universitar Ștefan Popescu și continuăm agenda globală. Comisia Europeană reconfirmă faptul că Republica Moldova este statul cu cel mai bun ritm de reforme din cadrul noului val de extindere a Uniunii. Astăzi la Bruxelles au avut loc 4 conferințe interguvernamentale pentru aderarea Ucrainei, Moldovei, Muntenegrului și Albaniei. În cadrul acestor conferințe, Moldova și Ucraina au deschis cel de-al doilea cluster de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană și speră ca restul de 4 să fie deschise până la finalul anului. Bogdan Isopescu are detalii din Bruxelles.
2: Cel de-al doilea cluster, numărul 6, conține capitole privind relațiile externe, politica de securitate și cea de apărare. Aici, spun reprezentanții Uniunii, Moldova deja a demonstrat că este o țară de la care inclusiv statele membre pot învăța. Este vorba de nenumăratele succese în domeniul combaterii manipulărilor Rusiei sau a atacurilor hibride, comisarul pentru extindere Martakos. Moldova a devenit una dintre cele mai experimentate țări din Europa în confruntarea cu amenințările hibride împotriva societăților democratice în ultimii ani. Rusia a încercat în repetate rânduri să submineze alegerea pro-europeană a Moldovei și de fiecare dată a eșuat. Lecțiile învățate de Moldova ajută acum la protejarea alegerilor în întreaga Uniune Europeană și la sprijinirea partenerilor din vecinătatea noastră. Domeniile acoperite de clusterul 6 sunt în centrul construcției unei Europe unite și independente, care să poată rezista furtunii geopolitice cu care ne confruntăm. Martakos declara după conferința interguvernamentală că Moldova este cel mai bun student din clasa statelor care vor să adere la Uniunea Europeană. Comisia spune că atât Moldova cât și Ucraina sunt pregătite să deschidă restul de 4 clustere și recomandă Consiliului să ia decizia cât mai rapid. De multe ori spun că Moldova este cel mai bun elev din clasa mea. Acum însă îmi schimb declarația și spun că este și cel mai performant. Moldova a făcut enorm în privința sistemului judiciar, în privința libertății presei sau a sistemului anticorupție. A spune că abordarea guvernului de la Chișinău a fost genială, iar acum nu mai există nicio cale de întoarcere. Asta îmi place cu adevărat când lucrez cu Moldova, determinarea. Avem un stat de drept în care nu este loc pentru oligarhi cu drepturi speciale, unde dacă cineva face ceva greșit ajunge în instanță. Nu vă pot da o dată pentru deschiderea celorlalte capitole, dar orice viteză ar alege Moldova, eu voi fi lângă ea împreună cu echipa mea. Tot astăzi la pachet cu Moldova, Ucraina a deschis același cluster de negociere, iar cele două par a fi tratate în continuare la pachet. Muntenegru a închis alte două capitole de negociere și este cel mai avansat stat în aderare, având în vedere că și-a depus candidatura încă din 2008. Termenul pentru aderare ar putea fi anul 2028. Alături de Muntenegru, Albania a închis și alte trei capitole de negociere.
0: Uniunea Europeană va oferi Republicii Moldova un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților sale de apărare aeriană. Securitatea aeriană rămâne una dintre principalele vulnerabilități ale țării, spun analiștii de la Chișinău în contextul incidentelor cu drone din ultimii ani. Sprijinul Uniunii este important pentru Moldova și va contribui la consolidarea capacităților sale, însă potrivit experților, dezvoltarea unui sistem modern de apărare aeriană va necesita timp și investiții. Are detalii Cristina Sânduță de la Radio Chișinău.
3: Republica Moldova și-a consolidat capacitățile de apărare terestră de-a lungul anilor, însă apărarea aeriană rămâne o mare problemă. Investițiile în sisteme radar și echipamente de apărare aeriană sunt esențiale pentru securitatea națională, este de părere analistul Ion Tăbârță, referindu-se la sprijinul de 120 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană, care completează resursele limitate ale statului pentru modernizarea armatei naționale.
4: Republica Moldova, în momentul dat, este apărată terestru. Noi ne-am dezvoltat capacități ca să ne apărăm în cazul unor invazii rusești indirecte venite dinspre regiunea transnistreană. Pentru noi rămâne o mare problemă securitatea aeriană. Vor contribui și la modernizarea armatei naționale. Totodată Republica Moldova este ajutată foarte mult de susținerea financiară care vine dinspre Uniunea Europeană. Practic, în așa mod, este dublat acea sumă din PIB pe care Republica Moldova o alocă apărării. A investi în securitatea și în capacități de apărare este o realitate a momentului, nu este o militarizare, nu este vorba despre politici agresive, este o necesitate anume de a te apăra, pentru că întreg continentul acum investește în apărare.
3: Expertul în securitate Andrei Curăraru spune că pachetul de 120 de milioane de euro va contribui la consolidarea apărării aeriene și la dezvoltarea altor capacități necesare gestionării situațiilor de criză. Potrivit expertului, dezvoltarea unui sistem complex de apărare aeriană, care include radare, sisteme de bruiaj și capacități de interceptare, va necesita câțiva ani.
5: Vorbim despre 3 sau 4 etape de apărare aeriană. Noi avem setat doar prima etapă legată de radare care pot identifica țintele care survolează Republica Moldova. Avem nevoie de un al doilea set de indicatori, cum ar fi diferiți indicatori termici, auditivi, care să îmbunătățească calitatea de urmărire a dronelor. De multe ori ele zboară foarte jos sub raza de acțiune a radarilor. Al treilea element este cel de luptă radioelectronică, să bruieze tot ce înseamnă acele drone care ajung pe teritoriul Republicii Moldova. Și ultimul ar fi capacitatea de doborâre a acestora. Vorbim despre un sistem care ar putea să fie finalizat în câțiva ani.
3: Uniunea Europeană a aprobat luni un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Republicii Moldova. Fondurile alocate fac parte din instrumentul european pentru pace și vor fi utilizate pentru a finanța un sistem de apărare antiaeriană cu rază medie pentru Armata Națională. Republica Moldova este al doilea beneficiar al instrumentului european pentru pace după Ucraina. Odată cu noul pachet, sprijinul total acordat Chișinăului prin acest instrument ajunge la 317 milioane de euro.
0: Mai știți jocul de cuvinte, așadar și prin urmare, grecii fac comerț pe mare? Ei bine, vorbind serios, armatorii greci nu urmează pur și simplu tendințele pieței, ci contribuie activ la modelarea viitorului transportului maritim. Michaela Lambrinidu de la Atena.
6: Marina comercială a Greciei continuă să fie cea mai importantă forță navală din lume, confirmând încă o dată rolul său strategic în economia internațională și în comerțul mondial. Astăzi, armatorii greci controlează aproximativ 20% din capacitatea mondială de transport exprimată în ton și peste 60% din întreaga flotă comercială a Uniunii Europene. Această poziție dominantă nu este întâmplătoare, ci rezultatul unei strategii pe termen lung, al unor investiții curajoase și al unei viziuni antreprenoriale care permite industriei maritime elene să fie mereu cu un pas înainte. Armatorii greci nu urmează pur și simplu tendințele pieței, ci contribuie activ la modelarea viitorului transportului maritim. Acest lucru este evident atât prin reînnoirea accelerată a flotei de nave, cât și prin investițiile masive în petroliere destinate transportului Tiseiului. Un exemplu elocvent este creșterea spectaculoasă a comenzilor noi. Dacă în primul semestru al anului trecut armatorii greci au comandat doar 12 nave, în aceeași perioadă a anului în curs, numărul acestora a ajuns la 69, reprezentând aproximativ 24% din totalul comenzilor mondiale din acest segment. În același timp, armatorii greci domină piața comenzilor de petroliere pentru transportul Tiseiului, lansând un amplu program de modernizare a flotei prin șantiere navale din Orientul Extrem. Lichiditatea ridicată a companiilor și nivelul istoric al tarifelor de transport din ultimii ani au creat condițiile ideale pentru investiții de mare amploare. Această tendință reflectă și evoluțiile de pe piața globală a energiei. Într-un context în care petrolul și gazele naturale devin surse esențiale, sau putem spune redevin surse esențiale pentru reproducerea energiei în numeroase economii, cererea pentru transportul maritim al hidrocarburilor este din nou în creștere. Un alt aspect important este tehnologia de propulsie a noilor nave. Aproximativ 98% dintre comenzile actuale vizează nave alimentate cu combustibil convențional, în timp ce numai 2% sunt destinate navelor care utilizează combustibil alternativ, toate fiind alimentate cu gaz natural lichefiat. Acest fapt demonstrează că, în ciuda dezbaterilor privind tranziția energetică, piața continuă să investească în principal în infrastructura energetică tradițională. Imaginea de ansamblu este clară. Marina comercială a Greciei nu doar își păstrează poziția de lider mondial, ci investește constant în viitor, prin planificare pe termen lung, soliditate financiară și decizii strategice bine calculate. Armatorii greci continuă să modeleze evoluția transportului maritim internațional și să mențină Grecia în fruntea industriei navale mondiale.
0: Statele Unite au efectuat pentru a treia noapte consecutiv lovituri aeriene contra Iranului înainte de reintroducerea unei blocade navale asupra porturilor iraniene, prevăzută pentru azi, chiar dacă președintele Trump a sugerat că un acord cu Teheranul încă e posibil. Dar tot Donald Trump a indicat muntele Târnacopului din Iran, un complex militar subteran puternic fortificat, în apropierea uzinei nucleare de la Natanz, drept o potențială țintă pentru bombardamentele forțelor aeriene americane. Citez, Târnacopul e o posibilă țintă pentru o lovitură mare și grasă chiar lângă ușa din față, a spus Trump într-un interviu. Vom distruge muntele Târnacopului. Spuneți-le iranienilor să fie pregătiți, a completat el, adăugând că atacul va avea loc relativ curând. Noua sesiune de negocieri directe dintre Israel și Liban se va desfășura și mâine la Roma. La finalul a 5 cicluri de negocieri la Washington, Israelul și Libanul au încheiat un acord cadru pe 26 iunie. Acesta nu a fost niciodată pus în practică. Elena Postelnicu transmite de la Roma.
7: Escaladarea tensiunilor dintre Iran și Statele Unite ale Americii în Golful Persic complică tot mai mult chiar activitatea diplomatică din întreaga lume. Însă intenția guvernului italian, care de câteva săptămâni colaborează strâns cu Israelul și Libanul, este aceea de a face ca noua rundă de discuții de la Roma să se dovedească esențială pentru înțelegerea viitoarelor echilibre dintre cele două țări.
8: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare în reluare emisiunea Biserica și Societatea. Biserica și Societatea. La Radio România Actualități.
9: Bună seara, bine v-am regăsit. E vremea vacanțelor și a pelerinajelor. Pentru unii, ele se unesc. Există așa numitul turism religios, despre care am mai vorbit aici, în care călătorești, te simți bine, dormi probabil la un hotel, nu într-o mănăstire, poate că mănânci la un restaurant, dar nu pleci la mare și la soare, ci pe la biserici și mănăstiri. Care biserici și mănăstiri nu sunt doar sfinte, ci și vechi, deci frumoase. Te închini și te bucuri. Cam acesta ar fi un profil modern apărut la noi destul de recent, cam de pe când am început și noi să ne facem concediile prin Grecia în loc de Mamaia sau Năvodari. E posibil ca și pelerinajul străvechi să fie avut în el un strop de turism, pentru că pelerinul se bucura de locurile prin care trecea. Și e cert că și turistul religios e puțin tel pelerin, depinde de câtă sete de spiritualitate are. Cert e că ne aflăm astăzi, în anul de grație 2026, la o confluență și că invitatul din această seară, aflat chiar într-un pelerinaj care nu e însă străin de turismul religios în Țara Sfântă, ne va lămuri unde începe unul și se termină celălalt. Îi spune așadar bună seară și bun venit alături de noi părintelui Tudor Ciocan.
10: Doamnește, și mă bucur că ne putem auzi în aceste condiții chiar.
9: Părinte, sunteți acum chiar în Nazaret, ați fost la Ierusalim. A câte oară sunteți în Țara Sfântă?
10: A patra oară.
9: A patra oară ați vizitat Sinaiu, ați fost în Egipt, ați văzut mănăstirile, ați fost în Athos, nu odată. În același timp, pe lângă aceste călătorii, știu că retragerele dumneavoastră de suflet sunt la Agapia sau la Sihăstria, unde nu călătoriți, ci mergeți și stați. Unde sunteți turin religios, unde sunteți pelerin?
10: La Agapia niciun caz nu sunt, Sihăstria nu sunt turism și nici măcar pelerin, că mă duc acasă la Agapia și la Sihăstria. Pelerin este momentul în care te duci cu scopul de a te închina în anumite locuri, la Sfinte Moașa, la Sfinte Icoane, în locuri sfinte care țin de tradiția noastră creștină românească sau de tradiția creștină universală. Turismul religios e puțin mai complicat, pentru că este foarte aproape de pelerinaj, dar este combinat de multe ori, are mai multă o dimensiune mai degrabă de divertisment decât de evlavie. Dar pelerinajul se face din evlavie, te duci pentru a-ți spori evlavia. Turism te duci pentru divertisment, dar e adevărat că este un alt tip de divertisment decât cel de odihnă, un divertisment care are informație religioasă. În caz de față, pentru că am fost într-o situație foarte complicată, afectivă acasă, cineva mi-a oferit șansa aceasta să vin acum în Țara Sfântă, mai degrabă pentru un fel de turism arheologic decât pentru un pelerinaj. Pentru un pelerinaj, că am mers și la Sfântul Mormânt și la câteva biserici, dar mai mult am mers să vedem ruine, să vedem situri arheologice, să vedem, uite, Beceni, Megiddo, Cezarea, să vedem în zona aceasta a dovezilor arheologice, a existenței istoriei, dovezilor arheologice de-a lungul timpului în ce s-a întâmplat prin Țara Sfântă. Deci eu nu, aici nu simt că mă duc și văd, dar nici nu este pentru toată lumea, din punctul meu de vedere, când te duci în Beșain și vezi, sau în Megiddo și vezi pe acolo multe, multe, multe ruine. Să ne gândim că ne-am ce la cetatea Neamță, sau cetatea Suceve, sau cetatea genul acesta. Vezi multe, multe, așa eu mă simt foarte bine pentru că îmi plac, dar nu mă simt încărcat de evlavie. Într-adevăr, sunt niște momente interesante de evlavie în acest pernaș, pentru că de obicei în aceste orașe, ruine, au existat și capele creștine și capele chiar bizantine. Și atunci când te apropie o capelă bizantină, chiar și ruină, parcă simți ceva. Simți ceva că ești mai aproape de casă. Deci turismul îl faci pentru informație, turismul religios îl faci pentru informație religioasă din zona religiei. Nu înseamnă evlavie, nu înseamnă râvnă, nu înseamnă potențarea vieții spirituale în sensul acesta, a te apropia mai mult de Dumnezeu într-un elan mistic, ci pur și simplu să înțelegi mai bine istoria sfântă, în cazul meu, aici, istoria sfântă pe teritoriul acestei țări.
9: Și când ați fost, de exemplu, în Egipt, pe Sinai, ați fost tot turist, ce credeți?
10: Nu,
9: turist religios?
10: Nu, atunci am fost chiar pelerin, pentru că am fost în condiții de bazilica atunci, cu bazilica, acum v-am spus că a fost ceva excepțional, sunt cei care mă cunosc eu cam o zonă complicată, afectiv, dar încât am profitat pur și simplu de această oportunitate, de această posibilitate care mi s-a oferit de a mă ajunge în Țara Sfântă, nu, atunci pentru că pe sine chiar am slujit sus la capela lui Moise, am făcut Sfânta Liturghie în limba română, sau slavă Dumnezeu pentru aceasta. N-a fost un turism acest, dar bineînțeles că și acolo avea o componentă de turism acel pelerinaj cu bazilica, pentru că, de pildă, am putut vedea în muzeul din Cairo, nu cel mare, cel deschis recent, dar cel alt, în care am văzut diverse artefacte din perioada faraonică, inclusiv celebra masca lui Tutankhamon a fost o realitate, mult mai mică decât mă așteptam, să vă spun.
9: Deci există întotdeauna, există pelerinul care face și puțin turism religios și există întotdeauna turistul religios care face și puțin sau mai mult pelerinaj. Spuneți că acum sunteți turist, dar totuși ați fost în Ierusalim. Nu poți să treci pe lângă Ierusalim fără să te închii.
10: Fără să te închii la Sfântul Mormânt. Și acum chiar a fost o situație absolut deosebită. N-am mai văzut așa ceva. Încât acum două zile la Sfântul Mormânt, la ora 15, eram singur și am stat acolo cât am vrut în Sfântul Mormânt. Cât am vrut.
9: Și cum a fost?
10: Înseamnă 5-7. Deci era a câta oară când intră în Sfântul Mormânt, acum în 2022, cu ajutorul Dumnezeu, am slujit în Sfântul Mormânt în octombrie, tot cu Bazilica, s-am slujit chiar acolo în românește, am putut pune fonisele în românește și ecpenzul în grecește, ecpenzul în românește, eram cu doi arhierei, unul al locului de limbă greacă și unul de limbă slavă, nu știu ce neam era. Și atunci nu era iarăși pelerinaj, a fost pelerinaj. Acum a fost aparte, să poți să stai acolo în Sfântul Mormânt și să poți să pomești liniștit pe toți, să nu trească să ieși în 2-3 secunde, că prima dată când am fost în 2018 și apoi în ianuarie, în februarie 2020, nu stăteai mai mult de 5 secunde în Sfântul Mormânt. Hai 10, care-i prost. Hai 15, care-i prost. Nu mai mult. Acum să stai liniștit. A venit cu 3-4-5 de un diacon de acolo și ne-a întrebat dacă mai stăm. Ca să mai așteptau și alții, că afară 2-3 oameni. Nu pot să încapă decât 3 sau 4. Scuzați. Deci e impresionant faptul că poți să stai acolo la Sfântul Mormânt. Din punctul meu de vedere este locul în care, într-adevăr, cred că și un necredincios, dacă are un minim de deschidere spirituală, se simte altfel la Sfântul Mormânt. Acesta tradițional, acesta reconstituit de refăcut acum de National Geographic, acum vreo 10 ani l-au refăcut complet, acolo cred că este cu totul aparte. Restul, da, eu mă bucur și de turism acum, pentru că am înțeles acum din acest turism mai bine niște structuri, dar din câte talentul care nu ne înțelesem până acum. Nu înțelesem foarte bine cum erau filistenii, îndrofenicenii, cum erau aceste 5 cetăți de margine ale filistenilor, cum au avut, știam teorii cât de cât, destul de bine știam Vechiul Testament în zona respectivă, dar acum fiind cu cineva specializat pe zona asta, am înțeles mai bine. Și o să fie mai ușor să nașez informația mai pe viitor, vorbind despre Avram, vorbind despre Israel, chiar că vorbim despre luptele dintre filisteni, dintre israeleni și filisteni, vorbind despre sciziunea dintre regatul de nord și regatul de sud, acum sunt mult mai clare, mult mai clare lucruri.
9: Să le spunem ascultătorilor și că dumneavoastră sunteți preocupat în cercetarea dumneavoastră științifică de data aceasta, de această zonă și de astfel de subiecte. Aveți un doctorat în tradiția rugăciunii monologice în cele trei mari religii monoteiste, iudaism, creștinism, islam. Părinte, oare vorbind mereu de această confluență sau de acest hibrid al turistului religios pelerin sau al pelerinului care e și turist religios, oare nu cumva ne-am schimbat noi ca oameni, așa suntem noi oamenii mileniului 3, și un fel de șaorma cu de toate, ori de câte ori plecăm și ieșim din casă, nu mai putem să fim atât de concentrați pe un singur ideal, pe un singur obiectiv. Ne risipim, suntem mai comozi, ne place să facem și aia și aia.
10: Și anume?
9: Ne place când suntem pelerini să fim și puțin turiști, ne place când suntem turiști să fim și un pic pelerini. Ăștia suntem noi. Am dat naștere unui nou fel de a ne apropia de Dumnezeu, cred.
10: Aș vrea să vă dau un exemplu din literatura noastră, scrisă pentru Ianiche Bălan, Dumnezeu să odinească Vetele de Sfârșire Românească. Vetele de Sfârșire Românească nu este o carte de evlavie. Poți să strânească și evlavia puțin când afli cum s-a stins de pildă viața puznicească pe cea clăuna în anul 700, când erau toți adunați acolo noaptea de înviere la schitul de pe toacă și a venit cumva o avanșă și au îngropat pe toți.
9: La Cerebuc.
10: Îmi poftim?
9: La schitul Cerebuc, da.
10: La acolo, am deschis
9: în noaptea de înviere, de
10: da. Scuzați, nu, toacă, sunt de acolo. Și în momentul respectiv, când afli, mi-am că te cutrenă puțin, dar aceea este o carte de informație, nu o carte de evlavie. Patericul românesc, de pildă, are împreună și informație și lucruri care să te ajute pentru viața sufletească direct. Omul, cum sunt și eu, cum suntem toți oameni, avem nevoie de avem o dimensiune orizontală și o dimensiune verticală. În principiu trebuie să ne concentrăm pe cea verticală, cea orizontală oricum vine de la sine. Vertical înseamnă să ne concentrăm drumul, gândul nostru, sufletul nostru, inima noastră să fie cât mai apropiate de Dumnezeu, să ne concentrăm.

0: noastră sufletești către Dumnezeu. Orizontală înseamnă că nu reușim să stăm în această stare permanent și atunci avem nevoie și de altceva, de divertism. Acum divertismentul respectiv poate să fie de calitate mai bună, să potențeze, să fie ca un fel de pauză între două momente de rugăciune, o pauză care poate să fie chiar foarte lungă, sau poate să fie o divertisment de proastă calitate. Dacă stau și mă uit numai la filme, sau stau și mă uit numai la jocuri, sau numai la meciul acum, da, încetul cu încetul starea mea sufletească se împrăștie, nu se mai poate aduna încât să se îndrepte către Dumnezeu. Dar un divertisment de bună calitate înseamnă a acumula informație care să te ajute atunci când te apropii, când începi să te îndrepte către rugăciune, să te ajute să fie mai clar cui te rogi, de ce te rogi așa, în ce condiții ești în relația ta cu Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu e bazată pe învățătura bisericii, care la rândul e bazată pe Sfânta Scriptură, pe Sfânta Tradiție. A înțelege bine Sfânta Scriptură este un demers mai degrabă academic, să spun așa, dar care te ajută în momentul în care tu înțelegi corect Sfânta Scriptură și Vechi și Nou Testament, te ajută pentru viața, pentru rugăciunea ta. Bineînțeles că există acea povestire aforistică, așa, din tradiția slavonă. Deci, voi trei mântuiți, noi trei mântuiți. Deci se spune, de fapt, de drept, nu ai nevoie de niciun fel de școală, e suficientă pocăința pentru ca să te poți apropia de Dumnezeu. E corect și asta. Dar, atâta vreme cât Sfânta Scriptură este și este dată de Dumnezeu, că Sfânta Tradiție există și este și ea insuflată de Dumnezeu, în momentul respectiv am nevoie de pildă un om normal, un om obișnuit, scuzați, din Nazaret, n-am ce să fac, așa, în momentul respectiv, în Sfânta Tradiție, ca să înțeleg Sfânta Scriptură, trebuie să înțeleg contextul. Dacă confund filistenii cu fenicenii, nu înțeleg foarte mare lucruri. Dacă nu înțeleg ce înseamnă regatul de nord, regatul de sud, nu înțeleg foarte mare lucruri. Dacă nu înțeleg ce a însemnat Ierusalimul, de ce s-au despărțit cele două regate, nu pot să înțeleg foarte bine Vechiul Testament. Nu înțeleg Vechiul Testament, nu pot să înțeleg Noul Testament. Dacă nu înțeleg ce rost avea jertfa de la templu, de pe șah, nu voi înțelege niciodată corect jertfa lui Hristos. Pentru că nu voi înțelege mai deplin. De asta e nevoie și de această competență pe care orice creștin trebuie să o dobândească. Ori competența asta se dobândește mai degrabă prin turism religios sau prin lecturi din cărți care nu sunt rugăciune, noi totuna să te rogi și noi totuna să citești, să primi să citești Sfântul Ioan Gură de Aur, omida Matei.
1: Adică se pot până la urmă completa, nu? Adică te inițiezi printr-o carte și după aceea poți să mergi să vezi locurile. În felul ăsta și faci ceva, să zicem, folositor, da, cu
0: bani. De fapt de drept, să vedem la ceva mai de aproape de casă, da? Înțelegi mult mai bine Agapea din Deal sau Silvestria sau Mănăstirea Neamțului, dacă știi ceva despre Sfântul Paisie Velicicovski. Ca să știi ceva despre Sfântul Paisie Velicicovski, trebuie să pui mâna să citești Autobiografia unui star, de pildă. O carte simplă, ușor de citit, dar o citești și atunci înțelegi mult mai bine ce a făcut el, în ce context a venit el, prin ce a trecut, cum s-a dus la plana mărului, cum acolo vă să se rotunească și era prea tânăr și i-a spus niște părinți să plece ca să nu fie ispitit, m-a plecat în Sfântul Munte. Cum n-a găsit părinți în duhovnicești care să îndrume, poate exau și nu a nimerit el peste ei. M-a început să caute cărți. Cum au venit cei doi călugări moldoveni care l-au ajutat să traduce, să facă prima comunitate acolo, la Schitul Sfântului Ilie. Deci înțelegi mult mai bine așa, decât doar dacă te duci și te rogi și fii la Mănăstirea Sfântului Paisie la Dumnezeu pentru noi. Dar e foarte puțin. Trebuie să înțelegi mai bine. La rândii, iată, uite, intri într-o biserică. Cu totul altfel înțelegi dinamica, arhitectura bisericii, pictura ei, modul cum se reprezintă de icoanele, ce rost au, cum sunt puși cuvioșii, mucenicii, arhierei, pronaos, naos, altar, dacă citești Sfântul Maxim Mărturisitorul Mistagogia și înțelegi că toate evoluează, că tu, ca om, trebuie să evoluezi între chip spre asemănare, te transformi între lumea de aici de jos, te transformi către împărăția celor, dintre lumea care se împrăștie în simțuri, în lumea interioară, care vine în inimă.
1: Bine, asta evident că depășește puțin cadrele turismului religios, deja vorbiți într-un fel de catehism.
0: Învățătură
1: de cretism, învățătură de credință. Turismul religios cred că nu merge chiar atât de adânc.
0: Nu merge, e în aceeași categorie. Iar dacă nu este rugăciune, e în aceeași categorie de catehizare, la fața locului.
1: Chiar, dumneavoastră, când mergeți în muntele Athos, care este greu de istorie,

0: cred că dificil de găsit în lumea asta o zonă în care să se pătrundă atât de adânc în timp, într-un spațiu atât de mic și de concentrat. Nu găsești în Muntele Athos mai nimic nou care să fie de astăzi. Totul acolo are secole. Când mergeți în Athos, ce sunteți? Turist sau pelerin?
1: Din păcate, nu, eu sunt în cel sensul pelerin. Deci eu încerc să mă duc, să mă închin, suntem așa, dar suntem icoane, încerc să mai, un pic să mai prind acea atmosferă atonită, dar îmi dau foarte bine seama, tocmai pentru că cunosc Acapia și Căsăria, că sunt de-abia pe, ca și o furnicuță pe coaja unei miuși de cocos. Ca să pătruzi înăuntru, trebuie să stai mult acolo, să cunoști părinții, să te cunoască părinții, să te stai la rugăciuni îndelung, să ai răbdare, să înveți, să te plictisești la rugăciuni, să treci peste plictiseală, peste momente de oboseală, peste monotonia pe care o implică și atunci începi să cunoști un pic cât de cât Athos. În restul, ești, din păcate, turist. Din păcate, într-adevăr, Athos-ul este invadat de turist religios. Sunt mulți oameni care se duc în Athos și care nu au răbdare să stau Sfântă Liturghie în București sau în țară, nu știu aproape nimic din Sfântă Liturghie, dar se duc în Athos. Mulți bărbați. De ce? Pentru că dă bine. Am fost în Athos. Am făcut Athos. Ca și cum am făcut Toacă, am făcut Moldovean, am făcut Transfăgărășan. Și am mers, înțelegeți? Deci problema este că se duc fără să fie pregătiți, să aibă o minim de dorință de catehizare. Se duc doar de modă pe fața. Mulți oameni. Eu încerc să nu fac asta, nu-mi fac nicio iluzie că aș cunoaște Athos-ul, chiar dacă am slujit de 3-4 ori acolo, chiar dacă am stat până la urmă câteva zile, că totdeauna am fost și am stat câte 3 nopți cât aveam voie să stau, nu așa se cunoaște. Nu poți să cunoști. Trebuie să cunoști locul în momentul în care mergi de zeci de ori, cunoști oameni de acolo, te cunosc ei pe tine, atunci începi să fii pelerin. Până atunci ești doar un ceva care încerci să devii pelerin. Dar turismul religios este, din păcate, da, e contaminat, Athos e contaminat de turismul religios. Dar sunt mulți oameni care se duc acolo și nu știu despre ce vorba.
0: Dar de ce neapărat din păcate? Pentru că poate fi și asta o inițiere, pleci turist și te întorci măcar în parte pelerin.
1: Da, poate să fie, orice poate să fie o inițiere, dar poți să te duci așa și în diaspora, pleci ateu și începi să devii credincioși că te duci la biserică, dar mi se pare că este mult subînțeles, înțelege mult prea puțin din esența credinței noastre în Hristos, dacă te duci doar așa, doar cu dorința de a vedea ceva, dar fără a avea un minim de pregătire spirituală. Deci, și la spovedanie. Ok, te duci la spovedanie. M-am spovedit în Athos. Dar părinte respectiv nu mai vezi niciodată. El te-a cercetat. Poate înțelegi ceva din ce ți-a spus. Poate n-ai înțelegi ceva din ce ți-a spus. Deci lucrurile sunt... Turismul religios riscă să fie superficial. E necesar, dar riscă să fie superficial. Dacă nu este folosit mai departe pentru întărirea vieții spirituale.
0: Și cum ar arăta pelerinul, hai să zicem, tipul ideal? Avem în spațiu occidental un tip de pelerinaj care până și el s-a secularizat și a devenit pelerinajul, nici nu știu ce, cum să-l numesc, pelerinajul de la Santiago de Compostela. Nu poți să-l numești turism religios pentru că implică un efort consistent. Nu e foarte multă informație și nu știu cât vizitez pe traseu, dar el treptat s-a golit de miezul său creștin și a devenit un fel de călătorie în care unii oameni vor să se întâlnească cu sinele, cu natura, cu habar n-am ce. Așadar, din perspectiva dumneavoastră ca preot care totuși cunoașteți bine mănăstirile noastre, și sunteți obișnuiți să plecați în călătorii pentru a-L găsi pe Hristos, pentru a vă apropia mai mult de El. Cum arată pelerinajul ideal? Când știi că un pelerinaj chiar ți-a reușit?
1: În momentul în care, odată ce ajungi acasă, când te întorci de acolo, simți că ești mai aproape, încerci, vrei să fii mai aproape de Dumnezeu. În un pelerinaj reușit, în momentul în care ai ajuns acasă, te aduce aminte de sau de afundarea în Iordan.

0: Economa și domnul de la Adornan și domnul de la domnul Ierusalim Tana. Și ajungi acasă și când te gândești, uite, trebuie să fiu aproape, pot să fiu. Mi-a dat Dumnezeu șansa asta să ajung până acolo și acum vreau să fiu aproape Dumnezeu. Atunci eu personaj reușit. Dacă doar am mai bifat ceva, atunci sunt eu foarte puțin reușit. Nu spun că e ratat, când te duci la schimbare, nu te-ai dus să vezi Singapore, nu te-ai dus să vezi rezervația de cocodin din Australia, dar e foarte puțin dacă nu te întorci dorind să fii mai aproape de Dumnezeu. La propriu.
1: Și cum faci asta? Că mă gândesc că există și un soi de pregătire, nu mai avem mult timp, aproximativ 5 minute, dar mă gândesc că există un fel de rețetă, nu? Poți să încerci încă de când pleci să faci tot ce poți ca să te întorci pelerin, nu turist.
0: Vă spun, dar mi-au cerut mai mult să bărbați să mergem în Sfântul Munte, să mergem pe locul meu. Uite ce, încercăm până a merge o săptămână la Sfântul. Faceți un concediu de săptămână la Sfântul. Stăm acolo la rugăciune dimineața, seara. Ne mai ducem, ne mai ducem la Sfântul, ne-am gata, peste zi ne mai învârtim. Dar dimineața, la liturghie, seara, stăm la utrenie și mizor nocturnă, pe ce se slujbe de seara. Dacă rezistați o săptămână acolo, atunci mergem și în Athos. Pentru că nu vreau să merg în Athos doar așa ca să spunem că am fost la. Deci trebuie să fii pregătit aici. Un pic pregătit. De ce te duci? De ce te duci? Eu de ce am plecat în, eu personal acum în țara Sfântă? Pentru că am avut cei doi oameni foarte dragi mei care mi-au murit acasă anul ăsta și am simțit nevoia puțin să mă vin să mă rog la Sfântul Mormânt și mi-a venit foarte bine și la Sfânta Liturghie. Dar m-a invitat cineva, am spus bine, hai că vin acum. La Sfânta Liturghie, la mine la spital sau la mine la capela școlară. Era foarte bine și acolo. Dacă m-a invitat, am să fie să merg. Deci cred că trebuie, în primul rând, să fii pregătit pentru a te apropie de Dumnezeu. Pentru a încerca să te apropie de Dumnezeu. Asta este condiția ca pelerinajul să fie de succes. Să fii pregătit, că atunci când te duci în locul acela, ieși din rutina ta, te duci într-un loc cu încărcătură sacră, cu încărcătură sfântă, încerci să te apropie de Dumnezeu în acel loc. În caz de față, în țara sfântă, sau la Sfântul Paisie, Dolarul, la Sfântul Cleopa Elie, sau la Cernica, sau la Sfântul Tarvari, când te duci în București, poate mai la Sfânta Paraschiva, sau la Nicula. Când te duci acolo, încerci de a început, pornești cu ideea, Doamne, ajută-mă să fiu mai aproape de Tine. Și atunci, când te întorci de acolo, Doamne, ajută-mă să păstrez ceea ce mi-ai dat, să continui să fiu mai aproape de Tine. Asta este foarte important. Dacă doar te duci să vezi, să te uiți, superficial o să fie, cu toate că bineînțeles că Dumnezeu se poate folosi de această conjunctură superficială ca să te atragă mai dată. Dar dacă ești superficial, e mai complicat să ajungi la adâncimea vieții spirituale.
1: Credeți că anii 90, cu austeritate, cu mai puține călătorii, ne aduceau mai multe pelerinaje și mai multă profunzime? Am devenit mai superficiali?
0: Probabil că în societatea asta este mai superficial decât în anii 90, dar în anii 90 aveam o mare bucurie de a întâlni încă oameni părinți îmbunătățiți prin toată România. Și întâlne cu un om îmbunătățit, dacă stătești și reușești să te apropii de el, să-l asculti puțin, să-l vezi, cred că face mai mult decât dacă te duci și te închini în fața unei icoane. Cu toate că nu disprețuiesc deloc închinatul în fața unei icoane. Pentru mine sunt multe Athos, să mă pot închina la icoane acestea care știam din topografie, mi s-a fost deosebit, ceva deosebit. Dar anii 90, da, acum suntem mai superficiali, avem mai multe posibilități materiale și avem tendința să ne trăim viața, să nu suntem superficiali și nu să ne pregătim pentru veșnicie. De fapt, pelerinajul ar trebui să ne pregătească pentru veșnicie.
1: Așa, dar cred că astea sunt cuvintele de încheiere. Pelerinajul ne poate pregăti pentru veșnicie, bineînțeles că nu e obligatoriu, depinde de tine cât de larg îți deschizi porțile către înviere, iar turismul religios vine cu informație și, de ce nu, și cu destul de multă bucurie de a cunoaște oameni și locuri. Călători suntem pe acest pământ, oricum am fi, de ce să nu ne bucurăm de această călătorie? Într-un fel, și călătoria aceasta este și un pelerinaj și un turism. Religios sau nu, depinde cât de mult crezi. Vă mulțumesc mult de tot, Părinte Tudor Ciocan, Și vă aștept și altă dată aici la Biserica și Societatea.
0: Cu mult drag, mă bucur și să ne aștept Dumnezeu pe fiecare să trecem prin viața asta ca pentru personal, nu ca niște turiști.
1: Am fost împreună cu preotul capelei Spitalului Foișorul de Foc din București, părintele Tudor Ciocan. Eu sunt Cristian Curte, vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne vom reauzi miercurea viitoare de la 21:30. Până atunci, vă doresc o seară frumoasă cu Radio România Actualități.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Biserica și Societatea.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Luni începe programul RAB la auto pentru persoanele fizice, anunță administrația Fondului pentru Mediu. Redactorul nostru, Alexandra Criste, a făcut o sinteză a pașilor necesari pentru înscrierea în program.
2: Înscrierea persoanelor fizice se realizează prin încărcarea în aplicație a următoarelor documente. Cererea de finanțare descărcată din aplicație, completată prin tehnoredactare și, ulterior, încărcată fără a fi semnată. Actul de identitate al solicitantului, certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, numai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program, și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul. Suma alocată acestei sesiuni de înscriere este de 300 de milioane de lei. În cadrul programului RAB la auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: 18.000 de lei 500 pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem de propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru un automobil nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL-GNC. Mai este de menționat că persoanele fizice pot solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează să fie achiziționat.
1: Administrația Fondului pentru Mediu a lansat recent și un ghid video informativ pentru înscrierea în aplicația programului RABLA, disponibil pe site-ul instituției. Un bărbat de 32 de ani a fost prins în flagrant de polițiști în localitatea Răucești din județul Neamț, în timp ce ridica un colet expediat din Slovacia, în care se aflau mai multe plicuri cu cannabis destinate vânzării. La perchezițiile efectuate la domiciliul suspectului a fost găsită o altă cutie similară, ascunsă sub o mobilă de gunoaie. Anchetatorii susțin că pe parcursul acestui an el ar fi procurat, deținut și vândut droguri de risc în județ. Procurorii de Icod solicitând arestarea preventivă pentru 30 de zile, transmite corespondenta noastră Gianina Buftea. Constanța găzduiește până în septembrie o nouă ediție a stagiunii estivale a artelor spectacolului. Publicul are acces la peste 100 de evenimente, de la demonstrații de dans și concerte până la spectacole de teatru și operă. O premieră absolută pentru România o reprezintă faptul că o parte dintre aceste manifestări sunt accesibilizate special pentru persoanele cu dizabilități. Directorul Teatrului de Stat din Constanța, Ervin Simșenzon, a oferit mai multe detalii despre această ediție anuală.
3: Anticipăm, bazându-ne pe datele pe care le-am avut anul trecut, cu tot cu secțiunea de teatru stradal, la peste 100.000 de spectatori, peste 50 de teatre și companii invitate, peste 1.500 de invitații, actori, regizori, performers, scenografi, artiști, vizuali. Suntem la o ediție aniversară, ediția 5-a, care se suprapune cu o altă aniversare importantă, aș spune, aceea de 75 de ani de la înființarea Teatrului de Stat Constanța.
1: Colegii de la Radio România Constanța transmit că evenimentele din cadrul stagiunii se desfășoară în 19 spații diferite din oraș. Și datele meteo, un nou val de canicul a intrat în țara noastră prin vest și se extinde treptat până sâmbătă în toate regiunile. Disconfortul termic va fi mai ridicat la început pe arii extinse în vest, sud și sud-est, iar temperaturile maxime vor oscila între 26 și 36 de grade. Vor mai fi averse, descărcări electrice și intensificări de vânt, mai ales după amiaza și seara.

0: la munte, în Maramureș, Transilvania, nord-estul Olteniei și nordul Munteniei. Și în capitală vor fi căldură și disconfort termic ridicat, cu 32 de grade la prânz și averse slabe spre seară. La final, știri din sport cu Andreea Helmis.
1: Bun găsit! Campioanele României și-au aflat adversarele din grupele Champions League. La feminin, CSU Voluntar va evolua într-o serie cu Budovlani Łódź din Polonia, Thuringer din Germania și Galatasaray. La masculin, Dinamo va juca alături de Sicoma Perugia, câștigătoarea ultimei ediții, Zirat Ankara și Montpellier. Meciurile din grupele Ligii Campionilor vor începe în luna octombrie. În Cupa CEF, la feminin, vicecampioana Alba Blaj va evolua direct în faza optimilor de finală. În turul ciclist al Franței, norvegianul Søren Werenskiold de la echipa 1X a câștigat la sprint etapa a 11-a. 161 de kilometri pe plat între Vichy și Nevers, în centrul țării. În clasamentul general continuă să conducă cvadruplul câștigător al turului, slovenul Tadej Pogacar. Are un avans de 3 minute și 36 de secunde în fața danezului Jonas Vingegaard și 4 minute și 6 de secunde în fața belgianului Remco Evenepoel. Astăzi, o nouă etapă pentru sprinteri, de 180 de kilometri, care va porni de pe circuitul Automoto de la Manicur și se va încheia la Chalon-sur-Saône.
2: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Bună seara și bine v-am regăsit în Contra Cronometru, jurnal sportiv al seriei aici pe Radio România Actualități. Avem așadar prima finalistă la Cupa Mondială de Fotbal Spania după un 2-0 fără istorică seară împotriva Franței. E bine, în această seară vom cunoaște a doua finalistă la Cupa Mondială. O vom cunoaște după un meci Anglia-Argentina care amintește de clasicul de acum 4 decenii, când pe Azteca, în Ciudad de Mexico, Diego Armando Maradona a îngropat naționala britanică cu cel mai frumos gol din istorie, dar și cu cel mai infam dintre golurile aceleiași istorie.
1: Campionatul Mondial de Fotbal 2026, ediția nord-americană, se aude la Radio România Actualități cu informațiile momentului, rezultate, comentarii și analize.
0: Marele meci Anglia-Argentina se va juca în Atlanta, Georgia, orașul în care s-a născut Coca-Cola. Ceva mai târziu s-a născut și televiziunea de știri CNN. Aici se filmează producțiile Marvel, spre exemplu.

0: Aici s-a filmat serialul Stranger Things și Atlanta mai are și cel mai tranzitat aeroport din lume, dovadă că pe acolo a trecut și Bogdan Pasăre. Bogdan, te salutăm!
1: Vă salut și eu, bun găsit aici din Atlanta, Georgia.
0: Totul e în regulă?
1: Totul e în regulă, tocmai am trecut de controlul de securitate, am ajuns la stadion, a început deja nebunia, exagerând un pic, milioane de argentinieni, n-am văzut în viața mea așa ceva, este o pasiune absolut nebună pentru fotbal, pasiunea pe care o au argentinienii, se anunță, așa cum anunțai și tu, un meci extraordinar această a doua semifinală la campionatului mondial.
0: Anglia-Argentina, avem un oarecare delay, evident că este din cauza semnalului, de aceea o să te rugăm, Bogdan, să ne spui așa primele impresii apropo de Atlanta. Am văzut că ai fost și în celebru cartier cu rețeaua de magazine Ponce de Leon, care nouă ne amintește de un leon extrem de simpatic. Și cum este Atlanta? În primul rând, cum este vremea? Apoi spune-ne și cum ți se pare orașul.
1: Vremea este înnorată în acest moment. Ieri a plouat torențial. Am fost în zona de centru, acolo unde este și Coca-Cola World și este și Fan Festul organizat de cei de la pentru acest eveniment. Erau zeci de mii de oameni acolo, era o aglomerație incredibilă. Trebuia să stai la cozi interminabile ca să intri. Măsuri de securitate ca în filme, realmente ca în filme, toată zona respectivă securizată cu camioane, cu mașini de poliție, controle peste controle. Numai că ploaia a stricat un pic petrecerea suporterilor, a plouat, repet, torențial. Avem noroc însă că aici stadionul este alt și din acest punct de vedere nu vor fi emoții legate de condițiile meteo.
0: Ca un clasament, deci ai ajuns în America primul din familia Pasăre în Boston, ai continuat cu Miami unde am văzut fotografia, ai fost surprins fiind prima Pasăre care face plajă în Miami, pe acolo pe unde au trecut Will Smith și Martin Lawrence în Bad Boys 1 și 2, că cele care au urmat nu mai contează, n-au fost de nivelul lor. Deci Boston, Miami, Atlanta, care e pe primul loc?
1: Boston. Rămân pe Boston, poate că și datorită faptului este cel mai european oraș din Statele Unite ale Americii. A spune pe locul 2 Atlanta și probabil spre surprinderea multora pe poziția 3 este Miami. Miami m-a surprins, Miami Beach, în rest downtown-ul cel puțin în această perioadă foarte aglomerat și în construcție. Se construiește foarte, foarte mult, se construiesc drumuri, se construiesc zgârie nori, nu prea ai ce să vezi acolo, dar zona Miami Beach este într-adevăr spectaculoasă.
0: Băieții din echipa de la sport care sunt aici toți ciopor adunați în jurul aparatului să te audă, susțin că ai un accent american acasă, mama ta spune același lucru sau Adriana spune la fel, dacă mai stai o săptămână te mai recunoaștem, Pasaris.
1: Sper să nu fiu care duce eu, nu? Când am plecat în Italia. Sper să nu fiu ca el. No, atmosfera este spectaculoasă, evenimentul este grandios, organizarea ireproșabilă, stadioanele, bine, totul este mare aici, inclusiv ploaia a fost de lungă durată și nervoasă. Drumurile, am văzut șosele cu 7 benzi pe sensul de mers, n-am văzut în viața mea așa ceva. Stadioanele sunt uriașe și acesta de la Atlanta are 75.000 de locuri, o arenă ultramodernă, futurist, arată într-un mare fel și am văzut că fotbalul este foarte iubit aici în Atlanta pentru că echipa de soccer, Atlanta United, este echipa care a realizat cele mai multe sold-out-uri în sezonul precedent în Major League Soccer.
0: Tocmai
1: mă întreabă un om de la securitate ce fac.
0: Suntem bine.
1: Sunt la treabă.
0: Spune că ești în direct cu noi.
1: Sunt undeva la intrarea în stadion. Da, i-am spus că sunt în direct cu tine și m-a lăsat în pace.
0: Te-a lăsat în pace, da. Eram precis, dar nu eram sigur, să știi. Bun, ce ați mâncat? Da. Deci unde se mănâncă cel mai bine? Boston, Miami sau Atlanta și te lăsăm să-ți pregătești meciul?
1: Cel mai bine și mai bine tot la Boston. Rămân pe Boston.
0: Da, e clar. Deci voi rămâne pe Boston. Cu Anglia sau cu Argentina? Bănuiesc că simt pe Felix Drăghici, partenerul tău de diseară, că e britanic și pe tine te simt că ești cu Leo Messi.
1: Nu știu cu cine este el, dar îți voi spune cu cine sunt eu. Eu sunt cu Anglia în seara asta.
0: Cu
1: Eu
0: Anglia.
1: sunt cu Jude Bellingham.
0: Ah, cu Real Madrid, gata, s-a înțeles. Succes diseară.
1: Eu sunt cu Jude Bellingham în seara asta.
0: Hey Jude,
1: mulțumesc
0: succes
1: mult.
0: Diseară. Mulțumiri foarte mult. Bogdan Pasăre
1: hey
0: împreună
1: Jude,
0: cu noi.
1: Mulțumesc mult.
0: Vocea pe care o veți auzi diseară de la ora 22, alături de Felix Drăghici, vor fi cei doi oameni care vor comenta a doua semifinală la Cupa Mondială de Fotbal, meciul dintre Anglia și Argentina. Cu siguranță acolo linia dedicată pentru sunet va fi mult mai bună. Noi, din păcate, pentru că internetul nu a fost grozav, nici nu dau seama, internetul la noi, internetul la ei, habar n-am. Mă rog, au fost câteva întreruperi pe sistem, dar diseară sigur nu se va întâmpla așa ceva. Bun. Spania va disputa a doua finală de mondial, după cea pe care a câștigat-o contra Olandei în urmă cu 16 ani. Entuziasmul victoriei de aseară, 2-0, reamintim, contra Franței, pare că a unit Spania mai mult decât își putea imagina cineva în aceste timpuri, inclusiv reporterul nostru Alin Petrică.
2: Zeci de mii de oameni din Madrid, Valencia, Sevilla sau Malaga au urmărit cu sufletul la gură meciul pe ecranele gigant plasate în marile piețe. La fiecare gol, locul s-a cutremurat de explozia de bucurie a fanilor. După meci, marile bulevarde și piețe au devenit neîncăpătoare pentru toți cei care au ieșit să sărbătorească. Ne-a oferit o partidă incredibilă, atât nouă cât și lumii întregi. A fost ca o finală, cred că suntem de neoprit. Noi suntem din Egipt, Spania este casa noastră, suntem fericiți. Au fost reacții și din partea familiei regale. Cu puțin timp înainte de meci, regele Felipe al VI-lea a transmis un mesaj de susținere. Sper, la fel ca noi toți, ca acești tineri de mare talent care ne reprezintă, selecționata Spaniei, ne vor oferi încă o mare bucurie. Apoi, imediat după meci, casa regală a publicat un clip în care sunt filmați regele, regina și cele două prințese bucurându-se de goluri și de victorie. Reacția au venit și din partea premierului Pedro Sánchez și a miniștrilor. Spectaculos, spre finală, a postat premierul pe rețeaua X. O nuanță interesantă este ceea ce s-a întâmplat în Barcelona după meci. În mai multe puncte din oraș au ieșit mii de oameni să se bucure. Chiar și personaje politice cu un caracter separatist puternic au declarat că este imposibil să nu ții cu Spania. Vamos España, a spus Gabriel Rufián, liderul partidului separatist RC. Presa din Madrid încearcă acum să afle dacă regele și premierul se vor deplasa la New York pentru a susține echipa națională din tribune. Încă nu este publicată o decizie în acest sens. Deja marile orașe se pregătesc pentru finală. Primăriile anunță montarea de ecrane gigant în piețele publice. În Madrid se va întâmpla acest lucru pe mai multe stadioane și arene. Deja organizatorii anunță că toate biletele au fost epuizate.
0: Contra kilometru Radio România, actualități, 18 și 27 de minute. Franța, după eșecul de aseară, ratează a treia finală consecutivă de mondial, prea relaxată, poate prea superficială. Echipa franceză antrenată de Didier Deschamps a capotat aseară la întâlnirea cu, atenție, primul ei adversar cu adevărat serios la această ediție de Cupa Mondială. Atmosfera de aseară de la Paris cu Daniela Coman.
3: Tristețe, decepție, deziluzie, lacrimi. Aventura s-a terminat. O atmosferă de dezamăgire generală domina azi noapte spațiile pentru fani, amenajate special în orașe sau pe plaje pentru cei care au dorit să urmărească meciul împreună, terasele restaurantelor care au ținut deschis până noaptea târziu pentru suporteri. Începută într-o atmosferă de sărbătoare, era 14 iulie, ziua națională a Franței, seara s-a transformat pentru mulți într-un coșmar. Les Bleus erau așteptați cu cadoul suprem. O nouă prezență a echipei de suflet în finala de la Cupa Mondială, după un parcurs unanim apreciat în etapele precedente. Dar n-a fost să fie. Nici ziarele nu-i menajează pe fotbaliștii francezi. Cum a fost eliminată echipa națională a Franței fără luptă, titrează cotidianul sportiv L'Équipe. Franța lui Mbappé, neputincioasă în fața Spaniei, coboară brusc de pe norul său norocos, scrie Nemilos Le Monde, care nu-și poate reține admirația față de noua generație spaniolă comparată cu o adevărată mașină de câștigat. Le Figaro se întreabă dacă are dreptate antrenorul Didier Deschamps când îl atacă pe arbitru, pe fondul unor zvonuri din ce în ce mai sonore, care cer aducerea la națională a legendei fotbalului francez Zinedine Zidane. Reacțiile politice au fost puține, timide, dar politicoase. Bravo Spaniei pentru această calificare. Merci Le Bleu pentru că a purtat cu angajament culorile naționale. Eșecul din această seară este dificil de suportat, dar echipa noastră este tânără și are un viitor. S-a limitat să scrie pe rețelele de socializare președintele Emmanuel Macron. Ministra sportului și tineretului Marina Ferrari și-a exprimat și ea dezamăgirea față de rezultat.

0: și le-a cerut jucătorilor să se mobilizeze pentru locul al treilea. Și cum o nenorocire nu vine niciodată singură, unii, adesea fără nicio legătură cu fotbalul, dar agresori profesioniști, au provocat violențe de stradă. Aproximativ 150 de persoane au fost arestate doar în regiunea pariziană după încheierea meciului, în special pentru deținerea de dispozitive pirotehnice interzise și atacarea forțelor de ordine. Și la Lyon, peste 20 de persoane au fost reținute pentru comportament violent, în pofida măsurilor excepționale de securitate în vigoare până azi dimineață. Peste 70.000 de polițiști și jandarmi au fost desfășurați ieri în întreaga țară pentru a asigura ordinea la festivitățile de Ziua Națională și cu ocazia semifinalei Cupei Mondiale de aseară.
1: Mondialul Nord-American de Fotbal se aude la Radio România Actualități cu vești de ultimă oră, rezultate, comentarii și analize.
2: Pauza de la finala Cupei Mondiale, finală care va avea loc duminică seară, este programată să dureze între 20 și 25 de minute, a anunțat în această dimineață BBC, deși în mod normal pauza într-un meci de fotbal durează 15 minute. Extinderea este cauzată de faptul că pe durata pauzei de la finala Cupei Mondiale, pe stadionul din New York, New Jersey, va avea loc un spectacol de 11 minute în stilul Super Bowl, adică vor cânta Madonna, va cânta Shakira. Va și dansa, vor și dansa, o să cânte și vestita trupă de băieți K-pop, cei de la BTS, așadar marile vedete ale acestui spectacol. Este finala Cupei Mondiale, va fi singurul meci de la această ediție la care va asista și președintele american Donald Trump, care probabil că va prezenta trofeul alături de Gianni Infantino, prietenul său, președintele Federației Internaționale de Fotbal. Noi revenim acasă pentru că avem din nou emoții în bănie. Bine, n-ar trebui să fie emoții pentru calificare. Universitatea Craiova înfruntă în această seară pe Vitebsk din Belarus, manșă decisivă pentru calificarea în turul 2 preliminar Champions League. Gabriel Iubalica este cu noi. Bună seara, Gabi!
3: Bună seara, bun venit tuturor! Vă întâmpim cu 35 de grade Celsius și multă bogăția, aș spune, în piețele craiovene, unde troznesc mesele comercianților sub povara producției de lubeniță oltenească. Vorba poetului, pepene de zahăr roșu, un grâu spicul cât cocoșul, și sunt semne de belșug, drag Adrian, și în plan sportiv, căci este un an de referință pentru echipa de suflet a oltenilor, care are în vitrină toate trofeele posibile.
2: Campionat, a făcut Grand Slam-ul Craiova. A făcut Grand Slam-ul Craiova. Exact, a luat toate, exact, toate trofeele interne. E adevărat că ultimul trofeu intern a fost luat fără ca tu să fii prezent acolo cu ochii tăi. Încă erai pe iarba oltenească de la Wimbledon.
3: Așa este. Ce an bun totuși pentru olteni.
2: Nu numai și pentru pepenii din bănie.
3: Exact. Și stai așa că semne bune și dinspre strugurii de Zaibăr. Să vedem dacă sunt semne bune și dinspre Champions League, căci astăzi, iată, se împlinesc 35 de ani.
2: Să lăsăm Zaibăr, te rog, să lăsăm Zaibăr.
3: Pentru momentul potrivit. 35 de ani s-au scurs de când în bănie. Nu s-a mai jucat un meci dintr-o întrecere sportivă a campioanelor. La acea vreme competiția se numea Cupa Campionilor Europeni și nu era confiscată, dominată de vestici, iar la Craiova se stătea pe băncile vechiului stadion central. Pe 18 septembrie 1991, Universitatea Craiova întâlnea campioana Ciprului. Sunt nostalgic și mi-aduc aminte foarte bine că juca cu Apollon Limassol. Au câștigat oltenii cu 2-0 acasă, dar aveau să piardă cu 3-0 în retur, suferind o eliminare rușioasă. La Craiova, uitați ce echipă era la vremea respectivă, antrenată de Sorin Cârțu, Prunea Întrebuturi, Mănăilă, Săndoi, Zamfir și Adrian Popescu, Olaru, Barbu, Pavel Badea, Gică Craioveanu, Eugen Nagoie, înlocuit de Agaliu, primul străin care a evoluat în campionatul nostru, și Pigulea. Și acum, după 35 de ani, Universitatea joacă din nou într-o competiție a campioanelor, numită acum Champions League, dar acum joacă în tururile preliminare. Și adversara este campioana din Belarus, Vitebsk. Întâlnirea nu stârnește foarte multe emoții din punct de vedere al deznodământului, acesta fiind oarecum previzibil după ce, în prima manșă disputată pe teren neutru, în Ungaria, acum o săptămână fără spectatori, campioana României s-a impus cu un categoric 4-1. Oltenii se gândesc mai mult la ceea ce va să fie peste o săptămână, căci nu cred că se pune problema ca Universitatea să nu treacă de Vitebsk în această seară. Știința va avea o dublă extrem de dificilă cu campioana Bulgariei, Levski Sofia. Dar să revenim la meciul din această seară și ți-aș propune ție și ascultătorilor noștri să

0: oferim posibilitatea antrenorului Universității Craiova într-o înregistrare, printr-o înregistrare, să ne spună care sunt părerile domniei sale exact. despre meciul din această
1: Și ne întoarcem la tine pentru că au colegii mei din regie o întrebare extrem de precisă pentru tine. Filipe Coeliu, antrenorul Craiovei, înainte de acest meci cu Vitebsk care are loc în această seară în Bănie.
2: Este un meci foarte important pentru noi. Trebuie să dăm totul ca să mergem mai departe în această competiție. Vom juca împotriva unei echipe fresh, care nu a jucat în ultima săptămână, iar noi trebuie să fim la un nivel înalt pentru a ne impune. În fotbal, întotdeauna sunt semne de întrebare. Prima și cea mai mare greșeală ar fi să ne gândim că suntem deja calificați. Dacă ne gândim în acest fel, vom pierde meciul. Vitebsk este o echipă care se descurcă bine în duelurile 1-1. Au adus jucători noi săptămâna trecută și mă aștept să-i văd pe teren. Extremele, atacanții, sunt foarte buni. Mai exact, cel care evoluează pentru naționala din Jamaica, Nicholson. E bine să nu ne uităm la rezultat și să rămânem concentrați la ceea ce avem de făcut. Este greu să jucăm din 3 în 3 zile, dar dacă am ajuns în acest punct, înseamnă că merităm. Este foarte greu, dar în același timp este și o provocare deosebită. Am încredere în jucătorii mei. Știu foarte bine cât de mult muncesc și cât de mare este dorința lor de a avansa în competiție. Suntem o echipă cu picioarele pe pământ în permanență. Nu trăim din trecut, dăm ce e mai bun din noi în prezent și ne gândim la viitor.
1: A fost 4-1 în Ungaria în meciul tur, victoria Universității Craiova. La 4 zile după acea partidă, acasă în Bănie, în Supercupă, contra lui U Cluj, Filipe Coeliu a schimbat numai puțin de 6 oameni. Posibil să vedem, de asemenea, un număr important de schimbări, în primul 11, în seara asta, Gabi Balică.
0: L-am întrebat acest lucru, a spus că nu s-a decis asupra 11-lui de start, pentru că este vorba și despre câteva posibile indisponibilități din punct de vedere medical, dar cam asta se prefigurează, o formulă de echipă care să îi avantajeze, să spunem, pe cei care nu au evoluat până acum din punct de vedere al evoluțiilor, să apară pe gazon, iar ceilalți să fie menajați în perspectiva confruntării care va avea loc prima dintre ele sâmbătă în campionat cu UTA, în debutul unei noi ediții de campionat și peste exact o săptămână în capitala Bulgariei cu Levski Sofia.
1: Practic pentru tine va fi prima oară când o să vezi și noile achiziții, pentru că dacă ai fost plecat, nu știu dacă ai văzut meciul, tu ai spus că ai văzut ceva din meciul cu Vitebsk, dar mi-e greu să cred.
0: Altceva e când trăiești, când simți vibe-ul de pe stadionul Ion Oblemenco.
1: E adevărat. Și mai e o chestiune, totuși, ai fost în ziua în care s-a jucat turul cu Vitebsk, tu ai fost reperat de martorii oculari de toată încrederea pe Oxford Street. Deci mi-e greu să cred că pe telefonul mobil te uitai totuși la meci. Să știi că duminică seara au fost 14.000 de oameni la meciul cu Cluj din Supercupă.
0: Știu, sunt la curent cu tot ceea ce s-a întâmplat. Ba. Pe de altă parte, referitor la noile achiziții al Universității Craiova, cineva a cunoscut nouă și nominalizat puțin mai devreme ca făcând parte din echipa care evolua în urmă cu 35 de ani în ultimul meci din acea competiție rezervată echipelor campioane. Unul dă bine, altul centrează oarecum prin spatele porții.
1: Grande! Grande Craiovan. Da. Despre Heriberto Tavares și despre celălalt jucător, despre francez. Gabi, mulțumiri. Ce să zic, 35 de grade. Hai să spunem că ne amintim că am fost cu Robert duminică seara la meci, erau 24 de grade.
0: 30 de grade pentru startul acestei partide. Să vedem dacă în această seară vor fi pe teren și cei doi jucători aduși de curând, nominalizați de tine, portughezul Heriberto Tavares, adus de la Maccabi Netanya, internațional din insulele Capului Verde, transferat pentru 200.000 de euro, și fundașul jamaican Ronaldo Romario Webster, de la gruparea nord-macedoneană Scandia, adus pentru jumătate de milion.
1: Gabriel Viubalica, mulțumiri. Meciul va fi transmis în direct cu Davian, împreună cu Davian, la comentariu?
0: Evident, unde-s doi, puterea crește.
1: Deci s-a renunțat la formula de duminică de la Supercupă, unde au venit doi bucureșteni, acum se revine la formula clasică, tradițională din Bănie, cu doi olteni la microfon. Seară frumoasă, să ne reauzim cu bine, Gabriel Liviu Balica. Meciul din Bănie, Craiova-Vitebsk, va fi la Radio 2030 în direct integral. Această partidă va fi condusă de o brigadă de arbitri din Ungaria, cu Marton Ruj la centru. Avem și asistenții și arbitru de rezervă și camera VAR. cu Tamaș Bognar și Catalin Cuciar. Mâine de la 20:30 returul lui Ucluj în turul 1 preliminar din Europa League. Un meci în tur a fost 0-0, foarte bun rezultatul. Un meci care este anticipat pentru noi de Radu Anghel Barna, care de emoție probabil că va dormi încă de la noapte în Cluj în așteptarea acelui meci revanșă cu Dinamo Kiev. Bună seara, Răducu!
3: Bună seara, bun găsit tuturor, te salut Adi Soare. Într-adevăr, 0-0 acum o săptămână în Polonia. Se putea, vorba aceea, și mai bine, se putea și mai rău. Dar eu zic, așa cum spuneai și tu, rezultat bun totuși, 0-0. Nu mai este Dinamo Kiev, parcă balaurul care era acum câțiva ani, dar oricum trebuie să fie atenție clujeni, pentru că totuși Dinamo Kiev este o echipă periculoasă. Sperăm să fie atenți fotbaliștii pregătiți de Cristiano Percodi mâine, să fie inspirați în fazele de atac. Sunt convins că Nistor, Chirciu și ceilalți vor crea pericol la poarta ucrainenilor, dar trebuie în același timp, spuneam, să fie atent și pe faza de apărare, oricum indiferent rezultatul de mâine, dar sperăm să obțină calificarea șepcile roșii. Echipa clujeană va evolua și săptămâna viitoare în turul 2 preliminar, ori al Europa League, dacă vor trece de Dinamo Kiev, vor juca cu altă echipă periculoasă, spune eu, PAOK Salonic, care tocmai s-a despărțit în această vară de Răzvan Lucescu. Dacă vor pierde calificarea, vor întâlni echipa norvegiană Brann Bergen. Meciul tur va avea loc la Sfântul Gheorghe, pentru că încep pregătirile pentru concertele din Cluj, așadar se va muta echipa clujeană la Sfântul Gheorghe de săptămâna viitoare, pentru că și în etapa a doua va evolua tot la Sfântul Gheorghe, Universitatea Cluj, în campionat, în etapa a doua, cu nou promovata șefșii.
1: Aceasta pare să fie de altfel rațiunea pentru care mâine seară la microfon la acest retur cu Dinamo Kiev tu vei fi însoțit de Dorin Dușa, care a fost distribuitor exclusiv de șefșii Sfântul Gheorghe câtă vreme a fost șefșii în prima ligă.
3: Exact, voi face joncțiunea mâine la Cluj cu Dorin și vom comenta, sperăm că
1: o calificare, Doamne ajută.
3: Vom spune de calificarea Universității Cluj. Dacă îmi dai voie, voi trece în revistă și achizițiile pe care le-a făcut.
1: Asta era interesant, că dacă s-a schimbat echipa de comentatori pentru Ucluj în competiția continentală, hai să auzim cum s-a schimbat Ucluj, că au fost ceva modificări.
3: Da, au fost, părerea mea, alături de campioana Universitatea Creu, au fost foarte activi în această vară șepcile roșii, i-au achiziționat până acum, deși mai este vreme până în septembrie pentru alte transferuri. I-au achiziționat pe portarul Neofitos Mihail, a făcut o partidă bună în Polonia în meciul turc cu Dinamo Kiev. De asemenea, fundașul central Florent de la UTA probabil va face cuplu cu Iulian Cristea sau Kubiš, va decide mâine Cristiano Bergodi. De asemenea, Marius Ștefănescu revine, iată, în campionatul românesc după un an petrecut în Turcia. A înscris un gol, se știe, ați fost prezenți în bănie tu și Robert Șișcă la 1-1, dar într-adevăr a fost offside clar. Sperăm să înscrie și mâine Ștefănescu și golul să fie valabil, dar nu contează oricum cine înscrie, principalul e să învingă Universitatea. De asemenea, a venit Aliev de la CFR Cluj, a intrat, iată, cu gol, a înscris golul.
1: Gol validat, atenție, golul lui Alibek Aliev a fost validat.
3: Da, o achiziție bună, părerea mea, și Aliev de la CFR Cluj, de asemenea Adams, venit de la FC Botoșani, de asemenea portughezul Pedro Pinho. Sunt și câteva plecări de la Universitatea Cluj. Fabri, iată, nu s-a integrat. Fabri a dus cu surle și trâmbițe, să spunem așa, de la UTA acum două sezoane. Nu s-a integrat, s-a transferat la nou promovata Corvinul Hunedoara. El Saoui, de asemenea, s-a reîntors la Rapid București, de unde a fost împrumutat. White a trecut la UTA, Artean revine, iată, la vechea dragoste, la Politehnica Timișoara și probabil va pune umărul de alte achiziții la revenirea Politehnicii pe prima scenă.
1: Raducu, tu ai numărat meciurile europene pe care le-ai transmis din Cluj, mai multe din Gruia, desigur, CFR-ul a tot fost an de an prin cupele continentale, uite, de anul trecut a revenit. Ai ajuns la un număr, sau nu le numeri? Că tu ești statisticianul nostru practic preferat.

0: și unic dintre noi care mai numără meciuri.
1: Spre dezamăgirea mea, să spune așa, nu le-am numărat, dar o să le număr și zilele viitoare o să... Da, am debutat, apropo de cupele europene, am debutat la Bistrița în 2007 împreună cu Radu la Antofi și apoi la un alt meci cu Răzvan Apostolescu, tot la Bistrița, deci am debutat la Bistrița.
0: Dar ce meciuri erau? Europene, te rog frumos.
1: Meciurile din Cupa Intertoto.
0: Nu, cu cine? Aia bănuiam că a fost Bistrița în Intertoto, că era prințesa Cupei Intertoto, dar totuși cu cine?
1: Cu o echipă din Iugoslavia, știu că am comentat împreună cu Radu Antofi. Dar
0: și cu Răzvan Apostolescu?
1: Cu Gârbali din...
0: Gârbarii?
1: Cu Gârbarii, da.
0: Extraordinar.
1: Și cu Răzvan Apostolescu în turul următor cu echipa din Israel. Dar nu-i mai rețin.
0: Nu contează. Știi că se spune despre comentatori că ei țin minte numele până se termină meciul, numele jucătorilor, după care nu mai țin minte, ceea ce până la urmă... Și dacă e adevărat, nu ne deranjează. Te rog.
1: Știu că era un fundaș central Crivocapici la echipa... sârbă și chiar spuneam de Radu Antofi de meciurile dintre Steaua București și Metaloplastica Sabaci în Cupa Campionilor de mult, când eram noi la generală, că ne-am adus aminte de un mare handbalist Crivocapici la sârbi în anii 80.
0: Domnul Radu Angel Barna, când erați dumneavoastră la generală, că noi poate că eram la grădiniță când dumneavoastră erați la generală.
1: Tu erai la grădiniță.
0: Asta este. Dintr-un punct de vedere, tot acolo sunt și astăzi. Radu, mulțumiri. Cum e în Ardeal? E la fel de cald ca aici?
1: Puțină răcoare, acum câteva minute a zârâit puțin așa, a plouat puțin la Alba Iulia. Sperăm să fie mai răcoroasă vremea mâine. L-am auzit pe Gabi Balica că sunt 30 de grade la Craiova.
0: Nu, vor fi, acum sunt 35, că atunci când am intrat cu el a zis vă întâmpin cu un zâmbet de 35 de grade, ceea ce un pic ne-a șocat.
1: Da, sperăm să fie mai răcoare mâine la și o vreme propice pentru fotbal și încă o dată sperăm să obțină calificarea universității, pentru că Universitatea Craiova cred că nu mai are probleme în această seară.
0: Nu se știe niciodată. La Cupa Mondială v-ați uitat aseară, la Franța cu Spania?
1: M-am uitat puțin, cred că a fost o victorie meritată a spaniolilor.
0: În regulă, probabil că o să vă uitați ceva mai mult în această seară, pentru că în general asta este, când joacă Messi, când joacă Argentina, toată lumea se uită la tot meciul. Când joacă Franța, mai puțin, doar la până ia gol Franța.
1: Exact. Adis, doresc emisiune.
0: Doamne ajută, continuă. Mulțumiri. Drum bun, Radu Angel Barna, drum spre Cluj pentru meciul retur dintre Ucluj și Dinamo Kiev. Meciul se va derula mâine seară, ora 20:30, în direct la radio, de asemenea în manșatur, care s-a disputat în Polonia. Ucluj a reușit să obțină un rezultat foarte bun și anume să scoată un 0-0, sperând că mâine seară va izbuti să marcheze, să învingă pe Dinamo Kiev. Era să pierd această știre, dar cu siguranță dacă am pierdut-o o să recuperez numai decât. O știre evident importantă. Un norvegian, Varen Skjold, a câștigat etapa cea mai rapidă din istoria Turului Franței, astăzi a 11-a etapă în Turul Ciclist al Franței. Cea mai rapidă etapă, pentru că a avut o medie a vitezei 50-91 de km pe oră și vedeam și un clasament general la capătul acestei etape, care a fost alergată între Vichy și Nevers. După 11 etape în clasamentul general din Turul Ciclist al Franței, Tadej Pogacar, fără nicio surpriză, rămâne lider, urmat de Jonas Vingegaard la 3 minute 36 de secunde, de Remco Evenepoel la 4 minute 6 secunde, Juan Ayuso 4 minute 22 secunde și Paul Seisas 4 și 35 de secunde. Ne întoarcem la fotbal, revenim acasă. FCSB și-a lansat astăzi echipamentul pentru noua stagiune, un nou sezon pe care oamenii din Berceni îl vor deschide vineri seară pe teren propriu contra lui FC Argeș. Damian Ioan, reporterul nostru absolut frenetic, după ce a lăsat rugby-ul, iată că s-a dus la evenimentul de azi de la FCSB, unde a întâlnit între alții, cred că și pe Florin Tănase.
2: FCSB, fosta campioană a României, și-a prezentat astăzi tricourile de luptă pentru noul sezon în care roșialbaștrii speră să facă uitat parcursul dezastros din sezonul precedent. Lucru subliniat și de portarul lor, Ștefan Trnovanu, care vrea să înceapă bine noul sezon după un cantonament greu și speră că acest tricou să-i aducă aminte de un nou titlu.
3: Mă simt bine în echipament, îmi place, o culoare frumoasă, legat de suporteri sunt foarte mulți, nu mă așteptam să văd atât de multe lucruri.

0: suntem aici. Ne bucură acest lucru, înseamnă că ceea ce facem poate facem bine, dar față de sezonul trecut trebuie o schimbare majoră. Nu mă bazez pe noroc în viață de obicei. Eu mă antrenez, încerc să fac totul cât mai bine, iar norocul vine dacă faci lucrurile cum trebuie. Nu pot să spun dacă simt, că nu știu, dar vom face tot posibilul să începem bine. Iar perioada de antrenament a fost o perioadă grea, am avut două antrenamente în fiecare zi, nu îmi plac antrenamentele, prefer meciurile. Vreau să joc cât mai mult posibil, sper și mai mult decât anul trecut, așa că da, așa.
1: De ce vrei să-ți aducă aminte acest echipament?
0: De ce să-mi aducă aminte acest echipament? De un nou tip.
2: Daniel Bârlige, omul cu 18 reușite în toate competițiile pentru roșialbaștri, dintre care 14 în campionat, îl are pe Haaland ca model și are speranța că acest tricou să aducă multe bucurii tuturor și totodată nu-l sperie viitoarea concurență cu Denis Drăguș.
3: Îmi place foarte mult Haaland, care marchează mereu, nu contează unde sau de unde, dar el o bagă în plasă și asta e cel mai important.
1: Este acesta tricoul golghetelului acestui sezon care urmează?
3: Eu sper să mi-aducă multe bucurii și mie și suporterilor. O să am cu siguranță nevoie de competitivitate, să dau mai mult, să dăm toți mai mult. Fiecare trebuie să avem colegi care trag de la noi tot ceea ce putem și pe lângă asta avem și nevoie de alți jucători și de ce nu chiar și atacant. Momentan cred cu siguranță Craiova, pentru că i-am văzut în formă, au încredere de anul trecut și au făcut lucruri foarte frumoase, de ce nu să continue? Momentan ne gândim la Liga 1, după vedem să schimbăm și Liga, dar să o luăm încet, Liga Campionilor e foarte departe.
2: Florin Tănase, capitanul roșialbaștrilor, este foarte fericit de culorile noului echipament și totodată împăcat cu gândul că a rămas aici, deși putea ajunge în această vară în China și speră să câștige al doilea titlu de campioană cu roșialbaștrii, chiar dacă nu mulți le dau șanse. Dar și ce a adus nou în cadrul echipei, noul antrenor Marius Baciu.
4: E foarte frumos, e special, are culorile cele mai iubite din această țară, roșu și albastru și a mai adăugat galbenă. Cred că a fost o inspirație mare pentru că noi suntem cea mai iubită echipă din România și în România și peste Europa. Nu l-am cerut în mod expres, mi l-au oferit, dar pe acesta l-aș fi ales dacă mi-ar fi pus să alegi.
1: Un păcat până la urmă că ai rămas aici, deși puteai să mergi peste mări și țări în China?
4: Da, n-am simțit să plec atât de departe. Sper să ne poarte noroc. Cel de anul trecut nu prea ne-a putat, deși la începutul sezonului credeam că o să avem un parcurs cel puțin la fel de bun ca în urmă cu un an, dar echipamentul e la cel mai înalt nivel. Acum noi, ca și echipă, trebuie să ne ridicăm la nivel înalt. Steaua în fiecare an e favorită la titlu, e în ADN-ul clubului, e imposibil să schimbi lucrul acesta. În fiecare an Steaua pornește ca favorită la câștigarea titlului, dar rămâne setul de timp pe teren.
1: Ce crezi că a adus atât fizic cât și mental domnul Baciu în cadrul echipei?
4: Rămâne de văzut. Au fost perioade scurte, am avut deci vacanță. A adus entuziasm și sperăm ca lucrul acesta să se vadă în meciurile oficiale.
2: Dacă în campionat, roșialbaștrii vor debuta vineri împotriva celor de la FC Argeș în prima zi din debutul stagiunii. Joia viitoare, în schimb, ei vor începe și aventura europeană din acest sezon în preliminarele Conference League, cu Auda, locul 3 din campionatul Letoniei.
5: În această seară de la ora 20:30 în preliminariile Champions, Craiova întâlnește pe Vitebsk, tot în această seară de la ora 22, a doua semifinală la Cupa Mondială de Fotbal, Anglia-Argentina. România Actualități, rămâneți cu noi, vin știrile orei 19.
6: M-am săturat de patul meu de acasă.
7: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimicabil.
6: Cearceafurile nu mai îmi zâmbesc.
7: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
6: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
7: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
6: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
7: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
6: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
7: Nu, plec, clar.
6: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
7: Ha, gata, îmi vând castofonul.

0: Ați ascultat în reluare emisiunea Contra Cronometru.
1: Ascultați Radio România Actualități.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 800.

755, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Premierul interimar Ilie Bolojan a reafirmat ieri într-o postare pe o rețea de socializare că adoptarea legilor necesare pentru deblocarea fondurilor din PNRR este vitală pentru ca România să poată încheia investițiile și să-și financeze împrumuturile la costuri rezonabile. Reporterul nostru Andrei Șerban detaliază.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan susține că suma de peste 4,5 miliarde de euro nerambursabili pe care o mai avem la dispoziție dacă adoptăm reformele trecute în PNRR sunt bani pentru autostrăzi și căi ferate, pentru noile spitale și modernizarea școlilor, pentru investiții în energie și blocuri de locuințe anvelopate. Tot el amintește că fondurile din PNRR acționează ca un motor de creștere economică, iar fără ele, agențiile de rating și investitorii își pot pierde încrederea în țara noastră. Efectul ar fi creșterea costurilor de împrumut, nu doar pentru stat, ci și pentru firme și cetățeni, atrage atenția Ilie Bolojan.
1: Tot pe o rețea de socializare, deputatul social-democrat Mihai Fifor a anunțat că PSD va susține toate reglementările necesare pentru ca România să atragă integral banii din PNRR și din SAFE, dar a adăugat că partidul nu va vota proiecte trimise în ultimul moment fără o dezbatere parlamentară reală. Conducerea PSD a discutat ieri cu reprezentanții marilor confederații patronale care și-au exprimat îngrijorarea față de riscul intrării economiei în recesiune în a doua parte a anului, în lipsa unor măsuri clare pentru scăderea inflației și a soluțiilor pentru criza prețurilor la energie. Convorbirile fac parte din seria consultărilor inițiate de socialdemocrați după întâlnirea de la începutul săptămânii cu sindicatele pe tema actualelor dificultăți economice și legislative. Ieri, sindicatele s-au întâlnit și cu reprezentanții AUR, fiind încheiat un acord de consultare și colaborare pe marginea proiectului noii legi a salarizării unitare. Reprezentanții confederațiilor sindicale ar putea avea mâine o întâlnire și cu cei de la UDMR. Participanții la summitul Ucraina-Europa de Est au semnat ieri la Kiev o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și cer retragerea imediată a trupelor ruse. Documentul, în 20 de puncte, mai prevede că liderii europeni susțin aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și la NATO. Singurul care nu a semnat declarația finală a fost președintele Serbiei. România a fost reprezentată de președintele Nicu Jordan, care a precizat că participanții la reuniune au subliniat că războiul din Ucraina afectează securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre. Capitala ucraineană Kiev a fost atacată în această noapte de Rusia cu rachete balistice, au anunțat oficial citați de Reuters, care au precizat că bucăți de proiectil au căzut pe clădiri nerezidențiale. Ieri, alte atacuri în mai multe regiuni ucrainene au provocat cel puțin 13 morți și aproximativ 50 de răniți. Pe de altă parte, astăzi, legislativul ucrainean ar urma să supună la vot un nou executiv, după ce președintele Volodymyr Zelensky a înlăturat-o pe prim-ministrul Iulia Svrdenko săptămâna aceasta, după doar un an de mandat, menționează Reuters. Datele meteo, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, dar în a doua parte a zilei va ploua în majoritatea regiunilor. Maximele termice vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, cu 32 de grade în capitală, acum la București 24 de grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! Argentina-Spania este finala Cupei Mondiale la fotbal. La Atlanta, Argentina a câștigat cu 2-1 în fața Angliei. Naționala antrenată de Thomas Tuchel a condus până în minutul 85 după golul lui Anthony Gordon. Pentru sudamericani au adus calificarea Enzo Fernandez și Lautaro Martinez în minutele 85 și 90+2. Finala între campioana mondială Argentina și campioana europeană Spania se va juca duminică la ora 22 la New Jersey. Universitatea Craiova a învins-o pe Vitebsk din Belarus cu 1-0 în manșa decisivă a primului tur.

0: eliminarea la Ligii Campionilor și cu 5-1 la General a avansat în turul secund. Bancu a marcat singurul gol pe arena Ion Oblemenco. Pentru avansantul al treilea campionat României o va avea adversară pe Levski Sofia, câștigătoarea titlului în Bulgaria. Prima manșă se va juca săptămâna viitoare pe 21 sau 22 iulie, iar partida retur va avea loc o săptămână mai târziu, pe 28 sau 29 iulie. Universitatea Cluj va disputa la ora 20:30 pe teren propriu returul cu Dinamo Kiev din turul 1 al Europa League. În primul meci disputat în Polonia, scorul a fost egal 0-0.
1: Știrile orei 5 se încheie aici. Urmează emisiunea Bună dimineața România cu Ion Marinescu.
2: Mirela Ursachi, mulțumesc frumos. Este 5 și 5 minute. Bună dimineața România este o emisiune produsă de Sorin Bejan. Aducem în fiecare dimineață energie, informație, muzică. Încercăm să transformăm începutul zilei într-un show cu știri proaspete, reportaje speciale din țară și din lume, corespondențe și informații utile de la sănătate și educație până la tehnologie și lifestyle. Bună dimineața România, mai mult decât o emisiune, ritualul perfect al începutului de zi.

Erasure, Always. Astăzi este ziua mondială a șerpilor. Dacă plănuiți o drumeție, o ieșire la pădure sau...

știm noi, câteva zile de vacanță în natură, merită să știți cum reacționați dacă vă întâlniți cu un șarpe. Chiar dacă pentru mulți e un moment care dă fiori, inclusiv pentru mine, specialiștii spun că șerpii se tem de oameni mai mult decât ne temem noi de ei și de cele mai multe ori încearcă să se retragă imediat. Recomandarea este simplă, păstrați distanța, nu încercați să-i atingeți și mai ales nu-i provocați, șerpii nu urmăresc oamenii și nu atacă fără motiv. Uite, o să țin și-o minte lucrul ăsta. Dacă mai ajung pe la tata pe dealurile Olarului să mai strângem fân când o să văd un șarpe, nu o să-i mai dau repede la carapace, o să-l las liniștit să se ducă. Dacă întâlniți cumva un șerpișor pe potecă sau unde ta mai șarpele, lăsați-l câteva clipe să se retragă și continuați-vă drumul doar după ce zona este liberă. Dacă un șarpe ajunge în curte sau în gospodărie, nu încercați să-l omorâți. Cel mai sigur este să solicitați ajutorul autorităților sau al specialiștilor pentru a-l muta în habitatul său natural. Mai e și vorba aia cu șarpele casei, deci ar trebui să fie ceva care să poarte noroc. În România, cele mai multe specii sunt neveninoase și au un rol important în echilibrul naturii, ținând sub control populațiile de rozătoare. Așadar, dacă porniți astăzi la drum, luați cu voi apă, încălțăminte potrivită și puțin respect pentru natură. Uneori, cea mai bună întâlnire este cea în care fiecare își vede liniștit de drumul lui. Bere gratis acum, vacanță la Roma, ca să uităm de șerpi.

0: Roma, Roma, ce oraș aglomerat, da, frumos. Ia să dăm noi acum cu aromă de viitori cartofi prăjiți, cum ne plac așa nouă, în ulei, cu mujdei, spre încruntarea nutriționiștilor. E 5 și 14 minute, mergem către locul unde se cultivă cartofii și avem vești încurajatoare pentru gospodarii și fermierii care îi cultivă, cum ziceam, în județul Harghita, una dintre cele mai importante zone producătoare din țară. Culturile arată bine, chiar foarte bine, în ciuda perioadelor de secetă semnalate în această vară. Temperaturile mai blânde și ploile căzute la timp au ajutat plantele să se dezvolte, iar până acum nu au fost semnalate probleme cauzate de mană, una dintre cele mai păgubitoare boli ale cartofului. Mană, mană, fiară rea. Dușmânia ți-e fuga, nu, e mana aia care cade din cer, cea mai rea precipitație posibilă. Există și o veste mai puțin bună decât ce v-am zis până acum. În anul acesta, suprafața cultivată cu cartofi e mai mică decât anul trecut. Mulți producători au renunțat la o parte din terenuri din cauza costurilor tot mai mari cu utilajele și tehnologiile moderne, investiții pe care fermele mici le suportă tot mai greu. Mulțumim mai marilor țării, pentru că, uite așa, au grijă de agricultură. Despre situația culturilor și provocărilor cu care se confruntă cultivatorii din Harghita vorbește directorul Direcției pentru Agricultură a județului Harghita, Romfeld Jolt.
1: În ultima perioadă, această secetă s-a moderat și momentan avem aprovizionarea solului suficientă pe rățele agrometeorologice. Având în vedere temperaturile optime pentru creșterea cartofului, de maxim 25 de grade în această perioadă, cartoful este în parametri optim de creștere.
0: Romfeld Jolt, cum vă spuneam, directorul Direcției pentru Agricultură a județului Harghita. Ne întoarcem cu muzică în Bună Dimineața România, la 5 și 16 minute. Ascultăm o trupă nepieritoare. Queen se cheamă ea, o știți cu toții, Radio Gaga.

0: Radio România Actualități, Still Loves You. Și după atâția ani, 5 și 20 de minute, imediat o să intrăm în raiul lui Bogdan Medvedi. Din punct de vedere muzical, deocamdată vă spun că vara aceasta și următoarea ne-ar putea pune la încercare bine de tot rezistența organismului și răbdarea, pentru că se anunță temperaturi foarte ridicate. Iar Andreea Marin ne spune acum și din ce cauză se va întâmpla acest lucru.
1: În timp ce ne bucurăm de limonada noastră din pahar, s-ar putea ca undeva la mii de kilometri distanță în Oceanul Pacific să se pregătească ceva care ar putea să ne afecteze vara. Fenomenul El Niño, mai exact. Dr. Monica Ioniță Scholz explică într-un material postat pe platforma InfoClima că un posibil super El Niño ar putea fi la orizont pentru perioada 2026-2027. Ce înseamnă asta pentru noi? Deși El Niño se petrece în Pacific, semnalul său ajunge indirect și la noi. Istoria ne arată că anii cu El Niño puternic, precum 1982, 1983 sau 2015-2016, au lăsat o amprentă termică foarte clară în România. Concret, acest fenomen este adesea asociat cu veri extrem de călduroase și secetoase, urmate de regulă de ierni mai blânde și mai umede. Practic, vara lui 2026 și cea următoare prezintă un risc crescut pentru agricultură. Resursele de apă și păduri din cauza temperaturilor ridicate și a valurilor de căldură. Cercetătorii ne avertizează însă că influența este moderată de starea Oceanului Atlantic, deci nu există certitudini absolute, ci mai degrabă un risc ridicat de care trebuie să ținem cont. Datele istorice din 1972, 1997 și 2015-2023 arată că verile marcate de El Niño au fost constant mai calde decât media în țara noastră. Mai mult, căldura tinde să persiste și în vara care urmează fenomenului, ceea ce înseamnă că ne-am putea confrunta cu o perioadă prelungită de temperaturi ridicate. Practic, încălzirea nu dispare odată cu fenomenul din Pacific, ci mai rămâne și cu noi o perioadă. Pe de altă parte, poate părea ciudat cum o bălăceală a apelor din Pacific poate face ca noi să facem saună stând la umbră, de fapt în București. E ca și cum cineva ar trage de o sfoară în celălalt capăt al lumii, iar noi aici am fi nevoiți să schimbăm programul la aer condiționat. Până la urmă, suntem cu toții conectați la acest sistem de climatizare global, dar se pare că noi am nimerit mereu pe modul doar încălzire. Poate că în loc să ne mirăm de ce este atât de cald, ar fi cazul să privim El Niño ca pe un avertisment prietenesc al naturii, care ne spune că este timpul să ne adaptăm culturile și rezervele de apă, căci sistemul nu mai dă semne că vrea să mai răcească prea curând.
2: Suntem aproape unii de ceilalți. Suntem aproape de lume. Suntem împreună. Radio România Actualități.

0: Te-am visat, căutat, în sfârșit aici erai. Pot să stau 10 vieți, nu mă satur de ce-mi tai. Las norii să se ducă, cât îngerină cântă.
1: Sorin îmi scrie pe WhatsApp 0748887766. Ion, în timpul călătoriei israeliților spre țara promisă, țara în care curgea lapte și miere, Dumnezeu i-a hrănit cu mană, făcând să cadă aceasta din cer sub formă de mici bobițe albe cu gust de turtă dulce. Așadar, sensul mană inițial era pozitiv. Salutări din Sibiu, unde sunt 16 grade Celsius la această oră, însă cu datele meteo puțin mai încolo, după Meghan Trainor și All About That Bass. Deocamdată am o știre la vecinii de județ ai sibienilor, de acolo, de la ei, de la Brașov. Dacă vă place să vă petreceți weekendurile pe două roți, avem o veste bună. Bicicliștii care vor să ajungă în Bike Park Postăvarul vor beneficia în fiecare vineri de o reducere de 50% la transportul cu telegondola în cadrul programului Vinerea Brașovenilor. Tot din această săptămână, telegondola va funcționa cel puțin de vineri până duminică, astfel că iubitorii de mountain bike vor avea acces mai ușor la traseele din masivul Postăvarul. În plus, și drumul până la baza pârtiei e mai simplu. Autobuzele de pe linia 20, care pleacă din Livada Poștei, sunt echipate cu suporturi speciale pentru biciclete, pot transporta în perioade aglomerate până la 60 de biciclete pe oră. Așadar, dacă plănuiți o escapadă activă în acest sfârșit de săptămână, Brașovul vine cu ingrediente pentru o zi reușită, trasee spectaculoase, acces facil și costuri mai mici pentru pasionații de ciclism.

0: Pomenisem anterior Brașovul, 16 grade Celsius la această oră, 5 și jumătate. Baia Mare 17 grade, Timișoara 19, Iași, Aidoma 19 grade, Constanța 22, la fel și în Craiova. Începem ziua cu o veste pe care probabil mulți dintre dumneavoastră o simt deja, vara și intră din nou în drepturi. Ne așteaptă o zi călduroasă în aproape toată țara, iar în vest, sud și sud-est disconfortul termic va fi accentuat. În Banat, Crișana și în vestul Olteniei temperaturile vor urca până la 35, chiar 36 de grade Celsius, așa că vorbim din nou despre caniculă. Dacă aveți drumuri de făcut sau activități în aer liber, încercați să le programați în prima parte a zilei sau spre seară. La orele prânzului sunt recomandate pauzele la umbră, hidratarea și evitarea expunerii prelungite la soare. După amiază însă vremea își poate schimba rapid dispoziția în zonele de munte, local în Transilvania. Oltenia și Muntenia sunt așteptate averse. Pe alocuri ploile pot fi torențiale, e posibil să apară grindina. Sunt 22 de grade Celsius acum în capitală. Azi va fi cald, aproape 32 de grade vor fi aici, deci suportabil față de Banat. Spre seară cresc însă șansele pentru o ploaie de vară. Din trafic aflăm că se lucrează la înlocuirea parapetului de siguranță deteriorat pe DN7 în zona localității Boița, în urma unui accident petrecut luni. Probabil că la ora asta drumarii dorm și un pic se odihnesc și nu știu dacă au terminat sau nu treaba, dar vor afla cu siguranță. Deocamdată se lucra și un parapet de siguranță, nu se termină așa cu una, cu două. Mai stai, te mai uiți, mai analizezi, mai vine pauza de la ora 10, mai... Aveți imagini aeriene pe Facebook de RDP Iași, le-am surprins și eu și mi-a făcut plăcere să le văd. Imagini cu lucrările de așternere a mixturilor asfaltice executate în aceste zile în zona nodului de tip Turbion din apropierea municipiului Pașcani, parte a autostrăzii A7 Bacău-Pașcani, lot 3 Mircești-Pașcani. Reamintim, nodul rutier de la Pașcani Sodomeni va asigura juncțiunea dintre autostrăzile A7 și A8 cu mai multe caracteristici pe care le găsiți acolo pe pagina DRDP-ului Iași, repet. 5:32 de minute, Andrew Donald's Michelle, e un cântec tare frumos, un cântec așa, o combinație de reggae cu pop, cu tot felul de elemente, îmi face plăcere să vi-l ofer în emisiunea noastră, apoi mai vorbim noi, da? Avem ceva vești, din nou din Sibiu, interesant.
1: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu, la Radio România Actualități.

0: Michel, Michel, să fim înțeleși, e vorba de o fată, da? Nu e vreunul care face năzbâtii, care face mârșăvii, nu e un Michel, e o fată, da? Pentru cei care, ba, n-au înțeles că o fi cineva care nu o fi înțeles ce e cu Michelul ăsta, da? E o fată pentru care a cântat Andrew Donalds. Este 5:37 de minute, iar Carmen Vulcan ne invită acum într-un loc care pare desprins din povești.
1: Cei peste 180 de ani care au trecut peste acest pod acoperit din lemn, construit peste albia râului Cibin, care traversează comuna Gura Râului din mărginimea Sibiului, au lăsat urme. Iar anul trecut, după o perioadă de ploi abundente, un capăt al podului a început să cedeze și era în pericol de prăbușire totală. Așa că a fost o intervenție de urgență în ultima clipă a celor de la Ambulanța pentru Monumente. În ce stadiu de degradare ajunsese acest pod, mi-a explicat arhitectul Eugen Vaida, președintele Asociației Monumente și cel care a inițiat în urmă cu 10 ani acest program unic în România de salvare a patrimoniului imobil.
2: A fost o mare provocare tehnică, pentru că inițial am crezut că e vorba doar despre unul dintre cele patru capete ale podului. Ulterior, când am dezgropat podul în cele două laturi, am constatat că toate tălpile erau putrede, toate capetele, așa că a fost un efort de 4 ori mai mult decât ne așteptam, dar am reușit în cele 5 săptămâni să restaurăm de fapt integral un pod și să-l redăm și proprietarilor, dar și comunității.
1: Localnicii spuneau podul morii, pentru că el făcea legătura peste râul Cibin cu una dintre cele 5 mori pe apă care existau pe vremuri în gura râului și care au dispărut rând pe rând. Profesorul de istorie Dumitru Câmpean de la școala din sat știe cel mai bine povestea acestui pod acoperit din lemn.
3: Podul făcea legătura peste râul Cibin cu moara lui Cornel, așa cum i-au spus, până prin anii 60, o moară cu două roate, pentru că forța râului Cibin putea să ducă. Și lucrul foarte interesant la acest pod este că sistemul lui de construcție în gris cu zăbrele permitea ca la mijloc, la o deschidere de jur de 12 metri, să nu aibă picior. Pentru că râul Cibin adeseori era foarte năvalnic.
4: Au trecut multe care vine cu grâu și făină pe podul ăsta de lemn.
3: Numai dacă ne uităm la grinzile care susțin podeaua podului, o să vedem cât de uzate sunt și ele o să ne spună și câte care au trecut pe aici. Multe care. La moara lui Cornel veneau foarte mulți. Pentru că era în centrul satului și era cea mai puternică.
1: Peste 100 de voluntari din întreaga țară, majoritatea studenți la arhitectură și conservare au lucrat în serii de câte 20 pe săptămână la acest șantier de restaurare, dar pe lângă ei și meșteri pricepuți în tehnici tradiționale pentru păstrarea autenticității acestui pod, spune arhitectul Eugen Vaida.
2: Toate elementele care s-au introdus în pod și cred că au fost peste 60 de elemente noi sunt cioplite așa cum se făceau odinioară aici în marginea Sibiului, iar venitoarea este dintr-o șisă, așa se numește local, o draniță foarte lungă de 90 de centimetri care e pusă suprapus în două straturi și am revenit în acest fel la învelitoarea veche pentru că în anii 70 a fost schimbată cu un asbest.
1: Acest pod acoperit, care seamănă cu o șură din lemn, este singura cale de acces spre gospodăria familiei care a moștenit locul unde a funcționat pe vremuri fosta moară pe apă. Pentru actualii proprietari, intervenția voluntarilor de la Ambulanța pentru Monumente a fost salvatoare.
5: Era în pericol de colaps. Anul trecut, când au fost inundațiile mari în România, și Cibinul s-a umflat, și un colț care era putre, a căzut. Noi am încercat, l-am făcut cât am putut să-l ținem. Se putea merge pietonal pe el, greu, dar probabil că nu mai avea mult. Dacă nu interveneau cei de la ambulanță, nu cred că mai avea scăpare.
4: Cum îl vedeți astăzi? Gata, restaurat, în picioare?
5: Este un sentiment care nu se poate descrie în cuvinte. Este o satisfacție că ceva din istoria familiei și a comunității nu se pierde.
1: Odată cu restaurarea acestui pod, intenția declarată a proprietarilor, dar și a reprezentanților administrației locale, este de a organiza din când în când, în acest spațiu generos și autentic, diferite evenimente culturale, care să pună în valoare acest monument istoric, podul acoperit din comuna Gura Râului.
0: Da, construit la mijlocul secolului al XIX-lea, vă mai spun că în România au mai rămas doar 7 astfel de poduri. Acesta este singurul de acest fel păstrat în județul Sibiu. Este ora 5:41 de minute.
6: Ascultați Radio România Actualități.

0: George Baker Selection, Paloma Blanca. Să știți că terapia cu muzică va continua în Bună dimineața România după rubrica de sănătate cu Tizian Oferu. Adriana Ture a aflat de la medicul de familie Raluca Ghionaru în ce condiții terapiile complementare pot fi integrate în îngrijirea medicală.
1: Sugarii femeile însărcinate și persoanele vârstnice cu mai multă afecțiune asociată se numără printre categoriile de pacienți pentru care opțiunile terapeutice sunt uneori limitate. În astfel de situații, medicii pot recomanda terapii complementare pentru ameliorarea unor simptome, însă doar ca parte a unui plan de îngrijire și fără înlocuirea tratamentelor de bază, a explicat președinta Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie, dr. Raluca Ghionaru.
2: Uneori avem în față categorii de pacienți extrem de fragili.

0: cum sunt vârstele extreme, de exemplu. Ne referim la sugar. Câte dintre medicamente sunt înregistrate la vârste foarte mici? Chiar și medicamente foarte simple, simptomaticele. Foarte puține dintre ele. Foarte puține au studii. Dar uneori e necesar să folosim medicație care să amelioreze simptomele acestor copii. La celălalt pol, vorbim despre categoriile de vârstă extremă, de vârstă mare, pacienți cu polimedicație, pacienți cu boală cronică de rinichi, de exemplu, cărora multe dintre medicamentele uzuale sunt contraindicate. Și totuși, simptomatologia acestor pacienți trebuie și ea ameliorată și trebuie avut grijă lor. Mai există o categorie care mie mi-este foarte dragă și anume gravidele, în cazul cărora sunt și mai multe restricții de a folosi medicații. Și aici avem o categorie de pacienți cărora le putem oferi terapie complementară care să ajute la medicamentele lor obișnuite. Nu spunem niciodată ca pacienții cu boli cronice sau cu boli severe sau cu o medicație de fond să renunțe la această medicație, pentru că ea este cea care le salvează viața sau le tratează afecțiunea. Dar le putem oferi un pic mai mult confort, o calitate bună a vieții, pentru că până la urmă asta e dezideratul nostru.
1: Dr. Raluca Ghionaru a tras atenția că terapiile complementare trebuie utilizate doar la recomandarea unor profesioniști instruiți și întotdeauna în asociere cu tratamentele prescrise pentru afecțiunile de bază.

0: 6 fără 11 minute. Bună dimineața, România! E momentul întâlnirii cu Anca și Iurian Caproș.
1: Toată lumea știe lucruri. Unul se laudă că face lucruri, iar precizia e undeva foarte departe de astfel de lucruri. Și asta pentru că în dicționare, doar dacă nu-și face de lucru, adică își cam pierde vremea cu nimicuri, lucrul nu e totuși singur pe lume. E lucru de mână, lucru rău sau prost, e front de

lucru sau metodă de lucru, lucru domnesc sau lucru mecanic, adică derivat harnic al verbului a lucra. Care verba lucra e unul care și-a câștigat existența cinstit încă de pe vremea strămoșilor latini, de la care l-am moștenit și noi. La origine, aflăm din dicționarul etimologic că Andreea Densușianu însemna doar

0: mea, cuvântul a primit o accepțiune mai largă și a fost aplicat la orice fel de a lucra și de a face un lucru sau lucruri. Forma aceasta păstrează însă etimologic legătura cu viața de la țară și presupune așadar ceva în care se investește muncă. De unde până unde avem însă atâtea expresii în care lucrul e mai de nimic, nu explică niciun dicționar. Așa că ce mare lucru a ajuns astăzi o exclamație folosită pentru a minimaliza efortul făcut pentru un lucru. Iar efortul depus pentru un lucru la care se lucra și noaptea pare a se fi pierdut și el undeva pe drumul deschis de vorbele de clacă și urmat de stoinic de vorbele de nimic ce nu spun mare lucru. Ce mai curat lucrătură cu lucrul ăsta.
1: Radio România Actualități.

0: 5:53, microbiști din toate țările, uniți-vă. Craiova a învins ieri la fotbal, mai greu decât credeam eu. Clujul se bate diseară cu Dinamo Kiev. Bine că începe campionatul nostru, fiindcă mondialul se apropie de final. Catrinel Oprișiu.
1: Argentina lui Messi refuză să plece de la acest campionat mondial. Va juca din nou finala pentru a doua oară la rând după titlul cucerit în 2022, după ce a învins Anglia cu 2-1 în semifinala de la Atlanta, când nu se mai aștepta nimeni. S-a calificat miraculos în finala campionatului mondial. Reprezentativa pregătită de Thomas Tuchel a condus din minutul 55 prin golul lui Anthony Gordon și a fost la câteva minute de prima sa finală mondială după o așteptare de 60 de ani. Enzo Fernandez a egalat în minutul 85, iar Lautaro Martinez a înscris golul calificării în prelungiri, ambele reușite venind după pase oferite de Lionel Messi. Care au fost secretele Argentinei în fața Albionului? În primul rând, Lionel Scaloni. La 0-1 a făcut succesiv în ultima jumătate de oră exact schimbările potrivite pentru a resuscita echipa. Nu doar înlocuiri post pe post la jucătorii obosiți, Simeone cu De Paul, Molina cu Mondiel și Lisandro Martinez cu Otamendi, ci și două schimbări absolut ofensive. Paredes cu extrema Nico González și fundașul stânga Tagliafico cu vârful Lautaro Martinez. Sudamericanii au plonjat în atac dintr-o dată și jocul lor a fost 100% cu ideea că trebuie să marcheze. Totul pe fondul filozofiei pe care

0: Argentina o are în sânge. Nu cedăm niciodată, jucăm până la capăt. Argentina o va înfrunta în marea finală pe Spania, duminică 19 iulie de la ora 22.
1: Bună dimineața, România continuă, este 5:55, Nicoleta Rotar, Denisa Colțea în regia de emisie, așteptăm știrile orei 6, iar noi continuăm muzical cu Boris Gardiner, I Wanna Wake Up With You.

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și iată știrile orei. Președintele Nicușor Dan a afirmat ieri la Kiev, unde a participat la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, că este nevoie să se încheie cât mai curând actuala criză politică, referindu-se la situația din țară. Șeful statului și-a exprimat speranța ca în cursul acestei veri să avem un guvern cu puteri depline.
2: E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Nu cred că e nevoie de consultări formale, e nevoie de discuții care există, numai că, din păcate, retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere. Și aici, din nou, ne întoarcem la rolul social al politicianului, care rol social este să aibă o disponibilitate la compromis, astfel încât să găsească fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul, să găsească acea cale care să fie optimă.
1: Partidul Național Liberal va vota doar un guvern format din PNL, USR și UDMR condus de Siegfried Mureșan, a spus vicepreședintele formațiunii, deputatul Alexandru Muraru. El i-a solicitat președintelui să aleagă dintre cele două propuneri de premier făcute de partide și să nu mai numească persoane care nu au fost propuse de vreo formațiune politică. Pe de altă parte, senatorul PSD Radu Oprea a precizat că alegerile anticipate ar putea reprezenta o soluție pentru depășirea blocajului politic, doar dacă ar conduce la formarea unei noi majorități și a unui nou guvern. El a adăugat însă că sondajele indică aceeași configurație politică, ceea ce ar face dificilă schimbarea actualei situații. Nuclear Electrica a anunțat că a luat act de hotărârea adoptată de acționarii societății, inclusiv de cel majoritar, Ministerul Energiei, de a respinge ieri la adunarea generală punctul 9 de pe ordinea de zi referitor la actualizarea strategiei de implementare a proiectului reactoarelor modulare mici SMR. Prin urmare, Nuclear Electrica și RoPower Nuclear vor continua demersurile de a atinge un consens din punct de vedere comercial cu Nuscale asupra condiției de achiziție a modulelor SMR și a acordului cadru. În paralel, vor mai fi discuții cu reprezentanții statului român despre oportunitatea îndeplinirii celorlalte condiții, unele dintre acestea fiind solicitate chiar de acționarul majoritar, Ministerul Energiei, se precizează într-un comunicat. Războiul dintre Iran și Statele Unite continuă, strâmtoarea Ormuz fiind aproape paralizată, scrie France Press, care menționează că nu există vreun semn de calmare a atacurilor care au continuat de ambele părți. Acestea afectează memorandumul de înțelegere prin reluarea blocadei strâmtorii pe de o parte și a porturilor iraniene impuse de cealaltă parte. Statele Unite au lansat ieri două runde separate de atacuri aeriene pe coasta iraniană și au tras asupra unui petrolier care încerca să spargă blocada. Conform celui mai recent bilanț al guvernului iranian, peste 30 de civili au murit de la reluarea ciocnirilor. Teheranul a ripostat vizând facilitățile americane din statele din regiune. Aseară au fost raportate explozii în apropierea consulatului american din Erbil, în Kurdistanul irachian. În Kuwait, armata a indicat în noaptea care a trecut că a răspuns atacurilor dronelor iraniene, iar sirenele de raid aerian au sunat și în Bahrain. În pofida situației din regiune, președintele american Donald Trump a salutat eliberarea unui cetățean american, despre care a spus că era reținut în Iran din 2024, considerând că este un gest de bunăvoință din partea Teheranului, adaugă AFP. Datele meteo, acum vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, dar în a doua parte a zilei va ploua în majoritatea regiunilor. Maximele termice vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, cu 32 de grade în capitală. Acum la București se înregistrează 23 de grade Celsius. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Finala campionatului mondial de fotbal se va juca între Argentina și Spania. Aseară, în a doua semifinală a turneului Anglia, lui Bellingham și Kane a căzut secerată de campioana lumii după ce a avut 1-0 până în minutul 85. Leo Messi a strălucit din nou, pasând decisiv la ambele goluri marcate în 7 minute. Enzo Fernandez și Lautaro Martinez s-au marcat pentru calificare într-o nouă remontada epică a trupei lui Scaloni. Anglia-Argentina, final 1-2. Finala mică va fi sâmbătă la miezul nopții, Franța-Anglia, iar ultimul act al mondialului, Argentina-Spania, se joacă duminică seară de la 22. Rămânem la fotbal. Universitatea Craiova a învins-o aseară pe Vitebsk din Belarus 1-0 în manșa decisivă din primul tur preliminar în UEFA Champions League. Unicul gol a venit din execuția superbă a capitanului Nicu Șorbancu. Universitatea Cluj va disputa în această seară pe teren propriu returul cu Dinamo Kiev din primul tur în

0: UEFA Europa League. Ne amintim că în primul meci disputat în Polonia, scorul a fost egal 0-0. Partida din această seară va începe la 20:30 de minute și va fi transmisă în direct de Radio România Actualități.
1: Știrile se încheie aici, la Radio România Actualități. Continuă emisiunea Bună dimineața România cu Ion Marinescu.
2: Ascultați Radio România Actualități.

italiano vero. Hai că am stricat eu cântecul la final. Facem terapie prin muzică datorită emisiunilor de la Radio România Actualități, ne scrie cineva pe WhatsApp 0748887766. Dreptatea este întotdeauna de partea celui mai puternic, zice un proverb francez, ne scrie altcineva. Ioi, ce mă purtați cu totul, cu tunio în copilărie. Bună dimineața de la Alba Iulia, ne scrie Diana. Da? Un cântec venit din Italia, din Occidentul decadent, cum spuneau comuniștii. Bună dimineața, România, ne găsim aici la porțile Orientului, unde totul e luat în bășcălie, spunea

0: Mateiu Caragiale, însă Viorela Pănculescu ne amintește că trecutul trăiește în fiecare clipă, în fiecare amintire și în fiecare lecție pe care o purtăm mai departe. Puteți asculta Calendarul Zilei în Istorie și la 10 și un sfert.
1: La 16 iulie anul 622, profetul Mahomed a plecat de la Mecca la Medina. Conform islamului, Mahomed este ultimul dintre profeți, cel căruia Allah i-a revelat cartea sacră, Coranul. Mahomed a avut primele viziuni în jurul vârstei de 40 de ani, însă predicile sale, prin care le cerea concetățenilor să renunțe la politeism, n-au avut succes, fiind obligat să părăsească Mecca. Ajuns la Medina, Mahomed devine din profet conducătorul politic și militar al unei noi comunități, sudată prin adeziunea la credința în Allah. Emigrarea lui Mahomed se numește Hegira, deoarece aceasta a reprezentat un punct de cotitură. Hegira a fost stabilită borna zero pentru calendarul islamic. La 16 iulie 1054 avea loc marea schismă dintre bisericile creștine occidentale și cele orientale de rit bizantin. Ruptura s-a produs din cauza mai multor disensiuni de natură religioasă, socială, politică și culturală și durează până în zilele noastre. Evenimentul la vremea aceea n-a fost unul deloc surprinzător, pentru că relațiile dintre Est și Vest, dintre cele două mari centre religioase, Constantinopol și Roma, erau complicate de foarte multă vreme.
2: De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi, bucuroși le-o duce toate, de pace. De război.
1: În 1933 se năștea la Suceava actorul Gheorghe Cozorici. Într-o carieră de peste 3 decenii, Gheorghe Cozorici a interpretat roluri de mare succes, în piese românești și străine, dar și în filme. Ștefan cel Mare, Pădurea Spânzuraților sau Ciuleandra fiind doar câteva dintre acestea. Renumit pentru că recita ore în șir poezii de Eminescu, Gheorghe Cozorici a impresionat și prin vocea sa, rămasă în memoria teatrului radiofonic. Gheorghe Cozorici ne-a părăsit de vreme la doar 60 de ani în 1993.
3: Do you remember the Valentine I sent you, the one with the arrow piercing the heart and dripping blood?
4: Oh, yeah. I remember that. I think that's the only Valentine I ever seen.
1: Chiar în 1911 se năștea actrița americană Ginger Rogers, cunoscută mai ales pentru scenele de dans pe care le-a făcut în filme cu Fred Astaire. Diva cinematografiei americane din anii 30-40 a primit premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în filmul Kitty Foyle. Atât pentru astăzi, pe mâine!
5: Bună dimineața, România! La Radio România Actualități!

0: Insistăm cu soare, cu mult soare în Bună Dimineața România de Vară. Este 6:16. Vești importante din județul Mureș pentru persoanele care au nevoie de sprijin psihologic și medical. La Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu din Târnăveni va fi construit un nou centru dedicat sănătății mentale și tratării dependențelor. Proiectul a fost aprobat de Consiliul Județean Mureș și beneficiază de o finanțare de peste 5 milioane de lei. Noua clădire va găzdui servicii moderne de consiliere, evaluare, diagnostic și tratament, atât pentru persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate mentală, cât și pentru cele afectate de dependențe, cum spuneam. Scopul investiției este ca oamenii să poată primi ajutor specializat cât mai repede, înainte ca problemele să se agraveze într-un spațiu adaptat nevoilor pacienților și a familiilor acestora. Despre importanța acestui proiect ne spune câteva cuvinte președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc.
1: În cadrul spitalului din Târnăveni există și în acest moment o secție de terapie pentru bolnavi neuropsihici și acum există o posibilitate de a fi în parteneriat cu Spitalul Clinic Gheorghe Marinescu din Târnăveni pentru realizarea acestui centru, care este foarte important.
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: Backstreet Boys, Everybody in, bună dimineața, România de vară, 6 și 22 de minute. Dacă vă place să descoperiți locuri și povești care vă scot măcar pentru câteva minute din ritmul agitat al zilei, vă propunem o oprire la Reșița, da, la Centrul Universitar Babeș-Bolyai. Poate fi vizitată noua expoziție de fotografie 6 ante meridian, semnată de Asociația Culturală Art Vibe. Imaginile realizate de fotoreporterul Carina Tincul surprind unul dintre cele mai spectaculoase momente ale zilei, ora la care orașele se trezesc încet la viață în lumina blândă a răsăritului, orașele europene, vă dați seama ce peisaje. O expoziție care poate fi o inspirație pentru următoarea ieșire de vacanță sau pur și simplu pentru câteva momente de liniște ori contemplare. Povestea din spatele acestor fotografii ne este spusă chiar de autoarea lor, Carina Tincul.
1: Am titlul expoziției, se referă evident la faptul că toate pozele au făcute dimineață, în zor de zi. Momentul meu preferat pentru poze, deși urăsc să mă trezesc dimineața, dar asta e, mai face un sacrificiu din când în când dacă îți place ceva. Sunt poze făcute la Praga, sunt poze făcute în Austria, la Hallstatt, la lacul Goza, sunt poze făcute la Mont Saint-Michel, sunt poze făcute în Bavaria. 6 AM oferă un calm, o liniște și o lumină, care personal mi se par magice, foarte frumoase și de neegalat. Înainte preferam apusurile, dar m-am reorientat în timp spre răsăritul și începuturile de zi. Pasiunea pentru fotografie de câțiva ani, ca să zic așa, a apărut în același timp oarecum cu pasiunea pentru călătorie. Și cu cât îmi plăcea să călătoresc mai mult, cu atât îmi plăcea să pozez mai mult și invers, cu cât îmi plăcea să pozez mai mult, cu atât îmi plăcea să călătoresc mai mult. Este o colecție cam din ultimii 3 ani, cred, cam așa, nu merge mai departe, 3 ani, hai să zicem 4. Colaborarea cu Art Vibe se datorează lui Daniel Pușcău. El a fost profesorul meu la un moment dat la școala de arte. Am urmat la un moment dat un curs la școala de arte când a început să se dezvolte pasiunea pentru fotografie, pasiunea pentru fotografie și m-am decis să fac acest curs și el a fost profesorul meu acolo pentru 2 ani de zile. Sunt așa fotograf amator, se spune că nu contează aparatul foto și nu contează cât e de scump, contează să pozezi în permanență, să-ți faci mâna, să prinzi momentul, mai mult decât, eu știu, o calitate a fotografiei și aparatului foto, contează să știi ce să pozezi, când să pozezi și să privești. Sper că mi-a ieșit.

0: Ai, dă să pup eu să treacă. Cum e, cum e vorba aia? Mă doare aici, tati. Dă să pupă, tati, să treacă. Dă să pup, se cheamă cântecul de la Amna. Un cântec prin țară, așa, ca un început de zi de vară. Până în seară, 6 și 28 de minute. Sunt 16 grade Celsius acum la Brașov, 17 la Baia Mare, 20 în Timișoara, 25 în Constanța, 22 aici în București. Dacă în prima parte a zilei ne luptăm cu temperaturile ridicate spre după amiază și seară, e bine să fim atenți la schimbările bruște ale vremii, cum e Ocotește ca la Ploiești. Meteorologii anunță că în multe zone din țară căldura va lăsa loc unor episoade de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate ploi de vară, descărcări electrice și rafale de vânt, în special la munte. Dar și în Transilvania, Oltenia, care nu e Oltenia de sub munte, și Muntenia. Pe locuri aversele pot fi torențiale, izolat, sunt posibile vijelii și căderi de grindină. Așadar, dacă aveți planuri pentru după amiază sau mergeți la plimbare ori în concediu, urmăriți evoluția vremii, evitați zonele expuse atunci când apar furtunile. Până atunci, canicula își spune cuvântul în vest și în sud, unde temperaturile ajung la 35, chiar 36 de grade Celsius, iar disconfortul termic rămâne ridicat, așadar avem o zi de vară autentică dimineața și la prânz, mult soare și căldură, iar spre seară șanse bune pentru o răcorire adusă de ploile de vară. Trafic! Primăria municipiului București analizează posibilitatea introducerii gratuității pentru transportul public în comun de suprafață în cazul autobuzelor, troleibuzelor și tramvaielor din flota STB. Administrația locală a analizat efectele introducerii gratuității transportului public în alte orașe europene. Eliminarea abonamentelor și a biletelor ar însemna ca bugetul să fie completat direct de la primărie. Cheltuielile transportului public se bazează prea puțin pe banii plătiți de cetățeni pentru abonamente și bilete, sub 20% conform B365.ro. În Tallinn, capitala Estoniei, transportul în comun pentru rezidenți e gratuit din 2013. În Belgrad, măsura a fost introdusă anul trecut, iar facilitatea este disponibilă și pentru turiști. Iar în 2020, Luxemburgul a devenit prima țară din lume care a eliminat complet biletele pentru întreaga rețea națională de transport. Măsură valabilă atât pentru rezidenți cât și pentru turiști, notează sursa citată. Este 6:30, Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Vom vedea!
1: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu, la Radio România Actualități.

În Alba Iulia e total gratuit transportul în comun. De o lună, Alba Iulia e oraș liber de transport public. Da, a fost ceva grevă pe acolo din cauza neachitării drepturilor salariale. A transformat în pietoni, să trăiască STP, ne spune Diana din Alba Iulia. Deci e real acolo transportul gratuit. Este un fapt, o realitate. Repet, la noi primăria municipiului București analizează posibilitatea introducerii gratuității pentru transportul public în comun. Imediat au venit reacțiile la 0748887766. Dar pentru că suntem în România de vară, ne relaxăm un pic. Și în această dimineață ne scrie Nicu din Vaslui: ca de obicei aveți un playlist de excepție. Să știți că i-am făcut fotografie mesajului și l-am trimis lui Bogdan Pavlică, fiindcă el este responsabil cu playlistul. Deci felicitările sunt pentru el. E 6:34 de minute. Dacă vara aceasta visați la o experiență ieșită din tipare, iată o idee care îi va încânta atât pe cei mici cât și pe cei mari. La aeroportul Transilvania din Târgu Mureș, cei curioși pot urca pentru câteva minute la manșa unui avion, într-un simulator, desigur, de zbor cu realitate virtuală. Dar nu v-ați fi gândit că vă dă pilotul așa avionul ăla real pe mână, nu.

0: o simulare. E o ocazie oricum minunată de a descoperi cum se simte un pilot în timpul unui zbor fără a părăsi solul, da? Stați acolo cu minți, nu vă ridicați. Evenimentul marchează 20 de ani de la primul zbor operat în România de compania aeriană maghiară de pe aeroportul din Târgu Mureș. Iar o să-mi scrie cineva că sunt agent de la Budapesta. Cum este această experiență? Ce spun cei care au încercat-o? Aflăm din reportajul realizat de corespondenta Radio România Actualități în județul Mureș, colega noastră Marcela German.
1: Bună ziua, Bernadette Neagoi mă numesc, suntem în Centrul de Informare Turistică Visit Mureș. Vă prezint simulatorul de pilotaj. Vom simula o aterizare la aeroportul din Târgu Mureș. Veți putea conduce avionul cu joystick-ul acesta. Cu butonul acesta veți putea să schimbați perspectiva din interiorul sau din exteriorul avionului. Va trebui să urmați semnele și astfel veți putea ateriza pe pista.
2: Este foarte interesant. Vai, în cabină arată mult mai interesant. Parcă aș fi un copil mic care încearcă.
3: Este greu de controlat.
2: Da, nu știu cum se descurcă piloții. Mă simt parcă aș fi într-un joc foarte, foarte realist și îmi dă și o senzație de amețeală, știi? Chiar foarte, foarte interesant. Din interior vezi bordul foarte mare. Multe beculețe, luminițe, butoane.
4: Cât de diferită e perspectiva față de cea a pasagerului?
2: Aoleu, total diferită. Emoții mai mari decât atunci când ai turbulențe tu în cabină, un pasager normal.
4: Folosiți avionul?
2: Da. Zbor cu avionul, nu am rău de înălțime și nici frică de avioane. La turbulențe, uneori, îți mai zici un tatăl nostru, știi?
4: Între a pleca în vacanță cu mașina și a zbura cu avionul, ce preferați?
2: Avionul întotdeauna, pentru că e mai safe decât orice mijloc de transport. Chiar dacă se întâmplă accidente, sunt probabil 2% față de cele de mașină. Da. Plus că e mai rapid. Zbor dintr-un capăt al lumii în celălalt capăt în câteva ore. Mașina face câteva zile și mai periculos, părerea mea.
4: Acum facem o aterizare?
2: Sper că nu ne prăbușim cu totul, dar da. Să știi că e foarte greu să fii pilot, deși pare ușor.
4: Se simte vântul?
2: Nu chiar, dar emoțiile. Ups, da, l-am prăbușit puțin așa, dar okay. Pentru o primă experiență, uite, totuși cât de cât intact.
5: Uite, așa vedem. Oh my god. Da, văd pista. Ui, era să mă dau peste cap. Am trecut cu mult de pistă, dar mă rog. De-aia nu-ți spune eu de pilot.
4: Crezi că e ușor? E greu să fii pilot?
5: Da, e greu, mai ales la aterizare.
6: După reacția lor, mi se pare că e chiar interesant. Cred că e o experiență unică să poți să fii pilot, chiar dacă este cu ochelarii aceștia.
4: Concediu cu mașina, cu avionul, ce preferați?
6: Nu sigură, sinceră, pentru distanțe mai scurte, clar avion, dar pentru altă experiență și mașina e binevenită.
5: Ce faină privește, se vede! Acum merg în jos, ui! Ce faină e! Și văd și ce butoane urs, că sunt 1000 de butoane. Mama, fain conduc. Acum cum la început, mama?
7: Simulatorul de pilotaj se află astăzi la aeroportul Transilvania, unde compania de zbor din Ungaria sărbătorește prin activități interactive 20 de ani de când a decolat prima dată din România, exact de aici, de la Târgu Mureș.
8: Ascultați Radio România Actualități.

0: Uite, lui Marian din Italia nu pare să-i fie dor de vremurile când era soldat. Spune, cu simulatorul am făcut și eu în armată, cu valiza pe supat, când ne-a întrebat cine vrea să facă școala de șoferi. Apropo de ce vorbeam înainte de simularea conducerii avionului, mesaje vesele vin pe WhatsApp la 0748887766, cum e normal în Bună dimineața România de vară, că suntem așa un pic mai relaxați. Vin și mesaje deprimante de la cei care văd rău în orice, deci de cum se trezesc, deja sunt supărați, din a început bine ziua și ei sunt supărați. Acum, dacă nu e o problemă de sănătate, chiar așa să vedem răul în toate, nu mi se pare în regulă. Mesaje de laudă la adresa muzicii, da, dar și critice. Maria scrie, ce playlist de excepție, domnule, când fiecare zi sunt aceleași melodii. Hai mă, Maria, chiar așa. Păi când ai auzit ultima oară Nicu Alifantis cu Țara de unde vin? Sau uite, ți-a cântat vreodată cineva live Maria, Maria, ce nume frumos, la fel ca sufletul din tine. Hai că am îmbunat-o pe Maria. Simt eu asta, parcă văd că vine repede cu un mesaj din nou pe WhatsApp la 0748887766. Ne mai ține și noi de goange, ne mai ține de glume. Suntem în Bună dimineața România de vară. Lian Rimes o să ne gânde imediat. Însă deocamdată mergem pe la colegul Cristian Matei, ne mutăm în zona montană, acolo unde sezonul drumețiilor e în plină desfășurare și trec oamenii, trec pe cărări și se uită și admiră. Oh, ce frumuseți sunt în țara noastră! Dacă vă pregătiți de o escapadă în munții Făgăraș, de unde aproape în fiecare dimineață să știți că primim fotografii, dar cineva de acolo din țara Făgărașului, meneu, ne trimite gândurile sale bune, parcă sunt Florin Piersic, doar de Făgăraș vă mai zic și pe urmă gata. No. Dacă pregătiți o escapadă în munții Făgăraș, uite și Adrian ne salută pe WhatsApp la 0748887766, foarte activ azi. Dacă vreți să mergeți eu la Iezăr Păpușa, ori în Piatra Craiului, vestea bună este că toate traseele turistice din județul Argeș sunt practicabile. Salvamontiștii, care merită respectul nostru, au refăcut marcajele pe principalele trasee și vin în același timp cu recomandări importante pentru turiști, inclusiv despre cum trebuie să reacționeze în cazul unei întâlniri cu Moș Martin. Detalii aflăm de la corespondentul Radio România Actualități în Argeș, Cristian Matei, într-un material realizat cu sprijinul Salvamont Argeș.
1: Pregătirea traseelor și refacerea marcajelor în tot județul Argeș a durat aproape toată luna iunie. Cristian Toma, directorul Serviciului Public Salvamont Argeș, explică.
2: Totul este pregătit pentru ca pasionații de munte să exploreze natura în condiții de siguranță. Vorbim aici despre zecile de trasee turistice din masivele Făgăraș, Iezăr Păpușa și Piatra.

0: Craiului, care au fost curățate de vegetație, au fost remarcate și securizate. S-au montat stâlpi de ghidaj noi, săgeți indicatoare reflectorizante, s-au refăcut punțile de trecere peste pâraie și au fost înlocuite cablurile de siguranță degradate din zonele expuse. Printre zonele cele mai verificate se numără traseele care pornesc din proximitatea Transfăgărășanului către traseul principal de creastă, dar și potecile mai accesibile din masivul Iezer Păpușa și Piatra Craiului.
1: La fel de importante rămân însă informarea despre vreme și pregătirea echipamentului.
0: Deși infrastructura montană este acum impecabilă, Salvamont Argeș vă avertizează că informarea permanentă despre condițiile meteo, pregătirea fizică și echipamentul adecvat rămân în continuare obligatorii. Bocancii de munte, pelerina de ploaie, lanterna frontală, telefonul și o hartă actualizată nu trebuie să lipsească din rucsacul niciunui drumeț.
1: Și pentru că traseele montane ne poartă și prin teritoriile animalelor sălbatice, Cristian Toma a pregătit un set de recomandări în cazul în care ne-am putea întâlni cu un urs.
0: În primul rând, faceți-vă simțită prezența. Vorbiți între dumneavoastră, cântați, fluierați pentru ca animalul să vă audă din timp și să se poată retrage. Ursul nu caută conflictul cu omul. Majoritatea atacurilor au loc când animalul este surprins de la mică distanță. În al doilea rând, nu porniți niciodată singur la drum. Grupurile mari, de cel puțin 3-4 persoane, sunt evitate instinctiv de animale. Un alt aspect critic este gestionarea hranei. Toate alimentele trebuie ambalate ermetic în pungi speciale pentru a răspândi mirosuri ademenitoare, iar resturile menajere nu se lasă niciodată pe munte. Dacă, în ciuda măsurilor, vă întâlniți direct cu ursul, păstrați-vă calmul, nu fugiți, deoarece acest gest va declanșa instinctul de prădător al animalului. Retrageți-vă încet, cu fața spre el, fără mișcări bruște și fără a-l privi direct în ochi. Purtați mereu un spray anti-urs la îndemână, prins de centură, nu în fundul rucsacului, poziționați-vă cu spatele în direcția din care bate vântul și pulverizați un jet timp de 1-2 secunde spre nasul și ochii animalului. Dacă animalul nu se retrage, mai pulverizați odată. Înainte de a pleca din cabană, instalați pe telefon aplicația Salvamont, iar dacă apar situații de urgență, apelați Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 sau Dispeceratul Național Salvamont, formând 0 Salvamont, adică 0725 826668.
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: 6:51, vă ascult din comuna Alexandru Ioan Cuza din Neamț. Se aude foarte bine România Actualități. Păi ne bucurăm. Numai bine din partea mea, semnează Gabriel din București. Vă trimit un răsărit de soare de la Biserica Neagră din Brașov cu gânduri bune pentru azi. Marius Eugeniu, aștept de 10 ani pe Caterina Caseligu. Ne sun o mii pe judicare. 1966 și nu vine. Na, poate o să vină. Țara de unde vin, pe un munte, într-o țară foarte îndepărtată, ne scrie Maria din Argeș. Și totuși armata a fost un episod plăcut. Plecai copil și veneai adult, zice Nicu. Păi spune-le asta celor mici și o să sune imediat la protecția copilului. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru mesajele trimise pe WhatsApp la 0748887766. Pe lângă expresii savuroase, rubrica lui Oro del Olaru ne aduce și sinonime ingenioase, comparații amuzante și explicații pe înțelesul tuturor. Haideți să-l ascultăm, să auzim ce ne-a pregătit pentru azi.
1: Astăzi o să vă spun o poveste SF, adică științifico-fantastică. Mi-am cumpărat un robot care știe să gătească. Manualul de instrucțiuni era simplu. Învârte, tastează și masa e gata. Pe prima pagină mai era scris: a nu ști pe ce lume te afli. Am tastat un meniu gourmet. Robotul a clipit dintr-un ochi LED și brusc toată bucătăria s-a transformat într-o autostradă de sos de roșii. Cârnații străjuiau autostrada înfipți în ciuperci. Ouăle au început să protesteze. Am repetat în gând: a nu ști pe ce lume te afli. Am învârtit butonul și am ajuns pe tărâmul cafelei. Bună dimineața, mi-a spus o boabă de cafea. Alege între expreso scurt și expreso lung. Eu vreau de fapt doar o omletă simplă. Nu mai știu pe ce lume mă aflu. Am apăsat butonul de returnare, dar am ajuns într-o lume a baloanelor. Baloanele se învârteau în cerc și spuneau: dacă vrei să zbori, pune-ți gândul în șnur. Vreau doar o omletă simplă. Baloanele chicoteau: omleta e doar un pretext. În lumea noastră fiecare omletă e o promisiune să nu te iei în serios. Brusc am revenit în bucătăria mea. Omleta era gata, cafeaua la fel. Uneori, a nu ști pe ce lume te afli e doar o scuză să te joci puțin cu realitatea. Totodată, a nu ști pe ce lume te afli nu înseamnă să nu râzi. Ah, încă un detaliu important. Eram puțin mahmur. Ai văzut?
0: Ce ne-am face dacă n-am zâmbi? În 7 minute, radiojurnalul orei 7 la Radio România Actualități, ba chiar în 6 minute, apoi matinal cu Daniela și Cătălin. Toate cele bune, prieteni!

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Toate sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru sunt nefuncționale, cel puțin până la finalul săptămânii. Participanții la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, cu excepția președintelui Serbiei, au semnat o declarație comună de sprijin pentru Ucraina. Franța adoptă legea care instituie dreptul de a muri pentru bolnavi în fază terminală, în pofida contestării puternice din partea Bisericii Catolice. Cald în cea mai mare parte a țării, cu maxime cuprinse între 26 și 36 de grade și averse și descărcări electrice seara, 23 de grade Celsius, temperatura orei în București. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic, iar toate sistemele informatice gestionate de instituție, inclusiv adresele de e-mail, aplicația de cadastru și carte funciară ETERA, sunt nefuncționale. Datele nu au fost compromise în urma incidentului, iar circumstanțele atacului sunt investigate de instituțiile cu atribuții în domeniu. Aplicația ETERA nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii, estimează Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Adoptarea legilor asumate prin PNRR este esențială pentru ca România să poată accesa banii europeni nerambursabili destinați investițiilor și pentru a putea finanța împrumuturi la costuri rezonabile, susține premierul interimar Ilie Bolojan. În mesajul postat pe pagina sa de socializare, Ilie Bolojan amintește că doar în acest mod țara noastră poate demonstra că este un partener de încredere în Uniunea Europeană. Are detalii Andrei Șerban.
2: Premierul demis Ilie Bolojan susține că suma de peste 4,5 miliarde de euro nerambursabili pe care o mai avem la dispoziție dacă adoptăm reformele trecute în PNRR sunt bani pentru autostrăzi și căi ferate, pentru noile spitale și modernizarea școlilor, pentru investiții în energie și blocuri de locuințe anvelopate. Tot el amintește că fondurile din PNRR acționează ca un motor de creștere economică, iar fără ele, agențiile de rating și investitorii își pot pierde încrederea în țara noastră. Efectul ar fi creșterea costurilor de împrumut, nu doar pentru stat, ci și pentru firme și cetățeni, atrage atenția Ilie Bolojan. Proiectele de lege care vor ajunge în dezbaterea parlamentară nu sunt propunerile unui guvern sau ale unui ministru, ci sunt rezultatul negocierilor cu reprezentanții Comisiei Europene. Iar pentru a considera jalonul îndeplinit, forma adoptată de Parlament trebuie să fie declarată conformă de Comisia Europeană, a subliniat Ilie Bolojan.
1: În replică, socialdemocrații au precizat că vor susține toate reglementările necesare pentru ca România să atragă integral banii din PNRR și SAFE, dar vor elimina orice prevedere care afectează interesul național. Deputatul Mihai Fifor a subliniat că PSD nu va vota proiecte trimise în ultimul moment fără o dezbatere parlamentară reală. Ieri, conducerea PSD a discutat cu reprezentanții marilor confederații patronale care și-au exprimat îngrijorarea față de riscul crescut de recesiune, inflația ridicată și lipsa soluțiilor pentru criza prețurilor la energie. Discuțiile au făcut parte din seria de consultări inițiate de socialdemocrați cu mediul de afaceri și sindicatele pe tema dificultăților economice și legislative. Cătălin Purcaru.
3: Reprezentanții asociațiilor patronale au atras atenția că instabilitatea politică la nivel guvernamental afectează direct mediul de afaceri și au solicitat o soluție cât mai rapidă pentru revenirea la predictibilitatea economică. Directorul general Concordia, Paul Aparaschivei.
4: Principalele direcții țin de componenta de costul muncii în România raportat la productivitate, la nevoia de a scădea în mod sustenabil costul energiei și în același timp de a asigura antreprenorii români că vor avea acces la un volum de capital care să le permită să-și dezvolte afacerile.
3: Coordonatorul politicilor economice ale PSD, senatorul Radu Oprea, a atras atenția că până în prezent nu au fost depuse în Parlament ultimele proiecte de lege privind reformele asumate de România prin PNRR.
5: Nu am avut ce să discutăm, pentru că nici ei, nici noi nu am reușit să citim și să vedem aceste documente.
3: În pachetul legislativ pentru deblocarea peste 4,5 miliarde de euro din PNRR sunt incluse codul urbanismului, reforma guvernanței corporative, reforma privind integritatea funcției publice, legea decarbonizării sistemelor de încălzire și răcire și noua lege a salarizării unitare.
1: și reprezentanții AUR au discutat ieri cu sindicatele și au încheiat un acord de consultare și colaborare pe marginea proiectului Noi Legi a Salarizării Unitare. AUR a solicitat reluarea dialogului pentru a fi elaborată o nouă formă a actului normativ, în condițiile în care sindicaliștii au cerut ca proiectul să nu fie votat în Parlament, fără discuții transparente cu toate categoriile profesionale vizate. Deputata Ramona Brunsels.
6: Nu putem, nici într-un caz, să girăm pentru forma actuală a acestui proiect de lege. Îi îndemnăm pe cei care și-au asumat această responsabilitate să se reașeze la masa discuțiilor, să ajungă la un acord, să renegocieze dacă este nevoie cu Comisia Europeană, în așa fel încât să evite adâncirea tensiunilor sociale, adâncirea inechităților și, bineînțeles, un fenomen al migrării în masă care ne așteaptă dacă nu facem lucrurile așa cum este corect.
1: Reprezentanții confederațiilor sindicale ar putea avea mâine o întâlnire și cu reprezentanții UDMR pe această temă. Angajații din finanțele publice au protestat ieri în fața sediului ANAF, cerând schimbări majore în noua lege a salarizării. Ei solicită o grilă de plată separată, includerea inspectorilor antifraudă în această grilă și compensații clare pentru riscurile de pe teren. Oamenii avertizează că dacă nu li se vor îmbunătăți condițiile de muncă, sunt pregătiți să blocheze total activitatea.
7: Dorim mult de tot redobândirea statutului finanțistului, reducerea incompatibilităților, de exemplu sunt angajat al statului, nu am voie să desfășor alte activități în anumite domenii și atunci aș înțelege să fim și plătiți corespunzător. Noi nu dorim grevă, noi dorim negocieri, să fie restabilită demnitatea funcționarului public.
8: Ne așteptam că acele promisiuni care ni s-au făcut în decursul timpului vor fi concretizate în grilele noi de salarizare.
1: Este cea de-a 12-a acțiune de protest organizată de angajații ANAF în ultimele două luni de zile în mai multe județe. Participanții la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, desfășurat ieri la Kiev, au semnat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, dar și pentru aderarea acesteia la Uniunea Europeană și la NATO. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat semnarea unui acord între Uniune și Ucraina privind producția de drone, care va îmbina ingeniozitatea ucrainană cu capacitatea industrială a Europei pentru crearea de unități de producție sigure. Prezent la reuniune, președintele Nicușor Dan a declarat că toți participanții la summitul de la Kiev au subliniat că războiul din Ucraina afectează securitatea europeană și a anunțat că discuțiile au vizat și conectivitatea regională.
9: Pe zona de energie și cu Moldova și cu Ucraina, România a făcut progrese importante de conectivitate. Am vorbit de asemenea de necesitatea militară a unui coridor care să unească Marea Egee cu Odessa și cu Moldova, deci un coridor militar nord-sud pe care sperăm să găsim bani europeni pentru tipul acesta de conectivitate. Am discutat și față de Moldova și față de Ucraina de procesul de aderare la Uniunea Europeană și am vorbit de expertiza pe care România o are și pe care poate să o pună la dispoziție în acest context.
1: În marja reuniunii, Nicușor Dan a avut și o întrevedere cu Volodymyr Zelensky, cu care a discutat despre coordonarea în privința mecanismelor de prevenire și avertizare timpurie în cazul incidentelor cu drone, dar și cu președintele Serbiei, Alexander Vučić, singurul oficial care nu a semnat declarația finală de la Kiev, ne-a transmis reporterul nostru, Oana Bâlă. Adunarea Națională a Franței a adoptat definitiv aseară legea ce instituie dreptul de a muri pentru pacienți în fază terminală și cu dureri insuportabile. Legea, care evită în mod intenționat termenul eutanasie, este susținută de președintele Emmanuel Macron și de o parte importantă din societate, dar contestată puternic de Biserica Catolică. Actul normativ a fost dezbătut timp de 4 ani în Parlamentul francez. Corespondenta noastră, Daniela Coman, ne spune mai multe.
10: Textul a fost aprobat la un scor foarte strâns, doar 50 de voturi diferență. Față de legislații similare din alte țări, cea franceză conține prevederi precise pentru a împiedica posibile derapaje sau abuzuri asupra persoanelor vulnerabile fizic. Au dreptul la moarte asistată medical, bolnavi adulți cu naționalitate franceză și reședință stabilă, ce suferă de o boală gravă, incurabilă, aflată în faza avansată sau terminală, capabil să facă singur solicitarea. Nu pot beneficia de acest drept pacienții aflați în comă profundă, cei cu boala Alzheimer sau alte afecțiuni psihice. După exprimarea cererii, urmează un protocol etapizat, asistență psihologică, opțiunea îngrijirilor paliative, posibilitatea de a se răzgândi. Dacă hotărârea este confirmată, pacientul va alege data și își va administra singur substanța letală. Dacă nu are destulă putere fizică, poate cere unui cadru medical să-i facă injecția. Un articol din lege le permite medicilor și asistentelor să refuze, invocând clauza de conștiință. Introducerea acestui nou drept, cerut puternic de societate, reprezintă un punct forte al bilanțului președintelui Emmanuel Macron, aflat la finalul celui de-al doilea mandat.
1: Statele Unite au lansat în cursul nopții un nou val de lovituri împotriva Iranului, a anunțat comandamentul forțelor americane din Orientul Mijlociu, care a precizat că au fost vizate centre de comandă, sisteme antiaeriene, obiective care țin de arsenalele de drone și rachete, precum și radare de supraveghere maritimă. Responsabilii americani citați de Reuters au precizat că actuala campanie aeriană are două obiective, deblocarea strâmtorii Ormuz, dar și pregătirea terenului pentru operațiuni mai complexe. Situația în Golf s-a tensionat săptămâna trecută când Washingtonul a început să bombardeze obiective iraniene ca răspuns la atacarea unui vas civil care traversa Ormuzul. Ostilitățile s-au amplificat după ce Teheranul a anunțat sâmbătă că închide strâmtoarea. În replică, Washingtonul a reinstituit blocada porturilor iraniene. În ultima săptămână, Iranul a lansat rachete și drone în direcția mai multor state din Golf, a Iordaniei și Irakului, care găzduiesc militari americani. Cald în cea mai mare parte a țării astăzi, cu disconfort termic ridicat în sud și sud-est. Cerul va fi variabil, iar în a doua parte a zilei sunt posibile averse și descărcări electrice. Maximele zilei vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și 36 de grade în Banat, Crișana și Oltenia, cu 32 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 17 grade la Sibiu, 18 la Brașov, 20 la Iași, 21 la Craiova și Timișoara și 22 la Constanța, 23 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
11: Bună dimineața! Finala campionatului mondial de fotbal se va juca între Argentina și Spania. Aseară, în a doua semifinală a turneului, Anglia lui Jude Bellingham și Harry Kane a căzut secerată de campioana lumii după ce a avut 1-0 până în minutul 85. Leo Messi a strălucit din nou, pasând decisiv la ambele goluri marcate în 7 minute. Enzo Fernandez și Lautaro Martinez s-au marcat pentru calificare într-o nouă remontada epică a trupei lui Scaloni. Anglia-Argentina 1-2. Finala mică va fi sâmbătă la miezul nopții între Franța și Anglia, iar ultimul act al mondialului Argentina-Spania se joacă duminică seară de la 22. Rămânem la fotbal. Universitatea Craiova a învins-o aseară pe Vitebsk din Belarus 1-0 în manșa decisivă a primului tur preliminar din UEFA Champions League. Unicul gol a venit din execuția superbă a capitanului Nicu Șorbancu. Pentru a ajunge în turul 3, Craiova o va avea adversară pe Levski Sofia, câștigătoarea titlului din Bulgaria.
12: It was difficult game. We have some goals that we achieve.
13: A fost un meci dificil din cauza mai multor aspecte. Am avut mai multe obiective de atins, printre care și victoria pentru a obține calificarea. Al doilea obiectiv a fost să nu avem parte de accidentări, să le dăm ritm și celorlalți jucători din lot, dar este o victorie cât se poate de clar.
11: Filipe Coelho, antrenorul Craiovei. Universitatea Cluj va disputa în această seară pe teren propriu returul cu Dinamo Kiev din turul întâi în UEFA Europa League. Ne amintim că în primul meci disputat în Polonia, scorul a fost egal 0-0.
14: Meciul e foarte greu pentru noi, pentru că întâlnim un colos din Europa dell'Est cu jucătorii care au refuzat anul trecut 20 de milioane, 15 milioane de euro în Premier League. Cu suportul eu dau un ajuto, dar după trebuie băieții pe teren să fie ei foarte competitive.
11: Cristiano Bergodi, partida din această seară începe la ora 20:30 și va fi transmisă în direct de Radio România Actualități. Superliga României debutează mâine seară cu primele două partide la 18:30, FC Voluntar, FC Botoșani, iar la 21:30 în Ghencea, FCSB, FC Argeș. Federația Română de Gimnastică a anunțat loturile care vor participa la campionatele europene de la Zagreb, la ultima ediție a europenelor. Ne amintim, România a câștigat 4 medalii, una de aur, una de argint și două de bronz, toate obținute de Ana Maria Bărbos.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Toate sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru sunt nefuncționale, cel puțin până la finalul săptămânii. Participanții la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, cu excepția președintelui Serbiei, au semnat o declarație comună de sprijin pentru Ucraina. Franța adoptă legea care instituie dreptul de a muri pentru bolnavi în fază terminală, în pofida contestării puternice din partea Bisericii Catolice. Cald în cea mai mare parte a țării, cu maxime cuprinse între 26 și 36 de grade și averse și descărcări electrice seara. 23 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio România Actualități. Prima sursă.

0: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
1: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, bine ne-am reîntâlnit. Este joi 16 iulie, ascultați Radio Chișinău și începem această zi împreună. Vom fi până la ora 9 și o dimineață în care cu siguranță mulți dintre bărbați sunt puțin mai somnoroși dacă sunt treji la această oră, pentru că s-au uitat la meci, iar Argentina merge mai departe în finală, unde va întâlni pe Spania. Învins-o pe Naționala Angliei cu scorul de 2-1. Deși până în minutul 85 Anglia era calificată cu un scor de 1-0, au reușit să facă remontada argentinienii. Mai multe detalii despre meci veți găsi pe parcursul zilei pe radiochisinau.md. De altfel, site-ul nostru îl vom accesa imediat după Morande cu Miscal în câteva minute pentru a ne informa. Tot pe parcursul ediției de astăzi nu a lipsit Raimund Strădulescu cu o vorbă bună. De asemenea, vom călători prin România, vom ajunge astăzi la Iași și vom vizita biserica, mănăstirea Trei Ierarhii, iar de la Adriana Turea veți afla cum e mai bine să ne protejăm ochii pe timp de vară. Acestea sunt doar câteva repere ale familiei Diminescu. Rămâneți în continuare alături de noi pentru a asculta și pe Cleopatra Stratan cu piesa În dreapta mea, Burak Eter, Costi și Lobecu, Move You. Arena Grande vine în câteva minute. Iar, cum spuneam, în deschidere ascultăm pe Morandi Miscale.
1: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!

Orandi, haleluia, este 7 și 26 de minute, radiochisinau.md este la dispoziție pentru a ne informa și acest în site-ul nostru. Citim despre 8.000 de locuri finanțate de la bugetul de stat, vor fi puse la dispoziția viitorilor studenți, 5.380 la licență, 2.779 la masterater pentru prima dată, sunt prevăzute și 225 de locuri bugetare la doctorat. Tot în premieră, candidații la master pe locurile bugetare vor trebui să aibă o medie generală de admitere de cel puțin 7. Așadar, în ce domenii sunt cele mai multe locuri, când începe admiterea și ce noutăți aduce sesiunea din acest an, aflați pe radiochisinau.md. Un producător din Republica Moldova propune o soluție pentru transportul feroviar de pasageri. Este vorba despre un autobuz electric pe șine, prezentat vicepremierul în exercițiu, Vladimir Bolea. Vehiculul poate transporta aproximativ 100 de pasageri, are o autonomie de până la 400 de kilometri și poate atinge viteze de 75 de km pe oră folosind infrastructura feroviară existentă. Pe ce rute ar putea circula acest tip de transport și ce avantaje ar aduce pentru modernizarea căilor ferate, veți afla accesând site-ul nostru. Serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească a intervenit în primele 6 luni ale anului la aproape 407.000 de solicitări, cu peste 5.600 mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut. Raportul arată că urgențele cardiovasculare rămân cele mai numeroase, iar echipele medicale au reușit 57 de resuscitări cardiorespiratorii și cerebrale. În același timp însă crește numărul agresiunilor asupra personalului medical, fiind raportate 175 de cazuri doar în primul semestru. Așadar, ce relevă acest bilanț, tot bilanțul complet al activității serviciului de ambulanță, îl găsiți pe radiochisinau.md. Trecem la cultura. TIF Chișinău și extinde programul din acest an cu workshop-uri și masterclass-uri dedicate atât profesioniștilor din cinematografie, cât și publicului larg. Între 24 și 26 iulie, festivalul va reuni producători, regizori, directori de imagine, scenariști și actori din România și Republica Moldova. Participanții vor putea discuta despre producția de film, scenaristică, actorii și documentare, iar accesul la evenimente este gratuit pe bază de înregistrare. Cine sunt invitații acestei ediții și ce teme vor fi abordate și programul complet îl găsiți pe radiochisinau.md. Și încheiem cu o știre ce ține de politica externă a Uniunii Europene. Uniunea Europeană și Ucraina au făcut un pas în cooperarea din domeniul apărării. La summitul de la Kiev, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Vladimir Zelensky au anunțat un parteneriat pentru dezvoltarea și producția comună de drone. Ucraina produce deja aproximativ 10 milioane de drone pe an și își propune să dubleze această capacitate, iar noul record urmărește să combine experiența acumulată pe front cu resursele tehnologice și industriale ale Uniunii Europene. Mai multe detalii despre acest parteneriat găsiți pe radiochisinau.md. Noi mergem mai departe cu Burak Eder, Coste și Love B cu Move You, iar până atunci eu pregătesc prognozele meteorologilor.

0: Ora, chiar și Costi Move, eu, mișcarea este tot, vrem, timpul se mișcă, ne mișcăm și noi odată cu el, iar astăzi, din cea de 16-a zi a lunii iulie, vom avea parte de vreme frumoasă, temperaturi destul de ridicate. La această oră, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul este variabil, iar termometrele indică valori de 18 grade la Briceni și la Soroca. La 19 grade sunt acum la Bălți, Fălești, Ungheni și Călăraș, inclusiv la Dubăsari, la Comrat și Ștefan Vod avem câte 22 de grade. La Ceadăr Lunga 19, la Cahul 20 și la Leova 21 și în capitală se înregistrează în acest moment 23 de grade. Vântul va sufla astăzi din nord-vest cu 18 km pe oră, umiditatea relativă nu va fi de 65%. Vom avea maxime de 27 de grade la Briceni și 29 de grade se vor înregistra la Călăraș, iar la Căușeni și Cimișilia va fi cald cu o maximă de 31 de grade. La Dondușeni se vor înregistra 27, la Dubăsari 30, iar la Comrat astăzi maxima termică va fi de 32 de grade. La Rezina nu vor fi mai mult de 29 de grade, maxime similare vor fi în localitățile Telene și Ungheni, iar la Soroca și Bălți sunt prognozate și așteptate 28 de grade. 30 maxima anunțată pentru Tighina, 32 pentru Cahul. La Drochia vor fi 28 și la Edineț 27. La Ștefan Vod astăzi se vor înregistra 32, la Tiraspol 30 și în capitală vom avea 30 de grade.
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Cleopatra Stratan, în dreapta mea există momente în care diferența dintre reușită și renunțare nu este dată de talent sau de noroc, ci de puterea de a merge înainte atunci când ceilalți spun că nu se poate. Marele transformări nu sunt întotdeauna spectaculoase la început, ele se petrec în tăcere, prin răbdare, curaj și credința că un ideal merită urmat chiar și atunci când pare imposibil de atins. În ediția de astăzi a rubricii Hovorbă Bună, Remus Strătulescu ne propune reflexie despre perseverență, despre forța visurilor adevărate și despre felul surprinzător în care viața îi răsplătește uneori pe cei care nu încetează să creadă în ele.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remus Strătulescu.
2: Realitatea și visul se întâlnesc uneori în viața celor perseverenți. Ne facem planuri, fixăm obiective, visăm. Unele ținte sunt realizabile, altele mai puțin. Oricum, orice vis are, dacă nu calitatea de a se împlini, cel puțin virtutea de a te mobiliza spre a realiza lucruri mari. Vă spun o povestioară care sugerează că orice vis poate fi împlinit într-o formă sau alta. Se zice că o omidă a visat într-o noapte că privea lumea de pe vârful unui munte. Frumusețea priveliștii a convins-o pe omidă atunci când s-a trezit să facă în așa fel încât să-și vadă visul cu ochii. S-a pornit în călătoria vieții spre muntele înalt. Toate celelalte insecte, larve și gângănii, când au auzit ce vrea să facă omida, i-au pus eticheta: e o nebună. Omida le-a răspuns cu convingere: voi ajunge să-mi împlinesc visul. Numai că după câteva zile de mărșăluire, omida a căzut epuizată și a murit. Toate celelalte vietăți o priveau cu compătimire zicând: iată sfârșitul lamentabil al unei ființe nebune care și-a urmat un vis irealizabil. Dar, dintr-o dată, din omida fără viață au ieșit încet două antene și două aripi multicolore. Din ea s-a născut un fluture. Toți cei de față au rămas înmărmuriți. Știau ce are să facă fluturele. Va zbura spre vârful muntelui și va împlini visul omizii.

0: Revista Presei.
1: Războiul din Ucraina și amenințarea rusă la adresa securității europene continuă să se afle în centrul atenției presei internaționale, deopotrivă cu războiul din Iran și amenințarea teocrației de la Teheran la adresa propriei regiuni și a Occidentului. La Kiev a avut loc miercuri o întâlnire la nivel înalt cu caracter regional, informează postul ucranean Suspilne. La reuniunea Ucraina-Europa de Sud-Est au participat președintele României Nicușor Dan, președintele Republicii Moldova Maia Sandu, președintele Serbiei Alexandru Vučić, președintele Albaniei Bajram Begaj, premierul Croației Andrei Plenković, premierul Sloveniei Janez Jensa, ministrul de externe a Macedoniei, vicepremierul Muntenegrului și precum și președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Von der Leyen a anunțat încheierea unui acord Ucraina-UE pentru fabricarea în comun a dronelor și intensificarea acestuia, ne reține France 24. Trebuie să ne unim forțele, a declarat șefa comisiei la o ceremonie de aniversare a zilei statalității Ucrainei. Acest acord va combina ingeniozitatea ucraineană cu puterea industrială a Europei, a adăugat ea. Acordul urmărește să îmbine baza industrială a Uniunii Europene cu experiența acumulată de Ucraina în cei peste 4 ani de război, explică Euronews. Planul vizează fabricarea și stocarea de drone în Uniunea Europeană. Rămâne de văzut cum va reacționa Moscova. Dronele au jucat un rol crucial, ajutând Kievul să compenseze dezavantajul numeric și să lanseze asupra atacurilor rafineriilor rusești, provocând astfel o criză a combustibilului. O știre a agenției ucrainene de presă RBK exemplifică de altfel concret utilitatea acordului. O dronă ucraineană de nici $400 a doborât un elicopter rusesc Mi-28, care poate costa până la $19 milioane. Succesul a fost reputat pe teritoriul Rusiei, dar nu este o premieră. Aceea a fost în septembrie 2025, când o dronă similară a doborât un elicopter Mi-8 evaluat la $10 milioane. În acest context, transmite Reuters, guvernul Rusiei acordă prioritate aprovizionării cu combustibil a vehiculelor care deservesc marele lanțuri de magazine alimentare, în condițiile în care țara se confruntă cu o penurie generală de combustibil. Producția de benzină a scăzut la doar aproximativ 65% din consumul mediu sezonier. Moscova pare totuși să mai aibă bani pentru mercenari, reiese dintr-o știre BBC. Procurorii din Bolivia anchetează presupuse recrutări de cetățeni bolivieni pentru a lupta pentru Rusia în Ucraina. Suspiciunea e că recruții au fost atrași cu promisiunea unor locuri de muncă fictive. Peru și Columbia au inițiat și ele anchete similare. 9 state UE, practic tot nordul blocului, mai puțin Germania plus România, cer sistarea finanțării Comitetului Olimpic Internațional din cauzele că le-a permis Rusiei și Belarusului să revină la competițiile sportive internaționale, consemnează agenția italiană ANSA. Argumentul principal e acela că organizațiile ale căror acțiuni sunt incompatibile cu valorile UE nu ar trebui să beneficieze de finanțare din partea UE. Alături de comitet mai sunt vizate din același motiv și World Aquatics și Federația Internațională de Gimnastică. Il Corriere de la Sera arată că Roma a și trecut la fapte, fiind pe punctul de a anula emisiunea de la postul public de radio președintelui Fundației Bienale de la Veneția, care a invitat Rusia la ediția din acest an. Deși fundația a revenit ulterior asupra deciziei, a fost nevoie ca mai întâi ministrul culturii să anunțe că boicotează evenimentul și că juriul ar trebui să-și dea demisia în bloc. Comisia Europeană a decis și ea să revoce finanțarea de €2 milioane alocată bienalei. Pe de altă parte, relatează publicația bulgară SEGA, guvernul lui Rumen Radev a scos în secret de sub sancțiunile UE un oligarh rus pedepsit pe baza legii Magnitsky a Statelor Unite. Sofia a solicitat să nu fie sancționat în cel de-al 21-lu pachet al UE contra Rusiei, nu doar patriarhul rus Kiril și acționarul Lukoil Vagit Alkperov, ca și oligarhul rus Iskander Harmanovich Mahmudov. Spre deosebire de apărarea publică a lui Alkperov și Kiril, cabinetul se încăpățânează să nu anunțe numele lui Mahmudov, declarând doar că dacă va fi sancționat, ar fi periclitată siguranța metroului din Sofia. Ați ascultat revista presei internaționale pe care o puteți citi integral accesând site-ul radar.ro. Rămâneți în continuare aproape. Vine Horia Brenceau cu piesa Când soarele răsare.

0: Da, ziua trece liniștit, dar nu pentru toată lumea și nu pentru cei mici care din dimineață până seara profită de vacanță și se joacă. Iar uneori acest lucru mai aduce așa anumite necazuri, după cum aflăm de la eroul de astăzi al rubricii Colțul Copilor, realizată de Claudia Iordache.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la Colțul Copiilor. He, aici e Colțul Copiilor.
2: Ups.
3: Am auzit că ai avut un accident.
2: Da.
3: Cum s-a întâmplat?
2: Din parcul Iore am căzut de pe o bară rotundă și am picat în cot.
3: Vai, dar ce căutai pe bara rotundă?
2: Vreau să mă prind de ea.
3: Aha, erai cascador.
2: Da, mi-am rupt mâna.
3: Și te-ai operat?
2: Da.
3: Și ce ți-a pus acolo?
2: Mi-a pus un gips și un fluturaș. Mi-a pus un fluturaș aici, un fel de țep.

0: ca să și dea, punea apă pe aici, venea pe aici apă.
1: Îți băga apă în mână?
0: Da.
1: Cum mai, Vlad?
0: Vine în sânge.
1: Serios? Pe cum să-ți bage apă în sânge?
0: Nu știu.
1: Mă păcălești?
0: Nu. Și am stat 2 zile în spital.
1: Ce rău îmi pare. Dar acum te-ai vindecat?
0: Da. Dar nu mai am gips.
1: Nu mai ai. Dar oasele din ce s-au făcut, Vlad?
0: Din

0: Din ciment și din carne. Da.
1: Și dinții?
0: Dinții sunt din ciment. Ciment alb.
1: Dar cine a prelucrat cimentul ăla așa?
0: Constructorii.
2: Ați ascultat Colțul Copiilor. O producție de-a dreptul copilăroasă.
3: Ne mulțumim celor mici, Claudiu Iordache. Este 7:52 de minute, 8 minute de ne despart de ora exactă, când vor reveni colegii mei de la știri cu cele mai proaspete evenimente care au avut loc până în acest moment. Iar după ora exactă veți afla din subiectul realizat de Adriana Turea cum trebuie să ne păzim ochii în această perioadă a anului, adică în perioada estivală. Vă aduc istoria zilei de astăzi și vom ajunge la Mănăstirea Trei Ierarhii din Iași. Toate în ora viitoare. Rămâneți aproape!
4: Familia Diminescu. Ai noștri ajung la timp.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Bună dimineața, la microfon Victoria Cernea, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președinta Maia Sandu a participat ieri la Kiev la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainei la invitația omologului ucrainean Volodymyr Zelensky. Ministrul de Externe Mihai Popșoi a prezentat în Parlamentul European prioritățile Republicii Moldova în domeniul securității și apărării. Premierul desemnat Vasile Tofan a încheiat consultările în vederea pregătirii programului de guvernare și urmează să anunțe în scurt timp echipa guvernamentală. Și vreme caldă, acum la Chișinău sunt 23 de grade Celsius. Președinta Republicii Moldova a reafirmat sprijinul pentru Ucraina în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Statalității acestei țări, desfășurate la Kiev, unde Maia Sandu s-a aflat ieri la invitația președintelui.

0: lui ucrainean Volodymyr Zelensky. Potrivit președinției, șefa statului a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean în fața invaziei ruse și a transmis că Republica Moldova rămâne solidară cu Ucraina și susține victoria acesteia și restabilirea păcii. La ceremonie au participat și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele României Nicu Șordan, precum și alți lideri europeni. Președinta Republicii Moldova, alături de alți lideri europeni, a participat ieri și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. La finalul evenimentului, participanții au adoptat o declarație prin care solicită Kremlinului să înceteze imediat războiul și cer intensificarea presiunii prin sancțiuni asupra Rusiei și a economiei sale de război. Nu poate exista o pace durabilă, securitate, stabilitate și prosperitate în Europa fără o Ucraina suverană și independentă, se arată în declarație. Vizita Maia Sandu la Kiev a avut loc la două zile după ce Republica Moldova s-a alăturat Coaliției de Voință, un grup de peste 30 de state care sprijină eforturile pentru obținerea unui armistițiu și a unei păci durabile în Ucraina. Participanții la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est desfășurat la Kiev au semnat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, dar și pentru aderarea acesteia la Uniunea Europeană și la NATO. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat semnarea unui acord între UE și Ucraina privind producția de drone, care va îmbina ingeniozitatea ucraineană cu capacitatea industrială a Europei pentru crearea de unități de producție sigure. Prezent la reuniune, președintele României Nicu Șordan a declarat că toți participanții la summitul de la Kiev au subliniat faptul că războiul din Ucraina afectează securitatea europeană și a anunțat că discuțiile au vizat și conectivitatea regională.
1: Pe zona de energie și cu Moldova și cu Ucraina, România a făcut progrese importante de conectivitate. Am vorbit de asemenea de necesitatea militară a unui coridor care să unească Marea Egee cu Odessa și cu Moldova, deci un coridor militar nord-sud pe care sperăm să găsim bani europeni pentru tipul acesta de conectivitate. Am discutat și față de Moldova și față de Ucraina de procesul de aderare la Uniunea Europeană și am vorbit de expertiza pe care România o are și pe care poate să o pună la dispoziție în acest context.
0: În marja reuniunii, Nicu Șordan a avut o întrevedere și cu Volodymyr Zelensky, cu care a discutat despre coordonarea în privința mecanismelor de prevenire și avertizare timpurie în cazul incidentelor cu drone, dar și cu președintele Serbiei, Aleksandru Vučić, singurul oficial care nu a semnat declarația oficială de la Kiev, după cum a transmis reporterul Radio România Actualități, Oana Bâlă. Încălcarea spațiului aerian de către dronele rusești, atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și tentativele de ingerință în procesele democratice se numără printre principalele amenințări de securitate cu care se confruntă Republica Moldova, a declarat ministrul de externe Mihai Popșoi în cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European. Șeful diplomației moldovene a prezentat prioritățile Republicii Moldova în consolidarea securității și rezilienței pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al cooperării tot mai strânse cu Uniunea Europeană în domeniul apărării. Ministrul moldovean de externe a spus că autoritățile de la Chișinău au întreprins măsuri pentru consolidarea instituțiilor statului, dezvoltarea capacităților de apărare și sporirea rezilienței în fața amenințărilor hibride. Totodată, Mihai Popșoi a salutat noua măsură de asistență în valoare de 120 de milioane de euro aprobată de Uniunea Europeană, afirmând că aceasta reprezintă un sprijin important pentru dezvoltarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Candidatul desemnat la funcția de premier, Vasile Tofan, s-a întâlnit ieri cu micii antreprenori în contextul procesului de elaborare a viitorului program de guvernare. El a scris într-un mesaj că până acum a stat de aceeași parte a mesei și a împărtășit aceleași probleme, iar acum are responsabilitatea să-i audă la timp, să înțeleagă unde se blochează lucrurile și să ajute la rezolvarea lor. Participanții la întâlnire au discutat despre măsurile fiscale necesare, unele sunt dificile, dar inevitabile în acest moment, iar altele trebuie regândite, a mai scris premierul desemnat. Vasile Tofan a avut zilele trecute o serie de discuții cu cei 16 miniștri și cu mediul de afaceri în cadrul procesului de pregătire a programului de guvernare și a viitoarei echipe executive.

0: Republica Moldova își consolidează parcursul european prin reforme implementate cu perseverență și rezultate apreciate de partenerii europeni, a declarat ieri premierul interimar Eugeniu Osmochescu în debutul ședinței de guvern, după decizia aprobată marți la Bruxelles de deschiderea negocierilor pe clusterul 6 relații externe. Premierul interimar a reiterat că autoritățile își propun deschiderea cât mai rapidă a tuturor clusterelor de negociere cu Uniunea Europeană, subliniind că avansarea procesului de aderare depinde nu doar de adoptarea reformelor asumate, ci și de calitatea implementării acestora și de rezultatele concrete pe care le produc.
1: Toți au apreciat foarte mult toate eforturile care au fost făcute de Republica Moldova, nu numai vis-a-vis de clusterul 6, relații externe, capitolul 30-31, dar în general toate reformele care sunt implementate, pentru că în comparație cu alte state candidate am dat dovadă de multă perseverență, dar și calitate. Ceea ce este foarte important, trebuie să continuăm la fel implementarea eforturilor. Noi am făcut clară poziția noastră în cadrul celei de trei deja conferințe interguvernamentale, că noi ne dorim imediat deschiderea tuturor clusterelor de negociere și ne vom strădui să le deschidem pe toate în anul ăsta cât mai curând posibil.
0: Deschiderea clusterului 6 vine la o lună după deschiderea clusterului 1, dedicat reformelor fundamentale, care include domenii precum justiția, combaterea corupției și funcționarea instituțiilor democratice. Deschiderea negocierilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană pe clusterul 6 confirmă că procesul de aderare avansează, însă adevărata provocare începe odată cu implementarea reformelor, susțin experții. Potrivit acestora, noua etapă reprezintă atât o recunoaștere a progreselor înregistrate de Chișinău, cât și un semnal de încredere din partea Uniunii Europene, care trebuie valorificat prin continuarea reformelor și menținerea ritmului negocierilor. Cu detalii, Cristina Sânduță.
2: Deschiderea clusterului 6 relații externe confirmă progresul Republicii Moldova în dialogul cu Uniunea Europeană, iar etapa următoare va viza implementarea reformelor, spune analistul politic Ion Tăbârță. Clusterul 6, unul dintre cele mai avansate pentru Republica Moldova, include capitolele privind relațiile externe și politica externă de securitate și apărare.
3: Noi avansăm în acest dialog de integrare europeană. Mai departe este că trebuie să avansez în a realiza reforme. Primul subcapitol se referă la politica comercială comună. Aici înțelegem regimul preferențial de comerț al Uniunii Europene, reguli comerciale specifice. Doilea subcapitol se referă la instrumentele politică externă, unde sunt incluse procese internaționale legate de reglementări esențiale în acordurile internaționale. Al treilea capitol se referă la politica de acțiune externă a Uniunii Europene. La fel și capitolul al 31-lea, politică externă de securitate și apărare. Și în acest caz, iarăși, Republica Moldova trebuie să se realieze la cele politici de securitate comună ale Uniunii Europene.
2: La rândul său, expertul Mihai Isa consideră că deschiderea negocierilor pe acest cluster reprezintă nu doar un semnal politic, ci și unul economic și instituțional. El subliniază că autoritățile trebuie să profite de această etapă pentru a pregăti temeinic deschiderea următoarelor grupuri.
4: Este un semnal clar al sprijinului pentru Republica Moldova. Nu vorbim doar de un semnal politic. Este un semnal și pentru economie, este un semnal pentru toate domeniile de activitate. În acest moment trebuie să înțelegem foarte clar faptul că Republica Moldova are o șansă să își calibreze eforturile și să obțină recunoașteri publice ale efortului făcut.
2: Negocierile de aderare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au fost lansate oficial în iunie 2024. Până în prezent au fost deschise două dintre cele șase grupuri de negociere, clusterul 1 valori fundamentale și clusterul 6 relații externe.
0: În Ucraina, astăzi urmează să fie votat un nou guvern după demisia cabinetului anterior condus de Iulia Sfiridenko. Președintele Radei Supreme, Ruslan Ștefanciuc, a anunțat pe o rețea de socializare că președintele ucrainean a înaintat parlamentului de la Kiev propunerea de numire a lui Serhii Corețchi în funcția de premier, transmite BBC, citată de Rador Radio România. Rada Supremă va vota în această dimineață mai întâi candidatura noului șef de guvern, după care și miniștrii. Amintim că Iulia Sfiridenko și-a prezentat demisia pe 14 iulie, după un an de la șefia guvernului Ucrainei. Potrivit unor surse, acesteia i-a fost propusă o nouă funcție, urmând să fie numită ambasadorul

0: ambasador al Ucrainei în Statele Unite. Kievul a fost din nou ținta unui atac rusesc noaptea trecută cu drone și cu rachete. Forțele armate ucrainene au raportat pe canalul lor de Telegram lansări de rachete balistice asupra capitalei Ucrainei. O serie de explozii s-a auzit în oraș, potrivit mai multor agenții media, inclusiv Suspilne și AFP, citată de Rador Radio România. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a scris pe Telegram că au fost lovite depozite din districtul Sviatoșinsk și că resturi de rachete au căzut într-un alt district. Forțele ruse au lansat noaptea trecută un atac masiv cu drone și asupra orașului Kharkiv. În urma bombardamentului au fost avariate clădiri și alte obiective din mai multe cartiere ale orașului, potrivit primarului Ihor Terehov. Statele Unite au lansat în cursul nopții noi lovituri împotriva Iranului, a anunțat comandamentul forțelor americane din Orientul Mijlociu, care a precizat că au fost vizate centre de comandă, sisteme antiaeriene, obiective care țin de arsenalele de drone și rachete, precum și radare de supraveghere maritimă. Responsabili americani citați de Reuters au precizat că actuala campanie aeriană are două obiective, deblocarea strâmtorii Ormuz, dar și pregătirea terenului pentru operațiuni mai complexe. Situația în Golf s-a tensionat săptămâna trecută când Statele Unite au început să bombardeze obiective iraniene ca răspuns la atacarea unui vas civil care traversa Ormuzul. Ostilitățile s-au amplificat după ce Teheranul a anunțat sâmbătă că închide strâmtoarea. În replică, Washingtonul a reinstituit blocada porturilor iraniene. În ultima săptămână, Iranul a lansat rachete și drone în direcția mai multor state din Golf, a Iordaniei și Irakului, care găzduiesc militari americani. Vremea se anunță în general frumoasă și caldă. Astăzi, maximele termice vor atinge valori de 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți, 30 la Chișinău și 32 la Cahul. Acum la Chișinău sunt 23 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. În fiecare zi de marți, după știrile de la ora 19 și în reluare duminică după 13 și un sfert, ascultați la Radio Chisinau
3: Cadre Sonore.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău. Bună dimineața, este ora 8 și 18 minute, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio Chișinău, cea de ora matinalului. Rămâneți aproape, pentru că în câteva minute vom ajunge la Mănăstirea Trei Ierarhi din Iași. Tot în această oră veți afla din subiectul realizat de Adriana Ture de ce este important să ne protejăm ochii în această perioadă și cum o facem corect. Iar în playlistul nostru îi regăsim pe Vanate cu Happy, Purple Disco Machine cu Exotica, iar acum Acoustic Boys cu piesa Oameni Noi.
1: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!

0: Acoustic Voice și oameni noi, suntem la 8 și 22 de minute. Soarele este indispensabil verii, dar odată cu lumina și căldura lui apar și riscuri pe care de multe ori le ignorăm. Dacă acordăm atenție pielei și folosim creme cu factor de protecție, uităm adesea că și ochii au nevoie de aceeași grijă. Alegerea unor ochelari de soare, doar după aspect sau culoarea lentilelor, poate crea o falsă senzație de siguranță. Din materialul realizat de Adriana Turea, aflăm de la medicul oftalmolog Ștefan Pricopie cum ne putem proteja corect vederea în sezonul cald, ce afecțiuni pot fi favorizate de expunerea excesivă la radiațiile ultraviolete și ce criterii ar trebui să avem în vedere atunci când alegem o pereche de ochelari de soare.
1: Vara, când soarele este puternic, știm că este important să ne protejăm pielea de arsuri solare și să ne hidratăm. Însă nu ne gândim la pielea din jurul ochilor și chiar la ochii noștri. Ni se pare normal să purtăm ochelari de soare, dar utilizarea unora a căror lentilă nu protejează împotriva razelor ultraviolete poate crește riscul apariției unor afecțiuni ale ochilor, explică medicul oftalmolog Ștefan Pricopie.
2: Pielea din jurul ochilor este una dintre cea mai sensibile. Este subțire, avem și o rată destul de mare de cancere de piele în zona perioculară din acest motiv. Există mai multe țesuturi de la nivel ocular care pot fi afectate de soare. Vorbim de cornee, de cristalin și de retină. Fiecare dintre acestea cu patologiile lor separate, mai importante fiind cataracta sau degenerescența maculară. Cataracta care poate fi reversată prin chirurgia cataractei, pe când degenerescența maculară este o patologie degenerativă care nu poate fi reversată printr-un act medical. În general, este ideal să ne cumpărăm ochelarii de soare din locuri dedicate, optici medicale, de exemplu, pentru că lucrează cu produse omologate de Ministerul Sănătății, care în general au această protecție 100% UV. Pe brațul anumitor ochelari de soare ar trebui să scrie dacă sunt 100% UV sau uneori scrie UV Protection până la 400 de nanometri sau UVA, UVB Protection. Lentila polarizată oferă o claritate ceva mai bună pentru că reduce refracția luminii. Nu mai vedem toate strălucirile, să zic așa, dar nu înseamnă neapărat că are și protecție UV.
3: Trebuie să fie specificat clar că are protecție UV. Ce altceva ar mai trebui să urmărim la ochelarii de soare?
2: Să avem în vedere că un ochelar de soare, de obicei, de o dimensiune ceva mai mare, este mai potrivit pentru că protejează și pielea în zona perioculară, dar și razele solare care nu vin direct din față, după care intervin necesitățile specifice fiecărui pacient. Să îi vină bine pe față, să se poată simți suficient de confortabil cu el.
3: Fie are importanță culoarea lentilei?
2: Nu are nicio importanță efectiv culoarea. Nu protejează mai bine albastru decât protejează gri.
4: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
5: Radio Chișinău pe Telegram.
4: Intră, abonează-te, distribuie.

Avalei și Mad About The Boy, am ascultat, este 8 și 28 de minute, vara frumoasă continuă cu temperaturi confortabile, dar și cu un cod galben emis de meteorologi până pe data de 17 iulie, pericol de incendiu. E un cod valabil pe aproape întreg teritoriul țării, cu o mică excepție din nord. Așadar, aveți grijă, nu vă jucați cu focul. Iar la această oră, termometrele indică valori de 21 de grade la Briceni și la Bălți, iar la Soroca, Fălei și Ungheni sunt 20, la Călăraș 22 de grade, la fel ca la Dubăsar și la Leova. 25 de grade sunt deja la Ștefan Vodă, 24 la Comrat, 21 la Cea de Lunga și 22 de grade la Cahul. În capitală, în acest moment, se înregistrează 24 de grade. Astăzi, cerul va fi variabil, vântul va sufla din nord-vest cu 18 km pe oră, umiditatea relativă aerului va fi de 65%. Sunt așteptate maxime de 27 de grade la Briceni și 29 la Călăraș. La Căușeni și Cimișlii astăzi vor fi câte 31 de grade, la Dondușeni 27, la Dubăsar se vor înregistra 30, iar la Comorat 32. 31 de grade sunt așteptate la amiază la Leova, iar la Rezina, Telenești și Ungheni vor fi câte 29 de grade, la Soroca și Bălți 28, iar la Tighina 30. 32 de grade maxima prognozată pentru Cahul, 28 pentru Drochia și 27 pentru Edeneț. La Ștefan Vodă se vor înregistra 32, la Tiraspol 30 și în capitală vom avea o maximă de 30 de grade.

0: Vanotech și Happier, am ascultat, este 8 și 33 de minute, continuăm programul matinal cu istoria zilei de astăzi. Pe data de 16 iulie 1264 era pentru prima dată menționat documentar orașul Bistrița, iar în 1544 Filip Moldoveanu a tipărit la Sibiu Catehismul Românesc, este prima carte tipărită în limba română. În 1661, pe 16 iulie, banca suedeză Stockholms Banko emite primele bancnote din Europa. Acestea purtau numele de Credit Ifsedlar. În 1965, pe 16 iulie, Charles de Gaulle și președintele Italiei Giuseppe Saragat inaugurează tunelul de sub Mont Blanc, care leagă localitatea franceză Chamonix de cea italiană Aosta. Considerat la inaugurare cel mai lung tunel din lume, cu 11.600 de metri. În prezent ocupă locul al patrulea. În 1969, programul Apollo 11, prima misiune cu echipaj uman care urmează să aterizeze pe lună, este lansat de la Kennedy Space Center din Cape Canaveral, Florida. Și pe 16 iulie 1990, în Ucraina a fost adoptată declarația privind suveranitatea de stat. Și în anul 2000, pe 16 iulie, are loc ultima eclipsă de lună a secolului 20. Pe 16 iulie 1795 se năștea pictorul francez Jean-Baptiste Camille Corot. În 1872 s-a născut Roald Amundsen, explorator norvegian. Ce alte personalități s-au născut în această zi și ce evenimente au mai avut loc, urmează să aflăm de la Viorela Pânculescu.
1: La 16 iulie anul 622, profetul Mahomed a plecat de la Mecca la Medina. Conform islamului, Mahomed este ultimul dintre profeți, cel căruia Allah i-a revelat cartea sacră, Coranul. Mahomed a avut primele viziuni în jurul vârstei de 40 de ani, însă predicile sale, prin care le cerea concetățenilor să renunțe la politeism, n-au avut succes, fiind obligat să părăsească Mecca. Ajuns la Medina, Mahomed devine din profet conducătorul politic și militar al unei noi comunități, sudată prin adeziunea la credința în Allah. Emigrarea lui Mahomed se numește Hegira, deoarece aceasta a reprezentat un punct de cotitură. Hegira a fost stabilită borna zero pentru calendarul islamic. La 16 iulie 1054 avea loc marea schismă dintre bisericile creștine occidentale și cele orientale de rit bizantin. Ruptura s-a produs din cauza mai multor disensiuni de natură religioasă, socială, politică și culturală și durează până în zilele noastre. Evenimentul la vremea aceea n-a fost unul deloc surprinzător, pentru că relațiile dintre Est și Vest, dintre cele două mari centre religioase, Constantinopol și Roma, erau complicate de foarte multă vreme.
2: De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi, bucuroși l-am duce toate, de pace, de război.
1: În 1933 se năștea la Suceava actorul Gheorghe Cozorici. Într-o carieră de peste 3 decenii, Gheorghe Cozorici a interpretat roluri de mare succes, în piese românești și străine, dar și în filme. Ștefan cel Mare, Pădurea Spânzuraților sau Ciuleandra fiind doar câteva dintre acestea. Renumit pentru că recita ore în șir poezii de Eminescu, Gheorghe Cozorici a impresionat și prin vocea sa, rămasă în memoria teatrului radiofonic. Gheorghe Cozorici ne-a părăsit de vreme la doar 60 de ani în 1993.
3: Do you remember the Valentine I sent you, the one with the arrow piercing the heart and dripping blood?
4: Oh, yeah, I remember that. I think that's the only Valentine I ever received.
1: Chiar în 1911 se năștea actrița americană Ginger Rogers, cunoscută mai ales pentru scenele de dans pe care le-a făcut în filme cu Fred Astaire. Diva cinematografiei americane din anii 30-40 a primit premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în filmul Kitty Foyle. Atât pentru astăzi, pe mâine!
5: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Exotica de la Purple Disco Machine am ascultat, este 8:40 de minute, dacă vreți urcăm în mașină, în mașina imaginației noastre și vom călători pe undele hertziene până la Iași, care sunt dintre orașele în care istoria se citește nu doar în cărți, ci și în piatră, iar dincolo de Marele Bulevard și de monumentele bine cunoscute, există locuri care păstrează memoria unor domnitori, a unor momente decisive pentru cultura română și a unor capodopere arhitecturale fără egal. Iar un astfel de loc este Mănăstirea Trei Ierarhi, un monument care impresionează atât prin frumusețea sa, cât și prin simbolurile pe care le adăpostește. Din subiectul realizat de Ștefan Baciu, aflăm de ce fațada acestei biserici este considerată unică în Europa, ce rol a avut mănăstirea în dezvoltarea culturii și tiparului din Moldova și ce personalități marcante ale istoriei României își dorm aici somnul de veci.
1: Capitala Principatului Moldovei, timp de aproape 3 secole, Iașiul are un patrimoniu arhitectural impresionant cu clădiri istorice și multe lăcașuri de cult. În zona metropolitană se află multe mănăstiri și 107 biserici, unele dintre ele adevărate opere de artă. În zona istorică Iașului se află Catedrala Mitropolitană, inaugurată la sfârșitul secolului al XIX-lea, în prezența regelui României Carol I. La mică distanță se află un alt obiectiv care impresionează prin decorul exterior unic, sculptat integral în piatră.

0: Biserica Mănăstirii Trei Ierarhi are la exterior 30 de registre de motive decorative care combină elemente turcești, georgiene, arabe, persane, armene și românești. Fiecare brâu de piatră prezintă modele geometrice și vegetale distincte. În vechime, aceste broderii de piatră ar fi fost suflate cu aur și apăreau astfel mult mai strălucitoare sub razele soarelui. Complexul monastic cu hramul Sfinților Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, de unde și numele de trei ierarhi, a fost sfințit de Mitropolitul Varlam în anul 1639. Mănăstirea a devenit rapid cel mai important centru cultural și tipografic din întreaga Moldovă. Aici a funcționat prima tiparniță din Principat, unde a apărut în 1643 Cazania lui Varlam, prima carte în limba română din Moldova, o culegere de predici și învățături traduse din slavonă și greacă și adaptate pentru a fi înțelese de credincioși. Zidurile mănăstirii de altădată nu mai există, ceea ce face ca biserica, în toată splendoarea ei, să fie vizibilă de la distanță. De la bun început, Biserica Mănăstirii Trei Ierarhi a avut un rol de necropolă domnească, după cum am aflat de la preotul ghid, alături de care am pășit în interior.
1: Avem acolo mormintele lui Vasile Lupu, Tudosca, doamna Teodosia, doamna, din păcate, moare la 39 de ani, pare că în același an cu Sfințirea Bisericii, 1639, și fiul Ioan, care de asemenea este îngropat la noi.
2: În partea stângă,
1: osemintele lui Dimitrie Cantemir, domnul Moldova, 1710-1711, știm că devine consilierul țarului Petru cel Mare, mare la Moscova și este adus în 1935 în contextul retrocedării unei părți din tezaurul pe care l-am trimis noi la Moscova. Sunt trimise osemintele lui Dimitrie Cantemir și sunt depuse aici, într-un mormânt, să spunem așa, la Biserica Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, care la momentul respectiv funcționa ca un monument istoric. Nu era mănăstirea care a fost redeschisă în anul 1995. În partea dreaptă avem osemintele lui Alexandru Iancuza, fondatorul statului modern român.
0: Alexandru Iancuza a fost ales în 1859 ca domnitor al țării românești și al Moldovei, ceea ce a dus la unirea celor două principate. O dată de referință în istoria acestei biserici este 13 iunie 1641, zi în care sunt aduse de la Constantinopole, la inițiativa domnitorului Vasile Lupu, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, aflate în prezent în Catedrala Mitropolitană.
1: Moaștele Cuvioase Parascheva stau la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi aproape 250 de ani. Privim un pic în față acolo și vedem o catapeteasmă din marmură de Carrara, sculptată, aurită. Ușile masive din bronz, aurite. În partea dreaptă avem tronurile familiei regale, de regele Carol I și a reginei Elisabeta, tronurile mitropolitului, făcute, se pare, niște ateliere de la Viena, tot la sfârșitul secolului al XIX-lea. Deci tot ce vedem noi în interior e de sfârșit de secol XIX, inclusiv pictura. Pictura e un anulei. Înainte era o pictură în frescă, făcută din niște picturi aduși de la Moscova, pe care Vasile Lupu îi cere de la țarul Mihail Romanov la vremea respectivă, vorbim de 1642. Și apoi, sfârșit de secol XIX, este repictată, începe proiectul de restaurare 1893 și durează aproape 20 de ani. Este resfințită biserica la 1904 în prezența familiei regale.
0: Biserica Mănăstirii Trei Ierarhi a rezistat în mod miraculos de-a lungul secolelor în fața multor invazii și incendii, însă a avut nevoie de restaurări. Proiectul de refacere a bisericii de la sfârșitul secolului al XIX-lea a fost condus de arhitectul francez André Lecomte de Nuit. Arhitectul a reconstruit structura afectată de cutremure, dar a păstrat decorațiunile exterioare, ceea ce face ca Biserica Mănăstirii Trei Ierarhi să fie una dintre marile atracții ale Iașului și ale României.

0: deja ta.
1: Florian Rus și Holy Moly, Atâta Inim. Este 8 și 49 de minute, rămâneți în continuare alături de Radio Chișinău. Urmează interviuri matinale realizate, așa cum v-ați obișnuit, de Victoria Cușnir. Iar invitatul de astăzi este Ivan Gonciaruc, comentator sportiv, ex-director de dezvoltare strategică Dacia Buican. Sergiu Scânteanu a fost alături de dumneavoastră. Ne reauzim mâine, la începutul unei noi zile. Rămâneți aproape!

0: foarte firesc.
1: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
2: Știri Radio Chișinău.
3: La microfon Victoria Cernea, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a avut ieri la Kiev o întrevedere bilaterală cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în marja summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Cei doi șefi de stat au discutat despre situația de securitate din regiune și despre sprijinul de care Ucraina are nevoie pentru a rezista agresiunii ruse și pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă. Maia Sandu a afirmat solidaritatea deplină a Republicii Moldova cu poporul ucrainean, inclusiv prin participarea țării noastre la Coaliția de Voință. O atenție aparte a fost acordată cooperării transfrontaliere care apropie cele două țări și consolidează reziliența regiunii, potrivit unui comunicat de presă transmis de președinție. Președinta Republicii Moldova, alături de alți lideri europeni, a participat ieri la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. La finalul evenimentului, participanții au adoptat o declarație prin care solicită Kremlinului să înceteze imediat războiul și cer intensificarea presiunii prin sancțiuni asupra Rusiei și a economiei sale de război. Vizita Maia Sandu la Kiev a avut loc la două zile după ce Republica Moldova s-a alăturat Coaliției de Voință, un grup de peste 30 de state care sprijină eforturile pentru obținerea unui armistițiu și a unei păci durabile în Ucraina. Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita Parlamentului votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului guvern.

0: Guvern în ședința plenară din 21 iulie. Convocarea ședinței a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deocamdată, Vasile Tofan nu și-a prezentat public echipa cu care se va prezenta în fața deputaților, transmite IPN. Premierul desemnat a avut în ultimele zile consultări cu reprezentanții asociațiilor din diverse domenii, ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare, în vederea definitivării programului de guvernare și a componenței cabinetului de miniștri. Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de către președinta Maia Sandu la propunerea PAS după demisia lui Alexandru Munteanu. Fostul viceprim-ministru pentru reintegrare, Victor Osipov, a fost plasat sub control judiciar în dosarul magazinelor Duty Free din regiunea transnistreană. Totodată, el anunță că a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului, invocând încălcarea prezumției de nevinovăție, formularea unor acuzații fără probe și aplicarea nejustificată a arestului preventiv. Victor Osipov a fost eliberat din izolator după ce Curtea de Apel Centru a admis recursul avocaților săi. Într-un mesaj public, acesta susține că se consideră nevinovat și că va continua să-și demonstreze poziția în instanță, transmite IPN. Fostul vicepremier critică modul în care este instrumentat dosarul și afirmă că drepturile sale fundamentale ar fi fost încălcate. El susține că faptele investigate datează de peste 10 ani și că deciziile privind regimul magazinelor Duty Free din regiunea transnistreană au fost adoptate colegial de guvern și parlament. Participanții la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est desfășurat la Kiev au semnat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, dar și pentru aderarea acesteia la Uniunea Europeană și la NATO. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat semnarea unui acord între UE și Ucraina privind producția de drone, care va îmbina ingeniozitatea ucraineană cu capacitatea industrială a Europei pentru crearea de unități de producție sigure. Prezent la reuniune, președintele României Nicu Șordan a declarat că toți participanții la summitul de la Kiev au subliniat faptul că războiul din Ucraina afectează securitatea europeană și a anunțat că discuțiile au vizat și conectivitatea regională. În marja reuniunii, Nicu Șordan a avut și o întrevedere cu Volodymyr Zelensky, cu care a discutat despre coordonarea în privința mecanismelor de prevenire și avertizare timpurie în cazul incidentelor cu drone, dar și cu președintele Serbiei, Aleksandr Vučić, singurul oficial care nu a semnat declarația finală de la Kiev, după cum a transmis reporterul Radio România Actualități, Oana Bâlă. În Ucraina urmează să fie votat un nou guvern după demisia cabinetului anterior condus de Iulia Sfiridenko. Președintele Radei Supreme, Ruslan Ștefanciuc, a anunțat pe o rețea de socializare că președintele ucrainean a înaintat parlamentului de la Kiev propunerea de numire a lui Serhii Koretski în funcția de premier, transmite BBC, citată de Radio Radio România. Rada Supremă va vota în această dimineață mai întâi candidatura noului șef de guvern, după care și miniștrii. Amintim că Iulia Sfiridenko și-a prezentat demisia pe 14 iulie, după un an la șefia guvernului Ucrainei. Potrivit unor surse, acesteia i-a fost propusă o nouă funcție, urmând să fie numită ambasador al Ucrainei în Statele Unite. Încheiem știrile cu date meteo, vremea se anunță în general frumoasă și caldă astăzi. Maximele termice vor atinge valori de 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți, 30 la Chișinău și 32 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 24 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md. În fiecare luni, de la ora 20 și 5 minute, Gheorghe Cojocaru îți prezintă istoria așa cum a fost. O emisiune pentru adevăr cu cercetători și specialiști în domeniu. Istoria la pachet. O viziune clară asupra trecutului numai la Radio Chișinău.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Interviuri matinale la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit tot mai aproape de marea finală a acestui campionat mondial de fotbal care a unit oameni, care a încins spirite, care a dezbinat oameni, bine, nu măsura în care o face de regulă Eurovisionul. Dar și aici au fost discuții destul de stresante și interesante. Pentru foarte mulți dintre noi, probabil a fost cel mai treaz campionat de regulă. Îți iei o bere și, și încerci să savorezi fotbalul. De data asta, orele la care s-au produs meciurile nu ne-a oferit această posibilitate. Unu, pentru că trebuie să nu adormi până la meci. Doi, pentru că a doua zi trebuie să te trezești și să fii funcțional la serviciu. Iar în acest moment discutăm în această dimineață cu unul dintre cei mai competenți comentatori acestui campionat mondial, care a ținut meciurile de noapte, din păcate, a fost omul din tura de noapte, Ivan Conciaruc, tot el până de curând director de dezvoltare la strategică la Dacia Buiucani. Da, am înțeles că ți-ai luat deja concediu din această funcție. Bună dimineața, bine ai revenit la Radio Chișinău. Noi nu cu tine verificasem arhiva emisiunilor și am constatat că nu ne-am văzut de la Europene și fotbalul.
2: Mamă, eu credeam că ne-am mai întâlnit după asta.
1: S-a întâmplat să nu ne-am
2: întâlnit. 2 ani deja,
1: aproape 2 ani, da. Și iată, ne întâlnim în acest mondial. Cum a fost el pentru tine, dincolo de faptul că te-a ținut pe bune treaz nopțile?
2: A fost un mondial interesant. Eu nu împărtășesc opinia majorității oamenilor care spuneau că un mondial cu mai multe echipe o să fie mai plictisitor, sunt foarte mulți pasageri. Da, sunt foarte mulți pasageri, cu ghilimele de rigoare, dar pasageri care au făcut o figură destul de interesantă, mult mai interesantă, aș spune eu, decât mulți dintre favoriți. După mine, Capo Verde a lăsat o amintire mult mai spectaculoasă despre ei la acest mondial decât această Anglie ștearsă, care cumva a ajuns în semifinale și a jucat extrem de anost meciul de ieri, foarte, ținând cont de valoarea lotului, ținând cont de banca de rezerve, ținând cont de tot absolut, a făcut o anostitate de joc, mare părere de rău. Mă așteptam, eu dacă sincer chiar credeam că vor trece de argentinieni, care și ei, apropo, au jucat cu mult, mult scârț în acest mondial, s-au ținut, cum și am zis, este un jucător în selecționat Argentinii, plus câțiva figuranți în jurul lui, care, de altfel, îi iau foarte bine apărarea când este faultat acest jucător, dar au ajuns în semifinale foarte greu.
1: În fond, putem să le dăm și nume pentru
2: foarte
1: asta.
2: Da, le dăm și nume, foarte greu, dar lumea știe. Nu știu dacă sunt de acord cu tine că acest mondial nu a strânit atâtea controversii ca Eurovision. Eu cred că turneile de genul ăsta întotdeauna strânesc controversie, întotdeauna sunt capuri sparte și cu ghilimele, dar de fapt nu întotdeauna cu ghilimele de rigoare, câteodată la turneul final propriu-zis și la modul cel mai direct.
1: Nu, cel puțin discuțiile care au venit pe contradictorii au fost mai mult pe argument, nu pe atacuri personale, și de asta ziceam de ținută.
2: Ba da, să vezi ce faci la mine în comentarii.
1: Da.
2: Și nu numai la mine, eu cred peste tot. Da, cine e mai puternic, Ronaldo sau Messi? Îmi pare asta atât de aberant să te mai gândești cine e mai puternic la, nu știu, în 2026, când amândoi au 100 de ani împreună, nu știu dacă mai ține lucrul ăsta. Sau am văzut mai nou alt trend, cine mai bun, Mbappé sau Lamine Yamal, Mbappé care și-a cărat echipa până în semifinale și Lamine Yamal care a făcut ca Spania să joace cu un om minus toate 6 sau 7 jocuri, câte au, că acum sunt mai multe de rău.
1: Da, până la urmă înțelegem că fiecare echipă e cu un cap de afiș și de regulă, sau am observat că de multe ori cineva ține cu țara, altcineva ține cu țara tocmai pe motivul că îi drag Mbappé, de exemplu, sau Lionel Messi, deși poate îi place mai mult jocul Angliei.
2: Nu mi-e drag Mbappé și nu mi-e drag niciunul dintre fotbaliștii de la mondial.
1: Da, sorry, ce reacție?
2: Nu, mi-e drag de soția mea asta, una la mână. A doua la mână, fiblețea sufletului meu, deja a treilea mondial nu se califică, așa că eu sunt foarte liniștit, calm.
1: Cine
2: și...
1: Cine este?
2: Italia, eu sunt Italia. Cu Italia de mic copil.
1: Zilele trecute vorbeam cu maestrul Ion Suruceanu, care tocmai jucau așa pe ploaie cu antrena echipa artiștilor din Republica Moldova și l-am întrebat, zic, cu cine o să țineți în seara asta? Și el zice, ei, ai mei nu s-au calificat. Așa că o să mă uit și eu la un meci frumos, sper să fie, pentru că el ține cu Brazilia. Sau chiar dacă Brazilia. Zicea, bine, Brazilia nu mai este cea de pe vremuri, nu mai oferă acel meci spectaculos.
2: Nu este de la cuvântul deloc Brazilia cea de pe vremuri. Brazilia a jucat un fotbal foarte, de foarte proastă calitate după mine și au și jucători mediocri.
1: Da, exact despre asta.
2: Dar n-am știut, sorry că te întrerup, n-am știut că Ion Suruceanu este fan a Braziliei, el mi-amintesc că în tinerețe și în prime-ul său, el foarte des se autocompara, pentru că de la dânsul am auzit comparațiile astea cu Celentano și mă gândeam că mai aproape de Italia. Da.
1: Nu era comparat cu Dan Spataru și cu grație vocii lui, dar el ținea pe vremuri cu Brazilia, pentru că, mă rog, era...
2: pe Brazilia... când era Pele, cred.
1: Pele, exact. Și după asta, Brazilia nu mai demonstrează acel joc frumos și el a rămas neutru, adică el nu a mai îmbrățișat o altă echipă. Și mi se pare și chestia asta un fenomen interesant de studiat antropologic, când unii sar așa dintr-o barcă în barcă, anul ăsta îmi place cu... sau n-am, mă uit după...
2: După cum sunt generațiile, așa sunt și preferințe.
1: Mutrele fotbaliștilor, cine mai frumos.
2: Noi suntem old school. Din păcate sau din fericire pentru cineva, eu am început să susțin squadra Azura de la mondial, la primul meu mondial pe care l-am văzut cap-coadă, apropo, tot în Statele Unite ale Americii, în 94. În momentul ce m-am îndrăgostit de fotbal, Roberto Baggio era... cel mai mare fotbalist al momentului în acel campionat mondial și de atunci cu Italia e deja 32 de ani.
1: Bine, dar ce faci, care e atitudinea ta personală în raport cu fenomenele nu știu, considerate generale în fotbal? Gen Messi, gen Ronaldo, care totuși au făcut figuri remarcabile.
2: Sunt niște jucători geniale. Ambii, da, întotdeauna apreciez. După mine, fotbalul e ca oricare artă.
1: Da,
2: cum un pictor, un sculptor, un fotograf genial, nu cred că poate fi comparat cu altul, la fel îmi par absolut hilare și aberante comparațiile cine mai bun, Messi sau Ronaldo. În cazul ăsta, oamenii încearcă să compare cifrele, doar că cifrele chiar nu au relevanță în fotbal. Eu știu... cel mai mare fundaș din istoria fotbalului din toate timpurile, Paolo Maldini, de exemplu, nu are titlul de campion mondial. Asta nu-i știrbește nicicum titulatura sa. Eu consider că nu titlurile, dar impactul asupra comunităților pe care îi lasă fotbaliștii ăștia poate fi judecat cumva. Adică Roberto Baggio, de asemenea, nu are un titlu mondial și nici un titlu european nu are. În schimb, a impactat 4 sau 5 generații în Italia și nu doar în Italia.
1: Exact.
2: Cu asta ai spus tot, că nu trebuie neapărat să fie același Ronaldo, nu are titlu mondial. Și cred că niciodată n-a fost măcar aproape de titlul mondial.
1: Câte generații de copii a crescut, a inspirat asta.
2: Despre asta vorbesc.
1: De momentul în care povestea chiar Kylian Mbappé despre pereții din camera lui, copilăriei lui, că erau pline cu postere.
2: Foarte frumos. Eu consider că trebuie să lăsăm toate comparațiile astea și să ne bucurăm pur și simplu de ceea ce oamenii ăștia fac. Cum ne bucurăm de picturi, sculpturi, de arhitectură frumoasă, de fotografii frumoase. Exact așa trebuie să ne bucurăm de sport.
1: Sportul,
2: și nu încetăm comparațiile astea. Messi mai mare ca Maradona, Maradona e mai mare ca Pele și tot așa mai departe. Asta îmi par destul de strani, aceste, personal, mie îmi par destul de strani. Pur și simplu trebuie să ne bucurăm că suntem contemporanii oamenilor ăștia, îi vedem, ne inspiră pe noi, inspiră generații și asta consider că contează cel mai mult.
1: Și cu toate astea, probabil e cazul să ne aplicăm un pic asupra felului în care au prestat, să iertați-mi termenul în acest mondial.
2: Tu vrei scandal, eu am înțeles. Tu vrei să mă leg de moș, să spun că au 100 de ani, am spus deja. Au prestat cum au prestat. Pentru Messi au jucat 23 de oameni, inclusiv tot staff-ul tehnic de pe bancă. Și asta probabil e frumos când ai un lider de genul ăsta, e frumos ca mediocritățile de prin jurul său, nu mă tem de cuvântul ăsta, argentinienii niciodată n-au avut selecționate cu adevărat pline de vedete. Argentinienii, inclusiv în momentele în care au câștigat titlurile lor în 78 acasă, în 86 cu Maradona și în 2022, acum 4 ani, au fost niște selecționate bătăioase care practică un fotbal agresiv, un fotbal de stradă care se joacă în Argentina de obicei, și au în prim plan fiecare câte o vedetă. În 78 a fost Kempes, în 86 a fost inegalabil Maradona, în 2022 inegalabil Messi. Asta e tot. Că Argentina e o echipă de duzină cu întotdeauna cu o stea foarte mare de care au grijă și o pun în evidență. Asta e foarte bine.
1: Întrebarea următoare e, Messi are totuși 39 de ani, la următorul mondial în mod categoric nu va mai fi sau nu?
2: Roger Milla a jucat la 45 și a marcat și gol în 94 împotriva Rusiei la 1-6. Da, au pierdut 1-6, dar

0: 45 de ani avea bătrânia lui și a marcat. Că totul e posibil.
1: Nu, mă gândeam dacă pentru următorul mondial va mai avea Argentina acea figură, statuie, în jurul căreia se adună echipa.
0: Păi da, vezi că între 78-86 a trecut ceva timp, între 86-2022 a trecut ceva timp. Aș vor aștepta și ei, cred, vreo 10-20 de ani până se va naște un nou argentinian cu adevărat talentat, care cumva se rupe din tiparele fotbalului argentinian, cu toată stima și respectul pentru fanii argentinii. Eu cred că fanii argentinii, de fapt, sunt slash fanii Messi, nu atât argentinii.
1: Exact.
0: Pentru că
1: poți
0: să-ți placă
1: da.
0: Fotbalul prestat de Argentina. Scoateți-l pe Messi din Argentina și dacă îmi spune cineva că îi place fotbalul care îl prestează naționala asta, ok. Cred că știi care e paradoxul, dacă tot vorbim despre argentinieni? Paradoxul e că din ce am văzut eu, nu, eu n-am văzut live, meciurile Argentinii anilor 80 și începutul anilor 90, dar din 94 și până în acest moment, cea mai talentată națională Argentina a fost în 98, care a avut câțiva jucători foarte buni în afară de liderul propriu-zis. Și acele naționale nu au avut rezultatele. De fapt, nu s-au calificat, nu cred că au prins vreo semifinală de campionat mondial. De asta contează foarte mult carisma liderului.
1: Da, apropo, și din fotbalul local, trebuie să spunem că, din păcate, Petro Cubu aseară s-a oprit din preliminarele UEFA Champions League.
0: Eu am comentat primul meci a Petro Cubului și...
1: Cel de pe jucat acasă,
0: 1-1, da.
1: Da.
0: Și cred că prestația din primul meci prognozau oarecum ceea ce se va întâmpla în al doilea meci, deci așa m-a uimit foarte mult declarația lui Shota Maharadze după meci, cum că noi, ceva de gen, nu am să-l citez acum, că nu-mi vine
1: da,
0: în cap, dar
1: da,
0: ceva
1: idei,
0: că noi
1: da.
0: Mergem ca să sunt siguri de victorie în meciul doilea sau este
1: da,
0: suntem
1: că
0: obligați să învingem, dar cumva așa o... M-am mirat la cei și la jocul prestat. Da, au avut momente când au jucat cu un om mai mult.
1: Exact.
0: Dar,
1: o repriză întreagă, de fapt.
0: Da, dar când tu ai un om în plus, ai momente și nu le realizezi, nu știu și trebuie să te aștepți în meciul retur cu o echipă care a arătat 11-11 mult mai solidă. Bine, probabil și din cauza că tot același Shota Maharadze și-a retras echipa după marcarea golului rapid din minutul 1, dar tot nu am înțeles de ce ai 1-0, joci acasă și retrage echipa în prima repriză, practic. Dacă nu făcea capitanul Ignatii fault, cel absolut stupid la sfârșitul primei reprizi, nu știu cum avea să termine încă primul meci. Părerea. Dar iarăși, sunt decizii de antrenori, eu... pur și simplu, uneori mă uimesc de exuberanța declarațiilor din fotbal autohton. Ok, dacă ei consideră așa, până la urmă nu mă iau de pierdut.
1: Da, ideea e că e un meci pierdut de antrenor sau e un meci pierdut de echipă, pentru că și aseară toată discuția era despre Anglia, care era la mâna nemților, pentru că avea antrenorul neamț, german.
0: Eu n-aș delimita. Sigur că deciziile legate de ceea ce se transmite de pe bancă sunt vitale într-un meci. Exact, foarte bună comparația de ieri. Anglia a jucat de toată jena, maniera în care a jucat Anglia a fost de toată jena. Eu mă recunosc, nu am privit meciul retur a Petro Cubului.
1: Ah, okay.
0: Nu l-am privit. Mă priveam anostitatea din prima repriză. După, în a doua repriză s-a mai dezghețat lucrurile și Argentina a jucat foarte bine, apropo, după golul primit, foarte bine a jucat. Despre Petro Cub, ce pot să zic? Îmi pare că rezultatul spune tot. Eu nu știu dacă trebuie să delimităm deciziile antrenorului. Da, eu consider că antrenorul a greșit în primul meci. La al doilea nu pot să zic ce a greșit și nu a greșit. Nu am privit și n-am luat pulsul ca să zic că a greșit antrenorul. Dar în momentul în care o echipă pierde 1-6, da? În momentul ăsta nu poți să dai vina doar pe antrenor. Eu cred că trebuie să-și facă mea culpa toți, să ia un vagon de cenușă și să-l toarne în cap. Nu știu dacă îi ajută la ceva lucrul ăsta, să vedem care o să fie parcursul ulterior, însă cred că am vorbit doar despre antrenori la 1-6.

0: Am înțeles. În cazul Angliei, problema a fost antrenorului sau a echipei aseară?
1: După mine...
0: Pentru că cineva mai spunea că probabil Anglia nu și-a făcut lecția de acasă, nu a văzut meciul cu Uruguayul al Argentinei, care...
1: Argentina, în general, în toate meciurile și Capul Verde, eu am comentat Argentina Capul Verde, am comentat Argentina Elveția, exact același scenariu a fost. Argentina are nervul ăsta care, deci, în momentul în care îi se dă un pumn sau o palmă, îi reacționează foarte bine. Există o singură metodă de contracarare a Argentinii în forma sa de acum. Exact aceeași metodă pe care au utilizat-o în Spania în meciul cu Franța. Să nu le dai minge. În momentul în care tu le dai minge argentinienilor și argentinienii te bat cu două centrări complet stil englezesc de asta, de proastă calitate. Bine, centrările lui Messi au fost bune. Dar eu vorbesc ca logica jocului în 2026 să te limitezi la cross-urile astea de pe ambele părți, e cumva straniu. Dar englezii au, da, eu cred totuși Tuchel a fost cel care a greșit în primul rând la acest meci. Nu poți să joci, la un moment dat aveau 7 fundași, dacă am numărat eu corect, 7 fundași ca să ce? Ca să ții 1-0, să ții 1-0, 7 fundași au aglomerat și, după cât am văzut cu ochii noștri, 7 fundași nu știau fiecare pe ce poziție trebuie să joace și pe cine să marcheze, pentru că când joci cu 7 fundași la Lautaro Martinez, un băiat din înălțimea mea, poate puțin mai înalt, îți marchează capul din centru careului nemarcat de nimeni, atunci ai o problemă cu 7 fundași. Cu Dan Burn, care are 4 metri, cu tot cu Tuchel, nu știu, îmi pare stran. Au jucat foarte prost. Asta e 100% foarte prost. Nu că au jucat până acum deosebit de bine englezii, ținând cont de, iarăși, de valoarea lotului, știu, dar n-a mișcat nici inima
0: dar
1: lor.
0: Dar cum se explică faptul că au acolo atâția jucători buni și până la urmă am avut ce am avut? Bun,
1: păi,
0: e adevărat
1: că se explică
0: că
1: faptul
0: până
1: că Ferrari nu mai câștigă în Formula 1 de... Am și uitat de când, de la Raikkonen încoace. Foarte mulți ani. Fiind cea mai legendară formație de Formula 1 și având în spate absolut tot ceea ce este necesar. Cei mai mulți bani, cei mai mulți sponsori, cel mai mare impact, cea mai mare comunitate.
0: Câteodată
1: ai o bijuterie în mâini și o dai la un neamț și neamțul să strică. Poate cine știe. Mergem în teoria conspirației și știm adversitatea dintre englezi și nemți la fotbal. Poate nemții au făcut special, au crescut antrenori ca să-i trimită în Anglia, ca să le distrugă național.
0: Bagă. Da, războaiele se poartă în feluri diferite în ultima perioadă.
1: Un neamț a făcut mult bine pentru englezi la Liverpool, dar altul i-a îngropat pe o generație care, aș spune eu, arăta foarte interesant. Bine, hai, trebuie să recunoaștem că englezii parcă au un blestem. Zici că nu Benfica a fost blestemată de Bela Gutmann, dar Anglia. Cu It's Coming Home, ăsta îi fac puțin de râs după mine. Chiar cu propriile mâini se insistă pe un slogan care cumva nu lucrează. Eu, de exemplu, în finala europeană din 2021, care trebuia să joace în 20, dar din cauza pandemiei s-a jucat în 21, în momentul în care Italia s-a calificat în finală, știam cine e adversarul în finală, eram sigur că în sfârșit sărbătoresc titlul european cu italieni. Nu îi vedeam pe englezi nicio secundă având șanse să învingă. Chiar dacă am învins la penaltiuri, nu contează, asta mai puțin contează. Eram sigur că batem Anglia.
0: Fotbalul practicat de francezi, cum ți-a părut? Sărmanii chiar de ziua lor au
1: foarte
0: pierdut.
1: Frumos. Foarte frumos. În afară de semifinale, a fost, așa am scris, echipa campionatului ăsta mondial a jucat superb în toate meciurile, chiar dacă au avut unele reprize, mai cu Senegalul, mi-am inteles, sau cumva, au jucat cel mai consistent fotbal. Însă, cel mai consistent fotbal s-a lovit de un control nesteril al balonului spaniol. Spaniolii i-au dejucat, i-au dezmembrat, și cum chimiștii dezmembrează pe particule, pe atomi, pe asta. Exact așa au făcut spaniolii cu francezii. Eu chiar îi vedeam francezii cumva favoriți pe valul ăsta a formei sportive pe care o aveau, însă n-au mișcat absolut deloc. Dacă cineva l-a văzut pe Olise sau Olise, corect, așa ar fi, da. Accentul, meciul ăla, să-mi spuneți și mie pe unde habitua ca să-l caut și eu în reluare.

0: Eu nu l-am văzut, de exemplu.
1: Spaniolii, până la urmă, au șansa să plece acasă cu...
0: În mod normal trofeu? Și pentru... Dacă există zeul fotbalului, sigur spaniolii trebuie să plece acasă cu Cupa Mondială, pentru că...
1: Dacă există dreptate.
0: Da, nu știu dacă dreptate. Hai, mai exagerăm și noi, pentru că da, da, oamenii de acasă să ne înțeleagă corect.
1: Elementul mai, de spectacol nimeni nu l-a anulat.
0: Mai glumim, da. Dar consider că... nu înțeleg care ar fi atuul Argentinii în fața Spaniei. Cum nu înțelegeam care ar fi fost atuul Angliei în fața Spaniei. Spania e o echipă foarte matură și asumată în decizii. Nu este o echipă care joacă pe nerv, nu este o echipă care joacă strângând din dinți, în pofida la nu știu ce sau pentru cineva. Spania joacă fiecare pentru fiecare și toți pentru... toți pentru interesul de țară, să-i spunem așa, sau mândrie de țară. Eu cred că noi acum asistăm, sper să nu greșesc, asistăm la a doua generație de aur a fotbalului spaniol după cea din 2008, 2010, 2012.
1: Fotbalul de regulă s-a schimbat foarte mult, inclusiv partea comercială se pare că a diluat uneori din frumusețea.
0: Vrei să facem o pauză de hidratare?
1: Te rog frumos, ai tot timpul la dispoziție. Bine, nu chiar până la final emisiunii. Mai poți să bei. Între timp, 2 minute este pauza de hidratare. Și am ajuns la condițiile, că tot ziceam de fotbalul care se schimbă uneori sub impactul banilor care vin în fotbal și care probabil mai duc miza lui primară pe planul 2. Cum apreciezi tu evoluția acestui sport rege sau acestui fenomen? În linii generale, uite, chiar și după acest campionat atât de lung, cu foarte multe echipe.
0: Să fiu înțeles corect. Eu întotdeauna am fost un om al divertismentului și entertainmentului. Eu ador elementul ăsta și consider că americanii primează de foarte mult timp în sporturile lor interne, la nivel de vindere de produs, dacă e din MLS, un campionat de duzină, oarecum. Au reușit să-l transforme într-o mașinărie de făcut bani, atunci oamenii ăștia chiar se pricep până face bani. Nu sunt cumva foarte ok cu tradițiile de genul din 15 minute în jumătate de oră să fie pauza la finale, ca la Super Bowl. Asta îmi pare puțin prostesc și explic de ce. Pentru că toate echipele de fotbal au o rutină concretă, fizică și emoțională.
1: Pentru cei care nu știu, să spunem că în marea finală pauza dintre repriza va fi nu de 15 minute tradițional, va fi de jumătate de oră, în care se va presta așa ca la Super Bowl cu Justin Bieber sau Madonna sau cine vine să facă programul.
0: Sfii tot sănătoși. Pentru oamenii care au cunosc fotbalul din interior, cum îl cunosc eu, trebuie să înțeleagă că fotbaliștii au o rutină concretă, inclusiv pe minute până la kick-off, și din momentul acela 45 de minute plus prelungiri, după care ei știu exact în astea 15 minute cum se gestionează toată perioada ca să fie super ok în următoarele 45. În momentul în care se dezbate lucrul ăsta, asta nu este ok. Nu este ok, americanii niciodată n-au pus valoare pe tradiții în sport, fiind legi care, din care nu se retrogradează toate legile interne americane, echipele nu retrogradează. Sunt legi care continuă an de an, apar alte cluburi în toate sporturile. Nu au tradiția asta europeană. Nu înțeleg fotbalul în profunzime. Sau, de fapt, eu cred că ei foarte bine îl înțeleg, dar cumva încearcă să joace pe condițiile lor. Dacă Trump l-a sunat pe Infantino și eliminat descalificarea lui Balogun la un fault absolut tâmpit și strașnic la glezna lui Muharemović, atunci nu mai avem ce vorbi despre chestia asta. Scuipă-i de la înălțimea Casei Albe peste tot ceea ce se consideră tradiție într-un sport care nu e al lor și care ei și-l declară nu al lor cumva. Dar eu sunt pentru entertainment, eu sunt pentru orice care ar aduce beneficiu spectacolului, aceste, mulți

0: s-au criticat aceste pauze de hidratare. Ele îmi par mai mult amuzante, mai ales în, am avut meciuri în care comentam meciuri pe ploi torențiale cu pauze de hidratare. Dar, ok, faci parte din joc, să spunem așa, nu or să se regăsească în campionatele, în competițiile europene, asta e foarte bine. Dar competițiile europene ar trebui să învețe, în schimb, alte lucruri legate de match day pe care le fac americanii.
1: Ca de exemplu?
0: Americanii au un program foarte bogat în ziua meciurilor. Practic, la orice meci de duzină, din orice competiție. Nu contează că joci în Seattle, sau joci în New York, sau joci,
1: Dallas,
0: nu știu, pe, da, în Los Angeles. Nu, vorbesc de piețe mai mari, cumva. În Europa, doar unități, trebuie să recunoaștem, inclusiv din cluburile mari cu tradiții, au un match day clasic cu numere artistice, cu spectacol, cu toată această umplutură. Nu știu ce. La noi, de exemplu, s-a încercat și la noi în Republica Moldova, însă, din păcate, nu știu, cred că trebuie să menționăm câteva încercări a dacii buiucani foarte mici, pentru că am fost și eu cumva implicat în asta. Dar cel mai relevant este, cred că, exemplul Șerifului, care a avut multe meciuri în care au avut program artistic.
1: Până la meci.
0: Până la meci, în pauza meciului. Eu nu iau în considerație concursurile astea care se fac în pauză, că iese un om cu microfonul și dă două fulare la bilete. Asta nu-i match day, nu-i program artistic, după mine. Dar e bine că măcar ceva se face, începând de la premiza asta. Însă este mult până departe și, din păcate, problema nu este în omul cu microfonul din pauza meciului, ci este în mentalitatea administrației cluburilor noastre, pentru care lucrurile astea sunt egale cu zero. Ele aduc doar cheltuieli de timp, de bugete minuscule și nu aduc valoare adăugată, pentru că niciun club din Republica Moldova, poate cu excepția, cu excepții sau două, nu vreau să dau nume, Dacia este unul din ele, pentru că altfel nu ar supraviețui dacă nu ar avea grijă de comunitatea din imediat apropiere, dar Dacia este și un exemplu cumva diferit de context, pentru că Dacia este în primul rând o academie de fotbal. Iar o academie de fotbal are la bază o comunitate foarte bună de părinți. Că dai seama, dacă sunt 550 de copii, deja peste 1000 de părinți, bunii, nu mai știu, fiecare cum. Deci trebuie să ai grijă de comunitate. Eu vorbesc de cluburile mari, zic, în afara Șerifului, nimeni nu vrea să investească în partea asta. Nu am văzut la
1: de niciun. Dar ce ar presupune după tine asta, ca să fie o zi
0: ar
1: așa?
0: Ar presupune o corelație mult mai strânsă cu comunitățile. La noi spune că nu vin oamenii la meciuri. Păi da, nu vin oamenii la meciuri pentru că oamenii la meciuri vin pentru spectacol. Iar la noi oamenii nu vin pentru că el lipsește de la meciurile noastre. Nu neapărat pe teren. Când nu ai spectacol pe teren, fă-l în afara terenului. Fă-i o amintire frumoasă copilului ăsta care să vrea ca duminica viitoare sau sâmbătă viitoare să mai vină o dată la meci. Dar copilul, crede-mă, când ești micuț, nu contează foarte mult câte goluri marchează clubul la care tu ai venit. Contează înghețată, contează muzică, distracții, sentimente frumoase, energie pozitivă. Nu e despre asta.
1: Asta pentru copii, dar pentru cei maturi,
0: păi da, din copilărie se formează preferințele fotbalistice.
1: Nu, în sens că maturii caută totuși profesionalismul.
0: Maturii pot să vină să asculte un... cine cum sunt la modă ăștia?
1: Satoși.
0: Fioctist cu celălalt...
1: Magnat.
0: Cu Magnat, da. Mai glumim, eu nu ascult.
1: Da, în sens că faci
0: dar,
1: un concert înainte.
0: Dar dacă tot îi pui la toate concertele, pune și la un meci de fotbal sau... Nu știu. Bine, poate ăștia sunt scumpi.
1: Mergi cu ideea la FMF și măcar la meciurile naționale.
0: Da, stai,
1: naționale
0: să
1: se
0: fac. Știu FMF foarte bine și fără mine cum trebuie să fac lucrul ăsta.
1: Da, probabil acolo unde sunt stadioanele astea.
0: A fost atunci la FMF la finala cupii. La ceva
1: da,
0: a fost,
1: trebuie
0: sigur
1: să ai o scenă adecvată pe care să o poți scoate.
0: Dar neapărat scenă. Poți să ai câteva scene.
1: Exact.
0: De exemplu, eu am fost ultima dată în Europa la

0: Juventus Milan, în Torino, păi în jurul stadionului erau câteva locuri de agrement.
1: Exact.
0: În tot jurul stadionului. Bine, nu comparăm noi acum, când azi facem locuri de agrement, n-avem unii în jurul Zimbrului, stadionului Zimbru sau a altor stadioane.
1: Infrastructura dar, contează foarte mult.
0: 100%. Dar pe teritoriu, aici să fie un, nu știu, un sector în care să se joace copiii, să-i atragi pe copii, în altă parte să fie un sector, un food zone, în altă parte să fie, nu mai știu, cineva să cânte, sau un DJ, cel mai simplu, dacă nu ai bani de magnat și octist, atunci aduce un DJ. Eu cred că DJ-i sunt mulți și eu mai mult decât atât sunt sigur că sunt DJ care ar veni inclusiv gratuit la meciuri, pentru că și DJ-ii au preferințele lor în fotbal. Și eu sunt sigur că în Moldova se găsește un DJ care preferă Zimbru, de exemplu, sau un DJ care preferă Petrocub. Cineva de plasă Ratagal, Nicu Usatăi, de exemplu, care a fost DJ. De ce el să nu vină să... Vă închipuiți acum la un meci din campionatul intern. Nu știu, Petrocub, Real Sireț. Program artistic Nicu Usatăi, președintele clubului. Onorific, nu mai știu care, cum acum îi lădânși. A? Fost DJ. Nicu a fost DJ. Superb după mine. Superb. Mai ales că eu știu că Nicu era DJ bun.
1: Da, acum contează să mai vrea el să ofere ce spectacol. Dar
0: da, vă dați seama ce cap de afiș. Nu mă interesează pe nimeni Real Sireț sau Petru Cub. Interesează că, păi, ne ducem să-l vedem pe Nicolae Usatăi. Vă dați seama. Eu am dat așa un exemplu. Lumea cumva se ia prea serios în domeniul ăsta, dar fotbalul este divertisment.
1: Dar lumea este concentrată, da, exact, dar lumea este concentrată până la urmă, sau, probabil trebuie să așteptăm rezultate.
0: Care
1: exact.
0: Rezultate? 1-6 cu Ignatia. Gata, terminăm cu rezultatele. Hai să facem spectacol. Poate odată cu spectacol. Poate odată cu spectacolul o să vină și rezultatele. Și rezultatele, da, cine știe.
1: Că tot vorbeam despre sportul ăsta sau performanțele pe care le poate obține o țară. Uite, nici America nu e cu mari tradiții în fotbalul clasic.
0: Contrazic. America are tradiții foarte mari fotbalistice despre care lumea noastră nu cunoaște. Dar asta deja e alt treabă. Nu întrebăm acum în detalii. Eu am vorbit
1: ei, ei sunt pe un alt flux cumva, vin cu altă
0: în anii 20 Statele Unitele Americii avea o națională foarte competitivă. La primul campionat mondial Statele Unite a terminat pe locul 3 cu medalii de bronz. La primul campionat mondial. Bine, cineva să spună că la primul campionat mondial numai pe Conte Verde s-au dus 5 Conte Verde fiind corabia care s-a trecut Atlantic. S-au dus 5 naționale europeni speriate peste ocean, s-a jucat cu fotbal cu pălării de astea care erau mainte și cu băsmăluțe în buzunare. Ok, dar până la urmă asta e situația. Uruguaiul și acum își pune două titluri în plus care nu le are. Are două titluri de campioni mondiali și două de la Jocurile Olimpice. Dar pe logo-ul Uruguaiului sunt 4 steluțe. Și când îi întreabă, păi stai, că nu era campionatul mondial atunci, dar noi suntem campioni olimpici. Păi hai să spunem la toți campioni olimpici încă steluțe pe logo. Nu? Ok, bine, fiecare cu. Mai râdem pentru cei de acasă.
1: Care sunt echipele care te-au surprins pe tine în acest mondial?
0: Dacia Buiucani. Locul 3 în campionatul în Superliga după 3 etape.
1: Noi vorbeam de mondial.
0: Da, eu Nu, chiar m-a surprins Dacia, dar trecem
1: peste. Cum să te surprinde dacă tu ești de acolo și știi cum se întâmplă lucrurile și cât se muncește și cum se
0: da,
1: trece.
0: De acord. Am fost de acolo, rămân în continuare o altă nișă, dar...
1: Rămâi în continuare.
0: Da, pentru că noi am început să facem, acum 5 ani de zile, am început să facem acest program de implicare socială complex, la care eu foarte mult țin și chiar dacă eu am plecat formal, oficial, din club, din administrația clubului, am să rămân alături de frații Angel, am să mă implic și am să-i consult în dezvoltarea nișei astea de implicare socială, care pentru mine e foarte important. Pentru că, până la urmă, am făcut-o toți împreună, de la zero, și nu e ok să o lăsăm. Eu mai mult decât atât aș veni și cu un îndemn către alte cluburi din Republica Moldova.
1: Da, pe segmentul ăsta voi chiar ați fost pionieri și la foarte mare distanță. De acum, ca să pornim de la ce ai zis un pic mai devreme, că ți-ar place și alte cluburi să vă urmezi exemplu, probabil trebuie să mergi la alte cluburi și să pornești mecanismele și atunci lucrurile s-ar putea să
0: funcționeze. Eu sunt deschis să consult oricare club care într-adevăr își dorește lucrul ăsta, nu pentru a pune bifi, dar pentru a crea un program foarte complex de implicare socială, pentru că este absolut necesar lucrul ăsta.
1: Vorbind despre retragerea ta de la Dacia Buicani, când înțelegi că trebuie să pui punctul unei activități și să începi altceva?

0: Eu am avut cicluri pronunțate deliberat în viață. Eu după fiecare 2 ani schimbam locul de lucru. Era o alegere mea. Pentru mine conta ca eu să nu stau foarte mult timp că intru într-o zonă de confort. Dacia Buicani a fost cel mai lung ciclu din carieră, 5 ani de zile. Și eu cred că trebuie să vină oameni cu energie mai activă, mai fierbinte decât a mea, pentru că noi nu trebuie să... Trebuie să fim critici cu noi și ironici totodată cu noi și să nu ne dăm foarte mare importanță și să credem că fără noi nu se întâmplă nimic, chiar dacă am făcut lucruri frumoase.
1: Da, e adevărat că încerci să te rodezi de regulă, să crede că formula ideală la 7 ani să schimbi jobul, la 9 ani deja cumva chiar trebuie să te obligi să o faci.
0: Spune, eu toată cariera mea am schimbat odată la 2
1: lucruri,
0: ani.
1: Da, sau să schimbi lucruri profunde în interiorul instituției în care ești, adică să-ți schimbi poziția, dar să, ceva să schimbi, pentru că altfel riști să
0: te profunezi. Eu am decis să ies din administrație administrația clubului, rămân, am să-i consult pe frații Angel, pentru că îi fac o treabă frumoasă acolo și chiar este nevoie de continuitate la programul ăsta pe care noi l-am scris de implicare socială și am să fiu alături de ei în continuare.
1: Între joburi, cât timp îți trebuie de pauză ca să decizi foarte exact?
0: Da, eu nu cred că am timp de pauză. Eu mă ocup cu ceea ce am făcut și când eram la Dacia, inclusiv în paralel consultam, nu am refuzat niciodată să consult pe cineva care are nevoie de expertiza mea în diferite domenii în care mă pricep. Acum eu doar sunt pe cont propriu și sunt foarte ok cu lucrul ăsta. O să mă ocup de continuare de consilierea tuturor actorilor, că eu, până la urmă, ce fac? Am scris inclusiv pe rețelele mele de socializare. Eu încerc să fac punți între domeniul de business și domeniul de non-guvernamental a organizațiilor obștești. Ca să găsească valoarea în colaborarea între aceste două sectoare. Și, deocamdată, cred eu că reușește nu rău. Așa că, dacă sunt cluburi de fotbal, nu doar cluburi de fotbal, pentru că noi avem experiență și în foarte multe alte domenii sociale, care vor să se implice.
1: Ești
0: eu pot spun umărul să vin, să-i consult pe oameni, să le spun cum.
1: Noi avem schimbări mari și la națională. Cum le vezi tu? Ce te-a bucurat? Ce te-a întristat?
0: Dar ce anume ai în vedere
1: schimbări mari? Și echipa se schimbă și antrenorul s-a schimbat de când nu ne-am văzut noi, da, a plecat domnul Cleșencu, a venit domnul Popescu, care tot testează tineri ca să dea sânge nou în venele.
0: Întotdeauna eu nu pot să fiu împotriva tinerilor, pentru că tinerii sunt în progres. Eu nu sunt adeptul ideea este mai noi promovate, că tinerii din generațiile de acum sunt niște generații ratate, care nu au calități.
1: Bine, și în generațiile mai vechi sunt oameni și oameni
0: au fost,
1: peste tot. Întotdeauna,
0: eu consider
1: exact
0: că asta e o aberație. Eu cred în tinerii din ziua de azi. Noi, mai mult decât atât, eu aș sfătui pe toți cei ca mine înrădăcinați în școala veche să ia exemplu de la tineri, să învețe de la tineri. Pe mine foarte mult m-a inspirat lucrul meu cu tinerii din Academia Dacia Buicani. Și nu doar, pentru că eu am consult personal, inclusiv tineri din alte cluburi de fotbal. Eu cred că noi trebuie să învățăm de la ei, să preluăm cunoștințe, abilități, energie, ce e foarte important. Noi toți, Victoria, generația noastră, suntem într-o eternă mișcare, am impresia, pe automat. Știi, noi ne mișcăm pentru că noi toată viața ne-am mișcat și trebuie să ne mișcăm, dar deja de mult am pierdut energia adevărată care te mișca acum, nu știu, 15-20 de ani în urmă. Așa sună acum, moșnegești, parcă s-au strâns o băbuță și un moșneag la microfon și
1: nu
0: vorbesc
1: că tu vorbești,
0: despre
1: eu
0: energie, dar tu dai din cap că ești de acord.
1: Vezi că eu nu mă văd, eu doar mă aud. Glumesc acum. Bun, anulează...

0: Nimeni nu anulează și forța experienței. Eu te întrebam doar cum vezi
1: Văd
0: tu,
1: coi
0: cum arată
1: buni,
0: această națională?
1: arată încă verde și la nivel de rezultate și probabil uneori și la nivel de joc, dar e bine că se pune accentul pe
0: Cel
1: jucătorii
0: puțin îi
1: tineri.
0: crești cum într-o perspectivă, peste
1: Da.
0: un an, doi, o să ai echipă care se cunoaște, funcționează
1: Naționala
0: și...
1: actuală are alte probleme, nu asta că aduc tineri. Are alte probleme
0: De care?
1: despre care eu nu vreau să vorbesc acum sau vom vorbi la o emisiune
0: Separată, dedicată
1: da,
0: naționale. Ultima întrebare. Care echipă te-a surprins cel mai mult, cel mai frumos în acest mondial? Că o lăsasem așa nerezolvată. Și ne ducem.
1: Foarte complicată întrebare. Mie mi-au plăcut mai multe echipe din astea mici, întotdeauna ții cu oamenii care, în tribune, absolut toți fanii au fost fantastici, ca de altfel la oricare campionat mondial.
0: Exact.
1: Superbi, toți,
0: Mă
1: începând de
0: uitam chiar
1: la
0: aseară.
1: Curaçao și terminând cu cea mai mare și cea mai legendară țară, oricare ar fi ea, pentru cineva Argentina, pentru cineva Franța. Cine m-a surprins? Din ceea ce am reușit să văd, n-am văzut toate meciurile, îți dai seama,
0: Dar
1: dar
0: din
1: din
0: câte ai
1: ceea ce am
0: apucat?
1: văzut și ceea ce am comentat, când comentez oricum te implici altfel, am avut emoții pentru capul verde. Mi-a plăcut Congo, Republica Democrată Congo, și hai să rămânem la astea două. Suntem
0: La legende nu ne
1: în
0: băgăm.
1: criză
0: Ok.
1: de, în criză de timp,
0: Timp.
1: vorbim altă dată.
0: Da, într-adevăr, ajungem pe final de emisiune. Eu îți mulțumesc tare mult pentru timpul acordat, pentru discuția asta care a fost foarte plăcută și foarte așa, limită, cum zici tu, ca de moșnegei, nu ne-am grăbit nicăieri, am luat lucrurile pe rând și cu plăcere. Și asta contează foarte mult. Ivan Conceruc a fost invitatul nostru în această dimineață. O să ne mai auzim. Înțeleg că ai un
1: Și eu,
0: program mult mai liber
1: mersi,
0: și ne vedem,
1: mersi
0: ne
1: mult,
0: auzim.
1: da, am să mai vin pe la tine pe
0: Super.
1: emisiuni. De obicei nu accept invitații, dar întotdeauna îmi face plăcere să vorbesc cu tine.
0: Atât pentru azi, mulțumesc tare mult!
2: Interviuri matinale la Radio Chișinău.

0: Chișinău.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Daniela Vasilescu, ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan se întâlnește astăzi la Cotroceni cu reprezentanții ai PSD, PNL, USR și UDMR pe tema codului urbanismului. Compania British Steel a fost naționalizată pentru a proteja producția de oțel din Regatul Unit. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, maximele vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și 36 de grade în Banat, Crișana și Oltenia. Președintele Nicușor Dan se va întâlni astăzi la prânz cu reprezentanții fostei coaliții de guvernare pentru discuții privind codul urbanismului, informează administrația prezidențială. Acesta este unul dintre cele mai importante proiecte legislative din domeniul dezvoltării teritoriale, fiind destinat să simplifice și să unifice regulile privind amenajarea teritoriului, autorizarea construcțiilor și planificarea urbană. Întâlnirea are loc în contextul în care codul urbanismului reprezintă unul dintre jaloanele restante din PNRR, iar de adoptarea acestuia depind fonduri europene de circa 1 miliard de euro. Noul cod al urbanismului se află în prezent la Camera Deputaților ca for decizional, după ce a fost adoptat tacit de Senat. Ieri șeful statului a declarat că este nevoie ca actuala criză politică internă să se încheie cât mai curând, însă răspunsul se află la partide. Întrebat cât de fezabil este scenariul instalării unui nou guvern până la începutul lunii septembrie, președintele Nicușor Dan a spus că nu dorește să facă predicții, dar speră la o soluționare în cursul acestei veri. Nicușor Dan a mai spus că discută constant cu formațiunile politice.
3: E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Nu cred că e nevoie de consultări formale, e nevoie de discuții care există, numai că, din păcate, retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere. Și aici, din nou, ne întoarcem la rolul social al politicianului, care rol social este să aibă o disponibilitate la compromis, astfel încât să găsească fiecare pentru categoria de oameni care

0: a da mandatul să găsească acea cale care să fie optimă.
1: PDL, prin vocea vicepreședintelui Alexandru Muraru, a reamintit că va vota doar un guvern format împreună cu USR și UDMR, condus de Zicfrid Mureșan. Pe de altă parte, senatorul PSD, Radu Oprea, a precizat că alegerile anticipate ar reprezenta o soluție pentru depășirea blocajului politic, numai dacă ar conduce la formarea unei noi majorități și a unui nou guvern. Noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi lansată în această toamnă, iar autoritățile promit că pacienții vor uita de cozi și birocrație. Schimbarea majoră a noului sistem este modalitatea de programare la medic. Direct online, spune președintele CNAS, medicul Horațiu Moldovan. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualității, el a adăugat că beneficiarii serviciilor de sănătate vor avea acces securizat la un dosar digital cu toate rețetele și trimiterile medicale. În plus, aceștia vor putea vedea oricând ce servicii de specialitate au fost decontate în numele lor.
2: Cel mai util pentru pacienți este modulul de programări online. Începem această nouă abordare în sănătate cu ambulatorul de specialitate. Cu această platformă va avea posibilitatea să găsească rapid toți medicii în contract cu casa, respectiv toți furnizorii în contract cu casa de asigurări de sănătate din România și va vedea în timp real unde sunt locurile disponibile să-și aleagă cabinetul dorit. Pacientul va avea acces la tot ceea ce înseamnă document medical cu care de regulă el pleacă de la un medic sau din spital. Scrisoarea medicală, biletul de trimitere. Mai există un modul de rețete. Va vedea care sunt eliberate, care sunt decontate și va mai vedea un lucru foarte important în această platformă, istoricul decontărilor. Suma pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate a decontat-o pentru pacient, furnizorului de servicii medicale la care a fost.
1: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că îl susține pe managerul companiei energetice de stat a Ucrainei, Naftogaz, pentru funcția de premier, întrucât prioritatea Ucrainei este să se pregătească pentru iarnă. Volodymyr Zelensky a forțat săptămâna trecută demisia guvernului condus de Iulia Sviridenko la doar un an după ce acesta fusese investit de parlament. Singura explicație dată de liderul de la Kiev a fost că își dorește o împrospătare a conducerii. O parte dintre membrii vechiului cabinet ar putea să își mențină funcțiile, dar printre cei care vor fi schimbați se numără popularul ministru al apărării Mihailo Fedorov. În vârstă de 35 de ani, Fedorov este văzut ca un reformist care se află în spatele succeselor obținute recent de forțele de drone ucrainene atât pe front cât și împotriva unor ținte ce țin de infrastructura energetică a Rusiei. Comentatori citați de Reuters spun că Fedorov ar fi deranjat când a blocat atribuirea unor contracte de înzestrare a armatei către anumite companii. Guvernul britanic a anunțat preluarea companiei British Steel în proprietate publică pentru a proteja viitorul producției de oțel din Regatul Unit, transmite Reuters. Executivul de la Londra a precizat că trecerea companiei în proprietatea statului a fost necesară pentru a proteja interesul național britanic. În aprilie 2025, guvernul a preluat controlul operațional asupra British Steel de la proprietarii săi chinezi pentru a preveni închiderea furnalelor și a proteja cele 2700 de locuri de muncă din cadrul uzinei, precum și mii de alte locuri de muncă asociate lanțului de aprovizionare. Valul de caniculă care afectează vestul Europei a adus temperaturi record în mai multe țări europene, precum Belgia, Franța, Spania și Marea Britanie. Specialiștii estimează că mii de persoane, în special de peste 65 de ani, au murit din cauze asociate căldurii în ultimele două săptămâni, când valul de caniculă a atins intensitatea maximă. În Italia, mai multe orașe se află astăzi și mâine sub cod roșu de caniculă, autoritățile așteptând cele mai mari temperaturi înregistrate în această vară. Căldura excesivă duce însă și la supraîncălzirea apelor, afectând în principal producția de plancton destinată hranei pentru acvacultură. Elena Postelnicu are mai multe informații.
3: Anticiclonul african care provoacă acest nou val de căldură extremă în peninsula a cuprins deja și Sardinia, unde, potrivit meteorologilor, astăzi se va ajunge până la 44 de grade Celsius în zonele din interiorul insulei. Dar nu numai aerul este cald și sufocant, ci și marea. Efectele supraîncălzirii apelor reprezintă o nouă situație de urgență pentru un sector strategic deja afectat de costurile de producție. Marea fierbinte nu numai că provoacă pierderi pierderi masive în rândul midilor, dar amenință și peștii albaștri, acei pești marini oceanici bogați în acești grași omega-3 și proteine, afectând hrana pentru instalațiile de acvacultură, o cheltuială care devine din ce în ce mai costisitoare. În lagunele din Delta Po, temperatura

0: a depășit 30 de grade. În localitatea Saca Discardovari, comercializarea midilor a fost suspendată încă de la sfârșitul lunii iunie, în timp ce în Saca Digoro, schimbul redus de apă și proliferarea microalgelor au provocat fenomene de anoxie cu pierderi de până la 90% din scoicile de crescătorie. Un factor important îl reprezintă și furtunile care alternează cu seceta și care determină revărsarea bruscă a unor cantități mari de apă dulce în mare.
1: Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, disconfortul termic va fi ridicat în vestul, sudul și sud-estul țării. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și seara sunt posibile averse și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și 36 de grade în Banat, Crișana și Oltenia, cu 32 de grade la București. Sunt 27 de grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Știri din sport acum cu Robert Șișcă.
2: Bună dimineața, stimați ascultători! Finala campionatului mondial de fotbal se va juca între Argentina și Spania. Aseară, în a doua semifinală a turneului, Anglia a condus 1-0 până în minutul 85. Leo Messi însă a strălucit din nou, pasând decisiv la două goluri marcate în 7 minute. Enzo Fernandez și Lautaro Martinez au marcat pentru calificare într-o remontada epică a trupei lui Scaloni. Anglia-Argentina, final 1-2. Finala mică va fi sâmbătă la miezul nopții între Franța și Anglia, iar ultimul act al mondialului Argentina-Spania se joacă duminică seară de la ora 22. Federația Română de Gimnastică a anunțat loturile care vor participa la campionatele europene de la Zagreb. La feminin, în perioada 13-16 august, Alexia Blănaru, Daria Tănasă, Ariana Cotu, Sabrina Maneca Voina și Adelina Ionescu. La masculin, între 19 și 23 august, avem doi reprezentanți pentru România, Gabriel Burtănete și Nicola Sarcă. La ultima ediție a europenelor, România, amintim, a câștigat 4 medalii, una de aur, una de argint și 2 de bronz, toate obținute de Ana Bărbosu.
1: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Daniela Vasilescu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Radio România Actualități.
4: Story din aeroport, check-in la hotel, poze de peste tot. Hashtag My Perfect Holiday. Și uite așa, toată lumea știe că nu ești acasă. Inclusiv cine nu ar trebui. Postează după ce te întorci, nu când ești în vacanță. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
5: 10 și 10 minute, bine v-am regăsit, bună dimineața tuturor și astăzi ne așteaptă o zi călduroasă de iulie. Probabil că mulți sunteți deja la volan, cu geamul pe jumătate deschis sau cu gândul la ceva rece și bun, ori la o cafea aromată care vă așteaptă probabil pe undeva. Mă gândeam că astăzi vine la radio Alin Gălățescu. Este analist de modă, un om care de 30 de ani se uită într-un mod profesionist la stilul românilor. Și o să vorbim cu el despre lucruri pe care le credem frivole, dar nu sunt deloc. Însă, până atunci, pregătim terenul, pentru că tema din această dimineață ne prinde pe toți, indiferent ce spune un analist de modă despre ea. Așa că v-aș ruga în această dimineață să vă gândiți la ce aveți în dulap, în șifoniere. Nu la ce purtați acum, la ce este ascuns în spatele dulapului, în partea aceea unde nu vă uitați de multă vreme. Aproape sigur acolo, într-un colț al dulapului, există o haină pe care nu o mai purtați de ani de zile. Nu știu, poate nu vă mai vine bine sau nu se mai poartă, nici nu mai știți exact de ce ați cumpărat-o și totuși n-ați aruncat-o. Ați mutat-o dintr-un raft în altul, ați împachetat-o și despachetat-o probabil de câteva ori, poate chiar și atunci când v-ați schimbat casa, dar tot acolo a rămas. Ce-i drept, până la urmă, nu este vorba doar despre haină. E vorba de ce ați trăit atunci când ați purtat-o sau când ați cumpărat-o. Poate că a fost prima haină de firmă cumpărată din primul salariu serios. Sau a fost ceva purtat la un eveniment pe care nu-l uitați. Sau a aparținut cuiva drag și de asta nu are cum să ajungă undeva într-un sac sau la gunoi. Așa că astăzi vă invit să scoateți din dulap povestea și nu haina. Scrieți-ne pe WhatsApp la numărul pe care îl știți probabil, 0748887766, ce haină păstrați, deși nu mai purtați. Și dacă puteți, spuneți-ne și de ce nu vă puteți despărți de ea.
3: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0748887766. Tocmai am primit un mesaj în urmă cu doar câteva secunde. Este nesemnat, o să vă citesc textul acestui mesaj. Ianuarie-februarie 1990. Pe seară, tata a ajuns acasă cu ajutoare de pe undeva din vestul Europei și, printre altele, în mână ținea o bluză roșie din lână cu nasturi din lemn frumos lustruiți ca niște sâmburi de măslină. Mamei i-au sclipit ochii și mie la fel, iar tata a spus să o ia fata. Și acum o port. Emoționant astfel de mesaj. O salutăm pe Irina. Irina este ascultătoarea noastră fidelă din Constanța. Eu am o rochie de la nunta mea de acum 32 de ani. Practic e rochia de mireasă. Nu mai intru în ea de mult, dar o țin în pungă, într-o pungă, cu naftalină. Nu pot să mă despart de ea. E ca și cum aș arunca ziua aceea.

0: Costel din Constanța. Eu am o geacă de piele de pe vremea când eram burlac. E ruptă la mâneci. Am purtat-o și la munte și la mare și la un festival unde am cunoscut-o pe soția mea. Nu se pune problema să o dau. Ioana din Cluj. Un tricou de-al fiului meu de când avea 5 ani. Acum are 22 de ani. Nu-mi vine să dau acest tricou. Îl țin pus deoparte. Nu știu de ce. Este doar amintirea acelor ani. Aurelian din București, bună dimineața! În general am doar haine pe care le port permanent. Este un ascultător exemplu, dar are și domnul Aurelian o hibă. Mi-au rămas din dotare niște costume pentru friptură și uniforma militară pe care nu mă îndur să o arunc. Mulțumesc tuturor pentru mesaje, o scurtă pauză de la WhatsApp pentru că e vremea să auzim împreună ce evenimente importante au avut loc de-a lungul vremii într-o zi de 16 iulie. Viorela Pânculescu.
1: La 16 iulie anul 622, profetul Mahomed a plecat de la Mecca la Medina. Conform islamului, Mahomed este ultimul dintre profeți, cel căruia Allah i-a revelat cartea sacră, Coranul. Mahomed a avut primele viziuni în jurul vârstei de 40 de ani, însă predicile sale, prin care le cerea concetățenilor să renunțe la politeism, n-au avut succes, fiind obligat să părăsească Mecca. Ajuns la Medina, Mahomed devine din profet conducătorul politic și militar al unei noi comunități, sudată prin adeziunea la credința în Allah. Emigrarea lui Mahomed se numește Hegira, deoarece aceasta a reprezentat un punct de cotitură, Hegira a fost stabilită borna zero pentru calendarul islamic. La 16 iulie 1054 avea loc marea schismă dintre bisericile creștine occidentale și cele orientale de rit bizantin. Ruptura s-a produs din cauza mai multor disensiuni de natură religioasă, socială, politică și culturală și durează până în zilele noastre. Evenimentul la vremea aceea n-a fost unul deloc surprinzător, pentru că relațiile dintre Est și Vest, dintre cele două mari centre religioase, Constantinopol și Roma, erau complicate de foarte multă vreme.
2: De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi, bucuroși l-om duce toate, de pace. De război.
1: În 1933 se năștea la Suceava actorul Gheorghe Cozorici. Într-o carieră de peste 3 decenii, Gheorghe Cozorici a interpretat roluri de mare succes, în piese românești și străine, dar și în filme. Ștefan cel Mare, Pădurea Spânzuraților sau Ciuleandra fiind doar câteva dintre acestea. Renumit pentru că recita ore în șir poezii de Eminescu, Gheorghe Cozorici a impresionat și prin vocea sa, rămas în memoria teatrului radiofonic. Gheorghe Cozorici ne-a părăsit de vreme la doar 60 de ani în 1993.
3: Do you remember the Valentine I sent you, the one with the arrow piercing the heart and dripping blood?
4: Oh, yeah. I remember that. I think that's the only Valentine I ever received.
1: Chiar în 1911 se năștea actrița americană Ginger Rogers, cunoscută mai ales pentru scenele de dans pe care le-a făcut în filme cu Fred Astaire. Diva cinematografiei americane din anii 30-40 a primit premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în filmul Kitty Foyle. Atât pentru astăzi, pe mâine!
5: Suntem aproape unii de ceilalți. Suntem aproape de lume. Suntem împreună. Radio România Actualități.

0: Imediat vom auzi la radio o oră de ancă, este critic, este istoric de artă și când vorbește despre începuturile carierei, are mereu grijă să-și amintească de oamenii care au format-o. Ramona Novikov nu-i uită pe mentorii ei, Andrei Pleșu și Geta Brătescu, nume care spun multe despre traseul ei profesional, iar într-un interviu acordat colegului nostru Stelian Radu Cacuci, Ramona Novikov ne explică de ce arta contemporană nu se lasă înțeleasă ușor și de ce publicul are nevoie uneori de un ghid.
1: Ramona Novikov este cunoscută pentru activitatea sa de cercetare publicistică și promovare a artei românești contemporane. De-a lungul carierei a contribuit la studiul patrimoniului artistic, la organizarea și comentarea expozițiilor și la popularizarea fenomenului artistic prin conferințe, cronici și intervenții în presa culturală.
2: Mă consider un om binecuvântat pentru că am fost îndreptată spre artă de mică, datorită unchiului meu care era pictor și a făcut liceu de artă, am învățat ce înseamnă să pictezi, nu numai să vorbești despre artă, deci m-am confruntat cu albul și golul pânzei și al formei și apoi am avut șansa să intru la facultatea de, fapt era institut atunci de arte plastice Nicolae Grigorescu, secția teoretică, secția muzeologie istoria artei. Aș muri dacă n-aș fi lăsată să vorbesc despre artă și să mă mișc printre artiști.
1: Ați avut un mentor care v-a schimbat felul de a înțelege arta și viața?
2: L-am avut pe Andrei Pleșu. A fost pentru mine cheia magică, iarba fiarelor, care mi-a deschis căile de a pătrunde în acest univers cu adevărat. Deci nu tot să ne mișcăm la suprafața lui, ci chiar să pătrund și să înțeleg cu adevărat ce înseamnă cultura fierbinte, cultura care te modelează, care te înseamnă, care dă sens vieții tale și care îți schimbă viața și rămân profund îndatorat. Am ajuns sus în elita avangardei românești și pe acest teren, după aceea, în 2000, mi-am susținut la Cluj teza de doctorat pe arta de avangardă și de atunci am rămas conectată cu artiștii contemporani și înțeleg modul lor de a gândi și mi se pare fascinant. Pot să spun cu mâna pe inimă că arta contemporană românească este extraordinară, pe alocuri sublimă și că sunt onorată să fac această slujire, dacă vrei, în termenii realmente de umilitate și de gratitudine, să fac cunoscută arta contemporană marelui public care nu are întotdeauna instrumente să o citească. E minunat! Eu sunt atât de încântată că am limbajul și mi-a dat Dumnezeu puterea asta de a înțelege și de a transmite, plus experiența cu studenții. Deci e un permanent exercițiu de adecvare și de efort de a transmite ceva viu, ceva care îți poate modela viața.
1: După atâția ani în galerii de artă și în muzee, vă mai surprinde o lucrare?
2: Da, absolut. Lucrare, artist, conexiuni între lucrări. Asta e frumusețea în artă, că niciodată nu epuizezi un subiect.
1: Și o întrebare de final. Dacă ar fi să dați un sfat sau un îndemn celor care se îndreaptă spre istoria artei, ce le-ați spune?
2: Să fie vii, să n-aibă prejudecăți. Să nu vină cu preconcepte, să nu fie uscați, arizi, să nu facă treaba asta ca pe o datorire funcționărească, ci să vină proaspeți, să vină curioși, să vină dornici de a înțelege ceva, să fie curioși să afle ce se întâmplă la contactul cu o altă lume, pentru că un artist, o imagine, un tablou, o carte, arta e o altă lume și nu poți să intri în ea oricum.
3: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

Am spus deja cine vine astăzi între prietenii de la radio, Alin Gălățescu, cel mai influent critic de modă din țară, omul care a transformat prezentările clasice de haine în spectacole totale. Ne așteaptă o discuție care nu e doar despre haine, e și despre cine suntem și când alegem ceea ce purtăm.

0: Cred că este mai cu seamă un îndemn pentru copii. Bucurați-vă de vacanță, pentru că mâine poimine se va termina. Date despre vreme și vești din trafic, vremea este călduroasă astăzi, spun meteorologii, în cea mai mare parte a țării. Și tot meteorologii spun că ar trebui să fim atenți, pentru că disconfortul de termic va fi ridicat în vest, în sud și în sud-est. Cerul este variabil, spre după amiază și seara sunt posibile averse, descărcări electrice, așa că nu strică umbrele la îndemână. Temperaturile maxime vor urca astăzi până la 36 de grade. În Banat, Crișana și Oltenia, cel mai răcoros va fi estul Transilvaniei cu 26 de grade. La București, maxima zilei 32 de grade. Veștile din trafic, un accident s-a produs în urmă cu aproape două ore pe DN71 Târgoviște-Sinaia, în zona localității Brănești. După ce două autoturisme s-au ciocnit, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma impactului. Circulați cu mare grijă și vă reamintesc, dacă întâlniți evenimente deosebite, ne puteți anunța printr-un mesaj pe WhatsApp 0748887766.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: 29 de minute, împreună pe frecvențele Radio România Actualități. Din nou m-am întors către gândurile, experiențele, poveștile pe care ni le povestiți prin mesaje pe WhatsApp la 0748887766. V-am întrebat în această dimineață ce haină păstrați în dulap, în șifonier, deși nu mai purtați, și dacă puteți să ne spuneți și de ce nu vă puteți despărți de această haină. Și mesajele pe această temă chiar merită ascultate cu atenție, pentru că fiecare hăinuță ascunde de fapt o poveste. Începem cu Ania din Călăraș. În 1983, iarna, din primul salariu, mi-am cumpărat un cojoc. Alain Delon se spunea pe atunci, avea glugă și cataramă la mijloc. Nu se găsea pe piață, recunosc, l-am procurat prin cunoștințe. Îl mai am și acum, între timp l-am scurtat. Are 43 de ani. Nu mă pot despărți de el, pentru că de multe ori m-am gândit să-l dau, e foarte călduros, s-ar bucura cineva de el, dar mă răzgândesc imediat. O zi frumoasă și ție, Ania. Mihaela din București ne-a scris despre un costum de pinguin îmbrăcat în clasa 1 acum 62 de ani pentru dansul pinguinilor. L-a mai folosit odată la grădiniță cu proprii copii și acum stă păstrat ca o amintire neprețuită. O altă ascultătoare ne povestește despre o cămașă lucrată de mână de bunica ei în ultima iarnă din viață, era în 1986. Femeile de la țară aveau obiceiul iarna să tricoteze sau să țeasă covoare. Bunica s-a stins în vara următoare, iar cămașa aceea a rămas o amintire foarte prețioasă. Doru din Sebeș, ce face Doru? Păstrează costumul de mire și spune sincer, nici acum nu știe de ce păstrează, pentru că a fost un moment unic, plin de emoție. Din acest motiv, Doru, probabil că l-a îndulap. Sandu din Vaslui ne aduce și partea științifică a poveștii. Psihologii spun că ne despărțim greu de haine, chiar și după ani de zile în care nu le-am purtat. Și tot Sandu recunoaște că are și el câteva sacouri care vor rămâne probabil mereu în șifonier. Iar Dumi din Megidia ne face să zâmbim. Hainele de pescuit păstrate cu sfințenie, deși timpul pentru pescuitul sportiv s-a cam împuținat. Din fericire, sau poate din păcate, discuțiile de acasă pe această temă nu lipsesc, scrie Dumi, dar mai scapă de cârbele alea. Cârpele alea, nu, adică telea mai vedem, e doar un fragment dintr-un dialog probabil pe care l-are Dumi din Megidia cu soția sau cu cei dragi. Nu uităm nici pe Luminița din Călăraș, ea ține hainele cu etichetă încă pusă pe haine ca motivație. Unele reușesc să fie purtate din nou, altele mai așteaptă câteva kilograme în minus. Și aș încheia cu mesajul scris de Cruelina, cea care păstrează rochia de mireasă de aproape 30 de ani. Se mai uită la ea, din când în când, a încercat să o îmbrace din nou, dar nu îi se mai potrivește. Cruelina ne pupă și ne zâmbește.
1: Ascultați Radio România Actualități.

0: Avem ascultători cu simțul umorului foarte dezvoltat. Mă uitam ceva mai devreme pe lista mesajelor pe care le primim în continuare și mi-a atras atenția mesajul trimis recent de Cristi din Botoșani, cel care ne-a spus: eu sunt bărbat, dar dacă nu ar fi soția să-mi cumpere haine, aș avea și acum cele două perechi de blugi albastre și trei cămăși din tinerețe. Deci două perechi de blugi plus trei cămăși din tinerețe. Mulțumesc pentru asemenea gânduri, vă aștept în continuare să ne scrieți. Acum punem întotdeauna, de fapt, pe primul loc sănătatea, pentru că sănătatea nu se negociază așa cum se negociază problema hainelor, iar grija față de propriul corp înseamnă, printre altele, să știm ce funcționează cu adevărat și ce este doar modă trecătoare. Rămânem tot pe teme de sănătate și vorbim despre terapiile complementare, tot mai prezente în practica medicală a zilelor noastre, dar specialiștii sunt fermi pe un punct: aceste terapii nu înlocuiesc tratamentul prescris de medic. Pot, în schimb, în anumite situații, să ajute la ameliorarea simptomelor și să aducă un confort în plus pentru pacient. Adriana Turea a stat de vorbă cu medicul de familie Raluca Ghionaru ca să afle exact în ce condiții pot fi integrate aceste terapii complementare în îngrijirea medicală.
1: Sugarii femeile însărcinate și persoanele vârstnice cu mai multă afecțiune asociată se numără printre categoriile de pacienți pentru care opțiunile terapeutice sunt uneori limitate. În astfel de situații, medicii pot recomanda terapii complementare pentru ameliorarea unor simptome, însă doar ca parte a unui plan de îngrijire și fără înlocuirea tratamentelor de bază, a explicat președinta Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie, dr. Raluca Ghionaru.
2: Uneori avem în față categorii de pacienți extrem de fragili, cum sunt vârstele extreme, de exemplu. Ne referim la sugari. Câte dintre medicamente sunt înregistrate la vârste foarte mici? Chiar și medicamente foarte simple, simptomaticele. Foarte puține dintre ele, foarte puține au studii. Dar uneori e necesar să folosim medicație care să amelioreze simptomele acestor copii. La celălalt pol, vorbim despre categoriile de vârstă extremă, de vârstă mare, pacienți cu polimedicație, pacienți cu boală cronică de rinichi, de exemplu, cărora multe dintre medicamentele uzuale sunt contraindicate. Și totuși, simptomatologia acestor pacienți trebuie și ea ameliorată și trebuie avut grijă lor. Mai există o categorie care mie mi-este foarte dragă, și anume gravidele, în cazul cărora sunt și mai multe restricții de a folosi medicație. Și aici avem o categorie de pacienți cărora le putem oferi terapie complementară care să ajute la medicamentele lor obișnuite. Nu spunem niciodată ca pacienții cu boli cronice sau cu boli severe sau cu o medicație de fond să renunțe la această medicație, pentru că ea este cea care le salvează viața sau le tratează afecțiunea. Dar le putem oferi un pic mai mult confort, o calitate bună a vieții, pentru că până la urmă asta e dezideratul nostru.
1: Dr. Raluca Ghionaru a tras atenția că terapiile complementare trebuie utilizate doar la recomandarea unor profesioniști instruiți și întotdeauna în asociere cu tratamentele prescrise pentru afecțiunile de bază.
3: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

Ne așteaptă zile fierbinți, valul de căldură se extinde în mai bine de jumătate din țară și va fi în același timp zone sub avertizare de furtuni puternice. Va fi caniculă și astăzi și mâine, nopțile, în special în vestul și în sudul țării devin tropicale. Rămâne un singur sfat valabil pentru toată lumea: hidratare, umbră și grijă unii față de ceilalți, mai ales față de vârstnici. Este 10:52. Alina Bordeașu este deja pregătită să vă prezinte știrile Radio România Actualități. Ne reauzim după ora 11. Vă reamintesc, în studio Alin Gălătescu.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victoria Cernea, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a avut ieri la Kiev o întrevedere bilaterală cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în marja summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Cei doi șefi de stat au discutat despre situația de securitate din regiune și despre sprijinul de care Ucraina are nevoie pentru a rezista agresiunii ruse și pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă. Maia Sandu a afirmat solidaritatea deplină a Republicii Moldova cu poporul ucrainean, inclusiv prin participarea țării noastre la Coaliția de Voință. O atenție aparte a fost acordată cooperării transfrontaliere care apropie cele două țări și consolidează reziliența regiunii, potrivit unui comunicat de presă transmis de președinție. Președinta Republicii Moldova, alături de alți lideri europeni, a participat ieri la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. La finalul evenimentului participanții au adoptat o declarație prin care solicită Kremlinului să înceteze imediat războiul și cer intensificarea presiunii prin sancțiuni asupra Rusiei și a economiei sale de război. Vizita Maia Sandu la Kiev a avut loc la două zile după ce Republica Moldova s-a alăturat Coaliției de Voință, un grup de peste 30 de state care sprijină eforturile pentru obținerea unui armistițiu și a unei păci durabile în Ucraina. Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita Parlamentului votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului guvern în ședința plenară din 21 iulie. Convocarea ședinței a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deocamdată, Vasile Tofan nu și-a prezentat public echipa cu care se va prezenta în fața deputaților, transmite IPN. Premierul desemnat a avut în ultimele zile consultări cu reprezentanții asociațiilor din diverse domenii, ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare în vederea definitivării programului de guvernare și a componenței cabinetului de miniștri. Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de către președinta Maia Sandu la propunerea PAS după demisia lui Alexandru Munteanu. Fostul viceprim-ministru pentru reintegrare, Victor Osipov, a fost plasat sub control judiciar în dosarul magazinelor Duty Free din regiunea transnistreană. Totodată, el anunță că a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului, invocând încălcarea prezumției de nevinovăție, formularea unor acuzații fără probe și aplicarea nejustificată a arestului preventiv. Victor Osipov a fost eliberat din izolator după ce Curtea de Apel Centru a admis recursul avocaților săi. Într-un mesaj public, acesta susține că se consideră nevinovat și că va continua să-și demonstreze poziția.

0: instanță, transmite IPN. Fostul vicepremier critică modul în care este instrumentat dosarul și afirmă că drepturile sale fundamentale ar fi fost încălcate. El susține că faptele investigate datează de peste 10 ani și că deciziile privind regimul magazinelor duty-free din regiunea transnistreană au fost adoptate colegial de guvern și parlament. Participanții la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est desfășurat la Kiev au semnat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, dar și pentru aderarea acesteia la Uniunea Europeană și la NATO. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat semnarea unui acord între UE și Ucraina privind producția de drone, care va îmbina ingeniozitatea ucraineană cu capacitatea industrială a Europei pentru crearea de unități de producție sigure. Prezent la reuniune, președintele României Nicu Șordan a declarat că toți participanții la summitul de la Kiev au subliniat faptul că războiul din Ucraina afectează securitatea europeană și a anunțat că discuțiile au vizat și conectivitatea regională. În marja reuniunii, Nicu Șordan a avut și o întrevedere cu Volodymyr Zelensky, cu care a discutat despre coordonarea în privința mecanismelor de prevenire și avertizare timpurie în cazul incidentelor cu drone, dar și cu președintele Serbiei, Aleksandr Vučić, singurul oficial care nu a semnat declarația finală de la Kiev, după cum a transmis reporterul Radio România Actualități, Oana Bâlă. În Ucraina urmează să fie votat un nou guvern după demisia cabinetului anterior condus de Iulia Sviridenko. Președintele Radei Supreme, Ruslan Ștefanciuc, a anunțat pe o rețea de socializare că președintele ucrainean a înaintat parlamentului de la Kiev propunerea de numire a lui Serhii Koretski în funcția de premier, transmite BBC, citată de Rador Radio România. Rada Supremă va vota în această dimineață mai întâi candidatura noului șef de guvern, după care și miniștri. Amintim că Iulia Sviridenko și-a prezentat demisia pe 14 iulie, după un an la șefia guvernului Ucrainei. Potrivit unor surse, acesteia i-a fost propusă o nouă funcție, urmând să fie numită ambasador al Ucrainei în Statele Unite. Încheiem știrile cu date meteo, vremea se anunță în general frumoasă și caldă astăzi. Maximele termice vor atinge valori de 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți, 30 la Chișinău și 32 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 24 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radioghisinou.md.

0: E vacanța mare, dar să știți că nu pentru toți părinții. Mulți sunt la muncă și caută soluții sigure pentru copii, deși se spune că și noi părinții intrăm în vacanță alături de copiii noștri. Vacanța poate însemna din când în când și câte o lecție învățată, dar un astfel de loc este Centrul Cultural Poșta Veche din Călăraș. Este un spațiu unde cei mici descoperă lucruri noi prin activitățile organizate special pentru ei. Împreună ascultăm acum reportajul lui Mădălin Sofronie.
1: Vă așteptăm la Poșta Veche să participați la ateliere. Sunt ateliere făcute pentru comunitate.
2: Au acces și părinții sau sunt doar pentru copii?
1: Nu, sunt pentru toată comunitatea.
3: Spune Florin Drădulescu, coordonatorul Centrului Cultural Poșta Veche din Călăraș.
4: Am vorbit despre ingredientele aluatului și aluatul acesta conține făină, lapte, ouă, drojdie, sare, zahăr.
3: Această rețetă am primit-o de la Mioara Achim, profesor de nutriție și panificație în cadrul centrului.
4: Le-am zis că ingredientele sunt de origine animală și de origine vegetală și le place mai mult că și mănâncă după ce fac produsul și de aia sunt încântați.
3: Copiii care participă la aceste ateliere sunt încântați să aibă alte preocupări.
5: Ne oprește de la telefoane, că acasă asta se face.
2: Ești nedespărțită de telefon când ești acasă.
5: Cam așa.
2: Și cum e viața fără telefon, făcând altceva?
5: Aici a fost foarte drăguț că poți să înviți foarte multe. Ca la școală, dar mult mai distractiv.
6: Înveți lucruri noi în fiecare zi când vii aici și îți faci prieteni noi mereu. Doamnele sunt super tari.
7: Înveți multe lucruri. Să faci catapultă, balon cu aer cald și coșuri pentru balon cu aer cald.
3: Centrul Cultural Poșta Veche este deschis de luni până vineri pe tot parcursul vacanței mari.
8: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

Informația înseamnă putere. Tu ai puterea alegerilor tale. Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Când vrem să scăpăm de căldură, dar în același timp să facem și bine sănătății, căutăm soluții, iar o soluție există chiar în jurul Clujului. Stațiuni cu ape sărate atrag zi de zi tot mai mulți vizitatori. Cojocna, Ocnadej și Turda sunt trei nume care spun multe despre prioritățile terapeutice ale apelor sărate de acolo, testate de nenumărați turiști. Claudiu Pădurean a stat de vorbă cu câțiva dintre ei.
1: Foarte mulți clujeni se refugiază de căldură în stațiunile care au folosit banii europeni pentru a amenaja lacurile sărate din județ. Cojocna are faima unui adevărat litoral al Clujului.
2: Ce-ți place mai mult să faci?
3: Să not în apa sărată.
2: Vă place în băile Cojocna?
4: Sigur că, dar mai ales după ce a fost renovată, chiar arată corespunzător. Nu mi-a fost frică să vin nici cu copiii aici.
1: Autoritățile locale au amenajat și o bază de tratament care pune în valoare proprietățile curative ale apelor sărate și oferă o gamă variată de proceduri medicale de recuperare.
5: Sauna, salon de împachetări, baie la vană cu namol.
2: Ce fel de împachetări? Am înțeles că aveți și împachetări cu ciocolată.
5: Da, împachetări cu parafină, ciocolată și namol deocamdată.
2: Oamenii se simt mai bine după ce vine aici la Cojocna, la tratament?
5: Da, mult mai bine. Au fost oameni care au venit în cârjă și după 12 ședințe de baie numai, au mers pe picioarele lor și fără cârjă.
2: Ce fel de masaj aveți aici disponibil la băile Cojocna?
6: Reflexoterapie. Am pentru picioare masajul tălpilor, reflexogene, am mesaj terapeutic, presopunctură, relaxare și celulitic.
1: Astfel de stațiuni au fost amenajate de primăriile locale și în Dej, în zona Toroc, din cartierul Ocnadej, ori Turda, în zona Durgău, unde se află intrarea principală în Salina Turda. Însă există și investiții private în Gherla, Cojocna, Turda sau cartierul Someșeni, din Cluj-Napoca, pentru a pune în valoare potențialul vindecător al apelor sărate.
7: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: Phil Collins ne-a dus și mai aproape de informațiile despre Uniunea Europeană. Cetățenii Uniunii Europene doresc acțiuni mai ferme pentru siguranța online a copiilor. Sunt măsuri pentru întărirea democrației, consolidarea apărării europene și prețuri mai mici la energie. Cel puțin așa se arată într-un sondaj Eurobarometru dat publicității zilele acestea. Analiza a fost urmărită cu atenție de Laurențiu Văduva.
1: Europa la zi. Rubrica Euronet Plus.
2: Acest sondaj privind provocările și prioritățile Uniunii Europene a fost realizat online în perioada 19-24 iunie 2026. Au fost intervievați aproape 26.000 de cetățeni ai Uniunii Europene din toate cele 27 de state membre. Marea majoritate a participanților își doresc ca Uniunea Europeană să ia mai multe măsuri pentru a proteja copiii de riscurile online. Peste 70% au spus că cel mai mult îi preocupă hărțuirea copiilor, apoi agresiunea online și exploatarea sexuală, expunerea la conținut dăunător și utilizarea abuzivă a datelor personale ale celor mici. Aproape 2 din 3 europeni își doresc norme care să restricționeze accesul copiilor la rețelele de socializare în funcție de vârstă. Tot când vine vorba de internet, participanții la acest sondaj indică drept priorități combaterea informațiilor false, sancțiuni mai dure pentru conținutul online ilegal și reguli mai stricte pentru platforme, urmate de etichetarea clară a conținutului bazat pe inteligența artificială. Doresc de asemenea un prag minim de vârstă pentru accesul la rețelele de socializare. La capitolul elementelor cheie ale democrației, libertatea de exprimare și expresie, alegerile libere și corecte, respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale sunt considerate cele mai importante. Urmează combaterea corupției, transparența și responsabilitatea liderilor politici, un sistem judiciar independent și participarea cetățenilor la dezbaterile publice și la procesul decizional. Încrederea în capacitatea de apărare a Uniunii Europene este în creștere. Aproape 70% dintre europenii participanți la acest sondaj sunt de acord că Uniunea ar trebui să-și consolideze capacitatea de a se apăra în mod autonom. Sursele regenerabile și eficiența energetică sunt considerate esențiale pentru scăderea prețurilor la energie. Aici, peste jumătate dintre respondenți au spus că dezvoltarea unei capacități sporite de energie regenerabilă poate ajuta Uniunea Europeană să renunțe la combustibilii fosili, în timp ce 2 din 5 participanți au indicat măsuri de eficiență energetică. Peste 30% consideră că energia nucleară este o posibilă soluție.
1: Ascultați Radio România Actualități.

0: Leviteici, Antonia, și cred că sunt de acord. Cred că sunt foarte mulți ascultători care au această senzație că piesa pe care am auzit-o ceva mai devreme, în acest moment este hitul din România, care se aude aproape peste tot, și la mare, și la munte, și în țară, chiar și în străinătate, ne scria cineva, Claudiu din Spania, ne povestea acest lucru pe WhatsApp. Dar ne dăm cu vorba și uităm de vreme, pentru că avem astăzi căldură în cea mai mare parte a țării, cu disconfort termic ridicat în vest, în sud și sud-est. Vă reamintim că de la ora 12 până sâmbătă, la ora 10, este în vigoare un cod galben de caniculă, adică și mâine, și poimine, și astăzi de la ora 12. Acest cod este valabil pentru 7 județe din vestul țării, iar până astăzi, la ora 22, un alt cod galben, de această dată de instabilitate atmosferică, vizează o mare parte din țară, inclusiv capitala. Așadar, România rămâne între caniculă și furtuni. În ceea ce privește traficul, în acest moment, centrul Infotrafic nu anunță drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația blocată sau îngreunate. Circulați cu mare grijă, indiferent încotro vă îndreptați. Și vă reamintesc, dacă întâlniți pe drum evenimente deosebite, ne puteți trimite un mesaj pe WhatsApp 0748887766. Este 11:31. În curând vom intra live pe pagina noastră de Facebook România Actualități și pe canalul de YouTube RRA Live. Invitatul de astăzi este Alin Gălățescu.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: Așa cum am anunțat încă de la începutul emisiunii, în studio a venit Alin Gălățescu. Este unul dintre cei mai cunoscuți analiști de modă din România, creator de evenimente și pe lângă toate aceste lucruri l-am chemat astăzi să vorbim despre un proiect foarte interesant, Brâncuș 150 de ani. Dar le luăm pe rând. Bună ziua, Alin, mă bucur foarte mult că ai ajuns aici în studio.
1: Bună ziua, e foarte plăcut. Sunt nostalgic după zona radioului, așa că mă simt ca acasă.
0: Știi că întreb, o să dau din casă. O să dau acum din casă. Ai și o voce radiofonică. E păcat
1: probabil
0: că ai renunțat
1: că
0: la radio.
1: N-am renunțat niciodată la radio. Am fost tot timpul în tangențe de tipul ăsta cu radiourile.
0: 1993
1: a fost când am fondat radio, dar antrenamentul mi l-am făcut la Radio Contact în 91 la știri, când trebuia să mă culc la ora 1 și jumătate cu ultimul buletin de știri de la Vocea Americii și mă sculam la 5 și jumătate ca să prind Europa Liberă, ultimul album, primul buletin, pentru că la 6 intram la radio, făceam știri externe, ceea ce în perioada respectivă era o crimă, era foarte greu.
0: Da, erau...
1: Dar acolo m-am antrenat, dacă vrei, și după aceea la Radio Tinerama am fost multe lucruri acolo. Eram secretar general de redacție, am făcut grila programului, care a rămas ca cea mai complexă grilă de programe din istoria radiourilor independente, e făcută de mine în 93. Aveam 5 emisiuni.
0: 5 emisiuni aveai?
1: Plus reclame, plus strategii de bord, plus din când în când talk show-uri. Da, aveam... emisiune de istoria religiilor, de carte, de science fiction, de teatru și ulterior de modă. Eu, neavând la început nicio treabă cu moda, doar că nu se mai făcuse o emisiune de fashion pe radio și atunci am zis să fac ceva inedit și l-am luat pe

0: eu cel mai bun critic din momentul respectiv, Cristian Crisbășan, și el făcea zona de informare și eu făceam zona de radio, adică jingle-uri, jumătate de textele citea el, jumătate eu, intro-uri și așa mai departe. Numai că a apărut Canal 31, care era, pui, mă rog, geneza viitorului ProTV, și el a zis că se apucă de video, nu mai poate să facă radio, și atunci a trebuit să aveam două variante, ori închideam emisiunea, ori studiam, și m-am apucat să studiez. În același timp mi-am dat seama că nu poți să faci cinci domenii atât de ample long term. Și atunci istoria religiilor am închis-o, am închis-o glorios cu o premieră absolută în România. Mai fusese o singură dată desconspirată, citită la BBC doar, în lume. O analiză făcută de Ioan Petru Culian în 6 episoade despre cele 6 religii importante ale lumii, în viziunea lui. Și am făcut un întreg material în 6 episoade, la sfârșit o masă rotundă cu mai mulți specialiști în istoria religiilor.
1: Și a rămas un vis,
0: și
1: poate.
0: Tot așa.
1: Da, da, o pasiune și foarte interesant felul în care ai început să fii pasionat de acest domeniu al modei. Nu m-aș fi gândit nici o clipă că totul a început de la o emisiune
0: eram
1: de la radio.
0: Eram pe teatru și asta spunea că din cele 5 am cartea, nu-mi plăcea oricum că veneau toate cărțile la mine. Eram Neau Ceaușescu, căutai cărțile, era plăcerea de a căuta, de a selecta, avea selecții succesive și mai departe. Iar zona de science fiction am continuat să scriu, dar nu mai neapărat am mai ținut emisiunea. Și aveam teatru și fashion. Și în teatru erau câțiva și mai sunt în continuare, din fericire, câțiva mari critici de teatru. Eram în primii, nu știu, 4-5 critici din țară la momentul respectiv. Dar în zona de fashion era un teritoriu totalmente virgin și ca atare am optat pentru asta.
1: Alin, înainte de a veni aici la radio, la emisiune, obișnim ca în fiecare dimineață să le adresăm ascultătorilor câte o întrebare. Și am profitat de faptul că vei veni și în calitatea ta de analist de modă și i-am rugat pe ascultători să caute cu atenție în dulapuri și în șifoniere și să se uite în cel mai îndepărtat colț al dulapului și să găsească acolo haina pe care au cumpărat-o și pe care nu mai poartă. Fiecare haină, probabil că de asemenea gen, are o poveste. Am primit extrem de multe mesaje, foarte interesante. Fiecare dintre cei care ne-au ascultat au ținut să ne spună fie că a fost o roche de mireasă sau un tricou al copilului de când era mic, prima cămașă atunci când s-a dus la prima întâlnire. Poveștile de genul acesta sunt
0: foarte
1: multe.
0: Drăguț.
1: Putem să intrăm și la tine în dulap?
0: Da, dar nu, la mine în dulap e greu de decriptat, pentru că tot e negru.
1: Ca să fie mult mai simplu, mi-aduce aminte de Elon Musk, pentru că el folosește așa, în fiecare dimineață aleg un tricou
0: bine,
1: negru.
0: În anumite porțiuni e interesant, alteori e lonare de viațile lui. Da, nu, chiar încerc să ies neapărat în chestia asta. Am ieșit o singură dată spectaculos, când am mers și am făcut o campanie în Sahara, campanie de imagine, și mi-am dat seama că chiar dacă mă duc cu negru e sinucigaș și mi-am luat primele mele, mai multe, 4, 5, 6 produse bej. Sunt singure. Știu că aveam la un moment dat emisiune de televiziune, am fost și prima emisiune de televiziune pe zona de fashion în 94 la de la 7 ABC, care pe vremea era de câteva ori mai influent decât Pro în ziua de azi, deci era omniprezent. Se chema Style și munceam pentru 30 de minute 4 zile pe săptămână, adică era ceva, o muncă titanică cu nivelul de informație și cu tehnica de atunci.
1: Deci la tine, dulap, predomină culoarea aceasta, negru, dar ai vreo haină pe care ai cumpărat-o sau nu mai porți?
0: Nu, singurele chestii în care au
1: porți
0: ieșit
1: tot?
0: A fost când mi-am schimbat, nu știu, structura fizică. Am și slăbit, am și îngreșat,
1: am
0: slăbit.
1: Înțeles.
0: Și atunci a doua de acolo mai am câte ceva. Dar în general nu cumpăr compulsiv, cumpăr doar în jeturi, așa de obicei, 4-5, 4-5, 4-5. Iarăși am foarte multe haine de la designeri. De exemplu, am o colecție de tricouri de la Leha Toncea, o nesfârșită colecție superbă.
1: Recomanzi
0: de
1: această tendință de a avea puține haine, dar foarte bune sau în care să
0: odată
1: ți, care
0: bune
1: să ți
0: și
1: se potrivească?
0: Să fie interșanjabile, adică cu o haină se potrivească
1: capsulă
0: foarte bine cu celelalte. Nu, capsula presupune o limitare în anumiți parametri în care îți acoperi de la outwear la underwear. Interșanjabil în sensul că un tricou poți să-l porți și la pantalon gri, dar poți să-l porți și la un pantalon lung, dar poți să-l porți și la un pantalon scurt.
1: Asortabil.
0: Poți să-l porți și la o chestie exotică, dar poți să-l duci și într-o zonă elegantă.
1: Deci
0: asta
1: aici
0: e
1: este...
0: o hiper interșanjabilitate. Asta și mai bine am testat-o cu mare succes la Tinaer, când am fost art director de la Tinaer, care Tinaer a fost fenomenul numărul 1 în istoria modei românești, comparabil cu Zara sau cu cine vezi, cu H&M la nivel mondial. Aveam acoperiș în toată țara, făceam experimente de genul, ne opream pe orice stradă din București și în 10 minute găseam 10 de produse ale noastre, făceam geacă, pantalon, fustă, bluză, tricou, geacă, trenci.
1: Un fenomen, mi-aduc
0: deci,
1: aminte
0: oriunde găseam
1: de acea
0: asta.
1: Perioadă.
0: Și mai am încă prietene care au haină de la Tinaer. Din nefericire, în 2007 am plecat de acolo pentru că nu prea mai aveam ce să fac. Ei au optat când a venit un brand mare în țară, au optat pentru o echipă, o ducere a unui birou de stil în China și doar import. Și, nu
1: și
0: mai
1: atunci
0: aveam.
1: Lucrurile
0: au închis,
1: s-au schimbat.
0: Au închis zona de creație.
1: Alina, aș vrea să citesc o parte dintre mesajele primite pe WhatsApp. Vă reamintesc, suntem live pe pagina de Facebook România Actualități, pe canalul de YouTube RRA Live. Și ne-a scris Aurelian Țolescu. Îți spune ceva acest nume?
0: Nu, din nefericire am o
1: este
0: mare
1: colegul de
0: cu
1: școală.
0: Numele.
1: Este colegul tău de școală.
0: Ce drăguț!
1: Am fost colegi de școală, l-am admirat întotdeauna, i-am admirat întotdeauna nonconformismul manifestat încă din anii 80. Și am pornit de la acest...
0: Ce tare!
1: Tare, nu? Am pornit
0: n-am,
1: de la...
0: N-am mai ținut legătura cu el de, vă dați seama, 40 de ani, 50 de ani.
1: Cum era copilul Alin Gălățescu? Când n-avea nicio treabă cu moda.
0: N-aveam nicio treabă cu moda. Eram, am făcut liceu de arhitectură. Sora mea e arhitect. După aceea am făcut drept internațional. După aia am intrat în presă și am rămas în presă. După aia a venit Tinaer. După aia au venit evenimentele.
1: Uite, o să pornesc iarăși discuția plecând de la ceea ce ne scriu ascultătorii pe Facebook
0: ce drăguț,
1: și,
0: Aurelian, ce
1: și pe WhatsApp.
0: Era un tip, el era un tip foarte exotic. Era unul dintre cei mai inteligenți din clasă și avea o inteligență excentrică.
1: Știi că ne ascultă la ora asta, da?
0: Super, ar fi fantastic, deci mă bucur foarte tare. Și era unul dintre cei remarcabili.
1: Care este obiectivul avem cu toții, obiectul vestimentar, haina.
0: Ar fi bine să avem toți obiectivul.
1: Sau cel puțin clar. Așa mi-ar plăcea să cred. Cel
0: și
1: mai
0: mie.
1: Supraapreciat sau subapreciat din punctul tău de vedere? La români.
0: La români, cel mai supraapreciat sunt trainingurile. Toată lumea bagă acum la greu trainingul sau pantalonia prezervativ de sală.
1: Îți plac?
0: Nu. Mi se pare o sărăcie de creație, de creativitate și ăsta e supraapreciat, subapreciat, nu știu, poate trenciul sau smokingul, care mie mi se pare niște piese absolut care fac parte din acea pleiadă a garderobei ideale pe care fiecare femeie ar trebui să o aibă și fiecare bărbat, cumva. Alături de, nu știu, geaca de piele, costumul masculin, pantalonii pană, plus minus vipușcă, cămașa albă, rochea neagră.
1: Deci
0: sunt, astea sunt elementele pe care absolut, e acea structură, capsulă centrală, dacă vreți.
1: Deci,
0: și când eram la Tinaer, făceam această structură care se repeta în fiecare sezon, schimbam doar culoarea fundamentală. În rest, astea trebuiau de fiecare dată să fie în fiecare sezon, pentru că fac parte din miezul oricărei garderobe.
1: Ca să rezumăm un pic, Alin, pentru că nu fiecare zi vine un analist de mod aici între prietenii de la radio și este vară, dar cred că avem preocuparea aceasta pentru frumos. Ți se pare că suntem, nu știu, femeile, româncele sunt cochete sau avem multe de
0: cu atât mai mult că e vară, lucrurile sunt mai apropiate de zona frumosului. Nu e o perioadă de efervescență. Chiar vara, aici sunt două probleme. Odată ai libertatea maximă și de mișcare, pentru că apar vacanțele, și faptul că poți să-ți permiți elemente de excentricitate care nu ți le pot permite, și în același timp și eroare. Pentru că te duci în vacanță cu cele mai comode, zici tu, și uneori neinteresante haine, că zici, ok, e de alergat, e de nu știu ce, nu mă

0: Nu mă îngrijesc foarte tare, cu toate că acolo faci cele mai multe poze și cele mai interesante.
1: Da.
0: Și atunci asta e una dintre erori. Iar cealaltă chestiune este această libertate pe care o ai de a purta scurt, de a purta colorat, de a purta demi-transparent, de a... În vestea asta, de exemplu, nu poți să te duci în octombrie. Nu numai că nu-i frică, s-ar putea să faci 30 de grade. Ci e vorba de percepția celorlalți. Când vezi o fustă scurtă vara, nu înseamnă aproape nimic. Că mai vezi încă 500. Când vezi o fustă foarte scurtă toamna sau iarna, se pare extraordinar, pentru că nu mai vezi niciuna. Și atunci ochiul tău nu e obișnuit și sare în evidență. Deci sunt libertății foarte, foarte mari vara și extraordinar.
1: Mă grăbesc pentru că știu că trebuie să vorbim despre proiectul Brâncuș 150.
0: Nu, apropo de vară, putem să vorbim, da, de cel mai apropiat proiect care l-am avut acum chiar câteva zile. Pool Fashion Party, Pool Fashion, da, Show la piscina Diamond, în care e deja o tradiție ca în fiecare vară să facem acolo un show cumva focusat pe garderoba ideală, că tot despre asta vorbim,
1: da,
0: și în care o colecție compactă este formată din mai multe colecții capsule la 13 designeri,
1: da,
0: de asta dată, și o să-mi permit să-i, da, nominalizez. În ordinea intrării în show, pentru cei care au urmărit show-ul, e ușor să-i identifice. Aleha Toncea, Alexandra Calafeteanu, Laura Olaru și Ioana Gata, Steliana Maximov cu Stelium, Denis Predescu, Raluca Soare, Eleni Sima, un nume nou, Sebastian Stanciu, Alexandra Sandu cu Mamui Love, Beatriz Liana Design, Carmen Roată, Cristina Diaconu cu Black Sheep, Manuela Holban și Nicol Popescu cu Maison Discrepance. Accesoriile speciale au fost asigurate de Cristina Grama și Atelier Danesa. Partenerii fundamentali sunt Piscina Diamond și MG. Dar acolo am pus împreună, de asta dată, pe în universul caribian, insulelor Caraibe, în sensul Cuba, Jamaica, Puerto Rico, zona aia, chiar s-a chemat Caribbean Queen sau Caribbean Mood, pentru că anul trecut am fost în zona Siciliei, am fost în zona de sud a Italiei, Sicilia și toată Sardinia, toată povestea, da, de sud. Acum am mers mult mai departe, dar în cu totul alt registru, și a fost un show absolut fascinant, demarat cu Oana Ioniță, care e o coreografă extraordinară și care a fost și în show, cu Livia Grauer, care a venit cu fica ei adolescentă, și au fost încă vreo 4 mame cu fiice adolescente de asta dată. Eu nu mă ocup de show-uri de copii. Am doar 2 show-uri de copii pe an, pe care le fac mai degrabă pentru cea mica mea, Elida, de 10 ani, și care doar în aceste show-uri intră, în rest nu. E o lume foarte bizară a show-urilor de copii, e mult de discutat. Dar astea două sunt clean, sunt spectaculoase, le am sub control și arată foarte bine. Următorul va fi chiar de ziua ei, a fost anul trecut, 16 decembrie, și asta va fi tot aproape de zona sărbătorilor de an. Deci această garderobă ideală am pus-o în universul, nu știu dacă vreți, a zis Bad Bunny,
1: da,
0: vestitul show de la... L-am și inspirat ca și stare vestitul show de la Super Bowl, în care era cea mai efervescentă emoție comună. Și asta am încercat să obținem la acest Pool Fashion Show în 2026.
1: Acum ajută-mă să ies dintr-o încurcătură.
0: Te rog.
1: Avem doi ascultători tare supărați,
0: uh-huh,
1: judecând așa după mesajele pe care ni le trimit. De fiecare dată doamnele ies în față, de fiecare dată doamnele au prioritate la modă. Dacă tot îl aveți pe Alin Gălățescu în studio, întrebați-l și pentru noi bărbații. Ce greșim, unde greșim, ce să ne cumpărăm, ce să nu ne mai cumpărăm, așa încât să fim și noi fericiți, măcar o dată pe an, vara. Mi-a plăcut mesajul
0: interesant,
1: ăsta.
0: Da, a fost drăguț, chiar a fost drăguț. Da. Nu mă ocup de zona masculină, cu toate că prin natura meseriei studiez toate show-urile masculine internaționale, pentru că designerii de multe ori strecoară în show-urile masculine elemente care să după aceea să le reprelucreze în show-urile feminine. Să nu uităm că show-urile masculine sunt cu un an înainte. Show-urile
1: foarte
0: feminine
1: interesant
0: sunt cu 6 luni,
1: deci,
0: înainte.
1: Show-urile
0: deci
1: masculine,
0: acum a fost pentru 2027.
1: 2027.
0: Vară. În timp ce
1: la femei,
0: în toamnă va fi primul, în toamnă de-abia va fi primăvară-vară pentru femei.
1: Dar care e explicația?
0: Deci, explicația femeile sunt mai nerăbdătoare?
1: Nu. Pur și simplu...
0: Ține de procesul de producție. E mult mai dificil la bărbați și în același timp sunt foarte multe elemente care se păstrează la bărbați față de un sezon la cealaltă. Și noi, dacă ne uităm, diferențele față de în garderobă sunt mici. Libertățile sunt date de nu știu, purtarea pantalonilor scurți, ceea ce nu prea pot să văd niciodată în restul anului, de exemplu. Cămășile înflorate, cămășile albe largi.
1: Pentru cămașe înflorate, apropo, la bărbat?
0: Pentru când ești la mare sau la vacanță, sigur că da, e drăguț. N-am, dar asta nu înseamnă că...

0: să fie un etalon cerebral, nu neapărat un etalon stilistic. După aceea, e obligatoriu ca fiecare bărbat să aibă, indiferent de anotimp, acel trench de care spuneam, acel smoking, acele două costume de haine pe care ai, unul închis la culoare, unul eventual de vară, dacă își permite, să aibă un bej, un ecru, și în rest să-și asume libertăți pe care restul anului nu le poate face. Ca și la femei.
1: Da, și la femei o scurtă... Am apucat să atingem acest subiect, dar să reluăm un pic pentru femei. Sunt și doamnele îndreptățite să ceară și ele ajutorul.
0: Da, e foarte mult... produsul prototipic este kimonoul japonez sau acele costume de casă vieneze sau purtate și la Paris, dar veni pe filiera vieneză, care poți să le porți fie peste un costum de baie, în momentul în care te duci la plajă, fie peste o rochie extrem de senzuală, cu acela acoperinte, dacă te duci la o serată, la un ceva de seară, cu partenerul, cu prietenii. Și atunci spui acest kimono sau acel blazer, dacă vrem, dacă e scurt sau foarte lung, un halat de casă, ca un halat de casă, dar de o calitate deosebită. După aceea, foarte multe semi-transparențe. Dacă vrei aici, poți să-ți permiți să lași să se vadă un sutien, un slip de plajă, ceea ce nu poți face în restul anului, nicăieri, sau aproape nicăieri. După aceea, foarte multă culoare, extrem de multă culoare, imprimeurile foarte smart și foarte mari, nu mai sunt cele mici, micuțe, repetative și cu multă personalitate. Capete spectaculoase, Art Nouveau, elemente care să arate cumva tangența ta cu o zonă a frumosului. Că ai senzori pentru ideea de frumos, de artă, că ai căutare pentru chestiunea asta.
1: Și într-un minut, doar un minut mai avem până la final.
0: Bine, felice.
1: Alin, gustul pentru frumos, te naști cu el sau îl educi pe parcursul vieții?
0: Nu, te naști cu nimic, te naști doar cu bucuria de a trăi și pur. În rest, depinde de tine să adaugi. Depinde de cultură, depinde de educație, depinde de mediu, depinde de preocuparea ta. Dar există, sigur că da, și niște resorturi interioare care te pot ajuta la chestia asta.
1: Mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi. Oricând. Să fie o vară cu inspirație, cu multe proiecte, cu bucuria
0: avem
1: de a trăi.
0: Pe 4 august deja e nou proiect, care e un alt proiect anual, Summer Gala, la veranda, în acel amfiteatru superb, care am plecat de la ideea de amfiteatru, cel mai frumos din țară, și pe lângă cele romane.
1: Da, trebuie să ne oprim aici,
0: Canto,
1: din păcate.
0: Canto, doamna, la radio, mulțumesc foarte mult.
1: Și eu mulțumesc, numai bine.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victoria Cernea, bine v-am găsit la știri. Primii 100 de kilometri ai linii electrice Vulcănești-Chișinău au fost puși sub tensiune pentru testare. Potrivit Ministerului Energiei, echipa tehnică a Mold Electrica a finalizat verificările necesare pentru activarea primului tronson, care va rămâne monitorizat înainte de trecerea la următoarele etape ale proiectului, transmite IPN. Ministrul Energiei în exercițiu, Dorin Junghietu, a precizat că lucrările fac parte din programul de testare a fiecărei componente a proiectului. Procesul va fi încheiat odată cu punerea sub tensiune a întregului sistem format din stația electrică Vulcănești, linia electrică Vulcănești-Chișinău și stația electrică Chișinău. Avansăm în fiecare zi cu testările pentru darea în exploatare a liniei independenței energetice, a mai spus oficialul. Potrivit autorităților, linia Vulcănești-Chișinău va contribui la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova prin facilitarea transportului energiei electrice dinspre interconectarea cu sistemul energetic european. Experții Comisiei de la Veneția efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova în contextul elaborării avizului pe marginea proiectului codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului. Documentul a fost votat în prima lectură în luna mai și este criticat de opoziție, care susține că limitează drepturile deputaților, transmite IPN. În cadrul vizitei, experții Comisiei vor avea întrevederi cu autorii proiectului, membrii ai comisiilor parlamentare, reprezentanți ai majorității și opoziției, precum și cu reprezentanți ai instituțiilor publice, ai societății civile și ai partenerilor internaționali. Potrivit autorilor, deputații ai PAS, proiectul codului urmărește să stabilească reguli mai clare privind organizarea și funcționarea Parlamentului. Documentul prevede introducerea orei guvernului și a zilei opoziției, când pe ordinea de zi ar fi incluse subiecte propuse de deputații din opoziție. Documentul mai stabilește reguli privind desfășurarea dezbaterilor, durata luărilor de cuvânt în plen și precizează că limba de lucru în Parlament este limba română. Președinta Maia Sandu a avut ieri la Kiev o întrevedere bilaterală cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în marja summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Cei doi șefi de stat au discutat despre situația de securitate din regiune și despre sprijinul de care Ucraina are nevoie pentru a rezista agresiunii ruse și pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă. Maia Sandu a reafirmat solidaritatea deplină a Republicii Moldova cu poporul ucrainean, inclusiv prin participarea țării noastre la Coaliția de Voință. O atenție aparte a fost acordată cooperării transfrontaliere care apropie cele două țări și consolidează reziliența regiunii, potrivit unui comunicat de presă transmis de președinție. Președinta Republicii Moldova, alături de alți lideri europeni, a participat ieri la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. La finalul evenimentului, participanții au adoptat o declarație prin care solicită Kremlinului să înceteze imediat războiul și cer intensificarea presiunii prin sancțiuni asupra Rusiei și a economiei sale de război. Vizita Maia Sandu la Kiev a avut

0: loc la 2 zile după ce Republica Moldova s-a alăturat coaliției de voință, un grup de peste 30 de state care sprijină eforturile pentru obținerea unui armistițiu și a unei păci durabile în Ucraina. Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita Parlamentului votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului guvern în ședința plenară din 21 iulie. Convocarea ședinței a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deocamdată, Vasile Tofan nu și-a prezentat public echipa cu care se va prezenta în fața deputaților, transmite IPN. Premierul desemnat a avut în ultimele zile consultări cu reprezentanții asociațiilor din diverse domenii ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare, în vederea definitivării programului de guvernare și a componenței cabinetului de miniștri. Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de către președinta Maia Sandu la propunerea PAS după demisia lui Alexandru Munteanu. Fostul viceprim-ministru pentru reintegrare, Victor Osipov, a fost plasat sub control judiciar în dosarul magazinelor Duty Free din regiunea transnistreană. Totodată, el anunță că a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului, invocând încălcarea prezumției de nevinovăție, formularea unor acuzații fără probe și aplicarea nejustificată a arestului preventiv. Victor Osipov a fost eliberat din izolator după ce Curtea de Apel Centru a admis recursul avocaților săi. Într-un mesaj public, acesta susține că se consideră nevinovat și că va continua să-și demonstreze poziția în instanță, transmite IPN. Fostul vicepremier critică modul în care este instrumentat dosarul și afirmă că drepturile sale fundamentale ar fi fost încălcate. El susține că faptele investigate datează de peste 10 ani și că deciziile privind regimul magazinelor Duty Free din regiunea transnistreană au fost adoptate colegial de guvern și parlament. Încheiem știrile cu date meteo. Vremea se anunță în general frumoasă și caldă astăzi. Maximele termice vor atinge valori de 27 de grade la Bricenie, 28 la Bălți, 30 la Chișinău și 32 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 26 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Știrile și evenimentele zilei. La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră la Radio Chisinau. Radio Chisinau. Radio Chisinau. Melodii de top.

0: Bine v-am găsit în cadrul emisiunii Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Astăzi discutăm despre un fenomen care a devenit tot mai prezent, din păcate, în Republica Moldova, fraudele telefonice și online. Nu mai vorbim doar despre apeluri suspecte sau mesaje ciudate, ci despre scheme complexe în care escrocii se prezintă drept reprezentanți ai băncilor sau a instituțiilor publice. Invitatul meu este Mihailu Pașcu, directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, și vrem să înțelegem nu doar cum funcționează aceste fraude, ci și ce poate face fiecare dintre noi atunci când primește un astfel de mesaj sau telefon. Domnule Lupașcu, bine ați venit în studioul nostru!
1: Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit!
0: Mulțumim că v-ați făcut timp pentru noi. Înțelegem că acum, din păcate, spuneam și mai devreme, acest subiect încă este actual și cu siguranță aveți telefoane, sunteți invitat la emisiune, așa că mulțumesc că v-ați făcut timp pentru noi. Domnule Lupașcu, în ultimele săptămâni s-a vorbit foarte mult despre un val de escrocherii telefonice în Republica Moldova și dacă ar fi să le explicați ascultătorilor ce se întâmplă acum? Cum ați descrie acest fenomen?
1: După mine este un fenomen și un val fără precedent pe care îl vedem în ultimele luni, săptămâni luni, când a crescut foarte mult volumul de apeluri, volumul de mesaje și volumul de acestor tentative de estorcare de bani. Și toate aceste indicii și toate informațiile puse cap la cap creează o imagine în care acest fenomen se întâmplă nu ca un ca ceva sporadic, dar este vorba de activitate bine organizată, bine pusă la punct, chiar grupări, până la urmă e crimă organizată, în care intenția este de a frauda cât mai multă populație, cât mai mulți cetățeni și de a obține surse de bani de la populația care, din păcate, de multe ori este cea mai vulnerabilă și cea mai expusă acestor tipuri de fraude.
0: Care sunt ultimele cazuri despre care ați auzit? Ați fost informați atât în ceea ce ține de fraudele din Republica Moldova, escrocheriile?
1: În cazul nostru, deci mandatul Agenției pentru Securitate Cibernetică nu vizează direct responsabilitatea luptei contra acestor fraude, dar din cauza că este și componenta cibernetică, de multe ori este utilizată, suntem parte a grupurilor de lucru și colaborăm cu colegii noștri din alte instituții care au un rol mai activ în domeniul respectiv. Deci asta menționez pentru a clarifica anumite aspecte și a spune că când este vorba de cazuri concrete pe care le-ați menționat, am văzut în presă și din comunicarea publică de la colegii de la poliție. Mi-aduc aminte foarte bine de cazul în care o persoană de vârsta a treia a avut un a fost estorcată de o sumă de peste 100.000 de euro, dintre care o parte a fost, era vorba de spunem, bani pe care persoana deținea, dar o altă parte a acestor bani au fost, de fapt, un împrumut care persoana respectivă a fost atât de puternic convinsă că a mers și a contractat un credit pentru a transfera acești bani escrocilor, respectiv riscul în situațiile date este nu doar că puteți pierde banii proprii, dar puteți pierde și banii care nu aveți în cazul în care se recurge la contractarea de credite și acești escroci

0: mizează inclusiv pe acest aspect, pentru că dacă victimele nu au suficienți bani sau chiar au transferat toți banii, încearcă să-i scurgă de toate posibilitățile, inclusiv până la contractarea creditelor.
1: În trecut, oamenii auzeau mai des fraza sau despre schema ruda implicată în accident. Acum apar scenarii cu bănci, SIS, BNM, poliție, curier, conturi compromise sau credite. Ce s-a schimbat? Sunt aceste scheme mai sofisticate tehnic sau mai sofisticate psihologic, pentru că se apelează la frică, la manipulare?
0: Aș spune ambele, dar cea mai mare sofisticare care o observăm este de fapt la aspectele ce țin de inventivitate și de scenarii care încearcă să fie cât mai credibile. Și, de fapt, aceste scenarii, ele au o durată de viață limitată în timp. Ați menționat despre ruda implicată în accident. Eu cred că la această etapă, o mare parte din societate și-a creat imunitate la acest scenariu. Este ușor recunoscut. A fost discutat pe larg, respectiv nu mai funcționează astfel de bine. Și pentru mine volumul și intensitatea fenomenului de fraudă, de fapt, este corelat de durata de timp în care un scenariu poate rămânea credibil până când populația ajunge să fie informată suficient de mult și nu mai sunt la fel de multe victime. De asta ei încearcă să vină cu scenarii noi și să exploateze la maxim într-o perioadă de timp cât mai scurtă. Acum, când vine vorba de complexitatea scenariilor, într-adevăr am observat o schimbare semnificativă în care cei apelați sunt păcăliți, nu este vorba doar de un scenariu simplu, este vorba de mai multe apeluri. Și am să încerc să dau un exemplu mai elocvent, în care o persoană este contactată de un presupus funcționar al băncii, să zicem, în care încearcă, în cadrul apelului, încearcă să obțină anumite informații. Uneori e vorba de un cod SMS primit prin SMS sau o altă informație care în esență nu implică vreun risc iminent pentru persoana respectivă. Și exemplu relevant aici, pentru că escroci au numărul telefon, încearcă să se înregistreze pe un site, pe o platformă cu acel număr de telefon. Persoana primește un mesaj de confirmare pentru a confirma contul, crearea contului, doar atât. Și comunică acest cod, care în esență nu implică un risc iminent de pierdere financiară sau altceva, după care apelul se întrerupe subit, aceeași persoană e contactată de un alt escroc din aceeași grupare, care se prezintă fie de la securitatea băncii, fie de la organe de forță, care încearcă să transmit un mesaj precum persoana a fost contactată mai devreme decât un escroc, noi suntem poliția, ori o altă structură care încercăm să vă protejăm și sub acest pretext, sub acest, să spunem, narativ, persoana care a transmis codul simte că poate a făcut ceva greșit, nu n-a trebuit să facă acest lucru și sub presiunea psihologică și sub presiunea urgenței care se creează, această persoană ajunge să fie estorcată și împinsă să facă acțiuni care ulterior duc la pierderi financiare sau la compromiterea de conturi, de echipament și așa mai departe. Ca exemplu, poate fi solicitat instalarea unei aplicații pe telefon, accesarea unui link sau furnizarea de date bancare sau date despre card și așa mai departe. Ceea ce creează, de fapt, trebuie să admitem, este o abordare inovativă, dar în esență vulnerabilitatea cea mare exploatată în aceste situații nu este vorba de vulnerabilitate tehnologică, cât despre vulnerabilitate umană. Se exploatează psihologia și modul de acționarea a oamenilor în situații de stres.
1: Ca să facem o claritate la acest capitol și să fim de ajutor oamenilor care ne ascultă, care sunt semnele de alarmă care ar trebui să ne

0: facă să închidem imediat telefonul?
1: Sunt câteva, dar cele mai evidente ar fi atunci când vi se solicită date personale, numărul de telefon, numărul de card, orice alte informații, ori coduri de acces. Din start trebuie să știți că este o fraudă, pentru că nicio bancă, niciodată, nicio autoritate publică nu o să vă solicite coduri de acces sau date despre carduri sau date despre plăți la telefon. Aceste lucruri sunt strict personale, trebuie să fie păstrate doar pentru propria persoană, niciodată nu trebuie să fie partajate cu nimeni, pentru că să ne gândim la ipoteza în care banca ar suna, toate detaliile despre clienții băncii sunt deja la bancă, nu are nevoie de a obține nimic suplimentar. Deci acele lucruri, acele, spune, elemente sunt strict personale și trebuie păstrate să rămână așa. Un alt indiciu este atunci când sunteți sunați pentru a se anunța că ați câștigat un premiu ceva. Este o metodă, o exploatare a unor, spune, vulnerabilități psihologice. Toată lumea se bucură când câștigă ceva, dar trebuie să ținem minte întotdeauna să păstrăm gândirea critică, pentru că dacă ați câștigat ceva care niciodată nu ați solicitat sau nu ați participat,
0: trebuie să ne pună semne de întrebare.
1: Trebuie să ne pună semne de întrebări, dar în lumea în care trăim, nu cred că există situații în care lucrurile astea pe bună dreptate se întâmplă. Nu o să câștigați niciodată în tombole secrete sau 99% din cazuri nu o să fie nimic real. Respectiv, atunci când auziți despre câștiguri, despre investiții promovate la telefon sau despre tombole de orice fel, iarăși un semnal clar în care trebuie să închideți apel, pentru că cel mai probabil fapt este o scrocherie. Și un alt element extrem de important este atunci când sunteți solicitați să instalați o aplicație, să accesați link-uri de la nesolicitate de la cineva, sub pretextul că vă conectați sau aveți acces la premiu care a fost câștigat și așa mai departe, sau pentru a plăti livrarea premiului câștigat, așa spus, premiu câștigat, iarăși un indicator clar de escrocherie și trebuie închis apelul, nu trebuie comunicat cu acea persoană. Un element important care l-am văzut că a evoluat în campanie din ultimele luni este că atacatorii sau escrocii au capacitatea inclusiv de a schimba numărul de telefon de pe care apelează. Respectiv, există probabilitatea ca să fiți apelați și să afișeze pe telefon să fie afișat un număr care îl aveți în contacte sau un număr real. Acest element creează o mai multă credibilitate, dar nu trebuie să fim păcăliți de această credibilitate pentru a da informații personale, pentru a da coduri de acces sau orice care trebuie să rămână informație personală și confidențială.
0: Iată, despre aceste numere de telefon, multă vreme oamenii au crezut că dacă pe ecran apare un număr cunoscut sau un număr local sau de la o bancă, atunci putem avea încredere în acest număr. Astăzi asta nu mai funcționează.
1: Din păcate, acesta nu mai este un indicator în care putem să avem încredere totală. Numerele pot fi modificate, astfel încât tehnologia permite generarea de apeluri care să fie afișate sau cu numere modificate. Deci nu trebuie să fim încrezători 100%, doar dacă se afișează un număr pe care credem noi că este în lista noastră de contacte sau un număr de telefon pe care îl cunoaștem. Trebuie să fim conștienți că inclusiv acest aspect poate fi influențat și modificat de către escroci și cel mai mult contează de fapt conversația, nu și numărul care este afișat. Pentru că un alt vector de atac care este exploatat și ne așteptăm noi foarte probabil în viitor apropiat cu utilizarea inteligenței artificiale și mai mult, să fie exploatat impersonarea vocii persoanelor. Deci putem să ne închipuim situația, pentru că tehnologia deja permite acest lucru, putem să ne închipuim situația când sunteți apelați de cineva care pretinde că este ruda dumneavoastră sau o persoană apropiată și vă vorbește cu vocea acelei persoane. Și inclusiv acest lucru poate fi o fraudă, pentru că vocea persoanei poate fi impersonată, poate fi clonată și utilizată pentru escrocherii sau alte tipuri de fraude.
0: Noi acum anticipăm astfel de fraude cu

0: inteligența artificială, dar încă nu sunt la noi în Republica Moldova. Sau ați auzit și de astfel de cazuri în care au apelat la inteligența artificială?
1: Am auzit de cazuri sau au fost deja cazuri sau cel puțin m-am documentat cu privire la astfel de cazuri care pot fi sau tehnologic este posibil de a fi efectuate. Nu știu să spun acum cu certitudine dacă este vorba de cazuri care au avut loc în Republica Moldova sau au avut loc într-o altă țară, dar indiferent de acest lucru este deja un detaliu, pentru că atât timp cât tehnologia permite acest fenomen, nu o să dureze mult până când
0: nu o să fie aplicat, pus în practică.
1: Într-adevăr, în practică, și cred că este util să începem discuțiile, să prevenim populația și cetățenii despre acest potențial risc și acest fenomen de pe acum, pentru că există un potențial și un risc de a crea, spunem, scenarii cu mult mai credibile decât ce se întâmplă la ziua de azi. Pentru că dacă facem referință la ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, ultimele luni, majoritatea apelurilor care sunt raportate de cetățeni ca fiind frauduloase sau fraudele care au loc, seamănă sau au anumite trăsături comune în care o persoană foarte des vorbitoare de limba rusă ne spune că este de la bancă sau de la o altă instituție și se cere anumite informații. Și acesta este un, spunem așa, un indicator, dar nu trebuie să percepem simplu fapt că ne vorbește rusă că e escroc 100%, pentru că există și escrocherii în care o să vă vorbească în română. Nu asta e indicatorul de bază. E un semnal care corelat cu alte elemente, trebuie să ne pună pe gânduri, dar dacă e să spunem, concluzionez cu partea de limbă sau de voce, o instituție de stat oricum o să vă vorbească în română, mai ales dacă o să fie solicitat de către persoana care este apelată. Dar acest fenomen, eu cred că foarte curând va putea fi depășit și utilizarea tehnologiei avansate de inteligență artificială care poate clona inclusiv vocea oricărei persoane și poate deveni extrem de credibilă pentru astfel de manipulări.
0: Și de asta e important să vorbim despre asta, ca oamenii să cunoască din timp. Și iată, domnul Pașcu, în numărul de telefon nu putem avea încredere în SMS, nu putem avea încredere în banca care ne sună, nu putem avea încredere și acum înțelegem că nici în vocea mamei, a tatălui, a soțului, a fratelui, la fel, vorbind la telefon, nu putem avea încredere. Ce să facem? În ce să avem încredere?
1: Există câteva soluții în situația respectivă. Nu putem avea încredere deplină în toate aceste elemente care până acum le consideram ca fiind
0: sigure,
1: dar trebuie să fim atenți la mesajul care este transmis. Dacă vă se solicită bani, solicitări ne, spunem așa,
0: ciudate, nejustificate.
1: Câteodată sunteți contactați de o persoană care e în lista de prieteni sau de cunoscuți, dar cu care nu aveți un dialog frecvent și vă solicită să transferați bani. E suspect. Sau chiar și părinții, sau de la rudele mai apropiate. Ce putem face și trebuie să facem situația asta? În primul rând, închidem apelul și contactăm noi persoana sau instituția care pretinde că ne contactează. Pentru că în direcția opusă, dacă facem apelul în direcția cealaltă, pe numărul corect, nu există posibilitate ca acest element sau ca acest lucru să fie fraudat. Respectiv, dacă suntem contactați de bancă care ne pretinde că se întâmplă, nu știu, o fraudă și vor informații de la noi, chidem apelul, sunăm înapoi la serviciul clienții de la bancă respectivă și validăm, discutăm cu operatorul și cel mai des o să fie cu să se confirme că este vorba de a fost o tentativă de escrocherie și n-a fost un apel legitim de la bancă. La fel și cu ruda sau persoane care vă contactează, încercați să contactați înapoi, preferabil pe un alt canal. De exemplu, am să dau exemplu situație când contul sau echipamentul unei persoane este compromis și este utilizat pentru a contacta cercul de prieteni sau de contacte pentru a fi fraudate. Respectiv, dacă ați primit un mesaj sau contactat de cineva din cercul de cunoscuți pe un mesaj, un canal de comunicare, încercați să contactați pe un alt canal pentru a confirma dacă este istoria adevărată sau dacă este sau dacă a avut loc într-adevăr un apel legitim din partea acelei persoane sau mesajul, dacă e legitim. Foarte des o să vă convingeți că nu este cazul.

0: Așadar, acum vorbim despre situația în care am fost manipulați. Dacă cineva a oferit deja datele cardului, un cod prin SMS sau acces la telefon, care este primul apel pe care trebuie să-l facă, la cine trebuie să sune și dacă sunt șanse ca acei bani să fie întorși, să fie rezolvată situația, să fie găsit acel escroc?
1: Situația este foarte complexă pentru că acei escroci operează după un anumit scenariu care este bine pus la punct, care încearcă să banii să fie transferați cât mai curând, transferați în cripto pentru a se pierde urma, pentru a fi scoși din țară și așa mai departe. Uh-huh. Deci, când este vorba de fraude financiare sau de supoziții despre fraudă financiară, în primul rând trebuie să contactați banca pentru a bloca cardul dacă este cazul, de fapt cu operatorul de la banca la care sunteți clienți, o să-i dați toate informațiile despre situație și dacă lucrurile se întâmplă suficient de rapid, banca ar putea, sau cel mai important este ca banca să blocheze tranzacțiile care sunt în așteptare sau care fraudele care potențial să fie sau au potențial să se desfășoare. Dacă am să mă refer la exemplu cu cardul, presupunem că ați transmis datele cardului, dar plata încă n-a fost făcută. Banca poate să anuleze instant cardul și orice tentativă de plată cu acel card va fi respinsă. Deci, în primul rând, contactați banca, serviciul de fraudă, toate băncile au serviciul de antifraudă, după cazul o să vă ghideze pentru a fie bloca cardul, bloca conturile, bloca tentativele de plăci și așa mai departe. Deci asta e primul pas. Pasul 2 este informarea organelor de forță, pentru că poliție, pentru că este vorba de fraudă, chiar dacă are loc în mediul online, oricum rămâne a fi fraudă. Uh-huh. Deci următorul, după ce rezolvăm situația, urgența situației cu banca, facem o sesizare la poliție pentru a investiga situația. Dar, din păcate, victimele acestor escrocherii ajung să contacteze organele de forță și instituțiile bancare abia după ce, când este prea târziu, abia după ce frauda s-a întâmplat și devine extrem de complicat pentru a putea investiga și pentru a putea returna anumite sume financiare, uh-huh, pentru că banii care au fost sau tranzacții care au fost efectuate, mai ales când sunt transferate aceste sume pentru conversii în valută, în cripto, este extrem de complicat sau
0: Dar de ce
1: imposibil.
0: Credeți că victimele apelează sau sună, recunosc atât de târziu? Cât de mult afectează rușinea raportarea acestor cazuri? Pentru că, iată, am căzut în această capcană, mi-e rușine, nu am fost atent.
1: Sunt câteva fenomene. Eu cred că psihologii sunt mai recomandați să explice fenomenul sau prin ce trece o victimă, dar eu cred că una din etape sau din lucruri este negarea. Uh-huh. Deci chiar dacă la un moment dat avem anumită supoziție că ar putea fi fraudă, ar putea fi vorba de pierderi de bani, oamenii au tendința de a se autoconvinge că nu pot eu să fiu cel care sunt victima, să fiu victima acestei scrocherii, nu doresc să-și admită pentru ei însuși că ar fi putut să piardă aceste sume de bani și încearcă prin diferite metode, poate discută cu persoane care le-au fraudat pentru a cere bani înapoi, pentru a clarifica situația, dar de multe ori, de fapt, acest fenomen este exploatat, inclusiv de scroci, în care, după ce s-au transmis bani, se spune victimilor că dacă vreți să obțineți bani înapoi, trebuie să ne mai plătiți o anumită sumă pentru a putea recupera suma completă. De multe ori scenariul este folosit în situațiile de așa numite investiții false, care de fapt sunt investiții false. Nu există în spate nimic real, inclusiv acele aplicații sau site-uri pe care credeți că aveți, la care credeți că aveți acces și vedeți sumele de bani care, așa spuse, investite, sunt de fapt doar niște grafice, niște desene care nu reprezintă valoarea sau banii reali. Banii reali de mult sunt transferați și scoși din sistemul bancar pentru a nu putea fi urmăriți sau întorși înapoi.
0: Avea acces la ei. Uh-huh. Sunt totuși mai vulnerabile persoanele în vârstă sau riscul deja îi privește în egală măsură și pe tineri?

0: Eu cred că riscul îi privește pe absolut oricine, pentru că din simplu motiv că interacțiunile pe care le avem în ziua de azi sunt preponderent pe mediul online și nu este ceva suspect la prima vedere când suntem contactați referitor la un colet pe care îl așteptăm pentru că am făcut o comandă online sau pentru că avem un serviciu cumpărat sau în mediul online. Deci, cu atât mai mult că acești scroci încearcă să identifice scenarii extrem de credibile care sunt aplicabile oricărui dintre noi, dar tind să cred că persoanele în etate sunt mai expuse acestui risc pentru că sunt mai ușor manipulate din perspectiva necunoașterii tehnologiei și respectiv când se spune că trebuie să faci ceva, au tendința să aibă încredere mai mare în autorități, bănci, alte instituții de stat și, de fapt, nu știu dacă există o statistică exactă pe partea de fraude pe vârsta persoanei fraudate, dar din câte vedem, există o mare proporție de
1: Cel mai
0: persoane
1: des,
0: în
1: totuși,
0: etate.
1: victime sunt.
0: Ceea ce vedem la nivel statistic, trebuie să fim conștienți că nu reprezintă întreg fenomenul. E foarte multe persoane care au fost fraudate nu ajung să depună plângere pentru că fie s-au convins că nu are rost sau nu vor să-și admită faptul că au fost fraudate și respectiv statistica oficială reprezintă doar o parte din acest fenomen.
1: Dar iată cât de important este ca oamenii să raporteze și tentativele de fraudă, chiar dacă nu au pierdut bani. Ajută asta cumva?
0: Într-adevăr, e un lucru bun. Raportarea tentativelor de fraudă permite să fie, pe de-o parte, băncile, în cauza de fraude financiare, raportarea inclusiv către bănci, cu elementele care au fost utilizate pentru a impersona banca, cu scenariile, cu așa mai de, cu alte elemente, permite să instituțiile și băncile să fie mai, să se ajusteze și să ia în calcul anumite situații, scenarii care pot fi aplicate pentru alte persoane. Deci este un lucru necesar de a raporta aceste și a sesiza instituțiile vizate de aceste fraude.
1: Este important să declarăm, chiar dacă a fost doar o tentativă și...
0: Da, este un lucru benefic care ajută la combaterea fenomenului.
1: Domnule Pașcu, vorbeam chiar înaintea înregistrării despre o întrebare pe care des oamenii și-o adresează și dumneavoastră ați spus că e o întrebare retorică, de fapt. Foarte des oamenii se întreabă de unde pot avea escrocii numerele de telefon și alte detalii despre oameni. Cum ajung aceste date la ei? Să le explicăm încă o dată oamenilor.
0: Din păcate, odată cu utilizarea platformelor digitale, cu accesarea de tot felul de servicii, atât publice cât și private, în special private, am să mă refer aici, oamenii ajung să transmită, să comunice informații precum telefonul, adresa, data nașterii și altele către o multitudine de instituții. Și am să dau un exemplu, un simplu card de fidelitate la o farmacie sau la o rețea de magazine. Odată transmise aceste date, și suntem siguri că de-a lungul anilor aceste date au fost transmise la o multitudine de companii, site-uri, numai câte, gândiți-vă la câte formulare online sau evenimente ați participat și ați completat și ați pus datele respective. Aceste date pot fi cunoscute sau poate au ajuns la escroci din oricare din aceste surse. Și motivul pot fi diverse. Fie că au fost scurgeri de date, atacuri informatice, compromiteri de platformă, de site și s-au scurs datele respective. Fie că datele au fost revândute. Nu există certitudinea că cineva care a colectat date în felul respectiv nu le-a revândut ulterior pentru bani. De fapt, există un întreg fenomen pe internet, pe mediul online, unde practic oricine poate să cumpere seturi de date, baze de date cu cetățeni, cu informații despre carduri bancare, informații despre numere de telefon și date private a persoanelor. Fiind în această situație, nu ne ajută mult să ne întrebăm de unde exact au obținut escrocii aceste date. Trebuie să conștientizăm faptul că într-o formă sau alta, aceste date există online, există pentru că au fost comunicate prin, sau au existat scurgeri sau au existat revânzare de aceste informații. Nu ne ajută să știm exact de unde au fost, care este sursa lor, ce trebuie să reieșim din situația că este un fapt împlinit și cum ne protejăm la etapa de față. Și asta, conștientizând acest fapt, automat devenim mai sceptici,
1: mai atenți
0: atunci când suntem contactați de cineva. Pentru că numărul de telefon acum nu mai este o informație atât de
1: secretă,
0: privată. O altă sursă a numerelor de telefoane, pot să menționez aici, este că vorba de aplicațiile.
1: Da, Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook.
0: Mă refer la aplicațiile care oamenii instalează pentru a vedea cine îi sună, numerele necunoscute, gen Truecaller sau alte aplicații de felul respectiv. E bine, trebuie să conștientizăm faptul că aplicația respectivă funcționează după principiu că toate, odată instalată în telefon, are acces la toate contactele din telefonul dumneavoastră și colectează contactele de la toți cei care au instalat aplicația, respectiv dacă dumneavoastră aveți numărul meu de telefon și ați instalat aplicația respectivă, acele informații sunt disponibile către cei care gestionează aplicația și colectează informații respective. Deci surse pentru a obține informații despre cineva există o multitudine. Și nu, deci în situația de fraude, focusul ar trebui să fie către cum facem, cum prevenim, cum ne protejăm de aceste fraude
1: și nu și de
0: mai
1: unde
0: puțin
1: se știe.
0: De unde exact se știe. Deși acesta este tot un lucru important, pentru că trebuie să devenim mai conștienți despre faptul că atunci când comunicăm informații private sau informații cu caracter personal despre noi sau copii de buletin sau așa, să ne întrebăm dacă este într-adevăr necesar aceste informații pentru serviciu care urmează să-l primesc. Și vorbeam mai devreme despre un exemplu în care atunci când procurăm un serviciu online sau accesăm un serviciu online sau ne înscriem, nu știu, la un eveniment în care completăm un formular și desigur ne se solicită mai multe informații decât sunt necesare pentru pentru a presta acel serviciu. Și vorbeam de exemplu atunci când, nu știu, activăm un anumit serviciu online sau ne înregistrăm pentru un eveniment și ni se solicită adresa de acasă sau alte detalii care în esență nu sunt necesare pentru prestarea serviciului respectiv. Deci ar trebui să avem, trebuie să creăm acest reflex, să ne gândim de fiecare dată când dăm informații cuiva, să fim conștienți despre finalitatea acelor sau cum acele informații vor fi utilizate și, doi, dacă informațiile furnizate sunt necesare pentru a accesa acel serviciu sau, sau pentru a putea utiliza serviciul care este propus.
1: Mulți cetățeni aud denumirea Agenția pentru Securitate Cibernetică și presupun că instituția investighează direct orice fraudă online sau telefonică. Care este exact mandatul ASC în astfel de cazuri?
0: Mandatul ASC vizează protecția, securitatea cibernetică a infrastructurilor din sectoarele critice. Deci noi ne concentrăm în primul rând pe instituțiile și entitățile care sunt considerate esențiale pentru buna funcționare a statului și a economiei. Mandatul agenției nu vizează lucru cu cetățeni, persoane fizice,
1: direct.
0: La modul direct. Nu. Nu este acesta mandatul instituției, dar necătând la asta, avem un rol pe componenta de informare, de comunicare, de creare sau de crearea anumitei promovare unei igiene cibernetice la nivel național, la nivelul populației. Lucrăm cu și colaborăm cu colegii din alte instituții relevante care au mandat mai direct, mai aplicat pe acest domeniu. Ce este cert este faptul că fenomenele de fraudă nu pot fi întotdeauna, sau fraudă online, să spun așa, nu pot fi întotdeauna, sau cei care încearcă să creeze sau să fraudeze populația, nu se opresc doar la mandatul unei instituții aparte și de multe ori fenomenul fraudelor depășește mandatul unei singure instituții și necesar colaborarea și

0: cooperare cu mai multe structuri, mai multe instituții, pentru a putea avea un răspuns eficient și coordonat și a face față fenomenului respectiv. Nu cred că există o singură entitate care poate da răspuns de sine stătător și care poate să combată fenomenul de sine stătător. În esență, este un fenomen, fenomenul fraudelor este extrem de greu de combătut, pentru că nu este vorba de ceva pur tehnic, în care în o situație în care putem instala sau implementa anumite procese tehnice sau soluții de tehnologie care să limiteze complet fenomenul. Cel mai des, de fapt, sau cel mai important lucru exploatat este, de fapt, psihologia umană, pentru că persoanele, victimele acestor escrocherii, cel mai des fac acțiuni legitime, în care legitime pentru ei și în care ei cred că își exercită dreptul de a-și utiliza resursele așa cum consideră ei, chiar dacă sunt duși în eroare.
1: Și cred că e important de menționat că nu doar în Republica Moldova există aceste fraude, ele sunt peste tot și nu sunt vizați doar cetățenii din Republica Moldova, ci peste tot în lume și nu avem cum să fugim de asta sau să...
0: Absolut. Da, într-adevăr, poate prea des ne concentrăm doar ce se întâmplă la noi și nu vedem imagini de ansamblu, dar aceste fraude există de mulți ani în alte țări, a ajuns valul și la noi.
1: Chiar și cu sume mai mari, chiar și sume cu consecințe mai mari.
0: Chiar ieri discutam cu cineva, colegi dintr-o altă țară UE, care îmi spuneau că în cazul lor fenomenul fraudelor vizează în special persoanele de vârsta a treia, dar scenariile sunt diferite. De exemplu, unul din cele mai răspândite este frauda cu suportul tehnic la telefon, în care sunteți o persoană este contactată de către un escroc care pretinde că calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră este infectat, are o problemă tehnică, merge lent sau nu funcționează bine și spune că trebuie să se conecteze pentru a repara problema, pentru a oferi acest suport tehnic. În esență, ce se întâmplă odată ce este oferit acces la dispozitiv, conturile sunt automat compromise, parolele sunt schimbate, se conectează la aplicațiile bancare în care face banii sunt transferați din conturi și așa mai departe. Și pretexte și motive există și o să existe foarte multe. Dar ce e important de memorizat este că atunci când suntem contactați de persoane necunoscute, trebuie să fim extrem de vigilenți, mai ales când ni se cer informații sau pretind că trebuie ceva de făcut în urgență. În cel mai dese cazuri este exploatat și factorul de urgență în care se creează o urgență inventată.
1: Panica se creează.
0: Pentru a induce un sentiment sau un sentiment de panică, de urgență și în acele condiții persoana sau potențială victimă devine mai puțin conștientă, mai puțin rațională și are tendință să acționeze impulsiv. Eu cred că am abordat cele mai importante aspecte, dar vreau să reiterez câteva din tezele principale care trebuie să le ținem minte și să ne ghidăm în viața de zi cu zi. Este că nicio instituție, nicio bancă, niciodată nu să vă solicite informații despre parole, card bancar, coduri unice de acces și așa mai departe. Deci toate aceste informații sunt strict personale, niciodată nu trebuie divulgate absolut nimănui, niciodată nu instalăm aplicații sau accesăm link-uri la solicitarea unor terți și păstrăm vigilența atunci când suntem contactați, fie la telefon, fie pe aplicații prin intermediul internetului și așa mai departe. Motive sunt o sumedenie, scenarii pot fi la fel de multe, însă păstrând vigilența și spiritul critic ne va ajuta să depășim acest fenomen.
1: Și să ajutăm și oamenii din jurul nostru cu explicații, informații, ca să fie atenți.
0: Absolut,
1: și
0: un lucru extrem de important care mi-a scăpat să-l menționez. Toate victimele care vedem la știri, la televizor, sunt foarte des persoane din anturajul nostru, persoane, părinți, verișori, rudele noastre. Deci chiar dacă considerați că sunteți suficient de informați despre riscul fraudelor și personal nu să fiți victima acestui fenomen, încurajez să discutați cu

0: rudele,
1: Familia.
0: cu familia, cu cercul de prieteni sau cu cercul de familial, în special persoanele de vârsta a treia, care sunt cel mai des victime acestui fenomen, să vorbiți cu ei, să-i informați despre acest fapt, să-i informați ce trebuie să facă atunci dacă sunt contactați de cineva care pretind că sunt de la bancă sau de oricare altă instituție, să nu comunice informațiile care sunt solicitate și să-i încurajați să vorbească atunci când lucrurile se întâmplă, pentru că de multe ori au loc sau persoanele au o rușine, chiar dacă conștientizează că au fost fraudate, au rușine să vorbească despre fenomen pentru de frica de a fi judecați.
1: Da, trebuie să scăpăm și de această rușine, pentru că oricine poate fi în locul acelei victime. Noi de obicei ne gândim că toți, dar nu eu, dar
0: Până se
1: putem,
0: întâmplă
1: da,
0: și
1: exact.
0: devenim victima
1: Noi victime.
0: acelui fenomen.
1: Mulțumesc mult, domnule Pașcu, pentru explicațiile de astăzi și pentru implicarea dumneavoastră în tot ceea ce ține de informare la acest subiect și nu doar. Mult succes în tot ceea ce vă propuneți să faceți și cât mai multe campanii de informare cu rezultate, ca să fie mai puține fraude.
0: Cu mare drag și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru discuția de azi. Mulțumesc!
1: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Voi rămâneți informați și prudenți.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Discuții la Cotroceni pe tema codului de urbanism. Președintele Nicu Șordan a invitat reprezentanții ai PSD, PNL, USR și UDMR. România și Serbia analizează beneficiile, dar și impactul pe care îl poate avea construirea hidrocentralei Porțile de Fier 3. Părțile au semnat astăzi un memorandum. Comisia Europeană lansează proiecte pilot pentru angajații afectați de restructurările din sectorul auto. Și cald în cea mai mare a părții, cu maxime cuprinse între 26 și 36 de grade și ploi și descărcări electrice seara. 31 de grade, temperatura orei în București. Președintele Nicu Șordan discută la această oră cu reprezentanții fostei coaliții de guvernare despre noul cod al urbanismului. Acesta este unul din cele mai importante proiecte legislative din domeniul dezvoltării teritoriale, fiind destinat să simplifice și să unifice regulile privind amenajarea teritoriului, autorizarea construcțiilor și planificarea urbană. Întâlnirea are loc în contextul în care codul urbanismului reprezintă unul din jaloanele restante din PNRR, iar de adoptarea acestuia depind fonduri europene de circa 1 miliard de euro. Noul cod al urbanismului se află în prezent la Camera Deputaților ca for decizional după ce a fost adoptat acid de Senat, reamintește redactorul nostru Oana Bâlă. Guvernul interimar, condus de premierul Ilie Bolojan, analizează la această oră mai multe proiecte cu impact asupra infrastructurii, investițiilor și protecției mediului. În context, vor fi aprobate noi exproprieri pentru continuarea lucrărilor la autostrada Sibiu-Pitești pe secțiunea Boița-Cornetu, una dintre cele mai dificile și importante legături rutiere peste Carpați. Anterior, guvernele României și Serbiei au semnat un memorandum pentru proiectul Porțile de Fier 3, o investiție estimată la 2,6 miliarde de euro, ce vizează echilibrarea rețelelor electrice regionale și stocarea energiei verzi. Cu detalii, Petruța Obrejan.
2: Facturi mai stabile la energie, o alimentare mai sigură cu electricitate și condiții mai bune pentru investiții. Acestea sunt principalele beneficii pe care România și Serbia le-au în vedere odată cu analizarea proiectului hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Porțile de Fier 3, a susținut premierul interimar Ilie Bolojan înainte de semnarea memorandumului.
3: Prețurile mari la energie afectează companiile, reduc investițiile și se regăsesc direct sau indirect în costurile suportate de cetățeni. Avem nevoie în același timp de capacități care să poată echilibra sistemul atunci când producția variază.
2: Și partea sârbă consideră că investiția ar avea efecte dincolo de granițele celor două state. Și în acest sens, ministrul Mineritului și Energiei, Dubravka Đedović Handanović, spune că Porțile de Fier 3 ar putea deveni cea mai mare capacitate de stocare a energiei din această parte a Europei.
4: Această hidrocentrală va putea integra o capacitate mai mare de energie regenerabilă, sprijin astfel tranziția energetică și promovarea unui sector energetic mai curat. Dacă va fi construită, GERDAP 3 va deveni cea mai mare facilitate de stocare în această parte a Europei, dacă nu chiar cea mai mare din Europa.
2: Ministra Energiei de la Belgrad a explicat că în acest an va fi finalizată documentația tehnică pentru studiul de fezabilitate și vor fi puse la dispoziția părții române toate datele necesare evaluării investiției.
1: Fostul ministru al energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan, a criticat întârzierea cu care a fost semnat acest memorandum și a precizat că statul sârb a avansat pe cont propriu cu planurile, în timp ce în România existau blocaje pe circuitul de avizare. Bogdan Ivan a explicat pe pagina sa de socializare că proiectul Porțile de Fier 3 va fi dezvoltat în mod egal de Hidroelectrica și compania similară din Serbia. Comisia Europeană lansează 6 proiecte pilot pentru angajații din industria auto care riscă să-și piardă locul de muncă din cauza restructurărilor. Aceștia se vor putea recalifica și reangaja în altă parte, fără a mai trece și prin perioada de șomaj. Programul este coordonat de echipa vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene, Roxana Mânzatu. România este parte a două dintre proiecte, despre care ne oferă detalii corespondentul nostru, Bogdan Isopescu.
0: Cele 6 proiecte sunt finanțate cu peste 14 milioane de euro din Fondul Social European Plus și se desfășoară în 10 state membre. Țara noastră participă la 2 dintre ele. Primul, coordonat în țară de Consiliul Județean Timiș, are un buget de peste 766.000 de euro și vizează 60 de angajați din industria auto și din companiile furnizoare, din care 30 sunt din România și 30 din Grecia. Participanții vor beneficia de evaluarea competențelor, cursuri de perfecționare sau recalificare și sprijin pentru angajare în sectoare verzi. Al doilea proiect, cu un buget de peste 2,5 milioane de euro, este implementat în România, Italia, Belgia, Grecia și Bulgaria. Programul pornește de la locurile de muncă disponibile pe piață. Modelul prevede că angajatorii anunță posturile vacante, apoi competențele angajaților sunt comparate cu cerințele acestora, iar cursurile sunt adaptate exact la ceea ce le lipsește pentru a putea fi angajați. Participanții primesc sprijin și după angajare pentru a se integra și a-și păstra noul loc de muncă. Inițiativa vine într-un moment în care mare parte din companiile Uniunii Europene spun că au probleme în a găsi și a păstra angajați calificați.
1: Institutul Economiei Germane avertizează că numărul pensionarilor din generația Baby Boom va continua să crească, punând o și mai mare presiune pe bugetul public. Aproximativ 6 milioane de persoane din această generație au ieșit deja la pensie, generând plăți de ordinul zecilor de miliarde de euro. Germania avea în 2024 aproximativ 19,3 milioane de baby boomeri, adică persoane născute în ani cu rate ale natalității ridicate, transmite Vlad Drăghicescu.
5: În 2024, aproximativ 1,1 milioane de baby boomeri primeau pensie înainte de atingerea vârstei legale. În anul anterior, numărul lor era de 900.000, dintr-un total de 4,5 milioane de baby boomeri pensionați pentru limită de vârstă. În raportul prezentat astăzi, economiștii explică această creștere prin faptul că generațiile numeroase ale baby boomerilor ajung treptat la vârsta pensionării. Dintre cei care au atins deja pragul legal, peste jumătate se retrăseseră anticipat din activitate. Institutul estimează că această tendință va continua. Raportul mai arată că, deși vârsta legală de pensionare a crescut din 2012 cu un an până la 66 de ani, vârsta medie efectivă de retragere din activitate a avansat cu doar 8 luni. Până în 2040, pensionarea generației Baby Boom ar putea reduce cu aproximativ 30% populația activă actuală a Germaniei. Potrivit oficiului de statistică, circa 13,3 milioane de persoane vor depăși până atunci vârsta legală de pensionare de 67 de ani. Avertismentele vin la puțin timp după ce Comisia Guvernamentală pentru Reforma Pensiilor a propus, între altele, eliminarea pensionării anticipate fără penalizări. Cancelarul Merz a anunțat aplicarea recomandărilor, în vreme ce sindicatele amenință cu proteste.
1: Mii de ucraineni protestează în centrul Kievului față de demiterea ministrului apărării Mihailo Fedorov, transmite Kiev Post, care notează că manifestanții au ales același loc în care anul trecut s-au desfășurat cele mai ample proteste de când a izbucnit războiul. Demonstrațiile de anul trecut au forțat autoritățile să anuleze o decizie prin care fuseseră reduse atribuțiile principalelor organisme anticorupție. Și manifestația de astăzi are legătură cu lupta anticorupție, în condițiile în care comentatori citați de Reuters spun că Fedorov ar fi deranjat când a blocat atribuirea unor contracte de înzestrare a armatei către anumite companii. Fedorov este văzut ca un reformist care se află în spatele succeselor obținute recent de forțele de drone ucrainene, atât pe front cât și împotriva unor ținte ce țin de infrastructura energetică a Rusiei. Președintele Volodymyr Zelensky a forțat săptămâna trecută demisia guvernului condus de Iulia Sviridenko și a precizat că printre miniștrii care vor fi schimbați se numără și cel al apărării. Strâmtoarea Ormuz reprezintă o linie roșie pentru Iran, a avertizat astăzi purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, care a precizat că țara sa este hotărâtă să-și mențină controlul asupra strâmtorii. Iranul a anunțat sâmbătă că blochează din nou Ormuzul pe fondul deteriorării situației din Golf. Statele Unite au lansat noi lovituri împotriva Iranului săptămâna trecută după ce o navă comercială a fost atacată de forțele Teheranului în apele teritoriale ale Omanului. De atunci, raidurile aeriene americane și tirurile iraniene cu rachete și drone s-au intensificat.

0: iar Washingtonul a reinstituit blocada porturilor iraniene. Responsabilii americani citați de Reuters au precizat că actuala campanie aeriană are două obiective, deblocarea strâmtorii Ormuz, dar și pregătirea terenului pentru posibile operațiuni mai complexe. Teheranul a amenințat astăzi că ar putea să atace și infrastructura statelor din regiune. Noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care va fi lansată în această toamnă, va aduce o simplificare majoră în sistemul medical. Aplicația le va permite nu doar pacienților, ci și medicilor de familie sau rudelor să facă programări online pentru cei care navighează mai greu pe internet. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, președintele CNAS Horațiu Moldovan spune că medicii nu vor mai fi obligați să-și sune colegii de pe teren, ci își vor putea trimite pacienții direct la specialiștii de care au nevoie.
1: Noi așa am gândit această platformă de programări ca ea să poată să fie folosită atât de către pacient, cât și de către aparținător, dar și de către medic. Aparținătorul, cineva din familie sau chiar un vecin poate să intre pe propriul cont de programări și face o programare pentru un alt pacient. Desigur, cel care face programarea nu va avea acces la datele medicale ale persoanei respective, doar poate să-i facă programarea. La fel, medicul poate să-l programeze pe pacient mai departe, la următorul medic de care are nevoie. Nu îl vom obliga pe medic, nu putem să facem lucrul acesta, dar astăzi lucrul acesta de fapt se întâmplă în practică. În 10 secunde va putea să-l programeze pe pacientul lui, dacă dorește și dacă pacientul cere lucrul acesta, la un alt coleg, în altă specialitate.
0: Cald în cea mai mare parte a țării astăzi, cu disconfort termic ridicat în sud și sud-est. Cerul e variabil, iar în a doua parte a zilei sunt posibile averse și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și 36 de grade în Banat, Crișana și Oltenia, cu 32 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 25 de grade la Brașov și Constanța, 26 la Sibiu, 28 la Iași, 29 la Craiova și 31 la Timișoara, 31 de grade și în București, unde se înregistrează o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
2: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal, Argentina s-a calificat în finală. La Atlanta, argentinienii au învins-o pe Anglia cu scorul de 2-1. Englezii au condus cu 1-0 până în minutul 85 cu golul lui Anthony Gordon. Enzo Fernandez a egalat, iar în minutul 90 plus 2, Lautaro Martinez a trimis deținătoarea trofeului în finala de duminică de la New York împotriva Spaniei. Finala mică este programată în noaptea de sâmbătă spre duminică la Miami între Franța și Anglia. În Liga Campionilor, la fotbal, Universitatea Craiova s-a calificat în turul al doilea preliminar. Pe stadionul Ion Oblemenco, albalbaștii au câștigat cu scorul de 1-0, marcator Nicușor Bancu în minutul 90 plus 1. Îl ascultăm pe antrenorul portughez Filipe Coelho.
3: It was a difficult game. We have some goals that we achieved.
4: A fost un meci dificil din cauza mai multor aspecte. Am avut mai multe obiective de atins, printre care și victoria pentru a obține calificarea. Al doilea obiectiv a fost să nu avem parte de accidentări, să le dăm ritm și celorlalți jucători din lot, dar este o victorie cât se poate de clar.
2: După 5-1 la General cu Vitebsk, pentru Universitatea Craiova urmează dubla cu Levski Sofia. Primul meci este programat marți în Bulgaria. Levski a trecut de Boras Banja Luka din Bosnia și Herțegovina, de asemenea cu 5-1 la General. Până la startul dublei cu Levski, oltenii vor juca sâmbătă în prima etapă a Superligii cu UTA pe teren propriu. În Europa League, Cluj va juca de la ora 20:30 pe teren propriu meciul retur cu Dinamo Kiev, în direct la Radio România Actualități. Săptămâna trecută la Lublin, în Polonia, scorul a fost 0-0. Îl ascultăm pe antrenorul italian Cristiano Bergodi.
5: Șansele cu această 0-0 pot spune că sunt 50-50%. Meciul e foarte greu pentru noi, pentru că întâlnim un colos cu jucătorii care au refuzat anul trecut 20 de milioane, 15 milioane de euro în Premier League. Cu suportul eu dau un ajuto, dar după a trebui să ieși pe teren, să fie ei foarte competitive. Putem juca și pe atac, chiar că mentalitatea de a încerca de a castiga un match, pentru că nu è che mergem acolo să facem o remisă, să ajungem, nu știu, la prelungire sau la penalty.
2: Dacă va trece de Dinamo Kiev, Cluj va avea adversară pe PAOK Salonic. Dacă vor pierde, clujenii vor coborî în turul al doilea din Conference League și o vor întâlni pe Brann Bergen din Norvegia. În Conference League, CFR Cluj își va afla astăzi adversara din turul secund la capătul meciului din Kazakhstan dintre Elimay Semey și Alashkert. Săptămâna trecută în Armenia scorul a fost 1-1. Peste 7 zile va intra în competiție.

0: ediție și FCSB pe teren propriu cu Auda din Letonia. La turneul WTA 250 de la Iași, astăzi se va încheia faza optimilor de finală. Pe zgura de la baza Ciric se află în desfășurare meciul dintre Maier Sherif din Egipt și Caitlin Quevedo din Spania. Ulterior, confruntările Alexandra Oleinikova, Elena Pridankina, Aleftina Ibrahimova, Paula Badosa și Pona Udvordi, Katarzyna Kava. În sferturi sunt deja calificate Petra Marcinko, Iulia Putintseva, Clara Burel și Tamara Zidanšek.
1: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate în timp real. Noi dăm știrea exactă. Reporterii actualității în miez de vară cu Mihaela Ștefan.

Bună ziua și bine v-am găsit! Nici noi nu ne oprim aici la Reporterii Actualității în miez de vară și încercăm să găsim teme cât mai interesante. De exemplu, în anul 2026, în România, foarte mulți oameni nu au acces la servicii de bază, cum ar fi apa potabilă și canalizarea. Doar 6 din 10 români au locuințele conectate la sistemele de canalizare. Cam acestea sunt cele mai recente.

niște date ale Institutului Național de Statistică. Sunt și localități unde rețeaua s-a oprit în fața porților, fără ca localnicii să primească apă la robinet. Există și diferențe mari între rural și urban. În orașe, de exemplu, aproape toți locuitorii au apă curentă și canalizare. La sate, în schimb, doar puțin peste 20% din gospodării beneficiază de astfel de servicii. Dar unde se blochează accesul la dezvoltare, prin urmare, la un trai mai bun? Este, desigur, o întrebare cu multiple răspunsuri. Cert este că oamenii au nevoie de soluții puse rapid în practică, așa cum este firesc într-o țară civilizată. Dar despre toate acestea discutăm pe larg imediat.

0: Și am o întrebare mai ales pentru ascultătorii noștri care locuiesc la stat, pentru că spuneam la început că doar puțin peste 20% din gospodării beneficiază de astfel de servicii în mediul rural. Vă rog să ne scrieți pe WhatsApp la 0748887766 unde locuiți dumneavoastră și dacă aveți acces la apă curentă și canalizare. Iar acum mergem în Brașov, deși polul urban al Brașovului beneficiază de rețele moderne, comunitățile rurale din zonele Rupea, Făgăraș sau Bran se confruntă cu lipsa apei și a canalizării din cauza reliefului sau a costurilor de racordare. Soluționarea acestor decalaje depinde acum de accelerarea investițiilor europene și a programelor de sprijin pentru gospodării. Și nici nu mă gândeam că într-o zonă așa frumoasă și atât de turistică precum Branul există o problemă de genul acesta, dar cu mai multe informații din zonă vine acum în direct colegul meu Adrian Cărneciu. Bună ziua, Adi!
1: Bun regăsit, Mihaela, bună ziua, România! Deși județul Brașov se poziționează constant în topul dezvoltării economice din România, realitatea acestuia, care ține de apă curentă și canalizare, reflectă fidel și o fractură socială și geografică, inclusiv a zonei, dar și a țării. În timp ce polul metropolitan Brașov beneficiază de sisteme digitalizate și servicii aproape integral acoperite, zeci de comunități din mediul rural continuă să depindă de fântâni și de fose septice improvizate. Această discrepanță nu este doar o problemă de confort, ci una critică până la urmă de sănătate publică și de ecologie. În mediul urban brașovean și în comunele limitrofe, aici vorbim despre Sunt Petru, Cristian sau Ghimbau, conectarea la rețelele de apă și canalizare depășește 95%. Deci se stă foarte bine. Aici, paradoxal, marea provocare nu este absența infrastructurii, ci ritmul galopant al dezvoltării imobiliare, pentru că rețelele existente sunt frecvent supra-solicitate de noile cartiere rezidențiale, care necesită implicit extinderi rapide și costisitoare de capacitate pentru a evita niște avarii. La polul opus se află comunitățile îndepărtate, în nordul județului, în zona Rupea, unde avem chiar niște probleme istorice în acest sens și în țara Făgărașului, peisajul se schimbă radical. Secetele severe au secat fântâni locale în mod repetat, calitatea apei din pânza freatică este adesea compromisă, tocmai din lipsa sistemelor de epurare. În plus, geografia montană specifică zonei Bran-Moeciu-Fundata, de exemplu, ridică bariere tehnice masive. Avem un relief stâncos, pante abrupte, care fac ca instalarea unei asemenea rețele clasice gravitaționale să fie de neplătit pentru niște bugete locale atât de mici precum a unor comune. O altă anomalie frecventă este conducta din fața porții, să-i spunem așa. Multe administrații locale au finalizat rețelele stradale din fonduri guvernamentale, însă statisticile de utilizare reală rămân unele scăzute. De ce se întâmplă asta? Avem un motiv pur financiar. Costuri pentru branșarea individuală de la stradă până în casă sunt suportate exclusiv de proprietar. Pentru pensionari sau pentru familiile defavorizate, plata acestor lucrări este practic imposibilă și oamenii preferă să folosească în continuare clasica latrină din curte, deși rețeaua modernă trece chiar pe sub drumul din fața casei lor. Pentru a închide aceste falii avem și niște strategii, că până la urmă, dincolo de probleme, trebuie să avem și câteva soluții. Strategia județeană se sprijină pe două motoare de finanțare, fonduri europene de coeziune și Planul Național de Redresare și Reziliență, deja celebru. Proiectele regionale majore, care sunt ele, au operatorul regional de compania APA Brașov, derulează cu investiții strategice pentru a aduce apa de la sursele sigure din masivul Ciucaș direct în zonele istorice deficitare, din Rupea, printr-o magistrală lungă de zeci de kilometri. Este cu adevărat o lucrare impresionantă. Avem și microstații de sprijin social, pentru că localitățile montane risipite, acolo unde canalizarea centralizată este o formă utopică momentan, se finanțează fose septice individuale, conforme. Totodată avem un program numit Prima Conectare, care oferă subvenții nerambursabile familiilor cu venituri reduse pentru a acoperi costuri fizice de racordare. În principiu, unde avem probleme, avem și niște soluții. Dar o altă problemă este că nu întotdeauna aceste soluții sunt implementate sau nu sunt încă implementate. Cam așa arată realitatea la nivelul întregului județ Brașov.
0: Adrian Cărneciu, mulțumesc mult pentru toate aceste informații. Moșu din Târgu Neamț ne scria puțin mai devreme că viața civilizată înseamnă să ai bani să plătești serviciile, apă, canal, salubritate și altele. Desigur, dacă ai parte de acele servicii, pentru că ați auzit, sunt foarte multe zone, sunt foarte multe comune, foarte multe sate care nu beneficiază de așa ceva. Da, apropo de plățile pentru aceste servicii, mai scrie ascultătorul nostru, lunar cel puțin 200 de lei, curent, gaz, telefon, restul dacă vrei, nu vrei, dai bani pe medicamente, asistență medicală obligatorie, dacă vrei să mai trăiești, dacă mai rămâne ceva, mai și mănânci, întreabă ascultătorul nostru. Noi ne pregătim să-l ascultăm pe Morandi, iar peste câteva minute vom ajunge și în Galați, acolo unde tarifele pentru furnizarea apei potabile și pentru serviciul de epurare a apelor uzate sunt printre cele mai mari din țară.

0: Enigma am ascultat împreună la Radio România Actualități, iar acum mergem în Galați. În oraș, tarifele pentru furnizarea apei potabile și pentru serviciul de epurare a apelor uzate, vă spuneam ceva mai devreme că sunt printre cele mai mari din țară. În ultimii ani, în fiecare vară, tarifele au fost majorate, iar de la data de 1 iulie s-a aprobat o nouă majorare. Procentual, tariful la apă potabilă a crescut cu 5%, iar cel la serviciul de canalizare cu 4%, dar asta nu e tot. Se adaugă și rata inflației de 11%. Din cauza scumpirilor, gălățenii sunt extrem de nemulțumiți, așa cum ar fi orice om, în timp ce operatorul regional Apă Canal explică faptul că aceste creșteri au fost necesare pentru cofinanțarea proiectelor europene derulate în oraș și în județ și care se referă la modernizarea și extinderea rețelei de apă și canalizare. Mai multe însă auzim într-un material semnat de Maria Mândiță.
1: Pentru a domoli nemulțumirea gălățenilor, operatorul regional Apă Canal susține că majorarea tarifelor a fost amânată cu câteva luni și promite că în curând va reduce cantitatea de apă uzată facturată. Cornelia Arnăutu, purtător de cuvânt Apă Canal.
2: Strategia tarifară este o condiție obligatorie pentru asigurarea finanțării proiectelor cu fonduri europene. De asemenea, majorarea ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 aprilie, dar am reușit să amânăm termenul respectiv până la 1 iulie prin fructificarea unor măsuri operaționale pentru reducerea la maximum a costurilor de producție. De asemenea, pentru a reduce impactul creșterii tarifelor asupra populației, operatorul are în vedere reducerea procentului de apă uzată deversată la canalizare. Dacă până în acest moment procentul este de 100% din cantitatea de apă consumată, estimăm că acest procent se va reduce sub 90%.
1: Însă promisiunea nu îi mulțumește pe gălățenii care plătesc cea mai scumpă apă din regiunea de sud-est a României.
3: Cred că plătim cel mai scump metru cub de apă din țară și suntem la Galați, la Dunăre.
4: Ești la mâna lor. Indiferent ce ai face. Păcat că Dunărea e aici, apă e. N-avem ce face.
5: Păi nu e ok, dar ce să facem? Plătești tot.
1: Cei de la Apă Canal explică această majorare prin faptul că au nevoie de cofinanțare pentru diverse proiecte europene să le implementeze.
6: Eu nu cred așa ceva. Dumnealor, la prețurile care sunt în ziua de azi și salariile care le are dumnealor, e jalnic. Trebuie să uite și la cetățeni.
1: Ce faceți cu facturile mărite la apă și canalizare? Faceți economie sau...
7: Nu economie. Stric la așa, nu fac risipă. Departe de mine gândul. Da, da, eu da. Nici la bere nu fac economie.
0: Cristina ne scria puțin mai devreme pe WhatsApp. Bună ziua, locuiesc în satul Ilieci, comuna Sinești din Ialomița. Sunt conectată la rețeaua de apă stradală, dar se închide de la ora 24 până la 5 dimineața, se întrerupe și în timpul zilei, mai ales în perioada verii când sătenii își ude grădinile sau solariile. Prețul unui metru cub este de 10 lei, enorm. Canalizare nu avem, deci beneficiem între ghilimele de fosa septică amenajată de fiecare după putere.

atinsă. Gaze nu avem. Ne încălzim cu lemne în sobele tradiționale. Prețul unui metru cub de lemne tăiate, gata de băgat în sobă, este de 750 de lei. Doamna mai spune, sănătate să fie, să le ducem pe toate, Doamne ajută!

0: Holly Molly la Radio România Actualități. Iar acum ajungem pentru 2 minute în județul Bacău. Acolo serviciile de apă și canalizare se derulează cu sume importante. Desigur, există și acolo diferențe importante între urban și rural. Dacă numai în orașul Moinești s-au semnat contracte de zeci de milioane de euro, în comunele județului există încă foarte multe probleme. Detalii ne aduce la radio Gabriel Pop.
1: Un exemplu pentru atragerea de sume europene pentru un proiect important de apă și canalizare este cel din municipiul Moinești, din județul Bacău. Primarul Valentin Vieru.
2: Este un proiect de mare impact în municipiul Moinești. După cel de 17 milioane de euro care l-am derulat până în 2017, acum este al doilea proiect în valoare de 21 de milioane de euro care acoperă infrastructură de apă în proporție de 100%, iar de canalizare în proporție de 90%. În momentul de față în Moinești sunt 12 șantiere. Realizarea e undeva la 40%.
1: Comuna Oncești din județul Bacău, chiar dacă este amplasată în zona defavorabilă, are oameni gospodari, însă și o mare problemă, un deficit serios de apă. Primarul Mihai Puțianu vorbește despre situația din localitate.
3: Am 9 km de rețea de apă. Trebuie să o inaugurez. Într-o lună de zile lucrarea este gata, numai că trebuie făcută recepția. Bani de pe Anghel Salini. Acum am un proiect de extindere, că am înțeles să dă și la, pentru comunitățile mai mici. Prin AFM-ul ăsta se departizează o anumită sumă cu fonduri europene.
1: Tot pentru canalizare și apă?
3: Pentru apă, da, și canalizare.
1: Da, strict cu canalizarea cum stați?
3: Canalizarea o să facem cu alte fonduri. Da, omul mai mult îl interesează apa, pentru că eu

0: niciodată nivelul fântânilor a scăzut, o secat izvoare și dacă nu sunt puțuri de adâncime, lumea nu are apă.
1: Știu că e o zonă unde deficitul de apă e destul de mare câteodată.
0: Exact, vara nu este apă. Am pus pe o zonă care chiar nu era, care au oamenii de la 3-4, am mai dus și noi cum am putut. Acum avem un proiect să cumpărăm o vitanjă, mai adus prin gal, luăm un tractor și o vitanjă, mai ducem apă, mai am luat-o și cu chit de stingere a incendiilor. Îi descurcăm cum putem. Comunitățile mici nu prea s-au avantajat. Nu avem acces la fonduri europene.
2: Radio România Actualități.

Let It Be, The Beatles, la Radio România Actualități și discutăm astăzi la Reporterii Actualități în miez de vară despre accesul la apă și la canalizare. Foarte, foarte multe mesaje de la dumneavoastră, o să mai citesc câteva și la radio. Adrian din Sibiu ne spune: bună ziua, în localitatea Topârcea nu există apă și canalizare, deși localitatea este la 28 de kilometri de Sibiu și este la 9 kilometri de Ocna Sibiului, localitatea de naștere a cântăreței Lucreția Cioban. Gina Orzan ne scrie: bună ziua, în satul părinților mei, Crețești de Sus, comuna Crețești, județul Vaslui, aflat la 8 km de orașul Huș. Lipsa apei este o mare problemă. Singurele surse de apă sunt fântânile, care, mai ales pe timpul verii, rămân de multe ori fără apă. Interesant este că de câțiva ani există un sistem de alimentare cu apă, care însă nu a fost pus în funcțiune niciodată. Probleme tehnice, juridice, financiare, se întreabă doamna. Primăria Crețești nu comunică nimic pe acest subiect. Bătrânii mei de 87, respectiv 80 de ani, să fie sănătoși, doamnă, se descurcă cum pot și cum îi putem ajuta noi, copiii de la oraș. În anii trecuți au fost perioade când, fiind foarte puțină apă în fântâni, aduceam apă cu mașina de la un izvor din alt sat pentru necesitățile menajere. Doamna mai spune că îmi este greu să-mi știu părinții vârstnici în situația aceasta. Locuiesc la 150 de kilometri de satul lor și nu pot să-i ajut în această problemă. Adresez nemulțumirea mea, mai ales primăriei Crețești, care nu comunică cu cetățenii pe această problemă.

Sunt despre Radio România Actualități. În 6 minute nu pierdeți știrile. De la ora 14 noi ne reauzim după pentru cea de-a doua oră aici la Reporteria Actualității în miez de vară.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon Victoria Cernea, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului guvern în ședința plenară a Parlamentului de marți 21 iulie. Experții Comisiei de la Veneția se află într-o vizită de documentare la Chișinău în contextul elaborării avizului pe marginea proiectului codului Parlamentului criticat de opoziție. Primii 100 de kilometri ai liniei electrice Vulcănești-Chișinău au fost puși sub tensiune pentru testare, anunță Ministerul Energiei. Parlamentul Ucrainei l-a numit astăzi pe șeful companiei Naftogaz, Serhii Corețchi, în funcția de prim-ministru la propunerea președintelui Volodymyr Zelensky. Și vreme caldă, acum la Chișinău sunt 30 de grade Celsius. Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita Parlamentului votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului guvern în ședința plenară din 21 iulie. Convocarea ședinței a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deocamdată Vasile Tofan nu și-a prezentat public echipa cu care se va prezenta în fața deputaților, transmite IPN. Între timp, premierul desemnat a avut consultări cu reprezentanții administrației publice locale privind reforma administrației publice. Discuțiile au vizat organizarea primăriilor, finanțarea autorităților locale și rolul consiliilor raionale. Vasile Tofan a declarat că soluțiile trebuie să pornească de la realitățile din teren și a subliniat că multe localități au avansat deja în procesul de amalgamare voluntară și își doresc mai multe resurse pentru dezvoltare. Vasile Tofan a avut în ultimele zile consultări cu reprezentanții asociațiilor din diverse domenii, ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare în vederea definitivării programului de guvernare și a componenței cabinetului de miniștri. Noul guvern al Republicii Moldova va prioritiza aderarea țării la Uniunea Europeană, a declarat președinta Maia Sandu în discuțiile cu jurnaliștii prezenți la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est de la Kiev, scrie Evropeiskaya Pravda, citată de Infotag. Șefa statului a subliniat că Republica Moldova implementează reforme complexe și nepopulare și, prin urmare, uneori este nevoie de reînnoirea guvernului. Președinta Republicii Moldova și-a exprimat speranța că Parlamentul va aproba noul guvern săptămâna viitoare. Maia Sandu a afirmat că nu vor exista schimbări în politica externă și a reiterat că integrarea europeană rămâne prioritatea noastră. Totodată, șefa statului a spus că se așteaptă ca noul guvern să lucreze și mai persistent pentru a accelera reformele necesare aderării la Uniunea Europeană. Multe reforme complexe au început deja și trebuie finalizate, a subliniat Maia Sandu. Totodată, președinta a admis că există anumite probleme în Găgăuzia pe care Federația Rusă încearcă să o folosească împotriva Republicii Moldova. Însă a subliniat că nu vede niciun risc ca regiunea autonomă să devină o a doua Transnistrie. Guvernul care urmează să fie condus de Vasile Tofan va continua direcțiile asumate de fostul executiv, însă va încerca să accelereze reformele și relansarea economică, apreciază analiștii politici. În opinia acestora, integrarea europeană va rămâne obiectivul central, iar succesul noului cabinet va depinde de capacitatea de a implementa reforme, de a atrage investiții și de a consolida încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Cu detalii, Cristina Sânduță.
3: Analistul politic Ion Tăbârță consideră că viitorul executiv va continua în mare parte direcțiile guvernului Alexandru Munteanu, dar cu un ritm mai dinamic. Potrivit expertului, Vasile Tofan are experiență în mediul de afaceri și este conectat la realitățile Republicii Moldova. Ion Tăbârță estimează că majoritatea miniștrilor își vor păstra funcțiile, iar prioritățile vor rămâne integrarea europeană, dezvoltarea economică, reforma justiției, a administrației publice și consolidarea securității.
4: Noul executiv mare ar trebui să fie o nouă versiune restartată sau adaptată a guvernului Munteanu. Prioritățile rămân aceleași, anume integrarea europeană este prioritatea majoră. Acest lucru a fost vociferat la momentul desemnării domnului candidat la funcție de prim-ministru, a spus-o el. Dezvoltarea economică nu dispare nicăieri ca și prioritate.

0: Noi avem nevoie de creștere economică pentru a crește bunăstarea cetățenilor. Atâta timp cât nu vom avea o dezvoltare economică și a creștere a nivelului de trai, până atunci vor fi categorii ale populației care se vor împotrivi parcursului de integrare europeană a Republicii Moldova.
1: Expertul Mihai Isac apreciază că desemnarea lui Vasile Tofan reprezintă un pariu al actualei guvernări, care mizează pe experiența acestuia în mediul de afaceri și pe capacitatea de a impulsiona investițiile și reformele. Atragerea investițiilor străine nu poate depinde de o singură persoană, ci necesită un efort coordonat al întregului executiv și al instituțiilor statului, mai spune Mihai Isac. În opinia sa, noul guvern trebuie să acorde prioritate reducerii birocrației, combaterii corupției și consolidarea instituțiilor, astfel încât Republica Moldova să ofere un mediu predictibil și atractiv pentru investitori și să poată avansa în procesul de integrare europeană.
2: Pentru acest timp de misiune complexă de atragere a investițiilor străine, nu putem să mizăm pe un singur om. Un premier în Republica Moldova trebuie să se ocupe de la amenințarea Federației Ruse și situația regiunii aflate sub ocupație militară ilegală rusă în estul Republicii Moldova și până la problemele din diferite domenii. Nevoie de un efort conjugat. Domnul Tofan poate juca un rol important în eliminarea birocrației. Republica Moldova are nevoie de instituții puternice care să lupte împotriva corupției. Că Republica Moldova se bucură de întreg sprijinul statelor partenere, mai ales în partea României. Deci depinde foarte mult și de noi să ne apucăm să terminăm reformele începute.
1: Premierul desemnat Vasile Tofan urmează să prezinte în plenul Parlamentului marți 21 iulie programul de guvernare și componența cabinetului de miniștri, urmând ca deputații să se pronunțe prin vot asupra investirii noului guvern.
3: Experții Comisiei de la Veneția efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova în contextul elaborării avizului pe marginea proiectului codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului. Documentul a fost votat în prima lectură în luna mai și este criticat de opoziție, care susține că limitează drepturile deputaților, transmite IPN. În cadrul vizitei, experții Comisiei vor avea întrevederi cu autorii proiectului, membrii ai comisiilor parlamentare, reprezentanți ai majorității și opoziției, precum și cu reprezentanți ai instituțiilor publice, ai societății civile și ai partenerilor internaționali. Potrivit autorilor, deputații ai PAS, proiectul codului urmărește să stabilească reguli mai clare privind organizarea și funcționarea Parlamentului. Documentul prevede introducerea orei guvernului și a zilei opoziției, când pe ordinea de zi ar fi incluse subiecte propuse de deputații din opoziție. Documentul mai stabilește reguli privind desfășurarea dezbaterilor, durata luărilor de cuvânt în plen și precizează că limba de lucru în Parlament este limba română. O delegație a grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova, România și Bulgaria din cadrul Bundestagului Germaniei efectuează în perioada 16-17 iulie o vizită oficială la Chișinău. În cadrul vizitei, parlamentarii germani vor avea o întrevedere cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Totodată, aceștia se vor întâlni cu membrii grupului parlamentar de prietenie cu Germania, condus de deputatul Alik Baraboi, precum și cu membrii Comisiei pentru Integrare Europeană, prezidată de deputatul Marcel Spătar. Potrivit unui comunicat al Parlamentului, discuțiile se vor concentra pe sprijinul acordat de Germania parcursului european al Republicii Moldova și pe posibilitățile de extindere a cooperării bilaterale în domenii precum comerțul, investițiile, tehnologiile informației și comunicațiilor, inovarea, industria prelucrătoare, logistica și turismul. Germania este unul dintre principalii parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova. În ultimii ani, sprijinul oferit de autoritățile germane a contribuit la consolidarea securității, apărării și rezilienții instituționale a țării. Acesta include asistență pentru dezvoltarea capacităților de apărare și modernizarea armatei naționale, cooperare în domeniul afacerilor interne, sprijin pentru comunicații securizate, precum și expertiză strategică pentru implementarea reformelor. Primii 100 de kilometri ai liniei electrice Vulcănești-Chișinău au fost puși sub tensiune pentru testare. Potrivit Ministerului Energiei, echipa tehnică Mold Electrica a finalizat verificările necesare pentru activarea primului tronson, care va rămâne monitorizat înainte de trecerea la următoarele etape ale proiectului, transmite IPN. Ministrul Energiei, în exercițiu, Dorin Junghietu, a precizat că lucrările fac parte din programul de testare a fiecărei componente a proiectului. Procesul va fi încheiat odată cu punerea sub tensiune a întregului sistem format din stația electrică Vulcănești, linia electrică Vulcănești-Chișinău și stația electrică Chișinău.
4: Avansăm zilnic cu testările pentru dare în exploatare a liniei independenței energetice. Echipa tehnică a Mold Electrica, după finalizare

0: Realizarea tuturor verificărilor și coordonărilor preliminare a pus cu succes sub tensiune primul segment acestei linii, care în următoarele 24-48 de ore se va afla în regim de testare pentru verificarea funcționalității. Aceste lucrări fac parte din programul complex de verificare individuală a fiecărei componente a proiectului, pentru ca, într-un final, să fie pusă sub tensiune împreună stația Vulcănești, linia electrică și stația Chișinău.
1: Potrivit autorităților, linia Vulcănești-Chișinău va contribui la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova prin facilitarea transportului energiei electrice dinspre interconectarea cu sistemul energetic european. Prețurile internaționale la gaze influențate de conflictul din Orientul Mijlociu fac necesară ajustarea tarifelor, susține ministrul în exercițiu al energiei Dorin Junghietu. Potrivit lui, majorarea solicitată de Energocom este determinată de evoluțiile de pe piețele externe, iar amânarea modificării tarifelor ar putea afecta securitatea aprovizionării cu gaze a Republicii Moldova, transmite IPN. Potrivit ministrului, prognozele de la sfârșitul anului trecut indicau o reducere a prețurilor începând cu luna aprilie, însă situația s-a schimbat după intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Astăzi avem surse diversificate și o piață funcțională, însă prețul gazelor continuă să fie influențat de evenimentele globale, a afirmat ministrul. Dorin Junghietu a subliniat necesitatea modificării metodologiei de stabilire a tarifelor, astfel încât acestea să poată fi ajustate trimestrial în funcție de evoluțiile pieței și nu doar o dată pe an. În opinia sa, o ajustare în perioada verii ar avea un impact mai redus asupra consumatorilor decât recuperarea unor eventuale devieri tarifare în sezonul rece. Parlamentul Ucrainei l-a numit astăzi pe Serhii Koretski în funcția de prim-ministru la propunerea președintelui Volodymyr Zelensky. Koretski a condus compania energetică de stat Naftogaz și este apreciat pentru experiența sa în sectorul energetic. Noul premier urmează să prezinte astăzi componența cabinetului de miniștri în Rada Supremă de la Kiev. Numirea sa are loc într-un context dificil pentru Ucraina, pe fundul provocărilor generate de război și al pregătirilor pentru sezonul rece, potrivit publicației Kiev Independent. Totodată, schimbările din guvern au stârnit controverse după demiterea ministrului apărării, decizie care a provocat proteste în mai multe orașe ale țării. Forțele de sisteme fără pilot din armata Ucrainei au lovit în noaptea de 15 spre 16 iulie 11 nave aparținând flotei fantomă a Rusiei în Marea Neagră și în Marea Azov. Au fost lovite 5 petroliere, un tank petrolier pentru transportul gazelor lichefiate, 3 cargouri și 2 remorchere, relatează agenția de presă Ukrinform. Potrivit comandantul SBS Robert Brovdi, în cadrul operației Unii desfășurate în perioada 6-16 iulie, au fost lovite 147 de nave din flota fantomă a Federației Ruse. Dintre acestea, 117 au fost vizate în Marea Azov și 30 în Marea Neagră. Obiectivul este paralizarea logisticii de transport a petrolului, combustibilului și mărfurilor care ocolesc sancțiunile internaționale, a subliniat Brovdi. Statele Unite au lansat noaptea trecută noi lovituri împotriva Iranului, a anunțat comandamentul forțelor americane din Orientul Mijlociu, care a precizat că au fost vizate centre de comandă, sisteme antiaeriene, obiective care țin de arsenalele de drone și rachete, precum și radare de supraveghere maritimă. Responsabilii americani citați de Reuters au precizat că actuala companie aeriană are două obiective, deblocarea strâmtorii Ormuz, dar și pregătirea terenului pentru operațiuni mai complexe. Situația în Golf s-a tensionat săptămâna trecută, când Statele Unite au început să bombardeze obiective iraniene ca răspuns la atacarea unui vas civil care traversa Ormuzul. Ostilitățile s-au amplificat după ce Teheranul a anunțat sâmbătă că închide strâmtoarea. În replică, Washingtonul a reinstituit blocada porturilor iraniene. În ultima săptămână, Iranul a lansat rachete și drone în direcția mai multor state din Golf, a Iordaniei și Irakului, care găzduiesc militari americani. Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins dramatic Anglia cu scorul de 2-1 în semifinala disputată aseară. Englezii au deschis scorul în minutul 55 prin Anthony Gordon și au fost aproape de calificare. Totuși, Enzo Fernandez a egalat în minutul 85, iar Lautaro Martinez a marcat golul victoriei în prelungiri după două pase decisive ale lui Lionel Messi. Campioana mondială în titlu va juca finala împotriva Spaniei, care și-a asigurat în ajun calificarea în ultimul act al competiției, după ce a învins Franța cu

0: scorul de 2-0. Marea finală a Cupei Mondiale este programată în acest weekend. Vremea se anunță în general frumoasă și caldă. Mâine maximele termice vor atinge valori de 28 de grade la Briceni, 29 la Bălți, 31 la Chișinău și 33 de grade la Cahul. Minimele termice vor fi cuprinse între 16 și 21 de grade. Acum la Chișinău sunt 30 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.
3: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
4: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe Percelus Decebal, hai de acolo să începem.
5: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
6: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.

0: de vârf la Radio Chișinău cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf îl are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Premierul desemnat Vasile Tofan va cere marți votul Parlamentului pentru noul guvern. O delegație a Bundestagului german se află într-o vizită oficială în Republica Moldova. Și președintele României, Nicușor Dan, vorbește despre un coridor care să unească Marea Egee cu Odessa și cu Republica Moldova.
0: Republica Moldova.
1: Premierul desemnat Vasile Tofan a anunțat că va cere marți, adică pe 21 iulie, votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate și componența noului guvern. Domnule Tăbârță, ce așteptări ar trebui să avem de la noul executiv? Cum credeți?
2: Noul executiv, în linie mare, ar trebui să fie o nouă versiune restartată sau adaptată, dacă putem să ne exprimăm așa, a guvernului Munteanu. Ori guvernul Munteanu, cel puțin după profilul prim-ministrului, s-a dorit a fi un guvern al dezvoltării, al dezvoltării economice. Însă, din anumite motive, obiective, subiective, guvernul Munteanu a tărăgânat foarte, foarte multe din procesele care s-a dorit sau scopul care a fost pus la momentul investirii. Și acum noul sau candidatul desemnat la funcția de prim-ministru vine cu același profil, cu un profil mai dinamic, dacă putem să ne spunem așa, conectat la realitățile din Republica Moldova și care a trăit aceste realități, dacă să ne uităm la implicarea domnului Tofan într-o serie de procese publice din Republica Moldova. Ori știm foarte bine că dumnealui a fost unul dintre fondatorii platformei Cetățenii pentru Europa, o platformă care a jucat un rol activ în a promova referendumul pentru integrarea europeană în Republicii Moldova în anul 2024, cu atât mai important a fost rolul acestei platforme când partidul de guvernământ nu a avut cea mai reușită campanie de promovare a referendumului. Așa că, în linii mari, profilul prim-ministrului și a cabinetului de miniștri Vasile Tofan va fi similar celui al domnului Alexandru Munteanu. Acum așteptăm programul de guvernare a noului prim-ministru sau a noului cabinet de miniștri. Cel mai probabil vom avea un alt program, cel puțin ca și formă, deși probabil prioritățile de bază vor rămâne aceleași, pentru că programul guvernului Munteanu sau prim-ministrului Munteanu a fost foarte mult criticat sau a provocat mai multe controverse, fiind mai degrabă niște teze. Am avut chiar interpretări că a fost un program elaborat cu ajutorul ChatGPT-ului, deși, din câte cunosc, cel puțin parțial, nu este adevărat, așa că este de așteptat ca să avem un program de guvernare de tip clasic, dar cine știe, poate iarăși se va merge pe această abordare pe teze, dar toți așteaptă să vedem care vor fi miniștri și dacă vor fi miniștri noi în cabinetul domnului Tofan, pentru că cel mai probabil nominal cabinetul de ministri al prim-ministrului Tofan va fi în linii mari care este acum cu ministrii interimari sau cabinetul de ministri a domnului Alexandru Munteanu, dintre care jumătate din ei au fost ministri și în guvernul Dorin Recean. Așa că în această situație, probabil cea mai mare întrebare este dacă vom avea fețe noi și câte fețe noi vom avea în viitorul cabinet de ministri. Se aștepta că timp de vreo săptămână, chiar era preconizat că în această vineri sau mâine va veni dumnealui, la o săptămână de la desemnare va veni în Parlament. Ori vedem că dumnealui și-a luat un termen mai mare, probabil încă nu toate elementele atât al programului cât posibil și al cabinetului său de ministri nu au fost definitivate și ele urmează a fi puse la punct deja până marți, când domnul candidat desemnat, Vasile Tofan, candidat desemnat la funcție de prim-ministru, va veni în legislativ și va cere votul Parlamentului.
1: Care credeți că vor fi prioritățile noului cabinet de ministri?
2: Prioritățile rămân aceleași, și anume integrarea europeană este prioritatea majoră, scopul major. Acest lucru a fost vociferat la momentul desemnării domnului candidat la funcție de prim-ministru, a spus-o el, a spus-o doamna președinte Maia Sandu, a spus-o și Igor Grosu, cel care l-a înaintat din partea fracțiunii parlamentare a PAS. Așa că integrarea europeană rămâne prioritatea, scopul major al programului de guvernare a lui Vasile Tofan. Deja urmează să vedem care vor fi prioritățile pe domenii. Dezvoltarea economică nu dispare nicăieri ca și prioritate. Noi avem nevoie de semnare, de creștere economică pentru a crește bunăstarea cetățenilor, pentru a crește bunăstarea social-economică a cetățenilor, atâta timp cât nu vom avea o dezvoltare economică și a creștere a nivelului de trai. Până atunci vor fi elemente importante sociale în societatea Republicii Moldova sau categorii ale populației care se vor împotrivi parcursului de integrare europeană a Republicii Moldova. Asta este și la mâna Federației Ruse, ori odată cu creșterea economică a statului nostru va scădea numărul celor care se vor împotrivi integrării europene a Republicii Moldova, așa că creșterea nivelului trai este în urma dezvoltării economice

0: statul este esențial în parcursul de integrare europeană. Și urmează să vedem cum se va ajunge la această dezvoltare socială, economică, că se va stimula creșterea investițiilor, că va fi stimulat și favorizat mediul de afaceri, business-ul. Am văzut că domnul candidat Vasile Tofan s-a întâlnit cu reprezentanții mediului business-ului. Altă modalitate de a ajunge la dezvoltare economică este reforma administrației publice locale și reforma teritorială administrativă, care este la fel o reformă esențială în acea schimbare structurală a statului Republica Moldova pentru a facilita dezvoltarea economică. Mai sunt alte priorități foarte importante. Justiția nicăieri nu dispare, deși acum noi poate, dar cu siguranță vorbim mai puțin ca în trecut, dar oricum problema justiției rămâne a fi una prioritară. Reformarea justiției, tot acest proces de evaluare externă nu s-a terminat, el este în continuare. Mai avem situații în instanțele de judecată din Republica Moldova care sunt destul de controversate în pofida acestei reforme. Securitatea rămâne o provocare mare pentru orice guvernare, mai ales în actualul context geopolitic regional. Așa că, în linii mari, acele sarcini sau obiectivii care au fost puse în fața premierului Muntean, ele vor rămâne și pentru premierul, dacă va fi votat, dar cel mai probabil va fi votat, și premierul Tofan. Așa că prioritățile sunt aceleași, dar este de așteptat că noul prim-ministru să vină cu un suflu nou în a le promova.
1: Următorul subiect, o delegație a grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova, România și Bulgaria, din cadrul Bundestagului German, efectuează astăzi și mâine o vizită oficială în Republica Moldova. Agenda vizitei include întrevederi cu cei din conducerea Parlamentului și cu reprezentanții guvernului. Domnule Tăbărță, cum ar trebui văzut această vizită a delegației Bundestagului German la Chișinău? Poate chiar pe fundalul recentului scandal provocat de declarațiile ambasadorului german în Republica Moldova, care a pus la îndoială comunitatea de limbă, cultură, istorie și religie a românilor de pe cele două maluri ale Prutului.
0: Cele declarate de către ambasadorul german nu reprezintă poziția oficială a statului german. Cu siguranță aici trebuie de precizat acest aspect. Mai degrabă ține de opoziția lui personală. Știm că el are și un anumit istoric al lui. Prin George a avut o misiune controversată, așa că, în cazul dat, ar trebui să facem această separare foarte clar. Avem poziția oficială a statului german și avem poziția personală a domnului ambasador. Ori, în cazul dat, este o poziție personală pe care un diplomat nu ar trebui să o exprime, cu atât mai mult că a fost la un post de televiziune la nivel național. Poate în anumite cercuri, în anumite aspecte private, dacă să mergem pe diferite abordări teoretice, abstracte, legate de problemele etnopolitice, atunci ar fi una. Dar în cazul dat când tu îți exprimi o poziție la nivel public, sigur că acest lucru nu este, sau cel puțin este o greșeală de nepermis pentru un diplomat. Cu atât mai mult că el ulterior a venit cu explicații, și anume că nici traducerea n-a fost cea mai bună, dar în mod special a făcut precizarea că ar trebui mai bine probabil să înveți realitățile istorice din Republica Moldova, din România, pentru a fi mai bine la curent cu toate aceste aspecte care sunt foarte importante și totodată sensibile, atât pentru Republica Moldova, dar chiar și pentru pentru România, pentru că aici locuiește o comunitate importantă de români sau baza acestui stat este comunitatea românească, care mult timp a fost supusă unor procese teoretice, istorice de deznaționalizare. Și pentru România, soarta celor în jur de 3 milioane de români, cât trăiesc sau cât sunt descendenți, dar sunt originari de aici, nu poate fi una care să nu conteze. Ba din potrivă, contează foarte, foarte mult și aceasta se vede din acea susținere pe care Republica Moldova o are din partea României. Așa că, revenind la această vizită, vizita delegației Bundestagului German nu ar trebui să fie nici într-un fel influențată de cele declarate de către ambasadorul german la Chișinău. Este poziția lui, o poziție sau niște declarații care nu trebuie să le facă un diplomat. Noi avem relația noastră cu Germania, este una foarte, foarte bună, așa că din acest punct de vedere, declarațiile de ordin subiectiv a unei persoane, chiar dacă el este și reprezentantul acestui stat în Republica Moldova, n-ar trebui sub o formă sau altul să știrbească, să pună la îndoială bunăvoința sau bună relație dintre Republica Moldova și Republica Federală Germană.
1: Potrivit unui comunicat al Parlamentului, discuțiile cu delegația germană se vor concentra pe sprijinul acordat de Berlin cursului european al Republicii Moldova și pe posibilitățile de extindere a cooperării bilaterale în domenii cum ar fi comerțul, investițiile, tehnologiile informației și comunicațiilor, inovarea, industria prelucrătoare, logistica și turismul. În general, domnule Tăbârță, cât de importantă vi se pare sau cât de importantă este pentru Republica Moldova o bună relație cu Germania și sprijinul acestei țări?
0: Este foarte și foarte important din mai multe considerente. Germania este unul dintre greii Uniunii Europene, este motorul economic și nu numai economic, și unul dintre decidenții politici cei mai importanți din interiorul Uniunii Europene. Ca să înțelegem importanța Germaniei pentru deciziile inclusiv legate de politica externă, de extinderea Uniunii Europene, putem să mergem în a înțelege sau a explica de ce mult timp Uniunea Europeană a avut rezervele sale privind extinderea Uniunii Europene spre Est, în statele parteneriatului Estic. Uniunea pe dimensiunea Estică, în deciziile luate de Uniunea Europeană, predominau prioritățile și poziția politicii externe a statului german. Ori știm foarte bine despre natura relației germanii cu Federația Rusă în trecut, natura relației bazată pe aspectele economice sau tot ce ține de importul de gaze naturale rusești de către Germania. Și pentru, știind care este poziția Rusiei, Germania a abordat această poziție ca statele din spațiu post-sovietic, așa state precum Belarus, bine, Belarus e o altă întrebare, dar Belarus, Ucraina, în special, Republica Moldova, statele caucaziene, să nu devină parte a Uniunii Europene, anume pentru, sau reieșind din poziția Federației Ruse, anume a fost decizia Germaniei, decizii care a fost extinsă la nivelul întregii politici externe a Uniunii Europene. Așa că politica externă sau Germania tot timpul a contat foarte, foarte mult în deciziile luate de către Uniunea Europeană și contează. Dar dacă să revenim propriu-zis la relația dintre Republica Moldova și Germania, este una dintre cele mai dezvoltate relații bilaterale pentru statul nostru. Noi avem peste 80, dacă nu mai multe, tratate bilaterale pe diferite domenii. Germania este unul dintre cel mai important partener comercial. La un moment dat era pe locul 3 în relația comercială economică a Republicii Moldova avut în exterior. La fel, Germania joacă un rol foarte, foarte important la aspect de asistență pe mai multe domenii. Chiar relativ nu de mult discutam cu dumneavoastră despre suportul Germaniei în domeniul de securitate și apărare, și anume livrarea de acele blindate Piranha, dar nu numai la blindate Piranha, dar în general tot ce ține suportul pentru Republica Moldova din partea Germaniei în a-și reforma sectorul de apărare și sectorul militar. La fel avem investiții, capital german aici destul de important, Suzuki, Draxelmeier și altele care sunt prezente în Republica Moldova. De asemenea, avem și o cooperare socio-umanitară foarte, foarte importantă dintre Republica Moldova și Germania. Știm foarte bine că în perioada interbelică sau până în 1940 pe teritoriul Basarabia a locuit o importantă comunitate germană și sunt diferite asociații germane care să păstreze memoria etnicilor germane care au locuit aici. Așa că relația dintre Republica Moldova și Germania la nivel bilateral este una dintre cele mai dezvoltate relații bilaterale pe care o are Republica Moldova.
1: România. Președintele României Nicușor Dan a declarat după summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, care a avut loc ieri la Kiev, că toți participanții la reuniune au subliniat faptul că războiul din Ucraina afectează securitatea europeană. Nicușor Dan a anunțat că discuțiile au vizat și conectivitatea regională. Pe zona de energie și cu Moldova și cu Ucraina, România a făcut progrese importante de conectivitate. Am vorbit de asemenea de necesitatea militară a unui coridor care să unească Marea Egee cu Odessa și cu Moldova, deci un coridor militar nord-sud pentru care sperăm să găsim banii europeni pentru tipul acesta de conectivitate, a spus președintele României. Domnule Tăbârță, ce ar însemna acest coridor militar despre care vorbește Nicușor Dan? Cum credeți?
0: Bine, acest coridor militar, ca să înțelegem, noi nu este unul strict militar, nu sunt niște drumuri speciale, secrete, care să fie destinate doar tehnicii militare. Sau, de regulă, toată strategia militară și tot ce înseamnă conectivitate sau drumuri este pe baza infrastructurii civile sau aspectelor civile, să le spunem așa, sau infrastructurii obișnuite. În multe state, când vorbim despre strategiile militare și modul de deplasare a armatei, a trupelor militare, infrastructura drumurilor este adaptată în așa mod ca în caz de necesitate să permită operabilitatea armatelor. Ori, noi nu vorbim despre o infrastructură militară propriu-zisă. Noi vorbim despre investirea în infrastructura civilă care, în caz de necesitate, să poată fi folosită și în scopuri militare. Ori asta înseamnă că va fi dezvoltată infrastructura drumurilor din Republica Moldova, România și Ucraina. Sau trebuie să sporească conectivitatea dintre aceste trei țări. Și aici, desigur, vorbim de regiunea Odessa. Regiunea Odessa, care are o poziționare geografică mai specială, mai mult este integrată, dacă putem să spunem așa, cu România și cu Republica Moldova, mai ales partea Basarabiei de Sud sau ceea ce a fost cândva regiunea Izmail. Geografic, această regiune a Ucrainei poate să se conecteze cu Uniunea Europeană, să crească gradul de conectivitate doar sporind conectivitatea ei cu Republica Moldova și Ucraina, așa că cu România, pardon. Așa că din acest punct de vedere, coridorul Chișinău-Odessa este unul foarte, foarte important.

0: În general, autostrada Unirii care leagă Transilvania de Moldova cu extensia ei până în Republica Moldova, până la Ungheni, cu podul construit, cu acel segment de 4 km de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, în perspectivă, el trebuie să ajungă la Odessa. Sigur că perspectiva asta nu e de un an, doi, e peste o anumită perioadă, însă scopul acestei autostrăzi este să crească conectivitatea, să crească legătura regiunii Odessa, a Republicii Moldova, cu spațiul european prin intermediul, desigur, a României, până când aceste state să devină sau odată devenite parte a Uniunii Europene, pentru că în Uniunea Europeană, pentru dezvoltarea business-ului, pentru mobilitatea mărfurilor sau tot ce înseamnă dezvoltarea economiei, este nevoie de o infrastructură bine dezvoltată care să faciliteze și să contribuie la dezvoltarea economică. Așa că dezvoltarea acestei infrastructuri și acestui drum nu este strict pentru aspectele militare. El este în mod special pentru dezvoltarea economică. Desigur că în contextul Uniunii Europene, și știm foarte bine, în contextul schimbărilor de ultim moment în Uniunea Europeană, și anume când și summitul de anul, NATO de anul trecut de la Haga și din acest an de la Ankara, abordarea este că se merge la creșterea cheltuielilor pentru domeniul de securitate și apărare, sau creșterea PIB-ului pentru apărare. Și știm foarte bine că acest PIB este de 5%, însă el este împărțit în două componente. 3,5% este strict pentru aspectele militare, dar 1,5% din aceste 5 este pentru dezvoltarea infrastructurii. Ori, în acest context, vorbește și se referă Nicușor Dan, pentru că noi avem aceste 1,5% din PIB care trebuie să le alocăm pentru creșterea infrastructurii în contextul cheltuielilor pentru securitate și apărare, și o parte din aceste 1,5% ele trebuie să meargă anume pentru a construi această autostradă Chișinău-Odessa, desigur, care să ajungă și până în România. Ori, mai este o întrebare, acești bani vor fi strict mai românești sau se vor găsi și state sau se vor găsi bani la nivelul Uniunii Europene care să fie investiți în construirea acestei autostrăzi, care, iarăși mă refer, va fi unul foarte important atât pentru infrastructura sau conectivitatea militară, dar în mod special pentru dezvoltarea economică.
1: Care ar fi importanța unui astfel de coridor pentru Republica Moldova în particular?
0: Ar crește sau ar spori rolul strategic al Republicii Moldova în contextul geopolitic regional. O Republica Moldova joacă un rol strategic foarte important. Republica Moldova joacă rolul unui nod, dacă pot, sau hub, o altă națiune, în a lega Ucraina de spațiul european. Și în cazul dat, desigur, vorbim despre regiunea Odessa, poate parțial și de regiunea Vinița, în contextul dacă vom avea construcția unui alt traseu tot foarte important pentru sud-estul Europei, și anume despre segmentul construcția unui pod și a unui autostrăz la Kosovuț, Iampol sau ce ține segmentul Europei, segmentul de conectivitate spre Europa în zona Soroca, și anume autostradă Kiev-Chișinău spre Iași. Așa că Republica Moldova poate juca și trebuie să joace un rol foarte important în contextul reconstrucției Ucrainei, pentru că reconstrucția Ucrainei după război va necesita

0: investiții masive. Ori Republica Moldova poate participa și trebuie să participe la reconstrucția Ucrainei, desigur, având propriul interes, având propriul câștig în această reconstrucție a Ucrainei, pentru că reconstrucția Ucrainei se va face în modul ca ea să fie conectată la spațiul european. Ori Republica Moldova joacă un rol strategic în tot ce ține conectivitatea Ucrainei și din acest punct de vedere, desigur, va crește atractivitatea statului nostru, rolul pe care îl joacă statul nostru. Așa că Republica Moldova trebuie neapărat să se implice activ, să fie proactivă, să vină cu propriile idei de proiecte, pentru că Republica Moldova va fi și ea partea spațiului european și conectivitatea la nivel european este una foarte, foarte importantă. Așa că reconstrucția Ucrainei va însemna un mare câștig pentru statul nostru, dacă noi, desigur, vom avea capacitatea și vom avea bună sau vom ști cum să ne implicăm în aceste procese de reconstrucție a Ucrainei.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție. Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim deja luni, mâine însă la aceeași oră vă invit să ascultați emisiunea de sinteză Săptămâna într-o oră, realizată de colegul meu Vasile State. Eu sunt Corneliu Rusnac, Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Radio Chisinau. Melodii de top la Radio Chisinau.

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Aici, Radio Chișinău. Este ora 15:00.

0: Știri pe Radio Chișinău.
1: La microfon Victoria Cernea, bine v-am regăsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita Parlamentului votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului guvern în ședința plenară din 21 iulie. Convocarea ședinței a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deocamdată Vasile Tofan nu și-a prezentat public echipa cu care se va prezenta în fața deputaților, transmite IPN. Între timp, premierul desemnat a avut consultări cu reprezentanții administrației publice locale privind reforma administrației publice. Discuțiile au vizat organizarea primăriilor, finanțarea autorităților locale și rolul consiliilor raionale. Vasile Tofan a declarat că soluțiile trebuie să pornească de la realitățile din teren și a subliniat că multe localități au avansat deja în procesul de amalgamare voluntară și își doresc mai multe resurse pentru dezvoltare. Vasile Tofan a avut în ultimele zile consultări cu reprezentanții asociațiilor din diverse domenii ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare în vederea definitivării programului de guvernare și a componenței cabinetului de miniștri. Noul guvern al Republicii Moldova va prioritiza aderarea țării la Uniunea Europeană, a declarat președinta Maia Sandu în discuțiile cu jurnaliștii prezenți la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est de la Kiev, scrie Evropeiskaya Pravda, citată de Infotag. Șefa statului a subliniat că Republica Moldova implementează reforme complexe și nepopulare și, prin urmare, uneori este nevoie de reînnoirea guvernului. Președinta Republicii Moldova și-a exprimat speranța că Parlamentul va aproba noul guvern săptămâna viitoare. Maia Sandu a afirmat că nu vor exista schimbări în politica externă și a reiterat că integrarea europeană rămâne prioritatea noastră. Totodată, șefa statului a spus că se așteaptă ca noul guvern să lucreze și mai persistent pentru a accelera reformele necesare aderării la Uniunea Europeană. Multe reforme complexe au început deja și trebuie finalizate, a subliniat Maia Sandu. Totodată, președinta a admis că există anumite probleme în Găgăuzia pe care Federația Rusă încearcă să o folosească împotriva Republicii Moldova, însă a subliniat că nu vede niciun risc ca regiunea autonomă să devină o a doua Transnistrie. După mai multe luni de absență, fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a venit astăzi în fața instanței la ședința de judecată în dosarul în care este acuzat de trădare de patrie, transmite IPN. Instanța a informat apărarea că, potrivit concluziilor expertizei medico-legale, inculpatul este apt să participe la ședințele de judecată. Magistrații au dispus examinarea cauzei în procedură generală. Fostul funcționar este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului. Potrivit procurorilor, în perioada 2023-2024, el ar fi întreținut o corespondență și a avut întâlniri conspirative cu un angajat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Ion Creangă a fost reținut în iulie 2024, când ar fi primit $500 de la un oficial rus. El pledează nevinovat. Prețurile internaționale la gaze, influențate de conflictul din Orientul Mijlociu, fac necesară ajustarea tarifelor, susține ministrul în exercițiu al energiei Dorin Junghietu. Potrivit lui, majorarea solicitată de Energocom este determinată de evoluțiile de pe piețele externe, iar amânarea modificării tarifelor ar putea afecta securitatea aprovizionării cu gaze a Republicii Moldova, transmite IPN. Potrivit ministrului, prognozele de la sfârșitul anului trecut indicau o reducere a prețurilor începând cu luna aprilie, însă situația s-a schimbat după intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Astăzi avem surse diversificate și o piață funcțională, însă prețul gazelor continuă să fie influențat de evenimentele globale, a afirmat ministrul. Dorin Junghietu a subliniat necesitatea modificării metodologiei de stabilire a tarifelor, astfel încât acestea să poată fi ajustate trimestrial în funcție de evoluțiile pieței și nu doar o dată pe an. În opinia sa, o ajustare în perioada verii ar avea un impact mai redus asupra consumatorilor decât recuperarea unor eventuale devieri tarifare în sezonul rece. Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal după ce a învins dramatic Anglia cu scorul de 2-1 în semifinala disputată aseară. Englezii au deschis scorul în minutul 55 prin Anthony Gordon și au fost aproape de calificare. Totuși, Enzo Fernandez a egalat în minutul 85, iar Lautaro Martinez a marcat golul victoriei în prelungiri după două pase decisive ale lui Lionel Messi. Campioana mondială antitră va juca finala împotriva Spaniei, care și-a asigurat în ajun calificarea în ultimul act al competiției, după ce a învins Franța cu scorul de 2-0. Marea finală a Cupei Mondiale este programată în acest weekend. Încheiem știrile cu date meteo. Vremea se anunță în general frumoasă și caldă. Mâine maximele termice vor atinge valori de 28 de grade la Briceni, 29 la Bălți, 31 la Chișinău, 33 de grade la Cahul. Minimele termice vor fi cuprinse între 16 și 21 de grade. Acum la Chișinău sunt 30 de grade.
0: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Știrile și evenimentele zilei. Memorial Basarabean. Suferințe ce-au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast.
3: Radio Chișinău.
2: Zestrea neamului cu Tatiana Slivka la Radio Chișinău.

0: Bun găsit, dragi ascultători ai Radio Chișinău, la o nouă ediție a emisiunii Zestrea Neamului. Sunt Tatiana Slifca și astăzi ne îndreptăm privirea și auzul către sudul Moldovei, acolo unde tradițiile se păstrează cu o vigoare aparte. Invitata mea este o tânără interpretă care a înțeles că talentul trebuie dublat de studiu academic și de o dragoste mare pentru rădăcini. Este licențiată și masteranda Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. A învățat tainele cântecului de la voci importante ale neamului nostru, dar mai multe detalii vom afla chiar de la ea. Adriana Para este invitata noastră de astăzi și îi spunem bun venit la Radio Chișinău.
1: Bine v-am găsit! Mă bucur să fiu astăzi aici.
0: Adriana, tu vii din satul Capaclia, raionul Cantemir, la propriu. Da. Astăzi la emisiune ai venit de acasă, aici la Chișinău, pentru a înregistra acest interviu și îți mulțumesc pentru că ai bătut atâta cale pentru a povesti, iată, ascultătorilor noștri despre începutul activității tale artistice. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Cum a fost drumul de acasă până la Chișinău?
1: A fost bine. La fiecare chemare, la o emisiune sau la o post de radio, vin cu mare drag.
0: Merită tot acest drum, tot acest efort, pentru

0: că sunt câteva ore bune de drum.
1: Merită, o fac din drag pentru, la fel, pentru cântec, pentru tradițiile noastre și merită.
0: Sudul Moldovei se distinge de celelalte zone din punct de vedere folcloric. Tu cum te-ai trezit, așa să zic, în brațele acestor oameni plini de viață? Cum îți amintești spiritul acelui loc și cine, într-un final, ți-a insuflat dragostea de cântec popular?
1: Am crescut acolo, în zona noastră de sud, am crescut cu buneii și fiind tot timpul printre oamenii de acolo, n-am avut cum să nu învăț tradițiile, dansurile noastre, dar dragostea față de muzică a venit de la bunei, de la ei ascultând tot timpul muzică populară, pe timpuri mai mult și acest gen de muzică se asculta. Străbunelul meu cânta la trombon, deja copiii lui, fiecare cânta care la acordeon, care la trompetă, bunelul meu, care zic tată, cânta și el așa câte un picuț la acordeon și cred că de acolo mi se trage toată dragostea asta față de muzică și rădăcinile, să spun așa. Dansurile, horele astea în două părți, așa, cu foc,
0: Știi să le
1: da,
0: dansezi?
1: sigur. Acolo, dacă nu știi să dansezi, parcă nu ești de acolo. Sârbile noastre, la fel și tradițiile de iarnă, de toți mai sunt păstrate. Nu chiar absolut tot, dar încă se mai menține câte ceva. Și mă bucur că putem să transmitem și noi copiilor noștri și nu doar copiilor noștri, dar și tuturor copiilor.
0: Dar de la câți ani îți amintești că te-ai trezit așa în mijlocul acestor hore?
1: Aș spune că
0: Pentru că știu că la voi se dansează de la
1: de micuță.
0: mici, da?
1: Da, de cam undeva la 4-5 ani eu deja știam pașii de hore, pașii de sârbi, chiar bunica, adică mama, eu la bunele spun mamă și tată, îmi spunea că, uite, Adriana așa de repede a prins pasul horelor noastre și totodată și fredonam cântecile populare. Eu dansam și cântam totodată. Și îmi plăcea să mă implic. Nu eram așa timidă. La noi nici nu prea poți să fii timid când ești la o horă. Și de micuță le-am învățat. Îmi plăceau, îmi place și acum să dansez când sunt la o horă, îmi place să nu stau pe loc.
0: Da, ai păstrat și dialectul de acasă în vorbire, pentru că
1: Da.
0: văd că mai scapi câte un hi,
1: Da,
0: da, așa cum
1: l-am
0: se zice la
1: păstrat.
0: sud acolo, l-am
1: Da.
0: păstrat și prin chestia asta m-am diferențiat tot timpul. Chiar și când eram la Academie de Muzică, fiind studentă, tot timpul colegii îmi spuneau, măi, tu ești aparte, ești altfel, se simte chestia asta de dialect totodată, dar și noi, așa mi-au spus colegii, eu zic că voi ăștia de la sud, am mai avut colegi la sud, sunteți parcă mai sufletiști, mai calzi așa chiar și în vorbire, chiar și în comportament și plus veneam cu dialectul ăsta care la toți le era interesant și ne întrebau, da, cum se Voi cum
1: spune
0: se
1: așa, da,
0: zice,
1: cum se
0: da.
1: spunea la asta, și noi le spuneam și la colegi le era interesant. Și totodată încă păstrez, mi-mi place că să mă diferențez de
0: Nu te-ai
1: ceilalți.
0: sinchisit de
1: Nu,
0: acest
1: nu, nu, nu.
0: dialect, din
1: Și nu mi-e
0: potrivă,
1: rușine,
0: iată,
1: îmi
0: da.
1: place, îl iubesc chiar acest dialect și mă uit că și copiii mici, tot îl vorbesc. Eu fiind profesor la școala de arte din Raion Cantemir, am copii care îl folosesc. Nu se rușinează, nu-l lasă. Și mă bucur. Mă bucur că putem să ne diferențiem și să spunem că da, noi suntem de la sud.
0: Se spune că drumul spre succes nu este întotdeauna o linie dreaptă. Așa a fost și în cazul tău, pentru că ți-a plăcut cântecul de mică, dar ai ajuns să studiezi cântecul mult mai târziu, da? Nu neapărat atunci când ți-ai dorit tu, într-o primă etapă, să intri la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga. A fost acest pas un prim eșec? Era instituția de învățământ râvnită de
1: De
0: toți cei
1: mulți.
0: care vreau să facă carieră, da?
1: Până la liceu mergeam în sat la mine, dar de mic, cred că de la 5-6 ani am început să merg în sat în colectivul de copii. Acolo fiind conducător artistic, domnul Pavel Bahnar, care mi este și rudă, și dumnealui a fost cel mai mare susținător al meu, adică m-a îndrumat să merg să studiez muzica și altfel, nu doar să știu a cânta și atât. După ce am absolvit 12 clase, mi-am încercat norocul la Ștefan Neaga, dar

0: A fost așa, cu stângul, dar nu știu cum să spun, nu m-am dezamăgit, am absolvit altă facultate, am făcut științe politice, dar după asta m-am reîntors la academie, unde parcă mi s-au deschis ușile. Acolo m-au sfătuit că se poate de făcut un an preuniversitar și după care pot să intru la de bază. Și am reușit, am făcut un an preuniversitar, după asta am intrat la anul întâi de bază, la buget, și toți anii am fost la buget, cu bursă, cu absolut tot, și am absolvit și masterul ulterior și
1: Dar e
0: a
1: important
0: fost
1: că
0: bine.
1: nu te-ai lăsat de
0: Nu,
1: acest
0: nu m-am
1: gând, chiar
0: descurajat.
1: dacă, da, pentru că povestind cu mulți artiști consacrați, același lucru li s-a întâmplat. Nu li s-a deschis odată poarta, au bătut a doua oară, a treia oară și până au dobândit ceea ce și-au
0: Eu
1: dorit.
0: mi-am pus așa încrederea în mine și nu în ultimul rând în Doamne, Doamne și am zis că trebuie să încerc. Dacă am încercat odată, asta nu înseamnă că și nu mi s-o primit, asta nu înseamnă că trebuie să renunț. Asta e, eu cred
1: Asta
0: că este
1: ar
0: un...
1: fi un sfat pentru tinerii
0: Da.
1: care își doresc să pășească pe
0: Da,
1: acest
0: ar
1: drum,
0: fi
1: că
0: un
1: nu
0: sfat.
1: întotdeauna se soldează totul cu o reușită, da?
0: Sigur,
1: Din
0: sigur,
1: prima.
0: trebuie să încercăm mai de multe ori și dacă chiar vedem că, uite, am încercat și a 10, așa, 20 oară, gata, de acum poate ne oprim, dar nu din prima.
1: Dar de ce n-ai trecut acel examen?
0: Eu nu am
1: Nu
0: avut,
1: erai pregătită ca
0: da,
1: repertoriu
0: nu,
1: sau nici pregătire
0: nu
1: vocală?
0: am avut școală de muzică.
1: Muzică.
0: Nu am
1: N-ai
0: avut
1: studiat
0: absolut,
1: niciun
0: nu, și
1: instrument?
0: eu m-am dus așa, crudă, să spun eu, doar vocea o aveam. Și doamna profesoară de acolo m-a preîntâmpinat din start, că vin pregătiți, vin cu, trecem și niște teste teoretice de solfegiu, și eu neavând, adică din start mi s-a spus că nu prea am șansă, nici nu am intrat la examen să văd dacă o să trec sau nu. Ei, și dacă mi s-a spus așa, eu atunci, la 16 ani, fiind mai naivă, nu aveam informații și am zis că merg în altă parte. Am mers în altă parte, am absolvit ce am absolvit, dar m-am reîntors. Și nu-mi pare rău, asta e. Orice pas făcut de mine, chiar dacă și-a eșuat, eu tot timpul spun că a fost bine. Eu mă bazez mai mult pe Doamne, Doamne. La mine așa este gândirea mea, că orice rău sau este tot timpul spre bine și orice eșec e binevenit. Îl transformăm noi pe ulterior și în
1: Poate
0: succese.
1: că pe moment nu-ți dai seama
0: Da.
1: de ce a trebuit să se întâmple tocmai un moment sau
0: Nu ne dăm
1: altul, dar.
0: seama, dar eu nu mă întristez. Eu stau, analizez și spun că nu a
1: Te
0: fost
1: lași în
0: acum
1: voia Domnului, da?
0: momentul, dar mai încercăm și o să vin în momentul acela cu succes. Și atunci mă liniștesc. Știți, nu înșepa, plânge.
1: Îți ajută această cumpătare în prestația ta scenică? Atunci când emoțiile își spun cuvântul și când
0: Zic
1: te
0: că
1: pot lua așa pe dinainte,
0: da.
1: iar tu fiind foarte calmă,
0: Noi
1: foarte.
0: avem, eu am și calmitatea asta, dar sigur că am și emoții, mai ales când ies pe scenă, ca fiecare, cred eu, artist, am și emoții. Dar încerc să le controlez. Pentru că suntem oameni, nu avem cum să nu avem emoții.
1: Îți amintești cum ai venit prima dată în acel an preuniversitar la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și iată cum ești deja astăzi după ce ai absolvit și licența și masteratul. E o diferență?
0: E o diferență. Când am mers la Academie în primul an, cum am spus, nu eram atât de calculată pe atunci. Atunci lucram la toată chestia asta și mi-amintesc foarte bine cum am intrat și mi-amintesc foarte bine cum am absolvit Academia și care a fost schimbarea. Și am învățat la Academie, în primul rând am învățat că trebuie să ai multă răbdare, dar multă răbdare. Și încă multe alte chestii am mai învățat, în afară de muzică.
1: Prima ta profesoară a fost doamna
0: Doamna Zinaida
1: Zinaida
0: Bolboceanu,
1: Bolboceanu.
0: da.
1: Da. Zinaida Bolboceanu, care e o artistă redutabilă și e o prezență de fiecare dată când vine pe scenă, că poate intra în scenă de una singură, fără acompaniament și captează toată sala. Asta înseamnă o forță aparte. Tu cum ai avut prima tangență cu Zinaida Bolboceanu, că știm că e foarte exigent.
0: Da,
1: Și când
0: știm.
1: n-ai nicio pregătire, poate că a fost mai bine că te-a șlefuit cum a știut ea.

0: Dar să ne spui tu cum a fost.
1: Am început să iau niște lecții adăugătoare și de la dumneavoastră am aflat această oportunitate la Academie cu an preuniversitar. A fost exigentă, dar nu într-atât că să mă sperie, să fug. Nu, dumneavoastră a spus cumva punctul ei de vedere când m-a ascultat prima dată. Cumva m-a apreciat, i-a plăcut că atunci țin minte bine cum mi-a spus că uite tu, parcă nu încerci să copiezi pe nimeni. Și asta cumva m-a bucurat. Mi-a spus că ești așa, individuală ca voce. Și după care am mai făcut niște ore de canto cu dumneiei, după care am intrat la anul întâi preuniversitar, am fost tot la dumneiei și au mers lecțiile așa, una câte una, pe unde mai șchiopătam, pe unde dumneiei era mai sever, așa, dar cred că un profesor trebuie să uneori să fie și mai sever, că noi când suntem studenți suntem uneori și neascultători, ca copiii mici. Și, cum ați spus, da, ca artist eu foarte mult o apreciez, îmi place foarte mult prezența dumneiei, vocea dumneiei se deosebește din absolut toate vocile și îmi place acest lucru la dumneiei și pe această cale chiar și îi mulțumesc. Mi-a fost profesoară și a fost bine și cu dumneei. Dar noi am trecut mai prin mulți profesori. La noi a fost un pic...
0: Hai să vedem cine a mai fost alături de tine la catedră pentru a te îndruma pe acest drum al cântecului popular. După... Că poate, iată, e o oportunitate să furi de la fiecare profesor câte ceva și să aplici...
1: Asta e și
0: activitatea ta artistică.
1: Asta e și normal că noi, cumva spuneam și eu la copiii mei, că noi trebuie să fim și un pic de hoți, așa,
0: da.
1: Să mai furăm de la câte un artist câte ceva, de la unul, nu știu, furi o idee de costum, de la altul o idee de interpretare, de la altul o idee de cum facem părul. Sau... După anul întâi am fost dată la doamna Nătăliță, a venit doamna Nătălița Munteanu și am mers la dumneiei un an de zile, după care dumneiei, așa a fost situația, că a plecat și ne-a transferat la doamna Larisa Sprincean. Și deja la doamna Larisa Sprincean am finisat licența. Când am mers la master, m-a luat iarăși doamna, da, m-a preluat doamna Zinaida Bolboceanu din nou și primul an de master la dumneiei l-am făcut. Și dumneiei a plecat, s-a dus de la Academie și m-a luat doamna Silvia Gonciar, care am și terminat, am absolvit masterul la Academie. Și le mulțumesc tuturor, pentru că de la fiecare am învățat câte ceva. Nu numai decât legat de canto, dar legat și de omenie, și de comportament, și de multe alte lucruri.
0: Și cu domnul Ioan Paulenco, spuneai?
1: Da,
0: că
1: cu domnul Ioan Paulenco am făcut ore adăugătoare, așa.
0: Așa.
1: A fost din propria mea inițiativă, la fel eu. Părerea mea, un profesor foarte bun, de la dumnealui tot am luat, cum să spun, și ca tehnică vocală am luat lucruri foarte importante, dar și ca ce ține de omenie am luat unele lecții așa de viață și chiar îi mulțumesc foarte mult acestui om.
0: Și e un artist care ține foarte mult la costum, la tradiții, pentru că vine din Bucovina, de acolo.
1: Și ține și la voci buni.
0: Da.
1: Ține foarte mult și tot. El mă mai contacta uneori și mă întreba, Adriana, tu cânti scenă acolo sau cânti? Ești când îi spuneam că încă nu sau parcă sunt tristat, dar cum că tu ai așa un cântecel frumos? Am un cântec de război, cu dumnealui l-am prelucrat.
0: Urmează
1: foarte
0: să-l
1: mult.
0: Ascultăm.
1: Da. Și foarte mult eu plăc cântecul ăla meu. Și mă întreba de multe ori, dar tu nu-l cânti acolo, pe scenă? Zic că încă nu s-o primit, dar poate o să-l cânt. Ei, cum așa că ar trebui să-l cânti? Un om cu inimă și parcă avea impresia că ar vrea să-și scoată vocea lui, să-ți spună ție, așa, să dă, nu știu, să se dăruia. Și îi mulțumesc, este un om foarte... Nu știu, și ca om și ca profesor, foarte, foarte bun.
0: Am început această emisiune cu cântecul Eu joc hora de la Sud, înregistrat cu Orchestra Rapsozii Moldovei și Vitale Dorin vine tot de acolo, de la Sud, de la Colibaș și te-a simțit așa, te-a simțit temperamentul, da? E această piesă o oglindă cumva a ta, a temperamentului și a felului tău de a fi de acolo, de la Sud?
1: Da, este și prima mea melodie înregistrată.
0: Așa.
1: Și eu fiind prietenă cu Maria Tincu, ea mi-a făcut textul și mi-a cumva și atunci, în momentul acela, și i-am împins așa de la spate un pic. Eu, parcă mi-era frică să fac pasul ăsta, să

0: fac o înregistrare și atunci ea mi-a spus, uite, am un text, potrivești, că tu ești la sud, ești cu iuțimea asta în tine. Și am înregistrat atunci cu domnul și la fel și ei mi-a spus că el ar fi potrivit, că el e tot la sud și sâmbti tempo. Și am făcut cu dânsul înregistrarea cu domnul Vitale Dorin și cu Orchestra Rapsozii. Și da, am reprezentat această melodie pentru că eu vorbesc acolo despre dansurile noastre, despre jocul nostru de la sud și cum sunt oamenii și, într-adevăr, la noi, dacă se aude un sunet de un instrument sau o bătaie de tobă, gata,
1: Gata,
0: omul este
1: toată
0: în
1: lumea
0: picioare și de
1: pregătit.
0: mâini și hai să dansăm. Și,
1: Da.
0: într-adevăr, așa cum cânt și eu, că și pe ploaie și pe vânt și cum n-ar fi vremea la noi, noi dansăm.
1: Vreau să ascultăm în continuare că tot ai făcut această trecere frumoasă către acea melodie din repertoriul tău care abordează tema războiului și revenim să povestim. Dragi prieteni, ne cântă Adriana Pará, Grele lupte s-au început.

0: Dragi radioascultători, am revenit în studioul Radio Chișinău. Piesa pe care tocmai am ascultat-o, Grele lupte s-au început, este una folclorică. Adriana, o să te rog să ne spui povestea ei, pentru că știu că e destul de important acest cântec în repertoriul tău. Vorbește despre un moment istoric care a fost trăit de oamenii de acolo, de la sud.
1: Această melodie am găsit-o și am preluat-o din satul Cociulie, de la doamna Ecaterina Monu. Pe atunci, pe

0: Când am fost eu la dumneiei, avea în jur de 90 de ani. Dumneiei, undeva pe la 93, a decedat, dar când am fost atunci, am luat-o, vă spun că avea 90 de ani, era destul de în vârstă, cu greu am obținut melodia asta. De ce? Pentru că, nu că dumneiei nu vrea să-mi o dea, dar nu prea înțelegeam cum o cântă, ce cântă, fiind în vârstă. Știu că am mers undeva 2 sau 3 zile la dumneiei, azi pentru o strofă, mâine pentru alta, am stat mai întâi de vorbă,
1: S-o
0: am,
1: predispui să...
0: da, mi-a povestit viața dumneiei, copilăria ei, cum a fost, a prins momentele din război, momentele din foame, când a fost pe atunci și mi-a povestit, până la urmă mi-a cântat și cântecul. Mi-a plăcut textul, nu am schimbat absolut niciun cuvântel din text. Melodia am mai cizelat-o, împreună cu doamna Nătălița Munteanu, la pian, am pus un cecior așa pe note, după care am hotărât să o interpretez prima dată la concursul Prezintă Orchestra Folclor,
1: Așa.
0: cu Orchestra Folclor. Și atunci am interpretat-o prima dată și atunci am făcut și aranjament, după care m-am gândit să o înregistrez. Zic, de ce nu? Pentru că este o melodie frumoasă și o melodie care deja rar, nu știu, am impresia că rar se mai interpretează așa gen de melodii. Și am înregistrat-o cu taraful domnului Sergiu Deacon la studioul domnului Ion Condrea și am dat așa o haină și o viață acestei melodii. Este din tot repertoriul meu, este cea mai aproape de sufletul meu și care mi este foarte dragă. Eu consider că este o melodie scumpă, să spun așa, da. Și am hotărât totuși să-i dau o haină și să o pun acolo.
1: Auzit-o, doamna de la care ai preluat-o, în
0: Da.
1: variantă înregistrată
0: Auzit-o și mi-a
1: finală?
0: trimis nepoții, mi-a trimis odată un mesaj cu uite, bunica a auzit melodia și a rămas
1: I-a
0: plăcut,
1: plăcut?
0: impresionată,
1: Da.
0: da, de cum am transformat-o. Eu nu am schimbat, eu chiar și din linia melodică nu am schimbat. Poate un pic acolo am cizelat-o pentru că în unele momente nu înțelegeam. Și ea fiind în vârstă, nu mergea tot timpul la fiecare strofă pe aceeași linie melodică. Ne s-a bucurat că, uite, i-am dat viață acestei melodii.
1: Dar ai unde să cânti astăzi acest cântec? Sau l-ai înregistrat așa
0: Nu prea am
1: pentru...
0: unde să-l cânt, dar când ies pe scenă, eu îl cânt. Vrea lumea, nu vrea, eu îl cânt, pentru că trebuiește interpretat, trebuie auzit. Că este o realitate care au trăit-o bunei și străbunei noștri. Bunei nu, dar străbunei la sigur. Și de ce să nu cunoască și generația asta de acum ce a fost? Mai ales că acum știm bine că cumva țara vecină se confruntă cu așa situație și asta e.
1: E cumva
0: Și cumva
1: actuală.
0: este și actuală, da. Da. Și acolo eu menționez țiganca satul, care este,
1: Cimitirul eroilor
0: da, și este și
1: români.
0: un sat aproape de satul meu, de cania, de cum rămâneau soldații care fără mâini, care fără picioare, care și cum și, nu știu, este o melodie frumoasă totodată, chiar dacă este dramatică.
1: Dar cât de greu ți este să o cânți la microfon,
0: Păi,
1: live, de fiecare
0: când am
1: dată?
0: interpretat-o atunci prima dată la Prezintă Orchestra Folclor, eu cam plângeam totodată, înghițeam și noduri. Am înregistrarea pe YouTube, se vede cum eu, mai că nu terminam cuvântul
1: Fraza
0: până la
1: muzicală,
0: urmă,
1: da.
0: da, că înghițeam noduri.
1: Tu menționai și în alte interviuri că îți plac textele așa profunde, cu sens, da, bine gândite. Și acum te-aș întreba cât de complicat este astăzi unui tânăr, unei tinere artiste să facă rost de cântece, să caute, să găsească aceste cântece pentru a le înregistra și a avea cu ce ieși în fața publicului.
0: Este puțin cam greu, nu mai sunt bătrâni care se cunoască sau care mai sunt, deja le-au dat altor interpreți și deja sunt înregistrate. Dar dacă nu găsim folclor, încercăm noi să creiem ceva. Și când începem noi să creiem, trebuie să ne gândim și la unele nuanțe. Nu putem să facem doar așa un text. Nu știu, să nu-l gândim. Trebuie să avem o idee concretă, să îl gândim frumos, să aibă o rimă, să aibă. Eu tot timpul când mă gândesc la o melodie, țin cont și de zona noastră, că suntem din Moldova, din Basarabia, nu încerc să mă duc în alte zone din România. Și încerc

0: Să-l gândesc. Să-l gândesc cât se poate de bine acel text, să fie frumos, să fie cu... să nu fie ieșit din comun și să aibă toate criteriile așa, și rimă, și... nu știu, și o idee pe care o abordez, să înțeleagă omul de rând că ea ca eu am abordat ideea asta respectivă, sau... nu
1: Bună
0: știu.
1: oară, melodia bădiță-ne așa de bine.
0: Da.
1: E așa o fațetă mai jucăușă a ta ca artistă în scenă, da? Pentru că spunea Zinaida Julia la un moment dat că artistul joacă mai multe roluri în scenă când
0: Sigur.
1: vine la microfon, pentru că e pus în situația să se transpună în caractere diferite, în subiecte diferite și atunci trebuie să te adaptezi.
0: Da, sigur, suntem și un pic de actori, pentru
1: Da.
0: că luam melodia Grele Lupte, s-a început, nu pot să dansez și să am
1: Da.
0: un zâmbet chiar până la urechi și să am o bună dispoziție. Sigur că transmitem mesajul acestei melodii. Urmează melodia Bădiță-ne așa de bine, este o melodie de dragoste, unde, na, o fată și cu un băiat se îndrăgostesc, vor să înceapă o mică relație sau ceva de viitor și clar că ne schimbăm și noi comportamentul în scenă, ne schimbăm mimica feței.
1: Să ascultăm acest cântec, Bădiță-ne așa de bine, cu Adriana Pará și revenim pe ultima parte a emisiunii să mai povestim.

0: Dragi radioascultători, am revenit în studio. Adriana Para este invitata noastră de astăzi. Adriana, suntem într-o perioadă, așa, cu o trăire mai profundă, care e o perioadă premergătoare sărbătorilor pascale și, așa cum tu spuneai încă de la începutul emisiunii, că ești o fire credincioasă, că te raportezi întotdeauna în tot ceea ce faci la Dumnezeu. Să ne spui cum sunt sărbătorile pascale acolo, în familia ta, în comunitatea de unde vii.
1: Anume, perioada asta, să spun așa, mai luminată,
0: Da.
1: noi cumva o sărbătorim, nu știu dacă să-i spun dacă o sărbătorim, dar o petrecem așa, mai liniștit. Să fim mai mult cu gândul la lucruri frumoase, să facem mai mult bine, să ne iertăm unii pe alții, să încercăm să uităm răul de prin jurul nostru. Și perioada asta încercăm așa, să o trăim mai

0: să o petrecem mai calm, mai cu gândul la lucruri frumoase.
1: Ești, la rândul tău, în această perioadă, profesoară de canto la Școala de Arte din Cantemir. E, cum e să te afli tu în postura unui profesor astăzi, la câțiva ani distanță după ce ai absolvit?
0: Acum a fost pentru mine prima dată să încerc această experiență de a fi profesor și îmi place. Sunt o fire calmă de felul meu. Încerc să creez o atmosferă așa cu copilul plăcută ca la următoarea lecție copilul să-și dorească să vină la mine, să nu spună că eu nu mă mai duc la canto sau eu lepăd școala de arte că doamna Adriana este așa mai severă. Nu, eu încerc să înțeleg pe copii, încerc să le înțeleg nevoile, să le înțeleg la fiecare posibilitățile lor vocale și cu fiecare sigur că lucrez diferit, nu pot lucra cu fiecare copil la fel. Facem încălzirea vocii, după care lucrăm la un repertoriu care este ales pentru examen. Și, cum am spus, încerc să am să creez așa o atmosferă calmă. Din copiii mei pe care i-am, fac și dansuri, fac și școala generală și plus școala de arte. Și sunt obosiți. Și dacă să mai vin și eu cu răutate, cu să fiu exigentă, să îi prea obosesc și poate și chiar îi fac spleciți de la școală. Și eu încerc să fie calm tot, așa.
1: Dar ce sfat le-ai da, iată, și copiilor pe care tu îi diriguiești și altor copii care poate ne vor asculta, ne vor urmări, copii care râvnesc să ajungă artiști pe scene mari? Ce presupune scena mare, profesionistă? Ce calități trebuie să ai ca să reușești să te menții acolo? Pentru că e o concurență acerbă, știm cu
0: Da.
1: toții, da?
0: Trebuie să avem și răbdare. Și trebuie să mai multe chestii să le avem, dar mulți răvnesc, dar nu cred că pentru toți este dat scena. Noi din mii și din zeci, poate unul ajungem sau doi ajungem să fim pe scena mare, să ne menținem. Pentru a ne menține trebuie să tot timpul să avem material să dăm oamenilor. Să ieșim cu ceva în față. Nu putem să am făcut o melodie și gata, eu sunt artist. Nu suntem artiști atunci. Și nu eu mă fac artist, dar oamenii ne fac artiști pe noi. Că dacă mă duc la un concert și nu mă aplaudă nimeni, înseamnă că nu sunt artist. Dar dacă mă aplaud sau se mai strigă un bis sau se mai strigă un bravo, înseamnă că lumea m-a apreciat și cumva mă simt artist, un pic de artist. Și de asta copiilor le spun că noi toți vrem să fim artiști, dar nu toți ajungem să acolo să fim artiști. De asta acum ei încă sunt mici și nu înțeleg. Dar când cresc mai mari, eu cred că unii chiar își schimbă și ideea de a fi artist, încep să le placă alte profesii și din, cum am spus, din 10-20 copii, cred că unul, dacă unul, doi ajung să iubească în continuare muzica și să tindă spre acest lucru de
1: Și
0: a fi
1: atunci, în
0: artist.
1: acest context, te întreb pe tine, cum te vezi, unde te vezi peste câțiva ani? Membra unei orchestre sau îți dorești să creezi melodii și să le aduci așa de sine stătător în fața publicului?
0: Sigur că am și o dorință, vreau și eu să ajung. Bine, pentru mine preferata mea din artiste este Adriana Ochișanu și de multe ori zic, Doamne, și aș vrea și eu să fiu ca doamna Adriana Ochișanu sau ca Ioana Căpraru, că este de la mine de acolo la sud sau ca mulți alți artiști. Dar, cum am spus, poate să nu vin în momentul ăsta. Eu îmi doresc, fac câte o melodie, o scot în fața lumii. Aș vrea peste câțiva ani să fiu membra unei orchestre, dar nu pot să spun că așa va fi. Lucrez la chestia asta și o să vedem ce o să se întâmple. Dar nici nu stăm pe loc, adică facem ceva pentru asta. Scoatem câte o melodie, mai achiziționăm câte un costumaș și tot așa.
1: Costumele tale, apropo, de unde le achiziționezi? Sunt costume noi, sunt costume vechi?
0: Sunt costume luate din România, nu sunt noi, sigur. Și la fiecare costum pe care îl cumpăr, eu îi fac o mică schimbare la ei sau la
1: Tu te pricepi la cusut?
0: da, mai cos niște biseri, mai fac o curciuliță în plus acolo, îi adaug poate încă o culoare ca să fie diferit de... Pentru că sunt multe ei care se seamănă cu altor artiste. Și ca să fim așa mai individuale, spun așa, trebuie să eu.

0: cel puțin așa cred, trebuie să fac o schimbare la acel costum. Și atunci mă pun, îi fac ceva, ori la vâlnic, ori la ei, ori la brâu poate adaug ceva. Așa, și mai am și ei pe care chiar eu le-am cusut, le-am de la început, le-am brodat. Și chiar mai am și un lucru pe care ia ca lucrez la el și trebuie să le finisez.
1: Ce frumos! Cine te-a învățat să coși?
0: Noi când eram în școala generală, era educația tehnologică și ne învăța să brodăm, să croșetăm, să... și de acolo, încât țin minte câte ceva și ia ca brodez, croșetez.
1: Dar ai identificat care e cămașa satului tău sau a
0: zonei?
1: Zonei?
0: Da, un pic am identificat, la noi se poartă așa un pic pătrat.
1: Cam așa dreaptă, da,
0: așa,
1: sau cu platcă,
0: da. Sau un pic așa pe gât. La noi nu prea este în vogă, să spun așa, decolteu. Și avem culorile galben, roșu, așa, spre bordeaux.
1: De la tine, de la sud, pentru că sunt foarte mulți artiști și vocali și instrumentiști. Cine a fost un idol al tău sau, știu eu, un artist pe care l-ai ascultat de mică și ai revenit să fii ca el sau ca ea sau știu eu?
0: Păi,
1: nu
0: cum
1: știu.
0: Am spus, în primul și în primul rând doamna Ioana Căpraru. Așa. Și în al doilea rând cu care și-am crescut este Nicolae Sula, care este peste două sate de mine. Doamna Ioana, sunt o fană a dumneiei.
1: Ai cunoscut-o? Ați povestit?
0: Încă nu am avut ocazia cu dumneiei, nu, nu.
1: Știi că e foarte deschisă și orice tânăr se apropie de ea, cu siguranță reușește să obțină un sfat.
0: Mi-ar face mare plăcere să o cunosc.
1: Și chiar în ceea ce privește cusutul cămășilor, pentru că doamna Ioana e o meșteriță neîntrecută și la acest capitol.
0: O urmăresc pe rețele de socializare și văd
1: te-ar putea inspira și molipsi de acest fior al cusutului.
0: Mi-ar face mare plăcere.
1: Ce-ți place la doamna Ioana Căpraru ca artistă?
0: Păi, ca artistă, în primul rând, vocea dumneiei, sigur că calitățile dumneiei vocale și repertoriul pe care îl are și, nu în ultimul rând, costumele. Eu am observat costumele dumneiei, am observat felul cum se aranjează. La
1: își prinde baticul.
0: Da, și poala atâta trebuie să fie, catrința atâta, brâu exact, nu este nimic mai sus, mai jos. Și îmi place.
1: Și acum că vorbim despre Ioana Căpraru, pentru că și eu îndrăgesc foarte mult, n-am planificat să te întreb, dar acum să te provoc să ne fredonezi o strofă din orice cântec din repertoriul Ioanei Căpraru, pentru că, în mod sigur, doamna Ioana ne va urmări și vreau să punem în valoare un cântec din repertoriul Ioanei Căpraru.
0: M-ați pus pe gânduri să-mi aduc acum aminte că la așa provocarea am emoții. Frunzuliță popnăuă, tredei, dreda, tatara, asta-i hora de la sot, tredei, dreda. Frunzuliță popnăuă, tredei, dreda, tatara, asta-i hora de la sot, tredei, dreda. Ei și m-a învățat Moș Costic, tredei, dreda, tatara, când era mai mititică, tredei, dreda. Și m-a învățat Moș Costic, tredei, dreda, tatara, când era mai mititică, tredei, dreda. Ei m-a învățat a juca ghinii, când era măsat la minimă. Așa ceva.
1: Așa, parcă o văd pe doamna Ioana cu toba. Și
0: cu toba, da.
1: Da, una dintre melodiile de referință din repertoriul ei. Iată, doamna Ioana Căpraru, o inspirație pentru tânăra generație. Adriana Apara, dragi radioascultători, a fost invitată noastră de astăzi. Adriana, pentru că ești pentru prima dată în studioul Radio Chișinău, în cadrul emisiunii Zestrea Neamului, o să te întreb și pe tine, așa cum întreb toți artiștii care ne pășesc pragul, ce înseamnă pentru tine Zestrea Neamului?
0: O emisiune, în primul rând, frumoasă. Într-a doilea rând, îmi place că cumva se promovează, să spun așa, o zestre a neamului, adică se promovează folclorul autentic.
1: Dar conceptul de zestre a neamului, ce includem aici, în această zestre a neamului? Ce consideri tu că sunt cântecele, sunt
0: costumele? Cred că absolut tot ce ține de tradiții și de aduceți la viață lucruri și tradiții care poate deja sunt uitate. Și asta este frumos. Și totodată și cântece care deja poate, a unor interpreți care deja poate sunt uitate, sunt acolo puse undeva și lumea, tânăra generație poate nu le știe. Dar voi le readuceți la viață și asta este foarte frumos. Pentru că noi totuși trebuie să cunoaștem și ce a fost înaintea noastră, nu doar ce urmează sau ce este prezent.
1: Îți mulțumesc foarte mult și încheiem această emisiune cu

0: melodia La Maria în cotul văii. Cine e această Marie din cântecul tău?
1: Această Marie este, în primul rând, doamna de la care am preluat această
0: Așa.
1: melodie. Este un cântec foarte frumos, preluat tot de la mine, de la Sud, din Crihana Veche, de la doamna Maria Florea. Mi-a permis să interpretez această melodie, doar că eu am făcut unele schimbări în text. I-am dat o altă idee. Adică am luat și am dedicat-o unei Marii. Eu, având și o fetiță care o cheamă Maria, am dedicat-o și fetei mele și tuturor fetelor care poartă numele Maria. Este o dedicație pentru toate măriile.
0: Toate mările. Așa,
1: da.
0: Uite, ziceai că nu mai sunt cântece de cules, dar totuși, dacă
1: căutăm,
0: cauți, găsești.
1: Da.
0: Da? Mulțumesc foarte mult, Adriana, mult succes, Doamne ajută în toate, sărbători binecuvântate și să ne mai reauzim aici pe
1: Doamne ajută și eu vă mulțumesc mult pentru invitație și la fel sărbători frumoase și luminate și liniștite.
0: Da, mulțumim și încheiem această emisiune cu melodia La Maria în cotul văii. Ne cântă Adriana Para. Dragi radioascultători, vă mulțumim pentru că ați fost și astăzi alături de noi pe frecvențele Radio România Chișinău. Mulțumesc de numele întregii echipe și nu uitați, așa cum spun de fiecare dată pe final de emisiune, niciodată nu este prea târziu să punem început bun. Pe curând!

Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădu, vă ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Guvernul interimar a finalizat procesul de revizuire a PNRR, o etapă necesară pentru depunerea cererii de plată numărul 5, prin care România va încasa aproximativ 2 miliarde de euro. Federația Sanitas anunță grevă de avertisment de 2 ore în ziua de luni 20 iulie în peste 400 de unități medicale din țară. Vreme călduroasă astăzi, dar cu avertizări de caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală, mai ales în județele din vest, sud și sud-vest, până sâmbătă seară, inclusiv la București, acum 29 de grade și 755 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Președintele Nicu Șordan a discutat astăzi la Palatul Cotroceni timp de

0: mai bine de 2 ore cu reprezentanții partidelor din fosta coaliție de guvernare despre noul cod al urbanismului, lege care reprezintă unul dintre jaloanele restante din PNRR, dar totodată unul dintre cele mai importante proiecte legislative din domeniul dezvoltării teritoriale. Documentul ar trebui să simplifice și să unifice regulile privind amenajarea teritoriului, autorizarea construcțiilor și planificarea urbană. Participanții la întâlnire au ajuns la un consens cu privire la această inițiativă, după cum a declarat vicepreședintele USR Radu Mihaiu.
1: A fost o întâlnire foarte productivă. Este extraordinar de important ca acest jalon să fie îndeplinit până la 31 august. Știm cu toții că pentru asta trebuie să treacă în Parlament. Știm că este în Camera Deputaților din 2023 și eram cumva pe ultima sută. Am ajuns să agreăm principiile care rămăseseră nefinalizate. Urmează ca Ministerul Dezvoltării să vină cu o variantă tehnică asupra ceea ce am agreat deja astăzi și cred eu că într-o perioadă relativ scurtă, în sesiunea extraordinară care urmează, vom adopta acest cod al urbanismului.
0: De adoptarea în timp util a codului urbanismului depinde o tranșă de finanțare din PNRR în valoare de aproape 1 miliard de euro. AUR susține însă că documentul în forma sa actuală va bloca și va birocratiza și mai mult România, în loc să aducă o reformă reală în domeniu. Liderul deputaților formațiunii, Mihai Enache, l-a criticat pe președinte că organizează dezbateri selective pe tema codului urbanismului și că principalul partid de opoziție a fost exclus de la discuții fără nicio explicație. Procesul de revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență a fost finalizat după ultimele negocieri cu Comisia. Intră în ultima etapă în care trebuie accelerate toate lucrările și demersurile necesare pentru atingerea jaloanelor și îndeplinirea. August. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis astăzi că urmează o nouă cerere de plată. Vine cu detalii Petruța Obrejan.
2: Revizuirea PNRR a urmărit în principal adaptarea investițiilor și reformelor la stare, astfel încât să putem atrage cât mai multe fonduri europene și să evităm pierderea unor finanțări. Iar pentru asta, în perioada următoare, ministerele și instituțiile responsabile trebuie să finalizeze normative, procedurile administrative și de audit necesare depunerii cererii de plată numărul 5. Totodată ele au obligația să demonstreze Comisiei Europene că reformele asumate sunt irreversibile, că banii au fost folosiți corect, posibilitatea vreunei duble finanțări a proiectelor. Conform calendarului convenit cu executivul comunitar, cererea de plată la începutul lunii august, după aprobarea oficială a revizuirii PNRR de către Consiliul. Valoarea Comisiei Europene, România ar urma să încaseze aproximativ 2 miliarde de euro, bani care vor susține investiții în infrastructură, sănătate, educație, energie și digitalizare.
0: Pacienții care au nevoie de recuperare medicală vor putea face ședințele de kinetoterapie de acasă prin intermediul ecranului unui calculator sau al telefonului mobil. Astăzi a intrat în vigoare legea telereabilitării, care a fost adoptată recent în Parlament cu largă majoritate de voturi și a fost promulgată de președinte. Cătălin Purcaru.
3: Noua reglementare completează legea privind reforma în domeniul sănătății și definește telereabilitarea prin furnizarea la distanță a serviciilor de medicină fizică. Practic, persoanele care au suferit operații ortopedice, accidente vasculare sau care suferă de boli cronice nu vor mai fi obligate să se deplaseze zilnic la clinicile de recuperare. Evaluările, monitorizarea și exercițiile vor fi ghidate online de către kinetoterapeuți, strict pe baza prescripției emise de un medic specialist în reabilitare medicală. Completarea legislației vine în special pentru pacienții din mediul rural sau din orașele mici care nu au acces la clinici moderne și are scopul de a reduce presiunea de pe spitale și costurile cu transportul sanitar. Actul normativ prevede posibilitatea includerii acestor servicii de la distanță în pachetul de servicii medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pentru aplicarea efectivă a legii, Ministerul Sănătății trebuie să elaboreze în termen de 30 de zile normele metodologice, care să fie aprobate prin hotărâre de guvern.
0: Federația Sanitas anunță grevă de avertisment luni 20 iulie în peste 400 de unități medicale din țară în care lucrează membrii afiliați la acest sindicat. Între orele 9 și 11 se vor asigura doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Conflictul de muncă este generat de mai vechile nemulțumiri legate de drepturile salariale și de deficitul accentuat de personal din sistem, la care se adaugă cele generate de prevederile ce ar putea fi incluse în noua lege a salarizării angajaților. angajaților din sistemul public, a explicat președintele Sanitas, Iulian Pope.
4: Colegilor mei din sănătate li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță, o serie importantă de sporuri au fost diminuate și cel mai important, posturile blocate. Trăim acest asalt de câțiva ani și acum guvernul interimar, Colac peste Pupăza, a venit cu acest proiect al legii salarizării prin care mai mult de jumătate dintre lucrători vor avea pierderi de venituri. Colegii noștri au făcut deja planuri de grevă la nivelul unităților sanitare, sunt pregătiți, vom asigura urgențele, vom asigura treimea de activitate, colegii care nu vor lucra în acest interval vor fi la locul de muncă, vor fi în incinta unității.
0: Sindicaliștii din sănătate atrag atenția că din 28 iulie ar putea declanșa greva generală. În Italia a intrat în vigoare începând de astăzi obligația de asigurare pentru trotinetele electrice prevăzută de reforma codului rutier. Cei care nu se conformează riscă o amendă de până la 400 de euro. Corespondenta noastră la Roma, Elena Postelnicu, vine cu detalii.
5: Este însă foarte probabil ca această obligație de a avea o asigurare pentru trotineta electrică să nu fie respectată imediat din cauza unor dificultăți practice. Și în peninsulă, din motive birocratice, este adesea greu să se obțină o plăcuță de înmatriculare, fără de care nu se poate încheia o asigurare de răspundere civilă similară celei pentru vehiculele tradiționale. Începând de astăzi, companiile de asigurări sunt obligate să ofere acest produs. O poliță de bază costă între 35 și 55 de euro pe an, sumă care poate ajunge până la aproximativ 150 de euro în cazul în care se adaugă acoperiri suplimentare. Intrarea în vigoare a obligației de asigurare vizează și sectorul mobilității partajate, care oferă turiștilor posibilitatea de a închiria o trotinetă electrică. Amenda este de 400 de euro pentru cei care sunt prinși pe trotinetă fără asigurare, sancțiune aplicată chiar și turiștilor care închiriază un astfel de vehicul.
0: Datele meteo, vreme călduroasă astăzi, iar în vestul, sud și sud-estul țării, disconfortul termic va fi ridicat, va ploua și vor fi descărcări electrice în cea mai mare parte a zonei montane, dar și în regiuni din Maramureș, Transilvania, Oltenia și Muntenia. La București avem acum 29 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport, Alex Țențu, bună ziua!
6: Bună ziua! În Europa League, Cluj va juca de la ora 20:30 de minute pe teren propriu meciul retur cu Dinamo Kiev în direct la Radio România Actualități. Săptămâna trecută la Lublin, în Polonia, scorul a fost 0-0. Dacă va trece de Dinamo Kiev, Cluj o va avea adversară pe PAOK Salonic. Dacă vor pierde, clujenii vor coborî în turul al doilea din Conference League și o vor întâlni pe Brann Bergen din Norvegia. Tot în Conference, CFR Cluj își va afla astăzi adversara din turul secund la capătul meciului din Kazakhstan dintre Elimay Semey și Alashkert. Săptămâna trecută în Armenia, scorul a fost 1-1. Peste 7 zile va intra în competiție și FCSB pe teren propriu cu Auda din Letonia. La turneul WTA 250 de la Iași, Maher Sherif din Egipt s-a calificat în faza sferturilor de finală, după 6-3, 7-6 împotriva lui Caitlin Quevedo din Spania. Pentru Sherif urmează confruntarea cu Iulia Putintseva. Pe zgura de la baza Ciric se află în desfășurare meciul dintre Oleksandra Oleinikova din Ucraina și rusoaica Elena Pridankina. Ulterior, partidele Aleftina Ibrahimova, Paula Badosa și Pana Udvordi, Katarzyna Kava. În sferturi mai sunt calificate Petra Marcinko, Tamara Zidanšek și Clara Burel.
0: La final reluăm principalele știri pe scurt. Guvernul interimar a finalizat procesul de revizuire a PNRR, etapă necesară pentru depunerea cererii de plată numărul 5, prin care România va încasa aproximativ 2 miliarde de euro, iar Federația Sanitas anunță grevă de avertisment de 2 ore în data de luni 20 iulie în peste 400 de unități medicale din țară.
7: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.
8: Sunt Victoria Cernea și vă invit să fiți alături de Radio Chișinău la o nouă ediție a emisiunii Oamenii cetății. În această săptămână l-avem invitat în studio pe Iurie Platon, artistul care transpune frumusețea lumii înconjurătoare în opere de artă. Este pictor, ceramist, sculptor, organizator de talie internațional al procesului creator în artele plastice, inclusiv

0: al schimburilor interculturale, cadru didactic în diferite proiecte, cu opere în colecții publice și private din întreaga lume, cu distincții la multe concursuri de artă contemporană, laureat al Premiului Național al Republicii Moldova. Iurea Platon și-a făcut studiile la Școala de Arte Plastice pentru copii din Rezina, la Liceul Internat Republican de Arte Plastice Igor Vieru din Chișinău și apoi între anii 1982-1987 la Institutul de Arte din Tallinn, Estonia. A debutat în pictură la Teatrul Tineretului din Tallinn în 1985, reușind apoi să cucerească galeriile europene. Este unul dintre cei mai apreciați plasticieni moldoveni. În prezent locuiește mai mult în Germania, acolo unde creatorii din toată Europa se reunesc, dar și unde Iurie Platon predă sculptura în piatră. A vernisat zeci de expoziții la galerii de artă din Berlin, Bonn, Olanda, România, Franța, iar în Republica Moldova multiple expoziții, printre care Monumentul deportaților Trenul Durerii în scoarul gării feroviarilor din Moldova. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și bine ați revenit la Radio România Chișinău.
1: Vă mulțumesc!
0: Ce vă inspiră aici? Sunteți din Rezina, acolo sunteți la părinții dumneavoastră, mai aveți și o casă de odihnă la Butuceni, la Orhei. În calitate de pictor, sunt anumite momente care vă inspiră din satele Moldovei și vă fac să creați?
1: De fapt, eu niciodată n-am plecat definitiv din Moldova. Colaborarea mea cu Germania s-a început așa ca ceva provizoriu. Eu eram sigur că am un proiect, pe urmă încă o expoziție, apoi iar ceva, iar tot așa și eram sigur că odată și odată se va termina tot și am
0: veți
1: să
0: rămâne în Moldova.
1: Da, voi rămâne aici. Dar timpul a trecut atât de repede și din ce în ce am început să am tot mai multe și mai multe proiecte, dar definitiv eu n-am plecat, am atelier aici, am locuință, locuiesc aici. Când mă aflu în Moldova, în fiecare zi, des dimineață până seară, mă aflu în atelier, colegii de la Fondul Plastic, unde am atelier, sunt marturi, deci eu practic nu mă simt că sunt plecat. Dar de atras, sigur că nu poți să uiți locurile de baștină niciodată. Și deși pictez foarte mult, cred că sunt unul din puținii artiști care pictează în aer liber, pentru că acum se consideră ca ceva foarte demodat și se consideră că în aer liber pictează numai studenții, numai așa, numai începători. Pentru un pictor așa mai în vârstă e și
0: cu experiență,
1: și o rușine ca să ieși cu șvaletul să pictezi undeva. Dar eu întotdeauna am făcut acest lucru și am lucrat și în Franța, în sudul Franței, unde îmi place mereu să merg. Pictez foarte mult în aer liber în localitatea unde locuiesc și este atelierul meu în Germania. Este, apropo, un sat, locuiesc în sat, nu în oraș, în sat unde în jurul casei văd numai cai, vaci, tractoare și pictez cu foarte mare plăcere și acolo și sunt apreciat de lume de acolo. Văzând lucrările mele, mulți cred că eu sunt născut acolo și sunt profund atașat de locurile cele. Dar sigur că mult mai mare plăcere și nu numai o plăcere așa mai mult sufletească am atunci când lucrez în Moldova. Eu simt altfel, sigur că locurile, natura, atmosfera de aici.
0: Cât de important este acest mediu de creație?
1: Cred că este poate că cel mai important, fiindcă lucrul, mai ales în pictură, se împarte în două părți. Atunci când tu studiezi, când absorbi din mediul înconjurător, și atunci când compui, dacă ar fi să zicem că atunci când lucrez de natură, este a studia natura, se numesc studii, pentru că tu studiezi, adică acumulezi în tine culoare, acumulezi atmosferă, acumulezi impresii, emoții. Și a doua etapă este compoziția. Atunci, din ceea ce ai acumulat tot, stând în atelier, de acum exprim pe pânză. Din natură absorbi și în atelier deja folosești ceea ce ai absorbit din natură. Și desigur că este foarte, foarte important. Eu, practic, nu pot fără motivele din Moldova. Numai în Moldova, pictând, îmi dau seama că eu îmi

0: rafinez viziunea, încep a găsi noi combinații de culori și așa mai departe. Este foarte important. Și sigur că cu motivele din Franța sau din Germania nu am prea multe legături sufletești, dar cu astea din Moldova sigur că sunt atașat de ele și este cu totul altceva.
1: De mic copil ați fost înconjurat de arta frumosului, ați fost marcat de arta meșteșugărească a străbunilor dumneavoastră. E vorba de dinastia de meșteri a familiei Țurcan, din satul Mateus, din Rezina. Ce momente vă amintiți din copilărie?
0: Deci este o poveste foarte, foarte lungă. Nici nu știu dacă ne permite nou timpul pentru așa ceva, dar încerc pe scurt. Bunelul și străbunelul și apoi și străbunelul au avut nu numai atelier de prelucrare a lemnului și a fierului, dar și școală de meseriaș. Deci a fost o școală adevărată de meseriaș care elabora certificate de absolvire și mai sunt și în muzeul satului acum niște certificate care au fost eliberate de străbunei mei. Și bunelul meu împreună cu fratele său, evident că au fost ucenici și au absolvit școala și apoi au preluat această școală. Cu școala și cu atelierul s-a terminat atunci când a venit puterea sovietică. Deci atunci a fost în mod forțat totul distrus, bunei n-au fost deportați numai din motivul că au predat de bunăvoie absolut tot. Surorile bunicii s-au retras în România și în felul acesta, prin, nu mai știu, prin ce ani, puterea sovietică a insistat că chiar și clădirea unde era școala și atelierul să fie demolată, pentru că amintea ceva burjoazic. Când eram eu mic, bunei și-au construit altă casă tot acolo unde am fost, unde era clădirea în care locuiau. La etaj era locuința și la partier ateliere mari de prelucrare a lemnului și a fierului. Cu toate că nu mai exista, când m-am născut eu, nu mai exista atelierul și școala, dar bunelul mai continua să lucreze clandestin, pentru că era interzis pe atunci activitate privată. Și el avea într-o magazie, o numie Poiată, pentru că Samrașa o Poiată, avea un atelier improvizat din instrumentele sculele care le mai putut salva atunci de puterea sovietică. Și din când în când iarăși veneau, iarăși avea probleme, iar insistau ca să nu mai activeze și el iarăși tot mai activa. Și la vârsta de 5 ani bunelul m-a luat, pentru că eram primul nepot, și a zis că gata, ești mare, e timpul să începem învățătura. Iată așa, de la 5 ani, eu practic locuiam la ei, la bunei, că bunei nici nu mă dădeau acasă la părinți, eu că n-am eu ce face acolo. Și eram tot timpul în preajma lui, mergeam prin sate unde instalam uși, ferestre, aveam ciocanul meu, bărdița mea, toate sculele mele. Și tot așa a fost până când am decis să mă duc la școala de pictură. Școala de pictură, când eram la Chișinău, bunelul credea că, ei, totuși este provizoriu, am să termin școala și vin în sat, totuși am să revin la ciocan și la bărdiță. Și apoi, când am plecat la facultate, am înțeles că pe altă cale am plecat, dar eu nu m-am lăsat niciodată de meșteșug, pentru că cioplit un lemn este de acolo învățat. Și sigur, ceramica nu, dar să mănuiești ciocanul, e sigur că și dalta e de acolo.
1: Puteți să ne povestiți despre un proiect artistic mai deosebit sau memorabil pentru dumneavoastră, pe care l-ați realizat, de exemplu, recent?
0: Cel mai recent am avut două proiecte, un proiect de ceramică, unde am predat niște cursuri de ceramică în Germania și apoi 4 săptămâni într aceeași localitate am predat sculptura în piatră. 4 săptămâni, câte 7 ore astronomice pe zi, nu ore academice, dacă ar fi ore academice, ar fi, cred că, 9, fără sâmbete, Deci în fiecare săptămână am avut câte 10, 9, 10 participanți. Fiecare facea câte o lucrare în piatră și dacă erau 4 săptămâni, înseamnă că am avut 40 de participanți, adică așa numit elevi, eu îmi place să numesc elevi, cu toate că ei sunt majoritatea mai vârstă ca mine. Și dacă fiecare a făcut câte o lucrare, înseamnă că 40 de lucrări. Adică 40 de lucrări în piatră care trebuie să le ții în cap, să te gândești la ele zi și noapte, ca să știi foarte bine ce să-i spui și cum să-l îndrumezi a doua zi. Unii erau cu experiență, alții mai că fără experiență. La mulți, foarte mulți, trebuia să mai pui mâna pe ciocan și pe daltă și să-i ajuți. Și a fost, iată așa, un maraton de 4 săptămâni extrem, extrem de obositor și de greu. Deci, practic, s-a terminat pe 9 august și peste am avut o săptămână la îndemână ca să mă împachetez, să îmi pregătesc lucrările pentru expoziția din Chișinău și am revenit aici și iar din nou iar am continuat maratonul cu pregătirile de expoziții și tot așa. La începutul anului, ianuarie, februarie, martie, 3 luni de zile am avut o expoziție în galeriile municipale a orașului Haren, de la hotar cu Germania și Olanda. O expoziție de vreo circa 70 de exponate, o expoziție foarte, foarte mare, iarăși a fost un proiect, eu cred că, destul de imponător. În mai am avut zile ușilor deschise la atelier, peste o săptămână am avut o tabără de sculptură în lemn, în regiunea Thüringen, Germania și tot așa. Cred că din ultimele proiecte care au fost mai cel mai spectaculos cred că a fost cursurile din orașul Meppen, de la Academia de Vară a orașului Meppen, unde am predat sculptură.
1: Vă place să predați? Cine sunt discipolii dumneavoastră? Pentru că, din câte am înțeles, sunt și cei care cunosc, dar și cei care nu cunosc în această maestrie.
0: Fiindcă în Germania este democrație, uneori e bine și uneori, poate că în imaginația noastră, poate că nu este atât de bine. Un centru de creație organizează aceste cursuri în fiecare an și au dreptul și posibilitatea să participe practic toată lumea. Deci sunt studenți de la facultatea de arte, la diferite facultăți, pentru că aveam care erau de la Köln, de pildă, sau de la Bonn. Câteva persoane veneau din Olanda în fiecare zi, că acolo nu-i departare, de la Hanovra. Erau, cum a zis, și studenți, erau și profesori de artă în diferite școli, deci care deja aveau experiență și studii în domeniul artelor și ei singuri erau profesori. Artiști care, de pildă, mulți autodidacți, care lucrează deja de 30 de ani, de 20-30 de ani și care sunt deja artiști destul de bine cunoscuți, sculptori în piatră destul de bine cunoscuți în regiunea Emsland și nu atât de mulți, dar și începători. De cel mai complicat, sigur că cu începătorii era. Și cel mai interesant era cu cei care aveau experiență. Vârste între 30 și 80 de ani. Deci un diapazon de vârstă foarte mare. La sfârșit trebuie să fie toți foarte, foarte, foarte mulțumiți ca să mai dorească să mai vină și anii viitori la aceste cursuri.
1: Aveți și asemenea participanți?
0: Am participanți care, începând cu anul 2000, când am predat prima dată, iată acum sunt 24, deci 24 de ani care frecventează. Deci ei de acum sunt și ei profesori și unii sunt mult mai în vârstă ca mine. Și apropo, paralel cu aceste cursuri, așa prevede proiectul, mai fac și o lucrare în timpul cursurilor, tot acolo, în preajma lor. Deci lucrez o piatră ca să vadă ei singuri cum se lucrează, cum se începe, să vadă toate procesele. Deci așa ca un fel de material didactic.
1: Dumneavoastră aveți foarte multe colaborări internaționale la expoziții cu artiști internaționali. Spuneți-ne ce rol joacă acestea în activitatea dumneavoastră artistică Și cu ce artiști ați avut ocazia să lucrați?
0: Mai mult e vorba de tabere de creație, tabere de sculptură, care sunt numite simpozioane, de fapt. Deci numai în română

deci sună foarte frumos tabără de creație, dar așa internațional în toate limbile se numește simpozion, simpozion de sculptură. Deci aceste simpozioane sunt de fapt mai mult niște comenzi. Deci nu este atât de romantic cum își imaginează lumea, nu este așa că ai venit la tabără și... Adică multă lume confundă tabăra de creație cu tabăra pionerească, cum era înainte, că ai venit, te odihnești și dacă ai inspirație mai faci ceva, dacă n-ai inspirație nu faci nimic sau stai la povești cu colegii, nu e așa. În primul rând este un concurs internațional. Informația o găsesc în, o preiau din internet și sunt niște concursuri internaționale la proiectele, la schițele lucrărilor care trebuie să fie realizate. De pildă, cineva sau un beneficiar sau orașul sau un complex hotelier sau un, cineva sau un centru turistic, mai mult municipiu. Dorește să aibă în proprietate, în posesia sa, de pildă 10-20 de sculpturi în piatră sau lemn. Și evident că vrea să aibă lucrări bune. Și de ce se anunță un concurs internațional la proiectele lucrărilor care trebuie să fie realizate? Adică trebuie să faci schița lucrării 1 la 10, adică modelul. O sculptură mică, indiferent în ce material, lut, gips, ea se fotografiază din trei poziții, cu o lumină bună, se trimite, se expediază, trebuie să mai anexez concepția lucrării și vreo 6-7 lucrări realizate deja tot în cadrul astfelor de simpozioane, nu lucrări din atelier. Și concursul este așa cam 1 la 10, adică pe fiecare loc... Deci concurează pentru fiecare loc cam la vreo 10 concurenți. Cu cât este onorariul mai mare, cu atât mai mulți pretendenți. De ce zic 1 la 10? Pentru că eu dacă trimit câte 30 de oferte pe an, deci obțin undeva 3 numai. De asta raportul este cam 1 la 10. Și nu numai la mine, dar cam și la toți. Și apoi, dacă ești acceptat, primești un contract pe care trebuie să-l semnezi, acolo este absolut tot. Și ești obligat să faci exact ceea ce a fost aprobat în schiță, în proiect și la urmă este juriu și dacă lucrarea este acceptată, primești onorariu și dacă nu, atunci nu primești onorariu și achiți toate despăgubirile. Hotelul, cazarea, masa, drumul, materialul, absolut tot. Este ceva enorm de greu, pentru că dacă e vorba de lemn, lucrarea în lemn de 2,40 m, lucru durează nu mai mult de o săptămână. La piatră, 3 săptămâni, dacă sunt 2 metri cub de marmură sau... Și e extrem de greu. Deci, pentru ce facem asta? Pentru că, în primul rând, este o posibilitate de a câștiga și niște bani, pentru că... Artiștii nu primesc salariu de nicăieri și în afară de asta este posibilitate de a-ți realiza o idee, un gând în material. Pentru că eu, de pildă, nu pot permite acasă să comand undeva un buștean de stejar de 60-70 de centimetri diametru, de 2 metri jumate înălțimea. În primul rând costă foarte mult, în afară de asta ai nevoie de măcara, de transport, că nu poți face nimic. Dar la tabără ai posibilitatea să primești material veritabil și să-ți realizezi o idee. Mult mai greu este în general cu piatra, că un bloc de piatră de 2 metri cubi cântărește în jur de 8-9 tone. Dar ora de lucru a macaralei costă foarte scump. Nu știu cât e aici, în Germania, la începând cu 300 de euro ora. Și de aceea sculptorii nu își pot permite în atelier să lucreze lucrări mari. Și este foarte atractiv ca să mergem la aceste tabere. Sigur că am deja foarte mulți cunoscuți, practic, care vin din diferite țări a lumii, de pe tot globul pământesc. Cu unii ne-am întâlnit deja la 2-3 tabere, cu unii numai la o tabără. Permanent comunicăm, am de pe tot locul, în Argentina, un...

0: băiat care, cu care comunicăm permanent prin diferite rețele. Ucraineni, ruși, mai mulți din Iran. Apropo, nu înțeleg de ce, dar Iranul are artiști extraordinar de buni, sculptori extraordinar de buni și nu înțeleg de ce, cum se explică lucrul ăsta. Și ca oameni sunt foarte buni. Chinezi, de pildă, deci, dacă la un simpozion internațional sunt 12 participanți din toate țările lumii și lucrez o lună de zile, practic, alături de ei. Se întâmplă foarte rar că sunt și simpozionul prevede și concurs. Este foarte, foarte, foarte rar. Mulți ani în urmă, în 96, mi se pare că, sau 97, probabil, de pildă, a fost un astfel de simpozion în Cehia, într-un orășel mic din Cehia și eu am participat acolo ca reprezentant al Germaniei, pentru că era invitat cineva din Germania, în ultimul moment n-a putut merge și altcineva nu era gata să meargă, pentru că nemții preferă să aibă timp să gătească săptămâni așa întregi, și, dar trebuia urgent să te decizi, a doua zi să pleci. Deci mine m-au întrebat, poți să pleci așa, exprompt, mâine? Da, poți să plec. Bun. Și ei au expediat un fax că în locul artistului cutare vine artistul Iurie Platon. Și la deschidere, deci era arborat drapelul Germaniei, dar drapelul Moldovei nu era. Credeam că n-au avut de unde să-l cumpere, de unde să facă rost de el. Și mai vedem că pe timpul parcursul simpozionului vin diferite persoane, așa, cu mașini diplomatice, cu oameni la costum, la cravată, dădeau seama că sunt cineva niște oficialități, dar nu atragem atenția, nimeni din noi nu atragem atenția, noi ne ocupam de ceea ce trebuia să ne ocupăm. Și era ca un fel de taină că acest simpozion este și concurs. Deci abia la urmă ne-au anunțat că este concurs și eu am obținut atunci premiul întâi Apostol de Radio Europa Liberă. Atunci, în 96, când nu prea era încă democrație, deci era ceva un eveniment. Și la, apropo, și atunci în presă multe articole au apărut, dar a apărut un articol că locul întâi l-a obținut artistul din Germania, Iurie Platon, și curios lucru că germană vorbește foarte rău, dar rusă vorbește foarte bine. Adică m-au luat într-un fel așa pe picioare, am înțeles.
1: Domnule Platon, dumneavoastră ați avut ocazia să vă apropiați de cultura europeană încă din timpul studenției la Tallinn. De ce preferau artiștii în acea perioadă statele baltice? Erau trei foste republici sovietice, dar totuși cu o mai mare libertate.
0: Nu toți preferau, pentru că cele mai prestigioase facultăți de artă erau la Leningrad și Moscova, deci Academia de Artă Repin la Leningrad, acum Peterburg, și Surikov la Moscova. În Moldova pe atunci nu era facultate de artă plastică. De atâta noi trebuiam să mergem undeva, pentru că nu aveam unde. Bucureștiul și Iașiul încă nu era deschis pe atunci pentru Moldova. Și în ultimul an de studii, înainte de a merge la facultate, nu numai eu, dar mulți din noi mergeam prin așa vizite de scurtă durată pe la facultățile din Leningrad, la Moscova, ca să vedem ce e acolo. Ne întâlneam cu colegii noștri care deja studiau acolo și vroiam să știm, ca să ne putem decide, să alegem la care facultate, unde vrem să studiem. Și când am venit la Tallinn, am înțeles, chiar din aeroport, am înțeles că aici, fără să văd facultate, am înțeles că aici. Eram nu numai de libertate, e altă problemă de ideologie. La Moscova, Leningrad, Kiev, Lvov, peste tot locul, era prea multă ideologie în procesul de învățământ. Cel mai important nu era cum faci tu lucrarea, dar ideologia ta sovietică, patriotică și așa mai departe. Deci trebuie să faci un fel de marazme. Dar eu încă din școală, din foarte devreme am început să am alte viziuni. Eu atunci de acum îl cunoșteam și pe, și pe Grigorescu, și pe Corneliu Baba, și pe, și pe Brâncuș. Cunoșteam foarte bine arta modernismului, moderniștilor francezi, și sigur că mi-am dat seama că pentru mine este foarte, foarte limitat și foarte puțin să studiez în Leningrad și în, și în Moscova, că în, în Tallinn practic nu erau bariere. Deci puteai să te dezvolți indiferent în ce direcție. Deci profesorul nu mai te ajuta. Deci spunea, bine, dacă tu vrei să te dezvolți în direcția supramatismului, bine, eu am să te învăț, am să-ți dau sfaturi, dar să ajungi la nivel bun, să nu fii special. Și din, din cauza asta. Încă, așa vă spun, așa, ei, acum nu mai este nimic deosebit, pe atunci eu nu vorbeam, nu spuneam. Încă din adolescență, așa, nu știu de ce, eram eu împăcat cu gândul că odată și odată voi părăsi Uniunea Sovietică. Și Estonia era așa ca un fel de, ca un fel de insulă, era ca o, ceva intermediar între, între Uniunea Sovietică și Occidentul. Și Estonia era unica Republică Baltică unde facultatea era unională. Adică Государственный художественный эстонский институт. Adică, deci Lituania și Lituania și Lituania erau facultăți naționale, unde numai din, din Republica lor puteai, erau acceptați studenții. Dar Estonia era unica în care puteau studia și din alte republici. Cu atât mai mult că Moldova avea o, un contract cu Estonia, un schimb de studenți. Noi studiam la Facultatea de Arte Plastice și estonenii la Institutul Agricol, la Chișinău. Deci era un fel de schimb unul la unul.
1: Cum credeți că statele baltice au reușit să devină membre ai Uniunii Europene și NATO, în timp ce Republica Moldova încă se mai confruntă cu riscuri persistente de întoarcere la influențe mai restrictive? Care sunt lecțiile pe care le putem învăța?
0: Explicația este foarte, foarte, foarte simplă și nu este explicația mea, nu că mie mi-a, mi-a dat în cap așa ceva, dar este foarte cert. Republicile Baltice, Moldova și Georgia au fost acaparate de Uniunea Sovietică în urma pactului Ribbentrop-Molotov. Și e vorba de împărțirea Europei în două imperii mari, Imperiul lui Stalin și Imperiul lui Hitler, și frontiera între aceste două imperii trebuia să treacă pe Prut. Deci așa au fost de Stalin, Hitler, de Ribbentrop și Molotov, cu creionul roșu a fost trasată pe Prut. Noi de asta am învățat chiar și la facultate, la, la Tallinn, la istoria KPSS. Pe atunci în, în, în Rusia nu se învăța de așa ceva, dar, dar nouă ne explica profesorii. Și Moldova este practic unica țară, unica republică care din, din restul care au fost implicat în acest pact, care a fost separată în două părți. Deci așa cum a fost separată Germania de Est și Germania de Vest, așa a fost separată și Moldova în două părți. Estonia a fost acaparată în întregime, Lituania în întregime, Georgia în întregime. Estonienii nu aveau unde să refugieze. Trebuiau să refugieze unde? În Finlanda, dar Finlanda era totuși altă țară. Era nevoie de pașapoarte și mai era mare. Letonii, lituanenii tot nu aveau unde. Dar pentru Moldova era foarte simplu că ai trecut Prutul și nu aveai nevoie nici de pașaport, nu aveai nici barieră lingvistică, că era aceeași, aceeași țară. Și toată intelectualitatea s-a repatriat atunci, s-a refugiat în, în, în România. Deci asta știe toată lumea. Din intelectualitatea care a mai rămas în Moldova, mulți au fost împușcați pe loc, alții iarăși au fost transportați în, în Sibiria, care s-au întors, care nu s-au întors, și practic populația Moldovei a rămas numai din oameni, așa zicem, cu un nivel mai jos intelectual. Deci cam tot atâtea sute de mii cât au fost plecați din, din Moldova, oameni intelectuali, cam tot atâția au fost aduși de către Uniunea Sovietică din alte regiuni a Rusiei. Și cei care au fost aduși în Moldova, iarăși n-au fost oameni intelectuali. Au fost cei care n-aveau nici acolo nimic, cum zic rușii, Nicolae Dvara. Deci toți fel de fel de aventurieri, vagabonzi și așa mai departe, care acolo nu aveau nimic, acolo nu erau nimeni.

0: și lor le-au promis că aici ai să vii și ai să fii șef și toată viața ai să fii numai șef și ai să ai toate drepturile, ai să fii om de calitatea întâi și restul o să fie de calitatea a doua. Și de ce Moldova s-a pomenit cu o populație nepregătită, nu prea cultă. Estonia, în Estonia a fost cu totul altceva, pentru că ei n-au avut unde pleca. Și tot au fost deportați în Siberia, exact aceleași lucruri ca și la noi, dar după cucerirea în Uniunea Sovietică, ei s-au ales cu un procent intelectual mult, mult, mult mai mare ca Moldova. Și de aceea ei, și pe atunci, în anii aceia, când studiam eu, ei erau mult pe altă treaptă de dezvoltare, mult mai dezvoltați decât absolut toate republicile din fosta Uniunea Sovietică. Și acum, deci lor nu le-a trebuit, n-a fost necesar de o perioadă de ani ca să poată schimba și să poată integra în Uniunea Europeană. Noi până acum stăm așa în două bărci și majoritatea de noi până acum, foarte mulți cetățeni până acum tânjesc după Uniunea Sovietică, cu toate că ei n-au trăit în Uniunea Sovietică și nu știu cum este, dar totuși tânjesc. Și mult mai dureros e că majoritatea moldovenilor care îi întâlnesc eu prin Germania, care lucrează acolo și de mulți ani lucrează și de zeci de ani și care sunt stabiliți deja acolo, mulți, nu pot zice majoritatea, dar un procent foarte mare, zic da. În Europa e bine că dau multe ruble, ei, dar cu Rusia e mult mai bine. Și asta e foarte dureros. Deci e o chestie ce ține de mentalitate și e o chestie care ce ține de generații. Că dintr-o familie de oameni care i-au tâmpinat pe ruși cu flori și cu pâine și cu sare, timp de două generații nu poate crește un om inteligent. Deci e nevoie de mai multe generații ca să schimbi ceva.
1: Pentru că am menționat despre deportările în Siberia, dumneavoastră sunteți autorul monumentului Trenul Durerii, un monument comemorativ dedicat zecilor de mii de moldoveni basarabeni deportați în anii 1940-1953 în timpul regimului comunist. Sculptura este în bronz, are o înălțime de 3 metri, 12 metri lungime și cântărește 30 de tone, apărută cam târziu în fața gării pentru un popor care a trăit așa o dramă. Cum ați lucrat la aceasta?
0: Nu știu dacă e târziu, cine știe, e târziu sau poate la timp. Cum a fost? Aveam o bursă într-un centru de creație în Germania și mă vizitase soția mea, care este de origine nemțoaică din Siberia, care a fost din Republica Autonomă Germană, care a fost ființată de Stalin și apoi toți locuitorii acestei republici au fost deportați mai întâi în Kazahstan, apoi în Sibirie și tot așa mai departe și mai departe. Deci este din deportați. În timpul acestei bursă, când aveam eu bursă, a venit la mine și întâmplător, nu știu unde, la o piață de vechituri sau de cărți sau nu știu cum, a cumpărat un volum Arhipelag Gulag, care pe atunci era foarte, foarte, foarte, foarte așa, foarte la modă. Și eu cât lucram, ea tot îmi citea și eu, fără să-mi dau seama, așa îmi treceau prin gând, așa, prin cap niște gânduri, mă gândeam că e foarte interesant, ar fi interesant cândva, vreodată, poți fac vreo lucrare care ar avea vreo tangență la așa ceva. Dar nu mă gândeam real, mă gândeam numai așa.
1: Imaginar.
0: Așa, pur și simplu, fără să-mi dau seama, îmi treceau gândurile astea prin cap. Și n-a trecut mult timp, a venit în Moldova și am auzit că se lansează un astfel de proiect cu monumentul. Deci eu am primit informația asta ca ceva foarte, foarte firesc. Așa, dând

Dă-mi seama că n-a fost o întâmplare că am început atunci să mă gândesc. Și din primul moment, deci, mi-au apărut câteva, în viziunea mea, câteva variante, câteva schițe și am decis că, da, neapărat am să încep să lucrez la proiect, dar era numai... auzisem informația că va fi anunțat un concurs pentru schița acestui monument, dar nu era clar deloc când va fi și cum va fi, dar eu deja începusem să lucrez și aveam primele schițe. Iar peste o perioadă careva, da, dar schițele erau în Germania, că lucram acolo. Peste o perioadă careva vin la Chișinău și numai venind cu rucsacul de la hotelul Chișinău, că acolo s-oprea de obicei autobusul, în fața primăriei întâlnesc pe toți colegii mei sculptori. Și eu așa am făcut o glumă, că și de mult mă așteptați. Și nici nu mi-au spus nimeni că de ce stau eu acolo. Dar ei stăteau acolo, de aceea că acolo era desfășura lucrările juriului asupra schiței. Adică n-am fost anunțat, nu mi-a spus nimeni, n-am știut. Deci când am aflat, unul de ei mi-a spus, dar tu ce n-ai știut și nu participi. Deci a fost un pic așa ofensator că, uite, nici un coleg nu m-a anunțat. Dar la prima ediție nu s-a ales niciun proiect pentru că juriul a considerat că este prematur. A fost anunțat că va fi anunțat încă o ediție a concursului, dar iarăși nu știe nimeni când va fi. Și atunci am făcut în Moldova încă o schiță, tot am așteptat, am sunat de mai multe ori în anticamer, la primărie, am întrebat când va fi, nimeni nu știe nimic, haos, haos, haos, deci așa e stilul nostru. În ultimele zile deja trebuie să plec și iarăși sun și zic, eu trebuie să plec, ce fac eu cu schița, eu nu știu când am să revin, să duc schița la dumneavoastră ca să o aveți, când va fi concursul, va fi. Bine, eu vorbesc cu viceprimarul. Și zice, da, viceprimarul zice că puteți să o aduceți și când va fi, atunci va fi. Am adus-o, am pus-o pe un dulap. A trecut mult timp, am mai scris niște mesaje întrebând, a fost concursul, ce cu concursul? Nimic, niciun răspuns, nimic. Asta e stilul moldovenesc. Și iar revenind odată în Moldova, iar am sunat la primărie și iar am întrebat, ce cu concursul ăla? Zic, dar cum e numele dumneavoastră? Îi spun numele. Apoi dumneavoastră ați trecut, ați fost selectat la... sunteți patru autori și sunteți selectați pentru turul 3. Dar când va fi turul 3? Iarăși nimeni nimic nu știe. Și iarăși am trimis schița de acolo, sora a întâmpinat-o, a adus-o aici și... Când de acum am fost anunțat că am învins concursul. Deci așa a fost cu concursul. Lucrarea a durat 5 ani de zile și nu de aceea că a fost foarte mult de lucru, dar de aceea că iarăși din chestiile de așa, nici nu birocrație, dar de organizare nu prea bună. Zicem că nu era niciun fel de claritate, nimeni nu știa cum trebuie să fie făcute toate procesele birocratice, ci cu finanțarea, deci nimeni nu cunoștea schema care trebuie să fie. Și eu am început lucrul din cont propriu. Deci nu știa nimeni când va trebui desemnat contractul, ce fel de contract, nimic, dar eu am zis că eu închiriez hala și încep lucruri din cont propriu. Deci atunci când și iarăși începeam, lucram o lună, două, apoi mi se terminau banii și nu puteam continua mai departe, pentru că eu mai aveam și oameni care, asistenți, trebuia să-i plătesc chiria halei, 1000 de euro pe lună, apropo, atunci plăteam 15.000 de lei, 1000 de euro pe lună chiria halei. Deci în deviz era preconizat 4 luni de zile să plătim hala, dar eu am ținut lucrarea acolo practic 4 ani. Deci atunci când totuși a fost procesul birocratic stabilit,
când trebuia, de acum, atunci când trebuia

0: abia să semnez contractul pentru această lucrare, lucrarea deja era practic terminată. Apoi am mai urmat un an de zile la combinatul din Belorusia și iată, sunt foarte bucuros că totuși am avut posibilitatea să realizez până la capăt. Deci eu nu mă gândeam la nimic, deci nici la investiții, la nimic. Important era să duc proiectul până la capăt și sunt foarte bucuros că am realizat. Nu mă interesează nici lauri, nu mă interesează nici laudă, nici nimic, de la nimeni, nu aștept nimic. Important că eu sunt împăcat că am făcut ceea ce mi-am pus în gând.
1: Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Dragi radioascultători, vă amintesc că în cadrul ediției din această săptămână a Oamenii Cetății l-am avut alături pe Iurie Platon, artist plastic de anvergură cu o carieră remarcabilă în pictură, ceramică și sculptură, contribuind semnificativ la dezvoltarea artelor plastice naționale. Mulțumim încă o dată pentru interviu.
0: Și vă mulțumesc pentru invitație.
2: Oamenii Cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victoria Cernea, bine v-am regăsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita Parlamentului votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului guvern în ședința plenară din 21 iulie. Convocarea ședinței a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deocamdată Vasile Tofan nu și-a prezentat public echipa cu care se va prezenta în fața deputaților, transmite IPN. Între timp, premierul desemnat a avut consultări cu reprezentanții administrației publice locale privind reforma administrației publice. Discuțiile au vizat organizarea primăriilor, finanțarea autorităților locale și rolul consiliilor raionale. Vasile Tofan a declarat că soluțiile trebuie să pornească de la realitățile din teren și a subliniat că multe localități au avansat deja în procesul de amalgamare voluntară și își doresc mai multe resurse pentru dezvoltare. Vasile Tofan a avut în ultimele zile consultări cu reprezentanții asociațiilor din diverse domenii ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare în vederea definitivării programului de guvernare și a componenței cabinetului de miniștri. Noul guvern al Republicii Moldova va prioritiza aderarea țării la Uniunea Europeană, a declarat președinta Maia Sandu în discuțiile cu jurnaliștii prezenți la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est de la Kiev.

0: Partii Europeiske Pravda, citată de Infotag. Șefa statului a subliniat că Republica Moldova implementează reforme complexe și nepopulare și, prin urmare, uneori este nevoie de reînnoirea guvernului. Președinta Republicii Moldova și-a exprimat speranța că Parlamentul va aproba noul guvern săptămâna viitoare. Maia Sandu a afirmat că nu vor exista schimbări în politica externă și a reiterat că integrarea europeană rămâne prioritatea noastră. Totodată, șefa statului a spus că se așteaptă ca noul guvern să lucreze și mai persistent pentru a accelera reformele necesare aderării la Uniunea Europeană. Multe reforme complexe au început deja și trebuie finalizate, a subliniat Maia Sandu. Totodată, președinta a admis că există anumite probleme în Găgăuzia pe care Federația Rusă încearcă să o folosească împotriva Republicii Moldova, însă a subliniat că nu vede niciun risc ca regiunea autonomă să devină o a doua Transnistrie. După mai multe luni de absență, fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a venit astăzi în fața instanței la ședința de judecată în dosarul în care este acuzat de trădare de patrie, transmite IPN. Instanța a informat apărarea că, potrivit concluziilor expertizei medico-legale, inculpatul este apt să participe la ședințele de judecată. Magistrații au dispus examinarea cauzei în procedură generală. Fostul funcționar este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului. Potrivit procurorilor, în perioada 2023-2024, el ar fi întreținut o corespondență și a avut întâlniri conspirative cu un angajat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Ion Creangă a fost reținut în iulie 2024, când ar fi primit $500 de la un oficial rus. El pledează nevinovat. Prețurile internaționale la gaze, influențate de conflictul din Orientul Mijlociu, fac necesară ajustarea tarifelor, susține ministrul în exercițiu al energiei Dorin Junghietu. Potrivit lui, majorarea solicitată de Energocom este determinată de evoluțiile de pe piețele externe, iar amânarea modificării tarifelor ar putea afecta securitatea aprovizionării cu gaze a Republicii Moldova, transmite IPN. Potrivit ministrului, prognozele de la sfârșitul anului trecut indicau o reducere a prețurilor începând cu luna aprilie, însă situația s-a schimbat după intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Astăzi avem surse diversificate și o piață funcțională, însă prețul gazelor continuă să fie influențat de evenimentele globale, a afirmat ministrul. Dorin Junghietu a subliniat necesitatea modificării metodologiei de stabilire a tarifelor, astfel încât acestea să poată fi ajustate trimestrial în funcție de evoluțiile pieței și nu doar o dată pe an. În opinia sa, o ajustare în perioada verii ar avea un impact mai redus asupra consumatorilor decât recuperarea unor eventuale devieri tarifare în sezonul rece. Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal după ce a învins dramatic Anglia cu scorul de 2-1 în semifinala disputată aseară. Englezii au deschis scorul în minutul 55 prin Anthony Gordon și au fost aproape de calificare. Totuși, Enzo Fernandez a egalat în minutul 85, iar Lautaro Martinez a marcat golul victoriei în prelungiri după două pase decisive ale lui Lionel Messi. Campioana mondială antitră va juca finala împotriva Spaniei, care și-a asigurat în ajun calificarea în ultimul act al competiției, după ce a învins Franța cu scorul de 2-0. Marea finală a Cupei Mondiale este programată în acest weekend. Încheiem știrile cu date meteo. Vremea se anunță în general frumoasă și caldă. Mâine, maximele termice vor atinge valori de 28 de grade la Briceni, 29 la Bălți, 31 la Chișinău, 33 de grade la Cahul. Minimele termice vor fi cuprinse între 16 și 21 de grade. Acum la Chișinău sunt 30 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. Radiochisinau.md. Accesează acum.
3: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Nistorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului numai la Radio Chișinău. Cât pe ce eram să uit? Sâmbătă, după știrile de la ora 16.

0: Bine v-am găsit în cadrul emisiunii Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Astăzi discutăm despre un fenomen care a devenit tot mai prezent, din păcate, în Republica Moldova, fraudele telefonice și online. Nu mai vorbim doar despre apeluri suspecte sau mesaje ciudate, ci despre scheme complexe în care escrocii se prezintă drept reprezentanți ai băncilor sau a instituțiilor publice. Invitatul meu este Mihailu Pașcu, directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, și vrem să înțelegem nu doar cum funcționează aceste fraude, ci și ce poate face fiecare dintre noi atunci când primește un astfel de mesaj sau telefon. Domnule Lupașcu, bine ați venit în studioul nostru.
1: Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit.
0: Mulțumim că v-ați făcut timp pentru noi. Înțelegem că acum, din păcate, spuneam și mai devreme, acest subiect încă este actual și cu siguranță aveți telefoane, sunteți invitat la emisiune, așa că mulțumesc că v-ați făcut timp pentru noi. Domnule Lupașcu, în ultimele săptămâni s-a vorbit foarte mult despre un val de escrocherii telefonice în Republica Moldova și dacă ar fi să le explicați ascultătorilor ce se întâmplă acum? Cum ați descrie acest fenomen?
1: După mine este un fenomen și un val fără precedent pe care îl vedem în ultimele luni, săptămâni luni, când a crescut foarte mult volumul de apeluri, volumul de mesaje și volumul de acestor tentative de estorcare de bani. Și toate aceste indicii și toate informațiile puse cap la cap creează o imagine în care acest fenomen se întâmplă nu ca un ca ceva sporadic, dar este vorba de activitate bine organizată, bine pusă la punct, chiar grupări, până la urmă e crimă organizată, în care intenția este de a frauda cât mai multă populație, cât mai mulți cetățeni și de a obține surse de bani de la populația care, din păcate, de multe ori este cea mai vulnerabilă și cea mai expusă acestor tipuri de fraude.
0: Care sunt ultimele cazuri despre care ați auzit? Ați fost informați atât în ceea ce ține de fraudele din Republica Moldova, escrocheriile?
1: În cazul nostru, deci mandatul Agenției pentru Securitate Cibernetică nu vizează direct responsabilitatea luptii contra acestor fraude, dar din cauza că este și componenta cibernetică, de multe ori este utilizată, suntem parte a grupurilor de lucru și colaborăm cu colegii noștri din alte instituții care au un rol mai activ în domeniul respectiv. Deci asta menționez pentru a clarifica anumite aspecte și a spune că când este vorba de cazuri concrete pe care le-ați menționat, am văzut în presă și din comunicarea publică de la colegii de la poliție. Mi-aduc aminte foarte bine de cazul în care o persoană de vârsta a treia a avut un a fost estorcată de o sumă de peste 100.000 de euro, dintre care o parte a fost, era vorba de spunem, bani pe care persoana deținea, dar o altă parte a acestor bani au fost, de fapt, un împrumut care persoana respectivă a fost atât de puternic convinsă că a mers și a contractat un credit pentru a transfera acești bani escrocilor, respectiv riscul în situațiile date este nu doar că puteți pierde banii proprii, dar puteți pierde și banii care nu aveți în cazul în care se recurge la contractarea de credite și acești escroci mizează inclusiv pe acest aspect, pentru că dacă victimele nu au suficienți bani sau chiar au transferat toți banii, încearcă să-i scurgă de toate posibilitățile, inclusiv până la contractarea creditelor.
0: În trecut, oamenii auzeau mai des fraza sau despre schema ruda implicată în accident. Acum apar scenarii cu bănci, SIS, BNM, poliție, curier, conturi compromise sau credite. Ce s-a schimbat? Sunt aceste scheme mai sofisticate tehnic sau mai sofisticate psihologic, pentru că se apelează la frică, la manipulare?
1: Aș spune ambele și Dar cea mai mare sofisticare care o observăm este, de fapt, la aspectele ce țin de inventivitate și de scenarii care încearcă să fie cât mai credibile. Și, de fapt,

0: Aceste scenarii, ele au o durată de viață limitată în timp. Ați menționat despre ruda implicată în accident. Eu cred că la această etapă, o mare parte din societate și-a creat imunitate la acest scenariu. Este ușor recunoscut, a fost discutat pe larg, respectiv nu mai funcționează astfel de bine. Și pentru mine, volumul și intensitatea fenomenului de fraudă, de fapt, este corelat de durata de timp în care un scenariu poate rămânea credibil până când populația ajunge să fie informată suficient de mult și nu mai sunt la fel de multe victime. De asta ei încearcă să vină cu scenarii noi și să exploateze la maxim într-o perioadă de timp cât mai scurtă. Acum, când vine vorba de complexitatea scenariilor, într-adevăr am observat o schimbare semnificativă în care cei apelați sunt păcăliți, nu este vorba doar de un scenariu simplu, este vorba de mai multe apeluri. Și am să încerc să dau un exemplu mai elocvent, în care o persoană este contactată de un presupus funcționar al băncii, să zicem, în care încearcă, în cadrul apelului, încearcă să obțină anumite informații. Uneori e vorba de un cod SMS primit prin SMS sau o altă informație care în esență nu implică vreun risc iminent pentru persoana respectivă. Și exemplu relevant aici, pentru că escrocii au numărul telefon, încearcă să se înregistreze pe un site, pe o platformă cu acel număr de telefon. Persoana primește un mesaj de confirmare pentru a confirma contul, crearea contului, doar atât. Și comunică acest cod, care în esență nu implică un risc iminent de pierdere financiară sau altceva, după care apelul se întrerupe subit, aceeași persoană e contactată de un alt escroc din aceeași grupare, care se prezintă fie de la securitatea băncii, fie de la organe de forță, care încearcă să transmit un mesaj precum persoana a fost contactată mai devreme decât un escroc, noi suntem poliția, ori o altă structură care încercăm să vă protejăm și sub acest pretext, sub acest, să spunem, narativ, persoana care a transmis codul simte că poate a făcut ceva greșit, nu n-a trebuit să facă acest lucru și sub presiunea psihologică și sub presiunea urgenței care se creează, această persoană ajunge să fie estorcată și împinsă să facă acțiuni care ulterior duc la pierderi financiare sau la compromiterea de conturi, de echipament și așa mai departe. Ca exemplu, poate fi solicitat instalarea unei aplicații pe telefon, accesarea unui link sau furnizarea de date bancare sau date despre card și așa mai departe. Ceea ce creează, de fapt, trebuie să admitem, este o abordare inovativă, dar în esență vulnerabilitatea cea mare exploatată în aceste situații nu este vorba de vulnerabilitate tehnologică, cât despre vulnerabilitate umană. Se exploatează psihologia și modul de acționarea a oamenilor în situații de stres.
1: Ca să facem o claritate la acest capitol și să fim de ajutor oamenilor care ne ascultă, care sunt semnele de alarmă care ar trebui să ne facă să închidem imediat telefonul?
0: Sunt câteva, dar cele mai evidente ar fi atunci când vi se solicită date personale, numărul de telefon, numărul de card, orice alte informații, ori coduri de acces. Din start trebuie să știți că este o fraudă, pentru că nicio bancă, niciodată, nicio autoritate publică nu o să vă solicite coduri de acces sau date despre carduri sau date despre plăți la telefon. Aceste lucruri sunt strict personale, trebuie să fie păstrate doar pentru propria persoană, niciodată nu trebuie să fie partajate cu nimeni, pentru că să ne gândim la ipoteza în care banca ar suna, toate detaliile despre clienții băncii sunt deja la bancă, nu are nevoie de a obține nimic suplimentar. Deci acele lucruri, acele, spune, elemente sunt strict personale.

0: și trebuie păstrate să rămână așa. Un alt indiciu este atunci când sunteți sunați pentru a se anunța că ați câștigat un premiu ceva. Este o metodă, o exploatare a unor, spunem, vulnerabilități psihologice. Toată lumea se bucură când câștigă ceva, uh-huh. Dar trebuie să ținem minte întotdeauna să păstrăm gândirea critică, pentru că dacă ați câștigat ceva care niciodată nu ați solicitat sau nu ați participat,
1: trebuie să ne pună semne de întrebare.
0: Trebuie să pună semne de întrebare, dar în lumea în care trăim, nu cred că există situații în care lucrurile astea pe bună dreptate se întâmplă. Nu să câștigați niciodată în tombole secrete sau 99% din cazuri nu o să fie nimic real. Respectiv, atunci când auziți despre câștiguri, despre investiții promovate la telefon sau despre tombole de orice fel, iarăși un semnal clar în care trebuie să închideți apel, pentru că cel mai probabil fapt este o scrocherie. Și un alt element extrem de important este atunci când sunteți solicitați să instalați o aplicație, să accesați link-uri de la nesolicitate de la cineva sub pretextul că vă conectați sau aveți acces la premiul care a fost câștigat și așa mai departe, sau pentru a plăti livrarea premiului câștigat, așa spus, premiu câștigat, iarăși e un indicator clar de escrocherie și trebuie închis apelul, nu trebuie comunicat cu acea persoană. Un element important care l-am văzut că a evoluat în campania din ultimele luni este că atacatorii sau escrocii au capacitatea inclusiv de a schimba numărul de telefon de pe care apelează. Respectiv, există probabilitatea ca să fiți apelați și să afișeze pe telefon să fie afișat un număr care îl aveți în contacte sau un număr real. Acest element creează o mai multă credibilitate, dar nu trebuie să fim păcăliți de această credibilitate pentru a da informații personale, pentru a da coduri de acces sau orice care trebuie să rămână informație personală și confidențială.
1: Iată, despre aceste numere de telefon, multă vreme oamenii au crezut că dacă pe ecran apare un număr cunoscut sau un număr local sau de la o bancă, atunci putem avea încredere în acest număr. Astăzi asta nu mai funcționează.
0: Din păcate, acesta nu mai este un indicator în care putem să avem încredere totală. Numerele pot fi modificate, astfel încât tehnologia permite generarea de apeluri care să fie afișate sau cu numere modificate. Deci nu trebuie să fim încrezători 100%, doar dacă se afișează un număr pe care credem noi că este în lista noastră de contacte sau un număr de telefon pe care îl cunoaștem. Trebuie să fim conștienți că inclusiv acest aspect poate fi influențat și modificat de către escroci și cel mai mult contează de fapt conversația, nu și numărul care, uh-huh. care este afișat. Pentru că un alt vector de atac care este exploatat și ne așteptăm noi foarte probabil în viitor apropiat cu utilizarea inteligenței artificiale și mai mult, să fie exploatat impersonarea vocii persoanelor. Deci putem să ne închipuim situația, pentru că tehnologia deja permite acest lucru, putem să ne închipuim situația când sunteți apelați de cineva care pretinde că este ruda dumneavoastră sau o persoană apropiată și vă vorbește cu vocea acelei persoane. Uh-huh. Și inclusiv acest lucru poate fi o fraudă, pentru că vocea persoanei poate fi impersonată, poate fi clonată și utilizată pentru escrocherii, uh-huh. sau alte tipuri de fraude.
1: Noi acum anticipăm astfel de fraude cu inteligența artificială, dar încă nu sunt la noi în Republica Moldova. Sau ați auzit și de astfel de cazuri în care au apelat la inteligența artificială?
0: Am auzit de cazuri sau au fost deja cazuri sau cel puțin m-am documentat cu privire la astfel de cazuri care pot fi sau tehnologic este posibil de a fi efectuate. Nu știu să spun acum cu certitudine dacă este vorba de cazuri care au avut loc în Republica Moldova sau au avut loc într-o altă țară, dar indiferent de acest lucru este deja un detaliu, pentru că atât timp cât tehnologia permite acest fenomen, nu o să dureze mult până când
1: nu să fie aplicat, pus în practică.
0: Într-adevăr, în practică, și cred că este util să începem discuțiile, să prevenim populația și cetățenii despre acest potențial risc și acest fenomen de pe acum, pentru că există

0: un potențial și un risc de a crea, spunem, scenarii cu mult mai credibil decât ce se întâmplă la ziua de azi. Pentru că dacă facem referință la ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, ultimele luni, majoritatea apelurilor care sunt raportate de cetățeni ca fiind frauduloase sau fraudele care au loc, seamănă sau au anumite trăsături comune în care o persoană foarte des vorbitoare de limba rusă ne spune că este de la bancă sau de la o altă instituție și se cere anumite informații și acesta este un, spunem așa, un indicator, dar nu trebuie să percepem simplu fapt că ne vorbește rusă că e escroc 100%, pentru că există și escrocherii în care o să vă vorbească în română. Uh-huh. Nu asta e indicatorul de bază. E un așa, un semnal care corelat cu alte elemente trebuie să ne pună pe gânduri, dar dacă e să spunem, concluzionez cu partea de limbă sau de voce. O instituție de stat, oricum o să vă vorbească în română, mai ales dacă o să fie solicitat de către persoana care este apelată. Dar acest fenomen, eu cred că foarte curând va putea fi depășit și utilizarea tehnologiei avansate de inteligență artificială care poate clona inclusiv vocea oricărei persoane și poate deveni extrem de credibilă pentru astfel de manipulări.
1: Și de asta e important să vorbim despre asta, ca oamenii să cunoască din timp. Și iată, domnul Pașcu, în numărul de telefon, nu putem avea încredere în SMS, nu putem avea încredere în banca care ne sună, nu putem avea încredere și acum înțelegem că nici în vocea mamei, a tatălui, a soțului, a fratelui, la fel, vorbind la telefon, nu putem avea încredere. Ce să facem? În ce să avem încredere?
0: Există câteva soluții în situația respectivă. Nu putem avea încredere deplină în toate aceste elemente care până acum le consideram ca fiind
1: sigure,
0: dar trebuie să fim atenți la mesajul care este transmis. Dacă vă se solicită bani, solicitări ne, spunem așa,
1: ciudate, nejustificate.
0: Câteodată sunteți contactați de o persoană care e în lista de prieteni sau de cunoscuți, dar cu care nu aveți un dialog frecvent și vă solicită să transferați bani. E suspect. Sau chiar și părinții, sau de la rudele mai apropiate. Ce putem face și trebuie să facem în situația asta? În primul rând, închidem apelul și contactăm noi persoana sau instituția care pretinde că ne contactează. Pentru că în direcția opusă, dacă facem apelul în direcția cealaltă, pe numărul corect, nu există posibilitate ca acest element sau ca acest lucru să fie fraudat. Respectiv, dacă suntem contactați de bancă care ne pretinde că se întâmplă, nu știu, o fraudă și vor informații la noi, chidem apelul, sunăm înapoi la serviciul clienții de la bancă respectivă și validăm, discutăm cu operatorul și cel mai des o să fie cu să se confirme că este vorba de a fost o tentativă de escrocherie și nu a fost un apel legitim de la bancă. La fel și cu ruda sau persoane care vă contactează, încercați să contactați înapoi, preferabil pe un alt canal. De exemplu, am să dau exemplu situație când contul sau echipamentul unei persoane este compromis și este utilizat pentru a contacta cercul de prieteni sau de contacte pentru a fi fraudate. Respectiv, dacă ați primit un mesaj sau contactat de cineva din cercul de cunoscuți pe un mesaj, un canal de comunicare, încercați să contactați pe un alt canal pentru a confirma dacă este istoria adevărată sau dacă este sau dacă a avut loc într-adevăr un apel legitim din partea acelei persoane sau mesajul, dacă e legitim. Foarte des o să vă convingeți că nu este cazul.
1: Așadar, acum vorbim despre situația în care am fost manipulați. Dacă cineva a oferit deja datele cardului, un cod prin SMS sau acces la telefon, care este primul apel pe care trebuie să-l facă, la cine trebuie să sune și dacă sunt șanse ca acei bani să fie întorși, să fie rezolvată situația, să fie găsit acel escroc?
0: Situația este foarte complexă pentru că acei escroci operează după un anumit scenariu care este bine pus la punct, care încearcă să banii să fie transferați cât mai curând, transferați în cripto pentru a se pierde urma, pentru a fi scoși din țară și așa mai departe. Uh-huh. Deci, când este vorba de fraude financiare sau de supoziții despre fraudă financiară, în primul rând trebuie să contactați banca pentru a bloca cardul, dacă este cazul, de fapt, cu operatorul de la banca la care sunteți clienți,

0: o să-i dați toate informațiile despre situație și dacă lucrurile se întâmplă suficient de rapid, banca ar putea, sau cel mai important este ca banca să blocheze tranzacțiile care sunt în așteptare sau care fraude care potențial să fie sau au potențial să se desfășoare. Dacă am să mă refer la exemplu cu cardul, presupunem că ați transmis datele cardului, dar plata încă n-a fost făcută. Banca poate să anuleze instant cardul și orice tentativă de plată cu acel card va fi respinsă. Deci, în primul rând, contactați banca, serviciul de fraudă, toate băncile au serviciul de antifraudă. După cazul o să vă ghideze pentru a bloca cardul, bloca conturile, bloca tentativele de plăci și așa mai departe. Deci asta e primul pas. Pasul 2 este informarea organelor de forță, pentru că poliției, pentru că este vorba de fraudă, chiar dacă are loc în mediul online, oricum rămâne a fi fraudă. Uh-huh. Deci următorul, după ce rezolvăm situația cu banca, facem o sesizare la poliție pentru a investiga situația. Dar, din păcate, victimele acestor escrocherii ajung să contacteze organele de forță și instituțiile bancare abia după ce, când este prea târziu, abia după ce frauda s-a întâmplat și devine extrem de complicat pentru a putea investiga și pentru a putea returna anumite sume financiare, uh-huh. pentru că banii care au fost sau tranzacții care au fost efectuate, mai ales când sunt transferate aceste sume pentru conversii în valută, în cripto, este extrem de complicat sau
1: dar de ce
0: imposibil.
1: Credeți că victimele apelează sau sună, recunosc atât de târziu? Cât de mult afectează rușinea raportarea acestor cazuri? Pentru că, iată, am căzut în această capcană, mi-e rușine, nu am fost atent.
0: Sunt câteva fenomene. Eu cred că psihologii sunt mai recomandați să explice fenomenul sau prin ce trece o victimă, dar eu cred că una din etape sau din lucruri este negarea. Uh-huh. Deci chiar dacă la un moment dat avem anumită supoziție că ar putea fi fraudă, ar putea fi vorba de pierderi de bani, oamenii au tendința de a se autoconvinge că nu pot eu să fiu cel care sunt victima, să fiu victima acestei scrocherii, nu doresc să-și admită pentru ei însuși că ar fi putut să piardă aceste sume de bani și încearcă prin diferite metode, poate discută cu persoane care le-au fraudat pentru a cere bani înapoi, pentru a clarifica situația, dar de multe ori, de fapt, acest fenomen este exploatat, inclusiv de scroci, în care, după ce s-au transmis bani, se spune victimilor că dacă vreți să obțineți bani înapoi, trebuie să ne mai plătiți o anumită sumă pentru a putea recupera suma completă. De multe ori scenariul ăsta e folosit în situații de așa numite investiții false, care de fapt sunt investiții false. Nu există în spate nimic real, inclusiv acele aplicații sau site-uri pe care credeți că aveți, la care credeți că aveți acces și vedeți sumele de bani care, așa spuse, investite, sunt de fapt doar niște grafice, niște desene care nu reprezintă valoarea sau banii reali. Banii reali de mult sunt transferați și scoși din sistemul bancar pentru a nu putea fi urmăriți sau întorși înapoi.
1: Avea acces la ei. Uh-huh. Sunt totuși mai vulnerabile persoanele în vârstă sau riscul deja îi privește în egală măsură și pe tineri?
0: Eu cred că riscul îi privește pe absolut oricine, pentru că din simplu motiv că interacțiunile pe care le avem în ziua de azi sunt preponderent pe mediul online și nu este ceva suspect la prima vedere când suntem contactați referitor la un colet pe care îl așteptăm pentru că am făcut o comandă online sau pentru că avem un serviciu cumpărat sau în mediul online. Deci, cu atât mai mult că acești scroci încearcă să identifice scenarii extrem de credibile care sunt aplicabile oricărui dintre noi, dar tind să cred că persoanele în etate sunt mai expuse acestui risc pentru că sunt mai ușor manipulate din perspectiva necunoașterii tehnologiei și respectiv când se spune că trebuie să faci ceva, au tendința să aibă încredere mai mare în autorități, bănci, alte instituții de stat și de fapt

0: Nu știu dacă există o statistică exactă pe partea de fraude pe vârsta persoanei fraudate, dar din câte vedem, există o mare proporție de
1: Cel mai
0: persoane
1: des,
0: în
1: totuși,
0: etate.
1: victime sunt.
0: Ceea ce vedem la nivel statistic, trebuie să fim conștienți că nu reprezintă întreg fenomenul. E foarte multe persoane care au fost fraudate nu ajung să depună plângere pentru că fie s-au convins că nu are rost sau nu vor să-și admită faptul că au fost fraudate și respectiv statistica oficială reprezintă doar o parte din acest fenomen.
1: Dar iată cât de important este ca oamenii să raporteze și tentativele de fraudă, chiar dacă nu au pierdut bani. Ajută asta cumva?
0: Într-adevăr, e un lucru bun. Raportarea tentativelor de fraudă permite să fie, pe de o parte, băncile, în cauz de fraude financiare, raportarea inclusiv către bănci, cu elementele care au fost utilizate pentru a impersona banca, cu scenariile, cu așa mai de, cu alte elemente, permite să instituțiile și băncile să fie mai, să se ajusteze și să ia în calcul anumite situații, scenarii care pot fi aplicate pentru alte persoane. Deci este un lucru necesar de a raporta aceste și a sesiza instituțiile vizate de aceste fraude.
1: Este important să declarăm, chiar dacă a fost doar o tentativă
0: Da,
1: și...
0: este un lucru benefic care ajută la combaterea fenomenului.
1: Domnule Pașcu, vorbeam chiar înaintea înregistrării despre o întrebare pe care des oamenii și-o adresează și dumneavoastră ați spus că e o întrebare retorică, de fapt. Foarte des oamenii se întreabă de unde pot avea escrocii numerele de telefon și alte detalii despre oameni. Cum ajung aceste date la ei? Să le explicăm încă o dată oamenilor.
0: Din păcate, odată cu utilizarea platformelor digitale, cu accesarea de tot felul de servicii, atât publice cât și private, în special private, am să mă refer aici, oamenii ajung să transmită, să comunice informații precum telefonul, adresa, data nașterii și altele către o multitudine de instituții. Și am să dau un exemplu, un simplu card de fidelitate la o farmacie sau la o rețea de magazine. Odată transmise aceste date, și suntem siguri că de-a lungul anilor aceste date au fost transmise la o multitudine de companii, site-uri, numai gândiți-vă la câte formulare online sau evenimente ați participat și ați completat și ați pus datele respective. Aceste date pot fi cunoscute sau poate au ajuns la escroci din oricare din aceste surse. Și motive sau, da, motivul, motive pot fi diverse. Fie că au fost scurgeri de date, atacuri informatice, compromiteri de platformă, de site și s-au scurs datele respective. Fie că datele au fost revândute. Nu există certitudinea că cineva care a colectat date în felul respectiv nu le-a revândut ulterior pentru bani. De fapt, există un întreg fenomen pe internet, pe mediul online, unde practic oricine poate să cumpere seturi de date, baze de date cu cetățeni, cu informații despre carduri bancare, informații despre numere de telefon și date private a persoanelor. Fiind în această situație, nu ne ajută mult să ne întrebăm de unde exact au obținut escrocii aceste date. Trebuie să conștientizăm faptul că într-o formă sau altă aceste date există online, există pentru că au fost comunicate sau au existat scurgeri sau au existat revânzare de aceste informații. Nu ne ajută să știm exact de unde au fost, care este sursa lor, ce trebuie să reieșim din situația că este un fapt împlinit și cum ne protejăm la etapa de față. Și asta, conștientizând acest fapt, automat devenim mai sceptici,
1: Mai
0: mai
1: atenți.
0: atenți atunci când suntem contactați de cineva, pentru că numărul de telefon acum nu mai este o informație atât de
1: Secretă.
0: secretă, privată. O altă sursă a numerelor de telefoane, pot să menționez aici, este că vorba de aplicațiile Da,
1: Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook.
0: Mă refer la aplicațiile care oamenii instalează pentru a vedea cine îi sună, numerele necunoscute, gen Truecaller sau alte aplicații de felul respectiv. E bine, trebuie să conștientizăm faptul că aplicația respectivă funcționează după principiu că toate, odată instalată în telefon, are acces la toate contactele din telefonul dumneavoastră și colectează contactele de la toți cei care au instalat aplicația. Respectiv, dacă dumneavoastră aveți numărul meu de telefon și ați instalat aplicația respectivă, acele informații sunt disponibile către cei care gestionează aplicația și colectează informații respective. Deci, surse pentru a obține informații despre cineva există o multitudine și nu, deci în situația de fraude focusul ar trebui să fie către cum facem, cum prevenim, cum ne protejăm de aceste fraude
1: și nu și de
0: mai
1: unde
0: puțin
1: se știe.
0: De unde exact se știe. Deși acesta este tot un lucru important, pentru că trebuie să devenim mai conștienți despre faptul că atunci când comunicăm informații private sau informații cu caracter personal despre noi sau copii de buletin sau așa, să ne întrebăm dacă este într-adevăr necesar aceste informații pentru serviciu care urmează să-l primesc. Și vorbeam mai devreme despre un exemplu în care atunci când procurăm un serviciu online sau accesăm un serviciu online sau ne înscriem, nu știu, la un eveniment în care completăm un formular și desigur ne se solicită mai multe informații decât sunt necesare pentru a presta acel serviciu. Și vorbim de exemplu atunci când, nu știu, activăm un anumit serviciu online sau ne înregistrăm pentru un eveniment și ne se solicită adresa de acasă sau alte detalii care în esență nu sunt necesare pentru prestarea serviciului respectiv. Deci ar trebui să avem, trebuie să creăm acest reflex, să ne gândim de fiecare dată când dăm informații cuiva, să fim conștienți despre finalitatea acelor sau cum acele informații vor fi utilizate și, doi, dacă informațiile furnizate sunt necesare pentru a accesa acel serviciu sau sau pentru a putea utiliza serviciul care este propus.
1: Mulți cetățeni aud denumirea Agenția pentru Securitate Cibernetică și presupun că instituția investighează direct orice fraudă online sau telefonică. Care este exact mandatul ASC în astfel de cazuri?
0: Mandatul ASC vizează protecția, securitatea cibernetică a infrastructurilor din sectoarele critice. Deci noi ne concentrăm în primul rând pe instituțiile și entitățile care sunt considerate esențiale pentru buna funcționare a statului și a economiei. Mandatul agenției nu vizează lucru cu cetățeni, persoane fizice,
1: direct,
0: la modul direct. Nu. Nu este acesta mandatul instituției, dar necătând la asta, avem un rol pe componenta de informare, de comunicare, de creare sau de crearea anumitei promovare unei igiene cibernetice la nivel național, la nivelul populației. Lucrăm cu și colaborăm cu colegii din alte instituții relevante care au mandat mai direct, mai aplicat pe acest domeniu. Ce este cert este faptul că fenomenele de fraudă nu pot fi întotdeauna, sau fraudă online, să spun așa, nu pot fi întotdeauna, sau cei care încearcă să creeze sau să fraudeze populația, nu se opresc doar la mandatul unei instituții aparte și de multe ori fenomenul fraudelor depășește mandatul unei singure instituții și necesar colaborarea și cooperarea cu mai multe structuri, mai multe instituții pentru a putea avea un răspuns eficient și coordonat și a face față fenomenul respectiv. Nu cred că există o singură entitate care poate da răspuns de sine stătător și care poate să combată fenomenul de sine stătător. În esență este un fenomen, fenomenul fraudelor este extrem de greu de combătut pentru că nu este vorba de ceva pur tehnic, în care în o situație în care putem instala sau implementa anumite procese tehnice sau soluții de tehnologie care să limiteze complet fenomenul, cel mai des, de fapt, sau cel mai important lucru exploatat este, de fapt, psihologia umană, pentru că persoanele victimele acestor escrocherii cel mai des fac acțiuni legitime, în care legitime pentru ei și în care ei cred că își exercită dreptul de a-și utiliza resursele așa cum consideră ei, chiar dacă sunt duși în eroare.
1: Și cred că e important de menționat că nu doar în Republica Moldova există aceste fraude, ele sunt peste tot și nu sunt vizați doar cetățenii din Republica Moldova, ci peste tot în lume și nu avem cum să fugim de asta sau să...
0: Absolut. Da, într-adevăr, poate prea des ne concentrăm doar ce se întâmplă la noi și nu vedem imagini de ansamblu, dar aceste fraude există de mulți ani în alte țări, a ajuns valul și la noi.
1: Chiar și cu sume mai mari, chiar și cu consecințe mai mari.
0: Chiar ieri discutam cu cineva, colegi dintr-o altă țară UE, care îmi spuneau că în cazul lor, fenomenul fraudelor vizează în special persoanele de vârsta a treia, dar scenariile sunt diferite. De exemplu, unul din cele mai răspândite este frauda cu suportul tehnic la telefon, în care sunteți o persoană este contactată de către un escroc care pretinde că calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră este infectat, are o problemă tehnică, merge lent sau nu funcționează bine și spune că trebuie să se conecteze pentru a repara problema, pentru a oferi acest suport tehnic. În esență, ce se întâmplă odată ce este oferit acces la dispozitiv, conturile sunt automat compromise, parolele sunt schimbate, se conectează la aplicațiile bancare în care face banii sunt transferați din conturi și așa mai departe. Și pretexte și motive există și o să existe foarte multe. Dar ce e important de memorizat este că atunci când suntem contactați de persoane necunoscute, trebuie să fim extrem de vigilenți, mai ales când ni se cer informații sau pretind că trebuie ceva de făcut în urgență. În cel mai dese cazuri este exploatat și factorul de urgență în care se creează o urgență
1: inventată. Panica se creează.
0: Pentru a induce un sentiment sau un sentiment de panică, de urgență și în acele condiții persoana sau potențială victimă devine mai puțin conștientă, mai puțin rațională și are tendință să acționeze impulsiv. Eu cred că am abordat cele mai importante aspecte, dar vreau să reiterez câteva din tezele principale care trebuie să le ținem minte și să ne ghidăm în viața de zi cu zi. Este că nicio instituție, nicio bancă niciodată nu să vă solicite informații despre parole, card bancar, coduri unice de acces și așa mai departe. Deci toate aceste informații sunt strict personale, niciodată nu trebuie divulgate absolut nimănui, niciodată nu instalăm aplicații sau accesăm link-uri la solicitarea unor terți și păstrăm vigilența atunci când suntem contactați, fie la telefon, fie pe aplicații prin intermediul internetului și așa mai departe. Motive sunt o sumedenie, scenarii pot fi la fel de multe, însă păstrând vigilența și spiritul critic ne va ajuta să depășim acest fenomen.
1: Și să ajutăm și oamenii din jurul nostru cu explicații, informații, ca să fie atenți.
0: Absolut,
1: și
0: un lucru extrem de important care mi-a scăpat să-l menționez. Toate victimele care vedem la știri, la televizor, sunt foarte des persoane din anturajul nostru, persoane, părinți, verișori, rudele noastre. Deci chiar dacă considerați că sunteți suficient de informați despre riscul fraudelor și personal nu să fiți victima acestui fenomen, încurajez să discutați cu
1: familia.
0: Cu familia, cu cercul de prieteni sau cu cercul de familial, în special persoanele de vârsta a treia, care sunt cel mai des victime acestui fenomen, să vorbiți cu ei, să-i informați despre acest fapt, să-i informați ce trebuie să facă atunci dacă sunt contactați de cineva care pretind că sunt de la bancă sau de oricare altă instituție, să nu comunice informațiile care sunt solicitate și să-i încurajați să vorbească atunci când lucrurile se întâmplă, pentru că de multe ori au loc sau persoanele au o rușine rușine, chiar dacă conștientizează că au fost fraudate, au rușine să vorbească despre fenomen pentru de frica de a fi judecați.
1: Da, trebuie să scăpăm și de această rușine, pentru că oricine poate fi în locul acelei victime. Noi de obicei ne gândim că toți, dar nu eu, dar
0: până
1: putem,
0: se
1: da,
0: și
1: exact.
0: Devenim victima acelui fenomen.
1: Mulțumesc mult, domnule Pașcu, pentru explicațiile de astăzi și pentru implicarea dumneavoastră în tot ceea ce ține de informare la acest subiect și nu doar. Mult succes în tot ceea ce vă propuneți să faceți și cât mai multe campanii de informare cu rezultate, ca să fie mai puține fraude.
0: Cu mare drag și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru discuția de azi. Mulțumesc!
1: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Voi rămâneți informați și prudenți! Radio Chișinău.
2: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Victoria Cernea. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului guvern în ședința plenară a Parlamentului de marți, 21 iulie. Experții Comisiei de la Veneția se află într-o vizită de documentare la Chișinău în contextul elaborării avizului pe marginea proiectului codului Parlamentului criticat de opoziție. O platformă online care oferă acces direct la informații privind modul în care sunt cheltuiți banii publici a fost lansată în regim pilot de către Ministerul Finanțelor. Primii 100 de kilometri ai liniei electrice Vulcănești-Chișinău au fost puși sub tensiune pentru testare, anunță Ministerul Energiei. Și vreme caldă, acum la Chișinău sunt 30 de grade Celsius. Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita Parlamentului votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului guvern în ședința plenară din 21 iulie. Convocarea ședinței a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deocamdată, Vasile Tofan nu și-a prezentat public echipa cu care se va prezenta în fața deputaților, transmite IPN. Între timp, premierul desemnat a avut consultări cu reprezentanții administrației publice locale privind reforma administrației publice. Discuțiile au vizat organizarea primăriilor, finanțarea autorităților locale și rolul consiliilor raionale. Vasile Tofan a declarat că soluțiile trebuie să pornească de la realitățile din teren și a subliniat că multe localități au avansat deja în procesul de amalgamare voluntară și își doresc mai multe resurse pentru dezvoltare. Vasile Tofan a avut în ultimele zile consultări cu reprezentanții asociațiilor din diverse domenii ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare în vederea definitivării

0: programului de guvernare și a componenței cabinetului de miniștri. Noul guvern al Republicii Moldova va prioritiza aderarea țării la Uniunea Europeană, a declarat președinta Maia Sandu în discuțiile cu jurnaliștii prezenți la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est de la Kiev, scrie Evropeiskaya Pravda, citată de Infotag. Șefa statului a subliniat că Republica Moldova implementează reforme complexe și nepopulare și, prin urmare, uneori este nevoie de reînnoirea guvernului. Președinta Republicii Moldova și-a exprimat speranța că Parlamentul va aproba noul guvern săptămâna viitoare. Maia Sandu a afirmat că nu vor exista schimbări în politica externă și a reiterat că integrarea europeană rămâne prioritatea noastră. Totodată, șefa statului a spus că se așteaptă ca noul guvern să lucreze și mai persistent pentru a accelera reformele necesare aderării la Uniunea Europeană. Multe reforme complexe au început deja și trebuie finalizate, a subliniat Maia Sandu. Totodată, președinta a admis că există anumite probleme în Găgăuzia pe care Federația Rusă încearcă să o folosească împotriva Republicii Moldova, însă a subliniat că nu vede niciun risc ca regiunea autonomă să devină o a doua Transnistrie. Guvernul care urmează să fie condus de Vasile Tofan va continua direcțiile asumate de fostul executiv, însă va încerca să accelereze reformele și relansarea economică, apreciază analiștii politici. În opinia acestora, integrarea europeană va rămâne obiectivul central, iar succesul noului cabinet va depinde de capacitatea de a implementa reforme, de a atrage investiții și de a consolida încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: Analistul politic Ion Tăbârță consideră că viitorul executiv va continua în mare parte direcțiile guvernului Alexandru Munteanu, dar cu un ritm mai dinamic. Potrivit expertului, Vasile Tofan are experiență în mediul de afaceri și este conectat la realitățile Republicii Moldova. Ion Tăbârță estimează că majoritatea miniștrilor își vor păstra funcțiile, iar prioritățile vor rămâne integrarea europeană, dezvoltarea economică, reforma justiției, a administrației publice și consolidarea securității.
2: Noul executiv mare ar trebui să fie o nouă versiune restartată sau adaptată a guvernului Munteanu. Prioritățile rămân aceleași, anume integrarea europeană este prioritatea majoră. Acest lucru a fost vociferat la momentul desemnării domnului candidat la funcție de prim-ministru, a spus-o el. Dezvoltarea economică nu dispare nicăieri ca și prioritate. Noi avem nevoie de creștere economică pentru a crește bunăstarea cetățenilor. Atâta timp cât nu vom avea o dezvoltare economică și a creșterea nivelului de trai, până atunci și vor fi categorii ale populației care se vor împotrivi parcursului de integrare europeană a Republicii Moldova.
1: Expertul Mihai Isac apreciază că desemnarea lui Vasile Tofan reprezintă un pariu al actualei guvernări, care mizează pe experiența acestuia în mediul de afaceri și pe capacitatea de a impulsiona investițiile și reformele. Atragerea investițiilor străine nu poate depinde de o singură persoană, ci necesită un efort coordonat al întregului executiv și al instituțiilor statului, mai spune Mihai Isac. În opinia sa, noul guvern trebuie să acorde prioritatea reducerii birocrației, combaterii corupției și consolidarea instituțiilor, astfel încât Republica Moldova să ofere un mediu predictibil și atractiv pentru investitori și să poată avansa în procesul de integrare europeană.
3: Pentru acest tip de misiune complexă de atragere a investițiilor străine, nu putem să mizăm pe un singur om. Un premier în Republica Moldova trebuie să se ocupe de la amenințarea Federației Ruse și situația regiunii aflate sub ocupație militară ilegală rusă în estul Republicii Moldova și până la problemele din diferite domenii. Nevoie de un efort conjugat. Domnul Tofan poate juca un rol important în eliminarea birocrației. Republica Moldova are nevoie de instituții puternice care să lupte împotriva corupției. Că Republica Moldova se bucură de întreg sprijinul statelor partenere, mai ales în partea României. Deci depinde foarte mult și de noi să ne apucăm să terminăm reformele începute.
1: Premierul desemnat Vasile Tofan urmează să prezinte în plenul Parlamentului marți 21 iulie programul de guvernare și componența cabinetului de miniștri, urmând ca deputații să se pronunțe prin vot asupra investirii noului guvern.
0: O platformă online care oferă acces direct la informații privind modul în care sunt cheltuiți banii publici a fost lansată în regim pilot de către Ministerul Finanțelor. Portalul executării bugetului prezintă în format interactiv și în timp real date despre execuția bugetară a autorităților publice de toate nivelurile. Platforma va fi dezvoltată treptat, inclusiv în baza sugestiilor venite din partea utilizatorilor, spune secretara de stat la Ministerul Finanțelor, Natalia Doroftei.
4: O platformă interactivă proiectată să ofere imaginea fidelă a fiecărui leu cheltuit din bugetul de stat, de la Parlament și Cancelarea de Stat.

0: stat până la ministerii, consilii raionale și primării, ai acces instantaneu la date și grafice vizuale, atât de pe calculator, cât și de pe telefonul tău mobil. Selectezi instituția și vezi imediat cum se gestionează bugetul, ce s-a planificat, ce plăți s-au efectuat deja și ce fonduri au mai rămas disponibile, cu opțiunea de a descărca datele direct în calculatorul sau telefonul tău mobil.
1: Potrivit autorităților, lansarea portalului reprezintă un pas important pentru creșterea transparenței bugetare, modernizarea administrației publice și îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană. Respectarea standardelor profesionale și de etică în domeniul psihologiei va fi supravegheată de un colegiu național. Procesul de înființare a organismului profesional a fost lansat astăzi, la un an după adoptarea legii privind exercitarea profesiei de psiholog. Colegiul urmează să administreze registrul unic al psihologilor din Republica Moldova, să organizeze procesul de atestare profesională, să aprobe codul deontologic și să stabilească standardele de practică. Potrivit ministrului Educației Dan Perciun, cetățenii vor putea verifica în registrul unic dacă un psiholog este autorizat, ce specializare are și care este statutul său profesional.
2: Este foarte important că atunci când cineva caută ajutor psihologic să aibă certitudinea că ajunge la un specialist bine pregătit, care respectă standarde clare și reguli etice cât mai ferme. După constituire și odată ce vom avea și registru funcțional, orice persoană va putea verifica dacă psihologul la care se adresează este autorizat să practice, ce specializare are și care este statutul său profesional.
1: Potrivit legislației, apartenența la colegiu va fi obligatorie pentru exercitarea profesiei, iar psihologii de liberă practică vor putea activa doar în baza unui atestat eliberat de colegiu. Înscrierea pe platformă este deschisă până pe 15 septembrie. Experții Comisiei de la Veneția efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova în contextul elaborării avizului pe marginea proiectului codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului. Documentul a fost votat în prima lectură în luna mai și este criticat de opoziție, care susține că limitează drepturile deputaților, transmite IPN. În cadrul vizitei, experții Comisiei vor avea întrevederi cu autorii proiectului, membrii ai comisiilor parlamentare, reprezentanți ai majorității și opoziției, precum și cu reprezentanții ai instituțiilor publice, ai societății civile și ai partenerilor internaționali. Potrivit autorilor, deputații ai PAS, proiectul codului urmărește să stabilească reguli mai clare privind organizarea și funcționarea Parlamentului. Documentul prevede introducerea orei guvernului și a zilei opoziției, când pe ordinea de zi ar fi incluse subiecte propuse de deputații din opoziție. Documentul mai stabilește reguli privind desfășurarea dezbaterilor, durata luărilor de cuvânt în plen și precizează că limba de lucru în Parlament este limba română. Primii 100 de kilometri ai linii electrice Vulcănești-Chișinău au fost puși sub tensiune pentru testare. Potrivit Ministerului Energiei, echipa tehnică a Moldelectrica a finalizat verificările necesare pentru activarea primului tronson, care va rămâne monitorizat înainte de trecerea la următoarele etape ale proiectului, transmite IPN. Ministrul Energiei în exercițiu, Dorin Junghietu, a precizat că lucrările fac parte din programul de testare a fiecărei componente a proiectului. Procesul va fi încheiat odată cu punerea sub tensiune a întregului sistem format din stația electrică Vulcănești, linia electrică Vulcănești-Chișinău și stația electrică Chișinău. Potrivit autorităților, linia Vulcănești-Chișinău va contribui la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova prin facilitarea transportului energiei electrice dinspre interconectarea cu sistemul energetic european. Prețurile internaționale la gaze, influențate de conflictul din Orientul Mijlociu, fac necesară ajustarea tarifelor, susține ministrul în exercițiu al energiei Dorin Junghietu. Potrivit lui, majorarea solicitată de Energocom este determinată de evoluțiile de pe piețele externe, iar amânarea modificării tarifelor ar putea afecta securitatea aprovizionării cu gaze a Republicii Moldova, transmite IPN. Potrivit ministrului, prognozele de la sfârșitul anului trecut indicau o reducere a prețurilor începând cu luna aprilie, însă situația s-a schimbat după intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Astăzi avem surse diversificate și o piață funcțională, însă prețul gazelor continuă să fie influențat de evenimentele globale, a afirmat ministrul. Dorin Junghietu a subliniat necesitatea modificării metodologiei de stabilire a tarifelor, astfel încât acestea să poată fi ajustate trimestrial în funcție de evoluțiile pieței și nu doar o dată pe an. În opinia sa, o ajustare în perioada verii ar avea un impact mai redus asupra consumatorilor decât recuperarea unor eventuale devieri tarifare în sezonul rece. Vremea se anunță în general frumoasă și caldă. Mâine, maximele termice vor atinge valori de 28 de grade la Briceni, 29 la Bălți, 31 la Chișinău și 33 de grade la Cahul. Minimele termice vor fi cuprinse între 16 și 21 de grade. Acum la Chișinău sunt 30 de grade Celsius.
3: Radio Jurnal. Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Redescoperă interpreții și formațiile legendare într-o splendidă oră de muzică. Hey!

0: Ora de muzică cu Victor Buruiană în fiecare marți de la ora 16:10 și în reluare sâmbătă după ora 19.
1: Asculți Radio, Radio Chișinău.
0: Ora de vârf la Radio Chișinău cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf îl are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14:20 și în reluare seara la ora 18:15. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Premierul desemnat Vasile Tofan va cere marți votul Parlamentului pentru noul guvern. O delegație a Bundestagului german se află într-o vizită oficială în Republica Moldova. Și președintele României, Nicușor Dan, vorbește despre un coridor care să unească Marea Egee cu Odessa și cu Republica Moldova.
0: Republica Moldova.
2: Premierul desemnat Vasile Tofan a anunțat că va cere marți, adică pe 21 iulie, votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate și componența noului guvern. Domnule Tăbârță, ce așteptări ar trebui să avem de la noul executiv? Cum credeți?
3: Noul executiv, în linie mare, ar trebui să fie o nouă versiune restartată sau adaptată, dacă putem să ne exprimăm așa, a guvernului Munteanu. Ori guvernul Munteanu, cel puțin după profilul prim-ministrului, s-a dorit a fi un guvern al dezvoltării, al dezvoltării economice. Însă, din anumite motive, obiective, subiective, guvernul Munteanu a tărăgănat foarte, foarte multe din procesele care s-a dorit candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, vine cu același profil, cu un profil mai dinamic, dacă putem să ne spunem așa, conectat la realitățile din Republica Moldova și care a trăit aceste realități, dacă să ne uităm la implicarea domnului Tofan într-o serie de procese publice din Republica Moldova, ori știm foarte bine că dumnealui a fost unul dintre fondatorii platformei Cetățenii pentru Europa, o platformă care a jucat un rol activ în a promova referendumul pentru integrarea europeană în Republicii Moldova în anul 2024, cu atât mai important a fost rolul acestei platforme când partidul de guvernământ nu a avut cea mai reușită campanie de promovare a referendumului. Așa că, în linii mari, profilul prim-ministrului și a cabinetului de miniștri Vasile Tofan va fi similar celui al domnului Alexandru Munteanu. Acum așteptăm programul de guvernare a noului prim-ministru sau a noului cabinet de miniștri. Cel mai probabil vom avea un alt program, cel puțin ca și formă, deși probabil prioritățile vor rămâne, prioritățile de bază vor rămâne aceleași, pentru că programul guvernului Munteanu sau prim-ministrului Munteanu a fost foarte mult criticat sau a provocat mai multe controverse, fiind mai degrabă niște teze. Am avut chiar interpretări că a fost un program elaborat cu ajutorul ChatGPT-ului, deși, din câte cunosc, cel puțin parțial, nu este adevărat, așa că este de așteptat ca să avem un program de guvernare de tip clasic, dar cine știe, poate iarăși se va merge pe această abordare pe teze, dar toți așteaptă să vedem care vor fi miniștri și dacă vor fi miniștri noi în cabinetul domnului Tofan, pentru că cel mai probabil nominal cabinetul de ministri al prim-ministrului Tofan va fi în linii mari care este acum cu ministrii interimari sau cabinetul de ministri a domnului Alexandru Munteanu, dintre care jumătate din ei au fost miniștri și în guvernul Dorin Recean. Așa că în această situație, probabil cea mai mare întrebare este dacă vom avea fețe noi și câte fețe noi vom avea în viitorul cabinet de miniștri. Se aștepta că timp de vreo săptămână, chiar era preconizat că în această vineri sau mâine va veni dumnealui, la o săptămână de la desemnare va veni în Parlament. Ori vedem că dumnealui și-a luat un termen mai mare, probabil încă nu toate elementele atât al programului cât posibil și al cabinetului său de ministri nu au fost definitivate și ele urmează a fi puse la punct deja până marți, când domnul candidat desemnat, Vasile Tofan, candidat desemnat la funcție de prim-ministru, va veni în legislativ și va cere votul Parlamentului.
2: Care credeți că vor fi prioritățile noului cabinet de ministri?
3: Prioritățile rămân aceleași. Și anume integrarea europeană este prioritatea majoră, scopul major. Acest lucru a fost vociferat la momentul desemnării domnului candidat la funcție de prim-ministru, a spus-o el, a spus-o doamna președinte Maia Sandu, a spus-o și Igor Grosu, cel care l-a înaintat din partea fracțiunii parlamentare a PAS. Așa că integrarea europeană rămâne prioritatea, scopul major al programului de guvernare a lui Vasile Tofan. Deja urmează să vedem care vor fi prioritățile pe domenii. Dezvoltarea economică nu dispare nicăieri ca și prioritate. Noi avem nevoie de desemnare, de creștere economică pentru a crește bunăstarea cetățenilor, pentru a crește bunăstarea social-economică a cetățenilor, atâta timp cât nu vom avea o dezvoltare economică și a creșterea nivelului de trai. Până atunci vor fi elemente importante sociale în societatea Republicii Moldova sau categorii ale populației care se vor împotrivi parcursului de integrare europeană în Republicii Moldova. Asta este și la mâna Federației Ruse, ori odată cu creșterea economică a statului nostru va scădea numărul celor care se vor împotrivi integrării europene a Republicii Moldova, așa că creșterea nivelului trai este în urma dezvoltării economice a statului nostru, este esențial în parcursul de integrare europeană. Și urmează să vedem cum se va ajunge la această dezvoltare socială, economică, că se va stimula creșterea investițiilor, că va fi stimulat și favorizat mediul de afaceri,

0: Izninsul. Am văzut că domnul candidat Vasile Tofan s-a întâlnit cu reprezentanții mediului, business-ului. Altă modalitate de a ajunge la dezvoltare economică este reforma administrației publice locale și reforma teritorială administrativă, care este la fel o reformă esențială în acea schimbare structurală a statului Republica Moldova pentru a facilita dezvoltarea economică. Mai sunt alte priorități foarte importante. Justiția nicăieri nu dispare, deși acum noi poate, nu poate, dar cu siguranță vorbim mai puțin ca în trecut, dar oricum problema justiției rămâne a fi una prioritară. Reformarea justiției, tot acest proces de evaluare externă nu s-a terminat, el este în continuare. Mai avem situații în instanțele de judecată din Republica Moldova care sunt destul de controversate în pofida acestei reforme. Securitatea rămâne o provocare mare pentru orice guvernare, mai ales în actualul context geopolitic regional. Așa că, în linii mari, acele sarcini sau obiectivii care au fost puse în fața premierului Muntean, ele vor rămâne și pentru premierul, dacă va fi votat, dar cel mai probabil va fi votat, și premierul Tofan. Așa că prioritățile sunt aceleași, dar este de așteptat că noul prim-ministru să vină cu un suflu nou în a le promova.
1: Următorul subiect, o delegație a grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova, România și Bulgaria din cadrul Bundestagului German efectuează astăzi și mâine o vizită oficială în Republica Moldova. Agenda vizitei include întrevederi cu cei din conducerea Parlamentului și cu reprezentanții guvernului. Doamne Tăbărță, cum ar trebui văzut această vizită a delegației Bundestagului German la Chișinău? Poate chiar pe fundalul recentului scandal provocat de declarațiile ambasadorului german în Republica Moldova, care a pus la îndoială comunitatea de limbă, cultură, istorie și religie a românilor de pe cele două maluri ale Prutului.
0: Cele declarate de către ambasadorul german nu reprezintă poziția oficială a statului german. Cu siguranță aici trebuie de precizat acest aspect. Mai degrabă ține de o poziție a lui personală. Știm că el are și un anumit istoric al lui. Prin George a avut o misiune controversată, așa că, în cazul dat, ar trebui să facem această separare foarte clar. Avem poziția oficială a statului german și avem poziția personală a domnului ambasador. Ori, în cazul dat, este o poziție personală pe care un diplomat nu ar trebui să o exprime, cu atât mai mult că a fost la un post de televiziune la nivel național. Poate în anumite cercuri, în anumite aspecte private, dacă să mergem pe diferite abordări teoretice, abstracte, legate de problemele etnopolitice, atunci ar fi una. Dar în cazul dat când tu îți exprimi o poziție la nivel public, sigur că acest lucru nu este, sau cel puțin este o greșeală de nepermis pentru un diplomat. Cu atât mai mult că el ulterior a venit cu explicații, și anume că nici traducerea n-a fost cea mai bună, dar în mod special a făcut precizarea că ar trebui mai bine probabil să înveți realitățile istorice din Republica Moldova, din România, pentru a fi mai bine la curent cu toate aceste aspecte care sunt foarte importante și totodată sensibile atât pentru Republica Moldova, dar chiar și pentru România, pentru că aici locuiește o comunitate importantă de români sau baza acestui stat este comunitatea românească, care mult timp a fost supusă unor procese teoretice, istorice de deznaționalizare și pentru România soarta celor în jur de 3 milioane de români cât trăiesc sau cât sunt descendenți, dar sunt originari de aici.

0: nu poate fi una care să nu conteze. Ba din potrivă, contează foarte, foarte mult și aceasta se vede din acea susținere pe care Republica Moldova o are din partea României. Așa că, revenind la această vizită, vizita delegației Bundestagului German nu ar trebui să fie nici într-un fel influențată de cele declarate de către ambasadorul german la Chișinău. Este poziția lui, o poziție sau niște declarații care nu trebuie să le facă un diplomat. Noi avem relația noastră cu Germania, este una foarte, foarte bună, așa că din acest punct de vedere, declarațiile de ordin subiectiv a unei persoane, chiar dacă el este și reprezentantul acestui stat în Republica Moldova, n-ar trebui sub o formă sau altul să știrbească, să pună la îndoială bunăvoința sau buna relație dintre Republica Moldova și Republica Federală Germană.
1: Potrivit unui comunicat al Parlamentului, discuțiile cu delegația germană se vor concentra pe sprijinul acordat de Berlin cursului european al Republicii Moldova și pe posibilitățile de extindere a cooperării bilaterale în domenii cum ar fi comerțul, investițiile, tehnologiile informației și comunicațiilor, inovarea, industria prelucrătoare, logistica și turismul. În general, domnule Tăbârță, cât de importantă vi se pare sau cât de importantă este pentru Republica Moldova o bună relație cu Germania și sprijinul acestei țări?
0: Este foarte și foarte important din mai multe considerente. Germania este unul dintre greii Uniunii Europene, este motorul economic și nu numai economic, și unul dintre decidenții politici cei mai importanți din interiorul Uniunii Europene. Ca să înțelegem importanța Germaniei pentru deciziile inclusiv legate de politica externă, de extinderea Uniunii Europene, putem să mergem în a înțelege sau a explica de ce mult timp Uniunea Europeană a avut rezervele sale privind extinderea Uniunii Europene spre Est, sau în statele parteneriatului Estic. Pe dimensiunea Estică, în deciziile luate de Uniunea Europeană, predominau prioritățile și poziția politicii externe a statului german. Ori știm foarte bine despre natura relației Germaniei cu Federația Rusă în trecut, natura relației bazată pe aspectele economice sau tot ce ține de importul de gaze naturale rusești de către Germania. Și știind care este poziția Rusiei, Germania a abordat această poziție ca statele din spațiu post-sovietic, așa state precum Belarus, bine, Belarus e o altă întrebare, dar Belarus, Ucraina, în special, Republica Moldova, statele caucaziene, să nu devină parte a Uniunii Europene, anume pentru, sau reieșind din poziția Federației Ruse, anume a fost decizia Germaniei, decizie care a fost extinsă la nivelul întregii politici externe a Uniunii Europene. Așa că politica externă sau în Germania tot timpul a contat foarte, foarte mult în deciziile luate de către Uniunea Europeană și contează. Dar dacă să revenim propriu-zis la relația dintre Republica Moldova și Germania, este una dintre cele mai dezvoltate relații bilaterale pentru statul nostru. Noi avem peste 80, dacă nu mai multe, tratate bilaterale pe diferite domenii. Germania este unul dintre cel mai important partener comercial. La un moment dat era pe locul 3 în relația comercială economică a Republicii Moldova avut în exterior. La fel, Germania joacă un rol foarte, foarte important la aspect de asistență pe mai multe domenii. Chiar relativ nu de mult discutam cu dumneavoastră despre suportul Germaniei

0: în domeniul de securitate și apărare, și anume livrarea de acele blindate Piranha, dar nu numai la blindate Piranha, dar în general tot ce ține suportul pentru Republica Moldova din partea Germaniei în a-și reforma sectorul de apărare și sectorul militar. La fel avem investiții, capital german, aici destul de important, Suzuki, Draxelmeier și altele care sunt prezente în Republica Moldova. De asemenea, avem și o cooperare socio-umanitară foarte, foarte importantă dintre Republica Moldova și Germania. Știm foarte bine că în perioada interbelică sau până în 1940 pe teritoriul Basarabia a locuit o importantă comunitate germană și sunt diferite asociații germane care să păstreze memoria etnicilor germane care au locuit aici. Așa că relația dintre Republica Moldova și Germania la nivel bilateral este una dintre cele mai dezvoltate relații bilaterale pe care o are Republica Moldova.
1: România. Președintele României Nicușor Dan a declarat după summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, care a avut loc ieri la Kiev, că toți participanții la reuniune au subliniat faptul că războiul din Ucraina afectează securitatea europeană. Nicușor Dan a anunțat că discuțiile au vizat și conectivitatea regională. Pe zona de energie și cu Moldova și cu Ucraina, România a făcut progrese importante de conectivitate. Am vorbit de asemenea de necesitatea militară a unui coridor care să unească Marea Egee cu Odessa și cu Moldova, deci un coridor militar nord-sud pentru care sperăm să găsim banii europeni pentru tipul acesta de conectivitate, a spus președintele României. Domnule Tăbârță, ce ar însemna acest coridor militar despre care vorbește Nicușor Dan? Cum credeți?
0: Bine, acest coridor militar, ca să înțelegem, noi nu este unul strict militar, nu sunt niște drumuri speciale, secrete, care să fie destinate doar tehnicii militare. Sau, de regulă, toată strategia militară și tot ce înseamnă conectivitate sau drumuri este pe baza infrastructurii civile sau aspectelor civile, să le spunem așa, sau infrastructurii obișnuite. În multe state, când vorbim despre strategiile militare și modul de deplasare a armatei, a trupilor militare, infrastructura drumurilor este adaptată în așa mod ca în caz de necesitate să permită operabilitatea armatelor. Ori, noi nu vorbim despre o infrastructură militară propriu-zisă. Noi vorbim despre investirea în infrastructura civilă care în caz de necesitate să poată fi folosite și în scopuri militare. Ori asta înseamnă că va fi dezvoltată infrastructura drumurilor din Republica Moldova, România și Ucraina. Sau trebuie să sporească conectivitatea dintre aceste trei țări. Și aici, desigur, vorbim de regiunea Odessa. Regiunea Odessa, care are o poziționare geografică mai specială, mai mult este integrată, dacă putem să spunem așa, cu România și cu Republica Moldova, mai ales partea Basarabiei de Sud sau ceea ce a fost cândva regiunea Izmail. Geografic, această regiune a Ucrainei poate să se conecteze cu Uniunea Europeană, să crească gradul de conectivitate doar sporind conectivitatea ei cu Republica Moldova și Ucraina, așa că cu România, pardon. Așa că din acest punct de vedere, coridorul Chișinău-Odessa este unul foarte, foarte important. În general, autostrada Unirii care leagă Transilvania de Moldova cu extensia ei până în Republica Moldova, până la Ungheni, cu podul construit, cu acel segment de 4 km de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. În perspectivă, el trebuie să ajungă la Odessa. Sigur că perspectiva asta nu

0: de un an, doi, peste o anumită perioadă, însă scopul acestei autostrăzi este să crească conectivitatea, să crească legătura regiunii Odessa, a Republicii Moldova, cu spațiul european prin intermediul, desigur, a României, până când aceste state să devină, sau odată devenite partea Uniunii Europene, pentru că în Uniunea Europeană, pentru dezvoltarea business-ului, pentru mobilitatea mărfurilor sau tot ce înseamnă dezvoltarea economiei, este nevoie de o infrastructură bine dezvoltată care să faciliteze și să contribuie la dezvoltarea economică. Așa că dezvoltarea acestei infrastructuri și acestui drum nu este strict pentru aspectele militare. El este în mod special pentru dezvoltarea economică. Desigur că în contextul Uniunii Europene, și știm foarte bine, pardon, în contextul schimbărilor de ultim moment în Uniunea Europeană, și anume când și summitul de anul, NATO de anul trecut de la Haga și din acest an de la Ankara, abordarea este că se merge la creșterea cheltuielilor pentru domeniul de securitate și apărare, sau creșterea PIB-ului pentru apărare. Și știm foarte bine că acest PIB este de 5%, însă el este împărțit în două componente, 3,5% și 5% este strict pentru aspectele militare, dar 1,5% din aceste 5 este pentru dezvoltarea infrastructurii. Ori în acest context vorbește și se referă Nicușor Dan, pentru că noi avem aceste 1,5% din PIB care trebuie să le alocăm pentru creșterea infrastructurii în contextul cheltuielilor pentru securitate și apărare, și o parte din aceste 1,5% ele trebuie să meargă anume pentru a construi această autostradă Chișinău-Odessa, desigur, care să ajungă și până în România. Ori mai este o întrebare, acești bani vor fi strict mai românești sau se vor găsi și state, sau se vor găsi bani la nivelul Uniunii Europene care să fie investiți în construirea acestei autostrăzi, care, iarăși mă refer, va fi unul foarte important atât pentru infrastructura sau conectivitatea militară, dar în mod special pentru dezvoltarea economică.
1: Care ar fi importanța unui astfel de coridor pentru Republica Moldova în particular?
0: Ar crește sau ar spori rolul strategic al Republicii Moldova în contextul geopolitic regional. O Republica Moldova joacă un rol strategic foarte important. Republica Moldova joacă rolul unui nod, dacă poți, sau hub, o altă națiune, în a lega Ucraina de spațiul european. Și în cazul dat, desigur, vorbim despre regiunea Odessa, poate parțial și de regiunea Vinița, în contextul dacă vom avea construcția unui alt traseu tot foarte important pentru sud-estul Europei, și anume despre segmentul construcția unui pod și a unui autostrăzi la Kosovo-Uți, Iampol sau ce ține segmentul Europei, segmentul de conectivitate spre Europa în zona Soroca, și anume o autostradă Kiev-Chișinău spre Iași. Așa că Republica Moldova poate juca și trebuie să joace un rol foarte important în contextul reconstrucției Ucrainei, pentru că reconstrucția Ucrainei după război va necesita investiții masive. Ori Republica Moldova poate participa și trebuie să participe la reconstrucția Ucrainei, desigur, având propriul interes, având propriul câștig în această reconstrucție a Ucrainei, pentru că reconstrucția Ucrainei se va face în modul ca ea să fie conectată la spațiul european. Ori Republica Moldova joacă un rol strategic în tot ce ține conectivitatea Ucrainei și din acest punct de vedere, desigur, va crește atractivitatea statului nostru, rolul pe care îl joacă statul nostru. Așa că Republica Moldova trebuie neapărat să se implice activ, să fie proactivă, să vină cu propriile idei de proiecte, pentru că Republica Moldova va fi și ea parte a spațiului european și conectivitatea la nivel european este una foarte, foarte importantă, așa că reconstrucția Ucrainei va însemna un mare câștig pentru statul nostru, dacă noi, desigur, vom avea capacitatea și vom avea bună sau vom ști cum să ne implicăm în aceste procese de reconstrucție a Ucrainei.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție. Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim deja luni, mâine însă la aceeași oră vă invit să ascultați emisiunea de sinteză Săptămâna într-o oră, realizată de colegul meu Vasile State. Eu sunt Corneliu Rusnac, Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Radio Chișinău. Melodii de top.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victoria Cernea, bine v-am regăsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita Parlamentului votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului guvern în ședința plenară din 21 iulie. Convocarea ședinței a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deocamdată Vasile Tofan nu și-a prezentat public echipa cu care se va prezenta în fața deputaților, transmite IPN. Între timp, premierul desemnat a avut consultări cu reprezentanții administrației publice locale privind reforma administrației publice. Discuțiile au vizat organizarea primăriilor, finanțarea autorităților locale și rolul consiliilor raionale. Vasile Tofan a declarat că soluțiile trebuie să pornească de la realitățile din teren și a subliniat că multe localități au avansat deja în procesul de amalgamare voluntară și își doresc mai multe resurse pentru dezvoltare. Vasile Tofan a avut în ultimele zile consultări cu reprezentanții asociațiilor din diverse domenii ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare în vederea definitivării programului de guvernare și a componentei cabinetului de miniștri. După mai multe luni de absență, fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a venit astăzi în fața instanței la ședința de judecată în dosarul în care este acuzat de trădare de patrie, transmite IPN. Instanța a informat apărarea că, potrivit concluziilor expertizei medico-legale, inculpatul este apt să participe la ședințele de judecată. Magistrații au dispus examinarea cauzei în procedură generală. Fostul funcționar este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului. Potrivit procurorilor, în perioada 2023-2024, el ar fi întreținut o corespondență și a avut întâlniri conspirative cu un angajat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Ion Creangă a fost reținut în iulie 2024, când ar fi primit $500 de la un oficial rus. El pledează nevinovat. Prețurile internaționale la gaze, influențate de conflictul din Orientul Mijlociu, fac necesară ajustarea tarifelor, susține ministrul în exercițiu al energiei Dorin Junghietu. Potrivit lui, majorarea solicitată de Energocom este determinată de evoluțiile de pe piețele externe, iar amânarea modificării tarifelor ar putea afecta securitatea aprovizionării cu gaze a Republicii Moldova, transmite IPN.

0: Potrivit ministrului, prognozele de la sfârșitul anului trecut indicau o reducere a prețurilor începând cu luna aprilie, însă situația s-a schimbat după intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Astăzi avem surse diversificate și o piață funcțională, însă prețul gazelor continuă să fie influențat de evenimentele globale, a afirmat ministrul. Dorin Junghietu a subliniat necesitatea modificării metodologiei de stabilire a tarifelor, astfel încât acestea să poată fi ajustate trimestrial în funcție de evoluțiile pieței și nu doar o dată pe an. În opinia sa, o ajustare în perioada verii ar avea un impact mai redus asupra consumatorilor decât recuperarea unor eventuale devieri tarifare în sezonul rece. O platformă online care oferă acces direct la informații privind modul în care sunt cheltuiți banii publici a fost lansată în regim pilot de către Ministerul Finanțelor. Portalul executării bugetului prezintă în format interactiv și în timp real date despre execuția bugetară a autorităților publice de toate nivelurile, de la președinție, parlament și guvern, până la ministere, agenții, consilii raionale și primării. Platforma va fi dezvoltată treptat, inclusiv în baza sugestiilor venite din partea utilizatorilor, spune secretara de stat la Ministerul Finanțelor, Natalia Doroftei. Potrivit autorităților, lansarea portalului reprezintă un pas important pentru creșterea transparenței bugetare, modernizarea administrației publice și îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană. Respectarea standardelor profesionale și de etică în domeniul psihologiei va fi supravegheată de un colegiu național. Procesul de înființare a organismului profesional a fost lansat astăzi, la un an după adoptarea legii privind exercitarea profesiei de psiholog. Colegiul urmează să administreze registrul unic al psihologilor din Republica Moldova, să organizeze procesul de atestare profesională, să aprobe codul deontologic și să stabilească standardele de practică. Potrivit ministrului Educației Dan Perciu, cetățenii vor putea verifica în registrul unic dacă un psiholog este autorizat, ce specializare are și care este statutul său profesional. Vremea se anunță în general frumoasă și caldă. Mâine maximele termice vor atinge valori de 28 de grade la Briceni, 29 la Bălți, 31 la Chișinău și 33 de grade la Cahul. Minimele termice vor fi cuprinse între 16 și 21 de grade. Acum la Chișinău sunt 28 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. radiochisinau.md. Accesează acum. În fiecare zi de marți, după știrile de la ora 19 și în reluare duminică după 13 și un sfert, ascultați la Radio Chișinău. Cadre

0: o emisiune în care eu, Andrei Mâțu, îți prezint cele mai cunoscute melodii din filmele cu actorii și regizorii tăi preferați.
1: Radio Chișinău.
0: Începe Rock Penserate la Radio Chișinău.

Bună seara și bine ne-am regăsit pe frecvențele Radio Chișinău. Marin Istorică sunt și vă propun în această oră să ne delectăm cu o porție de glam rock de cea mai bună calitate. Glam rock-ul este un stil de muzică rock și pop apărut în Marea Britanie la începutul anilor 1970. El era interpretat de cântăreți și muzicieni care purtau haine, machiaj și coafuri extravagante, cizme cu platformă și sclipici. Costumele viu colorate ale artiștilor au fost de multe ori camp sau androgine și au fost racordate cu noile viziuni asupra rolurilor de gen. Printre pionierii glam rock-ului se află David Bowie și formația Queen, de la care vom asculta trei piese de referință: The Man Who Sold the World de la David Bowie, Under Pressure în duet cu Queen și tot de la ei Somebody to Love.

O altă denumire sub care este cunoscut glam rock-ul este glitter rock. Ce muzical îmbină hard rock-ul, pop rock-ul și rock and roll-ul anilor 50, având o notă puternică de teatrabilitate și evadare. În continuare vom asculta 4 piese reprezentative de la unele dintre cele mai marcante formații ale glam rock-ului: Poison, de la cântărețul american Alice Cooper; hitul formației Kiss, I Was Made For Loving You; Run Runaway de la Slade și Van Halen, Jump.

Suntem la Rock pe Înserate și continuăm să ne energizăm cu glam rock de calitate superioară și să vă mai aduc câteva informații legate de acest stil. De exemplu, glam rock-ul este considerat a fi pornit de la apariția lui Mark Bolan de la formația T-Rex în 1971. Sfidând normele de gen, astfel rockerii glam au adoptat o imagine decadentă și flamboiantă, des întâlnită în emisiuni de televiziune precum Top of the Pops. Dacă tot am vorbit despre T-Rex un pic mai sus, atunci haideți să ascultăm de la ei una din piesele de referință Get It On. De la Smokey am ales cea mai cunoscută piesă a lor I'll Meet You at Midnight, iar de la formația italiană Måneskin, Zitti e Buoni, piesa câștigătoare a concursului Eurovision 2021.

Ne apropiem și de finalul ediției, dar nu înainte de a vă mai expune o informație importantă legată de glam rock. Deși popularitatea sa comercială a scăzut spre mijlocul anilor 70, fiind înlocuit de punk, glam rock-ul a influențat masiv stiluri precum punk rock-ul, the new romantic, gothic rock-ul și ulterior glam metal-ul din anii 80, despre care vom vorbi în emisiunea următoare. Până la sfârșitul orei vă las să ascultați de la Iggy Pop The Passenger și de la Prince balada Purple Rain. Iar eu, Marin Istoric, îmi iau rămas bun de la voi, o seară minunată să aveți și ne dăm întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție de Rock pe înserate, în care vom savura o oră de glam metal pe nesăturate.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victoria Cernea, bine v-am regăsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita Parlamentului votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului guvern în ședința plenară din 21 iulie. Convocarea ședinței a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deocamdată Vasile Tofan nu și-a prezentat public echipa cu care se va prezenta în fața deputaților, transmite IPN. Între timp, premierul desemnat a avut consultări cu reprezentanții administrației publice locale privind reforma administrației publice. Discuțiile au vizat organizarea primăriilor, finanțarea autorităților locale și rolul consiliilor raionale. Vasile Tofan a declarat că soluțiile trebuie să pornească de la realitățile din teren și a subliniat că multe localități au avansat deja în procesul de amalgamare voluntară și își doresc mai multe resurse pentru dezvoltare. Vasile Tofan a avut în ultimele zile consultări cu reprezentanții asociațiilor din diverse domenii ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare în vederea definitivării programului de guvernare și a componentei cabinetului de miniștri. După mai multe luni de absență, fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a venit astăzi în fața instanței la ședința de judecată în dosarul în care este acuzat de trădare de patrie, transmite IPN. Instanța a informat apărarea că, potrivit concluziilor expertizei medico-legale, inculpatul este apt să participe la ședința de judecată. Magistrații au dispus examinarea cauzei în procedură generală. Fostul funcționar este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului. Potrivit procurorilor, în perioada 2023-2024, el ar fi întreținut o corespondență și a avut întâlniri conspirative cu un angajat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Ion Creangă a fost reținut în iulie 2024, când ar fi primit $500 de la un oficial rus. El pledează nevinovat. Prețurile internaționale la gaze, influențate de conflictul din Orientul Mijlociu, fac necesară ajustarea tarifelor, susține ministrul în exercițiu al energiei Dorin Junghietu. Potrivit lui, majorarea solicitată de Energocom este determinată de evoluțiile de pe piețele externe, iar amânarea modificării tarifelor ar putea afecta securitatea aprovizionării cu gaze a Republicii Moldova, transmite IPN. Potrivit ministrului, prognozele de la sfârșitul anului trecut indicau o reducere a prețurilor începând cu luna aprilie, însă situația s-a schimbat după intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Astăzi avem surse diversificate și o piață funcțională, însă prețul gazelor continuă să fie influențat de evenimentele globale, a afirmat ministrul. Dorin Junghietu a subliniat necesitatea modificării metodologiei de stabilire a tarifelor, astfel încât acestea să poată fi ajustate trimestrial în funcție de evoluțiile pieței și nu doar o dată pe an. În opinia sa, o ajustare în perioada verii ar avea un impact mai redus asupra consumatorilor decât recuperarea unor eventuale devieri tarifare în

0: sezonul rece. O platformă online care oferă acces direct la informații privind modul în care sunt cheltuiți banii publici a fost lansată în regim pilot de către Ministerul Finanțelor. Portalul executării bugetului prezintă în format interactiv și în timp real date despre execuția bugetară a autorităților publice de toate nivelurile, de la președinție, parlament și guvern, până la ministere, agenții, consilii raionale și primării. Platforma va fi dezvoltată treptat, inclusiv în baza sugestiilor venite din partea utilizatorilor, spune secretara de stat la Ministerul Finanțelor, Natalia Doroftei. Potrivit autorităților, lansarea portalului reprezintă un pas important pentru creșterea transparenței bugetare, modernizarea administrației publice și îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană. Respectarea standardelor profesionale și de etică în domeniul psihologiei va fi supravegheată de un colegiu național. Procesul de înființare a organismului profesional a fost lansat astăzi, la un an după adoptarea legii privind exercitarea profesiei de psiholog. Colegiul urmează să administreze registrul unic al psihologilor din Republica Moldova, să organizeze procesul de atestare profesională, să aprobe codul deontologic și să stabilească standardele de practică. Potrivit ministrului Educației Dan Perciu, cetățenii vor putea verifica în registrul unic dacă un psiholog este autorizat, ce specializare are și care este statutul său profesional. Vremea se anunță în general frumoasă și caldă. Mâine, maximele termice vor atinge valori de 28 de grade la Briceni, 29 la Bălți, 31 la Chișinău și 33 de grade la Cahul. Minimele termice vor fi cuprinse între 16 și 21 de grade. Acum la Chișinău sunt 28 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională. Un pământ și două ceruri. Revistă literar-culturală dedicată spațiului cultural românesc. În fiecare vineri, după știrile de la ora 20, ascultați un compendiu de cultură și critică literară prezentat de Ana Bantoș, reputat critic literar, doctor habilitat în filologie. Ascultați emisiunea în reluare în fiecare duminică, începând cu ora 15. Asculți Radio Chișinău. Memorial Basarabean. Suferințe ce-au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.

0: Ștefan cel Mare și Sfânt, un model pentru tinerile generații. Aceasta a fost ideea centrală a unei conferințe științifice desfășurate recent la Chișinău, la una din filialele Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecei cu HD, care poartă numele Marea lui Domnitor. Conferința, organizată în colaborare cu Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova, a întrunit istorici medieviști de pe ambele maluri ale Prutului, artiști, scriitori, academicianul Andrei Eșanu, doctor în istorie Valentina Eșanu, doctorul în istorie și secretarul științific al Institutului de Istorie Silvia Corlăteanu-Granciuc, doctorul habilitat Valentin Constantinov, maestrul în arte, actorul Teatrului Național Mihai Eminescu Nicolae Darie, scriitorul Andrei Breabăn din România, Suceava, elevi de la Colegiul Ulim, însoțiți de profesoara Eliana Cuhal, preotul și cantautorul Vadim Beresteanu din Cahul și mulți alți oaspeți. Și vicerectorul Universității din Oradea, doctorul în istorie Sorin Șipoș, autorul unui volum lansat recent la Chișinău, însoțit de decanul Facultății de Istorie și Filozofie a Universității de Stat din Moldova, Igor Bercu, a salutat participanții la eveniment. Istoricul Sorin Șipoș din Oradea a menționat, printre altele, că colaborarea dintre istoricii din Transilvania și cei din Republica Moldova întărește legăturile spirituale dintre românii din regiunile care au cunoscut ce înseamnă regimurile de dominație străine. Sorin Șipoș.
1: Fiecare dată când vin la Chișinău, mă simt ca acasă.

0: fiindcă aproape 20 de ani noi avem un centru comun care funcționează cu doi plămâni, unul la Oradea și unul la Chișinău, la Universitatea de Stat, se numește Centrul de Studii Interdisciplinare Silviu Dragomir. De ce Silviu Dragomir? Fiindcă a fost istoricul și omul politic care, într-un moment tragic pentru națiunea noastră, s-a împotrivit cedării Basarabiei în acea vară, în fine, și toamnă foarte tristă pentru noi. Da, și a fost un mare istoric al tuturor românilor. Vreau să vă felicit din inimă pentru ceea ce faceți, fiindcă Ștefan cel Mare este o personalitate excepțională care este valorizată în egală măsură atât pe partea dreaptă a Prutului, cât și pe partea stângă a Prutului. Este o personalitate care rămâne în panteonul național românesc ca un model. Ca un model pentru toți românii din perspectivă politică, ecleziastică, culturală, diplomatică, dacă pot să spun așa. Sigur că noi discutăm astăzi despre o mare personalitate, dar într-un fel sau altul discutăm și despre locul și rolul istoriei în societate, în contemporaneitate. Să vedem în ce măsură misiunea noastră și menirea noastră mai poate să fie de folos contemporanilor noștri, societății noastre de azi. Noi avem, așa cum spuneam, o colaborare foarte bună cu toți istoricii, dar mai ales cu colegii și prietenii noștri de la Universitatea de Stat, cu colegii care au venit de la Academie și sunt acum membri ai Universității din Oradea. Și în fiecare an, cred că vin cam de vreo 4-5 ori și colegii noștri tot cam de atâtea ori la Oradea. Fiindcă întotdeauna extremitățile se atrag. Destinul nostru a fost pe frontieră aproape identic. Am fost sub marele puteri, marele imperii, care au încercat să ne modeleze, să ne deznaționalizeze. Și ne înțelegem mult mai bine. Fiindcă destinul nostru, chiar dacă a fost vorba de imperii diferite, de Imperiul Țarist, de Imperiul Otoman sau de Imperiul Habsburg și apoi Imperiul Austro-Ungar sau de Uniunea Sovietică într-o variantă, să zicem, mai apropiată de noi, imperiile acționează după același mecanism. Și atunci noi ne înțelegem foarte bine ce se întâmplă la periferie și știm exact ce sacrificii au făcut înaintașii noștri să-și păstreze limba și identitatea națională.
1: A fost vicerectorul Universității din Oradea, istoricul Sorin Șipoș. Academicianul Andrei Șanu, autor a numeroase studii despre domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt și alte personalități de valoare din epocă și al unui scenariu cinematografic despre Marele Domnitor, a menționat că, potrivit unor cercetări recente, una din cetățile domnești ale lui Ștefan cel Mare și Sfânt s-ar fi aflat la Lăpușna, unde a fost găsită recent o temelie mai veche a unei biserici și din epocă. Vă propun să-l ascultăm pe academicianul Andrei Șanu.
2: În diferite medii, a oamenilor simpli, a studenți, elevi, sunt întrebat. Dar Ștefan cel Mare a călcat pe meleagurile noastre? Ori țara Moldovei se întindea de la Carpați până la Nistru și până la Mare Neagră și pe râulețul Ceremuș la Hotar cu țara Leșească. Despre Carpați, pe crestele munților, cum se arată vechile hotare cu țara ungurească. Iată, astea vechile hotare. Mai existau în aceste vechi hotare și râuri și alte ape, cum ar fi Sirietul, Prutul, Râul. Acestea nu erau hotare de dispărțire, ci de unire acestor meleaguri, acestor ținuturi de o parte și de alta Prutul. Chiar dacă marile curți domnești erau de cealaltă parte a Prutului, la Suceava, la Bacău, la Iași, la Hârlău, la în altă parte, se încearcă să se admită că o curte domnească, poate a lui Ștefan cel Mare, o fi existat și la Lăpușna noastră, adică din spațiul nostru. Pe drepte mei ar servi descoperirea vechiului fundament de biserică de la Lăpușna, care mai târziu o aflăm în surse ca Biserica Sfinții Voivozi. Dar Sfinții Voivozi nu era legat de voivod, de domn al țării, ci de faptul că aceștia erau considerat voivozi ai cetelor de îngeri cerești, adică Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Dar iată, acel fundament de biserică se pare, după asemănarea cu alte edificii ecleziastice de domnul Ștefan cel Mare, pare să fi fost înălțat de asemenea de Ștefan cel Mare. Dar eu vreau să încep cu alte lucruri, să vă spun despre Ștefan cel Mare și teritoriul din stânga Prutului. Dacă vă amintiți, dacă deschideți cronica moldo-germană, care este o traducere de pe o cronică veche slavonească, alcătuită în Moldova, în 1502, traducere în limba germană, care era amânată unui sol moldovean care

0: să meargă în Germania ca să găsească un doctor pentru Ștefan cel Mare. Și el trebuia să-l prezinte pe Ștefan cel Mare, cine e acesta, într-unul de statele, multele state germane care existau pe atunci. Păi bine, în această cronică germană se arată un lucru foarte interesant, un detaliu care l-am reținut, care spune că când Ștefan cel Mare la 12 aprilie 1457, când a luat scaunul domnesc, a pornit din țara muntenească cu puțină putere, cu oase din țara românească și țările de jos, care sunt ținuturile din țara de jos a Moldovei. Eu bănuiesc că atunci era vorba despre ținuturile din țara de jos a țării Moldovei, care în mare parte erau situate în stânga Prutului, cu care se vede că Ștefan, încă practic tatăl său, avea legături strânse cu pârcălari, demnitari, boieri din aceste, de pe aceste meleaguri, care l-au susținut prin forță militară la luarea scaunului domnesc în 1457. Deci, vedeți, legăturile sunt acolo. Ștefan cel Mare nu a uitat că această țară a lui o stăpânește de la munte și până la mare, de la Carpați și până la Nistru. Și că el permanent a ținut să acorde o mare atenție acestui spațiu a țării Moldovei. La fel ca și spațiul din dreapta Prutului. De aceea s-a îngrijit ca acest teritoriu să fie apărat, să fie înălțat prin zidiri, biserici și mănăstiri, de cetăți.
1: Doctorul în istorie, Valentin Iașanu, a vorbit despre Marele Voievod în cea de-a treia parte a domniei sale, când Ștefan cel Mare se remarca prin donațiile oferite atât unor dregători înalți, oșteni viteji, cât și altor personalități care s-au remarcat prin slujba lor devotată în serviciul țării.
2: În comunicarea de față ne propunem să ne oprim la cea de urmă perioadă, 1486-1504, care se distinge prin relații deosebite ale lui Ștefan cel Mare cu sfetnicii și dregătorii săi, perioada în care, după noi, a adus o importantă schimbare de tactică și atitudine, o adevărată transformare în structurile edilitare. Atmosfera de încredere reciprocă între domn și sfetnicii săi, care s-a cristalizat pe parcursul celei de-a doua perioadă de domnie, s-a menținut în linii mari în aceleași parametri și în ultima parte a domniei. Voievodul ajunge după noi la înțelegerea că slujile sale credincioase trebuie după merit răsplătite și stimulate pentru a rămâne cu devotament în orbita intereselor politice ale curții domnești. Dacă în perioadele anterioare, după campaniile militare, Ștefan Vodă dădea mare ospățuri tuturor boierilor săi de la mare până la mic, la care împărțea prada de război, făcea daruri bogate și scumpe, instituia viteji și altele, iar celor căzuți le punea pietre de mormânt. În ultima perioadă a domniei sale, pe lângă ospățul, când dăruia, citeză, cu daruri scumpe fiecare după vrednicia sa, încheia citatul, precum a făcut-o după lupta de la Codul Cosminului în anul 1497, voievodul a întreprins noi acțiuni în vederea formării și consolidării în continuare a păturilor edilitare drăgătorești. Printre acestea se înscrie mai ales declanșarea unei întregi suite de daruri de proprietăți. Astfel, de asemenea, Dani s-au învrednicit drăgătorii săi mari, cum ar fi Duma Vlaicovici, Pârcălap, Dobrul și Tăutul Dogofeț, Radu Pisc și Ioan Frunte, Ștolnici, Duma Brudur, Boier Svetnic, Ieremia Postelic și alții. Dregători mai mici, cum ar fi Ieremia Vistiernic al doilea, Cârstea Paharnicul, Iona Prod, Toader, Pisar, Domnesc și alții, dar și care au urmat după aceasta și rudele sale, cum ar fi Clănul Spătar, nepoatele lui Ștefan cel Mare, Dragna și Neacșa, precum și mulți descendenți a celor căzuți în Marele.

0: Trebuie tălit. Apoi, cât privește darurile pentru demnitari și alți boieri, s-a făcut pentru slujbă dreaptă și credincioasă. De exemplu, în cartea domnească din 5 aprilie 1488 se arată, citez, că acest adevărat boier credincios al nostru, Panduma Părcălar, ne-a slujit drept și credincios. Deci, noi, văzând slujba lui dreaptă și credincioasă către noi, l-am miluit cu deosebită noastră milă și i-am dat și i-am întărit de la noi în țara noastră satul unde a fost fete. Încheia citat. După cum reiese din totalitatea de surse din epoca respectivă, nu sunt constatate cazuri de hiclenie și conflicte de proporții cu mare boierimie dregătoare, încât în a treia perioadă în țară se instalase de mai mulți ani o atmosferă de liniște și împăcăciune, atmosferă care i-a îngăduit Domnului să-și realizeze celebrul program cultural-ecleziastic, prin care a înălțat pe meleagurile Moldovei numeroase ctitorii domnești, precum și adevărate necropole celor căzuți în lupte, cum ar fi cea de la Războieni.
1: Doctorul în istorie, secretarul științific al Institutului de Istorie Silvia Corlăteanu Granciuc, în aceeași arie de idei, a menționat că domnitorul Ștefan cel Mare a făcut numeroase donații a unor moșii dintre Prut-Sinistru, consemnate în documente, fapt care este un argument în plus a unității românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Silvia Corlăteanu Granciuc.
2: Avem câteva documente ale lui Ștefan cel Mare care analizează proprietățile de peste Nistru și este un studiu a unui istoric creștian Istrate, Corneliu Istrate, analizează proprietățile sau daniile făcute de către Ștefan peste Nistru. Deci, atunci când avem cumva replica că pământul de peste Nistru nu a fost a moldovenilor, este greșit absolut. Avem foarte multe documente de la Ștefan cel Mare cu donații de pământ de peste Nistru.
1: Maestrul în arte al Republicii Moldova, actorul de la Teatrul Național Mihai Eminescu, Nicolae Darie, a menționat în cadrul evenimentului că spectacolul Apus de Soare de Barbu de la Vrancea, al cărui personaj principal este Ștefan cel Mare și Sfânt, inaugura fiecare stagiune teatrală din perioada interbelică la Chișinău. În perioada comunistă, regizorul Valeriu Cupcea a făcut încercarea de a relua spectacolul, dar acesta a fost interzis în ultimul moment, ca să fie reluat doar în anii 90. Nicolae Darie.
3: Ce știam eu din cronice, din istorie, astăzi am devenit mult mai bogat în științele despre marele domnitor al Moldovei, Ștefan cel Mare. S-a vorbit aici mai sus că e nevoie să păstrăm trecutul, e nevoie să-l descifrăm exact așa cum ar trebui să fie descifrat, nu cum l-au creat unii. Istoria de care am avut noi parte în copilărie, în anii de școală, a trebuit să treacă 50-60 de ani ca să ne deschidem. Stai că adevărul ăsta care ni s-a dat nu e chiar adevăr, ci e mai mult minciună. Stând de vorbă cu Eugen Urechi, marele actor al țării noastre și nu numai, pentru că el era o universitate întreagă, în anii 20, atunci când la Chișinău se deschidea o stagiune, pentru că teatrul nu s-a deschis în anul 1933, cum ni s-a spus, dar ceva mai devreme, noi anul ăsta împlinim
2: Teatrul Șeșana
3: 105
2: de
3: ani
2: la Spor.
3: ai Teatrului Național. La Chișinău, fiecare stagiune se deschidea cu spectacolul Barbu de la Vrancea, Apus de Soare. Și marele vis al lui Eugeniu Urechi a fost să joace acest rol al domnitorului. Prin anii 50-60, la teatru, marele regizor și marele îndrăzneț și marele patriot, Valeriu Cupcea, a purces la montarea acestui spectacol, Apus de Soare. Era în perioada repetițiilor generale aproape și un spectacol, premiera căruia era așteptată de tot poporul iubitor de adevăr istoric, de dragoste față de Ștefan cel Mare. Și, practic, câteva zile înainte a venit o directivă de la minister și stop, mai departe nu mergem. Și s-a conservat și bun conservat până în anii deșteptării. Discutam cu Valeriu Piumenici așa, după spectacol, zic, Valeriu Piumenici, haide, montăm Apus de Soare, pentru că eu am, din 66, cum am pus mâna pe cărțulia asta, pe această piesă, eu m-am îndrăgostit de acest

0: personaj. Zice, măi, cum să spun eu, poate că și el avea anumite temeri, mă rog. Zice, noi am încercat, încă n-a venit timpul, n-a venit. Ei, din păcate, lui s-a trecut, a trecut la ceruri. Și iată că în 1996 vine doamna din România, cum am menționat mai sus, Nicoleta Toia, și își propune serviciile ca să monteze în teatru spectacolul Apus de Soare. Erau diferite generații deja în teatru, dar dragostea mea față de acest personaj nu se case nici pentru o clipă. Zic că distribuția nu o face un actor, o face regizorul. El trebuie să vadă cine. Erau pretendenți mai mulți. Nu știu din care, deci bănuiesc, dar bănuielile rămân bănuieli, au început să refuze acest rol. Nu, nu, nu, nu. De ce? Nu. Și atunci spune, că da, domnul Darima, n-ai vrea să joci pe Ștefan cel Mare? Zic, chiar acum, cu mare plăcere, mă apuc. Da, dar timp e puțin, că e o lună de zile. Zic, eu am să stau și zi și noapte și copiii mei mă ajutau, într-adevăr, fetele veneau de la liceu, care are mai puține lecții. Așa, seara, după ce veneam de la repetiție, hai, Ruxanda, dă-mi te rog replicile. Și într-o lună de zile, deci am însușit materialul ca atare. Era o sărăcie în teatru după reparație, în tot, nici costum n-aveam. Primul spectacol l-am jucat fără costum, fără perucă. Numai domnul Pietru, Dumnezeu să-l odihnească, a făcut o sabie și a spus, Nicolae, asta e sabie și coroana pentru tine, pentru îndrăzneală. Și în noiembrie 96 s-a jucat spectacolul Apus de Soare. A trecut o lună de zile pentru că era o atmosferă, noi suntem patrioți, dar până la un moment doar. Avem noi
1: Stringe
0: boala
1: puțin.
0: noastră națională, așa, cu invidie se cheamă, iaxivie se cheamă altfel, dar ea persistă și care nu ne ajută nici pentru o clipă. Și a trebuit să vină domnul ministru Ungureanu să spună, băi, dar în teatrul ăsta nu se găsește o perucă pentru Ștefan cel Mare, o mustață pentru Ștefan cel Mare. Și atunci au cusut la București costumul și este și astăzi, sau în holul teatrului, costum special pentru Ștefan cel Mare. Vreau să vă spun, aici s-a vorbit că între Mistru și Prut și nu numai, personajul lui Ștefan cel Mare a devenit emblematic. Vreau să vă spun că în perioada asta destul de complicată și dincolo de Mistru sunt oameni care poartă în suflet această vrere de a se întâlni cu suflul lui Ștefan cel Mare. Personal, prin anii 2004, am fost invitat peste Nistru la doamna Cercavschi, directoare de
1: La
0: liceu.
1: Grigoriopol.
0: La Grigoriopol, da. Dar partea cealaltă de Nistru. Și deci au organizat și ei așa o serată cu elevii care au făcut și ei, mă rog, o istorie. Și am prezentat acolo, dar în costum, m-am dus în perucă, precum venisem și aici la dumneavoastră cândva. Și atunci copiii spune, zic, dar părinții dumneavoastră ce au lucrat? Zic, că la colhoz au lucrat. Dar dumneavoastră nu vreți să fiți domnitorul țării Moldovei. Zic, nu, nu vreau să-i fac concurență domnului președinte Voronin, pe atunci era. Ce să vă spun, dragostea asta mea față de acest erou mi-a purtat și cinste, dar și multe neplăceri și bănuieli în cercul, nu numai la minister, ci și în alte instanțe. În 69, când venisem după facultate, deci făceam întâlniri de creație la Institutul de Medicină, la Universitate, dar monologul eu îl aveam în suflet și, cum spuneai, te rog, da, poftim. Noi credeam că facem și noi ceea ce ne dictează sufletul și mai mult interesează pe tinerii. Nu e adevărat. Se lucra frumos în toate domeniile. Peste un an de zile, în 70, sunt înrolat în rândurile armatei sovietice. Într-o seară, fiind, mă rog, soldat de rând, pentru că noi n-am avut catedră militară, am făcut una, și eram de pază la intrarea în unitate, aici la Chișinău. Un oarecare gradat pătare, prin regiunile Sorocii, în rusești, se vorbea, dar eu i-am luat, zic, noaptea cât stau acolo, mai citesc. Și am luat Saroian. Ei, că Toni Buidu, o piesă. Citeam. Și tot puteam cita, uite. Cnișcu. Nu, dai pe spate. El acolo. El vede, personaje, chestii. Это что такое? Как ваша фамилия? Дарий.

0: А где вы работаете, да, армии?
1: В театре.
0: Это вы тот Дарий, который пропагандировали старую румынскую литературу. Зыкьявуйте, донлик, шармата, штии, гентельнели, шари, фрик, ну, кари конваса, ворвини, Штефан чел Мари. Ce să vă spun, în 2004, când s-au împlinit 500 de ani de la trecerea în neființa Marelui Domnitor, am avut foarte multe întâlniri și la el, și la universități, și la instituții, și la uzine, și la fabrici, în licee. Și m-a bucurat faptul că în raionul Grigoriopol, în raionul după Sarna și Grigoriopol, părintele Tudor Pelin a înființat un festival cu această ocazie, deci se numea festivalul Un trandafir și lumânare pentru Ștefan cel Mare. Și de fiecare dată la acest festival, timp de vreo 15 sau 16 ani, eram invitat ca să deschid cu acest monolog acest frumos festival. Și ziceam, zic, păcat că numai aceste două raioane au venit cu această inițiativă. Pentru că noi, neamul ăsta, poporul ăsta al nostru din Moldova, avem și încă avem mare nevoie de vorbele, de chemările, de grijile lui Ștefan cel Mare pentru această țară. Și încă o dată mai zic, ar fi zis Ștefan cel Mare, fraților, rămâneți frați! Vă mulțumesc!
2: Doctorul habilitat în istorie, Valentin Constantinov, moderatorul conferinței Ștefan cel Mare în memoria posterității, a subliniat că reluarea montării piesei Apus de soare la Chișinău ar fi o frumoasă demonstrație a unității spirituale și culturale a românilor.
3: Eu cred că o rezoluție mână de intelectuale adunați la biblioteca Ștefan cel Mare întreabă țara asta, băi, de ce nu se montează Apus de soare? Remontarea Apusului de soare ar trebui să fie prioritatea numărul 1 a unui teatru național.
2: Elevii anului 3 ai Colegiului Ulim, Nicoleta Balan, Mihaela Olaru, Sergiu Gorceac, au prezentat propriile lor creații și comunicări, vorbind despre Ștefan cel Mare, ca personalitatea neamului, om cu curaj și responsabilitate, a cărui înțelepciune și diplomație politică rămâne un model adevărat pentru tinerii din timpurile noastre. Nicoleta Balan a prezentat și comunicarea profesoarei sale de istorie, doamna Liliana Cuhal, care a menționat importanța studierii istoriei pentru tinerele generații. Într-o epocă a expansiunii tehnologice, istoria le cultivă tinerilor demnitatea personală și națională, spirit critic, responsabilitate istorică și socială. A menționat profesoara de istorie de la Colegiul Ulim, Liliana Cuhal, această idee fiind un fir roșu al întregii conferințe.
4: Eu sunt Balan Alexandrina, sunt elevă în anul 3 al Colegiului Ulim, specialitatea jurisprudență. Și vă rog să-mi permiteți să vociferez comunicarea doamnei profesoare cu Haliliana, care se află astăzi aici. Din nefericire nu-i permite vocea, dar acest lucru nu reprezintă un impediment în prezentarea informației. Dau citire. Stimați organizatori, distinși învățați, dragi colegi și dragi tineri, este o deosebită onoare să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră pentru a vorbi despre un subiect care, dincolo de manuale și lecții, reprezintă fundamentul identității și al devenirii noastre, importanța istoriei pentru tinerii de astăzi. Trăim într-o lume în care tehnologia evoluează cu o viteză uimitoare, iar informația este de la doar un click distanță. În acest context, unii se întreabă dacă istoria mai este relevantă. Răspunsul este simplu. Da, mai mult ca oricând, pentru că istoria nu înseamnă doar trecut. Istoria înseamnă experiență, identitate, memorie și responsabilitate. Cunoașterea trecutului ne ajută să înțelegem prezentul și să construim un viitor mai bun. Ea ne învață că libertatea, pacea și democrația nu au fost câștigate ușor, ci prin efortul și sacrificiul multor generații. În același timp, istoria dezvoltă spiritul critic și ne învață să analizăm faptele, să căutăm adevărul și să nu acceptăm informațiile fără a le verifica. Această disciplină nu este doar o însușire de date și evenimente din trecut, ci o sursă de înțelepciune care ne ajută să înțelegem prezentul și să construim viitorul. Pentru tinerii de astăzi, care trăiesc într-o lume aflată într-o continuă schimbare, cunoașterea istoriei este mai importantă ca oricând. În primul rând, istoria contribuie la formarea identității personale și naționale. Cunoscând trecutul poporului din care fac parte, tinerii înțeleg mai bine valorile, tradițiile și cultura pe care le moștenesc. Ei descoperă sacrificiile și realizările generațiilor anterioare și învață să prețuiască libertatea, pacea și demnitatea. În al doilea rând, istoria dezvoltă gândirea critică. Studiind diferite surse, interpretări, tinerii învață să analizeze informațiile, să distingă adevărul de manipulare și să ia decizii argumentate. Aceste competențe sunt esențiale într-o societate în care informația circulă rapid. De asemenea, istoria oferă lecții valoroase pentru viitor.
2: Alexandrina Balan și Sergiu Gorceac au prezentat și propriile comunicări despre domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt.
4: Ștefan nu era omul care scotea sabia la orice problemă. El era un strateg. El era omul care înțelegea că uneori o alianță valorează mai mult decât o victorie militară. Moldova, în secolul al XV-lea, se afla într-o poziție extrem de dificilă. Era înconjurată de trei mari puteri: Imperiul Otoman, Regatul Poloniei și Regatul Ungariei. Imaginați-vă, o țară mică prinsă între trei giganți. Orice mică greșeală putea însemna pierderea independenței. El știa că un conducător inteligent trebuie să câștige nu doar pe câmpul de luptă, ci și la masa negocierilor.
1: Cred că o coroană nu simbolizează doar puterea și gloria, ci și responsabilitatea, sacrificiul și greutatea deciziilor pe care trebuie să le ia. Tocmai de aceea am ales să vorbesc despre cele mai grele încercări din viața lui Ștefan cel Mare. Sunt momentele care i-au format caracterul și l-au transformat într-unul dintre cei mai respectați conducători din istoria Moldovei. Prima încercare din viața lui Ștefan cel Mare a fost chiar lupta pentru tron. În anul 1451, tatăl său, Bogdan al II-lea, a fost ucis, iar tânărul Ștefan a fost nevoit să fugă din Moldova pentru a-și salva viața. Au urmat ani de exil în care și-a căutat aliați și a așteptat momentul potrivit pentru a reveni. De obicei ne amintim doar victoriile lui Ștefan cel Mare, însă cei mai mari conducători au cunoscut înfrângerea. În anul 1476, la Războieni, armata Moldovei a fost înfrântă de otomani. A fost unul din cele mai grele momente ale domniei sale. Totuși, ceea ce îl face cu adevărat remarcabil este faptul că nu a renunțat și a reorganizat oastea și a continuat să lupte pentru apărarea Moldovei. Acest episod ne arată că un lider adevărat nu este cel care nu greșește niciodată, ci cel care găsește puterea să meargă mai departe.
2: Conferința științifică Ștefan cel Mare în memoria posterității, organizată de Biblioteca Municipală din Chișinău, a devenit un frumos prilej de reunire culturală și spirituală a românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Preotul Vadim Beresteanu, master în științe ale educației, unul dintre participanții conferinței.
5: Harul acesta care îl dă Dumnezeu este energie necreată a Dumnezeu, care izvorăște din esența lui Dumnezeu. Se dorește ca apoi omul, comunicând cu Dumnezeu prin acest har, îl asimilează în sine în toate aspectele vieții sale sau toate aspectele psihosomatice ale omului. Și atunci omul gândește, începe să gândească ca Dumnezeu. Dacă Ștefan cel Mare nu avea această gândire, nu era să meargă la nebunii. Că doar un om nebun putea să meargă la luptă cu o oaste mult mai mică împotriva unei puteri otomane sau de altă naționalitate atât de vastă și puternică. Și aceea dată lui Ștefan cel Mare faptul că se spovedea la un sihastru. Sihastru nu îl măgulea și nu îi dădea iluzii. Sihastru spunea adevărul. Adevărul pe care îl inspira Dumnezeu, adică un adevăr profetic, profețit. Iar Ștefan cel Mare, având sursa aceasta profetică, el era încrezut. Pentru că Dumnezeu, prin intervine, se biruiește rânduiala firii. Asta este o propoziție des întâlnită în demografia creștină sau în liturgia creștină. Unde vrea Dumnezeu, se biruiește rânduiala firii. Și Ștefan cel Mare pleca în luptă anume cu această noțiune de la Daniel Sihastru. De aceea, frica dispare atunci când se aduce aminte că Dumnezeu ți-a promis că va fi cu tine. Nu era pur și simplu o strategie, nu era pur și simplu niște calcule militare. Era o îndrăzneală bazată pe o credință transcendentă. De ce? Pentru Ștefan cel Mare, moartea nu costa nimic dacă o raporta la ceea ce urma după moarte. Pentru că viața adevărat creștină, cum spunea Apostol Pavel, începe în autenticitatea ei după moarte. Iar Ștefan cel Mare punea pe primul plan viața spirituală sau învierea mai mult decât viața aceasta materială sau viața aceasta lumească timpul acestei vieți.

0: O altă activitate care i-a reunit pe frații români din diferite părți ale țării a fost podul peste conștiințe, organizat de către Asociația Culturală Metafora din Constanța, membrii căreia au revenit pentru a doua oară la Chișinău pentru a stabili relații de colaborare și a-și încălzi inimile la flacăra unității de neam pe care au simțit-o vie aici în inimile basarabenilor. Asociația Națională a Istoricilor, condusă de istoricul Anatol Petrencu, și Asociația Metaforă din Constanța, condusă de membra Uniunii Jurnaliștilor din România, Ioan Ofița Jeanu, cu contribuția unui prieten mai vechi a basarabenilor, istoricul Lavinia Dumitrașcu din Constanța. Vă propunem să audiați înregistrarea realizată la o întâlnire ce a avut loc la Universitatea de Stat din Moldova.
1: Lavinia Dumitrașcu, doctor în istorie, cercetător științific la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și președinte al Societății de Științe Istorice din România, filiala Constanța. Și fost poet, să spun așa, acum a rămas doar în suflet. Ne aflăm aici pentru a strânge și mai mult legăturile sufletești, în primul rând, cu frații noștri de peste Prut. Este vorba despre Asociația Metafora de Constanța, o asociație înființată mai de mult, dar o asociație care în ultimii ani a înflorit, să spun așa, și care este formată, în principal este literară, de cultură, de asemenea. Majoritatea sunt scriitori, membri ai Uniunii Scriitorilor și ai Uniunii Ziariștilor din România, dar ne găsim și noi istoricii, marinarii de cursă lungă și așa loc în această asociație, încercând să construim. De ce ne aflăm în Basarabia? Nu este prima dată, am fost prima dată în cadrul asociația la Căușeni, de ziua limbii române, unde am fost excelent pregătiți și unde ne-am simțit ca acasă. La fel cum ne-am simțit anul trecut și ne simțim aici, la Chișinău, și anul acesta. Anul trecut a fost o cunoaștere reciprocă. Eu recunosc că știam pe dragul meu Petrencu, cum îi spun, și dragul meu Negrei, e o frunte
0: Istoric.
1: a istoriografiei basarabene, la fel ca și domnul Constantinov, la fel ca și Ciobanu, sunt istorici de marcă, eu îi cunoșteam, dar uitați cum se creează legăturile, le-am făcut la toți cunoștință și cu persoanele pe care, istoricii pe care nu-i cunoșteam, și am făcut o serie de activități pentru a ne cunoaște. În urma acestor activități, eu și la Biblioteca Hașdău și la Onisifor,

0: Gay Bush și la universitate. Deci am făcut foarte multe activități și tot ceea ce am făcut le-am concretizat într-o carte. Am fost și la expoziția lui Petru Costin,
1: Din Iamăveni?
0: da, în Ialoveni, și aici, care și aici, deși la școală și eu știam cel din aer liber. Și am construit niște legături mai strânse, pentru că avem probleme cu podurile. A fost podul acela de flori. Florile au murit între timp. Noi trebuie să facem, să construim altfel de poduri mai trainice, să spun așa. Și în urma acestei experiențe pe care am avut-o anul trecut, foarte faină și benefică și constructivă, anul acesta am scos un volum pentru a explica ceea ce am făcut anul trecut. La fel ca o dare de seamă închinată doamnei Liliana, basarabeancă, născută la Hâncești, dar în România, care a creat în aceste punți sufletești. Știți cum este? Un om poate face multe, dacă vrea. Și dacă face și cu sufletul, e și mai bine. A vrut foarte mult să-i cunoaștem prietenii, oamenii pe care i-a cunoscut. Asta este o dovadă de, nu de egoism. Liliana Vasiliev este născută la Hâncești, vicepreședinta Asociației Pro Basarabia și Bucovina, și această carte cuprinde activitatea noastră de anul trecut din cadrul taberei internaționale, să-i spunem, deși aici nu este internațională, metafora Punte peste Conștiințe, la care numărul 1 a fost președinta fundației, Garofița Jianu. Ea este dirigintă de poștă ca meserie, dar este scriitoare, este membra Uniunii Ziariștilor, a Uniunii Scriitorilor din România și este mai mult decât atât un suflet mare și un om de acțiune, un om care ne organizează, un om care pune suflet și un om care face și ne adună. Așa este secondată de Cornel Pulbere, fost comandant de cursă lungă,
1: Marina.
0: Dan Marină, este și el membru al Uniunii Scriitorilor și al Jurnaliștilor, care este mai concentrat și care o secondează perfect. Volumul a apărut, eu am făcut corectura și am încercat să așez cumva mai științific toată povestea și a fost făcută corectura de Alexandrina Makarov, care este specialistă, e profesor de așa ceva, specialistă în acest domeniu al machetării, al creierii de imagini și așa mai departe. Și cartea dedicată tot doamnei Vasiliev, omul care mi-a făcut cunoștință cu Cușma lui Goguță și cu strugurii din Moldova, de fapt prăjitura, da? Pe care eu o duc mai departe cu mult drag și cu poftă.
2: Noi suntem acum în cadrul taberei culturale internaționale Metafora Punte peste Conștiință. Este vorba de o colaborare între Asociația Istoricilor din Republica Moldova Alexandru Moșanu cu Fundația Culturală Metafora Constanța, condusă de Garofița Jianu, cu care am mai colaborat și în trecut în sensul mai restrâns geografic, adică cu prietenii noștri, cu căușănieni, de acolo de fapt au pornit. S-a vorbit azi foarte mult despre doamna Liliana Vasiliev, care ea a fost una din inițiatoarele construirii acestei punți între basarabeni și constanțeni, pentru că ea este originară din raionul Hâncești, Republica Moldova. Este o mare sufletistă, a organizat foarte multe tabere de vară pentru copiii din Căușeni. Această colaborare a noastră s-a extins. Anul trecut au fost la noi la Chișinău, în toamna anului trecut am fost câțiva istorici, am fost noi la Constanța, după care am putea spune ediția a doua. Echipa dumnealor sunt istorici, sunt scriitori, sunt ziariști, oameni de cultură, oameni cunoscuți în Constanța, interpreți. Astfel, aici la noi avem, asta este prima ședință împreună cu Universitatea de Stat, Asociația Istoricilor cu Facultatea de Istorie, după care urmează un întreg program și aici vreau doar să menționez cultura dialogului în societatea contemporană, conferință internațională la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, va avea loc la Biblioteca Onisifor Ghibu, întâlnire culturală și artistică. După care, un șir întreg de alte manifestări culturale, manifestări, excursii, pentru că dumnealor consideră că orice cunoaștere a locului

0: a locurilor este un de bun augur, pentru că lărgește orizontul și demonstrează caracterul românesc al Basarabia.
1: Noastră, ca istoric, ce mesaj ați vrut să le transmiteți acestor oaspeți?
0: Eu vreau să transmit următorul mesaj. Noi suntem români, noi trebuie să ne cunoaștem istoria și să apărăm istoria indiferent de influențele străine, de oriunde n-ar veni ele, și trebuie să fim solidari în ceea ce privește apărarea adevărului istoric.
1: Vă mulțumesc foarte mult!
2: Mă numesc Garofița Jianu și pentru că ați spus mai devreme că vă place numele meu, am să vă spun de unde pleacă. Pleacă de la, exact de la origine, pentru că bunicii din partea tatălui sunt basarabeni și pe mama tatălui meu o chema Agafia. Și cei de la Starea Civilă din Constanța au înregistrat-o Garofița. Și așa a plecat numele meu ca nepoată, să duc mai departe numele bunicii, care de fapt nu era cel original, dar asta au fost timpurile și istoria consemnează lucrurile astea, mm-hmm, mai multe pagini dacă o să studiem.
1: De aici probabil și vine această dragoste față de Basarabia și acest dor de a revedea pământul părinților, strămoșilor.
2: Poate că este vorba de vocea sângelui, poate că este vorba de această chemare pe care noi, și nu noi, de-a lungul oamenilor, omenirea n-a putut să o definească. Chemarea pământului, da, într-adevăr, originile mele pleacă de aici, din partea tatălui, așa cum v-am spus, dar mai există și aspectul acesta că eu respect foarte mult frații de peste Prut, că nu vreau să spun sub nicio formă frații moldoveni, pentru că eu vă consider pe dumneavoastră ca și pe mine, plecați în același start, suntem români, și părerile care diferă de ale mele nu mă interesează, istoria spune adevărul și adevărul știm noi, dar am apreciat foarte mult gradul de cultură al fraților de peste Prut și am înțeles și nevoia lor de a excela în aceste domenii. Aici găsesc aerul ăla frumos, curat, care îmi aduce mie liniște în suflet. Așa se explică de ce am vrut să facem această tabără culturală alături de partenerii noștri, Asociația Istoricilor din Republica Moldova, și aduc recunoștința aici domnului Anatol Petrencu și domnului decan Igor Bercu, care au fost mai mult decât niște frați pentru noi, ne-au întins mâinile încă din prima clipă și ne-au ajutat, bineînțeles și prin prisma doamnei profesor Liliana Vasiliev, cea care a fost puntea de legătură. Noi am venit anul trecut aici, am legat foarte multe parteneriate culturale cu Biblioteca Bogdan Petricei, cu HD-ul, cu Biblioteca Onisifor Ghibu, cu Asociația Istoricilor din Chișinău, cu astăzi, iată, încheiem un alt contract de parteneriat cu Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Aducem mulțumiri domnului Petru Vicol, domnului director, pe această cale. Și această tabără de anul trecut i-am dat nemurire în paginile unei antologii prin prisma oamenilor. O carte de care noi suntem foarte mândri și pe care o împărțim cu prietenii noștri de aici. În carte sunt prezentate toate momentele din tabăra de anul trecut. Toate cele 6 activități, întâlnirea cu colegii UZPR din Chișinău, întâlnirea cu colegii de la cele două biblioteci, întâlnirile de aici și la stările de carte, noi am strâns toate materialele prezentate cu imagini, cu impresii, cu păreri și am dat naștere acestei antologii. Noi vrem ca această carte să rămână de-a lungul timpului. Este ca un document istoric, pentru că are semnătura atâtor oameni de foarte bună factură, oameni de istorie, oameni de cultură, oameni care de-a lungul unei vieți întregi au întregit acest patrimoniu cultural pe care noi îl promovăm. Asta este rolul cărților, să ducă mai departe pagini de istorie din viața noastră a tuturor.
1: Extraordinar proiect, vă felicităm și vă așteptăm la Chișinău.
2: Mulțumim foarte mult!
3: Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast.

0: Europa League, dacă va trece de Dinamo Kiev, puternica formație PAOK Salonica, antrenată până în această vară de Răzvan Lucescu, dacă va pierde în această seară, dacă va fi eliminată de Dinamo Kiev, Universitatea va evolua în turul 2 preliminar al Conference League și va juca tot la scârcitorie cu formația norvegiană Brann Bergen. Minutul 31, 0-0 în continuare, Universitatea Dinamo Kiev, la fel ca și în partida turcă disputată acum o săptămână la Lublin.
1: Din nou centrare în careul echipei clujene, resping însă jucătorii echipei Universitatea Cluj și este o aruncare de la margine, deși clujenii au reclamat un faul comis asupra lor. Trebuie să spunem că în partida tur din Polonia, echipa considerată gazdă, Dinamo Kiev, a expediat 27 de șuturi spre poarta formației clujene, în timp ce echipa Universitatea a șutat de numai 3 ori pe poarta formației Dinamo Kiev. Și astăzi raportul șuturilor este în favoarea echipei, până acum cel puțin, minutul 32, în favoarea echipei Dinamo Kiev, care execută o nouă lovitură de colț, domină la acest capitol echipa antrenată de Igor Kostiuk, lovitură de colț de aceasta de pe partea stângă, în direcția atacă a echipei Dinamo Kiev, din nou mișcări de trupe în careu, cu capul, pară și formația clujeană scapă pentru moment, mingea din nou în posesia echipei Dinamo Kiev, din nou șut spre poartă, dar balonul se scurge pe lângă poartă și vor repune clujenii. Iată o nouă ocazie foarte mare în dreptul echipei Dinamo Kiev. Clujenii ar trebui să fie mai atenți în apărare. Ei au rămas datori în aceste 33 de minute câte, iată, trec de la începutul acestei partide, să fie mai inspirați în atac. Au fost foarte multe acțiuni ale echipei Dinamo Kiev și foarte puține acțiuni ofensive ale echipei Universitatea Cluj, care a rămas deficitară la acest capitol. Trebuie să spunem că în a doua zi după meciul turc cu Universitatea Cluj, formația Dinamo Kiev a jucat un amical în Polonia cu Radomiak, Radom din prima ligă poloneză, pe care l-a câștigat cu 4-2. Așadar, o forță ofensivă remarcabilă a echipei Dinamo Kiev. Universitatea Cluj are acum șansa, jucând pe teren propriu în fața acestui inimos public, să obțină o performanță deosebită și să se califice mai departe. Important este să învingă astăzi, indiferent cu ce scor. Însă până acum, cel puțin, minutul 34, au rămas deficitari, datori publicului spectator, jucătorii clujeni nu au avut prea multe ocazii, de fapt foarte puține ocazii la poarta în careu de 16 metri al echipei Dinamo Kiev, careu de 16 metri care portarul Ruslan Neșcereț pare stăpân pe situație. El a intervenit în destule situații blocând centrările jucătorii

0: antrenorilor echipei Universitatea Cluj. Dinamo Kiev în posesia mingii la 35 de metri de poartă echipei Universitatea Cluj. Își pregătesc cu minuțiozitate atacul jucătorii echipei pregătită de Igor Kostiuk pe partea stânga terenului. O centrare la 6 metri cu capul resping jucătorii echipei Universitatea Cluj și scapă din nou. A fost la balon jucătorul Muhammadu Drame, care a respins balonul și mingea este în afara terenului de joc. Minutul 35, 0-0 în continuare între Cluj și Dinamo Kiev.
1: Așadar, ne apropiem încet, încet de finalul primei reprise, încă 10 minute din primul mitan, dar cred că vor fi și câteva minute de prelungiri, pentru că s-a zăbovit câteva secunde la cele două goluri anulate oaspeților în care 16 și 21 pe motiv de ușă. Din nou, oaspeții accelerează la marginea care o deșertă acțiunea individuală a formației oaspete. Un șut acum la firul ierbii, a șutat capitanul Mihail Ionov, a fost la post, iată, neofitos Mihail, ce a reușit pe serie, a fost o frumoasă acțiune individuală a lui Brașco, însă mingea a ajuns să cere din urmă la Mihail Ionov și spuneam acest așteptat la firul ierbii, un nou semnal de alarmă la partea formației clujene. Iată, recapitulăm cu 10 minute înainte de pauză, două goluri anulate oaspeților, un șut trimis, o lovitură de cap de fapt trimisă de Panamorenko acum câteva minute în transversala porții lui Neofitos, de partea cealaltă în contul gazelor, doar o lovitură de colț executată de noul venit pe șer în această vară la Șepchile Roșii, Marius Ștefănescu, rămas fără rezultat, și a fost acțiunea aceea promițătoare în primul minut a lui Bendy, când a șutat, însă nu a putut un șutător al echipei. Iată, Chipciu pregătește șutul, se complică, iată, Chipciu în colțul careului de 6 metri, a încercat încă un dribling în plus în locul unui șut la colțul scurt, obține totuși lovitură de colț capitanul echipei Cușene, iată, și-au revenit din fum, iată, în finalul primei reprize, Șepcile Roșii încurajate, iată, frenetic de spectatorii prezenți în tribune, peste 20.000 în tribunele arenei din Cluj, de pe malul Someșului. Lovitură de colț se de partea stângă, din nou pentru Clujeni acela, Marius Ștefănescu, și tot cu piciorul stâng trimite spre colțul lung, o recentrare acolo a lui Drame, resping oaspeții, recuperează, iată, venit în sprijinul atacului fundașul dreapta, este vorba de fundașul central, este vorba de Pedro Otimio, și acum un șut central, însă mingea este deviată în corner, a încercat acolo Iulian Cristea o preluare pretențioasă, mingea a trecut însă peste transversală, va fi lovitură de colț pentru echipa clujeană, din nou o lovitură de colț pentru echipa gazdă, Codre a încercat acolo o reluare pretențioasă, au respins oaspeții în afara terenului de joc, lovitură de colț din nou pentru gazde de această dată de pe partea dreaptă în direcția de atac a formației pregătite de Cristiano Terco, de același Marius Ștefănescu, centrale periculoasă, boxează golkeeperul oaspeților neșchere, recuperează din nou gazdele din Pedro Pinio, din nou pe partea dreaptă, Ștefănescu încă un dribling, pregătește centrale, Marius Ștefănescu, centrale la 6 metri. Bradă ușoară pentru golkeeperul oaspeților, sprijinit acolo și de fundașii centrali, reușește Neșchere să rețină cu siguranță și repune balonul rapid în joc în zona fundașilor centrali. Minutul 38, 7 minute până la pauză, 0-0 între Universitatea și Dinamo.
0: Da, trebuie să spunem că prima ligă din Ucraina programează etapa inaugurală la începutul lunii august, așadar formația clujeană va debuta ceva mai repede în întrecerea internă și o veste bună, Jovo Lukic ar putea intra în prima etapă din Liga 1, duminică 19 iulie, în echipa clujeană, în întâlnirea de acasă, tot pe acest stadion, cu Farul Constanța. Va fi așadar o debut de campionat, mai întâi în România și apoi în Ucraina. Vă reamintesc că în campionatul Ucrainei, formația Dinamo Kiev a ocupat la ultima ediție

0: în locul 4 în clasament, însă a câștigat cupa acestei țări și ca atare evoluează, iată, în preliminarele Europa League. Oaspeții din nou în posesia micii, că au avut o posesie superioară în procente formația Dinamo Kiev față de Universitatea Cluj și și-au creat mai multe ocazii, au avut și două goluri anulate pe motiv de offside, de primul cu arbitrii din camera VAR, acum o nouă centrare la 6 metri, resping cu capul jucătorii echipei Universitatea Cluj, să nu este nimeni acolo la 10 metri dincolo de linia de centru, recuperează tot ucrainienii care îl vizează din nou foarte bine pe Voloșin, foarte bună evoluția lui Voloșin în aceste prime 39-40 de minute câte au trecut de la startul partidei. Voloșin, o extremă dreaptă foarte vivace și foarte inspirată, pasă acum către jucătorul Checiora, acesta îl vizează din nou pe Voloșin, care nu poate trece de defensiva echipei Universitatea Cluj, totuși recuperează din nou ucrainienii, o centrare blocată, Dinamo Kiev din nou în posesia mingii, sunt toți jucătorii masați în jumătatea de teren a echipei Universitatea Cluj, o dominare clară a echipei din Ucraina, se impun la pauză. Modificări în echipa clujeană, antrenorul Bergodi trebuie să opereze modificări, schimbări, pentru că altfel nu se poate. Șut periculos de la marginea careului, respinge portarul Neofitos, o nouă acțiune importantă și periculoasă la poarta echipei clujene, minutul 41, 0-0.
1: Da, va fi din nou o repunere de la margine pentru formația oaspete. Încă un semnal de alarmă al câterea stimate ascultătoare, stimate ascultători, un șut de la marginea careului de 16 metri al lui Kailonov, capitanul echipei oaspete, și el alături de Voloșin a avut o evoluție bună în aceste prime 42 de minute, s-au opus însă foarte bine Neofitos și din nou oaspeții la balon pe partea dreaptă, Kenciora, fundașul dreapta al oaspeților, centrează nestingherit, resting însă clujenii prin Ovidiu Bic, recuperează din nou oaspeții la marginea careului. Pe partea stângă se discută faza centrală în fața porții și iată balonul se izbește acolo de Alex Kipciu și ajunge în cele din urmă în posesia lui Neofitos. Mihail trimite rapid de partea stângă într-o zonă în care se află, iată, Mendy, acționează Mendy, trece dincolo de centrul terenului, trimite la marginea careului, nu se descurcă acolo, Drame reușește să recupereze balonul, pasă pentru Ovidiu Bic, a încercat o centrare, însă întârziat acolo Ovidiu Bic, preferă o combinație cu colegii din compartimentul median. Drame pe partea stângă combină cu Ovidiu Bic, reprimește Drame, centrare la 6 metri, resting oaspeții, încearcă o recuperare acolo, Marius Ștefănescu reușește, pasă pe partea dreaptă, insistă acolo Stanoe, reușește, o recuperează Stanoe, dribling, centrare, se opune însă foarte bine, a venit în sprijinul apărării Redușco și va fi lovitură de colț, încă o nouă lovitură de colț pentru formația clujeană, iată, revin din nou în atac șepcile roșii, după ce acum un minut au fost aproape de a deschide scorul oaspeții, dar s-a făcut foarte bine Neofitos. O nouă lovitură de colț, spuneam, cred că este a patra pentru universitarii, același Marius Ștefănescu de această dată de pe partea dreaptă în direcția de atac, formație pregătită de Cristian Bergodi la 6 metri, însă pradă ușoară și de această dată pentru golkeeperul Neșcheret, se pregătește să repună balonul, a fost ușor jenat de un jucător al echipei gazdă, acum trimite rapid până în zona mijlocașilor central, pasă pe partea stângă, dar nu reușește să ajungă la balon Șaparenco, nu și-a pregătit, cum se spune, bine pașii, obțin o repunere de la margine, gazdele trimite Stanoe rapid până la portughezul Pedro Pinho, venit și el în această vară, în repriza secundă, vă voi spune și mișcările de trupe care au avut loc în această vară la Universitatea Cluj, deși mai este vreme.

0: până în septembrie pentru transferul și la celelalte formații. Minutul 44, 0-0, până atunci se vă spun rezervele formației, cum se spunea și Dorin, cred că vor fi câteva modificări pe care le va efectua Cristiano Bergodi la pauză sau în primele minute după reluarea jocului. Combina acum clujenii la marginea acolo, surprins însă în poziție de offside, Macalu, lovitură liberă indirectă pentru echipa gazdă, rezerve așadar la clujenii, Lefter și Coșa pentru postul de portar, Chinte și Atanasica, Nistor, Adams, Ciucu, Florent, Aliev, Pechere și Gabi Simion, spuneam Kubi și Mihanovic este accidentat, iar Lukic nu a fost trecut deocată pe lista UEFA, a primit câteva zile în plus după ce a revenit de la campionatul mondial. Minutul 45, din moment în moment vom vedea și câte minute de prelungire vor fi. 0-0 continuare Universitatea Cluj-Napoca Dinamo.
1: Aruncă de la margine pentru Universitatea Cluj capitanul Alex Ghipciu, care a încercat din răscurtez să-l anihileze pe Voloșin pe partea care acționează pe partea dreaptă a atacului echipei ucrainene. Iată-i pe jucători echipați astăzi în alb-albastru, posesia balonului tot la distanță mare de poartă și recuperează Universitatea Cluj. Au fost acordate 3 minute de prelungire pentru prima repriză, șut din marginea careului slab, însă o bună situație în care s-au aflat jucătorii echipei Universitatea Cluj. Este vorba despre Ștefănescu, centrare careu și din nou Ruslan Neșceret prinde mingea la o centrare periculoasă. Marius Ștefănescu a șutat foarte, să spunem, slab din marginea careului și acum Ghipciu vede cartonașul galben pentru un fault comis asupra jucătorului Voloșin, care este adversarul său direct pe partea dreaptă a atacului echipei din Ucraina. A văzut cartonașul galben pentru acest faul jucătorul echipei Universității Cluj. Meciul este oprit pentru că este căzut unul din jucătorii echipei din Cluj și se cere intervenția medicului. Totul se întâmplă la vreo 25 de metri de poarta echipei Universitatea Cluj. Este necesară intervenția brigăzii medicale. O primă repriză în care jucătorii echipei clujene au de tras anumite învățăminte, iar antrenorul Cristiano Bergodi va trebui să schimbe ceva pentru ca evoluția echipei clujene să fie de cu totul altă natură în această partidă în continuare, respectiv în repriza a doua, pentru că formația din Ucraina a atacat mai mult și a fost mai periculoasă. Publicul susține frenetic formația favorită. Stadionul este clocotește, să spunem așa, de încurajările echipei sau suporterilor echipei Universitatea Cluj. Ne aflăm în prelungirile primei reprize. Au fost dictate 3 minute de prelungire, din care au trecut 1 minut, dar meciul a fost oprit pentru ca accidentatul să își poată reveni și arbitrul vine la marginea terenului acordând un cartonaș galben echipei oaspete, respectiv antrenorului Igor Kostiuk, pentru vociferări, pentru proteste, minge de arbitru care este acordat echipei clujene. Portarul Neofitos, Mihail Neofitos, trimite balonul acum pe partea dreaptă a terenului. Mingea este recuperată foarte rapid de jucătorii ucrainieni care sunt beneficiați de acum. A fost un foul comis împotriva echipei Dinamo Kiev. Au repus balonul în joc rapid jucătorii echipei Dinamo Kiev. Mingea pe partea dreaptă se mută, acțiunile de atac pe partea dreaptă, a fost Chegiora și este contraatac al echipei Universitatea Cluj. Acum pe partea stângă, Mendy la balon, la marginea careului, pierd jucătorii echipei clujene. Macalu a pierdut nepermis de ușor mingea și este final de primă repriză. După primele 45 de minute în această partidă, contând pentru returul turului întâi preliminar al Europa League, 0-0 între Ucluj și Dinamo Kiev, rezultat consemnat, dar la finalul partidei din turul campionatului disputat în Polonia. Vom reveni în repriza a doua.
2: Mulțumim, Dorin Dușa, Radu Anghel Barna, le cedăm acum legătura colegilor de la Radio Jurnal, dar ne vom întoarce pe Cluj Arena pentru partea secundă a partidei.
3: Ora 21 și 20 de minute, bună seara, sunt Mihaela Enache, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Soluția pentru un premier cu susținere suficientă în Parlament trebuie să vină de la partide, reafirmă președintele Nicu Șordan, care nu a anunțat o dată precisă pentru noi consultări. Federația Sanitas anunță grevă de avertisment de 2 ore pentru luni în peste 400 de unități medicale din țară. Vreme caldă în continuare în cea mai mare parte a României. Maximele de mâine se vor încadra între 28 și 37 de grade cu condiții de ploi și furtuni după amiaza și seara. Cer variabil și 23 de grade Celsius acum la București. Discuțiile pe tema formării unui nou guvern continuă la nivel informal, dar întâlnirea de la începutul săptămânii nu a dus la progrese suficiente pentru a justifica o nouă rundă formală de consultări în curând, a afirmat azi președintele Nicu Șordan. Soluția trebuie să vină de la partide, a transmis din nou șeful statului. Oana Bâlă relatează.
4: Președintele Nicu Șordan consideră că partidele trebuie să dea dovadă de o mai mare disponibilitate pentru a rezolva criza politică actuală. Potrivit șefului statului, nu există în momentul de față o soluție nici măcar pentru un guvern de armistițiu. El crede în continuare că un guvern tehnocrat pe o perioadă determinată, cum a fost propunerea din urmă cu o lună, ar fi pus România într-o situație mult mai bună decât cea în care se află acum. Președintele a mai spus că nu agrează varianta cu 4 guverne succesive pe parcursul a 2 ani.
5: S-a vorbit de un guvern de armistițiu la început, în care sau să fie tehnocrat sau să fie toată lumea la un loc, pentru că nimeni nu vrea să fie la sfârșit. S-a vorbit de un guvern, să zicem, tehnocrat la sfârșit, înainte de alegeri, care se ocupe de alegeri. S-a mai vorbit și de această rotativă între un guvern PSD minoritar susținut de PNL-USR-UDMR și un guvern PNL-USR-UDMR susținut de PSD și cum să se rotească între ele, dar nu s-a pus problema să fie toate 4.
4: Pe de altă parte, președintele Nicu Șordan spune că dacă am avea un guvern cu puteri depline, acesta ar putea emite ordonanțe de urgență necesare pentru absorpția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență.
3: Federația Sanitas a anunțat o grevă de avertisment pentru luni, pe 20 iulie, în peste 400 de unități medicale din țară, în care lucrează membrii afiliați la acest sindicat. Între orele 9 și 11 se vor asigura doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Conflictul de muncă este generat de mai vechile nemulțumiri legate de drepturile salariale și de deficitul accentuat de personal din sistem, la care se adaugă acum cele generate de prevederile ce ar putea fi incluse în noua lege a salarizării angajaților din sistemul public, a explicat președintele Sanitas Iulian Pope.
6: Colegilor mei din sănătate li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță, o serie importantă de sporuri au fost diminuate și, cel mai important, posturile blocate. Trăim acest asalt de câțiva ani și acum guvernul interimar, colac peste pupăză, a venit cu acest proiect al legii salarizării, prin care mai mult de jumătate dintre lucrători vor avea pierderi de venituri. Colegii noștri au făcut deja planuri de grevă la nivelul unităților sanitare, sunt pregătiți, vom asigura urgențele, vom asigura treimea de activitate. Colegii care nu vor lucra în acest interval vor fi la locul de muncă, vor fi în incinta unității.
3: Sindicaliștii din sănătate atrag atenția că, începând din 28 iulie, ar putea declanșa greva generală. Absolvenții de învățământ profesional și tehnic se vor putea înscrie pentru prima dată în principalul program de stagii al Comisiei Europene, intitulat Blue Book. Are detalii Petruța Dinu.
7: Candidații vor putea aplica pentru stagii în domenii precum ospitalitate, gastronomie și turism, IT și media digitală, inginerie și producție, afaceri, administrație și finanțe, sănătate, asistență socială și educație. Concret, un absolvent cu specializare în domeniul Horeca ar putea face un stagiu în cadrul serviciilor de catering.

0: ale comisiei. Un absolvent cu pregătire tehnică în inginerie sau producție ar putea lucra, de exemplu, în cadrul Oficiului pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles, în activități legate de întreținere logistică sau operațiuni tehnice în funcție de posturile oferite. Pentru sesiunea din martie anul viitor sunt prevăzute 100 de locuri, iar înscrierile au loc în perioada 22 iulie 4 septembrie 2026. Durata integrală a stagiului este de 5 luni, iar participanții primesc aproximativ 1.500 de euro pe lună. Blue Book primește aproximativ 36.000 de candidaturi anual și oferă aproape 2.000 de locuri în cadrul comisiei al instituțiilor și agențiilor europene.
1: Interesul pentru posturile de consilier școlare a crescut în ultimii ani în urma extinderii schemelor de personal din unitățile de învățământ și a deblocării posturilor didactice. La Giurgiu este pentru prima dată când se scot la concurs 10 de astfel de posturi, iar numărul de candidați este în creștere, transmite corespondenta noastră Marcela Petcu.
2: Există un deficit de consilieri școlari și în județul Giurgiu, unde unui consilier îi revin 1.000 de elevi. De aceea au fost suplimentate posturile scoase la concurs, iar interesul este unul crescut, spune directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, Cristina Ciurumelea.
3: Județul nostru are scoase la concurs 20 de posturi vacante de profesor consilier școlar. Există un număr destul de mare de candidați pentru a susține acest examen de titularizare.
2: La concurs s-au înscris candidații care au specializarea necesară și absolvenții de psihologie și psihopedagogie. Alocarea acestor posturi suplimentare de consilieri școlari vine în contextul în care există un deficit major, în special în mediul rural.
1: Continuăm radiojurnalul la Radio România Actualități. Ucraina are un nou guvern. Rada Supremă de la Kiev a aprobat astăzi numirea lui Serhii Koretski în funcția de prim-ministru și a cabinetului său. Echipa votată astăzi nu include și pe titularii portofoliilor apărării și externelor, care, potrivit Constituției Ucrainei, sunt desemnați de președinte. Între timp, la Kiev și în alte orașe mari sunt proteste după ce popularul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, a fost demis de președintele Zelenski pe fondul unor neînțelegeri cu conducerea militară a armatei. Cristina Dumitrescu.
4: Mihailo Fedorov, tânărul aitist de 35 de ani, a propus o abordare mai neconvențională, asimetrică, a luptei cu Rusia, care nu a fost pe placul unora dintre generalii ucrainieni mult mai în vârstă decât el. Fostul ministru consideră că e nevoie de schimbări în armată și îl acuză pe generalul Oleksandr Sirski, comandantul armatei în vârstă de 60 de ani, că nu a reușit să se adapteze rolului esențial pe care dronele au ajuns să-l joace în războiul cu Rusia și a cerut demiterea lui, fără a-i nega meritele din operațiunile militare din 2022 de la începutul invaziei rusești. Președintele Zelenski a refuzat să dea curs solicitării și a vorbit despre lipsa comunicării dintre Fedorov și unii comandanți militari. Alți generali ucrainieni și-au exprimat susținerea pentru tânărul ministru, iar adjunctul forțelor aeriene și-a dat chiar demisia în semn de solidaritate cu acesta. Demiterea lui Fedorov a stârnit masive proteste de stradă, neobișnuite într-o țară aflată în război. Zelenski crede că oamenii au tot dreptul să-și spună părerea și că manifestarea stațiile în sprijinul lui Fedorov sunt o expresie a democrației. Președintele a declarat că se gândește încă pe cine va propune la Ministerul Apărării și că nicio propunere oficială nu a fost încă înaintată Radei Supreme de la Kiev.
1: În Spania s-a produs un nou incendiu de pădure de amploare. În mai puțin de 24 de ore au ars peste 4.500 de hectare în zona Saragossa. Sute de oameni au fost evacuați, după cum ne-a transmis corespondentul nostru Alin Petrică.
5: Incendiul a izbucnit miercuri seară și din cauza vântului care suflă și cu 40 de km la oră s-a extins foarte rapid. Sunt 4.000 de pompieri ajutați de 14 avioane și elicoptere care încearcă să îl țină sub control. 4 localități au fost evacuate în totalitate. În una dintre ele deja sunt cel puțin 10 case afectate de foc. 500 de oameni au primit ordinul de a-și părăsi locuințele și și-au petrecut noaptea în săli de sport sau în alte spații improvizate. Printre ei sunt și 58 de persoane în vârstă dintr-un azil. Din cauza focului, mai multe drumuri locale și forestiere au fost blocate. După tragedia din Almeria, în care au murit 13 persoane, pompierii s-au asigurat că nimeni nu folosește din greșeală aceste căi. În zonă este avertisment cod galben de căldură extremă în acest moment. Temperaturile ajung la maxime de 36 de grade.
1: Și în România vremea se menține călduroasă. La noapte temperaturile vor fi destul de ridicate în sud și vest. Minimele se vor încadra între 11 și în jur de 20 de grade. Pentru mâine se anunță în continuare disconfort termic în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în Crișana, Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, unde se va depăși pragul caniculei și se pot atinge 37 de grade. În depresiunile din estul Transilvaniei și în nordul litoralului, maximele se opresc la 28 de grade. După amiaza și seara revin condițiile de ploi și furtuni de vară. La munte, mai ales în Carpații meridionali și munții Apuseni, local în Transilvania, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și izolat în rest. Zi foarte caldă și la București, mâine cu până la 34 de grade și posibile ploi după amiaza și seara. Cer variabil și 23 de grade Celsius acum în capitală. Final de radiojurnal la ora 21:30. Revenim la fotbal cu Andreea Helmis.
6: Bună seara din nou, mulțumesc. Seara europeană de fotbal continuă la Radio România Actualități. Este încă pauză pe Cluj Arena după 45 de minute. Este egalitate între Universitatea Cluj și Dinamo Kiev. Săptămâna trecută în Polonia, același scor, 0-0. Așadar, dacă va persista egalitatea, vom avea reprize adiționale și, de ce nu, și lovituri de departajare, dar mai este o repriză, timp destul ca echipa ardeleană să marcheze. Mai sunt în jur de 4 minute până se va relua partida. Luăm o scurtă pauză muzicală și apoi ne întoarcem pe Cluj Arena.

0: 0-0 la pauză între Universitatea Cluj și Dinamo Kiev, manșa decisivă a turului întâi preliminar din Europa League. Peste puțin timp va începe partea secundă a acestei partide și mergem deja pe Cluj Arena la Radu Anghel Barna și la Dorin Dușa. Bine ați revenit!
1: Bună seara, bine v-am regăsit în Sărbâna Andreea, încă pauză la Cluj-Napoca, 0-0, după primele 40 de minute, așa cum a fost și la Lublin acum o săptămână, dar după 90 de minute de joc, după 40 de minute plus 3 de prelungire, 0-0 și în această seară o primă repriză dominată de formația oaspete. Mai activi fotbaliști pregătiți de Igor Coșchiuc au avut și două goluri anulate, ambele pe motiv de offside, Nicu Cetrece, Redușco, iar apoi cu 21 Voloșin, apoi cu 32 Ponomarenc a trimis în transversala porții lui Neofitos Mihail. Alte ocazii au fost în prima repriză la poarta formației clujene. În replică doar un singur șut pe poartă pentru gazde în finalul primei reprize, când Marius Stăpânescu de fapt a șutat la poartă, a trimis o pasă la portar, a fost la post atunci Neșcheret și a reușit să rețină cu siguranță. Acum pătrund cele două formații pe teren, să vedem dacă vor fi schimbări în cele două tabere. Văd un jucător al formației clujene la marginea terenului, postul ceferist Aliev, probabil va fi introdus pe teren de antrenorul principal Cristian Percodei. Să vedem cine va părăsi terenul de joc. Pe ansamblu spuneam, o primă repriză dominată de formația oaspete Dinamo Kiev. Scorul rămâne în continuare însă 0-0. Marius Ștefănescu părăsește terenul de joc. Iată cel care a executat toate loviturile de gol. Să vedem cine va executa fazele fixe în repriza secundă la Cluj, pentru că și Dan Nistor este în continuare rezervă la echipa clujeană. Din moment în moment, iată, se va fluiera startul părții a doua jocului și apoi vom trece din nou în revistă formațiile. Vreme bună, acum s-a fluierat startul întâlnirii, minutul 46, 0-0, spuneam, Universitatea Dinamo Kiev. Gazele antrenate de Cristian Berco, din vreme în continuare bună pentru tot la Cluj, terenul în condiții impecabile, peste 20.000 de spectatori în tribune. Universitatea, antrenor Cristian Bergodi, modul de joc 4-2-3-1, în poartă Neofitos Mihail, 4 fundași în dreapta Stanoev, în stânga Alex Chirciu, portătorul banderolei de capitan, cu da central Cristea și Codrea, 2 mijlocași defensivi Pedro Pinio și Dramet, 3 mijlocași ofensivi, acum Aliev, cel care l-a lovit pe Ștefănescu, Ovidiu Pic și Mendy, vârf împins este Macalu. Minutul 47, 0-0, Universitatea Dinamo.
2: Formația Dinamo Kiev nu a efectuat nicio schimbare la pauză sau după pauză. Totuși, formația ucraineană se află în atac lateral de careu de 16 metri, o centrare la 6 metri. Este, cred, mingea acordată echipei din echipei Universitatea Cluj. Este căzut pe teren unul din jucătorii echipei din Ucraina și arbitrul se duce să vadă ce este cu acesta. Nu este autorizată prezența medicilor pe teren. A fost o acțiune periculoasă echipei din Ucraina. S-a ridicat jucătorul accidentat. Iată formația antrenată de Igor Coșciuc, Dinamo Kiev, cu Ruslan Neșceret în poartă, Thomas Kenjora, Cristian Bilovar, Taras Mihavco, Vladislav Dubinciak, Nicola Șaparenco, Volodimir Broșco, Nazar Voloșin, foarte bun pe parcursul primei reprize, Matvi Ponomarenco și Bordan Redușco. Formația Universitatea Cluj este presată acum în apărare, pressing foarte bun al echipei din Ucraina, totuși scapă clujenii și am crezut că trece dincolo de centrul terenului jucătorul echipei clujene, însă nu s-a întâmplat acest lucru și tot Dinamo Kiev se află în posesia mingii, undeva în apropierea careului de 16 metri al echipei Universitatea Cluj este fault acum, acordat balonul, a fost menti faultat și este acordat balonul formației Universitatea Cluj. Formația din Cluj trimite o minge acum către Macalu, acesta se descotorosește de adversar și posibilitatea echipei clujene să se apropie periculos de careul de 16 metri este pe partea stângă, balonul, o centrare în zona nimănui și balonul este în aut de poartă. Nu se găsesc jucătorii echipei Universitatea Cluj, acțiunile sunt parcă precipitate, fără clar viziune, fără substanță, să spunem așa. Formația ucraineană recuperează din nou, este în posesia balonului și își pregătește un nou atac. Deocamdată Dinamo Kiev este în propria jumătate de teren, acum trece dincolo de linia de centru și se anunță o acțiune din nou periculoasă, mingea trimisă filtrantă, trimisă spre un jucător ucrainean aflat în apropierea care de 16 metri, trece fără ca să fie atinsă de cineva și poposește brațele lui Mihail Neofitos, portarul echipei Universitatea Cluj. Minutul 50 al acestei dispute este în continuare 0-0, fără gol aici pe Cluj Arena. Recuperează din nou foarte multe recuperări ale echipei ucrainene, mingea careu de 16 metri, trimisă la bătaie acolo la 6 metri. A fost în această fază o acțiune periculoasă, Redușco a fost vizat de o minge, a trimis Redușco mingea la 6 metri la bătaie, însă balonul a ieșit în afara terenului de joc. Minutul 50, 0-0 și dacă meciul va continua în acest ritm fără goluri, vom avea parte de prelungiri.
1: Și dacă nu, și de lovituri de la 11 metri. Repunere de la margine pentru Clujeni, acum Stanoiev, reprofilat puntaș dreapta, după ce spuneam și în precedentele intervenții, s-a chinezat acum o săptămână la încălzire, fundașul dreapta, titularul Mikanović, repunere de la margine, pasă pe partea dreaptă, Macalu sprintează, Aliev însă mai rapid este fundașul central, Liovar trimite în afara terenului de joc pentru mai multă siguranță, repun de la margine, Clujeni se pregătește, fundașul dreapta de conjunctură și în această seară Stanoiev cred că va trimite lung în careul echipei ucrainene, doar nu, iată trimite scurt lateral pentru Macalu, reprimește Stanoiev în poziție de centrare, dar preferă să temporizeze, iată, se apropie de linia de centru, în loc de o centrare, iată, prefera să trimite mult în spate pentru Iulian Cristea și acum ieșit la marginea careului de 16 metri, golkeeperul Neofitos Mihail repune balonul în joc, pasă pe partea stângă pentru Mendy, cade un jucător al formației oaspete, nu se dictează nimic, dar iată, într-adevăr, este surprins acum în poziție de către atacantul Voloșin. Lovitură liberă, indirectă pentru echipa Universitatea Cluj, dar iată, balonul trimis în cealaltă jumătate de teren. Oaspeții din nou în posesia balonului, un nou atac pozițional al celor de la Dinamo Kiev, trec dincolo de centrul terenului, pas pe partea stângă, Dubinciac, fundașul în stânga, trimite la marginea careului Cujan, respinge foarte bine Stanoiev și pornește pe contraatac. Cujeni, Bacalu însă scapă mingea în afară terenului de joc, va fi repunere de la margine pentru astea, ce face rapid Dubinciac, pasă în zona fundașilor centrali. Zecarul Șaparenco pentru mai multe siguranță trimite din nou în spate, dar din nou trec dincolo de centrul terenului cei de la Dinamo Kiev. Același joc ca și în prima parte a jocului, dominarea formației oaspete, apărare aglomerată a formației universitare clujene, din nou balonul la marginea careului de 16 metri a formației clujene, pase laterale acum în zona fundașilor centrale. Primovar caută un cuiper liber, pasă pe partea stângă și Șaparenco în poziție de centrare, o face, însă mingea nu mai ajunge la Redușco, a fost o pasă trimisă prea tare de către Șaparenco, mingea părăsește terenul de joc, va fi repunerea balonului joc de pe linia careului de 6 metri, Neofitos sau Spodea, vedem cineva repune balonul în joc din de pe linia careului de șosetie, minutul 53 al întâlnirii, 0-0 continuare Universitatea Dinamo Kiev pe lista jucătorilor de rezerve la formația clujeană. Vă reamintesc, figurează Lefter și Coșa pentru postul de portar, jucători de câmp Chinte, Șatana, Strică, Nistor, Adams, Ciucu, Florent, Techere și Gabi Simion. Din nou pericol la partea clujeană, centrare, centrarea lui Redușco, cel care a trimis valorul în plasă, în timp în prima repriză, în 16, dar golul a fost anulat pe motiv de ușă, într-o centrare, mingea din nou părăsește terenul de joc, va fi o nouă repunere.

0: amicii în joc de pe linia careului de 6 metri. Nu se grebește atât golkeeperul formației Cujene. Probabil le convine celor de la Universitatea acest scor, probabil așteaptă prelungirile și eventual executarea loviturilor de la 11 metri. Primite acum Neofitos în jumătatea oaspeților, Aliev nu reușește să recepționeze balonul. Aliev, autorul singurului gol de până acum al Cujenilor în cele trei partide oficiale disputate la această vară, golul înscris în Supercupa României la Craiova, în Bănie, acum câteva minute, recuperează din nou aspeții același activ, Reduscu, pe partea stângă, caută un cuicier liber, trimite însă mult în spate, în zona fundașilor centrali, care sunt și ei în jumătatea de teren a formației universitare, pasă pe partea dreaptă acum, Kencioran, în poziție de centrare, trimite și el mult în spate și acum încearcă să-și potrivească balonul pentru șut. Vliovar însă se întoarce, trimite din nou în lateral, multe atacuri poziționale ca la handbal și de partea oaspeților, forțează acum o acțiune individuală, Șaparenco se apropie de careul cu Jean Șaparenco, combină cu Voloșin și din nou balonul de partea dreaptă, se apără însă foarte bine gazdele și nu le dau posibilitatea celor de la Dinamo Kiev să centreze. O fac acum pe partea stângă, balonul traversează careul de 16 metri al formației Cujene, creează din nou Reduscu și iată un șut acum urcat în atac, Brașco, a fost mingea blocată, va fi repunere de la margine pentru formația oaspete, minutul 56, 0-0 cu culoare Universitatea Dinamo Kiev.
1: În echipa universitară clujeană a intrat, așa cum vă spuneam, Alibek Aliev, cel care a înscris golul egalizator în Supercupa României împotriva formației Universitatea Craiova, însă deocamdată faptul că a fost efectuată această schimbare cu Ștefănescu, care nu s-a văzut în prima repriză, deocamdată nu a adus nimic nou în jocul echipei universitare clujene, care este dominată la toate capitolele și formația Dinamo Kiev a început în aceeași notă cu care a început partida, cu atacuri spre careul de 16 metri al echipei clujene, care nu a avut reacție cel puțin până în acest moment, când am intrat în minutul 57 față de atacurile echipei oaspete. Formația din Ucraina recuperează de fapt cu multă ușurință baloanele în orice zona terenului și își pregătește cu minuțiozitate atacurile, așa cum face și acum. Spre careul de 16 metri a fost Dubinciac, mingea trimisă în careu, dar prinde portarul Neofitos. A avut destul de mult de lucru și în prima repriză Neofitos a achitat bine de misiunea pe care o are. Formația clujeană încearcă să iasă din propria jumătate de teren. Nu reușește pentru că tot oaspeții sunt în posesia mingii. Este acum Kimciu la balon. Kimciu, care a încasat un cartonaș galben în primele 45 de minute, trebuie să fie foarte atent, pentru că adversarul său direct este foarte, foarte ambițios. Voloșin este un jucător care se descurcă foarte bine în atac. Aruncare de la margine din preajma propriului lateral, din preajma propriului careu de 16 metri de către echipa Universitatea Cluj. Mingea este la Dinamo Kiev, la în careul de 16 metri, trimis balonul acolo, din nou pericol la poarta echipei clujene și este fault, legea avantajului acordată, Macalu pe partea dreaptă, formația clujeană se apropie de poarta echipei oaspete, șutează Macalu însă în blocaj și irosesc o bună situație de atac jucătorii clujeni, care se află totuși în posesia mingii, ajunge balonul formația clujeană înainte ca el să părăsească terenul de joc. Nu, este out de poartă, mingea a depășit linia de fund a terenului și balonul este acordat echipei Dinamo Kiev. Am

0: deocamdată minutul 59 al acestei dispute. Iată, încet, încet se scurge acest prim sfert de oră al reprizei a doua, fără noutăți pe tabela de marcaj, dar și ceea ce este mai important, fără noutăți în jocul echipei clujene, care este în continuare dominată, la fel cum s-a întâmplat în prima repriză, un joc după tiparul primei părți a întâlnirii. Formația Dinamo Kiev încearcă să își creeze ocazii la poarta echipei clujene, o minge trimisă foarte bine acum către Șaparenco, acesta în spate către Dubinciac, centrare careu respinge de la 6-5 metri de poartă formația clujeană, dar totuși formația Dinamo Kiev în posesia balonului pe partea dreaptă din nou încearcă să se infiltreze ucrainienii în spre careu de 16 metri, nu reușesc deocamdată. Este același Bilovar, care și el a făcut o primă repriză foarte bună la balon. Bilovar pasă către Mihavco la 35 de metri de poarta echipei clujene, pasă în urmă, își caută Preșe în apărare echipei clujene, jucătorii echipei Dinamo Kiev, în careu de 16 metri. Mingea este prinsă de portarul echipei Universitatea Cluj, Neofitos. Minutul 60, să urmărim acest contraatac al echipei clujene. Foarte bun Macalu pe partea dreaptă, centrare la 6 metri. Nu este nimeni acolo care să recepționeze balonul și resping cu mare ușurință oaspeții care la rândul lor pornesc acum vigilios pe contraatac. Pe partea dreaptă atacului lor este la balon Redușco, și el foarte bun în prima repriză, pasă în zona centrală a terenului și mai departe pe partea dreaptă atacului lor. Formația oaspete își menține controlul balonului, nu sunt atacați jucătorii ucrainieni, cu toate că manevrează cu ușurință balonul, nu este un pressing accentuat al echipei clujene care se descumpărească pe jucătorii echipei Dinamo Kiev, cei care încearcă acum diverse variante de atac. Mingea trimisă cu capul spre poarta echipei clujene, plonjează Neofitos și reține balonul. Minutul 62, în continuare 0-0 U Cluj Dinamo Kiev.
1: Trimit Neofitos dincolo de centrul terenului, cade acolo Aliev în duel cu un fundaș al formației oaspete, este vorba de Piovar, însă nu se dictează nimic, centralul partidei lasă jocul să continue, recuperează din nou oaspeții în cercul caleului de 16 metri, Șaparenco pasă pe partea dreaptă, trece dincolo de centrul terenului, fundașul central al castelor Piovar, acum Brașco din nou la Piovar, începul de la centrul terenului, trec din nou jucătorii oaspeți în jumătatea clujeană pe partea stângă, Redușco în poziție de centrare, la față pe Stanoev, trimite lateral balonul pentru Dubinciac pe partea stângă pentru Brașco și din nou pe partea stângă la Redușco, a simulat acolo o centrare, pasă din nou pentru Dubinciac, reprimește acesta la marginea terenului, la marginea careului de 16 metri, combină în colțul careului lateral stânga, centrale periculoasă la 6 metri, respinge foarte bine acolo Cristea în duel cu atacantul Voloșin, dar recuperează din nou oaspeții pentru moment. Iată, da, într-adevăr a greșit în prima fază Drame, dar a fost în cele din urmă și faultat, lovitură liberă pentru echipa clujeană din preajma propriului care de 16 metri, în momentul în care, iată, se produce o primă schimbare și la formația oaspete. Capitanul, iată, Mihail Ionov este cel care va părăsi terenul de joc, în locul său va intra în ultimele 30 de minute de joc, în ultima jumătate de ora acestei întâlniri, jucătorul, fotbalistul numărul 29, Kujalski. Așadar, o primă schimbare și la formația oaspete. La clujeni, imediat după reluarea jocului, principalul Cristiano Bergodin l-a lupit pe Aliev și la l-a introdus pe Aliev, iar la vestiar este deja Marius Ștefănescu. S-a reluat jocul cu Jeni, pe sezonul lui fiind capitanul Alex Chirciu.

0: pase pentru Ovidiu, pic presat, este nevoie să trimită în spate, în zona fundașilor centrale, Codrea pentru multă siguranță lui Leofitos, lung de linia acestuia era vizat Macalu, însă nu a ajuns la balon, atacat în formație cu Jene, recuperează din nou oase și trec din nou în jumătatea de teren a formației cu Jene. Mulțumiți, iată, gazdele deocată cu acest rezultat înscris pe tabela de marcaj, probabil, repet, vor aștepta prelungirile și eventual executarea loviturilor de la 11 metri. O pasă trimis acum pentru Macalu, lung de linie pe partea stângă și dacă ajunge balonul la Bendin, nu ajunge mingea la Mendin, s-a repiat foarte bine acolo cu dașul deapta. Kenjiora și-a trimis cu capul golkeeperului Neșchereta, acesta a trimis rapid balonul în joc și din nou oaspeții trec dincolo de centrul terenului, dar se apără deocamdată foarte bine clujenii și nu și-au creat ocazie prea mari în repriza secundă oaspeții față de prima parte a jocului, când vă reamintesc că au trimis de două ori și în plasa porții clujene și au trimis și odată balonul în bară prin Ponomarenco, minutul 32, domină, dar parcă mai, ceva mai steril decât în prima repriză cei de la Dinamo Kiev. Oricum mai este mult de jucat în această seară, circa 30 de minute plus eventualele prelungiri. Din nou aspeții la balon Brașco pe partea stângă, mingea la marginea careului, noul capitan, cel care a intrat Buianski, nu s-a descurcat acolo și un șut de la distanță, însă mingea trece puțin pe lângă stâlpul distinct al porții lui Neofitos Mihaină, un nou, iată, semnal de alarmă la poarta formației cu Jene, minutul 66, rămâne în continuare 0-0 între Universitatea și Dinamo Kiev și pentru că jocul, iată, în continuare trenează, să trecem în revistă rapid și permutările pe care le-au făcut șepcile roșii în această vară, foarte activ pe piața transferurilor. Șepcile roșii i-au achiziționat pe portarul Neofitos Mihail, pe fundașul central Florent de la UTA, rezerva astăzi Marius Ștefănescu revine în campionatul românesc după ce a evoluat în Turcia în ultimul sezon. Aliev, de asemenea atacant de la CFR Cluj, venit de la CFR Cluj, a intrat la pauză în locul lui Marius Ștefănescu, de asemenea Adams de la FC Botoșani este rezervă și portughezul Pedro Pinho, care de asemenea este titular în această seară, de asemenea a mai venit Ciucu de la Gloria Bistrița. La capitolul despărțirii, Fabri s-a despărțit de Universitatea Evoluează, va evolua din sezonul viitor la nou promovat la Corvinul Hunedoara. El Safi s-a reîntors la Rapid București, de unde a fost împrumutat. Waidă a trecut, Răzvan Waidă, la formația de pe malul Mureșului Puta. Artean a revenit la vechea dragoste la Poli Timișoara, iar Gherconas este la portarul Gherconas este acum la Servet Geneva. De asemenea s-au mai despărțit cu Jenii în această vară de Toșca și Van der Werf. Minutul 67 pe Cluj Arena, 0-0 exact ca în meciul tur de acum o săptămână de la Lublin, Universitatea Cluj Dinamo.
1: Da, schimbarea în echipa oaspetă trădează o anumită fortificare a defensivei. Mihail Ionoc locuit de Buianski, atac al echipei oaspete, un șut ușor deviat, poposește balonul în brațele portarului Neofitos. Spuneam că schimbarea la oaspeți este o schimbare defensivă. Cu toate acestea, echipa din Ucraina pare să nu renunțe prea ușor la accentele ofensive. O nouă minge dirijată spre careul de 16, în careul de 16 metri, de fapt, al echipei clujene. Au respins balonul cu ușurință de data aceasta jucătorii clujeni și este posibilitatea de contraatac. Macalu are avantaj pentru că a fost tras de tricou, arbitrul nu a reacționat în niciun fel, putea să acorde un cartonaș galben echipei oaspete, pentru că a acordat, într-adevăr, corect legea avantajului, dar după încheierea fazei putea să acorde un cartonaș galben, pentru că Macalu a fost tras vizibil de tricou. S-a văzut asta din înaltul tribunei, dar arbitrul a rămas impasibil la această fază, formația clujeană manevrează balonul undeva în zona centrală a terenului. Mingea trimisă pe partea stângă, trimis la rândul lor oaspeții în afara terenului de joc. Va fi aruncare de la margine pentru Universitatea Cluj. În sfârșit, formația clujeană scapă de apărare și poate să-și concentreze acțiunile spre atac, atenția spre atacul formației clujene, dar mingea trimisă în urmă ajunge la portarul echipei Universitatea, Neofitu.

0: cel care trimite un balon în adâncime spre suprafața de pedeapsă a echipei Dinamo Kiev, manevrează de data aceasta cu ușurință gazdele balonul, pierde însă nepermis Pinio, Pedro Pinio, este faultat unul din jucătorii echipei oaspete și Codrea vede, nu, Pedro Pinio vede cartonașul galben. Este lovitură liberă pentru formația echipată în alb, albastru, Dinamo Kiev. Vă reamintim, formația Universitatea Cluj în tradiționalul echipament alb-negru. Formația oaspete din nou în posesia balonului. Este Șaparenco și el a lăsat o bună impresie în această partidă până acum. A fost și Pilovar la balon, mingea în continuare la ucrainieni, pasă pe partea stângă atacului lor, este Dubciac, mingea trimisă spre careu, în careu, resping însă gazdele, să vedem dacă balonul da, a ieșit în afara terenului de joc, repune de la margine Dubciac, pasă către Mihavco, acesta în terenul advers sunt de asemenea toți jucătorii din cele două echipe în jumătatea terenă a formației Universitatea Cluj. S-au retras acum ucrainienii deliberat, aș putea spune, la 15 metri și 20 de metri dincolo de linia de centru în terenul lor, pregătesc atacul, au această să spunem disponibilitate să-și pregătească cu multă atenție atacurile, a fost o lovitură de cap a lui Redușco, însă mingea nu a avut grad de periculozitate și a popoțit în brațele portarului Mihail Neofitus, cel care se pregătește să degajeze. Este Neofitus, are 32 de ani, este cipriot, mingea trimisă spre careul oaspeților, a căzut acolo unul din jucătorii echipei clujene, s-a solicitat lovitură liberă, neacordată, Macalu pe partea dreaptă, atacul echipei Universitatea Cluj în careu, șut în blocaj, Macalu a șutat ca precipitat, mingea la posesia echipei gazdă, însă acest impetuos Alex Kipciu a șutat peste poartă, însă balonul a fost deviat și va fi lovitură de gol periculoasă. Să vedem dacă aceste accente ofensive trădează o revigorare a echipei clujene în aspect ofensiv. Se duce Macalu să execute această lovitură de colț, a traversat tot terenul și execută această lovitură de colț pe partea stângă. Sunt minute bune, 3 minute bune de atacuri ale echipei Universitatea Cluj. Macalu execută lovitura de colț undeva la 6 metri, la 3 metri de poartă, respinge portarul și este un offside semnalizat după respingerea mingii de către portar. Va fi sau o lovitură liberă sau mingea a depășit spațiul de joc și a repus portarul nesceret de pe linia careului de 6 metri. Din nou gazdele în posesia mingii, se luptă acolo Macalu, care face eforturi mari să se descotorosească de adversari în faza ofensivă, însă nu a reușit mare lucru până acum. Este fault în atac, apreciat arbitrul acestei partide, galezul Iwan Griffin, și mingea a fost acordată echipei Dinamo Kiev. Minutul 74, încet, încet se scurge timpul și nu știu dacă vom vedea goluri, cine știe, sperăm să vedem goluri în poarta lui Neșceret. Radu, ce zici?
1: Mai este oricum aproape un sfert, mai, ceva mai mult de un sfert de oră, dar după cum s-a jucat, cred că, sau după cum se joacă, cred că și până mâine Universitatea nu va scrie.

0: în poarta oaspeților. Sper să mă înșel, iată, pericol la poarta echipei cu Jerea, prin centrare și de la șasele pic. Rea peste transversală, iată, este vorba de Voloșin, o nouă situație bună în cursul formației oaspete, va fi repunerea balonului în joc de pe linia careului de 6 metri. Repet, sper să mă înșel, dar după cum au jucat până acum cu Jeni, un singur șut pe spațiul porții, acela trimis de Marius Ștefănescu între lucirile prime reprize și prim al doilea șut spre poartă. Acum câteva minute a fost acel șut expediat de capitanul Alex Chipciu. Mingea a trecut în sepeze, dar mesajul a fost corner, rămas rezultat pentru Cucere. Acum Macalu la marginea care pregătește șutul. Macalu pătrunde care o centrare fața porții, Drame! Și iată cea mai mare ocazie acestei întâlniri pentru Universitatea Cluj, în minutul 75, centrare, Macalu, mingea a fost respinsă și Drame din poziție foarte bună, 14 metri lateral stânga, în direcția de atac la Clujeni, o trimite la firul ieri, însă este la post în neștere, cea mai mare ocazie pentru Universitatea, dar totuși prea puțin până acum față de desfășurarea ostilităților. Combină din nou oaspeții, pregătesc încă două schimbări, trebuie pregătiți de Igor Coșcuc, văd la marginea terenului pe Vișcearenco, și pe încă un jucător acum central din nou în fața forței și pe Clujeni, respinge foarte bine Cristia în afara terenului de joc, spuneam Vipcearenco și Iamorlenco sunt pregătiți să intre pe teren, forțe proaspete așadar la formația oaspete. Pregătește și Cristiano Bergodi o schimbare, Brian Adams, fostul jucător de la FC Botoșani, este pregătit și el să intre pe teren, să vedem în locul cui. Așadar, până acum trei schimbări la oaspeți și două schimbări la Universitatea Cluj. Udașul dreapta Ghegiora părăsește terenul de joc la oaspeți și încă un jucător de partea cealaltă la Clujeni. Mendy este locuit de Adams, nouă achiziție la formația clujeană, Brian Adams venit de la FC Botoșani în această vară, spuneam, la Șentilor și forțe proaspete, repet, în cele două formații, să vedem cum se vor comporta aceștia până în finalul partidei. Repunere de la margine pentru formația oaspete de pe partea stângă, are pus fundașul Dubinciac, caută un fluier liber între efectivul de jucători în jumătatea de teren a formației universitare. Clujene, noul intrat Iamolenco, trimite în zona fundașilor central, minge la Miciavco, diagonală pe partea dreaptă unde acționează, iată, Iamolenco, însă nu a reușit acesta să centreze, au respins pentru moment Clujene în afara terenului de joc prin Adam, se repune la margine rapid din nou oaspeții, se apropie de careul pe Clujene, pasă pe poziție viitoare acolo pentru Voloșin, atent însă neopit, reușește să reține și se pregătește să repune balonul și o face rapid în direcție pentru capitanul Alex Chipciu, a încercat o combinație cu Brian Adams, eșuată, recuperează oaspeții, iată pericol la poarta echipei Clujene, balonul în care Voloșin pregătește șutul la 13 metri lateral stânga, șut la colțul scurt, blochează foarte bine Neofitus, încă o ocazie bună, iată pentru formația oaspete, Voloșina, șutat însă, a respins foarte bine, Neofitus recuperează din nou oaspeții, însă se descurcă din nou pentru moment cu Jeni, un șut acolo din drop al lui Șaparenco, însă mingea trece mult în găsutul din stânga al porții lui Neofitos Mihail, din nou repunere a balonului în joc de pe linia careului de 6 metri, minutul 79, ne apropiem încet, încet de finalul întâlnirii Universitatea Cluj Dinamo Kiev 0-0 pentru Clujeni, urmează așadar după întâlnirea de astăzi, repet, indiferent dacă vor trece sau de Dinamo Kiev, vor juca săptămâna viitoare la Sfântul Gheorghe în turul 2 preliminar, ori al Europa League, dacă va trece de Dinamo Kiev cu PAOK Salonic, dacă va fi învinsă de Dinamo Kiev, va întâlni turul 2 pe Ivrada în Conference League, echipa norvegiană Brann Bergen. În campionat, Clujeni, spunea și Dorin Dușa vor juca în prima etapă din Superliga duminică aici pe teren propriu cu Farul Constanța, antrenată din această vară de Neluțu Sabău. Iată, revine Neluțu Sabău pe Cluj Arena de această dată în calitate de capitan, de adversar al Șepcilor Roșii. Apoi clujenii, repet, joi vor evolua la Sfântul Gheorghe, apoi în campionat tot la Sfântul Gheorghe vor întâlni duminica viitoare echipa Șep și Sfântul Gheorghe în etapa a doua din Superliga. Așadar, program deja încărcat pentru Șepcile Roșii. Minutul 80, 0-0, Universitatea Cluj-Napoca, Dinamo.
1: De data aceasta, schimbările efectuate de echipa Dinamo Kiev sunt ofensive. Au intrat Iarmolenko și Vizciarenko, doi jucători cu apetit ofensiv. Însă până atunci a fost o acțiune promițătoare, însă Adams a scăpat balonul în afara suprafeței de joc și a fost executată repunerea de la margine de către echipa Dinamo Kiev. Spuneam că antrenorul acestei formații, Igor Coșciuc, a operat două schimbări cu pronunțat caracter ofensiv, semn că Dinamo Kiev nu dorește, cine știe, să se apeleze la prelungiri și la lovituri de la 11 metri. Atacă echipa oaspete, mingea respinsă, dar nu este nimeni să urmărească balonul, să facă pressing. Oaspeții sunt stăpâni pe situație în zona centrală a terenului, manevrează cu deosebită ușurință balonul în cercul de la centrul terenului, aceeași pregătire minuțioasă atacului, o minge trimisă spre careul de 16 metri, din nou pericol, șut! A fost Ponomarenko cel care a șutat de la 18 metri, însă balonul s-a dus peste poartă, peste transversala porții lui Mihail Neofitos. Am ajuns în minutul 82 al acestei dispute, 0-0. Vă reamintesc că tur în Polonia, la Lublin, a fost 0-0 după 90 de minute. Speram ca în acest joc clujenii, impulsionați de acest public remarcabil, să aibă un joc dirijat spre poarta echipei din Ucraina și să înscrie, dar nu s-a întâmplat până acum acest lucru. Mingea trimisă spre în terenul echipei din Ucraina, nu a recepționat nimeni din echipa Universitatea Cluj. Totuși este vizat Macalu, care a avut o bună dispoziție de joc în această a doua repriză. Macalu intră în careu de 16 metri. Macalu preferă un dribling care este însă nereușit și pierde balonul. Oaspeții trimis în out. Și spre bucuria publicului care aplaudă această fază, echipa gazdă va executa aruncare de la margine. Formația din Stanoev, formația clujeană, își menține atacul acum. A fost o minge către Adams, tot Adams a aflat temporar în posesia mingii. Încearcă din răsputeri Adams să preia controlul, din nou controlul balonului. O face însă formația clujeană prin Drame. Acesta îl vizează din nou pe Macalu la colțul careului. Însă clujenii tratează cu superficialitate faza respectivă, deși mingea era în careul de 16 metri și dă posibilitatea echipei oaspete să se apropie din nou. Intră în careu Dinamo Kiev, un dribling, a fost o acțiune a lui Ponomarenko, însă mingea este blocată și echipa oaspete beneficiază doar de o aruncare de la margine. A fost un contraatac viguros al echipei Dinamo Kiev, așa cum știe să facă această formație. Din fericire pentru echipa Universitatea Cluj, a fost destructurată această acțiune ofensivă, dar totuși Dinamo Kiev se află în posesia mingii. Va fi o centrare într-adevăr în careul de 16 metri, însă mingea poposește fără emoții în brațele portarului Neofiton. Minutul 84, 0-0, continuare, ne mai așteaptă câteva minute de foc aici, pentru că formația clujeană este în atac.

0: că mingea centrată de Macalu este respinsă de Oaspeț, care nu mențin controlul balonului și formația clujeană se află din nou în atac. Minutul 85, să sperăm că va aplica și golul.
1: Se joacă frumos, iată, pe contre finalul partidei 0-0. Tipciu la marginea careului pătrunde, care e încă un dribling al lui Tipciu în locul unei pase sau unui șut preferat, încă un dribling, iată, în plus Tipciu și pierde controlul balonului. Contraatac al Oaspeților intervine, însă foarte bine acolo Stanoev și reușește să recupereze. Pasă pe partea stângă, Ovidiu Vic se află căzut pe gazon, iată, doi jucători ai celor două formații, dar se ridică pe timp. Acum Macalu pe partea dreaptă, în poziție de centrare, l-are în față pe Dubinciuc, însă resping foarte bine Oaspeții și acum pe partea stângă se inițiază o acțiune, pe partea dreaptă se inițiază o acțiune de contraatac pentru formația Dinamo Kiev la marginea careului. Iată, este remarcat Voloșin în poziție de șut, Voloșin este blocat foarte bine, recuperează însă Aliev, este fautat în vedere Aliev de către Mircea Pco, lovitura liberă pentru formația universitară din preajma propriului careu de centru-centri și se pregătesc, iată, încă două schimbări la Oaspeți. Lonvic îl văd la marginea terenului și pe Ogundana, pregătiți și ei să intre pe teren în tabăra formației pregătită de Igor Coștiuc, așadar încă două forțe proaspete în tabăra formației oaspete. Minutul 86, ne apropiem încet, încet de finalul acestei întâlniri și repetăm la acest scor 0-0, pentru că a fost și acum o săptămână în Polonia, la Lublin, același rezultat 0-0. Vom asista la prelungiri, iar dacă egalitatea va persista, vom asista și la executarea loviturilor de la 11 metri, specializat oricum formația de pe malul Someșului sau de la poalele Feleacului. Cu aceste lovituri de la 11 metri au întâlnit campioana această vară și la Sibiu în Cupa României. Au pierdut la Sibiu finala cu României după executarea loviturilor de la 11 metri. Au pierdut acum câteva zile în Bănie, în fața, tot în fața Universității Cluj, tot în urma executării loviturilor de la 11 metri. Probabil își vor lua revanș în această vară fotbaliștii, în această seară, fotbaliștii pregătiți de Cristiano Bergodi. Așadar, încă două schimbări la, puneam la formația 11, plăsește terenul de joc și Voloșin, destul de activ jucătorul echipei oaspete în această seară, a trimis balonul în plasă în cul 21, dar golul a fost anulat pe motiv de offside. Așadar, toate schimbările efectuate la echipa oaspete, deocamdată destul de precaut la acest capitol, surprinzător Cristiano Bergodi, deși îi mai are pe lista jucătorilor de rezervă pe Chinte, Șatana Strică, Nistor, Ciucu, Florent, Techereș, Gabi, Simeon, sau portarii Lepter și Coșa. Deocamdată, până acum, tehnicianul Cristiano Bergodi a efectuat doar două schimbări, Aliev în locul lui Ștefărescu și Adams în locul lui Mendy. Ne apropiem de finalul partidei, în 88, cu siguranță vor fi și prelungiri, 0-0 Universitatea Dinamo.
0: Așadar, ultimele două minute și jumătate din timpul regulamentar de joc, vor urma și prelungirile. O minge dirijată în careul echipei Universității a prins fără probleme Mihail Neofitos, care declanșează din nou un atac promițător, aș putea spune. Este Adams în careu, deci la marginea careului, colțul careului, a trimis o centrare fără perspective și mingea a ieșit în aut de poartă. Au repus foarte rapid jucătorii echipei Dinamo Kiev balonul. Am intrat în minutul 89 al acestei dispute, în curând vom afla cu câte minute va fi prelungită această a doua repriză. Nu au fost, în afară schimbărilor, desigur, nu au fost momente de întrerupere ale jocului, deși au fost și unele intrări mai tari, mai ales din partea echipei Dinamo Kiev la jucătorii adverși. Formația Dinamo Kiev în posesia mingii, din nou sunt toți jucătorii echipei Dinamo Kiev în terenul, jumătatea de teren a echipei Universitatea Cluj. O minge către Oguntana, o centrare în careul de 16 metri. De data aceasta nu este nimeni să recepționeze cu toate eforturile jucătorilor lui Dinamo Kiev. A fost Yarmolenko acolo, care a încercat să ajungă la o minge, însă aceasta a avut viteză și s-a dus, s-a prelins în afara terenului de joc. Minutul 90 al acestei dispute, 0-0, rezultat consemnat și în tur, în turul acestei dispute, Polonia, formația universitară clujeană a jucat parcă mai bine în această repriză a doua, formația Dinamo Kiev a dominat pe alocuri, însă fără insistența și fără rezultatele din prima parte a întâlnirii, când vă reamintesc că a avut și două goluri anulate pe motiv de offside. La primul a intervenit VAR-ul, iar la al doilea arbitrul asistent a semnalizat cu promptitudine poziția afară din joc în care s-au aflat jucătorii echipei din Ucraina. Minim 3 minute de prelungire pentru această repriză secundă. Mingea trimisă spre careul echipei Dinamo Kiev prinde portarul Neșcereț și pune cu echipierilor la dispoziție cu rapiditate acest balon. Este la minge Oguntana, pasă către șeptarul echipei din Ucraina, Yarmolenko. Acesta mai departe, mingea trimisă în urmă, o centrare din nou pe partea dreapta atacului echipei din Ucraina, care se menține de câteva secunde bune în controlul balonului. Mingea centrată în careul de 16 metri, un șut centrare, însă portarul echipei Universitate a respins balonul. Bacalu trece balonul dincolo de centrul terenului, pe partea dreaptă atacului echipei clujene. Adam este faultat și nu se acordă nimic. A fost bruscat Adams undeva în apropierea liniei de fund a terenului. Arbitrul a semnalizat că jocul poate continua. A fost o intrare imprudentă a echipei Dinamo Kiev, dar arbitrul nu a acordat nimic și mingea aparține formației Dinamo Kiev. Ne aflăm în minutele de prelungire a acestei dispute. Balonul este acordat acum echipei Dinamo Kiev pentru un faul comis la marginea, aproape de marginea careului de 16 metri lateral, și va fi o lovitură liberă foarte periculoasă pentru echipa Dinamo Kiev.
1: Da, într-adevăr, un corner ceva mai scurt de pe partea dreaptă, direct în atac a echipei Dinamo Kiev, când am intrat deja în cel de-al treilea și ultimul minut de prelungire. Preamintim, de la margine s-au acordat 3 minute de prelungire, minutul 90 plus 3. 0-0, preamintim, Universitatea Cluj Dinamo Kiev, format din 12 jucători ai formației clujene, format de Ovidiu, Pic și Macalu. Să vedem ce soluții vor alege oaspeții, capitanul, noul capitan Bujalski, cel care l-a locuit pe Pihlianokov, este cel care va executa lovitura liberă. Se așteaptă fluierul centralului partidei, care iată s-a consultat cu arbitrul de rezervă al consultării. Acum se așteaptă, spuneam, fluierul centralului întâlnirii din această seară. Este vorba de Ivan Gripit din țara Galilor și peste câteva zeci de secunde se va executa, spuneam, lovitura liberă. Aproape toți jucătorii în careul echipei universitare, mare aglomerare în careul șepților roșii, o lucră trinsă la marginea careului de 16 metri, Ondanda, șut și balonul trece peste transversala porții, talonat acolo și de Codre. A fost un șut al lui Oguntana de la 17 metri, însă mingea, spuneam, a trecut peste transversala porții lui Neofitos Mihail și în moment că deja am intrat în cel de-al patrulea minut de prelungire, centralul partidei va fluiera finalul partidei și cred că vom asista la prelungire, 15 minute cu o repriză, iar scorul vrea timp dacă va rămâne și la lovituri de la 11. Iată, jocul încă continuă, Adams insistă pe partea stângă, este cautat însă fundașul echipei ucrainene, dictează centralul partidei, Ficiarenko a fost cautat de Adams în opinia centralului întâlnirii, o nouă decizie destul de controversată, mie mi s-a părut că a intervenit corect de Adams, mă rog, lovitură liberă pentru ucrainieni și se aude ultimul fluier al centralului partidei în minutul 94, 0-0, vom asista așadar la prelungiri, stimate atătoare și stimate atători. Andreea, mai rămâne sau trecem puțin prin studio?
2: Trecem prin studio, este în regulă prelungiri, așadar acolo pe Cluj Arena, la fel ca în Supercupa României în urmă cu 4 zile pentru ardeleni. Universitatea se pregătește din nou de reprize adiționale și vedem dacă vor fi și lovituri de departajare, așa cum s-a întâmplat în fața Universității Craiova duminică, dar și în finala Cupei României, în finalul sezonului trecut, tot în fața Universității Craiova. Și este exact ce nu-și dorea Cristiano Bergodi, antrenorul italian al celor de la Universitatea Cluj, să ajungă în prelungiri, pentru că în experiențele anterioare pe care le-am pomenit, Universitatea a pierdut de fiecare dată. Luăm o scurtă pauză și ne vom întoarce pentru reprizele adiționale pe Cluj Arena.

Suntem în continuare în pauza dintre primele 90 de minute și reprizele adiționale al întâlnirii dintre Universitatea Cluj și Dinamo Kiev. Urmează să înceapă reprizele adiționale, vor fi două reprize de câte 15 minute și apoi, dacă

0: Universitatea Cluj, Dinamo Kiev, 0-0 după 90 de minute. Au început reprizele adiționale. Am avut 180 de minute tur-retur în care nu s-a marcat, așadar vedem dacă se marchează în reprizele adiționale. Radu Anghel Barna, Dorin Dușa, înapoi la voi.
1: Bună seara, din nou, de câteva secunde a început prima repriză a prelungirilor. Universitatea Cluj, Dinamo Kiev, 0-0 în continuare, pregătește încă două schimbări. Cristiano Bergodi, văd la marginea terenului pe tânărul Chinte și pe experimentatul Dan Nistor, să vedem pe cine va înlocui. Deocamdată doar două schimbări, vă reamintesc, la clujeni pe parcursul acestei întâlniri. Ștefănescu locuit de Aliev și Mendy locuit de postul jucător de la FC Botoșan, Brian Adams, repunerea balului de pe linia careului de 6 metri pentru echipa clujeană, dar nu înainte să se producă cele două schimbări. Iată, Chinteș va intra pe teren în locul lui Drame, cel care a semnat cea mai mare ocazie a formației clujene în partea a doua jocului, a șutat din interiorul careului de șuturi pe a fost la post golkeeperul Nașcheret și a doua schimbare, iată, Macalu este înlocuit de Dan Nistor. A patra schimbare intervenită la șercile roșii. Să vedem, poate Dan Nistor va reuși o pasă bună sau un șut de la distanță în cele două reprize de prelungire sau vreo lovitură de colț foarte bine centrată pentru vreun coechipier. Este deja al treilea minut, minutul 93, pe Cluj Arena 0-0, nu reușește Aliev să ajungă la balon, fault în posiția, fault pentru Dinamo Kiev, se grăbesc oaspeții să execute lovitura liberă. Brașcu a trimis pentru colegul său Micea cu spațiu de manevră pentru acesta, trece dincolo de centrul tenului, îl are în stânga pe Iamolenko, să primit, este nevoie să trimită mult în spate, iată venit la 30 de metri de propria poartă, Nașcheret pentru a-și, golkeeperul Nașcheret pentru a-și pune din nou echipa în atac, a încercat acolo un pressing Dan Nistor, dar se descurcă deocamdată foarte bine, jucătorii de la Dinamo Kiev trec din nou dincolo de centrul terenului, dar se apără deocamdată foarte bine clujenii, a încercat acolo un pressing și Ovidiu Pic, dar repet, se descurcă foarte bine oaspeții. Iamolenko, o minge trimisă în adâncime, însă bradă ușoară pentru defensiva clujeană, va fi din nou repunerea balonului joc de pe linia careului de 6 metri, minutul 94, Universitatea Cluj, Dinamo Kiev, 0-0.
2: Da, să vedem ce va aduce nouă această perioada jocului, aceste două reprize de prelungire. După o primă repriză în care formația clujeană a fost dominată, ea parcă și-a revenit în partea a doua jocului, a atacat mai penetrant spre poarta formației Dinamo Kiev, așa cum face acum Adams la 16 metri de poartă. Mingea a fost, este în posesia lui Dan Nistor, care șutează însă pe jos, au respins oaspeții. Introducerea lui Dan Nistor poate aduce o, să spunem, limpezirea atacurilor echipei Universitatea Cluj, pentru că Dan Nistor este un jucător cu experiență, un jucător tehnic, un jucător care știe să gestioneze ambele faze ale jocului, atât apărarea cât și atacul, și elocventă este faza de acum câteva secunde când Dan Nistor a ajutat însă în blocajul din careul de 16 metri. Să sperăm că echipa clujeană, jocul este oprit pentru că unul din jucătorii echipei Dinamo Kiev este căzut pe gazon în apropierea colțului terenului. Intervine brigada medicală, deocamdată nu se joacă. Să sperăm, spuneam că echipa clujeană va continua ofensiva mai accentuată pe care am remarcat-o în repriza secundă, cu un joc mai inventiv, să spunem așa, cu atât mai mult cu cât a intrat acest jucător cu numărul 10, Dan Nistor, care are disponibilități din toate punctele de vedere. Au repus de la margine jucătorii echipei clujene, care la rândul lor se află, după ce acest lucru s-a întâmplat cu echipa Dinamo Kiev, se află în cu tot efectivul în jumătatea de teren a adversarilor. Formația Universitatea Cluj în posesia mingii este Codre, acum revine mingea la el, pasă către Cristea, acesta mai departe, a fost Dan Nistor în posesia mingii, pe partea stângă, pe partea dreaptă atacului echipei clujene, sunt tot clujeni în posesia mingii la marginea careului. Bună ocazie, un șut deviat, a ajutat Pedro Pinho. Bună ocazie, mingea a fost deviată și este corner în favoarea formației clujene. Iată o schimbare de atitudine, de joc, de inspirație, am putea spune, în jocul echipei Universitatea Cluj, care a început bine această primă repriză de prelungiri, din care s-au scurs deja 6 minute și 25 de secunde. Lovitura de colț pentru Universitatea Cluj, executată acum la 6 metri, cu capul sare însă portarul Ruslan Neșceret și prinde mingea pe care se pregătește să o trimită pe partea dreaptă a atacului echipei Dinamo Kiev. Recuperează foarte bine clujenii, care dau dovadă de mai multă combativitate, iată, în aceste minute de prelungire. Mingea la Universitatea, în zona centrală a terenului, se pregătește un atac important al echipei clujene, periculos pe partea dreaptă, centrare, un șut centrare peste poartă, nu și-a atins fița, dar nici nu a fost un șut valorificabil, o minge valorificabilă trimisă către coechipier, mingea trimisă peste poartă. Minutul 98 al acestei dispute, în continuare fără gol, meciul este oprit din nou, un jucător al echipei Dinamo Kiev este prăbușit pe cadonul stadionului, se ridică, a intervenit și brigada medicală. 0-0, minutul 98 al disputei.
1: Și jocul va fi reluat printr-o repunere a mingii din colțul de pe linia careului de 6 metri. Neșcheret se pregătește să facă acest lucru. Oricum, așa cum spunea și Dorin, o schimbare de atitudine în jocul formației gazdă, mai prezenți în joc, iată, în aceste prime minute de prelungire cei de la Universitatea Cluj, dar iată, pregătesc o nouă schimbare. Oaspeție, Malis este cel care va intra pe teren, Dubinciac este cel care va părăsi terenul de joc. Se știe că în caz de prelungiri mai este posibilă încă o schimbare, așadar o nouă înlocuire, spuneam, la oaspeții Malis, l-a înlocuit pe Dubinciac. Mare la dispoziție, așadar, și Cristiano Pergo din schimbări la clujeni. Pericol acum, o minge trimisă pentru Ponomarenko, însă atenție apărătorii clujeni în speță acolo, Iulian Cristea, dar s-a finalizat și o poziție de lucru, lovitură liberă, indirectă pentru Universitatea Cluj. Orice se poate întâmpla în aceste reprize de prelungiri, sau dacă nu, repet, vom asista la executarea loviturilor de la 11 metri, 0-0 continuare în minutul 100 aici pe Cluj Arena, lovitura liberă pentru clujeni. Ovidiu Bicu este cel care va executa lovitura liberă, așteaptă fluierul arbitrului, pasă în spate pentru Dorin Cote, a presat de doi ucrainieni, trimite în spate pentru Neofitos Mihail, trimite rapid în jumătatea echipei oaspete, însă mingea nu ajunge la Stan Noe, odată cu introducerea lui Chinteș, a tânărului Chinteș, acesta a preluat postul de fundaș dreapta, iar Stan Noe evoluează ceva mai avansat în poziția de atacant în locul lui Menti, dar recuperează din nou cei de la Dinamo Kiev, combină acum fundașii centrale ai oaspetelor. Bliovar schimbă cu mingea, trimisă de partea stângă, faul tactic bun comis acolo de nou intrat tânărului Chinteș, și lovitura liberă pentru formația oaspete, însă de la mare distanță de poarta lui Neofilos Mihail, trimit în spate oaspeție, jocul din nou în jumătatea de teren a formației universitare clujene, pas pe partea stângă, Panomarenco încearcă o centrare, însă se apără foarte bine clujenii și nu permit acest lucru. Revin însă din nou oaspeții la marginea careului de 16 metri. Pericol, o fontană centrară în careul clujean. Respinge foarte bine portughezul Pedro Pinho, acționat și el în această vară, alături de Ștefănescu și de Aliev la Clujean. Centrarea din nou în fața porții, respinge foarte bine Codrea, încearcă să înlăture pericolul și o face pentru moment Adams, dar din nou recuperează oaspeții, pasă pentru portarul Neșceret, ieșit iată la 40 de metri de propria poartă pentru a-și pune din nou echipa în atac. Bliovar, spațiu de manevră pentru fundașul central al oaspeților, nu are cu cine combina, schimbă cu noul intrat acum câteva minute, Malis, presat foarte bine de Dan Nistor, a încercat acolo o intercepție, că mijlocașul, decarul formației universitare, nu a reușit din nou oaspeții pe partea stângă, acțiune individuală periculoasă, Ocundana pasă la marginea careului, pericol, își pregătește șutul acolo, Iamolenko nu a reușit acest lucru, a fost blocat foarte bine de Codrea, obține și o lovitură liberă fundașul echipei gazdă, Codrea, a fautat la marginea careului, propriului careu de 16 metri, va fi lovitură liberă pentru Universitatea, care va fi executată de golkeeperul Neofitos Mihail. S-a achitat foarte bine de sarcini și în această seară cipriotul venit în această vară să apere poarta echipei clujene. Minutul 102 la Cluj, imediat, peste câteva minute, se va termina prima repriză a prelungirilor. Rămâne în continuare 0-0, chiar minutul 103, acum încă 2 minute până la pauză. 0-0 în continuare, Universitatea Cluj Dinamo.
2: Da, mai avem 3 minute așadar, plus eventuale prelungiri din această primă repriză adițională a partidei. 0-0 în continuare, rezultat consemnat și în primul meci dintre cele două echipe disputat în Polonia, la Lublin. Așadar, care pe care în aceste minute de prelungiri și dacă nu, vom asista la loteria, până la urmă, a executării loviturilor de departajare. Se pare că niciuna din echipe nu dorește să forțeze în aceste minute de prelungire ale jocului. Aruncare de la margine din preajma propriei suprafețe de pedeapsă de către echipa Dinamo Kiev, o formație cu frumoase tradiții în fotbalul din Ucraina, a câștigat de două ori două competiții importante, Cupa Cupelor în 1975 și 1986. De atunci s-au schimbat însă multe lucruri, echipa nu mai are aceeași forță, nu mai are aceeași reprezentativitate, am putea spune, dar rămâne o echipă robustă, greu de depășit, formată preponderent din jucători din Ucraina, care se cunosc foarte bine, jucători care au format o adevărată echipă de-a lungul anilor. Iată pe ucrainieni din nou în posesia balonului, încearcă să treacă de în terenul advers, terenul Universității Cluj este căzut pe iarbă, unul din jucătorii echipei ucrainiene, nu se acordă nimic și va fi aruncare de la margine tot pentru Dinamo

0: Minutul 105 vom vedea tabela cu prelungirile primei reprize de prelungiri, dacă putem spune așa, cu minutele adiționale ale primei reprize de prelungiri din acest joc. Deocamdată arbitrul de rezervă este cu plăcuța indicatoare în mâini și vom vedea dacă sau poate nu va fi prelungită această primă repriză adițională a jocului de pe stadionul Cluj Arena. Deocamdată este lovitura liberă însă pentru formația oaspete. Se pregătește Bujalski să execute. L-a repetat Nistor, 2 minute de prelungire pentru această primă parte. Centrare, Bujalski se înaltă foarte bine. Neofitos, Mihail Neofitos, care este faultat și pentru acest lucru vede cartonașul galben, unul din jucătorii din Ucraina. Este vorba despre Lundvik, care primește cartonașul galben pentru că l-a bruscat pe Neofitos. Ne aflăm în secundele de prelungire ale primei reprize adiționale din acest joc, 0-0 în continuare și vom asista peste puțin timp la fluierul de final al primei reprize de prelungire. Va urma o nouă porție de 15 minute în care să vedem cum se vor descurca cele două echipe. Atac al echipei ucrainene, greșește jucătorul nostru Cristea și trimite un balon care putea fi recepționat de echipa oaspete, care se află în careul de 16 metri, șut în blocaj. A trimis jucătorul cu numărul 7, Iarmolenko. Formația oaspete comite faul din apropierea cercului de la centrul terenului și vom executa o lovitură liberă. Sunt ultimele secvențe ale primei reprize de prelungiri, 0-0 în această dispută tensionată, aș putea spune, în privința scorului final, pentru că nu s-a înscris și suspansul se menține. În tur a fost 0-0 la Lublin, în Polonia, așa încât orice gol înscris în aceste momente poate fi decisiv și se fluieră finalul primei reprize de prelungiri, 0-0, vor urma încă 15 minute în care orice gol poate fi decisiv.
1: Da, într-adevăr, pauză din nou aici pe Cluj Arena, dar nu cred că va mai dura prea mult până se va relua repriza a doua a prelungirilor. 0-0 așadar, ca și în întâlnirea tur dintre Dinamo Kiev și Universitatea Cluj, dar parcă cu o schimbare ușoară de atitudine pentru Universitatea Cluj în această primă repriză a prelungirilor, odată cu introducerea pe teren a lui Dan Nistor, a impulsionat atacul veteranul și experimentatul mijlocaș al formației clujene, a și trimis un șut de la distanță în blocaj, executat pe și o lovitură de colț. Să vedem cum se vor descurca șepcile roșii în repriza a doua a prelungirilor. Centralul partidei, este vorba de Ivan Gripit din țara Galilor, invită cele două formații la centrul terenului. Deocamdată este o scurtă pauză de hidratare și părerea mea este că după cum s-a jucat și în prima repriză a prelungirilor, cred că ne vom îndrepta spre executarea loviturilor de departajare de la 11 metri, ca titlul la care Universitatea este specialistă, dar nu specialistă în a trece, în a elimina formații după executarea loviturilor de la 11 metri, dar este specialistă în ceea ce privește prelungirile și penalturile, pentru că se știe în această primăvară și în această vară i-au întâlnit pe campionii de la Universitatea Craiova. Mai întâi în Cupa României la Sibiu au pierdut clujenii în urma loviturilor de la 11 metri, apoi acum câteva zile în Supercupa României în Bănie, tot în fața craiovenilor,

0: pierdut din nou clujenii în urma executării loviturilor de la Ustele Cioti. Să vedem, totuși, de urmărit în această seară, dacă vom ajunge la executarea loviturilor de la Ustele Cioti. Fluieră, centralul partidei, lovitura de începere a aparținut Galdelor, a mișcat balonul fostul ceferit Alibek Aliev, minge acum la nou intrat. Este vorba de Chinteș, lung de linie pentru același Aliev, cade acolo Dan Victor în duel cu un jucător al formației oaspete, este vorba de Brașco, obține lovitura liberă, însă este mare distanță de poarta lui Neșchiret, sunt circa 37 de metri laterală dreapta, oricum o fază fixă, o lovitură liberă care va fi executată de Dan Nistor, le face colegilor să-i să ocupe poziții avansate în careul echipei ucrainiene. Minutul 106, așadar a trecut un minut din această a doua repriză a prelungirilor. Rămâne continuare 0-0 între Universitatea Cluj și Dinamo Kiev. Dan Nistor la zona punctului de la 11 metri, boxează golkeeperul în formația noastră, se cade un jucător al clujenilor în care însă nu se dictează nimic, se dictează probabil faul în atac, centralul poate de a contrastă jucătorul formației clujene la faultat pe Neșcheret și va fi lovitură liberă, cred că pentru formația oaspete, deși nu era în zona de protecție în careul de 6 metri golkeeperul echipei oaspete, dar probabil a considerat că a fost mai aproape de mai primul la minge, cum se spune, portarul echipei oaspete în duel cu jucătorul formației clujene. Lovitură liberă pentru oaspeți, dictează cel din urmă centralul partidei. Este vorba de Ivan Griffith din țara Gariu, oricum dacă era o infracțiune, se interveneau colegii din camera VAR. Lovitură liberă, oricum, încă un moment de întrerupere, probabil vom avea prelungiri și în repriza a doua. Acum se execută lovitura liberă, caută un coechipier liber Leșcheret, trimite dincolo de centrul terenului, încearcă să ajungă la balon clujeni, dar iată, scapă mingea în afara terenului de joc. Cei de la Dinamo Kiev a preluat acolo imprecis balonul Ludwig și va fi repunere de la margine pentru echipa galdă. Tânărul Chinteș, cel care a trimis un șut centrare în prima repriză a prelungirilor, însă la urmă peste adversare, repune de la margine, nu îl găsește însă acolo pe Aliev, recuperează totuși clujerii, Stanoev pentru Aliev, se descurcă bine, îi retimite lui Stanoev, preluare însă imprecisă, este deposedat de Vicearenko și balonul este trimis acum pentru același Vicearenko de la golkeeperul Neșcheret, pasă pe partea stângă, este depășit acolo Chinteș, dar va fi repunere de la margine pentru echipa clujeană, a protejat foarte bine acolo Iulian Cristea, același Chinteș va repune de la margine. Minutul 109 la Cluj, așadar iată, au trecut multe minute, încă aproximativ 12 minute din timpul regulamentar de joc. Universitatea Cluj, Dinamo Kiev în continuare 0-0.
1: Să vedem ce vor aduce ultimele 12 minute de joc înainte de executarea loviturilor de departajare. Aduc, iată, o lovitură liberă pentru Dinamo Kiev din unghi de 45 de grade, însă de la mare distanță de poarta echipei Universitatea Cluj. Execută Dinamo Kiev o lovitură liberă. Viviarenko va executa această lovitură liberă. Au luat poziție jucătorii pe linia careului mare. Centrare la 8 metri de poartă. Mingea este recepționată pentru moment de Universitatea Cluj, care a degajat balonul și a înlăturat pentru moment pericolul, însă tot ucrainien se află în poziția mingii. Același Viviarenko la balon, o centrare la 6 metri, resping din nou jucătorii echipei gazdă, însă se fluieră fault în atac și formația Universitatea Cluj va beneficia de minge din propria suprafață de pedeapsă, lovitură liberă pentru Universitatea Cluj. Am intrat în minutul 110 al acestei dispute, ar mai fi 10 minute de joc plus eventuale prelungiri la prelungiri, dacă ne putem exprima așa. înainte de executarea loviturilor de departajare

0: vor întregi, să spunem, suspansul în această dispută, dacă vor fi. Dar mai este, mai este timp, mai sunt minute în care se poate înscrie, vom vedea. Desigur, dorim ca golurile să vină în poarta echipei Dinamo Kiev, pentru ca Universitatea Cluj să obțină o calificare spectaculoasă mai departe în Europa League, caz în care, vă reamintesc, echipa învingătoare va întâlni formația Elena Paok, o mai veche cunoștință a fotbalului românesc. Este acum o lovitură liberă din nou pentru Dinamo Kiev și se solicită cu gesturi repetate intrarea pe teren a brigăzii medicale care să acorde îngrijiri jucătorului accidentat din tabăra echipei Dinamo Kiev. Am intrat în minutul 112, dar cu siguranță vor fi prelungiri, o dispută interesantă, o dispută atractivă care a cuprins o primă repriză în care ucrainienii au dominat, a doua repriză în care Cluj și-a revenit și a schimbat stilul și ritmul și iată aceste prelungiri în care ambele echipe au evoluat, parcă au evoluat cu frâna de mână trasă. Vom vedea dacă se va mai înscrie. Deocamdată două schimbări la Cluj. Intră jucătorii cu numărul 20 și 98. Este vorba despre jucătorul Jucoaru și 98, Gabriel Simion. Vom vedea ce se va întâmpla cu aceste noi schimbări în echipa clujeană, dar că vor impulsiona sau nu asaltul spre poarta echipei Dinamo Kiev. Jocul va fi reluat dintr-o clipă în alta după aceste momente de întrerupere cauzate de accidentarea jucătorului Pilovar, care părăsește suprafața de joc și va fi lovitură liberă din propria jumătate de teren pentru echipa din Ucraina.
1: Lovitură liberă așadar pentru formația oaspete, mingea trimisă pe partea stângă pentru Cuntana, însă acesta îl faultează pe Chinteș, prompt intervenția centralului partidei, Ivan Cristi din Sărăgarilor dictează lovitură liberă pentru Șepcile Roșii. Cristea, fundașul central Cristea, este cel care se pregătește să execute lovitura liberă. Nu în cele din urmă, insistă pentru neofitul Mihail, lasă pe acesta să execute lovitura liberă, trimite golkeeperul echipei clujene în jumătate de teren a formației oaspete. Nu reușește să ajungă balonul la Ciucu, un jucător achiziționat în această vară de clujeni de la Gloria Bistrița. Mingea trimisă în afara terenului de joc, a insistat foarte bine acolo, Ciucu obține o aruncare de la margine. Se pregătește Chinte să repună balonul în joc. Meciul a mai scăzut cu ușor intensitatea odată cu trecerea timpului, parcă cele două formații se gândesc încet la executarea loviturilor de la 11 metri, minte fiindsă periculos pentru Ponomarenco, însă este venit foarte bine. Cristea a respins în afara terenului de joc, dar se pare că a fost faultat de Ponomarenco, lovitură liberă pentru Cugel. Cristea pentru Codrea, presat acolo de noul capitan al oaspeților, este vorba de Bujanski, este în spate pentru golkeeperul neofitos Mihai, lung de linie acolo pentru Aliev, Ovidiu Bic pe partea stângă, accelerează Kipciu, se apropie Kipciu de care un oaspeților, pasă în care un Kipciu, șut și reușește să rețină golkeeperul formației oaspeții. Iată frumoasă combinația de atac a formației clujene, a combinat cu Ciucu, a retimis mingea lui Kipciu, șut de la marginea careului de șut, însă exact pe direcția lui Nestor, care a reușit să rețină golkeeperul ucrainean, a trimis rapid balonul în joc, la Ciucu se apără foarte bine, însă clujenii și îi obligă pe oaspeți să trimită balonul din nou în spate, în zona golkeeperului Nestor, care a încercat o intercepție acolo, un pressing de altă, Dan Nistor, dar se descurcă bine jucător.

liveniani. Din nou, golcitorul Neștere, primit în jumătatea de teren a echipei Cujerii. Se simtează foarte bine acolo. Iulian Cristea a fost și surprins în poziție de ultă. Bună mare, lovitură liberă, executată rapid de Clujeni pe partea dreaptă. Chinteș, preluare, să-i precisă, reușește să păstreze balul pe teren. Chinteș a încercat să obțină și o lovitură de colț. Nu a mai reușit acest lucru. Va fi repunere a balonului în joc de pe linia careului de

0: asista și la executarea loviturilor de departajare de la 11 metri. O mince trimisă acum pentru noul intrat, Oguntana intervine, însă foarte bine Neofitul se respinge și va fi repunere a balonului în joc de la margine pentru Oase. Minutul 116, Universitatea Cluj, Dinamo Kiev, 0 la 0.
1: Așadar, 4 minute la dispoziția ambelor echipe să se impună. Evident că orice gol înscris acum în finalul acestor prelungiri poate fi decisiv. Mai sunt mai puțin de 4 minute de joc plus eventuale prelungiri. Este un nou jucător din tabăra echipei oaspete căzut pe gazon. Se pare că introducerea acestor noi jucători forțe proaspete în echipa gazdă, Ibuki Chukwu și Gabriel Simion, sunt menite să impulsioneze jocul de atac al echipei clujene. Vom vedea ce se va întâmpla în ultimele 4 minute. Deocamdată jocul este din nou oprit. Au fost multe momente în aceste prelungiri în care jucătorii s-au resimțit. Este vorba probabil și de crampe musculare, așa cum se întâmplă și în cazul jucătorului ucranian, care încet, dar cu dificultate, părăsește terenul de joc. Este vorba despre Brașco, care primește îngrijiri medicale în afara terenului de joc. Sunt crampe datorită efortului depus, iată, până în minutul 18 al acestei dispute. Formația ucraineană în posesia micii, pe partea dreaptă, este acest Viviarenko la balon, mingea redirecționată pentru cealaltă parte a terenului. Este blocat acolo foarte bine, foarte bine Iarmolenko, care se afla într-o poziție favorabilă și nu este decât repunerea mingii de pe linia careului de 6 metri de către Universitatea Cluj prin portarul formației Mihail Neofitov. Publicul aplaudă această fază în care mingea a revenit echipei clujene. Ne îndreptăm vertiginos spre finalizarea și acestei a doua reprize de prelungiri, dar vor fi cu siguranță minute adiționale, prelungiri la prelungiri, dacă ne putem exprima așa, pentru că au fost două masive întreruperi ale jocului datorate unor accidentări. Dinamo Kiev în posesia micii pe partea stângă, dar nu mai poate să valorifice jucătorul ucrainian această minge, să creeze o fază periculoasă. Mingea undeva în zona centrală a terenului. Minutul 120 am intrat chiar acum, în minutul 120 al acestei dispute. Vom vedea cu câte minute vor fi arătate de la margine ca minute adiționale acestei a doua reprize de prelungiri. Ucrainienii în posesia mingii, careul de 16 metri, însă foarte bine se apără clujenii și degajează pericolul. Mingea este acordată echipei Universitatea Cluj pentru un fault în atac comis de ucrainieni. Ne aflăm în minutul 120 și vom avea prelungiri la prelungiri.
0: Da, lucrurile libere pentru echipa gazdă. S-a uitat Dan Nistor, capitanul. Alex Piciu va executa lovitura liberă. Din moment în moment vom vedea și minutele de prelungire pe care vor fi acordate la această repriză a doua a prelungirilor, dar probabil nu înainte să mai primească încă un jucător al formației oaspete îngrijiri medicale. Vor fi 2 minute de prelungire, minutul deja 121 la Cluj, fără gol în continuare, cum a fost și o săptămână în Polonia la Dublin. 0-0, Universitatea Dinamo Kiev se întârzie, așadar, executarea loviturii libere. Probabil va mai acorda un minut de prelungire centralului partidei Ivan Gripici din Sărăgă.

0: pentru că, repet, se resimte un jucător al formației ucrainene și va primi îngrijiri medicale. Bine că nu este nimic grav, oricum se ridică, este vorba de cuvântul central Bielovar, părăsește, va ieși în afara terenului de joc pentru a primi îngrijiri medicale, pentru a se putea relua jocul. Alex Chiciu așteaptă fluierul centralului pentru a executa această lovitură liberă, deci deja a intrat în cel de-al doilea minut al prelungirilor. Chiciu a executat lovitura liberă cu Jenny la balon, dar Nistor nevoie să trimită în spate pentru Codrea, din nou pentru Nistor, caută unicul echiper liber, mingea a fost trimisă pentru Aliev și acum a încercat să ajungă la balon Ovidiu Bic, când s-au respins pe momentul ăsta, se recrează Cristea, pasă pe partea stângă pentru Ovidiu Bic, să vedem dacă reușește să păstreze balonul în teren. Nu a reușit, mingea a fost trimisă prea tare de Iuliaș Cristea, nu a ajuns în posesia lui Ovidiu Bic, va fi repunerea balonului joc de pe linia careului de 6 metri pentru oaspeți, minutul 123. La Cluj 0-0, Universitatea Dinamo Kiev. Ne îndreptăm încet, încet, repet, spre executarea lovitorilor de la 11 metri, să vedem cine sunt specialiști în tabăra formației cujene. Cred că Ovidiu Pic, cred că Dan Nistor, Aliev, Chipciu sau Iulian Cristea, va decide antrenorul Cristian Roberto. Exact în această echipă, iată centralul partid de Ivan Griffith din țara Galilor, fluieră încheierea partidă, așadar după 120 minute de joc și 2 minute de prelungire, 0-0 Universitatea Cluj Dinamo Kiev. Pentru echipa câștigătoare vom trebui să mai așteptăm și executarea loviturilor de la 11 metri. Andreea, Helmis, mai rămânem sau trecem puțin prin studio? Facem cum ne spune.
1: Respiră jucătorii, se fac liste, respirați și voi și ne întoarcem după o scurtă pauză. Așadar, sunt 210 minute fără gol între Universitatea Cluj și Dinamo Kiev în manșa decisivă a turului întâi din Europa League. Să sperăm că pentru clujeni a treia oară va fi cu noroc. Este a treia oară în ultimele luni când au de trecut de lovituri de la 11 metri. S-a întâmplat și în Supercupă duminică, s-a întâmplat și în finala cupei din mai, în fața Universității Craiova. Au pierdut de fiecare dată, așadar sperăm că va fi de această dată cu noroc. Luăm, cum spuneam, o pauză și ne întoarcem la Cluj-Napoca.

0: Universitatea Cluj, Dinamo Kiev, lovituri de departajare, așadar, tur retur 0 la 0. Au trecut și reprizele adiționale, de asemenea 0 la 0. Vom avea lovituri de departajare pentru a vedea cine se califică în turul secund al Europa League și ne întoarcem odată în plus la Radoan Gherbarna și Dorin Dușa.
1: Da, bună seara din nou. Cele două formații din nou la centrul terenului. Acum arbitrul întâlnirii are o discuție cu cei doi capitani. Este vorba de Alex Chipciu la gaz, respectiv de nou intrat Bujanski la oaspeți. S-a tras la centru poarta unde se va executa. Este poarta din dreapta. Să vedem care echipă va executa prima. Deocamdată și-au mai dat încă o dată mâna de cei doi capitani ai formațiilor. Are acum o discuție centralul partidei și cu cei doi portari, Neșcheret și Neofitos Mihail. Probabil le explică că nu au voie să depășească linia de fund când vor executa adversarii loviturile de departajare de la 11 metri și cred că primii care vor executa sunt clujenii, pentru că îl văd îndreptându-se în poartă pe golkeeperul formației oaspete, pe vorba de Neștere. Sunt în continuare aplauze în tribune, așadar să vedem cine va fi jucătorul din tabăra echipei clujene care își asumă să execute prima lovitură de la 11 metri. Cred că este vorba de Dan Nistor. Îl văd la marginea careului de 16 metri, are și el o discuție cu centralul partidei. Într-adevăr, Dan Nistor, cel care a intrat pe parcursul acestei partide, l-a înlocuit pe Macalou. Dan Nistor este cel care și-a potrivit balonul în punctul de la 11 metri, scorul în continuare 0-0, poartă este Neșcheret, fluier centralul, Dan Nistor spre balonul, pas 2-3, șut Nistor, gol! 1-0, așadar s-a spart gheața și la Cluj Napoca. 1-0, Dan Nistor executat sigur în dreapta golkeeperului Neșcheret, a reușit să ghicească balonul golkeeperul formației ucrainene, însă a reușit balonul în cea din urmă să poposească în plasă și acum nou intrat la oaste, este vorba de Iamolenko, își potrivește balonul în punctul cu var, în poartă, este concentrat Mihail Neofitos. 1-0, așadar, Universitatea Dinamo Kiev. Iamolenko și-a potrivit balonul în punctul cu var, așteaptă fluierul din partea centralului partidei. Iamolenko spre balon, șut și gol! Iată, a ghicit colțul și Neofitos Mihail. Deci a lovit stâncul din stânga al porții clujene și în cele din urmă a intrat în plasă, așadar 1-1 din loc de egalitate egalează Iamolenko. 1-1.
2: Echipa clujeană, Odrea,

echipei clujene, 1-1, ratare a echipei Universitatea Cluj, este 1-1 și se pregătește acum să execute pentru formația Dinamo Kiev, Volodmir

0: Mișco. Față-înfață cu, va fi față-înfață cu portarul Neofitos, care a avut o bună prestație în această partidă. Să sperăm că va apăra Neofitos șutul ucrainianului. Arbitrul privește cum jucătorul echipei Dinamo Kiev își potrivește balonul la punctul de la 11 metri. Se îndreaptă spre balon, șut și gol! 2-1 pentru formația Dinamo Kiev.
1: Așadar, iată din nou clujenii vor executa a treia lovitură de la 11 metri. Alex Chipciu, capitanul formației clujene, din păcate 2-1 pentru Dinamo Kiev, au transformat prin Iamolenko și Brașco, de partea cealaltă transformat pentru clujenii Tan Nistor, iar lovitura executată de Codre a fost apărată de Neșcheret. Să vedem ce soluție va alege acum Alex Chipciu, capitanul formației clujene, și potrivește imediat și el balonul în punctul cu vara, sărit încă o minge de pe margine. A fost probabil nemulțumit de acel balon Alex Chipciu, capitanul formației clujene, acum potrivește mingea în punctul cu vara. Vă amintim, 2-1 pentru oaspeți. Iamolenko și Brașco au transformat pentru oaspeți, de partea cealaltă a scris Nistor, iar lucrarea lui Codre a fost aproape de golkeeperul ucrainean. Alex Chipciu așteaptă fluierul centralului, se apropie de balon, Chipciu, șut și balonul trece, iată, peste transversală, incredibil, o nouă ratare pentru clujeni. Alex Chipciu a trimis mult peste transversala porții lui Neșcheret, scorul rămâne în continuare 2-1, din păcate, pentru formația oaspete, care, să vedem prin cine va executa, Ponomarenko, purtătorul ticoului cu numărul 11, își potrivește balonul în punctul cu var. Dezolare, iată, în tabăra formației clujene, acum la executarea loviturilor de la 11 metri, Chipciu și Codre au ratat, a transformat doar Nistor. Ponomarenko îl are în față pe Neofitos Mihail. Ponomarenko în pas 2-3, șut și gol. Iată, din păcate, 1-3 scorul în acest moment în partida dintre Universitatea și Dinamo Kiev. Acum, din nou, clujeni se pregătesc să execute, să vedem cine va, se pregătește. Este vorba de Ovidiu Bic.
0: Da, este 3-1 pentru formația Dinamo Kiev. Nu știu ce ar mai putea face jucătorii echipei clujene. Ovidiu Bic, și el un jucător tehnic, un jucător care a transformat de multe ori lovituri libere sau lovituri de la 11 metri. Ovidiu Bic față în față cu portarul echipei din Ucraina și este 2-3 Dinamo Kiev. Să vedem, ar mai fi o șansă ca lovitura de departajare următoarea echipei din Ucraina să fie apărată. Se pregătește să execute jucătorul cu numărul 21, Justin Lonvic, față în față cu portarul formației U-Cluj, Mihail Neofitos. Hai, Neofitos, poate face o minune să mai prelungească această partidă. Șut și gol! Este final de final de meci. Se bucură jucătorii echipei ucrainiene.
1: Iată, din păcate, scor final 4-2 pentru echipa Dinamo Kiev. Nu a fost, iată, nici a treia oară pentru clujeni la executarea loviturilor de la 11 metri, după ce au pierdut meciurile cu Universitatea Craiova în Cupa României și Supercupa României. Iată, eliminați în această seară de Dinamo Kiev. Trebuie să rămână în continuare cu fruntea sus clujenii. Vor evolua săptămâna viitoare în Conference League la Sfântul Gheorghe.

0: ediție în compania echipei norvegiene Brann Bergen, dar trebuie să recunoaște că per ansamblu parcă totuși Dinamo Kiev a fost echipa mai bună în cele două întâlniri, acum o săptămână în Polonia și astăzi la Cluj. Așadar, scor final, Universitatea Cluj, Dinamo Kiev 2-4 după executarea loviturilor de la 11 metri. O să vă spun pentru astăzi Iamolenko, Brașco, Ponomarenko și Lumping de partea clujenilor au înscris Nistor și Ovidiu Vic. Codrea, lovitura lui Codrea a fost apărată de golkeeperul Neșcheret, iar Alex Cipciu a trimis pețetea în veseală. Repet așadar, Universitatea Cluj, Dinamo Kiev 2-4 după executarea loviturilor de la 11 metri. Mulțumim pentru atenție, seară frumoasă în continuare, mulțumim, alături de Radio România Actualități. Toate cele bune, Andreea Helmis, la revedere!
1: La revedere!
2: Mulțumim și noi, Radu Angel Barna, Dorin Dușa. Așadar, înfrângere din nou la lovituri de departajare pentru Universitatea Cluj și eliminare din Europa League, dar formația antrenată de Cristiano Bergodi continuă în Conference League. Înfrângere la fel ca în Supercupa României de duminică și la fel ca în finala Cupei României din luna mai, ambele pierdute în fața Universității Craiova la lovituri de departajare. Continuă ardelenii în Conference League, o vor întâlni săptămâna viitoare pe Brann Bergen, locul 4 în campionatul Norvegiei în sezonul trecut, iar săptămâna viitoare vor juca toate cele patru echipe românești angrenate în cupele europene, în afara Universității Cluj. Miercuri, Universitatea Craiova o va întâlni în deplasare pe Levski Sofia în turul 2 al Ligii Campionilor, iar în Conference League joi vor lua și CFR Cluj și FCSB. Clujenii de la CFR și-au aflat în această seară adversara, va fi Alașchert din Armenia, în timp ce FCSB va juca împotriva echipei letone Auda. Aceasta a fost seara de fotbal european la România Actualități. După ce ieri am ascultat împreună, am vizionat împreună calificarea Universității Cluj în turul 2 al Ligii Campionilor, în această seară, din păcate, Universitatea Cluj părăsește Europa League, dar continuă în cea de-a treia competiție ca valoare pe plan continental, în Conference League.
3: Ascultați Radio România Actualități.
4: Teatrul Național Radiofonic.
5: Comedia celui care și-a luat de nevastă o femeie mută, de Anatol France. Traducere și adaptare radiofonică de Valentin Silvestru.

0: Bună ziua, tinere!
1: Domnule?
0: Aici locuiește domnul Leonard Botal, da. Judecător de civil și penal?
1: Chiar aici, domnule. Sunteți în fața secretarului său, Gilles Boiscutier, nerăbdător a vă fi de folos, domnule.
0: Nu te și spune că vechiul său coleg de școală, maestrul Adam Fumei, avocat, dorește să discute cu dânsul o afacere.
1: Iată-l chiar pe domnul judecător cobor în scala. Îngăduiți-mi să mă retrag.
2: Salut, domnule Botal! Mă bucur că vă văd!
3: Bună ziua, maestrul Fumei! Cum vă mai merg treburile de când n-am mai avut plăcerea să vă întâlnesc?
0: Foarte bine, foarte bine. Sper că și dumneavoastră, domnule judecător.
3: De ce vânt bun v-a mânat în coace, maestre?
0: Da, vin special de la Chartres pentru a vă înmâna un memor în favoarea unei tineri orfeline.
3: Da. Vă amintiți, maestre Fumie, de vremea când studiam amândoi dreptul la Universitatea din Orleans?
0: Cântam din fluier, făceam chefuri cu damele.
3: Da.
0: Și dansam de dimineață până seara.
3: Da.
0: Acum vin la dumneavoastră, domnule judecător, și sunt pe coleg să vă înmânez un memoriu în favoarea unei tineri orfeline, al cărei proces este în momentul de față pendinte de dumneavoastră.
3: Dă din urechi?
0: E o tineră orfelină.
3: Înțeleg, dar dă din urechi?
0: Este o tineră orfelină prădată de tutorile său, care nu i-a mai lăsat decât ochii ca să aibă cu ce plânge. Dacă tânăra câștigă procesul, ea redevine bogată și va da mari semne de recunoștință.
3: Bine, ia un memoriu. Chestiunea va fi examinată.
0: Da, mulțumesc, domnule judecător, și scumpe fost coleg.
3: Vom examina chestiunea fără ură și fără părtinire.
0: Această adăugire este de prisos. În altă ordine de idei.
3: Așa?
0: Cum vă merg treburile? Sunteți mulțumit? Pe chipul dumneavoastră oarecare îngrijorare. Nu e bună funcția?
3: Am cumpărat-o ca bună și nu m-am înșelat.
0: Nu vă obosește cumva singurătatea? Cum? De ce nu vă puneți problema căsătoriei?
3: Vai, maestre Adam, oare nu știți că sunt proaspăt însurat?
0: Hey!
3: N-a trecut o lună de când am dat numele meu unei tinere provinciale de familie aleasă, Catherine Momșel, a șaptea fiică a locotenentului de poliție din Salanzi. Din nefericire, e mută.
0: Cum?
3: Iată cauza tristeții mele.
0: Cum, soția dumneavoastră e mută?
3: Vai, da.
0: Cum, complet mută?
3: Ca un pește.
0: Dar nu v-ați dat seama înainte de a o lua?
3: Ar fi fost imposibil să nu observ. La început însă n-am dat prea mare importanță faptului. Era frumoasă, avea zestre și nu mi-era gândul decât la avantajele pe care mi le aducea și la plăcerea de a fi împreună cu dânsa. Acum însă aceste considerente nu mă mai încântă. M-ar bucura mai curând să o aud vorbind. Ar fi o satisfacție pentru cugetul meu și un plus în ceea ce privește interesele casei.
0: Da, da.
3: O nevastă stângace în vorbe și prudentă în fapte scoate de la un oșunc, de la altă o bucată de postaf, de la al treilea vin ori niscaiva păsăret.
0: Da, sigur.
3: Dar această sărmană mută, Catrina mea, nu pune mâna pe nimic, în timp ce bucătăriile, pivnițele, grajdurile și ambarele confraților mei pleznesc de bunuri datorită neveselor lor. Eu de-abia izbutez să am ce pune în oală. Vedeți, maestre Fumie, ce greu mie e cu o nevastă mută. Aș putea spune că îmi jumătățește averea. Ne mai vorbim de faptul că devin mereu mai melancolic și chiar dau oarecare semne de rătăcire.
0: Dar n-aveți teme să fiți astfel, domnule judecător.
3: Da.
0: Dacă privim situația cu mai multă luare aminte, observăm în cazul dumneavoastră unele avantaje care nu sunt deloc de disprețuit.
3: Nu vă puteți da seama exact, maestre Fumie, de situația mea. Când îmi îmbrățișez nevasta, care între noi fie vorba, e foarte bine făcută, încerc o tulburare bizară și o neliniște particulară. Câteodată mă și întreb dacă n-am de-a face mai degrabă cu un idol, un automat, o păpușă fermecată, în sfârșit cu o anume mașină născută din arta unui vrăjitor, decât cu o creatură a bunului Dumnezeu.
0: Ce fantezii!
3: Și încă n-am spus totul. Trăind lângă o mută devin mut și eu. Uneori mă surprinde exprimându-mă prin semne ca și dânsa. A doua zi la tribunal mi se întâmplă să pronunț o sentință prin mijloacele pantomimii și să condamn un om la galerie exclusiv prin gest și mimică.
0: De ajuns, înțeleg. E lesne de priceput că o femeie mută are o conversație, ca să zic așa, săracă.
3: Ei, da, și
0: eu. Ce nu-i deloc plăcut să-i te adresezi știind că nu o să primești niciun răspuns.
3: Iată, așadar, cauza tristeții mele.
0: Nu vă mai contrazic. Socotesc această cauză drept legitimă și suficient. Dar poate că există un mijloc de a o înlătura. De cauză vorbesc.
3: Da.
0: Vreau să-mi spuneți dacă soția dumneavoastră e tot atât de surdă, pe cât e de mută.
3: Catherine nu e mai surdă decât mine și decât dumneavoastră.
0: Așa.
3: E chiar mai puțin. Cred că aude cum crește și iarba.
0: Dar în cazul acesta există o speranță. La numai câțiva pași de dumneavoastră, la răscrucea Bussy, în casa dragonului, trăiește maestru Simon Colin.
3: Da?
0: Renumit pentru știința de a reda glasul doamnelor pariziene. Într-o clipită el va face să curgă din gura doamnei, soția dumneavoastră, valul limpede al sunătoarelor cuvinte, la fel ca și cum, răsucind un robinet, s-a revit pe țeavă un rulet, susurând în dulce murmur.
3: Adevărat, maestre, nu mă mințiți, nu pledați cumva.
0: Vă vorbesc ca un prieten și vă spun adevărul adevărat.
3: Îl voi chema pe celebrul medic, chiar acum pe dată.
0: Cum vii voia? Da. Înainte însă de a-l chema, chipzuiți cu înțelepciune asupra ceea ce vă e mai convenabil.
3: Ei, da, sigur.
0: Cântărind bine lucrurile, dacă o femeie mută prezintă anumite inconveniente, ea are totodată și unei avantaje, nu? Bună seara, domnule judecător și vechi coleg. Socotiți-mă prietenul dumneavoastră credincios și citiți, vă rog, memorul meu. Făcând dreptate tinere orfeline prădată de un tutore lacom, nu veți avea văcăi de fel.
3: Întoarceți-vă grabnic, maestre Fume. Veți găsi sentința mea gata, întocmită. Gil! Nu mă aude desfrânatul. E mugătărie unde, după cum e obicei, răstoarnă și oale și servitoare. Un stricaș, un mâncău. Gil! Tehlifonule! Ticălosule!
1: Iată-mă, domnule judecător,
3: prietene, da, du-te până la faimosul doctor care locuiește la răspântea Bussy, în casa dragonului, maestru Simon Colin, și spune să poftească numai decât pentru a acorda aici îngrijirile sale unei femei mute.
1: Da, da, domnule judecător.
3: Așa, carte, și să nu te întoarci fără ilustru doctor.
1: Da, domnule.
3: Așa, ia să ne așezăm în fața mesii noastre de lucru, totdeauna plină cu saci și înțesată cu proceduri. Azi am de dat 14 sentințe, fără să mai pun la sucoteală pe cea privitoare la protejata maestrului Adam Fume. E o muncă, nu o glumă. Te-ai trezit, Catrin, bună ziua, dragostea mea. Surusul tău luminează odaia, așa foarte bine, instalează-te.

0: la roata ta de tort.
1: Da.
0: Voi lucra privindu-te din când în când. Dragoșa mea, ești o minune a naturii. O persoană înzestrată cu cele mai bune maniere. Nu-ți lipsește decât cuvântul. N-ai fi bucuroasă să-l catici? Da. N-ai fi fericită ca toate gândurile frumoase ce ți se ghicesc în ochi să-ți ajungă pe buze? N-ai fi mulțumită să-ți vădești strălucirea spirituală? Nu ți-ar face plăcere să-i spui soțului tău că îl iubești? Ai dreptate, ai dreptate să mă aprobe. Ai dreptate. Ia să-ți dau acum o veste bună, dragostea mea. Ne va sosi de îndată un medic ilustru care te va face să capeți grai. Îți va dezlega limba fără să-ți facă niciun rău. Toarce, toarce, toarce, draga mea, toarce, toarce. În ce mă privește, să știi că n-am pierdut vremea de când ai coborât ca să fii aproape de mine. Am trimis la stâlpul infamiei 14 bărbați și 6 femei și am împărțit unui număr de 17 indivizi. 6, 24, 36, 44, 47 și cu 9, 56 și cu 11, 67 și cu 10, 77 și cu 8, 85 și cu 20, 105. 105 ani de galere. Iată cum se măsoară puterea unui judecător. Mă pot feri oare de un anume sentiment de mândrie? Așa, bine, sărută-mă dacă vrei. Așa. Dar asta, nu, te rog, Catrin, nu te așeza pe dosare. Nu, dragostea mea, nu sustragi de sub puterea judecății mele o grămadă de vinovați, hoți și ucigași. Nu-i voi mai urmări, acest loc de refugiu e sfânt. Nu. Vai, trebuie să fie medicul.

0: Domnule judecător, da, iată-l pe marele doctor pe care l-ați poftit.
1: Da, sunt maestrul Simon Colin în persoană. Dumnealui care mă însoțește este maestrul Jean Mogier, chirurg. Ne-ați cerut ajutorul.
2: Da, domnule, pentru a da glas unei femei mute.
1: Foarte bine. Îl așteptăm pe maestrul Serafin Delorier, farmacist. Da. Cum sosește, operăm conform științei noastre și înțelegerii cu dumneavoastră.
2: A, pentru a face o mută să vorbească, e nevoie și de un farmacist.
1: Da, domnule. Necunoscătorul ignoră totalmente relațiile dintre organe și dependența lor mutuală. De altfel, maestrul Serafin Delorier nici nu va întârzia prea mult.
2: Așadar, maestre Simon Colin, da, veți întreprinde o mică operațiune care o va face pe soția mea să vorbească.
1: Mai exact, voi conduce operația. Eu ordon, maestrul Jean execută.
3: Da.
1: Aveți instrumentele, maestre Jean?
3: Da, maestre, priviți. Fierăstrău cu dinți de două degete, cusitele, cleștele, foarfecele, frigarea, burghiu și garnitura de ciocane.
2: Păi da, sper, domnilor, că nu vă veți folosi de toate aceste instrumente.
1: În preajma unui bolnav trebuie să fii totdeauna înzestrat cu cele trebuincioase.
3: Da, fără îndoială că e maestru Serafin Delorier, farmacist.
0: Maestru Delorier!
1: Fiți binevenit! Acum că suntem în plen, putem să urcăm la bolnav.
2: Vă conduc, domnii mei, vă conduc eu, da.
1: Ia poftiți, maestru, și după dumneavoastră.
3: Cred, dar nu e nicio clipă că locul meu e după dumneavoastră.
1: Poftiți, maestre Serafin Delorier.
4: N-aș fi îndrăznit altfel, mersi.
1: Poftiți, domnilor. Străul de trei picioare. Cuțitele. Cleștele. Frigarea. Garnitura de ciocane.
5: Au trecut câteva luni.
2: Poftiți. Destul de bine. Dumneavoastră?
6: Din ce în ce mai bine. Scuzați că vă inoportunez, domnule judecător și scumpe fost coleg. Ați cercetat procesul tinerei mele protejate, prădate de tuturile său?
2: Nu încă, maestre Fiume. Cum spuneați? V-ați prădat protejata?
6: Cătuși de puțin, domnule. Spun protejata mea din pură prietenie. Nu eu sunt tutorul ei, slavă Domnului. Eu sunt avocat. Cum reintră în stăpânirea bunurilor ei, care sunt mari, o și iau în căsătorie. Am avut eu grijă să se îndrăgostească de mine. De aceea v-aș fi recunoscător dacă ați examina procesul cât mai curând. Da. Aveți decât să-i citiți memoriul. El se află tot ce este necesar.
2: Memoriul dumneavoastră, maestre Fiume, e acolo pe masa mea.
6: Da,
2: l-aș fi citit dacă n-aș fi avut atâtea angarale. În urma sfatului dumneavoastră, am fost vizitat de floarea facultății de medicină. De aici mi s-a tras tot buclucul.
6: Ce vreți să spuneți?
2: L-am chemat pe faimosul medic despre care mi-ați pomenit, maestru Simon Colin. A venit cu un chirurg și cu un farmacist. A examinat-o pe Catrin, soția mea, din cap până în picioare, pentru a-și putea da seama dacă e mută.
6: Da.
2: Pe urmă, chirurgul a tăiat mușchiul limbii scumpii mele, Catrin, farmacistul i-a dat un leac și Catrin a vorbit.
6: A vorbit?
2: Da.
6: Pieta, de ce a mai fost nevoie și de un leac?
2: Din cauza simpatiei organelor.
6: Da. În sfârșit, esențialul este că a vorbit. Ce a spus?
2: A zis, aduceți-mi oglinda. Și văzându-mă atât de emoționat, a adăugat. Cotoiul meu drag pentru serbarea pe care o voi da. Să-mi aduci o rochie de satin și o bonetă tivită cu catifea.
6: Și a continuat să vorbească?
2: De atunci nu s-a mai oprit.
6: Așadar, dumneavoastră, da, nu-mi mulțumiți pentru sfatul pe care vi l-am dat.
2: Cum?
6: Nu-mi mulțumiți pentru că v-am atras atenția asupra acelui mare medic. Vai. Nu sunteți bucuros că auziți vorbind pe doamna, soția
2: maestre
6: dumneavoastră.
2: Maestre Fiume, vai de mine, vă mulțumesc din toată inima, maestre Fiume. Și sunt cât se poate de bucuros să o aud vorbind pe nevastă mea.
6: Nu. Da. Satisfacția dumneavoastră nu e atât de mare pe cât s-ar cuveni să fie. Există un ce,
2: da,
6: pe care nu-l mărturisiți și care vă produce nefericire.
2: Unde ați descoperit acest ce?
6: Pe fața dumneavoastră. Ce vă supără? Da. Doamna, soția dumneavoastră nu vorbește corect?
2: Ba, vorbește bine și mult. Vă mărturisesc însă că abundența discursurilor ei m-ar incomoda dacă s-ar menține multă vreme la nivelul pe care l-a atins chiar de la început.
6: Am riscat o oarecare previziune în această direcție, domnule judecător. Totuși, nu trebuie să disperați atât de iute. Se prea poate că acest flux de cuvinte să descrească cu,
2: da,
6: timpul. E primul țâșnet al unui izvor născut brusc. Felicitările mele, domnule judecător. Protejata mea se numește Ermelin de la Garandie. Vă rog să nu uitați numele de Ermelin de la Garandie. Aveți grijă de procesul ei și nu veți avea parte de ingratitudine în ceea ce ne privește, nu? Îngădiți-mi să revin diseară.
2: Maestre Fiume, voi studia numai decât procesul dumneavoastră.
6: Mulțumesc.
2: Așa, memorie pentru domnișoara, Ermelin, Sfânt Marc de la Garandie. Da.
7: Ce faci acolo, Leonard? Par ocupat, lucrezi mult,
2: da.
7: Nu să stăuneze. Omul trebuie să mai și odihnească. Dar nu mi-ai spus cu ce te ocupi, prietene.
2: Draga mea, Catrin, eu...
7: e un secret atât de mare pe care nu trebuie să-l știu.
2: Draga mea, eu...
7: Nu, dacă e vorba de un secret, nu mi-l găstăi mie.
2: Lasă-mă care gazul să-ți răspund. Cercetez un proces și mă pregătesc să dau sentința.
7: Să dai o sentință e un lucru important?
2: Fără îndoială. Păi de ea depinde nu numai onoarea, libertatea, câteodată viața oamenilor. Prin ea judecătorul arată cât de profund e spiritul și cât de șlefuit e felul de a vorbi.
7: Atunci, așa? Cercetează procesul și pregătește sentința, prietene.
2: Da, bine, dar las...
7: Nu voi mai spune nimic. Uite, mă așez aici,
2: Domnișoara Ermelinia Sint-Mart.
7: Leonard,
2: bine,
7: Leonard, ce crezi că m-ar aranja mai bine? O rochie de damasc sau o haină din catifea după moda turcească?
2: Nu știu, eu...
7: Am impresia că la anii mei e mai potrivit satinul înflorat. Mai cu seamă dacă e de culoare deschisă și cu flori mici.
2: Bine, poate, dar
7: nu
2: eu...
7: Nu crezi, Leonard, acum... că ar fi necuvincios să exagerez amploarea jocului. Moda aceasta va dispare. Va veni o zi când doamnele de condiție bună vor abandona și burghezerile vor urma exemplu. Nu ești de aceeași părere, Leonard?
2: Însă...
7: Te privește papucii de cap. Trebuie și să ai de fasonul lor. Femeia e considerată după picioare, da, și adevărata eleganță după încălțăminte.
2: Ei, bine,
7: se judecă,
2: da.
7: Nu ești de aceeași părere, Leonard.
2: Da, dar...
7: Scrie, nu mai spun nimic.
2: Așa, așa. Ori tutorile numite domnișoare Hugh Thomasin, senior de Pedlu, ia să notăm, vreau să zic că Pedlu, bun, a prădat-o pe numita domnișoară de...
7: Ce unde vă
2: stai, lasă-mă, dragă, dar...
7: O cotărniche, un iepure, costă mai puțin împănat și friț decât dacă îi cumperi vii în piață. Asta vine de la faptul că birtașii și procură angro la preț scăzut și revând foarte avantajos. Nu zic că trebuie să ne cumpărăm mâncarea de la bir. Cel mai bun lucru e să pui oala pe foc în propria casă.
2: Cine m-a pus să-i tai mușchiul în...
7: Să dai o masă cu invitați. Cel mai expeditiv și mai necostisitor lucru e să aduci mâncarea din afară.
2: Bine, dar voi,
7: și cofetarii pregătesc mai puțin de o oră o cină pentru 12, pentru 20, pentru 50 de persoane. Foarte frumos. Nu ești de aceeași părere, Leonard?
2: Da, nebunez, sunt că nebunez, dragă.
7: De orice vorbind, am impresia că aș putea să stulbur lucru, nu mai spun nimic.
2: Dacă ai face ce spui...
7: Nu mai deschid gura.
2: Minunată.
7: Observ, prietene, observ. Nu mai spun nimic.
2: Într-adevăr.
7: Te las să lucrezi liniștit, așa, să-ți redactezi în liniște sentința. E gata?
2: Așa, nu va fi niciodată dacă nu o să taci, așa. Idem, 120 de livri rentă care acest nedemn tutorii le-a sustras sărmanii orfeline. Lasă-mă!
7: Ia,
2: Fiume, cine m-a
7: pus-o pe doamna de la Bruyne? Nevasta procurorului are o tichie de mătase, probată și o manche mare pusă, colac peste cupă să le aducă rochii de brocat.
2: Fițarle!
7: Nu e după ea un lachet mai uscat decât o scrumă.
2: Unii îl lași omora cu păsmea.
7: Leonard, Leonard, da. Se uită la noi, da. Se uită la noi, da. Parcă vrea să ne facă o vizită.
2: Bine, dar lasă-mă, nu înțelegi că...
7: Prin fotoliu, Leonard!
2: Ce faci? Lasă-l!
7: Cum se cuvine, dragă, orice persoană trebuie primită după starea și rangul ei.
2: Bine.
7: Se va opri
2: la ușa noastră? Lasă-mă, nu înțeleg că nu mai...
7: Ba nu, ba nu.
2: Da, ce?
7: Nu, trece mai departe.
2: Stai, nu.
7: A trecut. Da. Ei, poate că m-am înșelat.
2: Da,
7: poate că nici nu era ea.
2: Ei, da,
7: nu pot recunoaște totdeauna oamenii. Dar chiar dacă nu era ea, în orice caz era cineva care îi semăna. Îi semăna foarte mult. Dacă mă gândesc bine, sunt sigură că era ea. Nu se află în tot Parisul o femeie care se semăna de bine cu doamna de la Bruin. Leonard, prietene, aș fi fost bucuros ca doamna de la Bruin să ne facă o vizită?
2: Nu, da, dă-mi voie și
7: sper că n-o să-i super, dacă o să mă așez puțin aici.
2: Aole,
7: pe masă, unde ți-a plăcut întotdeauna să mă vezi?
2: Bine, mi-a plăcut, da.
7: Dumneata, om căruia nu-i plac femeile flecare, ești pe semne fericit că n-ai luat-o de nevastă pe doamna de la Bruin. Cure ca o cuscă. Nu faci altceva decât să frâncănească de dimineața până seara, ca o ciocăritoare. Câteodată mai povestește și niște istorii care nu-i fac nicio cinste. Leonard, de ce părăsești masa și te urci pe scara bibliotecii?
2: Ce sfarmă-ți asta?
7: De ce te urci pe dulap? Ține mai ușor să scrii acolo sus? Bine, numai să fii atent, să fii atent. Eu rămân aici pe scară. Ce voiam să te întreb? Ai văzut-o pe procurăreasă? Pentru că la urma urmei nu e cât nevasta procurorului. Purta o bonetă brodată ca o prințesă. Nu e ridicol? Azi însă orice bărbat sau femeie caută să pară mai mult decât ceea ce e. Tinerii clerici de la palat vor să treacă drept nobil. Portă lanțuri de aur, podoabe aurite, pălării cu pene. Cu toate acestea se vede de la o poștă că sunt ceea ce sunt. Se vede, se vede, sunt ceea ce sunt.
2: Starea în care mă aflu, nu mai răspund de mine și mă simt capabil de o crimă. Gil! Gil! Gil! Doamne! Gil!
8: Domnule!
2: Nu mai fost.
8: Iată-mă.
2: Du-te de la află pe celebru doctor de la Răscrucea Bizii, maestru Simon Colet.
8: Da,
2: și spune să revină aici numai decât pentru o chestiune cu mult mai necesară și mai presantă decât cea pentru care ne-a vizitat prima oară. Așa, du-te de bine.
7: Ce ai, Leonard? Părinte fierbântat, poate din cauza vremii care e cam apăsătoare, nu? Ori din cauza vântului de est? Sau a peștelui pe care l-ai mâncat la dejun? Ce-o fi?
2: Nu, omne, posum, omne. E treaba negustorilor de mărunțișuri să măsoare pe anglica, a călugurilor să cerșească, a păsărilor să se spurce pe tutine și a femeilor să cotcotrecească până le plesnește splina. Cum mă mai căiesc, negioabo, că ți-am tăiat firul muțenii. Dar nu-i nimic, nu-i nimic, lasă, fii liniștită, fii liniștită. Acest mare doctor te va face numai decât mai mută decât ai fost înainte. Până atunci...
9: N-ați procese, n-ați proceduri, n-ați sentințe!

0: Au venit. Poftiți, poftiți.
1: Bună ziua, domnule Botal.
2: Îngăduiți, domnule judecător.
3: Maestre Fiume,
2: pentru înduieșarea inimii dumneavoastră și pentru a vă impresiona până mărântaie, să vă prezint pe această tânără orfelină care, jefuită de un tutor lacom, vă imploră dreptate.
1: Maestre Botal,
2: ochii vor vorbi sufletului dumneavoastră mai bine decât ar putea o face glasul meu.
1: Da, maestre.
2: Domnișoara de la Garandie va duce prin nostru rugăciunile și lacrimile sale, adăugându-le o șuncă de porc, două pateuri de rață și șogâscă și doi boboci. Ea îndrăznește să nădăjduiască, în schimb, o sentință favorabilă.
3: Domnișoară, cazul dumneavoastră mă interesează. Dați-mi coșul și luați loc.
1: Poftiți, mulțumesc.
3: Aveți de complectat ceva în apărarea cauzei care vă privește?
1: Sunteți prea bun, domnule. N-aș face decât să repet ceea ce tocmai v-a spus avocatul meu.
3: Asta-i tot?
1: Da, domnule.
3: Vorbește bine, vorbește puțin. E emoționat. Maestre Fiume,
2: da?
3: Chiar în momentul când porneați în coace, eu mă ocupam cu redactarea sentinței care va încheia în curând procesul acestei domnișoare. Dați-mi voie să o iau de pe dulap.
2: De pe dulap?
3: Da, acolo am redactat-o. Vreți să ascultați sentința?
1: Da, maestre.
3: Eu însumi simt nevoia să o recitesc. Aflând că domnișoara de la Garandie, da, orfană din naștere, a sustras fraudelor și prin înșelăciunii domnului Pedelu tutorile său 10 furci de fân și 80 de livri de pește de iaz, văzând că nu e nimic mai înspăimântător ca un incendiu, aflând că domnul procuror a primit un pate damie în care se aflau două coarne...
2: Doamne, dar ce citiți acolo?
3: Nu mă întrebați, nu știu cum mă cheamă. Am impresia că timp de 2 ceasuri un diavol mi-a bătut piroane în creier. Am devenit completamente idiot! Și asta din cauza dumitale, maestre Fiume. Dacă acel doctor bun nu i-ar fi redat graiul nevestii mele...
2: Nu mă învinovățiți, domnule Leonard. Eu v-am spus de la bun început că trebuie să vă gândiți de 2 ori înainte de a deslega limba unei femei.
3: Oh, meștere Fiume, cât de mult regret vremea când Catrina mea era mută. Nu! Natura nu cunoaște un flagel mai teribil decât o femeie flecară. Cred însă că medicii vor repara cruda lor binefaceri. I-am chemat. Iată-l pe chirurg.
4: Onoare să vă salut, domnule judecător. Iată-l pe maestru Simon Colin și pe maestru Serafin de Lorie, farmacist.
3: Maestru Simon Colin, țineam să vă văd. Vă cer un ajutor imediat.
5: Pentru dumneavoastră, domnule, ce boală aveți? Unde vă doare?
3: Nu e vorba de mine, ci de nevastă mea, cea care era mută.
5: O incomodează ceva?
3: Nimic, pe mine mă incomodează.
5: Cum? Dumneata ești cel incomodat și nevasta trebuie vindecată?
3: Maestre Simon Colin, Catrin vorbește prea mult. Trebuia să-i dai glas, dar nici până într-atâta. De când ai vindecat-o de muțenie, m-a nebunit, domn. Nu mai pot să o aud. V-am chemat să o faceți din nou mută.
5: Imposibil.
3: Cum? Cum? Cum nu-i mai puteți opri glasul pe care l-ați redat?
5: Nu, nu mai pot. Arta mea e mare, dar nu până într-atât.
4: Nu este imposibil.
3: Aoleu, atunci sunt un om pierdut. Nu mai rămâne decât să mă arunc în Sena cu un bolovan de gât. Nu pot să trăiesc în acest vacarm. Și dacă nu vreți să mă vedeți înecat, trebuie, domnilor doctori, să-mi găsiți un leac.
5: După cum v-am spus, pentru nevasta dumneavoastră nu există niciunul. Există însă unul pentru dumneavoastră, în cazul când consimțiți să vi-l administrăm.
3: Iată un licăr de speranță. Vă rog să vă explicați.
5: La trâncăneala femeii există un singur remediu. Da. Surzenia bărbatului.
3: Cum? Ce vreți să spuneți?
5: Nimic altceva decât ceea ce am spus.
2: Dar cum de nu înțelegeți? Păi e cea mai frumoasă invenție din lume. Neputând să o facă mută pe soția dumneavoastră, acest mare doctor se oferă să vă surzească.
3: Să mă surzească de tot?
5: Negreșit.
2: Sigur?
5: Vă voi vindeca subit și radical de incontinența verbală a doamnei, soția dumneavoastră, prin cofoză.
3: Prin cofoză? Păi ce e asta, cofoză?
5: Cofoză e ceea ce se numește în mod vulgar surzenie. E vreun inconvenient ca să surziți?
3: Da, există un asemenea inconvenient.
4: Credeți?
6: Și care ar fi acel inconvenient?
5: Sunteți judecător. Ce inconvenient e ca un judecător să fie surd?
2: Da, nu e niciun, nu puteți să mă credeți. Da. Lucrez doar la Palatul Justiției. Nu există niciun inconvenient.
5: Ce pagubă a rezultat pentru justiție?
2: Dar n-a rezultat nicio pagubă, din potrivă.

0: Împotrivă, domnul Leonard Botal n-ar auzi nici avocații, nici părțile și deci n-ar mai risca să fie indus în eroare de minciuni.
1: Adevărat?
0: Sigur, ba chiar ar judeca mai bine.
1: Posibil.
0: Fără nicio îndoială.
1: Dar cum se operează această...
2: vindecare?
3: Da. Cofoza sau surzenia
1: așa?
3: Poate fi obținută pe mai multe căi.
1: Da.
3: Ea se produce fie prin otore,
1: otore?
3: Fie prin oreioane, oh, fie prin scleroza urechii, fie prin otită, oh, sau prin anchiloza oscioarelor.
1: Oh, le respind.
3: Dar aceste mijloace, vă rog, aceste mijloace diverse cer timp și sunt dureroase.
1: Oh, le resping cu toată hotărârea.
3: Aveți dreptate. E de preferat să se obțină cofoza prin influența unui anumit praf alb pe care l-am în trusa mea,
1: cum?
3: Și din care e de ajuns un vârf de unghie introdus în ureche, da, pentru a vă face tot atât de surd ca cerul în zilele sale de mânie,
1: da,
3: sau ca o oală.
1: Foarte mulțumesc, maestre Simon Colen. Păstrați-vă praful. Nu vreau să fiu surd.
0: Dar nu luați atât de iute decizia, domnule Botal, și da, nu respingeți atât de categoric un rău menit să vă apere de un altul și mai mare.
1: Nu, nu vreau să surzesc. Nu vreau niciun fir din acel praf.
4: Stupați-mi urechile, nu mai pot, îmi pleznește capul. Omenește, imposibil să ascult acest bâzâit continuu. Doamna nu se mai oprește. De când o ascult, parcă m-aș afla în roata morii, nu mai pot.
5: Nenorocita, nu lăsați să coboare. Gil, să fie zăvorită.
0: Domnule Botal!
6: Nu, domnule Botal! Să fie oare sufletul dumneavoastră atât de negru încât să puteți sechestra pe această sărmană doamnă? Ce frumoasă și numeroasă adunare! Sluga dumneavoastră, domnilor!
3: Ei bine, doamnă, sunteți nemulțumită de noi? Nu v-am dezlegat bine limba?
6: Destul de bine, domnilor, și vă sunt foarte obligată. La început nu puteam să articulez prea multe cuvinte, dar acum vorbesc cu destulă ușurință. Mă folosesc cu moderație de acest dar căci o femeie flecare e pacostea casei. Domnilor, aș fi dezolată dacă aș ști că mă puteți bănui de vorbărie și dacă ați gândi că mă amețește mâncărimea de limbă. De aceea vă cer îngăduința de a mă justifica chiar acum față de bărbatul meu care, datorită nu știu cărei aparențe potrivnică mie, și-a putut închipui că vorbele mele l-ar distrage în mod primejdios în timpul redactării unei sentințe. Era o sentință în favoarea unei tinere orfeline care și-a pierdut în floarea vârstei tatăl și mama. Tatăl are nicio importanță, n-are importanță. Da, da, așa. Stăteam lângă el și, propriu zis, nu-i spuneam nimic. Nimic. Singurul meu discurs era prezența mea. Oare un bărbat se poate plânge de așa ceva? Poate vedea ceva rău în faptul că soția sa se ține pe lângă dânsul și caută apropiere așa cum se și cuvine? Leonard, dragul meu, cu cât mă gândesc mai mult, cu atât înțeleg mai puțin neliniștea dumitale. Ce motiv ai avut? Nu, nu, să nu mai învoci pretextul flecării mele degeaba, Leonard. Pe semne că ai ceva împotriva mea, o nemulțumire pe care nu o cunosc și pe care te rog să-mi o mărturisești. Îmi datorezi o explicație și când voi ști ce de-a supărat, voi face de așa fel încât pe viitor să îndepărtez cauza nemulțumirii pe care mi-a adus-o la cunoștință, căci dorința mea cea mai vie este de a-ți evita orice fel de nemulțumire. Mama zicea, între soți nu trebuie să existe niciun fel de misterie. Și avea dreptate, avea dreptate. Uneori un soț sau o soție care nu s-au destăinuit unul altuia au atras asupra casei lor și asupra lor înșile cele mai teribile catastrofe. E ceea ce i s-a întâmplat și doamnei președinte de Bopro. Pentru a-i face o surpriză plăcută bărbatului ei, a închis într-un cufăr în camera de culcare un purcel de lapte. Bărbatul a auzit țipătul purcelului și crezând că e un amant de al nevestei, trase sabia și o înfipse în inima bietei sale soții, înainte ca nenorocita să-i fi putut da vreo explicație. Închipuiți-vă surprinderea și disperarea sa la deschiderea cufărului. Da, de aceea e bine, e bine să nu te păstreze taine, chiar de bună credință. Poți să te explici, ce ești om, Leonard. Eu nu mă jenez și orice vei spune va face să strălucească nevinovăția mea.
1: Gata! Gata! M-am hotărât! Praful, maestri Colen! Dați-mi praful dumneavoastră alb! Alb! Fii-vă mie!
6: Despre ce praf e vorba? Pentru că e vorba de un praf pe care eu știți...
3: Într-adevăr, nici când praful de surzenie n-a fost mai necesar ca acum. Vă rog să vă așezați, domnule judecător. Maestru Serafin de Laurier vă va insufla praful asurzitor în ureche.
6: E vorba de un praf de insuflat? Eu îl folosesc pentru coptură, un praf de scorțișoară. Un praf foarte bun pentru...
2: Atenție, de Botal! Vă insuflu praful.
1: Dă-i, mă!
6: domnule doctor, faceți-l pe bărbatul meu să asculte de glasul rațiunii. Spuneți-i că trebuie să mă asculte, că niciodată o soție n-a fost condamnată înainte de a fi ascultată. Spuneți-i că nu-i frumos să arunci cu saci plin de hârtie în capul unei femei, că și mi-a aruncat saci în cap fără a fi împins de o violentă patima inimii sau a spiritului. Ba nu, ba nu, îi voi spune eu însă toate acestea. Leonard, prietene, răspunde-mi, te-am lipsit de ceva? Sunt o femeie rea? Sunt o soție nepotrivită? Am fost fidelă datoriilor mele. Vă voi mărturisi chiar că l-am iubit. Ascultă-mă, Leonard. Tăcere.
1: E delicios. Nu mai aud nimic.
6: Ascultă-mă, Leonard.
1: Nu mai aud nimic.
6: Leonard, te iubesc cu tandrețe. Vreau să-mi deschid inima în fața dumitale. Nu sunt din acele femei frivole pe care un nimic o supără și un nimic o împacă și care se amuză de bagatele. Am nevoie de prietenie. Așa sunt eu făcută. La 7 ani aveam un cățel, un cățel gălbui. Nu mă asculți, Leonard?
3: Doamnă, nu poate să vă asculte nici pe dumneavoastră, nici pe altcineva. Nu mai aude.
6: Cum nu mai aude?
3: Nu mai aude, datorită unei medicații pe care i-am administrat-o.
2: Și care i-a produs o dulce și surzătoare cofoză.
6: Cofoză, îl fac eu să mă asculte.
3: Nu o să faceți nimic, doamnă, e imposibil.
6: Veți vedea. Leonard, Leonard, prietene, dragul meu, dragostea mea, inima mea, jumătatea mea. Nu mă auzi? Olibrius! Irod! Bărba albastră! Încornoratule! Încornoratule!
1: Urechele, nu mă aud! Dar cu brațele, cu umile și cu spatea!
6: Dacă nu răspunzi, te musc, auzi? Te musc!
1: O vedeți? Urmează!
6: Te musc!
1: Urmează! Unde să fiu? M-a mușcat, se simt că turbean! Și eu, domnilor! Capă cine poate! Altfel turbăm cu toții! Și leacul turbării nu s-a descoperit încă!
6: Pe toți vă mușc! Nimeni nu-mi scapă! Trebuie să mă ascultați! Vreau să vorbesc! Vreau să vă mușc! Vreau să vorbesc! Vreau să vă mușc! Vreau să vorbesc!

Ați ascultat comedia celui care și-a luat de nevastă o femeie mută, de Anatol Franz. Traducere și adaptare radiofonică de Valentin Silvestru. Distribuția a fost următoarea: Leonard Botal, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; Catherine, Rodica Tapalagă; Simon Colin, Dem Rădulescu; Jean Mogier, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Serafin de Laurier, Mircea Constantinescu, artist emerit; Gilles, Mihai Fotino; Domnișoara de la Garandier, Janine Stavarache; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia de studio, Crenguța Manea; regia artistică, Dan Puicant.

Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.

Bună seara, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Președintele Nicu Șordan afirmă că responsabilitatea ieșirii din criza politică revine partidelor parlamentare și susține că un guvern tehnocrat cu mandat limitat ar fi reprezentat o soluție mai bună decât situația actuală. El a declarat ieri că, deși discuțiile informale continuă, nu există încă o majoritate care să susțină o nouă formulă de guvernare și nici suficiente progrese pentru noi consultări oficiale.

0: În formarea unei majorități este un calcul electoral care prevalează în fața interesului național. Potrivit șefului statului, au fost analizate mai multe variante, însă niciuna nu a întrunit consensul necesar.
1: S-a vorbit de un guvern de armistițiu la început, în care sau să fie tehnocrat sau să fie toată lumea la un loc, pentru că nimeni nu vrea să fie la sfârșit. S-a vorbit de un guvern, să zicem, tehnocrat la sfârșit, înainte de alegeri, care se ocupe de alegeri. S-a mai vorbit și de această rotativă între un guvern PSD minoritar susținut de PNL-USR-UDMR și un guvern PNL-USR-UDMR susținut de PSD și cum să se rotească între ele, dar nu s-a pus problema să fie toate patru.
0: Nicu Șordan a mai spus că România are nevoie cât mai rapid de un guvern cu puteri depline, capabil să adopte măsurile necesare, inclusiv pentru implementarea reformelor din PNRR. România a demonstrat că își poate corecta dezechilibrele chiar și într-un context internațional sever, însă instabilitatea politică afectează direct încrederea și percepția de risc asupra țării. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a făcut această afirmație în urma unei întâlniri avute ieri cu reprezentanții Agenției de Evaluare Financiară Moody's, la care au fost evidențiate progresele înregistrate în ultimul an, respectiv reducerea deficitului și perspectiva solidă de atingerea țintei de 6,2% în 2026, susținute de o disciplină bugetară strictă. Într-o postare pe Facebook, el scrie că următoarele săptămâni sunt extrem de importante pentru protejarea calificativului de investiții al țării, care influențează direct costurile de finanțare ale statului și ale economiei, încrederea investitorilor și capacitatea României de a susține investițiile și dezvoltarea. La începutul acestei săptămâni, reprezentanții Ministerului Finanțelor au discutat și cu specialiștii agenției Fitch. Aceasta își va publica raportul pe 31 iulie, în timp ce concluziile agenției Moody's sunt așteptate la începutul lunii viitoare. Federația Sanitas anunță grevă de avertisment luni 20 iulie în peste 400 de unități medicale din țară în care lucrează membri afiliați. Între orele 9 și 11 se vor asigura doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Conflictul de muncă este generat de mai vechile nemulțumiri legate de drepturile salariale și de deficitul accentuat de personal din sistem, la care se adaugă cele generate de prevederile ce ar putea fi incluse în noua lege a salarizării angajaților din sistemul public, a explicat președintele Sanitas, Iulian Pope.
2: Colegilor mei din sănătate li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță, o serie importantă de sporuri au fost diminuate și, cel mai important, posturile blocate. Trăim acest asalt de câțiva ani și acum guvernul interimar, Colac peste Pupăză, a venit cu acest proiect al legii salarizării, prin care mai mult de jumătate dintre lucrători vor avea pierderi de venituri. Colegii noștri au făcut deja planuri de grevă la nivelul unităților sanitare, sunt pregătiți, vom asigura urgențele, vom asigura treimea de activitate.
0: Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri asupra Iranului pentru a șasea noapte consecutiv pentru a slăbi în continuare capacitățile militare iraniene, potrivit unui anunț al Comandamentului American pentru Orientul Mijlociu, citat de France Press. Presa centrală de la Teheran scrie că ar fi fost lovite mai multe obiective din sudul țării. În cursul zilei de ieri și Iranul a lansat la rândul său mai multe atacuri asupra unor obiective americane din statele din Golf. Datele meteo, astăzi vremea va fi în continuare călduroasă în majoritatea zonelor, dar instabilă la munte, local în Transilvania, Oltenia, jumătatea vestică a Munteniei și izolată în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 37 de grade. Acum la București sunt 23 de grade. Și sport cu Andreea Helis.
3: Bun găsit! Universitatea Cluj a fost eliminată de Dinamo Kiev la lovituri de departajare în turul întâi al Europa League. Scor 4-2 pentru ucraineni. A fost egal 0-0 atât în tur, cât și după cele 90 de minute din retur și după reprizele adiționale. La loviturile de departajare pentru ardeleni au ratat Dorin Codrea și Alex Kipciu, în timp ce pentru ucraineni au marcat primii patru executanți. Universitatea Cluj va continua în turul secund din Conference League. Pe 23 iulie va disputa prima manșă cu Brann Bergen din Norvegia. Săptămâna viitoare vor evolua toate cele patru echipe române din cupele europene. În afara Universității Cluj, miercuri, Universitatea Craiova o va întâlni în deplasare pe Levski Sofia, în turul 2 al Ligii Campionilor. Iar în Conference League, joi, vor evolua și CFR Cluj și FCSB. Echipa din Gruia o va avea adversară pe Alea Șchert din Armenia, în timp ce FCSB va juca împotriva echipei letone Auda. La turneul WTA 250 de la Iași avem tabloul sferturilor de finală. Fără românce rămase pe tablou, cele patru meciuri pentru calificare în semifinale sunt Petra Marcinko, favorită 2, Tamara Jidanșev, Iulia Putințeva, Maiar Șerif, Oleksandra Oliunikova, Clara Burel și Paula Badosa, Katarzyna Kawa.
0: Știrile orei 24 se încheie aici la Radio România Actualități începe.

0: emisiunea Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu.
1: Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
2: În această săptămână am aflat de la Claudiu Năsui, într-o emisiune la B1 TV, că un director de institut de cercetare în silvicultură are un salariu de 36.000 de euro net pe lună. M-am gândit imediat că o fi descoperit mărul cu fructe de aur, dar o fi undeva la secret să nu afle dușmanii. În politică, fostul încuiat de la Palatul Victoria îl acuză pe actualul premier interimar că e încuiat și nu vrea să demisioneze din funcția din care deja a fost demis de Parlament. Și a mai declarat că se va bate pe tot terenul cu PNL și USR, cu hashtagiștii ăștia. S-o fi crezut Churchill, cu celebrul citat: vom lupta pe mări și oceane, vom lupta pe plaje, vom lupta pe terenurile de debarcare, vom lupta pe câmpuri și pe străzi, vom lupta pe dealuri, nu ne vom preda niciodată. Sau Lionel Scaloni, sau Luis de la Fuente, că doar echipele lor acoperă tot terenul și de aceea vor juca finala Cupei Mondiale. Acum rămâne de văzut dacă vreo trupă rock va prelua mesajul ca Iron Maiden în Aces High sau s-o găsi vreo națională de antrenat, fie ea și cu sediul la Victoria. Bun găsit, prieteni, din studioul Paul Viorilu, sunt Alexandru Rusu și vă invit să petrecem împreună o oră și 52 de minute cu invitata nopții. Invitata nopții este anonimă pentru că este mama unui consumator de droguri. Îi vom auzi povestea, drama prin care trece, încercările pe care încearcă să le depășească și o să tragem niște învățăminte. Această emisiune se dorește a fi un sfat pentru părinții care au copii consumatori de droguri. Sărbâinile distinsă, doamnă, vă mulțumesc mult pentru faptul că ați acceptat invitația în emisiunea noastră. Vă mulțumesc mult pentru curajul cu care ieșiți să vorbiți în spațiul public și vă spun că și pentru mine este o emisiune mai grea decât este pentru dumneavoastră, vă mărturisesc sincer. Dacă pe parcursul emisiunii o să pun vreo întrebare la care nu vreți să răspundeți, o să vă rog să-mi spuneți că nu vreți să răspundeți și mergem mai departe. Sper să mă încadrez în niște linii roșii pe care mi le-am pus și eu și să facem o emisiune frumoasă împreună. Care este povestea noastră?
3: E o poveste ca a multor părinți cu copii care au făcut alegeri greșite. Mai devreme sau mai târziu am înțeles că vârsta la care se iau aceste decizii scade din ce în ce mai mult.
2: Câți ani are fiul nostru?
3: Este trecut de 35 de ani.
2: Și de câtă vreme este dependent, nu?
3: Nu știu de câtă vreme este dependent, dar au apărut primele semne în anii pandemiei, 2019-2020. S-au agravat din 2021. În 2022 am decis să mă distanțez. Și cu două pauze am reușit acest lucru foarte dureros.
2: Cred. Sunt 5 ani?
3: 4 ani de 4 când...
2: De când vă luptați?
3: Lupt cu o neputință. Toate dorințele mele și cred că a tuturor părinților de a reuși să îi vindecăm, să zic așa, se lovesc de refuzul lor de a încerca să meargă la dezintoxicare, să încerce să schimbe viața. Și e foarte greu, că ai vrea să faci mult, dar dacă pacientul nu dorește, nu există, din păcate, altă soluție decât resemnare.
2: Credeți că băiatul dumneavoastră își mai aparține sau acum este un prizonier al drogurilor?
3: El a avut o perioadă foarte proastă în anii 2022-2023, când a și ajuns la dezintoxicare și tratamentul chiar a reușit, a ieșit foarte bine de acolo și a avut o perioadă foarte bună. Nu știu. Nu știu foarte mult ce s-a întâmplat și pentru că v-am spus că eu m-am distanțat și am întrerupt relațiile cu el. Am avut din nou o perioadă în care, să zic așa, am încercat, eu am oferit mai multe șanse. Dar, știți, realizezi după o perioadă că a fost foarte multă manipulare. Și
2: în ce sens?
3: În sensul de a ascunde dependența lui sau consumul măcar, chiar dacă nu era dependent. Începi să le pui cap la cap anumite episoade, anumite întâmplări. Și atunci zici, da, oare nu și atunci era sub efectul lor?
2: O să vreau să ne întoarcem, să plecăm de la această idee pe care ați dezvoltat-o dumneavoastră. Dragi prieteni, avem două numere de telefon. 021-312-1054 și 021-312-3558. Puteți rămâne anonim la telefon și vă rog mult de tot să rămânem la subiect, la consumul de droguri. Suntem pe Facebook, la pagina Radio România Actualități. Suntem pe Facebook și la serviciul de noapte cu Alexandru Rusu. Ne puteți trimite mesaje acolo, după cum puteți să o faceți pe WhatsApp la 0748887766. Distinsă doamnă, ați ales prima piesă muzicală în obiceiul emisiunii noastre. Este Mihaela Mihai de Deifitul Salcie. De ce?
3: Ce am înțeles eu, mesajul pe care eu l-am perceput, așa cum spune și autorul, aș vrea să fiu mereu pe lângă el.
2: Ce frumos!
3: Să-l protejez și să-l iubesc.

0: Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
1: Și vă auzim, prieten, la cele două numere de telefon, 021-312-1054 și 021-312-3558, pentru WhatsApp 0748888776, pe Facebook Radio România Actualități sau Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu. Sunt, de fapt, în streaming live, pentru că invitatea mea din această noapte este anonimă. Doamnă, m-ați impresionat mai devreme când cu vocea aproape gâtuită ați spus: aș vrea să fiu mereu lângă el, să-l protejez și să-l iubesc. Și vreau să ne reîntoarcem și să dați un fel de sfaturi și pentru ceilalți părinți care ar putea trece prin drama prin care treceți dumneavoastră. Vorbeați de primele semne, primele îndoieli. Cum se întâmplă toate lucrurile acestea?
2: Nu există o rețetă. Nu pot să dau rețeta descoperirii sau nedescoperirii. Sau depinde foarte mult de relația dintre părinte și copil. Depinde de copil, depinde de părinți. Depinde de foarte multe elemente. Eu am avut încredere oarbă pentru că nu mi s-a întâmplat. 30 de ani. M-a avut un elev eminent, talentat, niciodată probleme, niciodată.
1: Un bărbat probabil realizat, profesional. Spuneți-mi, știați ceva de droguri înainte să vă dați seama?
2: Da, și chiar discutam despre. Nu a fost o familie înstărită, în sfârșit. Au fost anumite probleme. Am fost o familie obișnuită. N-am avut grijă că banii din sertar dispar sau lucruri din casă sau niciodată.
1: Îmi puteți spune ce droguri consumă fiul dumneavoastră?
2: Din ce știu eu, heroină.
1: Wow, și e dependent de heroină. Ați spus că a trecut printr-o...
2: Vreți să le spun părinților ce să facă?
1: Vă rog.
2: Să nu spună niciodată: mie nu mi se poate întâmpla. Niciodată. Și dintr-o mare bucurie se poate apuca, și dintr-o mare depresie se poate apuca, și dintr-un eșec profesional, și din orice... Oricând, din păcate. Pentru că, după părerea mea, sunt foarte mulți oameni implicați în această acțiune de trafic și care abia așteaptă un client nou. Și știu să manipuleze și ei la rândul lor, astfel încât un om cu probleme sau fără să ajungă clientul lor.
1: A spus că ați rupt legătura cu fiul dumneavoastră de mai multe luni de zile. Spuneți-mi, să aveți senzația că el a renunțat la luptă sau încearcă să scape totuși, mai încearcă să scape de această dependență?
2: Cred că a încercat de mai multe ori. E slab. Și din ce am înțeles și din discuțiile cu alți părinți, e foarte greu să te lași. Dar cu speranță în Dumnezeu, în primul rând, să ilumineze mintea, să sperăm că, sau de dorul meu, să sperăm că va lua decizia cea bună. În primul rând, trebuie el să se sature de viața asta grea pe care a ales-o. Putea să aibă o viață foarte ușoară și frumoasă. Deci, el trebuie să se sature de viața asta. El trebuie să fie cel care hotărăște schimbarea. Eu sunt neputincioasă. Neputința mă omoară. Ai vrea să muți munții un pic mai la stânga, dar nu poți.
1: Spuneți-mi, pentru că L-ați urmărit în toată această perioadă, în acești ani, 5 ani, în care a încercat să se lase, a continuat să consume. Cum s-a schimbat el ca om? Cum îl afectează drogurile, doamnă?
2: Devine o fiară.
1: Atunci când îi lipsesc? Sau când intră în sevraj?
2: Nu, când intră în sevraj nu e capabil, cred eu. Dar când, ori după ce a consumat, ori în lipsa drogului, devine o fiară, devine altcineva. Violent, verbal, fizic, manipulator. Și te uiți și ai impresia, eu la început, știți cum mă simțeam când mi-am dat seama care e realitatea? Ați văzut, o să zic un lucru destul de dur acum, da?
1: Vă rog.
2: Mai dur decât ce mi se întâmplă mie, nu poate exista. Și nouă părinților, în general, de persoane. Știți, ați văzut toată o găină căruia i s-a tăiat gâtul numai pe jumate și umblă așa, țopăie prin curte? Așa mă simțeam eu. Capul meu era undeva departe de mine. Nu reușeam să mă adun, să înțeleg, să... De unde, de ce... E greu să înțelegi că un om foarte inteligent, foarte inteligent, și nu spun că e al meu, că știți cum e cu cioara, dar un om foarte inteligent să facă o asemenea alegere. Mie nu îmi dădea cu virgulă, nu puteam să le pun cap la cap. Și atunci, în capul meu, totul era confuz și aveam o stare de veșnică neliniște, panică, frică, toate sentimentele urâte.
1: Vreau să ne reîntoarcem puțin la acest lucru, cât schimbă drogurile un om. Sunteți o mână de om. A fost violent și cu dumneavoastră, distinsă, doamne?
2: Da, a fost violent. Nu s-a ajuns chiar foarte departe, dar... De aceea am și întrerupt relațiile, ca să nu ajungem prea departe.
1: Da, dragi prieteni, vă spuneam că este o emisiune grea. Vă lăsăm, ne mai tragem respirația și dumneavoastră, dar mai ales eu. Ne apropiem de rubrica purtătorului de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției, pentru că tot vorbeați, doamnă, că fiul nostru este o victimă a traficanților. Așa și este, practic.
2: 50%.
1: Exact, așa și este, așa se întâmplă, practic, cu toți consumatorii. Ne va aduce Bogdan Ghebaur imediat cazurile săptămânii. Acum, pentru această noapte, pentru că Ankara o meci la Music Anca propune episodul 2 din Jim Morrison, muzica va fi de la The Doors. Piesă de radio clasic, în ciuda numelui său bizar, Peace Frog, Borasca Păcii. Este un funk blues rock de pe albumul Morrison Cartoile 1970, a cărei parte instrumentală, gata înregistrată de coechipierii The Doors, aștepta să întârziata apariție în studio al lui Jim Morrison, cel de adminte tot mai absent din trupă, să-și aducă versurile destinate suprapunerilor vocale. Iar poemele aduse finalmente de Jim erau 3 la număr, unul despre protestele din 1968 din Chicago, Convenției Naționale Democrate,

altul despre uciderea amerindienilor în tragedia rutieră din deșertul New Mexico, iar al treilea chiar despre propriul statut de prim rock star, arestat în 9 decembrie 1967, live pe stadionul din Connecticut, New Haven Arena. The Doors, rubrica lui Bogdan Gebauer, și ne vom întoarce prieteni.

0: Miezul problemei.
1: Săptămână intensă pentru polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii din Bot. Aproape 20 de persoane au fost cercetate în 7 județe pentru trafic de droguri de risc și mare risc, majoritatea fiind arestate preventiv. La Deva, un tânăr de 22 de ani a fost prins în flagrant cu aproximativ 250 de grame de cocaină și 90 de grame de rezină de cannabis în autoturism. El ar fi vândut droguri între lunile martie și mai, preponderent în apropierea unui pub din municipiu. Tot în județul Hunedoara, 4 persoane cu vârste între 25 și 47 de ani sunt cercetate pentru comercializarea de droguri de mare risc și substanțe psihoactive, iar alte 2 au fost plasate sub control judiciar. La Brașov, 5 tineri cu vârste între 20 și 24 de ani au fost arestați preventiv. Ei ar fi vândut cannabis și cocaină cu sume între 550 și 1500 de lei, folosind aplicații de mesagerie, metoda de drop și locuințe închiriate în regim hotelier, transformate în adevărate magazine de droguri. La Cluj-Napoca, 2 bărbați au fost arestați după ce unul dintre ei a fost prins în flagrant imediat după ce ar fi cumpărat droguri de mare risc cu 3000 de lei. La percheziții, polițiștii au găsit substanțe cristaline și peste 100 de plicuri autosigilante. În județul Dolj, 3 persoane au fost arestate preventiv într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Una dintre acestea a fost prinsă în flagrant în trenul cu care se îndrepta spre Constanța, unde ar fi intenționat să vândă substanțele la un festival de pe litoral. Neavând bani pentru droguri,

0: mașinile cumpărate, tânărul își lăsase autoturismul drept gaj. La Bacău, un bărbat de 38 de ani a fost reținut pentru trafic internațional de droguri. El ar fi adus din Marea Britanie peste un kilogram de drog de mare risc expediat în țară prin colet. Polițiștii au pus sechestru pe 3 autoturisme ale acestuia, iar în județul Neamț, un bărbat de 32 de ani a fost prins în flagrant în timp ce ridica un colet cu cannabis provenit din Slovacia. La percheziții, o cutie identică a fost descoperită ascunsă sub o mobilă de gunoaie în curtea acestuia. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru scoaterea de pe piață a drogurilor.
1: Model de utilizare a simbolismului din perspective autobiografice, marca însuși regelui șopârlă Jim Morrison, intrat prin fascinație față de misticismul amerindian, în rolul lui însuși șamanului capabil prin decorporalizare și transfer energetic, prin șapte hipnotice, voce teatrală cu improvizații poetice tip autodicteuri, marș ritualic plus dans în extaz, să-și conducă publicul în transă colectivă spre lumea supranaturală a spiritelor. Shaman Blues este practic singura capodoperă de pe hulitul pentru experimentalism de studio, The Doors 1969 Soft Parade.

0: Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
1: Și vă auzim, prieten, la 021-312-1054 și 021-312-3558 pentru mesaje pe WhatsApp 0748-887-766. Vă rog să transmiteți mesaje la subiect. Și suntem pe Facebook în streaming live, pe Radio România Actualități și pe Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu. Mama unui consumator de droguri în studio. Distinsă doamnă, ne scrie doamna Ana Maria Dubău. Spune așa: bună dimineața dumneavoastră și încercatei mame din studioul dumneavoastră. Am următoarea întrebare către dumneai: dacă ar avea de-a dreapta și de-a stânga două versiuni ale propriei persoane, cea speriată, confuză și neputincioasă pe de-o parte și cea puternică, încurajatoare și darnică, ce mesaj sau gând i-ar adresa fiecăreia dintre acestea?
2: Le-aș împăca pe ambele. Iertare și iubire în ambele cazuri. Și înțelegerea oamenilor care trec prin asemenea situații este foarte grea. Foarte multă lume judecă. Într-adevăr, în noi se zbat două entități, una furioasă și revoltată, una iubitoare și speriată și dorind să facă tot ce se poate. Eu zic, când vorbesc despre mine sau despre alți părinți, că avem sufletele amputate. Faptul că nu accepți modul de viață pe care l-a ales copilul tău nu are nimic de a face cu iubirea pe care o porți. Și mesajul meu și motivele pentru, am mai multe motive pentru care am venit astă seară, este să înțeleagă că sunt iubiți. Faptul că nu acceptăm să fim manipulați, să fim agresați, să vedem ce viață grea au ales, e altceva. Iubirea rămâne iubire. Nu poți de azi înainte nu te mai iubesc. Nu există așa ceva pentru un părinte. Iubirea de părinte e pe viață, contract nelimitat.
1: Ce frumos! Distinsă doamnă, studiile internaționale spun că pe lângă un dependent de droguri mai sunt afectate 8 persoane în jurul lui care fac parte din familie. În afară de dumneavoastră, cine mai suferă în acest moment?
2: Nu pot să vă dau detalii, dar toată lumea suferă.
1: Cei din familia dumneavoastră apropiată, nu?
2: Da.
1: Spuneți-mi, pentru că este o dublă luptă. Odată este lupta pe care el vrea sau nu vrea să o ducă cu drogurile și este lupta dumneavoastră pentru a rezista acestei situații. Faptul că sunteți mama unui copil care consumă droguri. Ați făcut terapie, doamnă? Cum ați reușit să rămâneți cu sufletul sus și iată să fiți în această seară aici și să și vorbiți despre acest lucru?
2: Cu greu. Cu greu. M-ați întrebat ce sfaturi aș da părinților mai devreme și părinților care au copii despre care știu că sunt dependenți, nu, care bănuiesc sau refuză să creadă. Pentru părinții dependenților vreau să le spun că nu sunt singuri. Este un grup al părinților de dependenți la ARAS, Asociația Română Antidrog, Antisida, care pe mine m-a ajutat foarte mult. V-am spus mai devreme, eram ca o găină din aceea cu gâtul jumate tăiat și nu știam să merg în dreapta, să merg în stânga, ce să fac, unde să apelez la cine și am bătut la foarte multe uși, la foarte multe uși, care credeam eu în naivitatea mea că sunt obligate prin meseria lor să îmi deschidă ușa și să mă ajute. Și cumva întâmplător cineva m-a trimis către doamna Monica Dan, care este psiholog la Arad și care susține acest grup de părinți care are foarte mult tact și profesionalism, ceea ce îmi pare rău să o spun, dar întâlnești mai rar în zilele noastre ca pregătire, empatie, ca aplecare, răbdare, pentru că vă dați seama câte mii de povești au de acest om. Și are un cuvânt bun pentru fiecare. Și o încurajare. Și simți că nu e singur, asta vreau să le transmit părinților. Să caute aceste grupuri de susținere. Afli totuși că povestea ta nu e cea mai dureroasă. Sunt copii care mor. De câte ori sună un număr necunoscut, te gândești, oare? Eu am purtat o mască și port o mască. Grupul acesta de părinți este singurul loc unde eu sunt eu. Așa cum am venit la dumneavoastră în seara asta. Nu mai am mască. Glumesc. Simțul umorului m-a ajutat foarte mult să supraviețuiesc, dar în rest eu am o mască. Nimeni nu știe drama mea, în afară de familie.
1: Spuneți că aceste grupuri de părinți sunt foarte utile pentru a...
2: Foarte utile.
1: Cum foarte se desfășoară?
2: Te învață cum să gestionezi. Uh-huh, uh-huh. Ne spunem poveștile, ne dăm sfaturi unul altuia. La mine a funcționat așa. Uh-huh. La mine nu a funcționat. Încearcă metoda asta. Deci, contează foarte mult. Poate nu înțelegem din prima. Niciodată eu nu o să cred că dacă cineva a aplicat o anumită tactică, să zic că nu mai e decât o tactică și o strategie ce încercăm noi să facem și nu a avut efecte, poate are efecte în cazul meu sau invers. Dacă a avut efecte la cineva, nu e obligatoriu să aibă și la mine efect. Dar încercăm, ne sprijinim. Avem un număr. Contează foarte mult.
1: Corect. Spuneți-mi,
2: la mine în familie nu se vorbește despre acest subiect. Este total închis. E greu. Eu sunt singura care i-am dat încă șanse. Și voi mai da.
1: Da. Spuneți-mi, ați făcut și terapie 1-1 cu psihologul?
2: Am încercat, dar nu... Am rămas la acest grup.
1: Aș vrea să vă întreb că ați spus la început că nu știați unde să vă duceți. Și asta aici vreau ca să...
2: Nu știai ce să faci, am umblat pe străzi o zi întreagă. Poliție, spitale, ce să fac? Atâta întrebam. Ce să fac?
1: Sunteți în București, aici este totuși un avantaj. Mă gândesc ce face un părinte care este undeva în țară și... Da, îmi dau seama.
2: Este foarte greu. S-ar putea în provincie să aibă mai multe șanse. Comunitățile mici sunt mult mai adunate, mai săritoare. Poate judecă mai puțin mergând mai des la biserică. Dumnezeu e unul și doar El te judecă. Să știți... Nu știu cât timp mai avem.
1: Mai avem încă o oră după aceea.
2: Principalul motiv pentru care am dorit să vin este cristian, dacă vă aduceți aminte, nu cred că pe mine m-a marcat. În emisiunea de acum 3 săptămâni a mamei unei fete dependente a sunat un băiat care a înjurat.
1: Exact.
2: E greu ce o să spun acum. Acel băiat a făcut în 3 minute 10 pași. În primul rând a ascultat emisiunea, ceea ce habar n-aveți ce înseamnă pentru el.

0: s-a prezentat fost consumator. S-ar putea să nu fie fost. Faptul că eu în 2 ore n-am reușit să rețin numărul dumneavoastră de telefon, el l-a reținut. Eu cred că undeva în mintea lui se aștepta să fie mama lui. Și faptul că am jurat a fost un strigăt de ajutor. Frustrări, neputințe, lupta cu ispita. Ei, aici e marea problemă. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat urât. Dumneavoastră ați întrerupt convorbirea? Și cineva prin mesaj a judecat, l-a catalogat, l-a băgat într-un sertar, a închis dulapul și a aruncat cheia. Ați înțeles? Deci aici se lovesc ei. Lumea judecă, au o viață foarte urâtă și tristă, să știți. Nimănui nu-i face plăcere. Știu. Eu de câte ori trec cu autobuzul prin stații și văd oameni dormind, mă uit cu atenție. Că s-ar putea să-l cunosc pe cel care doarme pe bancă. Deci s-a lovit de aceleași uși închise.
1: Am înțeles. O să ne întoarcem puțin și la... și la respingerea societății în cea de-a doua oră de program. Distinsă, doamnă, îmi spuneați la un moment dat că prima etapă este refuzul. Refuzul de a crede că îi se poate întâmpla copilului noastră. Cu și dumneavoastră prin asta?
0: Da. Nu înțelegeam. N-avea motiv. Avea de toate? Nu vreau să intru în detalii, v-am spus.
1: Nu, nici nu trebuie.
0: Nu găseam motiv. Nu puteam să zic că e needucat deloc. Nu puteam să zic că e mai slab intelectual deloc, chiar superdotat. Deci un om educat, super inteligent, se interesează unde duce acest consum, nu? Zic eu.
1: Absolut. Mai ales că acum există informații.
0: Mă duc și îi văd pe stradă, zic, Doamne, numai așa să nu fiu. Ce s-a întâmplat? Undeva a fost o fractură? Poate o decepție în viața lui personală?
1: O să vă pun acum o întrebare foarte grea și dacă vreți să-mi răspundeți acum, dacă nu, după rubrica Anca era meci, după știrile din sport sau deloc. V-ați culpabilizat vreodată?
0: Oh, normal. Unde am greșit? Și o iei așa de la înțărcat până în zilele noastre. Unde am greșit? Păi nu. A fost cu minte, da. A învățat, da. Unde am greșit?
1: Să ne întoarcem și să povestim. Mulțumesc mult, doamnă, pentru modul absolut deschis cum vorbiți în această emisiune. Prieteni, ne pregătim de rubrica Ancăi Rameci. 55 de verde la fatidicul 3 iulie 1971, sinonim undeva la Paris cu anunțata trecere a regelui Chopin la Mr. Mojo Rising, cum își anagrama numele Jim Morrison, pe celălalt tărâm. În legatul morții, prag mistic, în narcopoetica morrisoniană, care face din noi toți îngeri și ne dă aripi. Rubrica Ancăi Rameci, știrile și ne întoarce cu invitata nopții, mama unui dependent de droguri.
2: Music Anca. O rubrică de Anca Rameci.
3: Resident Mockery, give us an hour for magic. We of the purple glove, we of the starling flight and velvet hour. We of Arabic pleasures breed, we of sundom in the night.
4: Rugăciune pentru tripticul zburătorilor prin furtunile Americii psihedelice, dispăruți la 27 de ani.
3: Give us a creed to believe, a night of lust. Give us trust.
4: Pe existența viitoare, fiule voodoo, Jimi Hendrix, defunct septembrie 1970.
3: Give of color 100 hues, a rich mandala for me and you.
4: La Dio, contesa îngerilor, Janis Joplin, apusă 4 octombrie 1970.
3: For your silky pillowed house, a head, wisdom in a bed.
4: Închinăciuneție, ultimul a ridicat la ceruri, 3 iulie 1971, Jim Morrison.
3: Troubled decree, resolent mockery has claimed thee.
4: Misticul, poet, muzician și sex symbol pe care America avea nevoie să-l glorifice și deteste. Mesia rock-ului. Regele șopârlă Jim Morrison.
3: The ceremony is about to begin.
4: Stăpânul porților, The Doors. A cincea dimensiune a transei provocate de mescalina.

Catalogat ai doma colegilor de Triptych Psychedelic, drept fenomenul cultural peste care nu se poate trece, cum nu se va putea în veci trece, peste paranteza dreaptă din istorie, care a însemnat deceniul 6 american.

Paradoxul deceniului 6 peste ocean făcea ca proprietarii night club-urilor din Los Angeles, California, să-i fi zvârlit inițial în stradă pe Jim Morrison, în anagramă știut, drept Mr. Mojo Rising, și ai săi The Doors, pe motiv că erau prea violenți, rebeli, absconși, prescurtat, prea periculoși pentru America.

Deodată însă, răsturnare de situație. După Vara Iubirii, sinonima Festivalului Morților de la Monterey din iunie 67, cu Janis Joplin, anonima peste noapte consacrată superstar, în fața audienței celor 20.000 de hipioți și un fiu voodoo, Jimi Hendrix, incendiindu-și chitara sub cerul halucinogen al Californiei, ceasul intrării în scenă bătea și pentru The Doors, trupa celui de-al treilea călăreț apocaliptic, zburător prin furtunile Americii.

Mai exact, în toamna lui 1967, Light My Fire devenise singlul trupei Doors, cu cele mai exorbitante vânzări din state, alături de Break On Through To The Other Side, cealaltă piesă a lor, încărcată de metafora porților percepției.

De ce? Dincolo, evadând, pentru că există cunoscutul și necunoscutul. Și mai există niște false porți care, odată deferecate, totul aparține minții umane în deplina sa realitate infinită. Întocmai cum, în eseul 1954, Porțile Percepției, Huxley își cita vizionarul înaintaș, poet britanic de secol al XIX-lea, William Blake. Iar mesajul ambilor era mai departe transmis generației Flower Power de însuși liderul trupei psihedelice, The Doors, regele șopârlă Jim Morrison, născut 8 decembrie 1943, Florida, plecat Paris, 3 iulie 1971, la orele mici ale dimineții acelea, din care nu ne vom mai privi niciodată în ochi.

obosit și trist. La întâlnirea cu aventura propriei trecerea porților, survenită într-o cameră de hotel parizian, închiriată de iubita lui Pamela Carson, Jim Morrison dispărea la 27 de ani. Nici 10 luni după Hendrix, nici 9 de la apusul contesei îngerilor Janis.

bătrânețețe, prin fatalitatea finalului tragic, supra-dozase mitul regelui Șopârnă. Înalt, blond, cu torsul gol, doar într-un pantalon de piele neagră și aureolat de aburii excitanți ai alcoolului, acidului, propriei forțe de iluzionare. Jim Morrison, cea mai subversivă personalitate a generației sale, vocea care îndrăznise să strige: noi vrem lumea și o vrem acum! We want the world and we want it. We want the world and we want it. Now. Now. Ul și felin, frumos și rău, levitând în fantasmele furtuni, așa a fost stăpânul porților, Jim Morrison, noul Crist, trimis ofrandă pe altarul bătăliei schizofrenice între cele două fețe ale Americii.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Decizia Înaltei Curții de Casație și Justiție din 2022, prin care dosare importante de corupție s-au prescris, nu este în acord cu dreptul Uniunii Europene. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a oferit ieri mai multe precizări privind soluționarea dosarelor de fraudă care aduc atingere intereselor financiare ale blocului comunitar. Diana Surdu.
2: Potrivit Curții de Justiție a Uniunii Europene, decizia Înaltei Curți prin care s-a aplicat prescripția răspunderii penale în dosarele penale pentru

perioada 2014-2018 nu este conformă cu dreptul Uniunii Europene. Instanța europeană a mai clarificat o chestiune esențială privind delimitarea fraudei grave. Lipsa unui prag stabilit de dreptul intern, orice fraudă cu o valoare totală de peste 50.000 de euro intră în această categorie, indiferent dacă prejudiciul suferit efectiv de bugetul Uniunii este inferior sau nu acestuia. Astfel, hotărârea vizează în mod direct dosarele în care prejudiciul depășește acest prag și în care riscul de impunitate este apreciat ca fiind sistemic. Curtea a mai precizat că o hotărâre aflată în

0: recurs în casație nu are în principiu autoritate de lucru judecat în sensul care ar împiedica aplicarea dreptului Uniunii. Instanța Supremă afirmă că rolul său nu este de a opune dreptul Uniunii altor standarde europene, ci de a asigura o aplicare loială, previzibilă și coerentă a normelor juridice. Instanța Supremă susține că soluția sa din 2022 nu a urmărit să ignore dreptul european, ci să aplice dreptul Uniunii prin prisma garanțiilor oferite de Carta Drepturilor Fundamentale și prin raportare la nivelul de protecție consacrat de CEDO.
1: Nuclear Electrica anunță că Bordul Băncii Europene de Investiții a aprobat acordarea unui împrumut de 800 de milioane de euro pentru proiectul retehnologizării unității 1 a centralei nucleare Cernavodă, o finanțare descrisă de companie drept istorică pentru România și industria energetică nucleară în general. Proiectul se află în prezent în cea de-a doua fază de dezvoltare, care include, printre altele, obținerea autorizațiilor necesare, contractarea serviciilor de inginerie și construcție, precum și achiziționarea materialelor și echipamentelor. Cea de-a treia și ultima fază de dezvoltare se va desfășura în perioada 2027-2030 și implică oprirea unității 1 pentru realizarea lucrărilor majore de retehnologizare cu accent pe retubarea reactorului, precizează Nuclear Electrica într-un comunicat. Românii din străinătate mai au de așteptat până când vor putea obține cartea electronică de identitate la ambasade și consulate. Ministerul Afacerilor Externe anunță într-un comunicat că testele pilot desfășurate în aprilie anul acesta au evidențiat probleme tehnice la activarea documentului în momentul eliberării. Autoritățile române lucrează împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și Compania Națională Imprimeria Națională pentru remedierea deficiențelor și integrarea sistemelor informatice. După implementarea soluțiilor tehnice, testele vor fi reluate, precizează MAE. Loviturile aeriene americane din această noapte ar fi vizat aeroportul Iranșar și două poduri din sudul Iranului, potrivit presei centrale iraniene, citate de France Press. Potrivit Rador Radio România, care citează Times of Israel, o persoană a fost ucisă și 8 rănite în aceste noi atacuri ale Statelor Unite. Ieri, statul major al armatei iraniene a amenințat că va distruge infrastructurile din zona Golfului dacă președintele american Donald Trump va da într-adevăr ordin să fie atacate infrastructura energetică și podurile din Iran. Datele meteo, astăzi vremea va fi în continuare călduroasă în majoritatea zonelor, mai ales în vestul, sudul și local în sud-estul țării. După amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului la munte, local în Transilvania, Oltenia, jumătatea vestică a Munteniei și izolată în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 37 de grade. Acum, la București, sunt 21 de grade. Sport cu Andreea Helmis.
2: Bun găsit! Superliga României la fotbal, ediția cu numărul 109, debutează astăzi. Nou promovată FC Voluntari și FC Botoșani deschid sezonul la ora 18:30, iar la 21:30 adversari în Ghencea vor fi FCSB și FC Argeș. Ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Tot în prima etapă, sâmbătă, se joacă Oțelul CFR Cluj și Universitatea Craiova UTA, duminică Universitatea Cluj Farul și Petrolul Dinamo, iar luni Corvinul Csíkszeredă și Rapid Șep și Sfântul Gheorghe. Echipa națională de basket masculin și-a aflat adversarele din faza a doua precalificării pentru campionatul european din 2029. România va juca alături de Bulgaria și de Danemarca. Partidele tur la finalul lunii august, iar ultimul meci programat în 2027. Câștigătoarea seriei va avansa în calificări. În turul ciclist al Franței, belgianul Tim Merlier a câștigat etapa a 12-a. 179 de kilometri pe plat în estul țării, cu startul pe circuitul Automoto de la Manicur. Primii doi clasați, Tadej Pogacar și Jonas Vingegaard, au încheiat la un minut de grupul fruntaș, iar situația la vârf este neschimbată. Pogacar are un avans de 3 minute și 36 de secunde în fața lui Vingegaard.
1: Știrile orei 1 se încheie aici, la Radio România Actualități. Continuă emisiunea Serviciul de Noapte.
3: Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
4: Și ne întoarcem, prieteni, în cea de-a doua oră de program, în această emisiune foarte sensibilă și foarte deschisă, cu mama unui consumator de droguri. Vorbim de un bărbat adult care are peste 35 de ani. O să vă spun că am reintrat pe Facebook la Radio România Actualități și la Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu. Pentru WhatsApp aveți 0748 887766, pentru telefoane 021 312 1054 și 021 312 3558. O să citesc.

0: Însă, domnul, jumătate de mesaj, nu să citesc nici numele celui care l-a expediat pentru a-l păstra și pe el anonim. Vreau să-i spun ascultătorului nostru că dumneavoastră știți mesajul complet, vi l-am citit ceva mai devreme, dar vreau să aud această jumătate de mesaj și alți ceilalți părinți. Ascultători și alți părinți. Câte sunt stele pe cer, atâtea sunt sufletele pierdute undeva pe drumul vieții, au sfârșit în spirala dependenței. Un viciu, o boală, o stare din cauze genetice, anturajul și câte și mai câte explicații, întrebări și vinovății sunt pe spatele părinților. Mulțumim pentru mesaj și dumneavoastră putere și sus inima. Rămăsesem la faptul că v-ați culpabilizat.
1: Da.
0: Cum depășiți? Iată, și cred că acest mesaj îmi completează întrebarea mea. Spune așa, bună dimineața, oameni buni, pe WhatsApp. Oamenii pot alege greșit fie părinții, fie copii. Complicată ecuația și necesită mult efort recuperarea când un copil nu mai este chiar un copil. Cum ați depășit acest pas de culpabilizare și care este următorul pas pe care îl face un părinte care luptă cu drama aceasta?
1: Așa cum am spus și mai devreme, m-a ajutat foarte mult grupul de susținere. Grupul de la Aras asta face. Îți readuce aminte că ai făcut tot ce trebuia să faci pentru un copil. În momentul în care devine adult și nu mai ai puterea de decizie asupra acțiunilor, faptelor, gândurilor, vorbelor lui, dar tot te întrebi unde am greșit. Poate am greșit până la 18 ani, dar totuși n-am avut motive să-l pedepsesc. Deci eu nu am avut motive, vă spun sincer.
0: Iar chiar dacă este adult, pentru noi este tot copil.
1: A, sigur că
0: pentru
1: da.
0: Pentru o mamă și da, pentru un da. Tată.
1: Toată viața va fi copilul nostru.
0: Va fi copil.
1: Indiferent dacă sunt părinții împreună sau nu, indiferent dacă e o mamă vitregă sau un tată vitreg. Cuvântul vitreg e scos din poveștile cu maștera și cu... Nu, tată vitreg și mamă vitregă sunt... Pur și simplu faptul că nu sunt părinți biologici, dar sunt mulți, foarte mulți părinți vitregi, în ghilimele, care sunt de un milion de ori mai tați sau mai mame decât cei biologici. Ceea ce contează extraordinar de mult. Dar noi privim de partea asta a oglinzii. Nu uitați că suntem priviți de copiii noștri din partea cealaltă. Noi nu înțelegem mecanismul de funcționare a percepțiilor, a gândurilor lor. Poate ei văd chiar un părinte vitreg, dar nu se exprimă, poate din politețe, poate din frică, poate din multe motive. Dar faptul că ai un om care se implică, care chiar te iubește, contează foarte mult. Sunt părinți care sunt mai puțin iubitori. Asta este, ăsta e adevărul, nu putem fi toți la fel. Nu spui mamă egal, nu, sunt mame care își abandonează copiii, nu știu, gândiți-vă.
0: O să vă pun din nou o întrebare dificilă.
1: Sensibil.
0: Au fost momente în care ați spus nu mai pot, gata, renunț, nu mai pot să lupt?
1: Da, de foarte mult. Alea sunt cele mai dureroase.
0: Și ce v-a făcut să treceți mai departe și să reluați lupta de la capăt?
1: Celălalt copil.
0: Îmi spuneați că pe pauza pe

0: care am avut-o, că vreți să citiți ceva, este de la Starețul Mănăstirii Darvari. Haideți să o citim acum, ca apoi să luăm o piesă, să ne tragem puțin în respirație și apoi să revenim cu alte subiecte pe care
1: da, părintele spune așa. Descurajarea apare din întâlnirea violentă dintre așteptările noastre nerealiste și realitatea fiecărei persoane. Pentru că omul nu știe să-și revizuiască așteptările, începe să se disprețuiască pe sine, începe să se descurajeze pe sine. Și multe descurajări nu provin doar din slăbiciune, ci și din orgoliu rănit, foarte adevărat. Pentru că tu, până ți se întâmplă, ai impresia că ești părintele perfect, ai făcut tot ce ai putut, mai mult nu puteai, faptic, nu se poate. Dar dacă încerci din răzputeri să produci în tine o vrednicie pe care niciodată nu o vei putea atinge, adică să încerci să faci imposibilul ca să-l aduci la vindecare, aici am perceput eu, așa am perceput eu aceste cuvinte, te vei descuraja și vindecarea nu va începe în tine. Pe mine, de foarte curând am găsit aceste cuvinte, care m-au ajutat extraordinar de mult. Pentru că trebuie la un moment dat să mă împac eu cu mine și cu universul. Eram certați până acum.
0: E cel mai bun răspuns pe care mi-l puteați da la întrebarea de mai devreme. Haideți să luăm pentru 2 minute muzică de Doors și să ne întoarcem pe tine.
2: Don't stop to speak or look around. Your gloves and fan are on the ground.

0: Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
1: Și vă auzim, prieteni, la 021-312-1054 și 021-312-3558. Ne sună o ascultătoare. Bună dimineața,
2: da.
1: Bine ați venit la Radio România Actualități.
2: Seară bună și vreau să vă întreb, în toată instituția aceasta radioului, nu e nimeni care își dă seama că această emisiune trebuie să fie la altă oră?
1: Da, e o întrebare pe care nu trebuie să mi-o puneți mie, distinsă doamnă.
2: Știu, dar este scandalos, pur și simplu. Este atât de necesară. Poate ajută. Dacă ajută pe unul din 100...
3: Din 100 de mii. Din 100 de mii pe unul.
1: Ce vă pot spune, distinsă doamnă? Îmi puteți spune cu cine stau de vorbă?
2: Sau... Da, profesoara Doina Grecu, 86 de ani, din Timișoara.
1: O, mulți înainte, distinsă doamnă, mulți înainte.
2: Dacă sunt sănătoasă, da, dacă nu.
1: Ce vă pot spune este că emisiunea este transmisă live și pe Facebook, la Radio România Actualități, și rămâne acolo și pe Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu. Și emisiunea poate fi ascultată în reluare pe site-ul Radio România Actualități, www.romaniaactualitati.ro, la secțiunea podcast.
2: Știți cum este? Ești un tată care nu se interesează de băiat, nu-l interesează. Și e în mașină și ascultă radio și poate aude ce spuneți dumneavoastră, ce spun invitații. Dar nu caută el emisiunea, habar n-are, doarme liniștit, habar n-are de emisiunea asta, să mai învețe ceva, să nu creadă că el n-are nicio obligație. Nici mama, nici tata, nici sora. Numai bunica, care acum nici nu mai poate să-i deschidă ușa, că e internat într-un cămin de bătrâni, știți? Of. Și mă gândesc, sau măcar fragmente date, dar da, aveți nicio putere. Da, și aș vrea să-i spun doamnei că... Spunea că niciodată băiatul nu a fost violent cu dumnea ei. Să știți că se ajunge și acolo.
1: Nu, asta a spus. Asta a spus din sezonul mai devreme, că a ajuns și la violență. Mulțumesc mult de tot pentru telefon.
3: Sănătate
1: și
3: multă!
1: Și rămâneți.
3: Sănătate multă, doamnă!
2: Să vă ajute Dumnezeu să-l aveți din nou lângă dumneavoastră.
3: Doamne ajută, să vă audă Dumnezeu!
1: Mulțumesc, doamnă. Mulțumesc mult de tot, doamnă profesoară. Doamnă, distinsă doamnă, vreau să vorbim despre un lucru care este foarte important. Noastră sunteți practic un părinte cu mâinile legate în acest moment. Puteți lăsa căștile dacă vă deranjează. Sunteți un părinte legat cu mâinile legate în acest moment, pentru că băiatul nostru este adult, are 30 și ceva de ani, peste 35. Ce părere aveți? Pentru că dumneavoastră nu-l puteți practic interna, spre exemplu, să se facă bine.
3: A ajuns la dezintoxicare. În împrejurări mai puțin fericite, l-a ajutat un pic poliția să ajungă acolo. Asta este. Asta e realitatea. Nu se poate nega. În momentul în care faci această...
1: Dar n-ar trebui totuși schimbată totuși legea asta, ca un aparținător, un părinte să-și poată ajuta copilul dacă este adult și să-l interneze, doamnă, pentru că mă gândesc că copilul nostru este alt om acum.
3: Da. Da.
1: Și el nu-și mai aparține, este dependent de acele de heroină.
3: El acum, dacă face o infracțiune, n-are discernământ. Bun, și atunci are discernământ să hotărească asupra sănătății lui. El ajunge la un spital, jumate otrăvit, jumate rănit, că unii au răni pe membre, pe boli. Poate avea și hepatită și poate fi mult mai grav.
1: Din fericire cu...
3: Da, el poate să decidă dacă... trebuie să fie sub supraveghere medicală, dar nu poate să decide dacă a fost bine că a furat. Adică se bat cap în cap. Și decât să facem bine nu mai bine, nu știu, e foarte greu pentru o persoană care, nu că sunt eu, pentru cineva care judecă la rece, corect, și e greu de înțeles tot acest mecanism care parcă îți pune piedică în loc să-ți întindă o mână. Noi nu vrem, nu știu, doar atât să vezi că cineva, știți, am o vorbă, sunt oameni care aud și oameni care ascultă.

0: sunt părinți mai implicați decât mine în diferite acțiuni, în acest grup în care activăm, care au mai mult timp, poate au mai multă putere, au mai multă putere de convingere și ajung în medii care ne pot fi de ajutor, și mă refer chiar și la autorități. Și senzația mea, după ce se întâmplă evenimentele și se participă și se vorbește și se expun cazuri și suntem doar o acțiune bifată într-o agendă. Deci am terminat-o și pe asta, mâine trecem la opere de artă. Trist. Trăim într-o eră în care se spune că tehnologia și progresul și excepțional, ok, și ce facem pentru noi? Că ăștia sunt oamenii noștri, e poporul român, că sunt muncitori, că sunt drogați, că nu sunt drogați, sunt tot românii noștri. Plătim taxe, cineva să aibă grijă de noi. Eu așa m-am auzit la televizor, căci că de-aia plătim ca să cineva ne pune în viețile, în mâna unora.
1: Doamnă, să știți că mie mi-a rămas în memorie și am mai făcut trimitere în această emisiune. La reacția pe care a avut-o Toto Dumitrescu în fața presei, pe stradă, când a spus, înțelegeți că eu nu pot să mă las singur, luați drogurile de pe stradă. Mă uitam la strigătul acelui om, cultivat, educat,
0: Talentat.
1: talentat,
0: Da.
1: dintr-o familie bună.
0: Să știți că iubirea nu duce numai la lucruri bune. Să știți că noi, părinții care am fost manipulați și am avut încredere, am făcut multe lucruri, poate greșit, din dragoste.
1: Am folosit de mai multe ori în seara aceasta cuvântul manipulare. Când v-a mărturisit băiatul dumneavoastră pentru prima oară, da, mamă, iau droguri? După cât timp?
0: După 3 ani. Când ne-am reîmpăcat. O perioadă după care a început din nou manipularea.
1: Deci, 3 ani de zile a putut să ascundă acest
0: Da,
1: lucru?
0: și folosea. E foarte talentat. Și se folosea de niște diagnostice crunte. Și bineînțeles că obținea niște bani ca să se facă bine și să-și facă analize.
1: Da. Ne apropiem de rubrica Părintelui Nicola. O să vă rog pe rubrica Părintelui Nicola să puneți din nou căștile, pentru că Părintele va avea la final un
0: Da.
1: mesaj și pentru dumneavoastră, și
0: Cea mai
1: apoi.
0: mare bucurie. În orice rău e și un bine, în orice bine e și un pic de rău, știți cum e.
1: O să ascultăm imediat rubrica Părintelui. Până atunci, Long the Doors, uciderea amerindienilor în accidentul rutier petrecut în 1947 pe autostrada morții dintre Albuquerque și Santa Fe, în deșertul New Mexico, văzută prin ochii de copil al lui Jim Morrison, pe atunci în vârstă de doar 4 ani. Întâmplător aflat martor în mașina părinților, i-a marcat obsesiv pe tot restul vieții. Cu credința ulterior alimentată de fascinația sa față de misticismul amerindian, că sufletele victimelor ar fi migrat atunci în sufletul lui. Dovadă hipnotizator repetitiv a compoziției 1965 The Doors, înregistrată 5 ani mai târziu pentru albumul Morrison Hotel. Indian Summer, vara indiană, apoi rubrica Părintelui Nicola și ne întoarcem.

0: paznicul farului.
1: Părinte Constantin Necula, am văzut că apare o nouă carte care vă poartă semnătura, volumul Să ne bucurăm că îl avem pe Hristos de partea noastră, pe care o semnați cu Maxim Morariu din Canada. Iar în recenzia Radio Renașterea se scrie că al treilea dialog despre lectură este, citez, poate cel mai personal și tocmai de aceea cel mai provocator. Se scrie că vorbiți despre cărți cu același entuziasm cu care vorbiți despre sfinți. Haideți să vorbim despre această carte, părinte.
2: Ea a apărut deja, recenzia este recentă, dar cartea e deja pe piață, să zicem așa, pun ghilimele de rigoare. Astăzi, ca să spun cinstit, a ieșit la tipar o altă carte la editura mea, la Andreea Mea Sibiu, Fiii risipirii de iubire, e o carte de predici, urmează alte și alte cărți, că am promis că nu mă las până când voi muri, vreau să au dubla cărțile, dublu vârstei, știi? Sper să mor către 80 de ani, către 90, așa.
1: La câte ați ajuns, părinte, că toți suntem aici?
2: Nu știu să zic, sunt câte 100 de cărți de unic autor. Asta contează cel mai puțin. Hai să-ți folosesc. Dialogurile cu părintele Maxim au avut loc la doxologia mea, le-am trecut pe hârtie și din dorința de a rămâne. În ciuda faptului că unii cred că doar ce facem pe online sau ceea ce facem, uite, înregistrări de radio, sunt lucruri valoroase pentru viitor, eu tot cred în cartea clasică. Chiar cred în existența ei și în raftul ei și în bucuria ei. Cât privește lectura, scrierea de carte, dăruirea de carte, că și asta e o treabă, pentru mine e fundamental să înțeleg dacă la momentul actual a dărui o carte mai are semnificația din copilăria mea. Când primeam o carte de la bunici, de la părinți, de la prieteni, ne închinam efectiv cu bucurie ca în fața unei icoane. Acum e un pic mai altfel că s-a schimbat lumea, dar pe noi este ne-au format. Pe oricine din generația mea de copil, dacă întrebi, le știu eu cărțile cu basme, de cărțile cu istorie, în mare parte le-am parcurs pe acelea și erau cam un soi întreg de a fi carte la îndemâna copiilor. De aia scriu cărți pentru copii, să știi că în curând vor apărea Viața Sfinților Apostoli povestite copiilor, va apărea la Book Zone, va apărea Viața Sfântului Ioan Botezătorul la Corint. Sper din toată inima copiii să se bucure. Vreau să le stau alături și să le spun că pentru un om cartea contează. Pentru Dumnezeu care s-a făcut carte până la urmă prin revelație, Logos întrupat, dar și Logos scris, cred că și pentru el contează mult.
1: Părinte, haideți să rămânem un pic aici. Știu că ați scris mult și citiți mult. Ce e lectura pentru dumneavoastră și cum vă alegeți cărțile?
2: Le aleg în primul rând cu bucurie. De exemplu, eu cred mult în oamenii care citesc cărți și care recomandă cărți. Trebuie să spun cu bucurie că nu m-au înșelat niciodată. Și că, de exemplu, dacă o să-mi dai voie să zic acum numele unui mare cititor, dacă Radu Parascuivescu spune că Ancu Stankovici, Vegeta Trip, Amintirile unui tânăr iugoslav din epoca de aur, merită citit, mă duc să iau. N-apuc să văd totul, dar îmi sare în ochi. Multe dintre cărți îmi sare în ochi. Eu sunt și un adept al cărții vechi. Citesc cu plăcere încă în edițiile vechi ale unor autori de limbă franceză. Am ediții de limbă latină la câteva omiliare vechi. Citesc italiană cu plăcere și parcurg ușor cărți în spaniolă și în portugheză. Partea aceasta de latinitate mi-e mai aproape de suflet. Dacă ediția cărții e în chirilică, nu mă dau înapoi să o parcurg. O fac cu bucurie, cu dragoste și să știi că zilele acestea am reușit să recuperez după 80 de ani de căutori, datorită colegilor de la Biblioteca Facultății de Teologie de la Iași, o carte întreagă despre ce s-a scris în revista Candela de la originile ei pe la 1800 și un pic până pe la 1914 sau 17, dacă nu mă înșel. O carte, cum să spun, o prezentare de bibliografie din 1882 până în 1914, cred că sunt, al lui Vasile Gheorghiu și Tarnaschi. Tarnaschi are textul în scriere ruteană, deci cu alte cuvinte în slavonă veche. E fabulos, apar la Cernăuz prin 23. Mă ocup acum cu cele două proiecte, recuperarea memoriei avonului Ardelean și împreună cu colegii de la Crimcar de recuperarea avonului bucovinean. Chiar cred că avem de recuperat o memorie, să știi. Nu suntem analfabeții pe care ne prezentăm câteodată în fața lumii civilizate. Când îi mai aud câteodată pe oamenii ăștia mari de cultură, și am pus și la mari și la cultură ghilimele, când îi văd câteodată cu ce aer spun despre ortodoxie, că e înapoiată, că să ne spunem, nici habar n-au de cărțile astea, habar n-au de pedagogia adusă lumii moderne, de contribuția teologiei românești ortodoxe și nu numai ortodoxe, adusă Europei moderne. E așa o rușine de oameni de cultură care vorbesc cu spume pe la colțul gurii despre culturile occidentale fără să aibă pic de kit cultural pe tema limbii române. E jenant.
1: Părinte, luni este Sfântul Ilie, este și ziua aviației. Vă rog să evocăm și pe Sfânt și pe aviatori.
2: că am primit pe aviator, să știi că i-aș evoca nu numai în contextul Sfântului Ilie. Țin cont de fiecare dată de prima mea poezie când eram la școală, când m-a pus doamna învățătoare să recit. A fost așa, aviator aș vrea să fiu, să zbor spre zările albastre. Atât, aveam litera A și mama împrumutase de la Academia Forțelor Aeriene, unde acum sunt doctor honoris causa, o cașchetă de aviator și gradele soțului unui colegi de aie de servici. Am rămas cu visul acesta al zborului și s-a împlinit în parte, în tinerețe, un pic, apoi în multele deplasări întotdeauna. Cred că aviația e dincolo de profesiune, este o vocație ca preotului, ca medicului, oameni care depășesc bariere. Oameni care depășesc imposibilități tehnice, iar respectul meu pentru ei crește și mai mult, cu cât crește indolența celor care cred că avionul este un autobuz. Cu atât de mult crește respectul pentru oamenii aceștia. Acum mă țin aproape de câțiva dintre aviatorii reprezentativi ai unor linii aeriene sau liniilor aeriene române. Sunt foarte bucuros când aud copii tineri plecând și dorindu-se să facă școală de aviație sau să piloteze cel puțin. Sunt încântat de copiii care de tineri învață să conducă drone. Îți pot da un exemplu, Teodor al lui Victor Dochia, că acum îl știi pe Victor. Teodor, băiatul lui, ne realizează filmările pentru emisiunea de la Bucuria Credinței și mi se pare atât de impresionant. Un tânăr la vârsta lui să ne ajute atât de mult să arătăm lumii frumusețea. De curând și-a luat atestat de dronist, nici nu știu cum să-i zic, și sunt atât de bucuros pentru ei. Când vezi lumea de sus, să-l înțelegi pe Dumnezeu. De pe aripa avionului proștii nu se văd, să știi, să văd frumusețile lumii, căderile de apă, largul cerului, dar nu se aude și nu se vede nimic din rău lumii. Că despre Sfântul Ilie, să știi că îl iubesc din calea afară, din două motive. Unul, că e un model foarte bun pentru preot. Preoția trebuie să fie ca Sfântul Ilie, să nu dea înapoi. Să spună adevărul, uneori chiar împotriva vânturilor, și să dăruiască cât se poate de mult oamenilor serenitatea rugăciunii. Și în al doilea rând, poate în al doilea, al treilea și al patrulea rând, Sfântul Ilie este un element de surprinzătoare smerenie. La un moment dat el are o reacție, îmi place teribil, în care îi zice lui Dumnezeu, Doamne, dacă mor eu, adică a fost și el în gânfarea lui așa de profet. Și Domnul îi spune, Ilie, stai liniștit, încă 10.000 de bărbați sunt în voile ascunsele. Adică totdeauna e bine să te crezi singuraticul profet al țării tale. Totdeauna în vintrele ascunse ale geografiei sale există oameni care se nasc și vorbesc în numele lui Dumnezeu. Asta e Ilie și de aia îl iubesc din calea afară.
1: Părinte, am în studio mama unui bărbat în toată firea, de 40 de ani, dependent de droguri. Ce îi spuneți, părinte, mamei?
2: Să nu cedeze, să însoțească prietenește și camaraderește. În zilele acestea am avut și eu câteva întâlniri, e tot mai greu. E tot mai greu, oamenii sună, cred că eu m-am gândit, e săracii, sună la popă, că popa face minuni, dar nu pot întotdeauna să îi fac să înțeleagă în sine. Scoaterea din dependență este o muncă foarte grea. Uite, roagă în seara aceasta să le povestească, dacă ne poate povesti cât de greu e să-ți vezi copilul ajuns acolo, dar cât de bucuros este fiecare minut în care vezi că te privește cu luciditate, nu pierdut. Pentru cei care nu-și bagă în seamă copiii când sunt tineri în astfel de dependențe, deschideți urechile și ascultați o mamă care vă spune prin ce trece. Merită mai mult decât vă spun specialiștii, psihologii, preoții. Există o copilărie care nu avem voie să o furăm noi cu copiii împreună.
1: Mulțumesc, părinte, pe săptămâna viitoare.
2: Bucurie și fruntea sus. Să ne auzim sănătoși, Doamnește.
1: Doamnește.
3: Da, Doamne, puteți lăsa căștile acum. Ce spuneți de
4: vorbele
3: părintelui?
4: Da. Mai sunt și mici bucurii pe care le primim.
3: Mă bucur că v-a bucurat acesta.
4: Da, foarte mult. E un om deosebit. Îl admir de foarte mulți ani și am încredere în harul lui.
3: Și eu. Distinsă doamnă, am înțeles de la Maria Ungureanu, producătorul emisiunii mele, că mai devreme a sunat un fost consumator care vrea să vă ofere niște sfaturi. O să-l rog să revină pe ascultător. Mai avem încă un sfert de oră de stat cu doamna aici în studio și vă rog, dacă aveți câteva cuvinte care pot fi utile, vă rog, distinși ascultători, rămânând anonim, să reveniți. Un mesaj pe WhatsApp, tot anonim, luptă cu reușite pentru doamnă. Mamă, invitată sper să fie cu succes, propun un tonus, o atitudine pozitivă, o apropiere cu haz de necaz, cum zicem noi românii, de copilul în necaz, lui sigur nu-i place, cred că are nevoie de a fi luat în brațe. Ce ziceți, domnul?
4: Convinsă că ar vrea să fie luat în brațe. Vedeți, dumneavoastră, cred că în momentele de luciditate, sper, cred, îmi doresc să intervină și rușinea, și regretul, și iubirea în momentele de luciditate. Apropo, de ce spunea,
3: de ce spunea
4: și părintele.
3: Puneți, doamnă, din nou căștile pentru care a venit ascultătorul nostru. Bună dimineața! Bine ați venit la Radio România Actualități.
5: Bună dimineața! Am pe doamnă și pot să vă spun asta din propria experiență, deși nu e, vă dați seama, nici am nicio idee. Am consumat și 11 ani. Deci am înțeles că la doamna este vorba de heroină.
3: Exact.
5: Credeți-mă că tot ce se spune și absolut tot. Deci eu am consumat din 99 până în 2001. Până în 2011, pardon. Tot ce se spune nu are respect. Singurul este care poate să aibă are credința. Preotul și credința. Pentru că, odată pornită chestia asta, ca să o fac pe doamna să înțeleagă despre ce este vorba, este exact ca un bulgăre. Dacă dumneavoastră puneți un bulgăre mic undeva, prima doză, a doua doză se va mări, treia este un tăvăluș. Și bulgărul ajunge de la bază la avalanșii, ca să nu fac așa, să înțelegeți ca idee. Uh-huh. Odată instalată și durerea fizică, nu mai poate fi oprită. Credeți că altfel n-ar fi oprit cu metadonă, cu orice astea, că au găsit soluții. De ce tot se reapucă marea majoritate? Este simplă treaba. Și vă spun și de ce. Plăcerea, intensitatea plăcerii este mult mai puternică ca rațiunea. Foarte mult mai puternică. Nu știu cum să vă fac să... Haideți să vă dau un exemplu.
3: Auziți? Auziți? Acceptați să intrați în dialog cu doamna că vrea să vă spună ceva.
5: Da, dar eu pot să-i spun doar atâta, doamne, ca să înțeleagă cum gândește un dependent. Este simplă treaba. Dacă eu sunt dependent, dumneavoastră îmi spuneți și sunt foarte rațional, îmi spuneți, băi, ți-am luat casa, eu conștientizez, mamă, arde casa, este ceva nasol. Dar intensitatea este atât de mare că pot să spun să nu ești tu la pompieri.
3: Am înțeles.
5: Să înțelegeți pe doi cum este.
3: Am înțeles. Vă rog, doamnă, vrea doamna să vă spună ceva.
4: Bună seara.
5: Bună seara.
4: Deci asta mi-a spus și băiatul meu. Acea plăcere, euforie pe care o simte, nu și-o mai poate refuza.
5: Exact. Eu am consumat, m-am spus, 12 ani, din 99 până în 2011.
4: Și totul s-a putut.
3: Aveți 15 ani, dacă calculez eu bine, de când v-ați lăsat așa?
5: Da.
4: Ce v-a ajutat?
5: Doar biserica și preotul.
4: Și dumneavoastră? Că decizia e a dumneavoastră?
5: Nu, pentru că eu vin și vă spun că în 15 ani am fost tentat să mai încerc. Bă, lasă că odată nu e. Vă spun sincer. Am fost tentat de cele de mai multe ori, nu odată.
4: Sunt convinsă că o să mai fiți tentat.

0: Sunt convins eu. Nu trebuie să fiți cumva de convins. Sunt convins.
1: Toată admirația pentru alegerea pe care ați făcut-o.
0: Deci eu vă spun.
1: Și pentru puterea care ați avut-o.
0: Dacă vreți să mă credeți, încercați să vă duceți cu copilul la slujbe. La slujbe.
2: Mulțumim, distins ascultător.
0: Dacă,
2: și...
0: Dacă chiar vreți să mă credeți, credeți-mă.
1: Vă cred.
0: Deci toți care pleacă din spital după tratament cu metadonă fug la fel. Păi eu îți dă un substituent. V-am spus, în momentul plăcerea fizică este foarte mare intensitatea. În momentul când se instalează și durerea fizică, este foarte...
2: Tot și felicitări pentru perioada lungă de abstinență pe care o aveți și să rămâneți așa.
0: Da, eu să rămâneți așa. Dar v-am spus, încercați la preot.
1: Da, mulțumesc.
0: Să asculte slujbele.
1: Da.
0: Să asculte în altă stare.
1: Da.
2: Mulțumim, distinse domn. Mulțumesc mult pentru
1: la revedere.
2: Haideți să mai luăm 2 minute de muzică și apoi să intrăm în ultima parte a dialogului nostru.

0: Specială, prieteni. Mama unui dependent de droguri, adult, are peste 35 de ani. Distinsă doamnă, la final, ce vă doriți cel mai mult dumneavoastră?
1: Cel mai mult îmi doresc să-mi recapăt fiul. Niciodată nu va mai fi cum a fost, sunt convinsă. E foarte dureros pentru mine să accept acest lucru, dar măcar vindecat sau cu dorință de vindecare. Asta e cea mai mare dorință. Și să fie sănătos în continuare, să se iubească, să se îngrijească și să... ca dorință. Mai mult decât să-mi doresc, din păcate, nu pot să fac nimic.
0: Să fie abstinent. Ați văzut că se poate. Avem ascultătorul de mai devreme. Se
1: orice
0: poate
1: în lumea
0: mai
1: asta
0: lungă de,
1: da,
0: de consum.
1: Orice se poate în lumea asta, orice, absolut orice. Poți să devii oricând președinte. Dar există o singură condiție: să vrei. Dacă nu vrei.
0: Să sperăm că fiul dumneavoastră va găsi calea cea bună.
1: Să ne ajute Dumnezeu.
0: Și să ne ajute, să ne ajute Dumnezeu. Doamnă, puteți transmite un mesaj din experiența dumneavoastră, cu sinceritatea cu care mi-ați răspuns în această emisiune de la un capăt la altul și cu deschiderea pe care ați avut-o, și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru acest lucru. Pentru alți părinți care au copii consumatori sau în dependență de droguri?
1: Sfaturile pe care pot să le dau sunt... doar din punct de vedere al experienței mele. Nu funcționează sfaturile, cum am zis și mai devreme. Pentru unii funcționează, pentru unii nu. În orice caz, să nu aibă o încredere oarbă în copii.
0: Indiferent ce vârstă.
1: Indiferent ce vârstă. Pentru copiii minori, pentru părinții copiilor minori, să verifice anturajul și chiar și școala la care învață. Din păcate, școala a devenit piață de desfacere. Dacă ajung în situații grave, cum ca părinte, ca, așa cum este situația mea, să ceară ajutor. Contează extraordinar, îți cresc puterile de a rezista și de a lupta. Acum 4 ani, când am zis că mă simțeam așa cum mă simțeam, și să fi vrut să iau o decizie, care, adică să fi făcut ceva ce ar fi depins de mine, nu aveam siguranță, nu aveam experiență, nu știam ce cale să apuc. Sunt de mare ajutor. Majoritatea acestor grupuri sunt coordonate de psihologi, cum este cel de la Aras, și unde chem cu toată dragostea pe toată lumea să vadă ce grup am creat, și pentru mine a fost o minune, pentru că să duci singur asemenea luptă e foarte greu. Asta e îndemn, să ceară ajutor. Eu știu și... din păcate, lumea judecă. Asta am vrut să spun și vis-a-vis de omul care... că e un om. Omul care a sunat atunci în emisiune și a înjurat. Haideți să lăsăm și deoparte și falsa pudoare și să nu-i mai judecăm. Haideți să încercăm să facem ceva. E ușor să-i judeci, v-am zis. Cataloghezi, bagi la sertar, închizi dulapul, arunci cheia și mâine e o nouă zi. Nu. Trebuie cumva să ne adunăm și trebuie să fim mulți, mulți. Dacă ei sunt 1 milion de dependenți, noi trebuie să fim 2 milioane de părinți. Și, cum ați zis dumneavoastră, la un dependent sunt 8 victime. Trebuie să fim 8 milioane de părinți. Și la 8 milioane se vor deschide ușile singure. Dacă stăm fiecare și plângem, avem mai puține șanse de reușită. Sau avem mai puține șanse să fim ascultați, nu auziți.

0: Cristian Sadana, mulțumesc din suflet.
1: Cu multă plăcere.
0: Sus inima și multă, multă putere vă doresc.
1: Și eu doresc tuturor părinților să-și recapete copiii.
0: Ia uitați ce-mi scrie un ascultător. Băcat că lumea judecă, fruntea sus, e mult de muncă. Sigur ies.
1: Să sperăm.
0: Mulțumesc, mulțumesc din
1: suflet. Și eu mulțumesc.
2: Popas către vise.
0: Invitata nopții a fost mama unui dependent de droguri. E o poveste ca a multor părinți cu copiii care au făcut alegeri greșite. M-am distanțat și am rupt relațiile cu el după ce i-am oferit mai multe șanse. Aș vrea să fiu mereu lângă el, să-l protejez și să-l iubesc. Faptul că nu accept modul de viață pe care l-a ales copilul nu are nicio legătură cu iubirea. Trebuie să înțeleagă că sunt iubiți. Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției, la rubrica Miezul Problemei, printre cazurile pe care ni le-a adus, ne-a spus că 20 de persoane au fost cercetate în 7 județe pentru trafic de droguri de risc și mare risc și arestate preventiv. În Brașov, 5 tineri au vândut cannabis și cocaină folosind apartamente închiriate în regim hotelier transformate în magazine de droguri. Pasnicul farului, părintele Constantin Necula. Ale cărțile cu bucurie, multe dintre cărți îmi sar în ochi. Când vezi lumea de sus, îl înțelegi pe Dumnezeu. De pe aripa avionului nu se văd proștii. Sfântul Ilie e un model foarte bun pentru preot. Preoția trebuie să nu dea înapoi, să spună adevărul. Dragi prieteni, luni la serviciul de noapte vă întâlniți cu Maria Țoghină. Provocările României într-o lume care își rescrie regulile de securitate. Ce s-a schimbat după războiul din Ucraina? Este România mai sigură decât acum câțiva ani? De ce Marea Neagră a devenit una dintre regiunile strategice importante ale Europei? Cum arată amenințările hibride și ce înseamnă ele pentru cetățeni? Cât de pregătiți suntem pentru un război care nu se mai poartă doar cu tancuri și rachete? Ce înseamnă astăzi să fim membru NATO? Profesorul Ian Chivu, președintele CPC, specialist în relații internaționale și studii de securitate, vine la serviciul de noapte cu Maria Țoghină pentru un dialog despre România, NATO, relația transatlantică, tehnologie, dezinformare și reziliență. Luni după știrile de la miezul nopții la Radio România Actualități, o nouă ediție interactivă care își propune să explice, nu să alarmeze. Noi ne auzim săptămâna viitoare când vom continua campania noastră antidrog. Vă reamintesc, prieteni, că această emisiune este transmisă live pe Facebook la Radio România Actualități și serviciul de noapte cu Alexandru Rusu și rămâne acolo. De asemenea, emisiunea va putea fi ascultată în reluare pe site-ul Radio România Actualități, www.romania-actualități.ro, la secțiunea podcast. Serviciul de noapte mulțumește regiei tehnice pentru excepționala prestație. Raluca Goga, Isabel Gerda, să rămână, mulțumesc! Marie Ungureanu pentru producerea acestei emisiuni și pentru legătura noastră cu dumneavoastră. Anca Irobeci pentru muzica nopții și pentru rubrica Muzicanca. Dumneavoastră, prieteni, pentru atenție, pentru fidelitate și pentru faptul că facem această emisiune împreună. Ne despărțim cu bluzul de Dărmănești. Cosmin Păcuraru, într-un articol din Press Hub, îl vede capul de afiș al festivalului de la sfârșitul lunii. Va cânta în a doua zi. Mike Zito, născut pe 19 noiembrie 1970 în St. Louis, Missouri, a început să cânte la chitară la vârsta de 5 ani, iar până la sfârșitul adolescenței era deja un punct de reper pe scena muzicală din St. Louis. Cel mai recent album al său, Life is Hard, este produs de Joe Bonamassa, și de John Schmidt.

și a câștigat Blues Musical Awards în 2025 pentru Blues Rock Album of the Year. Îl ascultăm acum, vă spun că abonamentele sunt încă pentru acest festival la preț redus până pe 31 iulie, deci aveți timp să le cumpărați online. Mai zi, top prieteni, sunt Alexandru Rusu, noapte bună și păstrați-vă starea de veche!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Guvernul are în vedere o analiză mai amplă a companiilor și instituțiilor de stat în vederea unor posibile măsuri de reformare și eficientizare. Secretariatul General al Guvernului a fost mandatat să centralizeze date privind situația financiară și numărul de angajați, după ce vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a spus că prevederile legale care vizează activitatea acestor instituții au fost aplicate neuniform. Vor fi evaluate, între altele, companiile de stat cu pierderi, cele cu mai puțin de 5 angajați sau fără activitate, precum și instituțiile cu atribuții suprapuse. Ministrul Finanțelor, Inspecția Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici trebuie să transmită informațiile cerute în termen de 10 zile, după care executivul va decide eventualele măsuri de reorganizare, comasare sau restructurare. Președintele Nicușor Dan a discutat ieri la Palatul Cotroceni timp de mai bine de 2 ore cu reprezentanții partidului.

Liderilor din fosta coaliție de guvernare despre noul cod al urbanismului, lege care reprezintă unul dintre jaloanele restante din PNRR, dar și unul dintre cele mai importante proiecte legislative din domeniul dezvoltării teritoriale. Documentul ar trebui să simplifice și să unifice regulile privind amenajarea teritoriului, autorizarea construcțiilor și planificarea urbană. Participanții la întâlnire au ajuns la un consens cu privire la inițiativă.

0: august. Știm cu toții că pentru asta trebuie să treacă în Parlament. Știm că este în Camera Deputaților din 2023 și eram cumva pe ultima sută. Am ajuns să agrem principiile care rămăseseră nefinalizate. Urmează ca Ministerul Dezvoltării să vină cu o variantă tehnică asupra ceea ce am agreat deja. Și cred eu că într-o perioadă relativ scurtă, în sesiunea extraordinară care urmează, vom adopta acest cod al urbanismului.
1: Și deputatul PNL Florin Roman a informat că la întâlnire s-a căzut de acord asupra 20 de amendamente și asupra calendarului de adoptare. În fine, AUR susține că documentul în forma sa actuală va bloca și va birocratiza și mai mult România, în loc să aducă o reformă reală în domeniu. Liderul deputaților formațiunii, Mihai Enache, l-a criticat pe președinte că organizează dezbateri selective pe tema codului urbanismului și că principalul partid de opoziție a fost exclus de la discuții fără explicație. Codul urbanismului trebuie publicat în Monitorul Oficial până la sfârșitul verii. De adoptarea lui depinde o tranșă de finanțare din PNRR în valoare de aproape 1 miliard de euro. 2 persoane au murit și alte 8, inclusiv 2 copii, au fost rănite în această noapte în urma unui atac rusesc cu rachete asupra orașului ucrainean Odessa. Autoritățile locale, citate de France Press, mai anunță că au fost avariate blocuri de locuință, o grădiniță, un lăcaș de cult și alte obiective civile. Suprafața distrusă de noul incendiu din Spania, din regiunea Zaragoza, crește de la oră la oră. 7600 de hectare de pădure și terenuri agricole au ars, iar autoritățile locale spun că probabil focul nu va putea fi controlat decât în câteva zile. Potrivit France Press, premierul Pedro Sanchez a cerut populației să urmeze indicațiile autorităților după ce incendiul precedent din Andalusia s-a soldat cu moartea 13 persoane care nu ar fi respectat interdicțiile de deplasare. Potrivit corespondentului nostru, Alin Petrică, sute de oameni au fost evacuați din 5 localități. 4.000 de pompieri încearcă să țină focul sub control. Astăzi, vremea va fi în continuare călduroasă în majoritatea zonelor, cu maxime între 28 și 37 de grade. La București sunt acum 21 de grade. Sport cu Andreea Helmis.
2: Bun găsit! Campioana României la basket feminin Rapid și-a aflat adversarele din grupele Euroligii. Le va întâlni pe Fenerbahçe Istanbul, câștigătoarea ultimei ediții, pe Valencia și pe învingătoarea turneului de calificare, în care vor fi prezente Rayer Veneția, Carolo din Franța și Brno din Cehia. Primele 3 clasate vor merge mai departe, în timp ce ultima va continua în Eurocup. La campionatul european de handbal masculin de la Cluj-Napoca și Turda, echipa națională a fost învinsă de Portugalia 34-42 în turneul locurilor 9-16. România continuă partidele de clasament. Astăzi va juca cu Croația pentru o clasare pe locurile 13-16. Semifinalele turneului sunt programate tot astăzi: Suedia, Danemarca și Slovenia, Ungaria. Clubul de fotbal Oțelul Galați a oficializat despărțirea de mijlocașul defensiv croat Diego Živulić. În vârstă de 34 de ani, Živulić s-a întors în țara natală și va juca pentru nou promovată în prima divizie Rudeș. Diego Živulić era din ianuarie 2023 la Oțelul. În prima etapă a Superligii, Oțelul va juca sâmbătă pe teren propriu cu CFR Cluj.
1: Știrile orei 2 se încheie aici, urmează în reluare Smartbox.
3: Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
4: Bine v-am găsit! Planeta Pământ nu este doar locul în care trăim. Este cel mai spectaculos laborator natural pe care îl cunoaștem. Are aproximativ 4,54 de miliarde de ani, este acoperit în mare parte de apă și ascunde încă zone pe care oamenii nu le-au explorat în detaliu. Deschidem Smart Box. Deși trimitem sonde spre Marte și telescoape spre marginile Universului, fundul oceanelor noastre rămâne în mare parte o hartă incompletă. Pământul nici măcar nu este o sferă perfectă. Este ușor turtit la poli și bombat la ecuator din cauza rotației. Are munți care se ridică, continente care se mișcă lent, un miez fierbinte ascuns la mii de kilometri sub noi și o atmosferă subțire, dar esențială, care face posibilă viața. Pe această planetă, aflată într-o continuă transformare, oamenii au încercat mereu să ajungă mai sus. Iar una dintre cele mai spectaculoase ambiții ale prezentului se construiește în Arabia Saudită. Jeddah Tower,

0: Torul zgârie nord de un kilometru înălțime promite să schimbe felul în care privim orașele și limitele arhitecturii. Turnul este ridicat pe coasta Mării Roșii și este gândit să devină cea mai înaltă clădire din lume. Dacă proiectul va fi dus până la capăt, va depăși Burj Khalifa din Dubai, actualul deținător al recordului mondial, care are 828 de metri. Construcția a avut întârzieri și perioade de blocaj, dar lucrările au fost reluate. Cele mai recente actualizări arată că turnul a trecut deja de 100 de etaje și de aproximativ 400 de metri înălțime. Practic, este deja mai înalt decât multe clădiri emblematice ale lumii, deși nu a ajuns nici măcar la jumătatea înălțimii finale. Jeddah Tower nu este doar un record, este o provocare inginerească enormă. Cu cât o clădire urcă mai mult, cu atât vântul, greutatea materialelor, transportul vertical, fundația și siguranța devin probleme tot mai complicate. Forma turnului, cu trei aripi care se îngustează pe măsură ce urcă, ajută construcția să reziste mai bine la vânt și să rămână stabilă. Dar cât de sus are sens să construim? Pentru ingineri, un kilometru înseamnă o performanță tehnică. Pentru arhitecți, o nouă frontieră a imaginației. Iar pentru noi, încă un semn că omul continuă să testeze limitele locului în care trăiește. Pământul are vârfuri naturale, adâncuri oceanice aproape necunoscute, deșerturi, ghețari, păduri și orașe care cresc în ritm amețitor. Iar acum, oamenii încearcă să ridice o clădire cât un munte mic. Nu pentru că este simplu, ci tocmai pentru că este greu. Și pentru că de fiecare dată când privim în sus, pare că vrem să aflăm până unde putem ajunge. Iată pe scurt unde vă propun să ajungem împreună în această ediție Smart Box.
1: Din dorința de a ajuta semenii să se conecteze cu natura, dar și de a-și recăpăta energia, Dana Rădulescu oferă la final de săptămână sesiuni de îmbăiere în pădure la Vatra cu Idei.
2: Cosmosul unește oameni, iar acest lucru ar trebui să ne dea de gândit și să găsim și în alte domenii de activitate interese comune care să ne unească, iar de acolo să dezvoltăm cooperare.
0: Rămâneți cu noi! Drumul abia a început!
3: Smartbox.

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Într-o lume în care tehnologia ne ajută să fim mai rapizi, mai eficienți, mai conectați, adevăratul gest smart poate fi uneori tocmai pauza. Să știm când să încetinim, când să ieșim la aer curat și când să ne întoarcem la lucrurile simple, devine o formă de inteligență practică. Ana Maria Cârstea ne propune un alt fel de detox, nu împotriva tehnologiei, ci pentru folosirea ei cu măsură. O experiență în care liniștea, mișcarea și contactul direct cu natura devin resurse reale de energie. Pentru că smart nu înseamnă doar conectare permanentă, ci și capacitatea de a ne deconecta la timp.
1: Din dorința de a ajuta semenii să se conecteze cu natura, dar și de a-și recăpăta energia, Dana Rădulescu oferă la final de săptămână sesiuni de îmbăiere în pădure la Vatra cu Idei, locul pe care l-a amenajat în comuna Nicolae Bălcescu din județul Vâlcea. Tot aici, cei care doresc să se deconecteze de agitația cotidiană pot parcurge desculți și alea terapeutică, amenajată tot la inițiativa Danei.
2: Este un concept japonez, terapia se numește Shinrin-yoku, înseamnă conectarea persoanelor cu natura prin toate simțurile, prin mici exerciții. Adică o singură sesiune de genul acesta e suficient pentru că vei repeta oriunde ai fi. Nu trebuie să vii într-un anumit loc. Unde e pădure, acolo poți face lucrurile astea. Conectarea, spuneam, de simțuri, adică exerciții pentru văz, pentru auz, pentru tactil facem pe alea terapeutică și terminăm cu un ceai și desen mandală. Asta este pentru adulți, cumva. Este pentru persoanele la care stresul a ajuns așa la un nivel maxim și au nevoie de o reconectare. Surpriza mea personală este că multe surse dau și coachii și antrenorii de dezvoltare personală sugerează foarte mult împământarea. Este una din bucățelele din terapia respectivă, dar așa cum spuneam, o facem pentru adulți. Mergem la izvor, mergem în pădure, ascultăm, facem harta sunetelor.
1: Ce presupune această harta a sunetelor?
2: Persoana se pune cu ochii închiși, sau grupul de persoane trebuie să stea cu ochii închiși și trebuie să asculte. Dar nu este doar o ascultare, am auzit un zgomot de tractor sau am auzit o pasăre sau am auzit o frunză, ci și zonele. În spate, în față, în dreapta, în stânga, adică conștientizare, să fii acolo, acolo, să simți chestia asta. Și atunci este așa numită hartă. Fiecare spune câte și dacă ni se pare că se exagerează puțin și am auzit 20 de zgomote și pune, mai spune-ne pe care, că noi n-am auzit decât vreo 5. Și se naște așa un dialog, poate că sunt persoane care, într-adevăr, stilul lor de învățare este auditiv și cei muzicali, de fapt, au această capacitate. Este un schimb de experiență drăguț.
1: Care sunt efectele unei asemenea sesiuni?
2: Este destresarea. Adică, după ce ai ieșit din pădure, parcă ai un zâmbet, toate fețele tuturor se schimbă, mai multă energie, mai multă poftă de viață. Asta este prima dată. Dacă intrăm în profunzimea lucrurilor, cercetările japonezilor spun că în jurul prânzului, când temperatura afară e foarte ridicată, copacii secretă o substanță, fitoncide, foarte bune pentru sănătatea umană și mai ales pentru cancer.
1: Pe adulții puneți să îmbrățișeze copacii?
2: Da, categoric da. Este iarăși o bucățică de terapie. Copacul vibrează dacă suntem suficient de atenți și de conectați, dar nu minutul, ci să stai puțin, să o faci conștient, să vrei să faci lucrul ăsta, e posibil, se spune, să și simți cum vibrează.
1: Ați adus vorba de timp. Cât durează o asemenea sesiune sau cât ar fi recomandat să petrecem în pădure?
2: Japonezii spun că 2 ore în pădure este echivalentul și necesarul pentru 2 săptămâni de zile, chiar poate mai mult, adică organismul se încarcă foarte bine cu tot ce trebuie, astfel încât să-i ajute pentru 2 săptămâni de zile. Nu este o activitate economică, trebuie să înțeleagă lumea, este activitatea unui ONG și facem activități doar de vară.
0: Pentru a ne bucura cât mai mult de toate aceste minuni, este important să privim cu atenție și spre nevoile casei noastre, planeta Pământ. Iar cei care au văzut-o de sus, din cosmos, ne ajută să o înțelegem mai bine și să avem mai multă grijă de ea.
3: Deci cum vezi planeta din exteriorul ei, o vezi extraordinar. O vezi ca pe o casă a ta, înțelegi că aceasta e singura ta casă în univers, că nu poți să te duci să trăiești permanent pe alte planete unde nu sunt nici pe departe condițiile pe care le ai aici, unde te-ai născut, unde ai crescut, unde este obișnuit organismul uman să trăiască normal. Smartbox. What you know?

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Invitatul nostru este Dumitru Prunariu, primul român care a ajuns în spațiul cosmic. În spațiu, Pământul se vede altfel. Ce se schimbă în om când privește planeta de la distanță?
1: Vă dați seama că posibilitatea de a-ți vedea propria planetă din exteriorul ei este extraordinară. Până acum, deci la nivelul de iunie 2026, au zburat pe orbite circumterestre și mai departe spre lună 646 de oameni. Doar atât. Începând cu 1961, când a fost lansat primul om în spațiul cosmic. Eu, la 20 de ani după ce a zburat Yuri Gagarin, am fost al 103-lea cetățean al planetei care am ajuns în cosmos. Deci numărul celor care au ajuns sus în spațiul cosmic nu este mare. La o populație a planetei de 8 miliarde de locuitori, doar 646 de oameni este extrem de puțin. Asta nu înseamnă că nu se găsesc oameni pregătiți. Asta înseamnă că programele de zboruri spațiale sunt pe de o parte foarte costisitoare, pe de altă parte sunt dezvoltate în limita tehnologiei pe care o deținem. Mai mult deocamdată nu se poate face, dar va veni zona privată, care deja a intrat puternic în domeniul cosmonauticii pilotate. Uitați-vă la firma SpaceX, care este contractată de NASA pentru a-i lansa astronauții în spațiul cosmic, singura care din Statele Unite mai lansează oameni în cosmos acum. Deci toate acestea sunt viziuni care îi mobilizează pe cei care au posibilitatea să le ducă la îndeplinire. Pentru a ne cunoaște viitorul, trebuie să-l construim noi înșine. Iar unii oameni chiar pot să construiască viitorul. Deci cum vezi planeta din exteriorul ei, o vezi extraordinar. O vezi ca pe o casă a ta, înțelegi că aceasta e singura ta casă în univers, că nu poți să te duci să trăiești permanent pe alte planete unde nu sunt nici pe departe condițiile pe care le ai aici, unde te-ai născut, unde ai crescut, unde este obișnuit organismul uman să trăiască normal.
0: Așa cum ați spus, explorarea spațiului nu mai este doar competiție între state. Se schimbă însă sensul explorării spațiale atunci când cosmosul devine și afacere.
1: Sigur că se schimbă. Pe de o parte, cosmosul înseamnă cooperare, pentru că o singură națiune nu reușește să facă tot ce și-ar dori în domeniul cosmosului. Pe de altă parte, Pământul nostru este foarte vulnerabil pentru a-l apăra inclusiv de influențe negative din spațiul cosmic. Am în vedere asteroizi, radiații cosmice, deșeuri cosmice periculoase pentru orice rachetă, satelit care sunt lansați în jurul Pământului. Toate acestea nu se pot face decât prin cooperare la nivel planetar. Toate acestea nu pot fi tratate decât o singură națiune individuală. Cosmosul unește oamenii, iar acest lucru ar trebui să ne dea de gândit și să găsim și în alte domenii de activitate interese comune care să ne unească, iar de acolo să dezvoltăm cooperare. Aceste entități care sunt competitoare într-un fel între ele, nu pot să-și pună o probleme mai mari de viziune asupra Pământului pentru a-l proteja și de a găsi soluții comune pentru și programe comune pentru a acționa împreună. Uitați, Stația Cosmică Internațională este cel mai bun exemplu de cooperare internațională, indiferent de situația geopolitică de la Sol. Acolo, cei care zboară în spațiul cosmic, ruși, americani, europeni, japonezi, canadieni, toți sunt cetățeni ai planetei și toți au o viziune comună asupra planetei. Iar frumusețea Pământului este ceva extraordinar. Eu m-aș întoarce în spațiul cosmic oricând, doar să mai văd Pământul de acolo de sus.
0: Și totuși, ce ar trebui să rămână neschimbat în explorarea spațiului, indiferent de cât de mult se schimbă tehnologia?
1: Este greu de spus. În primul rând, interesul tuturor pentru protecția planetei. Pentru că abia când ajungi în spațiul cosmic, vezi fizic cât de vulnerabil este Pământul nostru. Și vezi fizic care sunt rănile care au fost aduse. Interesul nostru al tuturor ar trebui să fie îndreptat pentru a ne proteja în propria noastră casă, aici pe planetă.
0: În 1981, un zbor cosmic însemna proceduri învățate perfect, reacții controlate, responsabilitate umană. Astăzi, sistemele pot calcula, avertiza și chiar decide unde trebuie să se oprească ajutorul tehnologiei și unde trebuie să rămână judecata omului.
1: Indiscutabil, roboții, inteligența artificială ajută foarte mult în explorarea spațiului cosmic, chiar acolo unde ajung oameni. Numai că roboții nu au nici conștiință, roboții nu știu ce înseamnă moralitate, roboții nu știu ce înseamnă etică profesională, iar aici omul trebuie să intervină întotdeauna și să limiteze acțiunile necontrolate ale noilor tehnologii. Pentru că, în final, tot omul contează și tot omul creează aceste tehnologii.
0: Programul Artemis și noile proiecte lunare schimbă ideea de explorare spațială. Cât de aproape suntem sau departe de momentul în care Luna ar deveni un loc de lucru și nu doar un simbol pentru umanitate?
1: Sigur, suntem foarte aproape. Dacă programul Apollo a avut drept principal scop să ducă omul pe Lună, să-l aducă în siguranță pe Pământ, să efectueze niște experimente și explorare efectivă la suprafața corpului ceresc Lunii, programul Artemis este un program mult mai complex, care vizează construirea unor baze permanente. Vizează nu numai explorarea Lunii, ci și exploatarea și utilizarea Lunii. Iar mai departe, prin învățăturile pe care le vom trage de explorarea Lunii, ne vom duce pe Marte. Marte e mult mai departe, este mult mai complex. Planeta este o planetă și nu un satelit natural al unei alte planete. Marte a avut o istorie foarte complexă, o istorie care ne arată că au curs ape pe Marte, probabil a existat vegetație, de ce nu viață, și Luna și Marte sunt în vizorul cosmonauticii moderne. Luna foarte aproape, foarte aproape la dimensiuni cosmice, în sensul de decenii. În sensul că abia anul viitor va fi testat modulul de coborâre pe Lună al oamenilor în juncțiune cu nava care îi va duce până acolo, iar testările se face totuși precaut în jurul Pământului. Apoi este planificată misiunea Artemis 4, care ar trebui să ducă oameni pe Lună. Aceasta probabil prin jurul anului 2029, poate chiar 2030. Pe lângă americani, chinezii dezvoltă un program foarte intens de explorare a Lunii și de construire a unor stații spațiale de cercetare pe suprafața Lunii. De asemenea, au anunțat că prin anul 2029 vor trimite și primul echipaj care să aselenizeze. Deci, Luna reprezintă o preocupare pentru multe națiuni, nu numai pentru cele puternice. Chiar și România poate să vină cu inițiative de nișă în cadrul Agenției Spațiale Europene, care participă la programele lunare. Pentru noi este important, ca și pentru alte națiuni. Nu trebuie să construim rachete, nu trebuie să construim de la zero sateliți, dar trebuie să participăm în zone de nișă cu contribuțiile noastre care să ajungă să fie importante la un moment dat, de ce nu și esențiale.
0: Deci nu este science fiction să ne gândim că nu atât de departe vom putea avea cărți de identitate emise pe Lună.
1: Ei bine, cărți de identitate pe Lună va fi foarte departe. În primul rând, omul nu poate să trăiască permanent pe Lună. Luna nu are atmosferă, de exemplu. Pentru a produce oxigen, pentru respirat, trebuie să transformăm regolitul lunar, să extragem oxigenul din oxizii din el, să producem apă din viața lunară și aceasta permanent, pentru că apa se consumă, va trebui să folosim in situ, cum se spune, la fața locului, numeroase resurse pe care le vom găsi pe Lună. Desigur, nu vom explora și exploata Luna doar pentru a construi lucruri pe suprafața ei. Privații se gândesc mai departe pentru a efectua activități de minierit pe Lună, pentru a obține anumite materiale. Dar o carte de identitate pe Lună, până se va înființa un oficiu care să emită așa ceva, cred că vor trece multe zeci de ani. Dar s-ar putea într-un viitor mai îndepărtat să avem cărți de identitate pe Marte, pentru că acolo se propune să se construiască într-un fel baze permanente în care oamenii să aibă posibilitatea să trăiască ani de zile. Desigur, orice activitate umană pe suprafața altui corp ceresc implică modificări în organismul uman, iar acestea trebuie menținute în anumite limite, astfel încât omul să nu fie afectat foarte puternic, să nu se mai poată întoarce pe Pământ ulterior. Dar toate aceste lucruri sunt convins că sunt cercetate de medicina spațială acum și se vor găsi soluții în viitor pentru a avea oameni care să reziste tuturor provocărilor de pe alte corpuri celești.
0: Ați văzut Pământul din spațiu într-o vreme în care asemenea imagini erau rare. Astăzi oricine poate privi planeta de sus pe o hartă digitală, ce nu poate transmite nici cea mai clară imagine pe ecran.
1: Este adevărat, mă uit și eu cu interes la cărți tale, caut să identific diferite părți ale terenului, să identific localități, forme de relief, dar acestea nu transmit emoția pe care o ai în spațiul cosmic văzând real de la cea înălțime Pământul. Deci a sta în fața televizorului și a privi imagini superbe cu Pământul este un lucru. A te afla acolo sus și a-l privi real, în timp real, să vezi ceea ce se întâmplă, să-l vezi ca pe un bolovan uriaș care se învârte sub nava ta cosmică, aceasta este senzația că tu stai pe loc și Pământul se învârte sub tine, este cu totul altceva.
0: Conduși de cosmonautul Dumitru Prunariu, am ajuns la finalul întâlnirii de azi. Sunt Daniela Morari. Până mâine la ora 19:05, închidem Smart Box.

0: Ați ascultat în reluare emisiunea Smartbox. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Euroatlantica. Euroatlantica, la Radio România Actualități.
1: Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfonii cu Popescu. Cum s-ar zice, fuse și seduse, Consiliul Nord-Atlantic la nivel de șef de stat și de guvern, altfel spus, summitul NATO, desfășurat la Ankara în zilele de 7 și 8 iulie. Înaintea reuniunii, aproape toți cei implicați erau extrem de încordați, gândindu-se mai ales la poziția Statelor Unite, supărate că, în opinia lor, europenii nu au acordat un sprijin corespunzător în confruntarea cu Iranul. Dar reuniunea a trecut, iar participanții dădeau impresia că sunt mult mai relaxați la final. Probabil, sau mai ales pentru că în declarația finală adoptată în a doua zi a summitului, se reafirma angajamentul pentru apărarea colectivă, conform articolului 5 al tratatului de la Washington și pentru relația transatlantică, precum și angajamentul față de abordarea de tip 360 de grade pentru descurajare și apărare. Și aș mai adăuga acum în deschiderea emisiunii, o declarație care ne privește și pe noi, adoptată în marja summitului, intenția de a înființa Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Sunt 9 state care și-au anunțat această intenție, am să le spun acum, Canada, Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Luxemburg, România, Turcia și Ucraina. Vom încerca să înțelegem la ce dezvoltări ne putem aștepta în perioada post-summit, împreună cu invitații mei și ai dumneavoastră din această seară. Domnul profesor universitar Ion Bogdan Lefter. Bună seara, domnule profesor.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Și domnul general în rezervă, Alexandru Grumaz. Bună seara, domnule general.
3: Bună seara și mulțumesc la fel pentru invit. Pe salut pe domnul profesor Lefter.
1: Domnule profesor, mai pestriți sau nu peisajul după summit?
2: Sunteți... Foarte plastic și în același timp glumesc, domnule Popescu, nu știu dacă pestriți e cel mai bun calificativ. Am urmărit cu mare atenție rezumatul pe care l-ați făcut acestor zile de summit NATO de la Ankara și ați folosit termeni și mai puțin literari, asta e specialitatea mea de obicei. Ați vorbit despre starea de tensiune de dinainte de summit și de relaxarea de după. Foarte corect observații și aș spune că evaluările sau anticipările privitoare la această reuniune la vârf al NATO, care au fost uneori foarte stridente, nu știu dacă nu pestrițe pitorești, poate este, l-am auzit, am auzit nu numai pe comentatorii din mass media, dar și pe fostul președinte român, Traian Băsescu, spunând că este cel mai important summit NATO de nu știu când încoace. Și aș spune că aceste așteptări sau aceste anticipări pe note foarte acute, exagerat de acute, de fapt se bazau pe o posibilă degradare a relațiilor în interiorul Organizației Pactului Nord-Atlantic, căci, cum știm, noastră ați spus poziția Statelor Unite, de fapt e vorba despre acest personaj cu totul special, pitoresc, opestrit, care este Donald Trump. El poate lua poziții politice, geopolitice, bruște, ciudate, pitorești, se răzgândește și amenințările lui adresate mai des partenerilor occidentali, euroatlantici, decât adversarilor. Dacă s-ar traduce în practică, ar fi putut duce la niște consecințe teribile, dar acum, nu, deși Trump și-a jucat rolul, l-a mai amenințat o dată, de două, de trei ori, a mai pomenit Groenlanda, s-a arătat nemulțumit că n-a fost sprijinit de către partenerii din NATO pe subiectul iranian, însă acolo atacul a fost declanșat de Statele Unite împreună cu Israel, fără informarea partenerilor. După toate aceste lucruri, totuși, atmosfera s-a calmat, a apărut să predomine diplomația, Trump a fost și el mai prietenos, chiar galant, acolo unde se arătase mai aspru zilele trecute. Și deci suntem într-un moment în care putem spune că așteptările acestea stridente au fost cu totul exagerate. Sigur, dacă s-ar întâmpla ceva grav la acest summit, atunci n-am fi putut spune acum asta. Însă e de observat că ceea ce era în joc, să spunem, la acest summit, nu era atât ceva pozitiv de avans al organizației patronilor atlantic, cât pericolul unui fel de colaps intern. Bun, nu se poate produce chiar un colaps intern așa ușor, lucrurile sunt prea complicate, suntem unde suntem, mergem înainte și când voi reveni aș pune accentul mai degrabă pe dimensiunile tehnice, strategice, dezvoltările acestea pe care le-ați menționat de asemenea, privitoare la înzestrări, finanțări, adică lucruri tactice privitoare la funcționarea NATO.
1: Domnule general, aceeași întrebare văzută din perspectiva dumneavoastră ca om cu tehnica în spate, tehnica militară.
3: Am spus zilele astea la o televiziune de știri că succesul de la Ankara se măsoară astăzi nu în ceea ce se va construi, ci în ceea ce nu se va dărâma instituțional. Răspunsul la această afirmație este că NATO nu s-a răsturnat instituțional la Ankara, dar s-a răsturnat simbolic. Și asta este poate mai grav. Summitul va rămâne în istorie ca momentul în care alianța fondată pe primatul democrațiilor liberale și-a ținut reuniunea de vârf în capitala celui mai autoritar membru al său, cu un președinte american care a declarat senin că nici n-ar fi venit dacă gazda ar fi fost alta. Summitul a intrat în faza în care diplomația a făcut loc industriei de război. Zeci de miliarde pentru armament, negocieri tensionate între aliați și un Donald Trump decis să rescrie raportul de forțe din interiorul NATO. Răsturnarea e vizibilă în trei planuri. Primul, axa Trump-Erdogan a înlocuit axa transatlantică clasică. Cei doi protagoniști ai summitului sunt liderii care și-au impus preferințele personale pentru interesul național în politica externă și sunt lideri mulțumiți să modeleze politica prin procese deliberative sau instituționale. Al doilea, Erdogan câștigă indiferent de rezultat. Analiza e aproape unanimă. Situația geopolitică îl favorizează atât de mult pe președintele turc, încât ieșirea lui în calitate de câștigător este evidentă, oricare ar fi dezvoltământul acestui summit, și am văzut foarte bine ce s-a întâmplat la final. Turcia, an la rândul copilul problema al alianței, S-400, blocarea Suediei, doctrina Mavi Vatan, adică pavlie albastră, a devenit brusc indispensabilă. E clar că obiectivele doctrinei Mavi Vatan sunt transformarea Turciei într-o putere navală dominantă, controlul rudelor energetice și a resurselor de hidrocarburi offshore, contestarea revendicărilor maritime ale Greciei și a Republicii Cipru, consolidarea influenței Ankarei în Marea Neagră și Mediterana. Deci, e clar, lucrurile astea sunt evidente. Al treilea, Trump a transformat summitul în scena personală pentru fondul unui război redeschis. S-a declarat foarte dezamăgit de alianță, a reluat Elman Groenlandei, a umilit public pe Meloni și, lovitură de teatru, a declarat chiar că de la Ankara că amnistițiul cu Iranul este mort, după ce SUA a lovit 80 de ținte. Declarația finală a acestui summit, și vă spun sincer, trebuie privită, trebuie citită în următorii termeni. Scurtă, minimalistă, dar cu esențialul salvat. Proiectul declarației finale este mai scurt decât cele adoptate în anii anteriori și cuprinde doar 6 puncte. Documentul reafirmă angajamentul statelor membre față de articolul 5. Asta este esențial.
1: Da, e în primul paragraf.
3: Da, privind apărarea colectivă și precizează, iarăși esențial pentru Est, că Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung pentru NATO și mai subliniază că Iranul nu trebuie să dominească arme nucleare, ceea ce este extrem de corect. Ambasadorii tuturor statelor membre au aprobat declarația care reafirmă un angajament de nesubordonat față de apărarea colectivă. Cam atâta.
1: Da. Vă propun acum să urmărim o corespondență a colegei mele, Oana Bâlă, care a fost la Ankara, cu sinteza câtorva dintre idei, inclusiv din perspectivă românească. Oana Bâlă.
4: Liderii țărilor membre NATO și-au reafirmat la Ankara angajamentul de neclintit pentru apărarea colectivă. În declarația finală a summitului se arată că unitatea, solidaritatea și puterea colectivă rămân fundamentul păcii, securității și prosperității pentru cei 1 miliard de cetățeni ai alianței. Aliații au anunțat și noi achiziții în domeniul apărării în valoare de 50 de miliarde de dolari, reafirmându-și sprijinul neclintit pentru Ucraina. Ei subliniază că acest sprijin trebuie să fie echitabil, predictibil și sustenabil pe termen lung. România a fost reprezentată la summit de președintele Nicușor Dan, care a precizat că reuniunea NATO de la Ankara a fost una de etapă axată pe stadiul implementării angajamentelor asumate de țările membre privind cheltuielile pentru apărare. Potrivit acestuia, aliații au discutat despre cum poate fi grăbit procesul de transfer al banilor în echipamente militare și ce trebuie făcut ca aceste echipamente să fie livrate la timp. Șeful statului a amintit și faptul că România s-a alăturat declarației de înființare a Băncii pentru Apărare, care va avea un birou în țara noastră, fiind concepută pentru a extinde accesul la capital, a reduce costurile de finanțare și a sprijini extinderea capacității industriale în rândul țărilor membre.
5: Dacă vorbim de România, România este la anul acesta aproximativ 2,5 plus 1,2. Și important, din cei 2,5, 40% sunt pentru înzestrare propriu-zisă, adică cumpărare de echipament nou. A fost o discuție despre cum facem ca acești bani să se transforme cât mai repede în echipamente și aici sunt niște inițiative noi, cum pe noi ne interesează foarte tare această anumită Drone Edge la care ne-am alăturat. O altă inițiativă la care ne-am alăturat, această bancă pentru apărare, care va avea un sediu în România, unul din cele 4, și discuția despre cum flexibilizăm astfel încât echipamentele să vină în timp util și nu cum se poate întâmpla dacă rămânem în cadrul actual toate procedurile de achiziții, să avem echipamente peste 3, 4 sau 5 ani.
4: Un alt aspect important este reafirmarea faptului că Rusia continuă să reprezinte o amenințare la adresa alianței. Șeful statului a mai afirmat că le-a solicitat partenerilor să contribuie la capacitățile de apărare ale Republicii Moldova și a vorbit despre importanța Mării Negre din perspectivă militară și energetică.
1: Domnule profesor Ion Bogdan Lefter, ziceați de chestiuni tehnice. Iată, un exemplu direct. Banii, cu cifre.
2: Da, sigur. Și noastră, și corespondenta noastră, bineînțeles și domnul general Grumaz, ați menționat ceea ce eu anticipam, sau de fapt dumneavoastră ați prezentat mai întâi în deschiderea emisiunii, și anume punctele acestea pe care și președintele Nicușor Dan le-a accentuat, și anume constituirea unor noi forme de asociere pentru finanțarea anumitor înzestrări, înființarea acestei bănci pentru apărare, securitate și reziliență, accentul puternic pe chestiunile tehnice de înzestrare legate de Marea Neagră, mandat extins pentru grupul operativ pentru combaterea minelor marine la Marea Neagră, așa numitul Mine Countermeasures Black Sea Task Group, și proiectul de achiziții de drone, NATO Drone Edge, Edge însemnând margine, granița de est, deci un accent pe zona noastră. Acum înțeleg foarte bine sensul celor spuse de dumneavoastră, domnule general, privitor la Turcia, poziția foarte, cum să-i spunem, favorabilă în acest moment a Turciei în întregul sistem, în această rețea de relații, echilibre, dezechilibre, care formează până la urmă, iată, un echilibru totuși stabil al NATO. Cu Donald Trump la Casa Albă, dictatorii, ca să mă refer generic la categorie, nu s-au simțit rău, pentru că Trump este tranzacțional, dispus să discute cu oricine, și în conjuncturile tensionate, în raporturile cu partenerii vest și central europeni și cu Canada, deci cu restul NATO, era oarecum firesc ca el să se arate favorabil Gazdei. Apropo, desfășurarea la Ankara ține de rotația acestor summituri, acestor întâlniri la vârf ale NATO pe rând în statele membre. Turcia acum profitând sigur la maximum și speculând conjunctura aceasta turbulentă a Orientului Mijlociu, a stimulat, a încurajat Turcia și reuniunea miniștrilor de externe din statele membre NATO, cum știm, cu reprezentanții zonei Orientului apropiat și Mijlociu, în așa fel încât, într-adevăr, sigur, Turcia este foarte bine, dar cred că ar fi ieșit oricum bine în momentul în care rotația a făcut să se ajungă la Ankara sau undeva în Turcia pentru desfășurarea summitului. Finanțări, să vedem ce rol va avea această bancă, poate deveni interesantă, Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Faptul că noi vom găzdui un birou regional al acestei bănci, pe care deocamdată o coordonează, o va coordona Canada, cred că e un lucru pozitiv. Toate trebuie cântărite, văzut și analitic în acest moment și în ce fel se vor aplica, în ce fel se vor mobiliza fonduri pentru achiziții de drone, pentru combaterea formelor acestora noi de dirijare și de depășirea vechilor praguri tehnice care pot constitui amenințări importante. Am avut și cazul recent Constanța. Totul ține de același buchet complicat de teme, subteme geopolitice și de securitate.
1: Domnule general Grumaz, iată, până la urmă se mobilizează banii, se face și bancă sau, mă rog, există și alte forme de colaborare financiară. Din experiența noastră și cea pe care ați avut-o inclusiv în Statele Unite, cum se pot reduce termenele de livrare a unor echipamente complicate, gen rachete? Iată, ca să dăm un exemplu, cancelarul Germaniei spune astăzi în Bundestag că din punctul său de vedere a fost un summit foarte bun și că vor lua din Statele Unite rachete Tomahawk.
3: A fost un summit foarte bun, să fie foarte clar lucrul ăsta. Este evident, nu s-a inversat logica instituțională a NATO, ba din potrivă s-a accentuat rolul articolului 5. Dom'le, ceea ce în România câștigă este vorba de acele conducte pe care consilierii domnului președinte n-au reușit să le explice. Președintele nu trebuie să fie un om care să cunoască toate problemele. Președintele trebuie să fie informat cu ceea ce trebuie și cu ceea ce a discutat la NATO. Există o regulă veche a logisticii militare pe care eu am învățat-o în Statele Unite și el este atribuită generalului american Omar Bradley. Amatorii discută strategie, profesioniștii discută logistică. Iar în interiorul logisticii există o ierarhie brutală Fără muniție nu poți lupta, dar fără combustibil nu poți nici măcar ajunge la luptă.
1: Să le spunem, domn general, să le spunem la ascultători, este vorba de acele conducte de petrol, exact, să spunem, care ele existau în timpul războiului rece în Europa de Vest și care acum se discută să fie aduse până la noi și Turcia.
3: Meu. Decizia luată la summitul la Ankara extinde spre est această rețea de combustibil a Alianței, un proiect evaluat la 230 de miliarde de dolari pe două decenii. Cea mai mare investiție din istoria organizației și trebuie să fim mândri că geografia ne-a permis să fim în acest plan. Lecția a început în 1944, că lumea nu înțelege, și spaima anului 1950. Povestea începe cu multe lucruri în NATO, cu o traumă americană. În vara la 1944, ofensiva aliată prin Franța s-a oprit nu din cauza Wehrmachtului, ci din cauza benzinei. Diviziile blindate a lui Patton consumau mai mult decât puteau transporta camioanele Red Bull Express de pe plajele Normandiei. La soluția improvizată atunci a apărut conducta Pluto, trasă pe sub canalul Mânecii, silinile de conducte întinse în grabă în urma frontului, care au devenit o doctrină. Când în 1950 a izbucnit războiul din Coreea, acesta a convins că Occidentul, o invazie sovietică în Europa, este o posibilitate reală. Planificatorii NATO au știut exact ce le lipsea. Nu doar divizii și avioane, ci kilometri de țeavă. Așa s-a născut, începând cu 1952-1953, NATO Pipeline System. În realitate, o familie de rețele naționale și multinaționale finanțate prin programul comun de infrastructură al Alianței. Piesa centrală era și rămâne Central Europe Pipeline System. Mii de kilometri de conducte îngropate la 80 de centimetri în pământ, care leagă porturile Atlanticului și ale Mării Nordului, Le Havre, Anvers, Rotterdam, de depozitele și aerodromurile din Franța, Belgia, Olanda, Luxemburg și Germania de Vest. În jurul lui s-a construit sistemul satelit, rețeaua nord-europeană din Danemarca și nordul Germaniei, sistemele din Norvegia, Italia, Germania și Turcia, rețeaua britanică. Logica era limpede și rămâne valabilă. Cisterna rutieră și trenul de combustibil sunt lente, consumă la rândul lor carburant și sunt ținte ideale.
1: Vulnerabile, da.
3: În deceniile războiului rece, sistemul a funcționat ca o poliță de asigurare tăcută. A supraviețuit chiar și retragerii Franței din structura militară integrată. În 1966, conductele de pe teritoriul francez au contribuit să pompeze dovadă că interesul logistic bate orgoliul politic. În 1991 însă a urmat ceea ce pentru toată lumea apărarea europeană a însemnat amnezia. Adică da, rețeaua a fost parțial comercializată și a acoperit costurile prin operarea pompând cherosen civil către aeroporturile din Frankfurt, Schiphol, Bruxelles și Luxemburg. O reconversie ingenioasă care a ținut sistemul în viață, da, dar i-a înghețat geografia. Deci, domnilor, ce apreciază România la ora actuală prin acest sistem de conducte este extraordinar și ăsta o datorăm și poziției României la negocierile de la Bruxelles și pozițiilor Poloniei, dar și pozițiilor Turciei, care a implementat acest sistem și a dorit să facă o astfel de conductă care să plece din Turcia să oprească în nordul Europei.
1: Domnule profesor, domnule general, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, într-o frază de la fiecare, cu ce ar trebui să rămână ascultătorii noștri după acest summit? Ce să rețină? Domnule profesor Ion Bogdan Lefter.
2: Cred că trebuie să transmitem o concluzie pozitivă, de calm, într-o perioadă atât de dificilă în care toată lumea e îngrijorată pe diverse subiecte, inclusiv geopolitic, geostrategic. Summitul de la Ankara, cu toate cele pe care am apucat noi să le spunem și destule altele care sunt de adăugat, cred că poate contribui la calmarea spiritelor și e foarte important să nu fim în continuare tensionați, istericalele din politica internă fac rău societății românești. Acum avem un mesaj de calm, de continuitate pozitivă.
1: Domnule general Alexandru Gurmaz.
3: Deci summitul de la Ankara a marcat trecerea de la gestionarea crizei la construirea unui NATO mai puternic. 3.0, să-i zicem, cum i-a spus Hexet, secretarul de război al Statelor Unite, da. Un NATO mai autonom pe termen lung. Nu a fost un summit revoluționar, cum au zis unii, în sensul extinderii sau unor decizii dramatice, ci unul de consolidare și adaptare a unei alianții care își va aplica în continuare articolul 5. Rusia e principalul inamic și asta nu e pe termen scurt, e pe termen lung.
1: Domnule profesor Ion Bogdan Lefter, domnule general Alexandru Gurmaz, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a participa și astă seară la Euroatlantica, emisiune aflată la final. Sunt Nicu Popescu, să auzim numai de bine. Rămâneți cu Radio România Actualități.
0: Ați ascultat în reluare emisiunea Euroatlantica.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Ministerul Agriculturii afirmă că România trebuie să respecte legislația europeană și obiectivele privind protecția mediului, fără ca acest proces să genereze sancțiuni disproporționate sau reguli neclare pentru fermieri. Instituția precizează într-un comunicat că nu a fost consultată înainte de lansarea în dezbatere publică de către Ministerul Mediului a proiectului de lege ce privește creșterea semnificativă a sancțiunilor aplicate pentru infracțiunile de mediu, care pot ajunge și la 20 de ani de închisoare, astfel încât nu a putut formula observații. Ministerul Agriculturii subliniază că este în interesul fermierilor să avem ecosisteme sănătoase și resurse naturale protejate, dar instituirea unor sancțiuni penale disproporționate nu reprezintă soluția pentru atingerea acestor obiective. Instituția anunță că va transmite observațiile și propunerile de clarificare pe care le consideră necesare, pentru că obiectivul trebuie să fie o legislație clară, echilibrată și aplicabilă, care să încurajeze o agricultură responsabilă și să protejeze în același timp și mediul cu protejarea fermierilor. Primele 120 de centre de aport voluntar s-au deschis în România, iar până la sfârșitul lunii august alte 262 vor fi gata. Secretarul de stat în Ministerul Mediului, Raul Pop, anunță că aceste spații primesc gratuit deșeurile care nu pot fi aruncate la ghienă. Comunitățile locale au primit deja extrem de bine noul sistem, care îi ajută pe cetățeni să se debaraseze de moloz sau mobilă veche, spune secretarul de stat Raul Pop.
2: Cantitățile sunt mai mari, în același